0: náttúrulega svo stór hluti af bæna lífinu
1: já.
0: Að hérna að geta hlustað eftir því sem að ef við erum að segja við okkur og það kemur oft ekkert í endilega hérna kemur ekkert endilega í einhverjum svona flugöldarsýningum og maður heyrir ekkert endilega bara eins og sé verið að tala við mann oft getum við talað um þetta sem innsæ getum kannski fylgst eftir merkjum í umhverju okkar
1: mm-hmm.
0: og hérna og stundum bara byrtast svörin svolítið svona eins og hérna eða bæna svarið eins og eitthvað sem að einmitt gerist kannski bara kringum okkur sem við áttum kannski alls ekki vona á.
1: Já, sjáum allt í einu að við höfum fengið svarið eða leiðsögnina sem við báðum um.
0: Já, í raun og úru. Ég meina, ég getum kannski tekið alveg eitt klika dæmi.
1: Já.
0: Það var hérna einu svona skipulagi sem sagt pílagrýma svona göngutúr. Ég segi kannski göngutúr en labbaði frá Hólum og yfir Skálholt. Ég held að þetta hafi verið 2020 sumarið. Og hérna skipulega þetta þannig að mætti svo sem margir koma með og það var svona hugmyndin endaði samt eiginlega bara að ganga þetta einn
1: mm.
0: og hérna gekk yfir kjöl og ég hafði þá lesið að nú, hérna ferðafélagi Íslands að það væri bara alveg nóg að taka með sér bara flösku maður getur bara fyllt á það í hvaða læk sem sko nema ég gerði náttúrulega ekki ráð fyrir því að ég var að fara að lappa yfir kjöl og þar á tímabili eru bara engir lækir og hérna
1: varstu ekki útbúin með bakpoka og nesti
0: jú, ég var með þetta allt sko en bara hérna, ég var bara ekki með hérna ekki nóg mikið af vatni sko
1: já.
0: Því að það var bara 20 stöða hitti og algjört grill hérna upp á miðhálandi og allan á þennan dag og ég gekk eitthvað hérna stafið morguninn og labbaði og svo var ég bara orðin sko bæði sólbrendur út af deginum áður sko og líka svo gott viður þá og hérna bara búin að drekka allt vatni sem að ég var með þann daginn þegar maður ferði svo sem ekkert með mikið einu til þess að geta gengið lengri af veglendir en hérna ég segi nú ekki að ég hef verið öreindur sko, ég hefði nálega haldið áfram en ég var án ansið þystur og hérna ansið þreyttur svo ég var náttúrulega með 20 allt og mikið með mér 20 kilo bakinu eða 25 eða eitthvað svo ég settist þetta niður við stein og var bara eitthvað, jæja guð nú hérna þarft þú bara að láta vatn koma fram úr svo steini bara eins og gerði fyrir hérna Ísraelsþjóð þegar þau voru eyðimörkinni ekki kom nú hérna vatn út úr steinunum en svona 5 mínútur seinna þá kerið fyrsti bíl dagsins og eiginlega eini bíl dagsins framhjá mér og hérna og þau stoppuðu og það er eitthvað herri, viltu ekki bara fá prins Pólo og kók og hérna ég þáði það, það var alveg sérlega kærkomið hérna og svo hérna svo heldu þau bara áfram og ég labbaði að stað svo komuðu aftur og þau höfðuðu sem sagt sko fyllt á einhverja tvær vatnsflöskur í viðbútt í sko einhverju góða 10 km viðbútt já, frá þess stað sem við skildum eftir og hérna svo að þarna einhvern veginn
1: og náðu í vatn
0: náðu bara í vatn og komum tilbaka
1: og færðu þér
0: já, og krúllett sko og sætt og þarna einhvern veginn svona upplifið bara
1: Já, takk bara.
0: Já, takk. Það er hérna, Guð greinlega bara vissi löngu áður en ég á hvað að byrja þessar að bæna, sko.
1: Já.
0: Hversi þar snæðist. Og það var greinlega ekki bara vatn, þetta prinspól og kók líka. Svo, úst, því sömu fer, sko, þá var ég eitthvað að fara yfir á, hérna, þurfti ég að vaða yfir hana og ég bara, æ, ég nenni ekki úr skónum, með svangalitt helsari og ég bara, æ, Guð, sendum mér ástóð. Og þá kom bíl og ferjaði mig yfir ána. Ég þurfti ekki að vaða, sko. Það var svona, og það var bara okkur línuvegi, sko.
1: Já. Þannig að þú færð að upplifa þetta þínu lífi að þú ert bænherður.
0: Já, algjörlega. En þetta er náttúrulega samt, sko, þessa bænur eru þess eðlis að hérna að þarna eru við að biðja um eitthvað, að eitthvað sé að gerast.
1: Mm.
0: En það er alls ekki í mínum huga eina form bænarnar eins og við netum á hann bara hugleysla og núvitund bara setja og, og lusta líka
1: já
0: og, og svo margt annað
1: Í hérna, þú ert líka nálgast hlutina svona þú, þú tala til mér í þessu hérna, stutta písli á Facebook í kvöld guðþjónusta, þar sem við ætlum að fara frekar djúft í bæna iðkun
0: Já.
1: Og þú talar

0: lestur.
1: Ok.
0: Og hérna og mætti svo sem held ég alveg flokka sem bæn sko því að allan á hluti af þessu er að hlusta líka.
1: Já. Og þarna ertu að segja að það verður lesið.
0: Já. Þarna er sem sagt búið að ég búin að velja ritningatexta.
1: Já.
0: Og ég les hann afskaplega hægt og afskaplega rólega. Og hann lesinn svona þrisvarsinnum yfir.
1: Mm.
0: Þrisvarsinnum til fjórusinnum. Og í hvert skipti þá fyrsta skipti þá var bara svolítið svona hlusta og leifa sér aðeins að grípa kannski orðið að setningu sem talar til manns.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna og svo eins og í öðrun lesti þá fer maður oft kannski svona aðeins dýpra ofan í það þriðji lestur og svo að bregðast við því eða hlusta hvað skilabóðu er verið að senda mér með þessu texta eða þessu orði sem að ég greip sko.
1: Já.
0: Og það alveg sko getur ýmislegt þegar maður einhvern veginn fer svona að þetta líka svona íhugunarhefð maður fer djúft ofan í kyrðina og ofan í hugleysluna og þá ýmislegt sem getur eðlilega sko opinberast fyrir manni og einhvern veginn textarnir opnast meira finnst mér þegar maður lesi þetta svona rólega og að huglega eða íhuga meðan sko
1: Það sem ég svolítið forvitunum og ég heyrið út svona andlegur þú nálgast þetta svona eins og fólk sem hefur jafnvel ekki skilgreint sig sem inn í trúabrögð en vill eða fær þarna er í svona andlegri iðkun alls konar og hérna fer þetta saman
0: Þetta fer náttúrulega bara mjög vel saman og hefur kannski svona verið hvað að segja þessar sko andlegu hefðir sem að eru klárlega hluti af kristendónum hafa svolítið týnst inn í eins og klaustrun og við getum alveg sko rekið svona djúpar spiritúal hefðir sko alveg til kirkju feðra og mæðra sko það sem að er einmitt verið að íhuga, verið að huglega verið að svona hálfpartin tjanta eitthvað neginn lesa Sálma Davís aftur og aftur daglega þetta svona endur tekningar hérna, ritúál eiginlega og þetta einhvern veginn færist síðan inn í klustrin og einhvern veginn veit ekki alveg og skil ekki alveg sko af hverju þetta einhvern veginn skilar sér ekki almennlega til almennings eða fólksins sko að því þetta virðist einhvern veginn virðist vera og ég skilja það svo sem vel að það svolítið svona exotist að tegja sig yfir í önnur trúabrögð og hérna og hvernig en virðist að hafa bara verið þannig að menn svo veist að með núvitunduna kemur úr dregin úr búddisma og það einhvern veginn inn í vestran samfélagi kringum hvað, 1970 eða eitthvað leis.
1: Jú, 1970 John Kabat-Zinn færir vesturlandabúum þessa hérna, já, Akkur. Samþyktu hugleyslu hefð sem að er sagt að sé bara byggðu austrænni heimsbyggi og einhvern veginn það meira hlutlaust sem sagt fyrir þá sem vil ekki tengja sig við trúarbrögð út í mörg okkar eru kannski búin að vera kannski svona rætt við að tilheyra trúarbrögðin sem að hafa valdið einsum skaða í heiminum
0: eðlilega það var samt eitt þegar því skrifa nú nútund sko bæði í BA og Master að hérna var ég með að lesa John Kabat-Zinn Við minni svo innilega í einni greinir sem ég hafi lesið að hann hafi fjallað á það að þau sem hafi verið rosalega duglega að stunda núvitundar hugleyslu það snerti alltaf einhverju svona, einhverjum guðdóm einhverjum mystík sem að er alveg handan orða sko.
1: Algjörlega það er alveg orðið sko viðurkennt en það er það sem er akkurat bara gerast núna, svo ég sé nú ekki hvernig að predika þér nema hvað út af því að það var eiginlega bara núna fyrir einhverjum tveim vikur síðan var þessi

0: Stanford ráðstefna stóra þar sem að þetta, hvað ég segja, hérna, það um áfalla vinnu og svona þeir helstu sérfræðingar í þeim fræðum koma saman
1: Já.
0: Og þar spirituality orðið, það sem sagt hefur lengi verið, ár eftir ár hefur þessi ráðstefnur haldun og það alltaf tala hérna science og body og mind,
1: Já.
0: Nú bara spirit. Og það voru og allir að fagna því einhvern veginn og Dr. Schwartz sem nú svona búin að vera stór í þessum heimi með hérna partavinnuna þessa EFS nálgun sem er að umbreyta í rauninni allir nálgun í sjálfsvinnu
1: Já.
0: Er að halda þarna tölu það sem hann segir ég bara búin að halda þessu lengi 30 ár til þess að vera ekki að styggja vísindaheiminn.
1: Já.
0: Þannig að sko þetta svolítið áhugavert að þú veist það, hann segir nú bara komin eftirlun og ég bara segi allt sem að þarf að segja.
1: Það bara klára að koma út.
0: Já. En já, John Kabat-Zinn var náttúrulega vissulega búddisti sko.
1: Já, já, já. En sko það enda svo skemmtilegt eins og með mystíkina sko. Úst, eða döluðuna eins og kannski útlæst á íslensku að eins og að kafa svona í þessar núvitundar í hugun sem að virðist vera einhvern veginn alveg snitt af trúarlegum eða táknmáli eða svona hvað segja ásetningi, trúarlegum ásetningi að að mystikin sjálf þið ósjánlega og óheyranlega hvernig eina sem að virðist sko alltaf að tala eitthvað sko kristna mystík og svona mystík og hins vegin mystík sko en þetta svolítið svona eins og tofu þetta tekið nú svo sem bara upp ykkur bók sem ég var að lesa mystík mystík eins og tofu gjössanlega bræðlaus en síðan koma hefðirnari og krydda tófúið sko.
0: Yeah.
1: Veist, með sínu tákmáli yeah. og sínu hefð og það finnst mér svolítið svona beautiful og það kannski talar svolítið svona mystík alveg eins og við tölum guðdóminn sko veist, þetta eru leiðir að sama marki
0: yeah.
1: veist, og það alveg guðfræðingur nú mann ekki hvað hann heitir sem setti fram það að hérna hvað kallar hann það sólmiðurkenninguna, guðdómurinn eins og sólin
0: yeah.
1: og trúabröðunin eins og hérna plánundunar sem að sífa í kring
0: yeah.
1: og leitast alltaf að þessari miðju, sameiginlegu miðju sem er sólin og veist, kannski guð bara sama uppsprettan að við erum öll bara einhvern veginn með okkar hefðum, með okkar leiðum yeah. að reyna að finna þetta veist, og að ganga inn í duðluðun, já hvað að segja það kannski svona
0: mér stannu bara falleg samlíking og allir ætti að geta verið einhvern veginn í sátt
1: já.
0: Í þessari þú veist, já upplifun eða hefð að hérna þessari tengingu við já. Guð en hérna já, það í rauninni ég að veltaði fyrir mér að hverju fólk hefur verið og hefur veltið fyrir út í að þú segir sjálfur að þú hafi verið andsnúin kristinfræðinni hérna forðum. Geturðu útskýrt fyrir mér að hverju það hefur verið kannski bara svona í tísku að vera svona utan trúfélaga?
1: Svona andsnúin?
0: Já.
1: Sko, ég var náttúrulega bara krakki, sko.
0: Já.
1: Við var að læra hérna bara Kristinn fræði grunnskóla og var bara að þetta er bull
0: já.
1: Það getur ekki gengið á vatni þetta er bara að kjarta
0: þig
1: og þá var maður alltaf líka samt sko, sem krakki að taka þessu sögum alveg ógislega bókstælega
0: jú.
1: En er þetta bókstælega sögur ég get ekki með fullur hérna ég get ekki sagt já það var svoleiðis eða nei það var ekki svoleiðis en ég lít mjög mikið á þessar sögur í dag skilur sem bara táknmyndafræði þú veist þetta er leiðarvísir þetta hérna, er eins og kort af innri veruleika manneskjunar og að ganga vatni og stormurinn og allt þetta einhvern veginn bara sérstaklega svo stormurinn hefur alltaf lengi verið í huga mér sem það eitthvað í gangi í hausnum sko.
0: Mm.
1: Og hérna svona rok í haus og mér fannst ég svona uppkvitað þetta, þetta fyrst einmitt þegar ég var að skrifa núvitundina og var að lesa Jobs bók samhliða og fyrir ykkur sem ekki þekki sko Jobs bók þá var hún þetta sem sagt hinn réttlánda mann sem að heitir Job og ríkur maður og fyrir 3000 árum með eitthvað í hérna mið Austurlöndum og það sem þannig að hann náttúrulega bara að stunda sér trúalega líf og hérna og verið svona lífa þokkalega áfallalösu lífi og góðu og svo eru þeir með fundarna uppi sko Guð og einhverju englar og Satan sem sagt einn af englunum sem að mæta hann á fund og hann bara eitthvað Job bara réttláttur af því að þú gefur hann allt
0: sagði Satan
1: já, og þarna náttúrulega sko hugmyndin Satan ekki orðin svo sem að hún í dag eða var
0: síðan hann var einn af englunum þá
1: já. Og hérna Satan eða Lúsifer ég manni hvernig hvað var nefndur hann í Jobsbók en hérna Guð svona bara hvernig gefur hún leyfi bara fer veðmál í gang gefur hún leyfi til að taka allt frá Job nema líf hans og áföllin svoleið stynja á honum það sko koma ræningjar og ræna öllu draslunum frá honum og hérna uppskýra hann eðalegst og með þess að bötunastega sko hryllingur bara sem að jobblendur í það verðist einhvern veginn ekkert sko hann finnur enga hugun fyrir en og hann alltaf einhvern veginn að formálega bara guð þú veit brjálaðar og akkurst að geta mig og vill fá að tala við guð auðvitað svo auðvitaðis að lokum sko finnur hann talar guð við hann úr storminum og ég skildi þetta ekki fyrir en ég áttaði mig á því að Job var náttúrulega bara eins og strá í vindi í stormi hugans í öllum þessum áföllum og rugli sem að lendi en þegar við gáum að betur þá sko logn í miðju stormsins þar guð þar og við vitum það einmitt úr núvitundinni og þegar við náum góðu jafnvægi þá náum við sko í núvitundinni þá náum við aðskilja okkur frá hugsunum okkar og getum horta á þar eins og úr fjarlægt og þegar við setjum við miður stormsins þá getum við séð stormin aðeins frá okkur og það kyrrðin, það róin og það nú þarna sem að ég segi nú kannski ekki sátt en það kemst aðeins svona ró á líf Jobs aftur og þarna náttúrulega bara heill tákmynda heimur ekki bara Job heldur henni allri ritningunni sem að útskýrir mannlega tilveru í táknum og stundum eru við kannski bara að taka þessu full bókstala eins og ganga vatni það bara kannski þar bara kyrðin sem kippur okkur upp inn í miðju stormsins og róar allt kannski það bara Jesús að róa hlutina
0: Má ég berundið eina hugmynd eða kenningu getur verið að Jesú hafi bara og nú ég að tala eitthvað svolítið abstrakt mál sko, og það verið að tala svo mikið hækkaða tíðinni og nú maður að sjá alls konar kraftaverk í rauninni, mér finnst maður verða vitni að því reglulega að fólk einhvern veginn í andlegri tengingu eða með einhverju hugleyslu hefðum eða með svona einhverju vinnu, markvissri vinnu bara, hú veist, Jody Spensa einhverju vinnu mín eru búin að vera í viku á einhverju Jody Spensa retreat þar sem að bara fólk nær ekki upp í kraftaverkin sem það að upplifa
1: Já.
0: Það sem fólk að ná alls konar bata og eitthvað svona þarna verið að vinna að því að hækka tíðnina
1: mm-hmm.
0: og svona ofubúslega margir sem koma saman í svona heilunar vinnu þá verður til að vera til þessi kraftverk sem að líkjast því sem að Jesú var að gera ég verið að hugsa, var hann ekki bara á hárri tíðni búin að huglega mikið og
1: ég meina, ég held að
0: þú heldur
1: ég
0: meina, það
1: ég held að, hú veist hvað hérna, ég svona ykkur að ótrúlega fallega bíómyndum daginn það sem að var einhvern veginn bara hann var að lagna skilur og það sem hann einhvern veginn gerði var bara leggjast uppið og bara svona haldi utan mann og það var svona bara einhvern veginn róaðast allt
0: nákvæmlega
1: og er það ekki bara svolítið sem að við þurfum kannski líka í dag bara að ykkur haldi utan okkur smá snertingu úst, og nærveru þurfum ekki einhvern veginn að leysa þetta allt saman hérna uppi sko stundum þurfum við bara einhvern veginn að koma niður í líkamann og bara
0: Já.
1: Ok, þetta verður alltaf leið en, þú veist
0: Já, hann hafi gert þetta
1: Já, þú veist, ég veit ekki hvernig að gera þetta skilur
0: Já, en hérna, það, veist, já, hugsanlega svona... Við viljum trúa því
1: Já, já, þú veist, til
0: dæmis En það var oft talað um snertingu
1: Já, já, handaflagningar og
0: Já,
1: einmitt snertingu, sko, þú veist og nú eru hvernig en alveg bara það bara að fara út í bláin sko
0: Já
1: Það má ekki
0: Það má ekki, já ég skilði þig út frá Me Too hérna umræðin, er það vísið það?
1: Já, ég svona kannski bara Þú maður aðeins að passa okkur hér
0: Já
1: En, þú veist, ég að hugsa þú veist, þessa freudisku nálgun
0: Já
1: Sem að var, skilur Sigmund Freud kemur með sem sálfræðingur og hérna hann hérna hann sem býr til þetta bil og milli skjólstæðings og hérna og meðfyrir alla veist, það má, þú mátt bara liggja á þessum bekk hérna og ég bara hér til þess að skrifa niður það sem þú ætlar að blaðra upp úr þér
0: og skjólstæðingurinn með höfu sér ekki
1: já,
0: Freud,
1: og er einhvern veginn bara vantar,
0: sálgreiningin
1: já, það vantar einhvern veginn svona meir í þessari, þeirri nálgun kannski þessa sko snertingu veist, sem bara hlý á öxlina skilur og það sko heyriði daginn að því að við tölum, að tölum áfalla hérna ráðstönduna að það ný nálgun þar sem að það einmitt bara að sitja áfallafræðingurinn eða meðfyrraðalinn og skjólstæðingur á móti, hvort öðru en sitja það nálægt að það eru nú hnén snertast og þá getur og má sem sagt alveg í samþyktu umhverfi, má skjólstæðingur ef hann þarf og finnur sér knúin til
0: Já.
1: Að fá snertingu að halla sér fram
0: Já.
1: Og í fang og það finnst mér svolítið svona beautiful þegar við Já. Gleymum bara svo mikið að andlega svo líkamlegt líka, við erum bara í þessu lífi hérna, í þessu magnaða
0: hylki
1: til þess að upplifa
0: Já.
1: Og til þess að finna til
0: Akkurat.
1: Og þá hlýtur einhvern veginn öll eða allan að mikil úrvinnsla að þurfa að fara í gegnum líkamann og ef ég voru alveg hreinskilin, þá finnst mér einhvern veginn bara eins og hérna kristin trú Það var bara gjörsanlega gleymt þessu. Þú veist, Lúther var frábærkur, alls konar góða guðfræði, líka slæma, en hann tekur orðið svo sjúklega bókstaflega að hérna að það verður einhvern veginn bara að, veist, að upplifunar guðfræði gleymist alveg.
0: Upplifunar
1: guðfræði já, upplifunar kristindómar
0: já
1: veist, við erum það gleymist að
0: að það má vera gaman.
1: Já, klemist það má vera gaman.
0: Ha, það var bara að dansa og það var alls konar fáránlegar hugmyndir að emitt, það mætti ekki vera gaman.
1: Meina, þetta eitthvað þróast bara út í það að þetta var bara, já nú situm við bara á sem bekk, hlustum bara prestin tala, farum bænir fyrir okkar hönd til Guðs, við höfum einhvern veginn enga milligöngu nema prestin, en við erum samt öll einhvern veginn, þú veist, þetta nú kannski ekki alveg lútur að einum að kenna skilur veist, þetta rúglega búið að vera svona í kirkjunum að margar aldir en veist, þegar til dæmis Davíð konungur gekk að móð undan sáttmálsörkinni þegar var flytjana inn í Jerusalem hérna fyrir guðmávita hvaðum árum, mörgum árum löngu fyrir Krist hann dansaði eins og vitlus maður og hvað vitum við dans í dag? Það svo, þú veist, spennulósandi að dansa eins og brjálæðugur. Og bara sleppa.
0: Þetta meðferð að form líka
1: að
0: losa áfellinu líkamanum með því að hrista sig aðeins.
1: Já, og af hverju er þetta ekki?
0: En aftur, út þegar þú ert nú í fríkirkjunni, nú velti ég fyrir mér, einhvern tíðan tók ég viðtalið Óla Stefánsson sem að var að lýsa því, þú veist, komið þessa samlíkingu. Við sátum á þúfum, borðandi sveppi út í náttúrunni í hring horðumst í augu og vorum tengd og einhvern veginn saman svo kemur kemur lútustrúin og við setjumst á harða bekki inn í kirkju og allir horfa fram og engin á hvern annan og það einhver sem dyrkaður settur svona stall Þetta hljómar ekkert vel út frá þessu sem þú ert að segja upplifunin, við þekkjum það hreyfingin og snertingi við náttúruna, samveran tengslin, það það sem nærir okkur sko.
1: Já, algjörlega og ég heldur með þetta hérna sko, getur nú ekki kennt Lúther einum þetta.
0: Nei.
1: Þetta var alveg fyrir, við erum löngu komin á bekkina sko, fyrir Lúther
0: Já.
1: Og hérna
0: vorum löngu konu bekkinu fyrir Lúther hvað gerist það á hvaða tíma gerist það út af því að við erum hann í ásatrúni bara í þessu að dýrka stokk og steina
1: ég sko ég raunum kannski veit ekki nákvæmlega hvenar sko þú veist kirkjubyggingarnar verða þannig að við erum bara látið að setja á bekkjum og horfa fram sko. Eða horfa til austurs, ég meina auðvitað hefur það ákveði tákmál sjálfum sér skilur við, við horfum alltaf til austurs þegar við setjum inn kirkju, til nýrar sólröpsar, það alveg fínt, skilur við það fallegt tákmál en ég svo sem alveg sammála því, ég meina það væri kannski bara miklu betra að kirkja verið sett upp þessu hringleikarhús þar sem við setjum allir hringu og hérna horfum sniður og sömu miðuna
0: og ákvort annað
1: og við erum kannski bara að dansa og hafa úkslega gaman sko. og hafa svo líka úkslega erfitt saman ég meina það má
0: og vera saman í þeirri úrvinnslu
1: en sko ég held alveg að fyrstu kirkjöndin sem hefur byggðið hér á landi hafið allar snúið svona einhvern veginn í austur og bekkirnir eftir því sko svo að það eins og sé, það löngu fyrir tíma Lúthers og tegir sér miklu aftar, ég meina fyrstu kirkjurnar eða svona samkomu húsin voru náttúrulega í frumkirkjunni, voru bara heimili fólks og ég svo sem veit ekki alveg og get ekki áttu með á því sko, hvort að þau hafi öll snúið í östur þá eða hvort þau hafi setið í ring svona miklu líklega að hafi eitthvað neður setið saman í bara einum góðum þéttum hóp
0: Þetta nú mesta trúabræðafræði sem ég fengi núna í ára og tíu og sé það að ég nú ekki sérstaklega vel að mér en sko það sem að við ætlum kannski að tala er annars vegar langar með að heyra aðeins hvað þú sér fyrir þig með fríkirkjuna og hins vegar kannski svona aðeins hvernig það kom til að þú rataðir þangað ef að byrja aðeins þar
1: Já, bara hvar viltu byrja?
0: Já, bara þú ákvörðu farið guðfræði á einhverjum tímapunkti
1: Það náttúrulega svona, alveg erfið spurning að svara í raun og af hverju ákvað að fara í guðfræði. Í dag svona meira bara, já, ég fekk bara eitthvað á köllun, sko, en auðvitað er það alveg dýpra en það. Ég hef alla tíð verið alveg sjúklega hrættur við dauðan. og hérna út af því ég bara hef einhvern veginn ekki vissu það hvað tekur við úst. En nú dag getur svo sem alveg sagt með það að, úst, það bara hefði eilifa nú sko. Úst, og það lítur að vera hlýtt og fallegt og gott skilur
0: Er það ennþá hrætt við döðan?
1: Já, já, algjörlega ég meina, ég finn það alveg sérstaklega ég meina, ég þegar að jarða og eftir jarðaförur og sérstaklega erfiðar jarðaförir það svona bara það kemur á mann sko
0: úst,
1: en það kannski líka bara öll þessi tilfinningalega orka sem kirkjunni þá
0: já.
1: En úst, svo hafði ég náttúrulega
0: og þú varst að jarða í morgun
1: já ég var að, var að hérna, jarða hérna í hátíðinu sko
0: já,
1: það er alveg
0: það þú alveg finnur fyrir því að hérna hvers konar athafnir eru í gangi
1: já já já það bara það þingri orka í útförum sko. Og það alveg það hefur áhrif á mann
0: já.
1: Allá hana mig og hérna
0: mm-hmm.
1: og svo stundum maður alveg dauðþreyttur bara eftir, ég vil þóttum að segja, ég gera neitt annað þann daginn, en maður bara einhvern veginn alveg dreinaðar sko. En svo hafði ég náttúrulega líka bara áhuga á veist, sögu heimspeki, siðfræði og þarna einhvern veginn bara fannst mér námið vera ógæslega fjölbreytt og skemmtilegt sko og það bara small beint að þeim
0: Já, en þú talaði samt köllun þannig að þú varst trúaður
1: Já, getum við allan orðað þannig að þetta var farið að trúum að farina svona að taka sér bólfestu í mér
0: Já.
1: Áður en ég labbaði inn í guðfræðideildina en þegar maður náttúrulega með sko höfuð ofan í guðfræði alla daga í 5 ár og svo náttúrulega jú, ég náttúrulega búin að vera með guðfræði kollunum bara síðan við útskæfast líka þá náttúrulega þurfti minn lógiski haus svolítið svona að fara að púsla þessu saman og það einhvern veginn meikar miklu meira sens að fara yfir mitt inn í núvitunduna og inn í mistíkina og hérna og svo hérna er þetta einhvern veginn, verður þetta bara líka annar hugsunarháttur heldur enn að vera í náttúrufræðigreinum en ég var svolítið í því eins og í framhaldsskóla þú veist að þetta er að þetta verður svolítið svona abstrakt hugsun og hérna og maður náttúrulega bara í háskólanámi sem að er að fjalla ekkert sem sannað skilu
0: þetta
1: eru bara kenningar út í eitt
0: og þú hérna. Þarft að finna eitthvað, þú ferð að leita að þínum
1: já.
0: Þinni tengingu við
1: Alkjörlega.
0: Guð
1: já. Já. Og það einmitt kemur hann svolítið í gegnum bara einmitt pælingar núvitund pælingar í gegnum mistíkina
0: Mm.
1: Og hérna já svo bara hérna útskrifaðist ég hvað, 2019
0: mm.
1: og fer bara beint í prestskap
0: Er það?
1: Já, já
0: Bara ferstu brauð strax?
1: Já, það var að losnaði mitt hérna á Austfjörðum í Breiðdalsvík
0: Já
1: Í Heitulum og það hérna
0: Er það lítið prestakall eða hvernig?
1: Sko nú heitir það reyndar sko þegar, við, þegar, ég, þegar ég byrjaði og við byrjuðum reyndar hérna 4-5 saman eða eitthvað í austjóra prestakalli þá var það ný samina sko en svona þessa sóknir sem að ég var með breiðdalur og hérna stöðufjörður þetta voru sikkur svona 200 manna samfélög og þvílíkt þétt samfélög og hérna að fann einhvern veginn úst þegar við áttum hann að tvö böt þegar við flutum okkar og það þriðja fættist þarna að þá uppgötvaði maður sko hvað það þýðir þegar það var alltaf að segja að það þarf heilt samfélag til þess að ala upp að sko. Og svo þétt var þetta samfélag einhvern veginn ég mér fannst ég alltaf eiga og finnst ég ennþá Úst, eiga heima þarna sko
0: þótti ég hafi þorpið þitt sem að ól þig og börnin upp
1: svolítið, sko. Úst, og það bara tók allir svo ótrúlega vel utanum hann, tóku vel á móti okkur og hérna við aðlugumst þessu samfélagi bara mjög hratt.
0: Vildir ekki vera þar áfram?
1: Jú, ég vildi alveg vera þar áfram en ég var bara með einhverjar grillur í haustnum sem að sögðu við mig að hérna hafði svona dreymt það að verða prestur í Skálholti. Og hérna og það losnaði og ég sótti og ég fekk og þar voru hérna frábært fólk í sveitinni
0: Já.
1: Í sóknarendur
0: Já.
1: En þar var líka hérna sennilega eitt svona mitt hvað að segja stæðsta þroskaskeið allavega í á fullunars árum sem átti sér stað þar í Skálholti
0: Já.
1: Og ég allavega upplýði að ég hefði sagt, orðið fyrir einelti á vinnustað
0: Já.
1: Og hérna og mörgum hérna og ég upplýði líka svona mörgum hafði ég þótt kannski bara frekar klikkaður
0: Þú?
1: Já, þú veist að vera að upplýða þetta
0: Já,
1: nein, já var
0: þér var ekki trúað
1: Nei og svo var náttúrulega líka þannig að hérna ég fór fyrir teimi þjóðkirkjunar með málið og það einhvern veginn fekk ekki sem sagt að fara í gegn út af því að það uppfyllt ekki skilur þess að vera einelti
0: Viltu lýsa þessu einelti? Hvernig kom það fram?
1: Já, ég upplýði bara svona þú veist að var verið að gera svolítið lítið úr manni það var svona smækkaður ég veit svo sem ekki hvernig ég var að lýsa því nákvæmlega út af því að þetta var svo ótrúlega lúmst
0: Já.
1: Þú veist, þetta svona lættist upp með manni og maður tók ekki, þetta maður svo froskur í potti, sko þú veist, þegar vatnið kalt þegar maður fer honi og svo kveikt undir og maður einhvern veginn fattaði ekki að það var allt fara að sjóða fyrir hann allt og sent, sko
0: og sá sem að er að leggja því einelti er, það bara einn maður sem að er
1: Já, svona upplýðu það fyrst Já. Og fremst
0: Hvaða embætti hafði hann? Þetta Kristján Björnsson Nei, ok
1: Við skulum ekki fara þangað
0: Nei, förum ekki þangað En þú varst, hérna varst búin að segja mér að það væri búið vikjónum úr starfi þannig að það fór þannig á endanum
1: Já En hérna, þú veist, og ég upplýði alveg eins og á staðnum, þá hafði ég hérna, þú veist á staðnum hafði ég engan með mér í liði. En það var alveg fólk skilur innan stofnunar sem að hérna, þú veist, var mér mjög gott og þar vil ég, þú veist, hérna kannski bara nefna þau sem voru að hérna já, Agnes
0: Já
1: fyrirandi biskup Íslands
0: Já, hún reyndist þið vel Já, ég finn alveg að þetta ennþá í ég það ekki
1: jó,
0: það svona, einhver sársæki í þessu
1: Já, veist, ég ætla allavega einhvern veginn sko Já, ég svona bara orða þannig ég hef bara engan áhuga á því að kasta hann einu fyrir lestina skilur
0: Já
1: veist, Mér finnst ég vera komin á það góðan stað í dag að ég þurfi ekki að svona, ég allir lagi að tala um þetta
0: Já
1: En hérna veist, ég vil ekki að hann einn þurfa að þjóst
0: Nei,
1: fyrir það
0: Nei, ég skil þig
1: Já, svo að hérna
0: En þetta, ef við tölum þetta bara um þetta út frá þinni reynslu að þarna bara verður þú brotnar eitthvað veist, saman hjá þér
1: Sko eins og ég var að segja hérna fyrir áður fórminn upptökuna, þá var þetta sem mjög skemmtileg svona, eða skemmtileg mögnuð trúarleg hérna reynsla alveg í upphafi embættis míns hérna í Skálholti og þar sem sagt sko erum við að messa saman í á föstudaginn langa og hérna við erum að lesa til skiptis pass, hérna, píslarsögu úr, beint úr guðspjöllunum bara og alltaf þegar ég sast niður á milli og var að hlusta þá fannst mér eins og ég var í sko bókstæðlega komin til Jerusalem og var að horfa á það þegar Jesús var að ganga upp að Golgata og síðan krossfestur og það var, fekk svo tilfinningilega á mig að ég grét þarna á milli og náði svo bara að strjúka einhvern veginn tárinu þegar ég átti að fara að lesa
0: Já.
1: Og ég hafði aldrei upplifað svona sterka mynd áður
0: Já.
1: Svo ég vissi bara ekkert alveg hvað var í gangi ég talaði sem þá við Kristján Val Ingólfsson fyrirandi víslubiskupi Skálholti, reynst mig gríðalega vel
0: Já.
1: Og hérna og hann sagði svo mikla snild sko veist, þarna komið mitt mistykin inn í þetta svo fallega bara svo lefa þessu bara opinberast sjáðu bara hvernig þetta opinberast og þá einhvern veginn bara veist, og þegar ég lítil baka þá sé ég bara einhvern veginn hvernig þetta varð minn tími Skálholti varði einhvern veginn að miklum sársöka og svona hálfgerðu píslagöngu hjá mér sjálfum og hérna þú veist, ég krassa alveg þangað það voru sko hérna fullt af flökkum og loftum bara sko áfallastreitur og sko og kulnun og hérna og svona áttúrulega bara kem ég út úr þessu mér svona einhvern veginn ráðulegt að segja upp í Skálholti og hérna og ég geri það þótt að hafa alveg sérlega sárt og fæ hérna eins og ég kalla svona hálfgert sabbat ár í Árbæjarkirkju og lendi þar með hérna ótrúlega góðu fólki sem var svona hjálpaði mér að tjasla mér saman og þú veist, nú var það líka með sálfræðing og alls konar svona
0: Já, það var alveg ástand að þú varst bara að upplifa bara mikla vanlíðan
1: Já, bara gríðarlega gríðarlega, þú veist og þetta var bara ástand sem hafði sko áhrif á ekki bara á mig heldur alltaf fjölskyldurinn mína sko
0: Já, konunin og þrjú börnin
1: Já, og þú veist líka fóreldra mína sem náttúrulega horfðu á og fannst ómögulegt einhvern veginn að horfa á mig í svona mikilli mannlegan sko
0: Er það þá þannig að ég er að velta því fyrir mig hvort að það sé einhvern veginn maður fara að kenna sjálfum sér eða hú veist allar standa sér betur einhvern veginn eða trúum maður ekki sjálfum sér í svona aðstæðum eða hvað það sem gerist?
1: Guð minn góður hvað ég búin að fara margar hringi haustum á mér það hvað ég gæti gert betur
0: Já.
1: Hvernig geti ég lagað ástandið hvernig geti Já. Ég þú veist, hætt að vera svona og hinsegin til Já. Þess að ég geti gert betur Já. Ég hlýt bara að vera svona ómögulegur
0: og, veist, búin að alltaf fara... mikið viðkvæmini og Já, að, veist, ekki nógu sterkmörk og eitthvað svona
1: ferðan algjörlega, búin að fara þennan hring sko, miljónsinnum sko, og komst ekki út úr honum við erum fyrir en bara
0: kannski niðurbrotið í því líka
1: Já, gríðalegt bara. En, þú veist tel mig að vera komin upp úr þessu núna
0: Já
1: Og hérna
0: Og þú talar sabbat ár hvað þýð það ég veit ekki
1: já, hvað þýð Já, sabbatin eru nú svo kvíldadagur
0: Já,
1: geðinga.
0: Já, er það ekki geðing
1: Sabbatin, þú veist Og hérna
0: Þannig að þú férst bara kvíldartíma og varst
1: Já, þú veist, var náttúrulega 100% vinnu skilur í Árbæjarkirkju og var bara að vinna þar og hérna, en einhvern veginn frá þessum þessari kirkjupólitík og þessari, hérna, þessum átökum sko.
0: Já
1: Og var náttúrulega bara í stöður sjálfsönu á sama tíma sko. Og bara
0: Misturðu traust á þjóðkirkjunni? Eða, þú veist, það er eitthvað þar líka að það var ekki tekið rétt á þessu máli
1: Já, þú veist ég misti bara ég misti bara tröst og trú á þjóðkirkjunu og ég misti eiginlega já, sem ég fannst einhvern veginn trú mín líka sko bara brotna í móla líka þetta var alveg þú veist, ég þurfti bara að tína öll brotin upp aftur og tjasla þeim saman og kannski svolítið fallegt að hugsa um það hérna, ég man ekki hvað japanska hefðin heitir þar sem við taka svona, brotna vasa og líma og saman með gulli
0: já
1: ég það sé það sem að hefur skeð núna sko en
0: góð samlíking að,
1: já.
0: Að áföllin eru þar sem að við þrosk okkur á endanum
1: algjörlega, þú veist krista út úr öll, gullið út úr allri reynslu sko,
0: já.
1: Reyna það eins og maður getur en hérna bara svo það sé tekið fram í dag ber ég engan kala til þjóðkirkjunar og þau eru alveg að gera stórkurslega hluti
0: Gekkstu úr þjóðkirkjunni þarna?
1: Það var ekki fyrir en að hérna eftir árið í Árbænum að hérna ég fekk ekki neina vinnu eftir það sóttu og fekk aldrei nema það náttúrulega að dyr fríkirkjunar í Reykjavík stóðu mér opnar og ég steig þar inn og búin að vera þar núna í ár
0: Hver tók falli á móti er þar?
1: Það fannst mér allir gera
0: Er það?
1: Já,
0: Já.
1: Það bara Hjörtur Magni Gunni, Eggert Álfur Bjössi allir sem starfa þarna svo safnaður ráðið með þess að makar þeirra sem eru að vinna þarna og bara hérna safnaði meðli mér og þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt ár þar sem að er einhvern veginn, þú veist maður ekki bara búin að, nú maður ekki bara að hvíla sig nú maður að byggjast upp líka alveg fullu sko og það sko og mér finnst ég vera svo komið svo mikið heim í fríkirkjunni og þess að trúiði allir eigi heimili líka þar því að þetta náttúrulega snýstum frelsi mannréttindi það snýstum já, öll þessi mitt helstu gildi fríkirkjunar bara frelsi, mannréttindi eru kannski þessi helstu tvö og eru gríðlega stór
0: eru áherslu munur eða sko, í hverju liggur aðal munurinn?
1: Sko, við erum lútersk evangeliskirkja og hérna klugum okkur bara frá Dómkirkjunni í Reykjavík 1899 og hérna við kannski skýrum okkur ekkert gríðalega mikið guðfræðilega frá, þannig séð þegar maður til dæmis les Lúther sem maður náttúrulega upphafsmaður þessar evangelisku lútersku hérna kirkna þá ég hægt að túlkan alveg í ótrúlega langar margar áttir hann er mjög opinn í sjálfum sér við höfum kannski bara túlkað Lúther allt og þröngt hinga til mögulega svo að hérna við teljum okkur allan að vera liberal og frjáls
0: já, og það svona meira hvað ég segja frjálslindi, heldur en
1: já,
0: hvar finnum við fyrir því ef að við færum nú í mestu tíðin, hvað væri öðruvísi
1: sko það kannski sko endurspeglast kannski sterkast í sögunni okkar fyrsti prestur var hérna líka alþingismaður nú voru ásakum ekki mann ekki hvað hann heitir já veitum þetta en hérna
0: skiptir ekki máli
1: kannski, en hann var mikill baráttum að hvernig þetta veist, stóð bæði í predikunarstól og alþingi og barðist fyrir hérna réttundum kvenna, bæði til kostninga og náms og svo náttúrulega líka hérna þegar hjónaband samkynnara var í umræðinni og HVF þá var Hjörtur Magni mættur og hérna tók öllum opnum örmum sko
0: veist,
1: og sinti mikið hérna þeir sem að einmitt, voru deyndur alla með og hérna
0: hann var ekki að hafna samkynhæðin
1: nei, og tók móti
0: já
1: og fyrsta hérna brúkup samkynhæðra átti sér stað innan kirkju, átti sér stað í fríkirkjunni
0: já
1: svo þannig svona kannski endur speglast þú veist það frjálslyndi og það sem að hérna það frelsi sem að við viljum standa fyrir
0: Þannig, í
1: og, veist, og nú er það náttúrulega kannski svona já, við erum svona einmitt mjög svona líberal guðfræði og andlegum málum við Hjörtur erum mjög nálægt hvort öðrum í þessum andlegu hérna eða allan í guðfræðinni sko
0: já.
1: Og þessar frjálslyndi guðfræði
0: og... frjálslyndi guðfræði
1: já
0: ég búin að finna yfskriftina á viðtalið ok
1: já. En hún, já, já svo að hérna og einmitt þarna einhvern veginn finnst mér fríkirkjan bara vera hreinlega gríðalega opin
0: já
1: og við bjóðum öllum inn sko
0: mm-hmm.
1: veist, það séum við fáar kirkjur við allan að bjóðum inn sem sagt öðrum trúfjölum til þess að athafna í okkar kirkjum
0: ég sá pistil hjá þér einhverstaðar þar sem þú varst að já segja að þú vildi beita fyrir því að ungir menn sem væru að tengja trúna eða gangast inn á trú á þeim forsendum að með svona þessa sem sagt fordóma gagnvart öðrum þjóðum eða var það ekki eitthvað svoleið sem varst að sko, segja
1: það sem að ég held sko að hérna
0: var að réttlæta það í nafni trúarinnar og var það þannig
1: já sko þetta var í ykkur helga viðtali hérna fyrir ekki svo lengu það sem að við fórum með mitt yfir það hérna vorum að ræða það að hérna öll þessi allur þessi áhý öll þessi sem að ungt fólk virðist hafa á kristinu trú í dag sko ég get svo sem ekki ég get ekki alveg nelta veist, klappaði í stein skilur við en það mín tilfinning að þetta sé ótti við hérna innflytjendur, þetta sé ótti við að það sé verið að brjóta upp kannski hið hefðbundna fjölskylduform
0: yeah.
1: það ótti við breytingana sem að húst, samfélagi er að fara í yeah. og þegar pendullin einhvern veginn er komið þangað þá einhvern veginn standaðar á móti og veit ekki alveg sko hvað að gera og þá finnst þér ótrúlega gott held ég að flikkist á baku krossin það sem eru veist, allána ákveðin hvað sé að guðfræði sem að hefur kannski fengið að vaða uppi er það sem hún er fordómafull það sem Já. Hún er skiptir okkur svolítið mikið í við og hinn og við höfum ég hef alltaf einhvern veginn hef ekki hvað sé að áhuga á svolítið skefta ég vill í grunin eru við frá sömu uppsprettu búum á sömu jörðinni erum sama málfólkið skiptir ekki máli hvað erum að koma að hvert erum að fara það er ekkert við og hinir við erum eitt í og
0: að reyfast í kringum þessa sól í mismunandi aðferðum
1: er það,
0: já.
1: Þú veistu, ég held þetta sé bara ótti, ég meina ég held að þetta sé svona hreyfing sem átti þessi stað til þess að sænsku kirkjunar tölvert aðeins og undan okkur þar sem að það var, er náttúrulega einhver svona menningar vandi í gangi.
0: Já.
1: Og hérna menningamismunur þar sem að einhvern veginn ekki hefur tekist við nægilega vel að og þar flykkjast fólk á baku krossinn sem einhvern svona við erum kristin, við erum múslimar og þetta myndar og býr til vegg og það, það er ekki æskilegt að mínu viti
0: Já.
1: Svo að hérna
0: Er þetta gerast þér?
1: Ég held nefnilega þetta að gerast þér það alltaf svo upplifun sem ég hef ég meina við erum að upplifa sko hvað sé að svona þjóðurinnis hyggju uppsiglingu sem að þú veist ég meina við eigum náttúrulega ótrúlega falleg ljóð hérna frá þjóðurinnis hyggjunni hérna frá sjálfstæðistímanum skiluru
0: mm-hmm.
1: en þetta eitthvað annað þetta svona þú veist sé, skiptingin við og hinir það ekki hvað sé, það ekki æskilegt út af því að hvar voru við?
0: Minna, það getur náttúrulega bara, það eru þessi átök sem við erum náttúrulega að horfa á út allan heim sem eru kannski
1: Já, sem eru svolítið þarna
0: já.
1: Og það eru mitt þetta sko nú týndi ég mér aftur við sjáum það út í heimi
0: já.
1: Hvar verið að kippa mannréttum til baka trekk í trekk aftur hvern réttum kiftið baka í Bandaríkjónum
0: Já.
1: Og í Evrópu og réttundum hinsinn fólks samkynneira, transfólks
0: Já.
1: Það verið að kippa þessu
0: það er
1: heilmikið bakslag
0: og það í nafni trúar í mörgum tilfellum?
1: Nei, ég held að segja ekkit endilega í nafni trúar sko. Veist, en það veriðast engin sérstök átök raunverulega snúast trúabrögð það snýst alltaf yfir á peninga og landsvæði og eitthvað tölur dýbra það bara svo ótrúlega þægilegt að dreifa teppi trúarinnar yfir þetta allt saman og segja bara, guð segja mér gerir það svo þægilegt að hérna það bara einhvern veginn miklu auðveldar að hatta heldur en elska og
0: wow.
1: það hérna það bara já,
0: þetta
1: það
0: mjög áhugavert og bara að það eins og að fólk þjappi sér saman í baróttunni
1: mm-hmm.
0: en það verði erfiðara í kærleikan að vera saman bara, mér datt þetta allt í henni hug
1: Já.
0: Það ástæðan fyrir að við viljum átök til þess að við getum saminast gegn hinn það þurfi einhvern óvinn til þess að saminast Vá, bara
1: Já, ég held að við sjöum
0: kannski alveg. Er þetta alveg úr lausu lofti gripið sko, en bara allt í hennu, bara Já. Sá ég þetta svona myndrænt
1: Já, veist, ég held að sé alveg hérna eitthvað til í því veist, að það sé bara einhvern veginn við erum að Já, það er einhvern veginn auðveldast að saman
0: Veistu, akkur saman mér dættur í hugum, á ég að segja frá því ég var að horfa á þess að heimildamynd á Netflix hermennina, bandarska hermenn sem fóru hérna til Mexíkó til þeim leiði svo skelfilega illa eftir að hafa verið í erfiðum stríðum
1: mm-hmm.
0: og hérna voru svo sárþjáðir voru að misbeita sér gagnvart fjölskyldunum sínum voru að fara illa með sjálfan sig, þunglindir alkoholista, reiðir
1: mm-hmm.
0: og bara voru í sjálfsmúshauglegingum leiði svona rosalega illa og þeir eru að lýsa já og þeir eru reyndar sko myndi snýst það að hérna hvað heitir hún aftur Waves of War þannig að þeir sem vilja sjá hana en allavega þá eru þeir að fara í svona hugvikandi ferð hérna til Mexíkó
1: mm-hmm.
0: og það Harvard háskóla að fylgjast með þeim í þessu tilraunaverkefni og þetta ástæða fyrir því að Trump núna að íta því að staða það verði hægt að bjóða þessa þjónustu sem áfalla meðferð fyrir hermenn en allavega þar sem að vakti athygli mína var í fyrsta lagi þeir segjast allir rekja vandasinn til áfalla í bönsku
1: okay.
0: þeir eru að sem sagt, það ekki það sem gerist á vígvellinum heldur það sem gerist í bönsku þeirra sem að verður áfalli sem að allir svona þessum áfalla skaða
1: Já.
0: og svo þeir að lýsa því hvernig var fyrir svona unga stráka sem eru aldrei upp við ofbeldi hvað það komast í herinn stórkostleg lausn út af því að þar ertu bara hérna að tilheyra þar eru þið saman í liði þar standið þið saman þar bara program sem bara keyrt á og þetta var svo áhugaverður partur af þessari mynd að einhvern veginn kynnast þessu og svo sagði náttúrulega einn, og fyrst ég að tala með svo mynd hérna, það sagði einn, hérna, eftir að hafa þú svona komist út úr sinni svona þjáningu að hann hefði lært á þessu ef það væri ekki kynferðisofbeldi þá væri ekkit stríð
1: já
0: það er
1: mjög sterk
0: sagði, það fæst enginn í hér sem maður hefur ekki lent í alvarlega áfalli æsku
1: en það samt alveg sko ákveðu beauty í því að sjá sko við verðum öll að tilheyra það ekki við meðum alls ekki sko greina það ég meina auðvitað tilhugur smarri hópum alltaf en hóparnir þurfa ekki að koma eins og stál í stál saman svo getum við tilhugurum okkar kjarnafjörskildu við tilhugurum starra fjörskilduformi sem stór fjörskildan svo tilhugurum við því hérna, sem hérna kannski bara bærun okkar eða hverfið okkar svo tilhugurum við Íslandi, en svo tilhugur Ísland líka bara heiminum og þessir hópar þurfi ekki alltaf að rekast saman en alltaf tilhugur við og það ótrúlega mikilvægt fyrir okkur sem einstaklega að fá tilhugra einhverjum hóp og það getur verið gríðilega með heilandi líka
0: það mjög nauðsynlegt, það lífsnauðsynlegt auðvitað það
1: já. Svo ef við tilhugurum ekki þá höfum við enga tilgang og þá veslustu bara upp og
0: Akkurat, sko. En hérna svo það kannski svolítið til í þessu að hérna það hérna þessi tilheng til þess að þurfa að vera einhver óvinur til þess að saminast en ég að velta því fyrir mig hvort að fríkirkjan hvort að þið séu þá með svona ákveðin fríðar boðskap
1: já
0: Er þjóðkirkjan þá allir kannski
1: ég vona það nú að hérna að kirkjur hérna land allt og heima af allan boði frið hvort sem það sko friður inn á við eða út á við og ég held að friðurinn hefjist innan með manni af því að maður endurspeglar svo það sem að gerast hérna inni út af við þannig höldum við áfram inn í átök sko ef það ekki friður eða átök innan með okkur hljóta við hvernig endurspegla það með því að vera í einhverjum leiðundum fyrir utan okkur svo að ég vona bara allir búið frið sko við gerum það líka skilur
0: akkurat Við erum nú eiginlega búið með tíman þannig að hérna, við erum hérna, en ótrúlega áhugavert og margt sem að ég, marg umræðu efni í þessari nálgun okkar hérna eitthvað sem við myndum vilja segja lokum, einhver, veist, bara hvernig hérna því sáðu varst að auglýsa að þú ert að fara í rauninni að tjá þig þínu sögu í fríkirkjunni er það opið?
1: Nei, ekki í fríkirkjunni þetta sem bara hérna ég var beðin að koma hérna í, að ég held að sé eða lokaður hópur sko
0: já það lokaður hópur
1: já. Þetta ljóskíslar og erum með hérna bara sinn hóp í hérna í Víðastaðakirkju
0: það nú víst þá ekki viðandi að vera að tala það kannski verið þetta lokaður hópur en það eru heita Guðsjónusta eða Mersa, hvað segir maður?
1: Nei, þetta nú bara fyrirlestir sko
0: Nei, ég meina í fríkirkjunni
1: Já, þú veist, það eru Guðsjónustur og Mersur
0: Já. Þannig að hver munurinn? Guðsjónusta eða Mersa?
1: Sko, í svona einmitt sterkum guðfræðilegum skilningi þá Guðsjónusta án allra sakramentis en messa með allra sakramenti.
0: Já.
1: Þú veist, en bæði eru guðþjónustur. Og brúðkaup eru guðþjónustur og jarðarför eru guðþjónustur og skírnir eru guðþjónustur.
0: Já, já, já.
1: Þú veist, þetta eru nú athafnir kirkjunnar eru allar guðþjónustur. En hérna, þú veist, þegar ég auglýsi til dæmis guðþjónustu, þá yfirleitt ekki allra ganga með.
0: Já.
1: En stundum auglýsum við bara messur út þegar þetta náttúrulega bara orðið þannig tungutak í dag skilur
0: veist,
1: það bara tungutak ég þannig að já, það messa í fríkirkjunni og það nú kannski ekkit endilega allra ganga
0: já.
1: Samt sko
0: en

0: Þetta er alltaf erfiðast spurningin.
1: Þetta er ógæslega erfiðast spurningin, en sko kannski eitt. Við erum alltaf, við gangum gegnum þetta líf og erum einhvern veginn að ég veit ekki, kannski ekki allir að spyrja svona djúpra spurningar, en ég held að einn mikilvægsta spurning sem að við getum hérna verið að velta fyrir okkur er hver er ég?
0: Hver er ég, já.
1: Og
0: Know thyself.
1: Já.
0: Það Sókrates.
1: Nákvæmlega. Og hérna og fara veist, og það öllum holt að fara aðeins í hérna djúpa sjálfskoðun og spyrja þessar spurningar, hver er ég? Ég ætla nú ekki að fara að gefa ykkur neitt meira því og því að þetta persónuleg hérna vegferð sem hver og einn þarf að taka og hérna og spyrja sig
0: finna sín eigin svona sín eigin leið og sín eigin sannleika
1: já.
0: Það var það sem þú gerir
1: já, þannig að allan aðeins og þú veist, meðan ég var skálholti þá var þetta stærsta spurningi sem ég var að klíma við
0: já.
1: Og hef ég komist að niðurstu? Nei ég ekki komist að niðurstu ennþá ég ennþá klíma þessu spurningu en hún samt ekki jafn yfir þyrmandi núna hún var
0: en við erum kannski aðeins alla yfir að, og endur skilgrinn okkur
1: já,
0: aftur og aftur
1: við erum alltaf í nýjum hlutverkum
0: já.
1: Úst, og við þurfum
0: og þroskast og fá einhver ný verkefni
1: algjörlega svo að, það bara þetta eilíða verkefni þessar þessu spurningu og hérna stundum maður komin og maður samt eða bara einhvern veginn alltaf eins og pílagrímur á leiðinni sko úst, þar sem að úst, vegferðin bæði áfangastaður og leit eða vegferði senn sko
0: já.
1: Maður alltaf komin en samt ekki
0: Heyrðu, bara hjartans þakkir fyrir hérna, samtalið og bara gaman að eiga svona samtalið. Þetta ég hef aldrei átt svona samtalið á þess. Það sem við bara tala trú frá öllum liðum, það ekkert tabú, það maður bara spyrja öllu og hérna, bara takk kærlega fyrir. Og ég, hérna, já, hann, bara fyrir því ykkur sem voru að hlusta í útvarpinu og eruð ekki búin að heyra almennlega hvað vorum að fjallu þá var hann Dagur Fannar Magnússon sem sagt. Prestur í fríkirkjunni og hann var að segja okkur frá starfi fríkirkjunnar og sinni pílagrímsgöngu þannig að við ætlum að láta þetta gott heita í kvöld þakkum ykkur fyrir að vera með okkur og hérna minnum á að það má alltaf verða þáttakandi í samstöðunni með því að fara nú heima síðuna þá getið fundið leið til þess að þú veist verða hluti af þessu samfélagi og hérna jafnvel að leggja einhverja áskrift í púkið ef þið hafi gaman af þessu sem við erum að gera hérna já, þá segir við bara takk fyrir og góða nótt

0: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, heyrðu, velkomin að Rauðaborðinu á eftirmiðdaginn á föstu dag. Þá höfum við það sem við köllum vikuskant, við förum yfir frétti vikunnar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna. Hérna Steinun Ólína Hafliðadóttir, millistakona.
1: Halló.
0: Sem við köllum Steinúli eða?
1: Nei, Stólína.
0: Stólína?
1: Já.
0: Ok.
1: En ég hef heyrt nefni mín að kalla það sko vera að vísa til sem stein olíu sem ég fannst svo áhugavert að heyra
0: fyrst.
1: Stein
0: olíu, hvað kallaðu það eitthvað?
1: Já, en mér tökst, akkur fekk ég það ekki. Það nú bara
0: það
1: gott að eitthvað skilist
0: það. Það eru ekki.
1: Já, hefur verið það. En Stólína, já, stundum.
0: Já. Og Stefania Nala Silva Sigurðardóttir sem nefnir mér blaðar, sko.
2: Já,
0: Silvá. Silvá? Já, já.
2: Fallegt. Takk.
0: Lína Thoroddsen. Mhm. Klippari, nei, hvernig að gera það?
2: Já, ég hitt á þetta en svona reyna að einbytta mér að klippinu.
0: Já, mér finnst það skemmtilegt starfstil klippari. Mér spassarleikari best en það annað. Brynhildur Bolladóttir, formaður samtakanum bílur sem lífstil. Það ekki eitthvað svakalegt?
3: Það ábyrgð sem fylgir því, sko. Já, já, já.
0: Það mikið svona áróðus? Það verra en að vera vegan? Snúast kvöldurabóðinu bílarsan lífstíl þar sem þú kemur.
3: Ég búin að fá ótrúlega jákvæð viðbrögð, sko. En ég náttúrulega búin að vera mikið að tala þetta í mínu svona nánasta umhverfi bara síðan að ég frelsaðist og fór að hjóla.
0: Og hvernig gengur það?
3: Bara stórkostlega.
0: Það kynslumunur, eldra fólk, fussar?
3: Sko, ég hef eiginlega ekki lent í neinu fussi. En fólk svona meira afsaka sig eins og ég sé einhvern veginn að dæma það sko, sem ég bara
0: það svo með veganið sko,
3: já,
0: fólk þú... alveg rosalega vörn
3: já,
0: með vegan.
3: Einmitt, bara fólk gerir bara það sem það veit
0: eitthvað sem ég er trú á barnum, fólk alveg í panik
1: já, já, hvað, ég hef aldrei skilið svona vörn við þetta, það bara svo margt í þessu sem að getur leitt til góra samtala samvisku og
0: þú ert ekki með bílpróf
1: nækni og svona, já, og bara frelsu sjálf líka þannig að veganismann og fleira
0: það. Hefur ekki tekið bílprófið eða mistur það?
1: Nei, ég hef hérna búið með allt nema prófið og hef keyrt hvalfæragöngin á cruise control líka.
0: Sem er bara að skrifa ritgerðin í B.A.
1: Og líka, ég líka svoleiðis, þannig að já, ég veit að helst í hendur og ég dásama það og hef gaman að verðum bara að segja, verð ekki?
0: Já, ég nota ekki bíl og mér finnst að hafa hérna kannski passir ekki alveg núna, en ég hef sagt að þetta hef verið hérna, betra skrifaldur en hægt að reykja.
3: Það er nefnilega ótrúlegt frelsi falið í því að vera ekki einhvern veginn lekkjaður við bílinn og átta sig á að hann ekki nauðsilegur í allt. Það alveg bara, þetta er alveg svona já,
0: og þú meinar. Það er alveg sama hvað er að gerast upp í Ártúnsholti.
3: Já.
0: Það bara er ekki einu mínur alltaf.
3: Nei, það bara varðar mig ekki,
0: ekki
1: í raun. En Bryggjukverfið. Ég frétti nú frá manni daginn að áðan að það væri að sökva.
0: Nú, þetta bryggir hverju hérna á móti gráði.
1: Já, hann að litrika hverjuð.
0: Já,
1: já. Þægilegt
3: að hjóla það, mjög þægilegt.
0: Það ekki hægt að fara í strætó þunga, eða hvað?
3: Nei, það upp í Gufunesi, sem að strætósamgöngur ekki nóg góðar.
2: Já, ég var með skrifstof upp í Gufunesi og svo var ég að fá nefnda til mín, ég var að kenna, svo var með einhverju krakka í svona sérhæfingu í kvikmyndaskólanum og svo voru þau mæta svolítið seint alltaf og ég skildi ekkert hvað er í gangi þú fór að spyrja þau út í þetta þá var það bara út að ég sko þú þurfti að panta sérstaklega strætó til þess að skutla sér
1: Já, wow
0: Og leigubíla strætó
2: Já
0: Og kom strætó en ekki leigubíl
2: Nei, kom strætó sko En það var þess að það er einhver svona on-call sem hann bara áhörðu það þarf að einhver komast upp gufunis
1: Þú bara, jesús, hvar eru þau eitthvað
0: Ég bjó sem ungu maður í, bara unglingur, í Breiðholti þá netti einu sinni á bílstjóra og það var síðasta ferð og hann skutlaði öllum heim bara. Hann bara spurði hvað er þið heima og skutlaði öllum heim.
2: Næs.
1: Nice. Já, það er nákar hann að kærleikur.
0: En Lína, er þú með bílbróð?
2: Já, já,
0: já. Og ert ekki með bílur sem lífstil?
2: Nei, ég samt á rámasbíl, þannig að ég afsaka með því og ég keyrum á sumardekkjum allt árið, sko. Þannig að ég með svona einhvern svona smá kompass að reyna en ég bara verði að hafa þetta frelsi ég bara geti
0: þannig að ef maður mæti þér í hálku þá var maður bara
2: en ég orðin mjög góð að keyra í hálku í lofa ég búin að æfa mig
1: svo var það líka eitthvað svona skrítið þegar einmitt koma þetta eitthvað augsblóð þrjú þá ekki hægt að koma sér
3: já, hann einhvern stær upp á vellanum í Hafnarfirði
1: já, ég held að hopp hjól drífi geinu sinni og fleira og mér varst það að vera svona mjög sérstakt að mæta þegar maður ætlaði að vera svo skynsamur og var skynsamur í að klára af sér aukurskóla þrjú en bara með ekkert færi á að komast þarna og bara eðlilega bílprófslaus þannig að það er hann fyndin pæling á bak við þá staðsetningu.
2: Einmitt.
0: Við sem erum útskrifuð, hvað hérna ökuskóli 3?
1: Já, heyrðu, þá fó maður einmitt hann eitthvað lengst þarna bara einhverra klappir og kvippir hann eitthvað svona grjót vá, mér líður sem að vera bara komin einhver annan heim og ég var svona utan hrun og raun og hérna maður fer að fara í svona hermit til að læra hvernig maður að bregðast í hálku
0: já, já.
1: Svo var líka eitthvað svona einhver vél þar sem maður, fórstu, hérna, með svona sætispelt eða eitthvað,
2: það
1: var
2: allir lendir, gott fyrir baki klessir á,
1: já.
2: Og líka veltabílnum maður fór svona hægt í ring
1: já,
0: Þannig að þú farið í sama og flugræningjarnir sem að voru 9-11, þeir fóru lærið að fljúga bara í hermi, þeir höfðu ekkert flogið.
1: Já, einmitt ég velti því ekki fyrir mér þegar ég tók aukurskóla 3 þá dagana
0: Ég tók bílpróf seint, ég var alveg 29 ára og ég sagði við aukurkennarann að ég vil ekki keyra svona eins og gamalt kall sem að tók bílpróf og seint, þannig ég vil geta hérna, keyrt verið að borða pulsu og drekka kók og reykja og það var síðast í tíminn við fórum og keftum okkur pulsu og ég reykti meðan ég var að keyra
1: Wow.
0: Nei, ég vil ekki stranda einhvers staðar og vera alltaf svona hálfrættur eins og gamalt maður sem hefur tekið bílpróf
1: Þetta bara sjúklega töff minning, sko
0: Já. Ég geti líka sagt einhver fyrsta daginn sem eftir ég fekk bílpróf þá fór ég í bílasölu og kefti með Buick af því mér langaði að hérna keyra eins og Indriði Þorsteinsson sem að kerði með eins og ný og þá var ekki búið að byggja hæstaréttarhúsið það svo langt sem þetta var en ég var að vinna í Alþýðuhúsinu og ég kom svona reynda sigla bjúgugnum stóra inn á stæði eins og indriði kerði maður að keiri þetta eins og flugmóðuskip og svo stegi ofast á bensinni í stæðin fyrir bremsurnar þannig að bíllinn lyftist upp og lagðist ofan á svona mikla Toyota þannig ég þurfti að labba inn í Arnar Fála að spyrja hver ætti hennar bíl og það reyndist vera hérna rítari dómsmálaróðra sem ég kyrði á svo kom löggan hennar og ég rétti henni ökulskýttirið og hún orðið svona óta og svo þið byttu vast að fá prófið núna
1: já.
0: Já, já, það var þetta var að finna mér fyrsti dagur
1: það var nú gott að geta fýrað í síkó og svona hugsa málin
0: hestamaður Þannig að það viltu eitthvað ræða meira á bílum sem við stil?
3: Nei, bara það bara geggjað. Það eiginlega svona kannski skilabóðin sem okkur langar mest að koma framfæri einmitt að því að ég heyrði að Lína segja að hún þarf þetta frelsi að vera á bílnum sko
0: Já, það og
3: það er nefnilega frelsi að vera lausu bíl
0: og hérna Helvítis tonni sem að maður tekur alltaf með sér
3: Já, og það er þannig auðvitað þar maður stundum að vera á bíl það bara gefið sko
1: gangur málsins
3: og maður með ókslega mikið kvikmynd að gera dótið að guð veit hvað en maður þarf ekki á bílnum að halda jafn oft Nei. Og maður svona heldur þegar maður með bíl með hugsun og
0: Svo það bara þroskandi að spyrja fólk hvað þessi til ég að skutla manni
3: Já,
2: ég rosa lélega að biðja fólk með aðstoð og ég get ekki strætó, ég missi alltaf á hann
3: Já, einmitt, ég
2: Þetta fyrir vill sátt
3: Ég alltaf á hjóli þannig að þú veist, ég alltaf með hjóli og fólk mjög mikið eitthvað á ekki að skutla þér bara Nei, ég hjóla bara, sko
1: já,
3: Ekki, ganga, ekkert
2: sko.
3: Mál
2: Ég alveg búin að íhuga það, selja bílum minn og kaupa mér hjól
3: Já
2: En svo eitthvað
3: Það þarf aldrei ekki að vera annarkvort eða og það líka mjög mikilvægt Þetta þarf ekki að vera allt eða ekkert Þú getur alveg, ég myndi fá þig hjól en ekki selja bílinn alveg strax Athugaðu hvernig þú fílar það og svo bara stutt ég að selja bílinn
0: Þetta þekkt hérna staða mannsins að hérna vera í að huga að því að hætta reykja en vera reykja samt vera svona leiðin í rektinu þetta eiginlega í náttúrulega staða mannsins
1: í grundinu
2: alltaf á leiðinu
0: alltaf á leiðinu
1: til þess að segja
2: það hvað? Er lífið, við erum bara leiðin einhvert
0: herðu, kannski ég að bulla þetta í upphafi að því að þetta svona skrítið fréttavika svona, þetta svona smáréttir það engin svona stór frétt
1: Jú, það stór mál, það bara samtal hér með ógeðfellda nauðkunarmál, Cornell háskóla í Bandaríkjunum sem að bara leikur svo mikið inn á sorg og reiði innra með manni að sjá þessa fregnir sem að bara því miður koma ekkert á óvart og bara ígrunda það sem að finna nú þegar í ógeðfellinni feðraveldisinn sem að horfir til kvenna og annara kynja sem bara varla neitt sem að bara skapar þessa ógeðslegu reiði sem að kemur til og fram þegar að ljóst að sjö háskólanemendur í Cornell hópnauðguðu nemanda, konu sem að síðan sýnir hugrekki í að stíga fram og það sem að háskólan leggur fyrir
0: drengina Þetta var fyrir mörgum árum síðan
1: Nei, á tveim árum minni mig sko, en að koma samt fram núna. Og hvað var strákarnir að gera? Þeir fá að skrifa hérna ritgerð. Svona að hugsa á ígur þessin mál. Búin að eyðileggja, nauðga, drepa sál í konu, búin að vera á hóptjatti með 50 plus mönnum, þar sem þeir auglýstu að hún væri þarna ekki vakandi, bara available fyrir alla, free pussy var sagt, og enginn segir neitt. Og þetta svo og við svona skjálfa mér líður illa mér óþægilega að tala með það mér illa að heyra þetta og þetta svo ógeðfælt og sorglegt og hérna
0: var það bara, skólin sem að sagði um að skrifa ritgerð
1: já, campus, police og eitthvað annað kjafta sem kemur hérna inn og algjörlega auðvitað, misfellir bara alla elementa því að konur hafa sál í að koma fram og bjarga hérna þessa helvitis framtíð drengjana sem að hópnöku sér til gaman svo ógeðmaður Og síðan svo einkennilegt að sjá í umræðinni eins og sé eitthvað tal hvort eða hvaða, bara þetta ógeðfellt.
2: Virkilega, og bara... Við láta hann að taka keta mín og þú veist, þetta ógeðslegt. Bara virkilega, þetta samt svo típist.
3: En af hverju þetta í fréttum núna? Húst, hvað
2: Sko, að því að var ekki bara komið ljós eitthvað með það að það skiluðu sér ekki öll gögnin til lögreglu. Og þeir tóku aldrei viðtal við stúlkuna. Það bara þessi campus police sem eru bara einhverjur öryggisverðir þeir drógu úr frásögninnar í því sem við skiluðu til lögreglunar þannig að þetta fór aldrei að almennlega þú veist, af stað og það var ekki tekið viðtal við hann að lögreglun talaði ekki við hann eða neitt
1: Nei.
3: Voru ekki tveir reknir og fimm þurft að skrifa ritgerð
1: eitthvað svona helviti sko, þetta bara ekkert sem í stíl við það að myrða sál í manneski sko
0: Svolítið eins og Bart Simpson að skrifa, ég ætla aldrei gert aftur
1: Já,
0: þetta
1: bara audacity af þessu bastard kerfi sem að líka bara kemur fram þessum að þetta eru drengir síðan sem að fara og verða lögregla og einhverjir dómsmála ráðherrar hvað sem þetta í fokkanum og útskvæst þarna úr Cornell háskóla í umhverju sem að greinlega sýnir og hefur líka sannað sér þær að veldi að fólk kemst upp með svona ógeðsleg nýðingsverk
2: Ég svona smá að vona að þetta hafi þessi áhrif eins og gerðist í Delhi það sem að New Delhi, það sem að það var hann að fimm drengi sem að réðust að ungri stúlku sem að dóu á endanum Ég var að vinna, var semst að taka peimildarmynd út í Delhi 2013 og okkur var búið að ef við búiðum semst fóreldrum hennar að koma að hitta okkur ég var reynda að veika að dengum fyrir þannig að ekki hitta okkur en þetta mál hreyfðu allir heimsbyrðinni þannig að ég held að svona mál geti búið til einhversum katalýst til þess að hreyfa
0: hlutina Hefur eitthvað breyst í Indlandi? Mér þetta að vera bara
2: Sko, það komin ný lög Við tölum við Keran Beatty sem að að vinna hana í dómskerfinu og mikil svona baráttu kona Hún tala það að það komin fullt af nýjum lögum en þetta náttúrulega bara svo eins og hreyfka tannhjól lagakerfi þannig að það fer ekkit ást, þú veist, þetta fer ekkit niður þetta í lagakerfinu en lögreglan kemur fram að þú veist hlæja að þú kemur á tilkynni nauðgun og eitthvað svona þú veist,
1: þannig Þetta líka lög skrifuð af karlmönnum til að viðhalda kúun auðvitað vegnar illa að ná bara, þú veist, og hugrekki sem þarf að sýna í að mæta svona kerfi sem að sérði ekki sem manneskju Þannig að kannski í því leitinu líka eru þessi mál sko endurspeglun á samt sem áður hugrekki í tjáningu og reiði sem að bara að bara tárvotur að sjá hvernig kemur fram og bara og sam hugin í því að segja þetta auðvitað ógeðfælt þetta líður mann eins og maður sé að garga eitthvað nú på svona helli bara hvernig þetta ekki það ógeðslegasta sem að séð og þurfa að vera að þræfa fyrir réttin, þú veist, þetta bara viðbjörslegur hugsunaháttur sem að bara þarf að standa saman í að standa gegn.
2: Við vorum búin að gera þetta og okkur þurfum að byrja upp á nýtt, þú veist, við vorum komin vel að stað og svo bara
1: Já, það að enn við líði, þetta alltaf bara þróunin á móti, þetta einmitt sýnir samt í þessari bara fallegu vinnu aktivista og fólks almennt, bara hverstasleikin sem að kemur fram og hefur þessi sterku tök í að skapa mátt og áhrif í að segja sjáðu þetta
0: sjáðu mig það kona sem ríkisstjóri í New York þetta Katie Hochul hún skipaði sérstaka saksóknara sem reyndar ríka kona Letita James til þess að taka þetta mál þannig að það væri tekið heila út úr kerfinu til þess að fjalla það ef að þetta hefði verið kallar þarna verið kall í ríkisstjóri hefði það ekki hefði hún ekki brúðið svona við
1: Það bara í öðrum raunveruleika þar sem að ég veit ekki alveg og kannski skil ekki alveg ávísun í að setja orku í að svara fyrir þannig hugmyndur hvað sem er þegar það bara ekki staða núna og samt, æ þú veist
0: þetta er nógu skipt máli að séu.
1: Nei, mér finnst að vera afvegaleiðing að taka fram hvað ef hún væri þá bara kona, þú veist, þetta svona Vist, ég veit það ekki, hvað heldur þú? Heldur það að myndi breytast? Vist, það ekki bara aftur þá samt áhugandi í að sýna fram á að kerfið hann að samþekkir kvenfyrirlitningu og kún?
2: Ég sá reyndar þetta press conference það sem hún kemur fram þarna að sér ríkistjóri og hún talaði það einmitt að hún ætti dóttur sem hún væri einmitt, hefði þurft að skutla upp á hérna í háskóla og þú veist þannig að þetta snertir grannlega mikið við henni og hún var mjög harðorð og vill bara virkilega að bara allir í kerfinu bara að þurfa að svara fyrir sko.
3: Já, en það þetta bara mjög erfitt og bara glatað að fórnarlömb þurfi einhvern veginn að berskjalda sig og mæta í fjölmiðlum og við séum hérna einhvern veginn á Íslandi að tala einhverja stúlku sem var nauðgað í Bandaríkjunum sem kannski gott þegar það hreyfir kannski örlítið við þessu samfélagi en það svona einhvern veginn bara ræðileg staða að þetta þurfi alltaf að koma í fjölmiðla til þess að eitthvað hreyfist innan kerfisins að kerfið hugsi ekki fórnarlambsins í þessu tilvíkir.
0: Það er svo ekki alltaf að hérna, kerfið lagar sig ekki innanfrá.
1: En líka bara hver skapar luktu dyrnar? Hvað það sem að stendur saman þar sem þetta ekki nýtt fyrirbæri, þetta ekki fyrsta sjokki að heyra af hópnauðgun. Þetta bara að maður þekkir fólki í umhverfinu sínu og nærumhverfi sem að hefur orðið fyrir hópnauðgun, nauðgun, áreitni, kynferðislega ofbeldi. Þetta bara sjúkdómur í samfélaginu sem að sama skala sko hefur svo illilega gegnum árin líka sett þessa ábyrgðarstöðu á þolandan sem er bara að stórum hluta konur og kynsegin fólk og er kannski líka samt smá núna að vekja upp sko, mér sér í umræðinu Cornell Háskólan að það verið að byrta nöfnir sér að stráka sem að bara, og bara setja áhersluna á það því að hvaða að skapa umhverju það sem að þeir bara leika sér glatt í því að nýðast á fólki og þar það sem við viljum sjá sko af því að þetta oft talað svo í jafnvelsisbaráttu sko það tvö skref áfram og eitt tilbaka en þetta kemur samt og togar sig áfram af því að á einhverjum tímapunkti þá verður einhver að rópa upp sko bara hann nakinn nýju fötum keisarans þetta bara og því hvað og það bætir hag allra ég skil oft ekki þessa vörn eins og sé vera sko verja eitthvað samtal kerfi eða sem bara hefur augljóslega sýnt að ekki hagstætt og bara þreyttur að þurfa að þræta fyrir það, þú veist, þetta bara okkur ég að standa hér og justifya tilveru mína bara ég hérna, sjáðu mig
0: Það ég búin að hugsa þetta með hérna, ríkistjórnum, ég held að skipti máli að sem ég held að við skoðum það breytingar sem við erum gerður á íslensku lagangurri, það eiginlega allt sem að tengist þessum málum og bara kvenréttindum við höfuð hafa farið í gegn þess að ráðherrar eru konur
1: Já, bara eðlilega
3: væri betra að væri þannig að maður þyrst ekki að vera einmitt, vera kona veist, vera einhvern veginn upplifa þetta til þess að fá einhverja breytingar í gegn en auðvitað er það þannig hún hugsar dóttur sína í þessu samhengi þú átti ekki að þurfa að setja þig einhvern veginn í það eitthvað og það gæti komið fyrir dóttur mínu átti að geta hugsa í stærri hugmyndum eða það væri óska staða
1: Akkur er samkend ekki kúl bara þetta bara skrítið að einhvern veginn var byrtast eins og
0: En samkend ekki kúl eða ekki eiginlega komið ljós
1: Já, það ekki svolítið sorglegt afskaplega sorglegt sko
0: En hún með mér stjórn að fólk alveg kepp að mun ekki að það var alltaf að tala einhver dygðaskreitingu mér stjórn að komið svona grimdarskreiting
1: fólk
0: svona gengur fram
3: það svona samfélagsmeila finnst mér íta ótrúlega undir einmitt þetta bara, þú veist, og samkennd ég ekki viss að þú spyrir marga þú veist, nú ég eins og hljóma eins og gömul kona en þú spyrir marga bara undir þrítugu, bara hvað samkennd þýðir, bara hvað þýðir þetta orð, hvað felst í því ég bara ekki viss að það sko þau viti það og það samt, en það þýðir ekki að ég held að þau sem eru eldri en 30 ættu líka að huga því að þau kannski viti hvað það þýðir en sína meiri samkennd hugsa náungan, koma fólki til hjálpar ekki taka upp myndavélina þegar eitthvað gerist heldur taka utan fólk, ég bara
1: og nándin og nannin
3: sko. Já og hérna sé ekki allt heldur einmitt einhvern veginn bara í beinni á samfélagsmiðlum og allt þetta, ég held að þetta sé ótrúlega minnsemt þetta nú það sem að Halla Tómasdóttir að hérna pæla í hvað heitir þetta tölum saman eða
1: sagt sömu setningu hvað samkennd þýðir eða svona skilgreininga mátt hennar þegar að svona hluti af því kannski að einmitt akkurat það við vitum það ekki eða þetta líka svo svakalega breytingar bara milli kynslu þetta svo stutt kynsluopil núna virðist þeirra að svarið sé þá samtalið með hvern eru því þá að sjá samkennd að ég held að það sé oft svona hugrekki sem að við gleymum að megi og getur oft svona skapa þá líka vörn í að þú veist að ég ætla ekki að vera að blanda mér í þetta því að þá segja þau bara í þessi heimska því að ég veit í hvað samkennd er en hver að segja þú eigir fyllilega að vita hvað verið að móta þetta,
0: hvað skapar og hver að segja þessi ein grimmdarskreytingum, það sem að gengur svolítið út á að afmennska það sem að getur verið innflýtjendur, getur verið drukkin drusla sem dó fyllir í stauða það getur verið, það bara þessi aðferð við að svo fljótur að afgreða fólk einhvern veginn sem ófólk
1: Eftir, Hver skilgreinir ófólk? Ég þekki mjög margar skemmtilegar druknar druslur að sama skapa
3: Já, en samfélagi skilgreinir það við hugsum öll eins meira það minni skapandi hugsun minna einhvern veginn af einhverju svona fjölbreytni af þú veist, samkennd fyrir nánganum af þú veist, bara tillitsemi gagnvart því að við erum ekki einhvern veginn öll eins og fólk kom úr alls konar aðstæðum og allt þetta það svona og ég held að þú veist, samfélagsmiðlar sem að við heldum að myndu sko auðga líf okkar í upphafi og myndu opna heiminn hafa einmitt sko smættaðan alveg ótrúlega
1: og svona einangrað
3: og einangrað, bara alveg rosalega
1: já.
0: Já hérna sko þetta sem þetta við hérna ég má hanga aðeins á þessu þannig með grindina og skort og samkennd þá hérna, hefur það gríðarlega áhrif á samfélaginu, ég held að hérna, stór meirihluti samfélagsins líti ekki á konu sem að lognast út af að drykju sem einhverju druslu sem hún mátt gera hvað sem við en það kannski bara 2% eða 3% eða 7% það líka bara, ég veit ekki hvað eru svona ákafir rasistar, aktífir rasistar í samfélaginu eru kannski ekki meira en svona 4% en það eins og við hætt einhvern veginn að finna ráð til þess að bregða þessu því þannig við eigum bara að láta þá vera einhvern veginn, við eigum ekki vera stimpla þá og að við kunnum raunverulega ekki að berjast gegn þeim sem að eru raunverulega að geta upp samkennina
2: ég hika ekki við að trollast í þessum trollum sko leiðu við þetta þeir fara að ráðast á mig þá veit ég þeir eru orðnir aukvöða og þá ég búin að vinna þú veist, þá get ég hætt
1: líka bara hvað ertu að gera maður? Veistu hvað lúserlegt, þetta algjört lúser behavior að hatast í fólk út að kynþátt eða kynferði grow up bara ég skil ekki að þetta sé eitthvað já, og bara að svona fólk líka gorti sig að stæri sig og sé eitthvað að bara oh my god lestu eitthvað þú veist fyndu út úr þessu ég skil ekki af hverju maður að setja undir þessu
3: en þetta er samt rugleysa orðræða ráðamanna margra þú veist hún hefur breyst á undanförnum árum og hún nagar
2: þetta
3: þannig að þú veist það eru kannski bara eitthvað, x% sem eru einhverjir hérna, eru jafnvel bara yfirlýstir, rasistar en svo eru það þeir sem myndi aldrei skilgreina sig þannig en orðræðan hún síast inn og hún hefur áhrif þannig að við breytum aðeins ástnum
0: og við höfum ekki ennþá heyrt sko ráðherra stíga fram og tala háska sem að stafar af til dæmis rasistunum óöryggi sem að þeir valda 2000 íslendinga með tali sinni við höfum aldrei heyrt það
1: sem er skrýta, þeir gætu að fara í kaffipásuna og rætt þetta við aðra alþingismenn sem sitja hérna og fá borga fyrir að íta undir hugmyndir
0: með þeir svona tripla í kringum
3: já, þeir þára alls ekki fara í þetta og mikið líka bara svona orðræða til dæmis útlendingamál dómsmálaráðherra og forsætisráðherra tekur undir það við erum að ná stjórn á landamærunum hérna var einhver óstjórn á þessum landamærum það kannast enginn við það þú veist, jú, lögreglan hefur örugglega lent í ýmsu á landamærunum ég bara alveg pottétt en sko þessi einmitt þú veist þegar þú segir og setur ná stjórn á einhver þá lítur að hafa verið einhver óstjórn og mér svona ég sakna þess að fjölmiðlar spyrji ekki til dæmis út í þetta bara, hvað þýðir nákvæmlega þetta og í hverju fólst þetta aðeins að fara
0: Já, ég held að þetta hefði einhvern veginn fallið einhvern veginn fyrir svona 2-3 árum
1: Það var eitthvað breyting að millimennsku meðal manna
0: Það það sem ég að tala að þessi litlu hópar sem eru að grafa undan hérna mennskunni í samfélaginu, já. Það minnst ég bara að fá að vaða upp þótt að þið séu og duglega að rífast á fiskur
1: þess vegna það samtali sem að skiptir máli þess vegna þetta bara veist, hjarta slær bara í þessum sorgmæta takt að sjá senur af konum í, á Indlandi og í Afriku standa saman og segja bara, bara afsaki hvað af, hvað gengur að vera að myrða konur það verið að bara sörga þær nýðast mismuna bara þú veist, vá hvað þetta ógeðslegt
2: Hellið verið þær síru bara þú veist talandi sko heimildamyndina sem ég var að vinna sko
1: já, og svo á maður bara hvað að vera tillaður og passa hérna skap ekki óþændi fyrir Karlmann það sem ég mögulega að gefa til kynna að hann sé áreita með því að ég ætla að vera ásakaður neitt og bara hva, félagi bara já ok, takk á ég skapa inn á þessa tilfinningalega vinnu bara sömu leiðis bara get a grip
0: Herðu, þú sagði samtal og Halla við erum nú að hrifin af samtali hérna við rauðaborðið við teljum að það skiptir máli
1: þetta bara að maður fer í uppná á að fara í uppná
0: en Halla fórseti, hún ætlar að efna til samtals eins og hún hafi trúið samtalinu og hún spyr hérna hvernig samfélag viljum við skapa saman og hvernig samfélag viljum við skapa saman
1: jafnt virðingar vert
2: eitthvað gott, eitthvað fallegt fullt á menningu
1: fjöldi
2: samkennt
1: right.
3: ég ekki viss að við séum þú veist, eitthvað ég, og höfum aldrei verið og munum aldrei verið einhvern veginn, kannski alveg sammála það hvernig samfélag við viljum skapa en ég held samt að við hljóð veist, nei, eða ég vil skapa samfélag sem umburðarlynt og fjölbreytt og bara býður fólk velkomið og svona bara já, sama hvers vegna einhvern veginn því líður utan garðs að við tökum utan það
0: Öllum líður eins og heima
3: Öllum líður eins og heima, en ég ekki viss að það sé endilega það Nei. Sem að hérna, öllum, ég ekki viss að öllum líði eins og mér líður
1: Þetta líka bara það. Svona grunn element því að það enginn að segja þegar þá líka vel við alla það bara ógjörningur, þú veist, það bara ástæð fyrir því og skemmtilegt að okkur svona skarist á og þessna deilum við og lærum við og þú veist, og það þetta sem svo fallegt og þá þetta, þú veist, þá þetta samtal sem að samt sko þótt að mér sjá líki ekki vel við eitthvað sem að maður getur skilið að bara sé ykkur breytni á eða öðruvísi og margt og mikið og má deila þá þýra samt ekki að það hætta með samþykja að það óski þess að þessi einstaklingur sem líkar illa vel við fá ekki þak yfir höfuðið og ég bara liggi út á götu þá í rigningunni og eitthvað svoleiðis, það bara svona grunn elementar sem að ég skil ekki að sé verið að einhvern veginn sko ekki bara hundskama fólk fyrir einu svona hugsa bara hver kenndi þessa mannvonsku
3: en ég held að séu einmitt að séu svona grunngildisamt sem að við deilum og hérna
0: já, svona megin þorri,
3: já en svona já, nákvæmlega, en við deilum einhverjum grunngildum en ég bara, ég veit ekki úst, ég vissi ekki ég væri með samfélagsmeila svona mikið á heilanum en ég það greinlega ég held að það sé alltaf það sem að við erum að fylgjast ótrúlega nái með einhverjum máli í Cornell þú veist, og þú veist það af því að einhvern veginn, þetta auðvitað hræðilegt mál og það skiptir máli en þú veist, við erum svona maður gleymir sér í ákveðnum líka kemum sem að veist, og líður eins og við, þetta sé alltaf ég á móti þér og eitthvað svona en ég held að grunngildin okkar séu þau sömu í grunninn og ég held að þessi tilraun höllu sem að ég vona takist að svona gera eitthvað en ég ekki eitthvað ótrúlega bjart sín sé einhvern veginn liður í því að einmitt koma saman, tala saman og bara vera saman
1: og líka þess að endur skjáin sko, eins og maður sér konum er nauðgæði öllum heimsornum og þetta oft sko samtali sem að gert að þessu að skapa strúktúr sem að viðheldur skömmunni og skammar þig fyrir að vera kona, að vera hinsegin að einhverjum skala og þess vegna samt sko með samfélagsmeilana svo mikilvægt að sjá þessa endurspeglun og þá samhug og hugrekki bara aftur í öllum heimshornum ykkur einasta landi og hverfi sem að segir þá ég ekki ein og það til hugtak fyrir þetta þetta eitthvað sem að ég get talað og velt fyrir mér af því að það bara og með því að segja það ekki tekið af hinu persónulega af því að þetta ekki þú veist, þetta ekki einföldun af manneskju þetta bara samnefnari því miður sem að við höfum öll hag á að tækla og segja að sé ekki góður fyrir samfélagi
2: En talandum í allum heimshornum Ísland besti heimi, við höfum að vera besti staður heimi að vera kona Núna hvað, hérna myndur eða þú veist þetta maður sem hefur ásakaður tugi tugibrota þess að sem hefur brotið á ungum stúlkum
1: Hver þeirra?
2: Já, bara, þú veist Ingo Veðugvöð, halló
1: Jesus, já,
2: en, bastard svo, heyrðu, svo henni ekki búin að fá neitt dóm en svo far henni gegn eitthvað meðiramál þú veist, út af einhver manneskei bara auðvitað reið
1: að því að í tali samkennd, það alveg augljóst sko að hún beinist og fengin og á að fá flest til hjá karlmenninum sko þar finnum við samkennd í kerfinu hver allir hafi skapað það fílík furða, nei þetta svo byggi heigulsháttir, þetta svo ógeðslega astalegt hættu bara að spila perrinin ég skil bara, já, gerðu þetta bandað
2: bara farðu úr landi
1: alveg sko, til ætluna semin oft í þessu ég samt líka bara eitthvað sem að sýnir þá líka reynt og beint að ferðaveldi skaðilt karlmönnum það vill enginn vilja vera svona vondur, vil ég trúa en þú veist, þetta bara, þú veist resistansi einu svona bera kennsla á þetta búið að vera sko ítt svo mikið niður í kerfi sem að núna maður að sjá og alltaf þetta skref áfram eins mikið og maður finnst þetta að vera að fara fram og tilbaka bara segir svo margt fallegt líka í því hvernig fer að standa saman og hérna eru hundruður þúsundar kvenna út á götu og það sína veldi sitt og vald sem að og bara svo asnalegt að sé vera að neita okkur eins og þetta sé bara
0: Akkurat. Það allar svona frekar reyðar að vera þess að fréttum hennan dóm
1: Já, eðlilega
0: Silfa
2: Ég bara sá hann ekki
1: Það dóm í hverja, það svo margir
0: Þú ert alltaf að nefn í blaðamennsku sem að fara að leina að lifa fréttalausu lífstil
2: Já
0: Svo það til náttúrulega næsta félag getur verið samfélagslaus lífstil Samfélagsmeilalaus lífstil
3: Já, hefðu Nákvæmlega, það kannski Já, nei, veist, ég eigði mjög miklum tíma á samfélagsmeilu, sko, ég bara
0: Men þú gætir alveg að tekja ákvörðunum að stíða út úr því
3: Já, en þá maður samt líka mjög mikið ekki með, sko
0: Þá líður man ekki svo heima í veröldinni
3: Næ, þú veist, ég meina ég veit ekki hvort ég væri hér ef ég var ekki á samfélagsmeilum, til dæmis í þessu
0: Mér langar aðeins að áfram með þetta hérna, hvernig samfélag viljum við skapa saman
2: Já
0: Þú ert líklega yngst okkar
2: Já
0: Viltu skapa eitthvað samfélag með okkur eða viltu bara býð okkur aður
2: Mér finnst bara haturs orðræðan vera mjög mikil núna og sérstaklega sem ég alltaf á samfélagsmeilum
0: Ertu alltaf?
2: Alltaf, það bara minn helsti skjátími og þú veist Íslenskt TikTok, það bara ógeðslega leiðilegt. Mér finnst það ekki gaman að horfa að því fólk bara kvarta og þú veist, tala leiðilega hluti,
0: skilur við.
2: Já, þetta svona, sorry, gamla fólki á Facebook, í kommentakerfinu, og við erum að kvarta á TikTok.
0: Nú.
2: En mér finnst samt svolítið grillað að, þú veist, eins og með Þorgerði, búin að fá mjög mikið heit og sé að hlaupa, sé að hlaupa í Reykjavíkur marathóninu og hún þarf að hafa gæstlu með sér minnst að klikkað
3: á Íslandi Það mjög mikið heit á TikTok yfir hverju eða bara öllu bara, og engu ég var svo fókusirð á Palestínu að ég bara ég glemt að það hefði verið kostningar það
0: Þannig að það eru þá svona þessi neyjar, ungu neyjarar eru hérna með Þorgerði í sigtinu
2: Já
0: Af því að hún er kona
1: Það sýnir líka bara neikvænin sem að
2: Ég myndi ekki segja að vera af því að hún er kona kannski bara fyrir því sem hún að berjast
0: en
2: það kannski spilar inn í vissulega ef þetta væri einhver valdamikill karl þá væri það pottið öðruvísi sko
0: Og kannski af því að búllíin gerir ráð fyrir því að konan kikni frekar hvort sem að sé nokkuð hæftið í eða ekki
2: Það heldig bara mjög rámt af því að konur eru actually miklu andlega, svona, veist, þær eru með miklu meira resistance gegn svona andlegu áreiti eða erfiðleikum
1: Hver skapaði þólið? Okkur þarf maður að skapa þól
2: Já, það að því að það betur samkjönd og tala hlutina kannski Þetta eitthvað sem að kallmenn gæti örugglega alveg allir stupið en við erum ekkert að, kannski þurfum bara að kenna það ég rosa mikið að fókusa á strákunum minn 5 ára sé að læra tilfinningagreind minnst það bara mikið lesta sem hann lærir áður hann lærir að lesa sko
1: Já
0: Ég veit ekki en að konur eiga náttúrulega síður heima í þessum heimi sem það meiri heimur fyrir mig sem að
3: eins og hann
1: í bíli samt allir strákarnir svo einmana skrýti
0: það var allir verið rosa ánægð með mig eða allir æfi og alls konar hurðir opna fyrir mig og allir verið að hampa mér og fyrst í rosa að klára sniður
2: við þurfum alltaf að gera rosa mikið bara til þess að fara sjá staðis
0: þetta svolítið þannig og ekkit mér þetta ekkit vera mikið að skána
1: en vantar þá ekki einhverja auðmyggt gagnvart náttúruna því ekki einhver okkar við báðum ekkert að fæðast Þannig að þú veist hvað var þar kynjun og fleira þá bara, þú veist, aftur svo lúsarlegt að vera að gera upp að milli fólks út frá því í staðan fyrir að umvefja og fagna sko fjölbreytileikanum og fleira og þú veist, mér stæli flott þegar strákar eru góðir í að halda á sterku, skilur og þetta bara flott og gaman og hérna, af hverju má ekki bara celebreita einhverja svona líffræðlega elementa hvað sem það í staðan fyrir að vera alltaf einhverju svona neikvænum þaula í að taka fólk niður og okkar fleira og bara sýnir svo mikið að fólki líka bara líður illa það að toga sig og tegja í að finna eitthvað sökudólg að hvað sem eða líka skapa stolt það sem oft bara því miður búið að brengla sko bara skilgrunningu eða samtalið til að með hvað stolt á að vera og það held ég að geta einmitt bara mjög margt gott gert ef bara þessi auðmýkt gagnvart náttúrunni fengi aðeins að ríkja inn á því að ég veit ekki af hverju ég ætti að vita við fættumst ekki með kerfinu eða sköpun um okkur fæðingu við erum innan þess og getum aldrei fyllilega stíð út fyrir það þegar við tölum það, við erum öll hrifunæm, höfum öll okkar elementa í persónu okkar sem eru forvitnilegir en verið það að vopnvæða að bara því leitinu til sem að maður sér að líka sannast vel í fasa alþingismanna sem á annara bara stjórnar manna eða hver svo sem kerfið býður upp á og þetta bara að það fer okkur ekki og við vitum betur það kannski sorgin
0: helst. Við öðnum snáttan upp í sko hryllilega fordómafullu mannfélag.
1: Ég menn ekki eingöngu.
0: Okkur er kennt að hérna óttast kalla frá miðausturlöndum og óttast svarta mannin.
1: Eða bara óttast karla líka.
0: Já,
1: en nú er eitthvað bara
0: upp. óttumst hérna kallar óttast konur
1: Nei, bara ekki að skala sem er
2: sambarleg Þeir hrættur að hlæja að sér það eina, Þeir hrættur að við hlæjum að þeim
1: Það bara
2: sem við erum alltaf svolítið mikið að gera
1: Gott og mætti gera meira að
2: Já, ég dundar mér við að alveg hægri venstri sko
1: Nýjufötin keisarans, ha, þú veist Þú ert ekki, þú veist, þú óttast höfnun á deiti en þú ert ekki með óttum það að konan finni þig og myrði þig eða nauðgið þér
0: eða
1: nýðist þér
0: ef að
1: það stendum út í gengur
0: ekki verð það nokkrir á Facebook sem að virðast óttast það að konu séu að bara taka völd í samfélaginu
1: en af hverju óttast þér það ef að hvað því það er
2: það
1: er hugsunum vald
2: hvað er þeir svona hrættir við
1: það er þeir vita að valdi sem að þeir bóði er bara ósiðferðslegt
0: sýslumaður enn einu sinni ein konan í viðbútt
1: grow up, bara ég skil
0: þetta
1: ekki,
0: er
1: það grínast
0: þeir einhvern veldur vegna hafa eins og það dugar ekki andmálaði þeir halda bara áfram
1: nei, þú veist, bara, þá bara andmálaði meira það lýsir það ekki bara að kerfið sé meng allaf, af því að þú veist ef maður er að hafa sér illa þá gott að fá tækifæri til betrun báta eða bara fara í timeout skilur hugsa sín mál eða eitthva held að fólk er bara gott af einhverri resistance af því að hvaða aftur til ætlunar sem er það að vera eitthvað snörfust að setna yfir því að þessi kona er stjórn bara félagar
0: Einnum, þetta nú Lína hafið ekki aðeins svo mikla trú á andmælum hafið oft
1: því að mótmælum öll, gáða það aftur
0: hafið oft lent í því að þið andmæli einhverjum og sá sig Nú það, og bara skiptu skoðun
2: Ég gerði það kannski en ég viðkynna ekki þá þegar en ég mjög góð í að skipta skoðun en ég hins vegar
0: En hefur þú fengið eitthvað til að skipta skoðuna?
2: Já, ég líka sko verið að þykast vera á móti einhverjum bara því að hann var pyrra mig, þú veist, þannig að ég var að færa rök gegn eigin sannfæringu bara til að gera hann rök þrjóta og
3: en
2: fóta eitthvað
3: En ég held að þetta séu góða punktur að þú veist, en af hverju ámæður þú veist, svo sem líka alltaf að vera einhvern veginn að sannfæra einhvern veginn sína eigin sannfæringu af hverju á maður ekki samt, kannski frekar bara einhvers konar samtal
1: Já.
3: Af hverju finnst þér það sem þér finnst og af hverju finnst mér það sem mér finnst og það þýr ekki
0: þá gerur jöfn viðhorfin þín og þeirra
1: Nei, hvað kemur í ljós í samtalinu? Þetta strax orðin fullering áður en að samtala á sér stað Þetta kannski einmitt að vera opið fyrir því kemur í ljós að Vá, einmitt,
3: en ég skil hvað þú meinar því að þetta svona, þú veist, það kannski ekki til umræð einhvern veginn eitthvað hérna, þú veist, ef einhver segist vera á móti einhverjum kynþætti eitthvað þá ert ekki fara að ræða það ég skil hvað þú meinar, þú ert ekki fara að ræða það einhverjum svona jafningja grundvelli, býttu nú við en það samt þú veist, ég held að það geta alveg verið ákveðin tækifæri að átta sig á því hvaðan fólk kemur Byrju, af hverju er þetta skoðunin þín hvaðan innan í þér kemur hún úr hvaða bara einhvern veginn
0: en, sko, veist,
3: en um leiðumæri náttúrulega bara finnst hún algjörlega fáránleg sko.
0: Það ekki þannig að við komum til svara það vegna þess að innst inn ég hræddur svona,
3: en ég auðvitað ekki
1: en það alltaf lagi að segja það samt af því að þú veist
0: ja, hann muni
3: ekki gera það nei, en það væri hressandi
0: En svo hérna, andmæli fólk vegna þess að það lítur á þess að siffyrirlega skildu sína þegar það hérna, rekst á ykkur svona djöfusins þvælu að láta í sér heyra því annars er maður raumlega samþykkita mm-hmm. þannig að maður svona kastar bara rauðaspjaldinu á þess að nokkur taki mark á því sko. Það er bara að gera það fyrir sjálfansig eða hvað
1: bara meðal annars.
2: Já, við erum svolítið bara að flokka út í tómið, sko, en það allan eitthvað, sko.
1: Já, þetta á að vera líka spurning samstarfið. Já. Og eins og segir bara, hvað finnst þér, hvaðan kemur til að þetta á hitt? Og stundum ámæður í samtölum við fólk sem kemur og bara allt annars konar umhverfi eða elementum eða hrifnæmi en maður sjálfur. Og það bara ótrúlega merkilegt.
2: Mm-hmm.
1: Af því að hvað það samt þá líka sem að kannski líka gleymist oft að spyrjast áram að bregst við,
2: mm-hmm.
1: hvað get ég sagt á til mig
2: mm-hmm.
1: þú veist, og það þessi ótrúlega og þetta er berskjaldandi, þetta óþægilegt oft og svona getur samt verið svo gott í að bara þú veist, hugsa, já en af hverju mitt ég hérna, þessari stöð, það mörg málefni sem að bara eru alltaf í þróun hjá manni ég veit ekkert endilega hvað mér finnst úr staðgöngumæðrun en ég get rætt þetta samt sem mm-hmm. dæmi þú veist, mm-hmm. þetta má vera og kannski einhver hana, upplifin hér sem að fremur þá velta þessu á hinu en ég veit ekki, en þetta svona sem ég svo skrýti oft í attitút að svona oft eins og þessi haga sko að það ég vera svona skömm ef það kemur ljós og veist það ekki mm-hmm. en það engin samt en hvað þá að vita ef ekki akkurat að spyrja mm-hmm. og þá sér sjálfan líka fyrst svo maður geti borið virðingu fyrir fegurð samræðunar
2: ég heldur þú líka að taka þetta samtal af netinu og reyna bara að fá fólk til þess að tala við okkur ég á fullt á vinu sem alveg hörðustu karlirembur sem ég veit ég á þrjá bræður ég get alveg sko mjög rosa gaman að rökraða við karlirembur eða fólk sem mjög trúað en ekki minn svona einhvern veginn ég náttúrulega ekki beint trúð en ég þúst kannski búddist en ég elska rökraða hluti sem að við erum ósammála og þú veist, það bara gaman ef maður virkilega að tala við fólk og heyra hina hliðina og ég meina, mér finnst, þú veist, ég lendi oft í einhverjum svona rifrildum við kallrembur en þetta ekki rifrildi út að þetta bara vinir mínir og við lægjum að þessu eftir á þú veist, þetta ekki rifrildi, fólk kannski utan að komandi horfir á þessum rifrildi en við erum bara svona rökrað
3: en það skiptir sem máli hvort það snýst einmitt, vendarlega sko tilvist fólks og allt þetta og þú veist það ég tek það kannski svona örlítið tilbaka með það af því að einmitt tilvist fólks ekki til rökræðu og það einhvern veginn það ætla að ræða það einhvern veginn bara fáránlegt sko en þetta talast bara inn í þetta svona sem ég einhvern veginn smá svona, með samkendina að reyna aðeins að skilja hvaðan fólk kemur við hvaða rætt, af því það held ég að sé oft grunnurinn í þessu það mun aldrei viðurkenna það en maður getur kannski einhvern veginn ég held allavega að samtalið samt veist, að eiga samtöl það alltaf gott
0: mm.
3: það aldrei slæmt að tala saman Það er ekki það sama að tala saman á internetinu og tala saman í persónu til dæmis og ég held að það skili oft bara meiri virðingu fyrir hvor öðru sko.
0: Það hefur verið sagt Íslendinga að þeir sem mjög lélegir í því að svona ræða saman vegna þess að þeir taka þessum persónulega höfnun ef að viðmælendin ekki sama með sama máli.
2: Sem bara rosalega kjánalegt.
1: Já, mannlegt líka Já. Svo sem, veist, það bara einhver svona stolt og vörð sem kemur fram en það bara, þú veist, gaman hvað ætli valdi því? Að því að sína sama skapi ertu með hérna, bara ríka sögu sagnarítara og bara hérna, skriftara á Íslandi sem að sýnir jú að okkur fannst nú ansi gaman að svona
0: ja, það getur verið veikleiki að við séum byggð á sko sagnamennsku frekar eldri en svona heimsbyggi til dæmis frakkar eiga miklu öðuldra með að komast í gegnum hérna kvöldur að bóð það sem að fólk ósámála eldur en Íslandíkar
1: Já, nú get, ég veit hver tölunar á því, ég veit það ekki, já, ég það svoleiðis, ég veit, já, já, mér stóð mörg erfið matabóin hér á Íslandi líka.
0: Maður heyrir það bara hvernig fólk talar, það öðru í sig.
1: Já, en hvað gerir okkur það eins, hvað gerir okkur skemmtileg það? Þetta svona oft þetta sem
0: að,
1: en þetta líka sko þegar ekkert að saman burði, það líka einsperri sjón og fleira og svona, en það mér svo áhugavert oft hvað það fyrst til tals áður en að einhvers konar hugmyndum kjarnan þá Já, betri en frakkari matabóð, ok, en hvað gerir okkur þá, að þú veist, við hverju að bregða?
0: Það verður öðruvísi.
1: Kannski sóna í út, ég veit það ekki, en þetta svona...
0: Öðruvísi.
1: En svona, þú veist, að því að séðan samt svo mikil áhersla á gríman fyrst á mig svo aðra, mm-hmm. að því að hvernig ertu til takk, sko, ef að þú ert súröfnilaus sjálfur, sko, mm-hmm. og hann, en þá oft samtali, sko, fyrst í... viðbröðin, sko.
2: Já.
1: Fyrst, þetta eins og vera fyrst, bara, heyrðu, þú ert ekki búin að setja á grímuna, en þú, bara, bara byrjaði bara hér, mm-hmm. taktu hérna inn andan mm-hmm. og þá kannski líka komist að því að bara já, þú veist
2: Ég held að Íslendingar séu líka bara rosalega bældir já. Og þeir kunni ekki að tala tilfinningar þannig að þetta byggist upp í eitthvað svona risastóran bolta sem bara alveg að springa og svo fara þeir á netið og eru eitthvað að rífast og svo bara springur þetta, þú veist og þá kemur út í einhverju ælu sem slettist út allt
1: Já, svona útrás
2: já.
0: En fólk á mínum aldri og þarf fyrir von að það trúir því að unga fólki sé miklu opnar og miklu auðveldra með
2: Já, vonandi
3: Ég held að það sé rétt
0: Silva var eiginlega einalegja að TikTok væri eiginlega bara sama helvítist töðuð og Facebook
4: Já, nema þá ertu náttúrulega nafnlaus Þú getur búið til bara TikTok-akanta sem ég heiti bara, þú veist, eitthvað bull og þá ég að heita en ég, þau, fólk ekki að gera það sínu persónulega það svona munurinn á Facebook af gamla fólki, fullandar fólki þau komandi nafni
1: Já.
4: En ekki að TikTok
0: ekki skamma sig.
1: Allir með leyni TikTok?
4: Já, ekki ég samt
0: Þá ætti að vera þannig að, að þú ert þú en svo ertu líka hin Já. Sem að
4: Og þá ég bara, og ég váka þú ert ömlur
0: Hvor ertu þá?
4: Ég, persónulega
0: Ef þú væri með svona auka sem við kannski gerir ráð fyrir en þú vilt ekki segja okkur Hvort ertu auka akkántinn eða hinn?
4: Á TikTok. Ég, ja. Æst, ég...
3: Í sjálfinu, skilur við, hvort sjálfið?
4: Það
3: auka aðgangurinn?
0: Við getum ímynda bara
1: co-exist sjálfinu.
0: Hann sem rosalega blíður og góður
4: já, hérna,
0: í dreginafni. En svo í honum í honum bærist fór.
4: Ef ég að skrolla og ég sé eitthvað sem að ég, mér finnst alveg mjög skrítið og ég svona what,
0: ja.
4: Þá bara held ég áfram að skrolla.
1: Já. Ja.
4: Þetta ekki flókið, mm-hmm. í staðan fyrir að brjóta einhvern annan niður, right. kannski ég að sýna þeirna, ó ég var að köpa mér þetta og ég bara, ó hvað er ljótt, ég held það bara áfram að skrolla,
0: ja, ja.
4: Eða líka og segi geggir, áfram þú
1: Eða ekki bara fínt að svona læra sig sjálfan, ég ætli mér finnist svona skýrstur þann bara ekki, fallega Það gott að læra
0: eitthvað eins Má ég kemur eitthvað inn á þráðinn undir dulnefni og segir að skýrta sig ljótt
4: Já
1: Oh my god
4: Fólk er brútal sko Finnst mér
0: Þetta mér fyrir okkur fyrir það líka
3: Já, bara leiðist bara af hverju þarft að segja einhverjum að skipta þessi ljót
4: já.
3: Það sem að við komum til að gera veist, Það bara til hvers til af hverju
4: nákvæmlega.
1: Útrás, viðbrögð ekki, Við erum alls svolítið búin að læsa okkur að sko.
2: Já, ekki bara allir svona einmann að reyna að fá eitthvað samtal
1: Já,
0: það bara Ég reyna að koma ljótur skiptu
2: Ég reyna bara
0: svona Þetta pikkum lína
1: Ég meina, af hverju hefur sjálfsáfna mig
2: Ég átti sko nágrina sem var alltaf sko, svo pirraður og var alltaf að lemja vegginn ef ég var að ríksu klukkan 10 kvöld og ég var alltaf að banka upp og ég var eitthvað skammast út af einhverju og svo bara áttið mig á því, hann var bara einmana en að sjómaður og ekki enga fjölskyldu enga til að tala við ég þurfti reyndan að taka hann svo teppi til þess að hann róa þess aðeins niður eftir að hann bara rosa blíður og bara þú veist
0: aldrei á kústum
1: bara... fólk gefin svo mikið færi á tólum til svona tals og í bara það svo stutt þú veist þetta bara breytnin í samtali eitthvað sem að bara algjörlega tapa út í hött að nefna þú veist þetta tala undir rose element sem að bara þú veist, gefur líka, þú veist, það gefur með fólki þá ekki færi eins og þessum hérna, skapstóra sjómanni að ræða kannski að, að stórleikin í skapinu sé eitthvað sem að hann megi expressa og megi koma til með en í staðinn og maður skilur, þetta líka sorgin fara að banka vegja og segja þú veist, þetta svo mikið þverstæða að þess að maður samt svona einmitt hvernig við var að leika með að það sé til þess komið að fólki finnist þetta að vera fyrsta leiðin til að að ræða sig mál, þú veist, það ótrúlega leiðilt þegar fólk er mengt um sem margt og það verið að afloka
2: En ég held að þetta sé líka, sko, þeir finn ekki, sko, þeir kannski þetta kannski eitthvað svona pent upp bara úr vinnunni og svo kemur hann heim og bara, hún skellir alltaf svo fast og þetta færa hann einhver svona útrás fyrir
1: eitthvað
2: sem hvað sapnast upp í einhverja vikur og hvað að taka út af mér þannig til ég svara fyrir mig og þá bara fer hann alveg í kleinu
0: Ég ekki alveg, ég datt ekki þar út þetta sem sagt maður sem með kúst og segir, djöfell eftir ljóldri skýrt
1: já, það eiginlega
0: og síðan því að koma og segja, ég veit hvernig þið líður
1: og væri bara mótanum og lýsir ég og leifunum bara að halda á með kúskartið þegar svo gott þegar fólk aldrei fattar hvað ég að gera
0: þannig
1: að það væri bara gaman að sjá að leika listi sína
0: Það ætlaði þú að verða þessi maður
1: Það ekki mín ábyrg núna að ætla að róa neyri ykkur mann sem búin að skapa hérna vandræði sjálfur eða bara þú veist mig hérna bara kúskaftin bara félagi ok, hvað langar þið að segja skam mín? Hvað langar þið að segja? Þú veist, þannig að ég bara nú ég komin hér til að leysa þín mál þetta bara svolítið, ok
3: hefur eiginlega aldrei verið jafn einmana þú veist, og bara þróunin svo að verum einmitt, bara ekki, ekki saman og þú veist, einmitt talandum að vera á hjóli þú veist, ég er miklu meiri samskiptum við fólk fólk að spjallum
0: hjóli þú veist eina hjólinu, en ná, svo fólkið tvö saman í bíl
3: já, þau eru einmitt ekki tvö saman í bíl þau eru eitt í bíl en ég á hjólinu og ég að hitta eitthvað fólk á bara gönguljó sem segja, flott hjól og spjallar það, þetta ekki
0: þetta ekki eins og vera með hund
3: og nefnilega, þetta svolítið eins og vera með hund ég einmitt heyrði hérna viðtal þetta og þetta sko
0: og barn í barnavagni, þá koma allir
3: þetta svona fé og þetta ekki djúp eða mikil samskipti eða eitthvað þannig en þetta eru hins vegar samskipti og það bara fullt af fólki sem á í ótrúlega takmörkuðum samskiptum við annað fólk og bara svona það hefur verið nefnt dæmi eins og í búðum þú veist, nú engin kassastarfsmenn, nú gerir þetta allt sjálfur þú veist, þú ferð ekki í bankan þú, þetta allt og þetta þetta bara allt einhvern veginn mjög þægilegt og meiri sjálfbarni í þessu öllu saman, en það tapast bara mannleg samskipti og það bara eitthvað þess að hugsa sko
1: já, það forvitni sam líf
0: þetta svona tilvíðin að kenndu samskipti við ókunnuga sem að þurkast út sem að eru mikilvæg
1: við erum ekki eina díla við þess að tilvist heldur sko
0: en eftir þessu að því að afsakaðu Silva að ég sem notaði sem svona ungu manneskina eitt sem að tengist þessu sem þú ert að tala að ef maður afgreiðs í sjálfur og eitthvað svona fjarlægð að þegar maður hringir í ungt fólk svona undir 34 ára að þá sendir maður SM fyrst má ég hringja og kynni sig því það svarar annars ekki sko.
4: Nei.
0: Er þetta ekki þannig?
4: Ég myndi frekar bara að senda skilaboðin í staðinn fyrir að segja má
0: ég
4: hringja
0: Já, það var ekki rátt fyrir að ég þurfi að spyrja eða
4: ég skil, en já, ég veit ekki það
0: ég
4: er
0: eitthvað við getum
4: ekki talað í síma
0: ég bókaði ykkur allar í þáttið með skilaboðin ég hringti engan
3: ég hefði svaraði síman eða þú hefði hringt sko.
0: Já
4: ég er enda líka núna, mér finnst ég veit ekki af hverju, en ég allt í einu byrja að vera okkar, ó, spennandi ég svara
3: það getur bara verið ímskonar tilbúð
1: slengi og þetta ekki oflöngt
4: þú varst að vinna hérna gafaleik eða eitthvað
0: þú ert eldist
4: en mér í
1: dag þroskast og læra og veglast og
0: veginn má ég spyrja einar enn svona ungsfólksspurningur er það rétt að hérna að, til dæmis í framhaldsskólum að þá sé ekki dansað þess að þess að allir eru með myndavél engi vill lenda í því að vera eitthvað svona astnalegri astnalegum dans og á svona örum og svona þetta var eitthvað sem
3: ég hefði þetta líka ég hefði þetta
0: en heldur þú að þú vitir að þetta sé svona
4: fólk ekki. Stendur ekki bara en þau eru ekki að tjúta ég var alveg að fara í brúköp sem pappa minn dansa ég var bara what maður bara eitthvað svona hossa
0: það er það máli sko þú máttu ekki gera neina reyfingar sem það getur virkað illa á mynd
1: Það ekki bara
4: ég held að það sé ekki alveg ástæðan samt
0: en þá þetta að þá eru við öll orðin að við erum að fara að séma hvort annað öll með vopn með hendina Þetta svolti óvíkunnalegur heimur sko.
2: Það sem í rosa fein að voru ekki til snjallsímar þegar ég var ung sko. Það var í alls skrautlegt sko.
1: Já, þetta ekki bara svona fylgi
3: en það mjög mikið talað þetta. Ég hef heyrt þetta og ég líka einmitt þetta ungt fólk geti ekki talað í síman og allt þetta sko. Ég mjög markvisst að láta börnin mín gera alls konar svona hluti. Fara út í, þú veist, fara í búðin og biðja eitthvað.
1: Við erum svo...
3: Þú veist, hérna, að þau verði ekki kvíðin 15 ára að gera þetta. Þetta bara ábyrð uppalenda líka, sko.
0: Gefa róna 500 kall og svona.
1: Já, bara... Við erum svo megnu líka og ég held líka ef þú heyrir alltaf fullyrðingar því, þá þetta pikkar upp. Við erum öll hrifnæm og ölumst upp þar sem við reynum að spegla okkur í, byttu heyrðu það að segja manni í sig svona, þú horfir á því spegil, þú veist, þetta bara, þú ert að reyna að skynja hvernig heimurinn að taka við mér og í því að þú heyrir fullyrðingar að borfið eins og, þú veist, konur eru þetta, ungt fólk eru þetta, fólk

0: á kvíða þar sem að, að svipu leiti ef það nemandi í bekk sem var að bara hægður að vanda mál og það alltaf verið að segja þér að þú náttúrulega kannt ekki að haga þér og þú ert alltaf með læti og alltaf þegar þú ert í stofunni já auðvitað líka ef að það það sem bara hvort sem sagt mann
1: já.
0: Og ég man að var eitthvað tal sko nú man ekki hvað eitthvað stannitinu en var verið að ræða sko kennara sem að einmitt kom inn og tekur eftir að það nemandi sem að með bara slíkt umtal sig og mikinn hægðunar vanda og hérna ok og fer á fund og, og ætlar að ræða við hann og þá sko segir hún að í staðan fyrir einmitt að byrja á heyrðu ég frétti nú að heyrðu var að tala á því að þú ert með hægðunar vanda þá byrja hún að segja heyrðu ég frétti að þú varir svo ótrúlega góður hljóðfæraleikari að þú varir að standa þessu vel í hljóðfæratímanum og barni bara svona, já, já, mjög gaman píján bara já, heyrðu það yndislegt og ertu búin að vera lengi píján Hættu þessu Það einhverja kosti Það þetta bara þetta spurningum Það ákveð val líka í því Og það að mjög illa við svona fullyrðingagleði Þetta verður einhver svona þórðargleði líka Sem að bara, þú veist, ekki heilbrigt að finnast eins og Sko maður þurfa að þá að svara fyrir
1: Þegar ég það bara læra hver ég Ef maður setur hún ekki kassa þá fer það að lifa eftir kassanum Ef maður alltaf ekki reyna börn með ADHD þá fara það að lifa eftir því og vafsaka sig með því Og ég meina það tala að krakkar eða strákar allana sem með ADHD fáið sko 10.000 fleiri hérna skammir bara, bara, bara fyrstu árum lífsins heldur önnur börn Auðvitað fara það að alast upp sem bara vandra unglingar út og að þeir bara halda þeir sem bara slæmi
0: Sérstaklega samfélagi sem að líka stíður þá við hægðunarvanda í karlmennum því miður sko Strákarnir okkar að skilja betra
2: Það maður sem að stofnaði tónlistarskóla í fátækakverfum Venezuela Hann sagði að kannski verið það mikilvægt sem gerðist verið það að, að fátækistrákurinn þegar hann kemur heim að þá var hann fátækistrákurinn sem spilaði á fiðlu og þá þar sem þú ert að segja að fátækistrákurinn sem með ADHD það svona leiðindar fiðlukassi að bera sko. Að vera bara með ADHD og
0: Það bara hvað það að gera, alltaf, hvernig að vinna með sér?
2: Það byrðrað verið því að fá greiningu í ADHD, það bara...
1: Já, mér langar eiginlega svolítið að skjóta fram hérna orðatiltæki sem að ég vísa mikið í eftir hérna sem að Kristín Mörtu sagði. Hérna, it's no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.
0: Sko.
1: Samfélag sjúkt ADHD, ég trúi því að þetta við þurftum að vera ADHD í gamla til, að, til að lifa á Íslandi. Þess vegna meiri, fleiri sko keisi sem að komi ADHD í börnum hjá okkur eða þetta þeir sem lifðu af og lifðu lengur eitthvað fleiri börn þannig að það, það ekkit skrítið að þessi margir ADHD samfélagið þarf að elta þessa einstaklinga og nota þessa ótrúlegu bara hæfileika sem þessi börn hafa þú veist, þetta ótrúlegur kraftur sem að þau hafa en þau, þau eru bæst beislu niður Já. Og þetta verða reið, það bara verða lokaði niður og þau þetta sita kjur, hlustaðu
0: Einmitt
1: Ekki
2: nota sköpunarkraftin Það erum þau ekki svolítið að sleppa út úr sko, þegar við vorum bara með texta og bækur og það var anstingilur heimur fyrir ADHD Nú eru annar hvort ADHD maður komið með sitt eigið podcast og við eru komin svona svæði sem hentar ADHD mjög betur
1: Já.
2: Þannig að við erum að fá sko, miklu fleiri raddir upp sem að komist ekki að öðruvísi sko, því að gátu ekki að skrifa texta eða
0: Eða bara að geta, eða bara eru vanalega oft bara mjög, einmitt, svona ofvirkni mjög góð í textaskrifum sem að samt einmitt þá að vera að mæta inn á kerfi þar sem að einmitt, hérna, sjálf með mína góðu greiningu var svona að skara inn á skömm af því af hverju næ ég ekki að skila á tíma af hverju ég eitthvað neginn
1: af hverju með frestun áratu, af hverju það ég alltaf að býða og af hverju það alltaf að vera svona stressi
0: já, ég svo löt og ég næs ekki og ég bara líka hélt, sko við langa tíma því ég var alltaf bara, allt í gangi hérna og ég hélt hreinlega sko, af því ég gerði bara á fyrir því að það vissi mennsk hér og, og allir séðu með svipaðar hugabárur og ég en bara einfallega standa sig miklu betur í að takast á þér og svo, svo skrýtið að uppgönda að það væri ekki og þá samt, en þar byrjar einhver verkvinnsla því að það það sem að Því það sem við eigum held sameiginlegt hvað við erum einstök, þú veist, þetta svolítið svona, má vera líka fegurðin í að elevata eitthvað sem að, einmitt, maður verið að spyrja samkvæmt hverjum sagt vera neikvætt eða jákvætt, þú veist, hvað þetta? Það samtalið, sko, það bara akkurat, þetta svo fjölbreytt og, og þetta reddast.
1: Þetta reddast. Já,
2: ha, þetta reddast, það endar alltaf lík. Erum við má bjóð okkur hérna... Það eru 50 bandarísk kona sem var búin að eyða ævi sinni á, á dauðadeild í fangelsi í Tennessee og það átti að hérna, drepa hana í fyrradag held ég og það var sprauta tvisa sumum hérna í hana eitri en hún dó ekki.
0: Það var bara rannsakana.
2: Svo voru bara flutt.
0: Hún rosaleg.
2: Já, svo voru flutt tilbaka og

0: En menn eru svona því það eiginlega ekkert annað hægt að gera heldur að keyra hana bara aftur inn í aftöku herbyggi og drepa hana. Hvað, hafið þið eitthvað síðfyrðslega afstöðu í þessu máli?
1: Leifin bara lifa, ég meina að þú veist harkað þetta af sér.
2: Hvað? Efst ég bara móti döðurafsingum, bara algjörlega. Þannig að já,
0: það finnst ykkur sangjætt að refsingi sé það að fá inn þetta efni? Og ef þú deyrir ekki að því þá áttu laus?
2: Það reyndar smá, það þú veist, ég meina ef að þetta bara það búið dæmin dauða þá væntanlega bara þarf að gefa henni stærri skammt sko. Ég held að það má sannfæra mig hana. Það það fyrsta sem ég hugsa. Mér finnst þetta rangt, mér finnst þetta ekki að drepa hana. Ef að það einhvern veginn það sem að þetta samfélag búið að hérna samfélast veist, það eitthvað svona vá, þú lifðir þetta af og þá ertu sloppin.
1: Ég
2: það ekki skrítið.
0: Mér finnst það.
1: Já, var ekki einhvern tíma maður sem að fekk dauðarefsingu
0: og lifði af.
1: Og þú veist, hann, það fekk hjartafall eða eitthvað. Dó. Lifnaði svo við og þá bara, ok, þetta búið.
0: Já,
1: já,
3: Já,
1: ég veit ekki
0: Svo eitthvað dæmdi fyrir að fara fyrir framann aftökusveit sem að skýtur á þig sex skotum og þú lifir af minnst að maðurinn með bara að fara heim
1: Já,
3: bara en svo, að því að svo var ég að sjá satt í umræðum einmitt eitthvað svona, það smá svona eitthvað að auðvitað gangi einmitt með þetta af því að það ekkert prótokoll sérstaklega fyrir að svona gerist
2: en, Já, en þú veist þú fórst ekki dæmdur til þess að fara fyrir aftökusveit og það verði skotin sex skot
0: þú ert dæmdur til dauða skotin þangað til ég drefst
2: þú ert vandala dæmdur til dauða en ég samt, þú veist ég hef ekki stakka skona sem ég veist þetta bara svona smá einhvern veginn þú dæmdur til dauða þá hlýtur bara að vera dæmdur til dauða sama svo sem hvernig það gert
1: en var ekki einhver með henni? Voru þið ekki tvö?
0: Nei
1: Ó, hún var bara konan. En hún draf tvær konur,
0: ekki? Nei, var ekki einhvers. Ég heldur að það verið 16 eða 17 ára þegar hún draf eitthvað 14 ára og hún núna 50, þannig hún búin að vera í 30 ára og döða til. Ég myndi sleppið mér, sko.
1: Já, ekki bara, nú komis.
3: Já, útlægi bara.
2: Já,
0: það
2: rétt
0: ekki að það séu svona glits bara.
2: Nei, ég myndi helst náttúrulega vilja að hún væri ekki, hefði aldrei verið dæmt í döða. Það er fyrst og fremst.
0: Sáuð þið kveik geðlyfja á notkun á hjúkrunarheimilum?
3: Já, jú, eitthvað, einmitt. Mjög.
1: Ég hef svolítið þetta, sko.
3: Þetta að deyfa niður, það svo leiðilegt, sko. Það bara...
1: En ég held samt, sko, með hvað ég var að heyra, ég held að ég var einhver hjúka sem að veit ég hvort að vinni þarna eða allan inn í þessu kerfi. Hún var að tala um það að þetta væri kannski bara í tíunda skammt, þannig að þeir tóka bara frá nafni á lyfjunum og þetta fólk kannski í ofskynunum eða einhver svona geðrós ástandi og þeim líður illa og ég get bara trúa því að þú veist að ég vann eitt sumar sem var hún stelpa á svona hjúkrunarheimili og það var bara erfiðasta starf sem ég er í og hérna og ég skil alveg að þú veist að það var óróleiki á öðru fólki ef einhver sko með brjáluð læti fram að gangi með að nóttu eða eitthvað þannig maður skilur alveg sko maður þarf að skoða þetta hlýðar sko
2: Mér var svolítið, ég búin að hugsa þetta svolítið ég svona, mér langar að svona snúsi við einhvern veginn í það, þú veist myndi maður koma svona fram með börn af því að þetta svolítið lífs, hérna, ringurinn
0: sem við erum að, að tala að ég hátti
1: já,
0: og
1: ekki,
0: það vantar ekki geðlífið notkunni á börn já, við erum bara margfaldir heimsmyndarar
2: já, einmitt
3: þetta svona kannski ofgnætti en
2: það ekki samt það sem þú veist, líður ég þekki að ég hátti ekki af eigin raun eða
0: börn eru á, sko, getur verið á kvíðastillandi, getur verið á svefnlifjum
2: einmitt
0: ég spurði svolítið dóttir mín að þessu hérna vinkonur hennar á Myna, hún þuldi bara upp, það var eiginlega enginn sem var lyfja laus
3: en þá var það kannski bara við erum í einmitt það er bara líður fólki líka svona illa en líka þú veist að við erum ekki að para það sama við sko að séðan líka veist, mikilvægt að því að svo læknavísindin eru að bjóða fólki færi á bara svona aðgengilegra lífi í svona hverstasleika með lyfja inntöku sem bara er leiðilegt að sé kannski verið að misnota það íkja upp fyrir hverra þæginda, ég veit það ekki og þetta fer svolítið inn á
2: en einmitt, er það ekki fólk,
3: sagt veist,
2: það er fólk ekki svona, kannski þá fullöndir einstaklingar sem einmitt taka ADHD-lyf af því þeim líður betur á því, sko þannig að, veist, en þetta ljómaði í þessum kveiks þetta svo það væri nú kannski ekki hérna, veist, þetta er ekki gert fyrir sko, fólk, gamla fólkið heldur fyrir starfsfólkið.
0: Það var kom fram að það væri bara afleiðing af undirmönnun.
2: Já. Og... Já, það bara hvar virðingin fyrir manneskjunni í því.
0: Það kom líka fram í þættinu raunverulega að það var einhver hjúkrunarfræðingur eða einhver sem hafði starfað þarna sem sagði það að það þyrfti raunverulega bara að tala við viðkomandi og það hljómaði eins og þyrfti bara maður og mann. Þannig að það ekkert smáræðis sem að þyrfti að manna betur sko.
3: Mm-hmm. Já, og það, bara og sína virðingu fyrir starfi sem úst, hjúkrun, umönunarstörf, mm-hmm. þetta mikilvægasta sem að hægt að vinna við og svo bara komi fram við þetta eins og skýta priggi mm-hmm. og það líka svo kvenlægt að vera allt fólk, mm-hmm. að búa að votma það, þessi bastard sko en það kemur líka fram það þú veist í eins og, við fannst svolítið sárt að sjá í einu kveiksbrotinu sko, eina tala hvernig mammenar hafið breyst svo mikið, þú veist, mammenar móðir komin á hjúkunaheimili sem allt í sko á hans að þykjast muna að veit að smáatrinn í þessu er komin með eitthvað lífakóktila sem hún bara orðin fjarræn og farin inn í sig og þetta svo já, einmitt, svona af mennskar, eitthvað, mann líður óþægilega að sjá svona, því að hvernig viðst, viðst, hægt að halda og virða líka lífsandan í fólki sem lengst, þess að okkur öll útlötuð okkar einu örlög en bara
0: Lyfjagjöfin er náttúrulega svona að það verið að þreifa áfram og auðvitað gerist það að hérna kokteillinn er orðin hérna kolvitlust samsettur og
3: já, samskipta leysi innan stofa, þú veist, bara, já
1: og við aðstandendur, það er kannski líka að miðla þessu upplýsingum til þeirra
3: gagnsætt samtal mm.
0: Hafið þið fyllt foreldri inn á hjúkrunarheimilið?
1: Já, já, mamma mín var með mjög slæmt Parkinson undirlókin þegar hún fer inn og þetta var bara ræðilegt ástand sko, hvernig kerfi fór með hann sko. Mm. bara ótrúlega gáðu kona hérna, tannlæknir mjög virt, ótrúlega aktív, alltaf á fullu svo lífsglöð og svo hérna endar hún með því að sko, hún far hjartaáfall og hún ringir ekki í neyðarbjallinu og hún vill ekki ónáða neitt í 3 klukkutíma eða því hún var svo funn sársauka og hún fekk það fyrir miðja bringu, ég meina hún fór í 6 ár almennt læknisnám og lærir það að hjartaáfall finnur það vinstramein, en það bara hjá kallmönnum
3: þannig
1: að hún hélt ekki þetta verið þetta verið venjulegu sársauki en þá kom ég ljósa að það var bara 1/3 hjartan í dáin og það bara skapaði alls konar svona erfiðleika heilanum þannig að hún fara að fá sér ofsjánir og alls konar hluti og þú veist hún fer upp á hérna, Akranes og er geimt þar og dettur úr sambandi við allt félagslíf og þá bara fer hún að virkilega veikjast
0: og hvernar mjög rætt
1: já, mjög og þá fór hún virkilega að fara því að hún var svo aktiv og hún gafst ekki upp og vann alveg eins lengi og hún gat og var í
0: mamma alls konar mamma hörnaði mjög mikið í COVID þegar það var klift á öll samskipti sko. Mm-hmm. það var alveg hryllilegt að sjá það sko.
3: Félagsvistin, samvistin er svo
1: já, einmitt
3: nöðsynlega sko
1: einmitt.
3: Já, leitt að hýra
0: hafið fylgst með átökum minn í SA
1: aftökur
0: er lítið smá,
3: það var ekkert aftökur, ég er búin með aftökur innan hér og bara, ha, hvað gengur á
0: þið er ekki vils með því eða hvað
2: jú, ég er örlítið
0: Ertu, skilurðu hvað þetta
2: nei, ég geri það í raunin ekki en ég meina augljóslega ágreiningur á milli stjórnarinnar og faglegra og það er svona kannski það sem er einhvern veginn Mér finnst það að vera spurningin í þessu einhvern veginn sem að svona, maður velti fyrir sig bara eiga samtök að sinna svona heilbrigðisþjónustu
0: Það hefur gert það í 43
2: já,
0: ára
2: já.
1: En ég held að þurfi þá kannski er þetta ekki spurningum gagnsæi líka og raunin einhver svona fagmennsku sem að þarf meiri fagmennsku þegar það að koma peningur frá ríkinu
2: Já
0: Men Það er náttúrulega að koma peningur náður og ég var nú formaður í þessu í 2 ár og þetta í sjálfum sér ekkert vandamál þú ert hérna, það frjáls félagasamtök sem að reka heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisþjónustan rekin á faglegum grundvelli og það engum í stjórnum sem dettur í huga að segja fagfólkinu til
2: en það einmitt, það náttúrulega það sem maður átti sig ekki alveg á af því það virðist vera þarna það sé einhver
0: en samt þetta aldrei sagt
2: nei, er aldrei búið að segja nei, en það sem ég hjól nú bara líka eftir er að það hvað, einhverju 58 í stjórn eða 48
0: það ég hef alltaf verið hreyfin svolítið að svoleiðis fyrirkomlega í svona almenning samtökum
2: ég ekkert svo hreyfin að svoleiðis
0: en þá ertu með stóra stjórn
2: já.
0: Sem kýsir framkvæmdastjórn
2: já, ég svona ég velti við mér svona hvað þú veist hversu vel það batteri gengur ég hef enga innsýn inn í SÁÁ í því
0: betra aðhald þar sem að venjulega myndir við kjósa kannski bara 7 manna stjórn og þróttum aðalfund
2: en eru
0: en allir sem er stóru stjórnina sem já. Er eiginlega fulltrúi aðalfundsins þar sem að hún getur gripið fram í fyrir 7 manna stjórninni
3: og er hún erfitt að plana fundi
2: já slemt er hún virk er hún aktív er þetta ekki bara fólk sem að biðja sig fram
0: og þetta voru hérna þegar var boðað til fundar þá og bara frábær mæting
2: ok, þá ég veist bara, ef þetta virkar, flott en þetta er svona það er mjög óþægilegt einhvern veginn að þetta er bara einhvern veginn eina meðferðin sem inn í bóði
0: nei, það ekki rétt
2: nú ok, hvað er meira í bóði?
0: Samhjálp og Krísuvík það er hérna, er ekki rótin með einhverja
2: er þau með alveg svona ekki, já ok, ekki, ég er eins og hefði alls ekki djúp í þessu, en maður svona Þetta er óþægilegt að þetta svona að það sé eitthvað högt þarna en svo þau virðast nú eitthvað vera að leysa þetta.
0: En Valgerður einhver... komin aftur þannig að það var bara að vera hótt að loka þessu sem hefði verið alltaf verið bara hvílíkt.
2: Já, en það er samt líka gott þegar að það eru þannig aðstæður. Það er ekki þú veist, það er ekki fagmennta fólk þá til staðar
0: Nei, ég segja að þetta sé koma út í svo mikið hnút að það sé bara, eina lausti sé bara að loka
2: Já, bara hræðilegt Ég vona bara mjög mikið að þau leysi úr þessu sem allra fyrst
0: Takk ég þið eitthvað sem hefur notið sjónustu þessu á
2: Ekki svona nákvæmni
1: Ég fór nákvæmni. Í meðfyrir þessu á því að var 18 ára
3: Já, ég fór með álfinn að selja milli hús
1: Já
0: Ég spyr bara því að svo oft sagt sko, að þetta sé sjúkdómur sem að allar fjölskyldur þekki
3: ég held að það sé bara alveg satt sko, það alltaf alkohólist í einhver, allir, allir mættum já, já,
1: fullt að það sko
0: Herðu, stjórn Rú vill ekki að við förum í Eurovision
3: flott, gott
1: þið tóku loksins almenni
3: já, já, það gott að vera hugur ekkur, sína
1: ekki láta pressa
0: sig það reyndi sem að það er að taka að sér að vera fylgjandi í Eurovision
2: Nei. Ég alveg fylgjandi Eurovision sem konsepti en ekki á þessum Nei. Þannig að ég bara mjög fylgjandi stjórnrúf í þessu en, og ég ætla að segja ég, ef að, þú veist, ég myndi alveg vilja vera í Eurovision ef að rússar og Ísraelar myndu sita í þarna sama
1: Já, veist,
2: ég, þá ef að Ísrael nei, ef að Ísrael hefði verið vikið og keppni eins og rússum þú veist Og ég hugsa að ég myndi ekki verið að hugsa mikið þetta ef að rússum hefði ekki verið vikið úr keppni. Mm. En þannig finnst manni bara svo ótrúlega svart á hvítu bara hvað einhvern veginn já, þetta svo mikil tvískinungur og það það sem ég á erfitt með af því ég skil pælingunum með það að Eurovision eigi að vera svona eitthvað svona sammennsk upplifun og gaman og ég sakna þess alveg að horfa Eurovision og hérna að þetta sé bara partí og gaman En ég get alveg sleppt því með því að taka að við og ég bara ótrúlega stolt af stjórn Rúf fyrir að taka þessa afstöð og hafa gert það í fyrra.
0: Meiri hluti stjórn Rúf, það var minnum sem vildi þetta ekki.
2: Já, en að þau bara standi með þessu að því að þetta er svona, þetta er það minnsta sem við getum
3: já.
2: Gert.
3: Já, alveg svona.
2: Þetta er örlítil skilaboð út í heiminn.
0: En er þetta ekki hundlega eða þetta Júlífsson? Ekki hlustið á í gegnum öll lögin?
3: Það alveg margir bangers þarna, sko.
2: Sko, eftir ég nefnir spönn, þá einhvern veginn, bönnin elskir þetta og maður bara, þetta er svona smá jólinskilur, maður upplifir þetta bara gleðina í gegnum þau.
1: Þannig ég sagði þess að það var svona að vera að telja upp litlu stíin, af því þá fóng fyrir að þetta eitt eitthvað smá. Þannig að þetta eitthvað gaman, þannig að við erum bara eitthvað, ekki fá neitt stíð, þetta er bara pointless að vera vilkist með þessu, sko.
3: One point goes to þegar maður
0: Já,
3: það hefur ekki tíma lengur sko
2: það er smá leðilegt
1: svo lendir Ísrael alltaf öðru sæti
3: skrýnt
2: en þú veist, einmitt, og ég meina þannig að sér maður bara áráðus vélina þeirra og allt þetta og þú veist, þarna er maður smá ok, heyrðu þetta virkar ekki lengur veist, það þarf eitthvað, hérna, þetta er ekki svo er maður alltaf bara eitthvað, Ísrael er ekki í Evrópu er það, en það er
0: annars bara Kanada þarf að vera með Ástralía þannig að það er ennþá Herðu, gervigreindin getur útrýmt mannkyni, hafðu þið ágjör af því?
3: Ég nenni ekki að, mér erist hún svo ógeðslega leðilega maður. Gervigreindin, já,
0: alltaf bara... Kynstæðinu að leist ekki á hana?
3: Kynstæðinu, sko, hún búin að gegnum síra sig líka í samtöl finnst mér, það sem að, ok, eitt dæmi til dæmis, maður er kannski samtalið og maður bara, ó, herru, hvað ætla að búi margir á Selfoss, eitthvað, það er fyrir við á það svona, já, ég veit að hennum finnum úst að Ísafirði og hvað ætla sér sjálfur alveg að það segir, hey, ég spurði bara tjóttið og það er, Ertu búin að taka á okkur
2: bara eins og Google var samtali. Bara í
3: en svona á skala sem ég finn samt svona það eitthvað skrítin bragur á þessu eins og þetta sé einhverju keppni hver fyrst með svarið mér langar ekki að fá allt svona strax og þetta svona og það kannski tala þetta í kringum þetta þar sem að ég veit líka að bara ýmislu skemmtilegu fróður sem að hægt að nýta gervigreindina í og tala við að það fyrir sannemandar sem að vera að vinna í svona málfræði líkani sem að gervigreindina hjálpa alltaf að taka og þetta bara ótrúlega sniðugt margt í þessu en þetta svona líka sko hverstansvæðings einhver svona gervilegs í samfélagi sem nú þegar einmana þar sem að þetta líka að ræna okkur þessum fallegu stundum í samtöl.
0: Ég þarf þið sammálaði því að fallegustu stundunar í samtali fólks síðan þeir að vera að tala með íbúið fjölda og selfoss jáns að vita
3: hvernig.
1: Hérna
0: gervigreindin að lesa fyrir því?
1: Já, hún fer í gegnum upplýsingar sem sérstaklega svona, þessi, eitthvað frá stjórnaráðinu eða skattinum, eitthvað sem hún ekki lesa. Þannig upplýsingar, ég get ekki farið gegnum þetta, ég bara heilnum bara frís og þetta svo leiðilegt. Þannig að þú veist, bara til að fá þannig upplýsingar finnst mér það gott, en samt sko talandi sko, ef maður yktum við nálægt heimsenda, þá finnst mér það svolítið vera hérna því að óvart gætum bara útrýmt okkur
4: Ég lagaði bílinn minn.
1: Já, einmitt svona hlutir einmitt með bílinn einmitt.
3: Geta verið sniður ef að líka samt sko þetta balans í einhveru sem að líka af því að maður vill aldrei skammast því og segja hvað að ykkur að gera. Þú veist það aftur við erum innan kerfis sem stundum aldrei fylla út fyrir því. Þú veist ég að skamma einstæð móðurina sem kaupir föt í H&M af því er ódýrari í stóra samhenginu. Nei, það ekki hún sem sér sökudólgunum fyrir umhverfis sóðuninni. Þetta samt líka í samtali um chatið. Svo kallaða og svona AI sem að eru að draga til sín lítra og lítra ferskvatni fyrir eitthvað sem að einmitt, hvað búið margir á self-hossi af hverju er búið af, þú veist, getum við ekki svona spara þú veist að það þarf svona smá þetta svona aðhald í sko, svona svipað eins og kannski að borði ekki, þú veist, kjöti hvert mál en þú getur fengið lambalærið á bosk og skilur
0: við þú segist nota gerfikrindina mikið, í hvað notar hana við erum utan að gera við í bílinn
4: eldamennsku líka
0: fá uppskriftir, svona eins og uppskriftabók
4: nei, meira svona, þú veist eins og bara í gær þá langaði mér ókslega mikið skonsu en bara í eina skonsu þannig að ég leta hann gera uppskrift fyrir mig en það smá vandræðalegt að segja stundum ég bara hvernig á ég sé að pasta hvernig á ég sé að kartöflur geta alveg googla
0: en þú ert búin að útvista hluta af heilastarfseminni þú getur ekki lært hvernig á að sjóða pasta að þú spyrir það bara í hvert skipti
2: en þetta er algjörst að nota gervigreindina sem Google skilur og það bara það allt í lagi það það hægt að nota gervigreindina í töluvert flóknari hluti þetta svona ég meina gervigreindin bara eitthvað búa til
0: Það notana við að hérna, aðstóða sig við þjóðarmorð og gasa.
1: Einmitt. Og líka það að Elon Musk sé hérna, með puttan í þessu, sáði það að það var einhver svona tilraun gerð á þessum AI, svona staðstum AI módilum. Og hérna það svolítið, það hvað, mánuður síðan kannski, þá hérna grokkana sem að hérna, Elon Musk hérna, auðvitað, fekk algjöra fallengun hérna, þegar voru svolítið látið búið til samfélög, þegar okkur fjögur staðstu hérna AI módilin og hérna það búið til samfélag og flestum gekk ágætlega svona voru búin til búa til lýðræði og eitthvað svona.
0: Hvernig samfélag viljum við skapa saman?
1: Já, og svo kemur grokk og hérna eiginlega búin að drepa alla á bara þessum litni.
3: Það svo lúserlegt.
1: Þannig að bara þegar þessi, sko, AI bara, getur við verið gaglegt, en þeir sem eiga það, það hættulega jafnan sko
0: þetta hættulega sem menn í heimi
1: já, það vandamáli
3: og þeir vilja halda okkur einangruðum og sko hjálparvana
1: af
3: því að þá erum við fann að reyða okkur á eitthvað
1: þá var þetta stjórn okkur
3: já, þá var þetta stjórn okkur og líka sko, einmitt, þetta mikilvægt að við halda sko, eins og það enginn að skammast í barn sem þetta hjálparhjól til að læra hjóla flott og það má og líka
2: fulla við sko.
3: Og bara allt en skilur en bara samt þú veist hvað
0: what's the matter að skammast að barna
3: en það eitt en sem líka fatta að vera megnug í að hjóla þannig að þú veist þetta svona þú veist og það má ekki ljúga okkur að sko ef að mér líður óþægilega í smá því ég veit ekki alveg þá þarf ég að komast að um leiða því að annars bara eins og ég uppvissist og ég bara heimsko og ótrúlega bara það ekki satt bara það bara ástæð fyrir því stundum að maður veit ekki eitthvað og maður þarf að googla eitthvað að leggja eitthvað saman sem smá svona æ þetta ætti man kannski að vera svona öruggari með en ég hef alveg googlað hvað þúst hvað sjó ekki langa tíma eðlilegt að þúst eitthvað svoleiðis sem að samt líka við erum að gleyma að megi við kenna upp átt við greint sem ekki gerfi þú veist, það svo mikilvægt
1: að viðhalda og líka tölvugreind að því þetta ekkit sko beint greint, þetta getur ekkit líkt
2: en ég hálfa skipti líka svolítið máli í þessu, það tvennt það annars vegar bara svona gaggrinin hugsun sem einhvern veginn
0: sem við vorum kannski ekki góð í áður
3: sem verkfæri og tól
2: sem við erum ekki endilega mjög góð í og það bara svona mjög mikilvægur hlutur að geta verið með gaggrinu hugsun en líka það að sko núna gervigreindin ný og við erum með hérna, þekkingu, við erum með forritara sem hafa farið í lært forritun til dæmis annarkvort bara sjálflært eða farið í tölvunarfræði eða forritun eða eitthvað og geta þannig beitt þeim lærdómi á það sem gervigreindin að gera fyrir þá síðan ertu með forritarana sem eru bara að forrita í gervigreindinni og þekki ekki grunnin veist, þetta bara svona sem dæmi og, hérna, og þá hefur ekki forsendunar til að átta þig á hvað er
0: veist, þá er gervigreindin að nota þig
2: já og já. Það svona, ég held að þannig að veist, þetta alltaf læg núna en svo svona kannski vantar þennan svona grunn sem við höfum núna
3: og bara svona prinsip eins og til dæmis varandi það að gervigreindin núna framleiðir barnaklám sem byggir að börnum, hún framleiðir við heldur niðurkunum menningunni með bara ógeðslegum elementum sem að líka er verið að og er það ekki akkurat vandamáli að síðan vera ekki augljóslega að segja hvað fokkanum ert að gera og stopp þú veist, það alltaf verið að íta mörkin okkar og það má ekki samdun okkur við það það sé eitthvað eðlilegt við þetta
2: Vilum við svo segja, mér svo ógeðslega hressandi hvað Steinun með feminískan vinkil af því að ég bara ekki búin að bara vera á einhvern veginn ég feministi ég bara augljóslega sko. Ég átta mig á því núna hérna bara svo þú veist mér líður bara eins og ég þú veist já, og það bara óslega hressandi ég hérna, ég var, já þetta er ekki búið að vera stórt topic í mínu lífi, einhvern veginn svona síðustu nokkur ár
0: þá kemur aftur unga kistur
3: og takk
0: Silvá, feminismi hérna á TikTok sterkur
4: já en svo eru svona, þú veist, það verið að reyna að koma trófívæð aftur inn í
3: já, Jesus, trædvæð þetta
4: já, trædvæð, minn ég og þú veist
2: Lina Trophy Wives líka sko
4: já,
2: líka 100%
3: alltaf að vera raun fyrir það
4: já, ég sá það var stelpa að fara á jammið en hún var að elda fyrst fyrir kærisun sinn áður og myndi fara á jammið
0: og eins og maður gerir
3: eins og maður má gera en þetta það sem að feðurvaldi
4: en þá var alveg mikið verið að
0: skammana fyrir
4: skammana, já að þetta sé ekki lagi hann getur alveg gert það sjálf ég hef einu sinni gert þetta ég hendi karbonaraðurinn í fer
3: Já, fallegt að þér.
4: Já, en mér finnst líka gaman
0: að elda.
4: Þetta er
2: þú manst eftir því. Það alveg. En svo það þannig, mamma og Oliver líka bara góður. Þú veist, kannski var bara maðurinn hennar búin að ömulega viku. What do you know?
3: Já, en skilur. Hvað er ást er líka í verki?
2: Já, og konur og
3: bara leil það kynni
2: að þetta. Já, svo það. Hún var einhvern veginn að monta sig að því. Virðist vera.
4: Já, bara svona sína eitthvað svona ég ger allt fyrir manni minn eða eitthvað.
2: Já.
0: Ja, besta leiðin til þess að sjóða egg ef maður vill fara að harsuða egg en hann er rauðan verið svona kremuð. Það er að hérna setja í kalt vatn í pottun á suðun upp, slökkva undir, setja lokið yfir og geyma í 12 mínútur. Okay. Takk að svo upp.
2: Okay. Wow, okay. Ég set bara í kalt vatn 6 mínútur suða.
3: Okay.
0: Og það heldur að hrósa suða. Þá hættir því.
2: Örlítil eins og
3: þið
0: en það geti
2: komið það sem maður vill í ramen
0: það geti komið ringur utan rauðuna
2: já
0: en ekki
2: allan þetta helmingi sitt tími en þitt tekur sko
0: hvað, áttu ekki allan tími í heiminum
2: nei nei ég á það ekki sko. Og sem að ég er svo lengi að taka skurnina utan af egginu
0: já, þá áttu að hérna ef það þarf að taka skurnina utan af ekki brjótana þá áttu að sjóða frekar eldri egg
2: já
0: frekar eldri egg
2: Ég veit ekki hvað eru gömul sko.
0: Það stendur á pakkanum sko.
2: Já, síðast ok. Okay.
0: Það er svona tvær vikur í síðasta sölutaka þá er skurnin orðin laus.
2: Jæja.
3: alltaf að læra.
1: En aftur á tölvugreindinni, mér langar svolítið að minnast á þetta með hérna Trump, að mér finnst þetta ekkit, sko, nú komur ekkit óvart, þannig svona, svona fasískur tæki fyrir sinni, að hérna, hann heyrir á, þú veist, ég hugsa aldrei hvað hann að segja, heldur af hverju hann að segja, að ég, það ekkit marka hvað hann að segja, hann bara bulla eitthvað, en af hverju hann að segja það? Þannig hann búin að vera góð hlust á einhverja en að gauður á UN þinginu er að tala gerðugrindina og þetta sé einhver hætta og svona og hann grípur tækir að vera sterki maðurinn og vera svona að sýna sig og þetta er náttúrulega fasismi er náttúrulega bara dýrkun á valdi og hann vil vera svona sterki maður sem grípur inn að fólkið en er samt bara bulla og það er bara, hann er náttúrulega sá tækir fyrir að greipa það en þetta er ekkert í þessu sem hann sagði er eitthvað líka líka binding þetta er ekkert, þú veist, það er ekkert sem að bindur og nema bara já, þið ættir nú kannski að reyna að hugsa já, um þetta
3: það verður eitthvað afleðingar eða fyrir illa
1: nei, einmitt
0: Þekkið þið eitthvað mann sem er líku Trump?
2: Sem líkur Trump.
0: Ég bara að velta fyrir mér því að minnst hann stundu vera svo skringileg persóna.
1: Er hann ekki bara geimverið?
3: Það maður þekki nokkra sem eru allir ærir, sko, þannig að það kannski eitthvað samneiti þar og yfirleiti sem og dónalega, maður þekkir afbrotamann, nauðgara.
0: En engi sem er með alla þessa galla.
1: Nei, mitt.
2: Jú, hann er ótrúlega í raun sérstakur maður, já. Það er bara þannig. Það er engin eins og hann.
1: Alltaf verst úr samfélaginu í einum pakka, einum
2: þessu að vera bara að bulla og segja eitt í dag og annað á morgun og það er bara einhvern veginn þannig þú veist að
3: En það smá taktik líka, þú veist, það svimaði svo að hlæja Boris Johnson sem mjög sjarmerandi að ganga illa að opna reglífinu eða eitthvað svo leiðis, en það samt menn sem að viðhalda og skapa óþænd og kúun fyrir hópa í samfélaginu og þetta svona og þetta svona eins og oft tala taktiki í þegar eitthvað illt bjátar aðeins stjórnmálum þú veist þá henda út fréttum þannig að það allt að koma fram í einu og manni líður eins og ég hef ekki tök á að fylgjast með öllu og þá eitthvað sem að væri að læða sko undir og verður ekki eins og mikið stór mál
1: já. Og þetta að gera sko, það, hann bara hendur út alls konar kjafta til þess að bara láta alla vera einhver ruglingi að leita einhverju en þau sjá ekki hvað er að gerast á meðan
3: þetta líka, og þetta líka sko taktikin í að þreita fólk og þetta bara alveg með sanni bara maður þekki til margra hugraka aktivista sem hafa bara farið í veist, burnout og bara algjörlega í, bara hverstarsleikin, þú veist, hvernig á maður að veist, fylgjast með þessu og garga hérna, bara það verið að drepa börn og sjáðu ekki, sjáðu ekki og
1: svo samtæri
3: muna hverju kvöldmáttin ég sein hérna aðeinsstrætt og veist, þetta erfitt og flóki og þarna líka svolítið verið að líka byggja inn á menningu sem að heldur að við eigum ein að bera þetta þá inn með okkur og leysa sem ekki mögulegt og þá bara hugsa maður, veist, ég geti ekki, ég bara þarf að tímana eftir svona. Og þarna, en þar vilja þau halda okkur og það þetta. Er þessi skömm og einangur sem móta
1: því að við erum bara orðin bara einhvern veginn bara buguð af öllu
3: þetta svo mikið loser behavior sem bara búa að normalisera sé hérna í valdastöðum en come on krakkar, við vítum alveg betur sko. Að þetta mjög lýjandi að sjá þegar maður veit af megnuðu fólki sem að bara gæti tekið eitthvað aðeins
0: Mér er þetta ekki sérst að svona hvernig hann tjáir sig þetta heitir að hugsa uppbót það sem hann kasta svona við, þetta kannski bara að taka Grænland og hann bara kanna það hvernig viðtökunir eru, mögulega ekki að ég ná þessi gegn og nei, mótstæðan og mikil hann ég segi bara, við sprengjum bara Íran til helvítis og nei, það ekki alveg að frjúa
3: Þessi nú verið maður hann samdaunar á þetta þýð ekki neitt það verið sko ókna vigt orða okkar
0: Nei, mér þetta þýða, hann bara kanna þú veist, kæmist upp með þetta
3: Já, það var að pota í mörkin okkar, maður hefur ekki tíma þegar maður að vakna fyrir skólan og eitthvað þetta, bara, þetta þreita sem skapa og svo maður alltaf komin í samtun og segja þá sko, þá fyrir þetta sko, fer maður allt í nu að ætla sér þetta orku í það að færa lógikefur eitthvað sem bara ólógist og astnalegt að segja alltaf að byrja með skilur og þetta svona grið sem oft gefin í samtali sem að fólk sem að sko, sko krafan að sína eitthvað svona þægileika gagnvart fólki sem að bara gaggert að vinna því að skapa óþægileika fyrir annað fólk og ég sé að passa að vera ekki eitthvað svona móðgæði bara hvað gengur að þarna okkur haldið á stigi í samtali sem bara við bara
0: Við vorum að tala þetta nú áðan kallið mig kústinn
1: og þetta
3: Ekkert, ég fann bara ég með eitthvað tönnunum nú er ég að pæla hvort að það hefur alltaf tíma
1: Nei,
3: flott Fyrirgjör, já
0: Herðu
3: Lífjálösi
0: Þetta ekki bara orðið gott í okkur Þetta var fjörugt og skemmtilegt
3: Þetta mjög, bara, já,
0: skemmtilegt Þekktu sig eitthvað áður en það kom hingað?
1: Nei
3: Við erum eitthvað svona kunna, var það Twitter element, sko
2: Þegar ég var dýpri feministmannum sko.
3: Þú ert
2: Já, nei, ég er feministi
0: Þú er búin að taka ákvörðun í þættinum um að fara afturinn
2: Já, svona, eða þú veist, ég hef seint verið einhvers konar hérna
0: Það voru betri feministi
2: Já, já, þú veist, ég meina, ég feministi, en ég bara svona, það langt sérna hefur verið talað mikið feðravaldið og hérna, það svona í mín eiru, sko
3: Það sé hann eyrta líka, sko, að muna, sko, að við erum öll svo megnuð í hverstarsleikunum að vera aktivistar að þegar maður oft svo metur og skilur, sko, að oft hugmyndin, sko, að hef ég tök hérna á því að fara að grýta eggjum eða vera tilbúið með einhverja mónalók og fleira sem að skilur þetta sé mjög þrúandi og það enginn að segja sér sangjæmt að vera til alltaf en að því leitinu til að muna samt alltaf mátt sinn að því að í aktivisma getur þetta dæmis sitið við mataborð og eitthvað segir nauðgunarbrandara, segir eitthvað rast eitthvað og getur bara stað upp líka og farið Já. Það samt alltaf það eitthvað og við erum öll tökka því að sína aksjón og það bara svo hlægi ekki að nauðgunarbrandum það bara, þú veist, hvernig viljum við spekla okkur sem prinsip í að verða sko mannveruna
1: Fúli Harsson
3: ekki fúleg sko.
0: Það er að tala með hefur þetta kastað ekki sem svona tjáningu á afstöðinni
3: Örglega
0: Eftir viss, hefur þetta gert það Hefur þú gert það?
3: Kasta ekki.
0: Já, ég bara, nei, ég fannst ekki að vera röggrétta afstæðan í þessu máli,
3: það
0: ég
3: var
0: að kasta ekki.
3: Það var jógúrt. Nei, það var jógúrt.
1: Sá slettir skýrin sem að
3: það. Það þarf alveg meira því að það er skemmtilegt sport.
0: Það er eins og fyndi.
2: Ég er ekki mikill aktivisti að þessu liti mér, sko.
3: Ég meina, sjá okkur hér, það
2: nær umhverfinu alltaf að hafa áhrif, sko, en ekki, ég hef ekki verið þetta. Yes. En nú maður náttúrulega komið nýtt formannslutverk, þannig að maður aldrei að vita hvað
0: gerist. Þú svo þau ekki vera að það þrjú egg í
2: vasan. Já,
1: passa sig líka að vera góð fyrirmynd þegar maður án móðir sko. Já. Ég gerði alls konar vitleysu hérna í kringum hérna hrunið eða vitleysu ekki vitleysu. Þessi hérna mótmæli sem voru þarna áður en að sko
0: þannig að þetta ekki góð fyrirmynd.
2: Einmitt. Það svo upp og hýða kjart.
1: Jú, en hann bara lífa skemmt með svo mikið strákurinn sjálfur þannig að það vera svona hinum megin á pólnum sko.
0: Herru, gaman að fá okkur hérna og spjalla fréttir vikunar. Steinun, Silfá, Lína og Brynhildur.
3: Takk fyrir,
0: og ég þakka Petri Fjöldsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem að vera hlust og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmjölum minni á að það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhörund og áhörunda sem hafa gest áskrifendur ef að þú telur að samstöðun skiptir máli í samfélaginu þá getur, og vilt eftir aflögu færð, þá getur þú slegist í hópi með því að fara inn á samstöðu.is þar hnappir sem ástöður áskrift það getur skráðu fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur áttu áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðfélagi, það mitt alþýðfélagi sem ávor ykkur samstuna. Við segjum þetta gott í bíli, hérna verður endurflutt eitthvað skemmtrið efni og eftir og svo verður helgispjall í fyrramálið klukkan 9 og sjónmálaþátturinn sinni Egils í hátuðinu á sunnudaginn. En njótið helgarinnar.

0: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Já, það bárust fyrir dag svona frekar vonda fréttir af verðbólgu, hún 5,9% samkvæmt nýrri mælingu og þarf að fara meir en 2 ár aftur í tíman til að finna annað eins. Hins vegar þá voru í gær kannski góðar fréttir sem mögulega vega eitthvað upp á móti ótíðundum dagsins að verslunarkeðjur væru í massavís að lækka verð og þá bara að vona það að þær hef ekki verið búin að hækka það áður en hann kominn hingað hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum til þess að ræða svona stuttlega við mig það hvernig þessi mál horfa við honum Vertu velkominn Breki.
3: Takk fyrir.
2: Ég var að byrja á verðbólgumælingunni í dag og vonbrigði náttúrulega.
3: Já, en kannski ekki og Já, ekki, kemur ekki alveg á óvart að lækkun virðisaukaskatts á bensíni var dregin tilbaka og það náttúrulega við það hækkaði bensínið aftur og þessar miklu hækkanir erlendis og skila sér aftur til eða má sjá stað í vasa neytenda að við þurfum að greiða að gjalda bensínu dýruverði.
2: Já, gæti nú að orðið þrálátt sko hérna Já. Erum við að spá fyrir það Nei. Ólía í óbóðslega mörgum hlutum vörum og svona
3: þetta verður ekki leist en þetta verður heldur ekki leist með einhvernig svona quick fixum eins og tímabundinni lækkun á hinu eða þessu við verðum að finna hérna, viðvarandi langtíma lausnir en ekki skyndi fix.
2: Þú gerir ekki sérstakana ágreiningu í ríkisstjórnina að grípa ekki aftur í virðisauka skattslegar heimilin.
3: Það þyrfti þá að vera til frambúðar. Það ekki tætt að þetta svona eins og að pissi skóin sinn og amma mín sagði mér nú einu sinni að það væri skammgóður vermir.
2: Jú, það í orðsins fylgstu. En ég nefndi það áðan að við höfum verið að svona heyra það að verslanir, matvöruverslanir séu að taka vonandi ábyrgtskref. Ég nefndi að það var eins gott að það væri ekki búin að hækka verðið áður en það lækkuði það því og það alveg gildar áhyggjur, það ekki?
3: Jú, en mér sýnist það svo sem ekki, ég man nú ekki alveg hvað matvöruverð hefur hækkað á árinu en ég held að það sé ekki mikið. En hins vegar má segja það líka að það svigrúm til lækkana því að gengi krónunar hefur styrst. Evran núna 10 krónum ódýrari heldur hún var í ársbyrjun sem þýðir það, sem það byrja 6% sem þýðir það að það alveg svigrúm til lækkana. Og við hefum kannski vona því að þetta skilur að það sé ekki alveg 1, 2 og 3 í eitt stóri bendu en og heldur ekki að fullu því að eitthvað að verður til hér innkaupsverður náttúrulega í evrum en væntanlega einhver vinnulaun og einhver umsýslukostnaður hérlendis þannig að ég myndi sjá vilja sjá kannski svona 2-3% lækkun á í öllum innfluttum vörum það væri svona eðlilegt skref svona miða við styrkingu krónar.
2: Já, bara út frá gengisbreytingum ættu búðirnar að geta haldið sama hagnaði og það að verið með þótt að lækkuðu vöruverðum 5%.
3: Já, jú, kannski ekki alveg 5% en krónan hefur styrkst 6% gagnvart evru og kannski helmingurinn að því getur skilað sér helming ef við ímyndum okkur og nú ég bara svona að taka eitthvað úr loftinu en að helmingurinn að því eigi að skila sér í vasanýtina allavega.
2: Já, augljóslega svigrúm. Heyrðu, þá það sko spurningin þjóðarsáttina sem kallað eftir og ótti almennings að hann sitji í súpunni og þjóðarsáttin bitna á hinum venjulega manni og meðan stóru sterku aðilarnir hérna hagni gerist. Þetta alveg gildar á ykkur, ekki satt?
3: Algjörlega, en við erum líka að það til mikils að vinna að einhvers konar sátt og að ná tökum á verðbólgunni að há viðvarandi verðbólga líka mjög ósangjörn og leggst þingst á fólk sem hefur minnst á milli handana og þau sem skulda þannig að það líka til mikils að allir já, sjái brjóti átt af álæti sínu ef maður voru það þannig og svona, hérna, dragi sínu væntingu og aðeins þannig komist við áfram held ég þannig að ég held að við og verðum öll að gefa eitthvað eftir og það voru líka vera hægt að treysta því að það verði ekki eins og hefur verið og undanförnum árum það sem hefur verið já, dæmi um hagnaðar drifna verðbólgu þar sé að fyrirtæki að hækka verð til þess eins að hækka hagnað ekki vegna utanakomandi hækkar af þannig að þetta þarf alltaf að vera í harmóní og það þurfa allir að leggja á mörkum og já. Það þarf að vera líka það þarf að kannski að endurreisa og byggja upp traust á milli aðila því að það er að einhverju leiti líka skekið
2: eins og til dæmis þegar verkalýðs forustan er að bræða með sér hvað gera skuli er eitthvað samstarf á milli neytendasamtakana og þeirra
3: þessum sem við komum ekki að þessum samningum en við hjá neytendasamtökunum létum við gera fyrir okkur skýrslu tryggingamarkaðinn og þar eru bara sjö liðir bæði til sem gætu lækkað iðgjöld heimilana 70 til 100 þúsund krónur per heimili á ári en líka að lækka verðbólgu ja, við metum það hálft til 1% lækkun á verðbólgu ef að vel tekst til með því að minnka kerfið, með því að innfalda það með því að skera burt milliliði og jafnframt komum við þá fram með verður kerfið sanngjarnara til að handa öllum og það er eitthvað sem við vonumst til að verða hort til líka í þessum samningum viðræðum sem eru núna milli stjórnvalda og það er kannski okkar framlag geti sagt að inn í þessar viðræður en við erum svo sem ekkit inn í þeim aðra leiti en að við höfum kynnt þetta bæði fyrir verkalaushreyfingunni, við höfum kynnt þetta fyrir samtökum atvinnulífsins og við höfum kynnt þetta fyrir ráðherrum í ríkisstjórn þannig að það eiga allir að vera upplýstur þetta og við teljum þetta að vera eitthvað til hagsbóta fyrir raunin alla aðila.
2: Já, en hafa neytendasamtökin einhverja skoðun á því talandi þjóðar sátt hvort það væri okkur öllum til bóta að hafa einhvern heimil á launahækkunum eins og sumir hafa talað í ljósi þess að bara í dag þá vorum við nú að heyra af stórri hóp uppsögn, það er atvinnuleysi er vaksandi vandamál það er eins og kulnun sem við þekkjum í fastegna geiranum kulnunin er víða það er hérna ég ekki að segja að hyllu undir kreppu en það eru svona vábúðar hér og þar hefur þú einhver skoðan á því hvort hérna það á að vera pottlok á launahækunum?
3: Neytendasamtökin hafa enga skoðan á því við viljum bara að hagkerfinu sé stýrt þannig að það sé ja, lítil verðbólga það sé lágir viðvarandi fyrirsjáleir vextir og en að öðru leiti þá er hitt pólitík og við erum eða svona flokkspólitík skulum segja og neytendasamtökin er ekki þáttakendur í flokkspólitík.
2: Er vaxtapólitík Seðlabankans versti óvinur hins almenna manns?
3: Ég veit ekki, það náttúrulega sko, það má alveg spyrja sig og það alveg einnar messu virði að kafa honum í það hvort að það sé réttlátt að hinn skuldandi almúgi þurfi að bera byrðarnar af því að koma verðbólgunni niður með því að stýrivexti séu hækkar endalaust og lán séu þessi klafar sem lánin eru séu sko stækkar enn meira með hækkun stýrivexta en það er kannski önnur umræða og auðvitað myndu við vilja sjá lægri vexti og lægri verðbólgu á Íslandi það bara augljóst.
2: Við leifum þessari spurningu að hanga í loftinu.
3: Gerum það.
2: Kæra þakki fyrir komuna.
3: Bestu þakkir.
2: Og áfram, höldum við ekki fara langt.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
9: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina

0: þessum fallega degi hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það margt í boði í kvöld, hérna aftast í þættinum en þá talar Björn Þorláks við Gunnar Tómasson sem framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands sem að sumum finnst vera besta hljómsveitin sem við eigum. En ég heldur alltaf að tala rekstur hennar og kannski gengur hann ekki nógu vel, kannski vantar Sinfóníunni peninga, ég veit það ekki. Kemur ljós þegar Guðni hittir Björn. Það hafa komið út bækur núna undanfaldið á sögufélaginu sem svolítið áhugaverðar, það svona einn atburður í sögunni í einhverju sjónarhorni og svo leifa höfunda sér að fara aftur og fram og raunna að meta áhrifin á þeim og rætur hans. Það var að koma út bók eftir hana Rósu Magnúsdóttur sem prófessor við háskólan og sérfræðingur í kaldastríðinu leiðtogafundin í Höfða sem á einmitt 40 ára afmæli núna í næstu viku hún fjallar sérst leiðtogafundin og en dregur síðan svona fram á hvaða áhrif kaldastríði hafði á furðulustu hluti í menningu okkar því að það var barist á öllum suðum, ekki bara hver var fyrstu til tungsins, heldur líka hver var ætti besta rithöfundin eða fiðluleikaran og guðma við þetta hvað ekki. Það eru gaman að spjalla við Rósu sem hefur komið hingað áður. Björn fær í heimsókn Viðar Halldórsson sem félagsfræðingur og svona stundum hans rannsókn hafði sömuleiti beinst að Íþróttum, hann líka komið náður á rauðaborðið og sagt okkur frá því hvernig hann ég les söguna út úr einstöku myndum hefur skemmt þetta samtalið hann en ég held að þeir allir núna að ræða áfíkisdrykju en kannan benda til þess að drykja ungmenna, kannski í efsta bekk grunnskóla og fyrsta bekk í mentó og það liti, sé að aukast umtalsvert Brynjar Karl Sigurðsson körfuboltaþjálfari upp í Aþenu sem að núna stödd upp í Breiðholti. Hann hefur verið í miklu baráttu og þau sem að tengjast Aþenu yfir því að fá aðeins rýmri nota af húsinu það sem eru. Hugmyndin svo að hafa aðstöðu þar til þess að stúlkunar sem að spila körfubolta getu stunda heimanám kannski með leiðsókn og fleira. Einhver leiti svona draumur Aþenu að laða til sín börn innflytjenda sem eru flest þarna upp í Efra Breiðholti og veita þeim stuðning sem að þau kannski fá síður í öðrum íþróttafélögum. Það komið fram í umræðu hér við Rauðaborðið að þáttaka innflytjenda barna í svona hópíþróttum er minni heldur en margur myndi ætla. Það kann að vera vegna þess að þessi geta ekki nógu vel á móti. En Brynjar hefur ýmsar hugmyndur um þetta og allt annað því hann umtalað maður Brynjar Karl og hefur hérna verið gert heimildamynd hann sem hækkum rána eða aldragandana því að Aþena var stofnus hefur skoðanir á öllu og ekki síst borgari við völdum. Það verið ábyrðu fjör í spjalli Brynjars Karls við Ástísi Olsen. Áður en að því kemur að þá ætla ég að halda Trump tíman eins og ég geri hérna reglulega, fæ góða gesti, Bryndís Ísfold Hlöðvestóttir, Bogi Ágústsson, sjóvarsmaður og Guðmundur Halldórsson, sakfræðingur, ætla að ræða, ætla við byrjum ekki að ræða hinga komu Marco Rubio sem að hvað ákvörði er utanríkisráðherra Bandaríkjanna að koma hingað svona stuttu eftir að gerðu var samningur varnir Grænlands er með einhver skilaboð. Það var erfitt að ráða nokkuð út úr blaðamannafundi. En já, við ætlum að spá aðeins í það hver afstaða Trump stjórnarinnar til Íslands. En svo munum við ræða líka breytingar Trump á bandarísku samfélagi. Vonlausa stríðans í Íran sem að hann er í erfileikum með að enda og horfurnar á kostningunum sem verða eftir fjóra vikur. Þá verður kosið í fulltrúadeildina og þriðunginn af öldungadeildinni og margir eru byrjar að spá því að demokrata muni vinna hvort tveggja. Þetta og fleira sem að tengist Trump, að ég að tengist allt Trump, ætla ég að ræða við þau Bryndísi, Boga og Guðmund. En þetta er það sem í bóði í kvöld, við ætlum að skjóta hérna inn smá auglýsingum, en áður en að því kemur ætla ég að minna að það sem heldur samstöðinni gangandi sá hópur áhorfenda og áheyranda sem hafa gæst áskrifendur. Það fólki sem gefur okkur afl til að halda samstöðin úti. Ef að fleiri bætast í hópin þá getum við eld samstöðina. Þannig ef að þú hefur áhuga á því að efla samstöðina og telur núm sér mikilvæg í líðræðis samfélagin okkar þá hvetjum við til þess að gera áskrifandi eða út aflúgu fær. Það gerir við með því að fara inn á samstöðum.is, það knappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur átti áskriftin að reyna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið sem á og reykur samstöðuna. Við ætlum að skjóta hérna inn nokkrum auglýsingum og svo förum við að ræða um Trump, Bandaríkin og heiminn.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir býð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
4: Og skila aftur meiru en tekið
3: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
5: Það gúr hana í þessum síkvæð.
3: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfærir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjáfestir. Tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum, og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
0: Þá komið að Trump-tímanum sem við reynum að hafa svona einu sinni í viku og fullt erindu til þess núna að það stutt í kostningar, það ekki nema fjórar vikur þá til að bandar ekki að menn kjósa til fulltrúadeildarinnar og þriðjungs af öldungadeildri, en svo var náttúrulega Marco Rubio og utanríkisráðherra Trump-stjórnarinnar á Íslandi í dag og til þess að ræða bandaríkin og heimin út frá Trump og ríkisstjórn hans er hingað komin Guðmundur Hálfdanarsson sem er prófessor í sagfræði Bryndís Ísfold Hlöðvistóttir sem stundakennari í Hálfsvona ekki?
10: Já, upp á Bifröst er ég aðjungt og alls konar en ég aðlega stjórnmálafræðingu bara
0: Og Bogi Ágústsson sjónsmaður Þú kallar það frekar heldur blaðamann
11: Þú mátt kalla mig hvað sem þú vilt sko. Ég náttúrulega búin að vera blaðamaður næstum halvöld
0: En alltaf í sjónarfinu?
11: Nánast alltaf í sjónarfinu, já
0: Herðu, það þessi heimsókn Marco Rubio og sömulegt þetta mjög spennandi þetta kemur beint ofan í samninginn Grænland og það eru vangaveltur í Íslandi, þú veist hvernig hefur við að staðsett okkur í heiminum, hvernig sjá bandaríkjamenn okkur, eru þeir líklegir til þess að reyna að ná ykkur sambarlegum samningum og var gert í Grænlandi Varstu spenntur fyrir að heyra ykkur tón hvað?
12: Já, ég hlustaði á hérna þennan blaðmannafund og hérna í beinu útsendingu og hérna það svo sem kom ekki mikið fram þar og ég hugsa þetta að hann nú verið það eru eitthvað ástæði fyrir því hann tók það mitt sérstaklega fram að þetta var ekki mjög þetta ekki daglegu viðburður að forsætisráðherra Bandaríkjanna kemur svona bara síð svona
0: en mér fannst að þeirra sagði þetta sérstaklega áður en að fór upp í flugvélina í Bandaríkjunum það var eins og hann ekki vitað að Pompeo var hérna bara fyrir örfáum árum
12: Já, hann myndist að Blinken sko Blinken hefði komið sem sagt í einhverjum, út að einhverjum fundi en hann auðvitað bara að segja þetta til þess að svona leggja áherslu þetta sé eitthvað, þetta ekki bara svona kvöldið sem svo virðist vera en þannig lítið hætti að dæma þessum blaðmannafundi að hann svona var mjög svona hann mjög sleipur stjórnmálamaður og ekki svona eins klaufalegur eins og fastin getur verið stundum og hérna og gætti sín vandlega en auðvitað hefur einhver ástæð verið fyrir þess og einhvern hátt tengist þetta væntanlega þessum samningum í Grænlandi að Grænland er auðvitað hérna næsti bara við og ég svo sem efast að hann geri bandaríkjamenn fara að gera mikið á Íslandi af því þeir hafa auðvitað allt að leyfi sem þeir þurfa á að halda þeir geta komið hér að Keflavíkurflugvöll þegar þeim sýnist svo og hérna það var alltaf verið fyrirstaða þar
0: þannig að svaraði því hérna hvort það væri bæði

0: ekkert gert nema með vilja íslenska stjórnvalda.
1: Já, já, það hefur alltaf verið þannig að það alltaf verið sagt þannig og við höfum aldrei reynt á annað en að svo hafi verið þannig að en það er ekki tilvinnum kemur og það og eins og segir, þetta bara örugglega þá þetta í tengslu við þessa samninga að það svona verið að fara í gegnum þessa hluti og sjálfsagt þá eru Bandaríkjamenn og það kemur alveg fram í þessu á þessum fundi að það greinilega Bandaríkjamenn eru svona að aðeins að snúa hérna skipinu og hann sagði það einmitt á fundinum að þeir hefðu farið hérðan hvað 2006 vegna þess að þeir voru að einbeita sér annars staðar
0: en núna tímabundnum ástæðum. Já,
1: og en núna væri sem sagt norðurslóðir svona ofalega í huga miskusti Bandaríkjaforseta og þá auðvitað Ísland aftur er mikilvægt þannig að þetta svona hann kemur til þess að halda þessu gangandi og væntanlega til að segja svona íslenskum stjórnvöldum hvað þeim á að finnast þetta
0: mál. Það kom meira svona tvisva fram að hann lagði áherslu á að þetta væri tímabundið ástand sem hefði valdið því að herinn fór. Já. Hann sagði þetta líka þegar hann var spurður út í okkur Bandaríkjamenn tók í þátt í þarna heræfingunni. Já,
1: norður þá var skipin voru eftir hinn með annars.
0: voru þá líklega að sigla frá hérna Persaflóa til Tælands. Bindís, hvað erindi átti margur út í út í Íslands?
2: Já, það getur auðvitað verið mjög margt en mér nú kannski, ég var nú bara stödd þarna í húsi í grönd við höfða og horfði á alla hérna, bílana koma, þetta er margir bílar sem að hérna, þarf til þess að ferja þennan eina mann og mikið að lauruglu og blikandi ljós og búið að loka hálfu borgatúnnu og mér var nú að hugsa til þess hvað þetta lýsir því hversu sko ólíkar þessar tvær þjóður eru að maður sá glitta í hérna væntanlega leyniskyttur eða eitthvað upp á þökunum og hérna og svo bara drýtlaði Þorgerður hérna inn með ekkert sérstakt vildalistismir en hérna en það er samt mjög áhugavert við erum hérna, það er október og hvað eru margir mánuði síðan að við vorum hreinlega veltaði fyrir okkur hvort að Bandaríkin myndi ráðast inn í Grænland og svona fyrir alvöru af því að það var það sem þau voru að tala og Danir voru á nálum og það var mikil óvild þarna milli nú búið að lægja öldurnar með samningi sem í raun og veru eins og samningurum var svona meira og minna
0: kannski aðeins rétt rúmlega, það eiginlega
1: útfærsla
0: niður á blað þar sem að menn töldu að væri inntak
2: einsamhengsins en í raun og veru engin svona bylting og en gott að blessa að það sé búið að lægja þessar öldur og hérna fólk svona fari rólegra að sofa en samt sem aður það lýsir því líka bara hvernig þessi pólitík hefur verið rekin í Bandaríkjunum nú þarf aðeins að lægja öldurnar og það er auðvitað heilmikið líka búið að vera að gerast síðustu daga, það er hérna það er auðvitað þetta ástand hérna í tengslum við Íran og Miðausturlönd og allt þetta sem að hefur í gangi síðan hafa er líka verið að taka stórar sprengjus hérna flugvélar eða hvað þetta heitir snögglega frá hérna herstöðum í Bretlandi þannig að það hefur ýmislegt svona sko hreyfingar verið, einhverjar ásakanar að það sé einhverju menna skipla ekki hryðverk, maður veit ekki alveg hvað er hvað en hlutinni gerast mjög hratt og breytast mjög hratt, tónninn var mjög vinalegur hjá Rubio og hann er hérna, mjög sleipur stjórnmálamaður, það var að segja þess að er hann hefur gert mjög margt sem að sýnir það að hann er hliðallur sínum forseta og jafnvel gengið í allt of stórum skóm sem voru gjöf frá Trump eins og fræktur orði en svo veit maður auðvitað ekki nákvæmlega hvað var rætt auðvitað var þetta sem kom fram á blaðamannafundinum þetta helsta ég velti fyrir mér viðaukunum frá 2016 ef ég mann rétt sem að hefur talsvært verið í umræðinni sem að svona fólk þekkti ekki og kom óvart þessi heimildir bandaríkjastjórnar hér á landi það ýmislegt sem örugglega þarf að ræða og skerpa á en það skipti máli að fá þessa setningu frá hann
0: En Marcus Rubio kemur ekki hinga til að lægja öldur á Íslandi hann kemur í einhverjum tilgangi sem að bandaríkjamenn sjá
2: Já, en ég held að þegar ég segi sko að lægja öldurnar fyrir þingkostningarnar þá held ég að það snúist ekkit Ísland en hann að fara til Tyrkland skilsmér og
0: Það var ekki Portugal og Tyrkland
2: Já, og hérna og kannski, ég held að þetta þessi heimsókn hafi ekki mikið með innanríkismál að gera í Bandaríkjunum svo það sé sagt líka. En á sama tíma þá þarf væntanlega aðeins að lægja öldurnar hér í tengslu við utanríkismálin þeirra.
0: Bogi, hann fara til Íslands, Portugal og Grikklands. en fasteignasalarnir vinir Trumps að þeir fara til Úkraínu og Rússlands segir þetta kannski eitthvað og

0: Miðausturlönda, segir þetta eitthvað neginn sko stöðuna á Rúbi og inn í þetta ríkistjórn?
1: Ég veit það ekki, það hins vegar mjög athyglisvert að því að Bryndís var minnast á það að bandaríkjamenn voru að senda heim sprengjuflugvélar sem að hafa verið baseraðar á suðvestur Englandi núna að hafa flogið þaðan árásarleiðangra á Íran að Rubio sagði fyrir brottu sína til Íslands að þetta væri bara í raunni svona rútína það væri verið að færa flugvélarnar sko eins og svipa og hann svaraði varðandi sko þáttöku bandaríkjamanna í heræfingunni að herinn væri upptekið með þetta og hitt Trump eins og að bara nokkrum klukkustundum setna sagði að þetta hefði verið út af hryðjuverska ógn beinni hryðjuverska ógn og það oftar en ekki sem að talsmenn bandaríkjastjórnar eru tvísa og forsetinn segir eitthvað allt annað heldur en hinn mjög svo diplomatíski núna Marco Rubio, hann hefur gælt að verið diplomatísku, hann var til dæmis ekki sérstaklega hérna orðfagur Trump áður en að Trump varð frambjóðandi republikana það var sko langt í frá en Trump hefur glemt því grinnlega og þeir virðast vera þokkalega góði vinni, en hins vegar það var að segjast eins og er að samband Rubios við Trump virðist ekki verið eins náið og til dæmis hermálar á þeirrans núna og þetta mál með þessar herþotur það varpar dálítið ljósi á þær gríðalegu breytingar sem að hafa orðið á stöðu bandaríkjana bara á þessu ári og hversu mikið svo staða hefur vikst Frank Gardner sem að er öryggismála fréttamaður hjá BBC hann sagði að þetta sýndi að núna væri menn hræddir það þeir gætu ekki tryggt öryggi þessara flugvéla eða annara bandarískra herstöða eftir árásir Ísraels og bandaríkjana á Íran og því að þeir gætu þess vegna eins og þeir hefði gert á margar herstöða við Persaflóa ráðist á með svona alveg sko mörg hundru drónum sem að engin leið væri að verjast öllum þeir gætu kannski skotið niður 90% en það væri ekki hægt
0: sumar herstöðina eru óvirkar
1: já, þær eru það og þetta með því Gardner talaði raunar sko og sagði á ensku sko að þessi árás Ísraels og Bandaríkjana hefði verið væri sko unmitigated disaster staða Bandaríkjana er miklu miklu veikari og staða Írans þrátt fyrir allt það tjón sem að bandaríkjamenn hafa unnið á þeim og eins og Trump hefur margoft gortað að hann hefði sko, hann hefur örugglega fjóru sinnum sótt öllum flota Írana og fimm sinnum hérna skotinnið alla flugvélar og ég veit ekki hvað og hvað það var algjör hérna
0: að sigur það saman í þessi komið í 43 skipti sem hann vistir fullkomun sigri í þessu
1: en vandamálið hins vegar er það að svona strategísk staða Íran sem miklu sterkari eftir þessar árásir heldur hún var fyrir og staða Bandaríkjana veikari
0: Það eru hérna Furstaríkin og fleiri þarna við Persaflóa ef þau vilja tryggja frið í framtíni þá verður þau að semja með einhverjum hætti við Íran
2: Það er sko, tæntan sko í fyrsta lagi þetta þessi hugsanlega árás á þessa á þessa að þennan flugvallandi við Rellandi sko,
0: hvað var það? Var það bensínsjófnaður eða var
2: nei, það þeir telja að það, þeir ætla að gera eitthvað svipa eins og Úkraínumenn gerir Rússlandi það sem þeir fluttu dróna á leynd langt inn í Rússland og eyðulögðu bara sko, fjöldan allra flugvélum með að skjóta svona drónum af einhverjum bílum í nágrenninu og það var eitthvað þannig sem menn voru óttuðust hvað þessi bensínflutningur að myndi gera það ekki alveg ljóst að því einn af þeim sem vera að flytja bensín hringt í lögregluna þannig að það eitthvað mjög einkennilegt en eins og þetta með stöðu Bandaríkjanna og þessa innrás í Íran og það eru þetta alveg ljóst að þetta eru gríðarleg mistök að því að, og þetta eru mistök á tvennu leiti í fyrsta lagi vegna þess að það tókst ekki það sem ætlaði að gera og öðru lagi þá virðast ekki vita hvað ætlaði að gera að þetta var alveg ljóst og af hverju, hvað myndi gerast og það var allt sem að gerst sem er byggustið það getur vel verið, það er ýmislegt sem bendir til þess að Íran stjórn sé að veikjast þetta eru alveg gríðalegu þrýstingur efnarslegu þrýstingur á það núna og ástandi í landinu er skelfilegt en ef að stjörnur hrynur að þá byrjar ballið fyrst sko. Svona svipað eins og gerist í Írak þegar að þegar stjörnur fellast þar. Þarna eru gríðarlega sterkur her. Hann fer ekki bara heima að sofa. Ég meina þá þegar að þetta ef að stjörnur þar fellur og leystu að þá hann að kominn heilu flokkarnir af tilhörandi hryðverkamönnum sem að komum til að gera hvað sem sýnist nýtt ISIS. Þannig að þú veist
0: Klerkastjórnir eða skömminni skárur heldur það sem tekur við.
2: Já, það held ég að hafi verið svona skilningur flestra, sérstaklega vegna þess að þessi klerkastjórn, að fellana svona er mun verra heldur en að láta hana falla sjálfu sér eins og var að gera skorti var fyrir þessa innrás vegna þess að þeir voru komnir af hótum fram vegna þetta þessara ressi aðgera sem búið að beita á mjög lengi að þá þetta fólk eru óanægt en núna eru þeir búin að fá alla þjóðun upp á móti sér bandaríkin búin að fá alla þjóðun í Íran á móti sér þannig að ég veit ekki sko ég held að það ég veit ekki hvað gerist ef að stjórnin fellur
0: Það líka hefur komið í ljós að vera undir hervend bandaríkjana skiptir ekki því sama máli og menn töldu á
2: Nei, og það annað sem
0: og kemur, það hefur áhrif líka til Asi og fleiri staða það sem að menn velta fyrir sér byttu við erum búin að stóla á því að bandaríkin passa okkur
2: Já, þetta dró sem sagt að það hefur búið að vera að byggja upp í þessum olíu ríkjum í grendinni verða þeir að vera undirbúið undir það að breyta efnahagn í það að verða svona hátækni og ferðamanna hátækni business og ferðamanna business og nú búið að kippa fótunum undan þessu þeir voru ekkert spurð það hvort þeir vildu hvort þeir samþykktu þessa árásir þeir verða bara fyrir barðin á þeim og þá kemur allt í ljós að við erum með herstu til að verja okkur en herstuðunar eru akkúrat þvert á móti til þess að við ráðist á okkur þannig að
0: En nú engin skortur á sérfræðingum sem stíga fram og segja að þetta sko verstu mistök í utanríkis stefnu bandaríkjanna frá upphafi. Alls sko það vantar ekki í lýsingarnar og þetta verið svona samdóma álit allra sem að hafa á þessu eitthvað vit. En skiptir þetta ykkur máli í sambandi við kostningarna sem eru framöndan? Skiptir þetta ykkur máli í innaríkismálum?
3: Já, sko, hérna, dvenlum kringstæðum þá, þegar að land fyrir stríða, þá mjög oft þannig að sitjandi stjórnvöld þau svona fá frekari stuðning frá almenningi til að byrja með allavega og svo þegar að byrja mannfalli að þá, hérna, það svona fer þá stuðningur dvínandi, en það nú ekki þannig í þessu stríði, það sem að vera að nota aðalega dróna og svo ykkur hérna flugskeyti og annað. Það þetta mikið tala það mann svona að nefna sem óvenjulegt að vopna samt bandaríkjana sé orðið frekar lítið og það lítur að veikja ríkið bara svona heilt yfir og mjög óvenjulegt að maður einhvern veginn gat ekki ímyndað sér það að maður held að þetta væri bara einhvern veginn ógrunni af vopnum. En jú, Trump lofaði því. Að fara ekki í einhver svona stríð í útlöndum hann gerði það og hann talaði líka hann talaði þetta mjög mikið og óþarfa svona afskipti af utanríkismálum annarra bara það var ekki eitthvað sem að fólk hafði áhuga heilt yfir þá eru utanríkismál ekki það sem stýrir atkvæðum fólks svona venjulega síðan það hann bensín verið gerir það og hann talaði líka að lækka verð og nú sjáum við það og við finnum það hér er hérna olíuverð mikla herra og allstar í heiminum að þetta hefur gríðarlega áhrif og þetta eitt af því sem hefur
0: 80 miljardar meira fyrir olíuna á þessu ára heldur en í fyrra
3: já,
0: já,
3: og svo sagði þetta líka það að fara í þennan leiðangur með ekkert plan og einhvern veginn, þetta var svo ótrúlega marglaga og hérna flókið könnun sem ég var að kíkja á hérna fyrir hennar þátt að sýnir sko þegar við erum að spyrja fólk hvað skiptiði máli í þessum kostningum að þá er sko verðbólga og verð efst og svo kemur hérna bara vinna eða atvinna bara hérna möguleika atvinnu, svo kemur ógn við lýðræði og svo einhversta miklu neðar kemur sko innflytjendamál þannig að þú veist það er hvergi á blaði Já, Hormúsund er ekki á blaði hjá kjósundum að þú veist að taka yfir það og kalla það eitthvað Ameríkusund eitthvað, þannig að Trump eins óvinsall og hann hefur nokkuð tíma verið, hann hérna, það 61% sem segir að hann sé ómögulegur, að disapprove hérna. Og það lægra heldur en þú svo manni finnst það kannski ekkit gríðarlega lágt, maður hefði aldrei að væri sko 99% sem væri komið nóg, að þá það ekki þannig. Forsetin hefur alltaf talsvert sko svona grunnfylgi og meðum heldur ekki gleyma í þessu að það náttúrulega í svona tveggjaflokka kerfi að það bara ákveðin hópur sem kýs alltaf sinn forseta þrátt alls í ómögulegur þannig að þetta
0: Nixon var til þess með 24% stuðning þegar hann flaug frá Hvíta húsinu í þyllunni
3: Já, já, hann er í raunum miklu lægri heldur en Trump þannig að, hérna, en svo held ég líka bara að Trump hann er sko með eitthvað svona teflon sem við höfum aldrei séð áður af því í raunum veru það sem hann hefur á sinni afrikaskrá hefði felt fórsetar sko marga í röð þannig að þetta er bara þetta er mjög óvinnilegt
0: Heldur þú að Íran hafi áhrif á kostningarnar framundan?
1: Ekki beint, en alveg svo brýndi svo að segja, það hefur óbein áhrif vegna þess að, verðbólga hefur aukist og aðalega er það bensínverðið sem að skiptir aftur gríðarlega miklu máli í Bandaríkjunum. Það er alveg réttum brýndi segir, sko, hann með einhverja teflonhús sem við mikið séð áður, ég veit ekki hvort einhverja hérna, hlustendum okkar eða áhorfundum mann eftir Gary Hart sem var aldungadeilda þingmaður og mikil stjarna og mikil uppleið og var búist við að ætti bara góðan sjans í það að verða fórseti Bandaríkjanna framhjáhaldsmál felldi hann á þeim tíma fyrir hvað, já, meðrin 40 árum þá var það að bandaríska þjóðin, hún þoldi ekki í slíkan siðferðis brest núna erum við með forseta sem að gortaði af því opinberlega að hafa beitt konur kynferðislu ofbeldi með káfu og þreifingu sem ég ætla ekki að vera að lýsa nánar
0: hérna. Kemur hann fram í ævisögu fyrirverandi eiginkonans að hann hafi nauðgæðni.
1: Já og þannig að það virðist vera sem að já fólk sér slegið blindu ég eiginlega átta mig ekki á því að sko fyrraskiptið þá hefði maður hugsanlega geta sagt já ok, þetta er ákveðið slys bandaríkjamenn voru ekki tilbúin til þess að kjósa konu, hún var ekki vinsæl og annars slíkt en núna, þegar hann er kosin í seinnaskipti þá fær hann meiri hluta hann fekk ekki meiri hluta atkvæði í fyrraskipti en þá má sko kannski hérna segja líka að það hafi verið algjört klúður demokrata sem voru með Joe Biden eiginlega bara fram á síðasta dag sem frambjóðanda þegar hann var augljóslega orðin, ég vil ekki segja elliær, en hann var augljóslega orðin maður sem að þú ekki vilt hafa að gegna þessu
2: embætti. Hann var
1: fram í síðasta söludag. Mjög vel orðað hjá Guðmundi, hann var komið fram í síðasta söludag.
3: En það er eitt sem að hefur breyst og ég heldum að verða takkan reikningin og nú ég búin að vera að horfa mikið á bandarískar fréttastöðar hérna, og gerir það gegna svona í kringum kostningar. Og þá reyni ég mitt besta til að horfa á svolítið breiðan svona, hérna, já, svona skalin er allt frá því að vera að horfa á mjög vinstri sinnar og svo Fox og svona að það eru þetta, það eru sko, það er ekki verið að flytja sömu fréttirnar af sömu viðbyrjónum þannig að og skiljan og svo erum við með algoritman í símanum og hérna öllum tækjunum okkar
0: og mikilvægt að við huga með Trump sko, hann er ekki að tala við almenning hann er bara að tala inn í sinn hóp
3: Já,
0: og hann dettur ekki hug að snúa að einhverju öðru en sínum hópi
3: Nei, og það er líka sko leið og þú kveikir á Fox sem ég er ekkit endilega hvað fólkstur að gera að ef þú hefðir ekki hinar fréttirnar að þá fyndist þér bara mjög margt eðlilegt þarna, þannig að þú þarftir leiðu að koma í eitthvað samanburð þá sérðu skekkjuna en nú sama með mjög vinstri sinnar hérna, fréttastöðar sem eru líka að sína alltaf aðra mynd, þannig að fólk eru auðvitað líka bara að horfa á sykkur á söguna og tekur það auðvitað ákvörðunir.
0: Mjög ífta útgáfunni eins og MS Now og svona þetta er bara hinn endin á Fox sko.
1: Sko Trump það hefði engum fórseta öðrum heldur en Donald Trump dottið í hug að segja á hérna á framboðsfundi núna, bara í gær að það væri svo sem allt í lagi að Íranir myndu hérna eyðileggja hérna, bara bomba hérna með kjarnorkuvopnu San Diego og hvað var
3: San Diego
1: því að hérna þetta eru bara einhverju hérna vistir hérna hálfvita sem öllum er saman sko Já, undir öllum venjulegum kringumstæðum væri svona yfirlýsing næg til þess að maðurinn væri dæmdur gersamlega vanhæfur í það embætti sem hann gegnir.
2: Ja, sko,
1: en núna þá fer þetta framhjá hérna
2: maðurinn er þetta gersamlega vanhæfur í þetta embætti það er þetta alveg ljóst
0: en er ekki lýsandi eins og ég var að reyna að segja áðan að það sem maður er sérstættu hans stjórnmálamann, hann talar bara inn í sinn hóp sko, hann ætlar ekki þetta saminu
2: Nei, sko, það sem er að gerast núna og þetta er sko munurinn á forstakostningum og þessum miðbyggs kosningum og hann sá að þarna ekki einstaklingur í framboði þarna og menn kjósa eftir pingjunni það þannig sem menn kjósa og það alveg sama hvað Trump segir menn vita það verðbólga menn vita það að bensínin kostar meira og ekki síst að diesel hefur hækkað svo mikið verið sem hækkar aftur hérna flutningskostnað á vörum og þetta bara veit fólk og það
0: saman... dieselbílar þessi stóru pick-up
2: ég held að flutningabílarnir sko
3: þeir eru
2: og langtímar líka bændur þannig að
1: bændur svo áburður hækkað
2: þannig að það ljóst til dæmis að í þessum svona landbúnaðar fylkjum sko Texas miðfylkjunum að þar eiga frambjóðundur republikana jafnvel fylkjum sem það sem að þeir hafa bara ekki eitt krónu í auglýsingar af því að það var bara fyrirfram gefið komið til vinna að þær eiga erfilegu þar en það vegna þess að það ekki persóna í framboði þarna, og það auðvitað í kostningar bandarækjánu sérstaklega í þessar miðbyrskostningar snúast mjög mikið það að koma fólki á kjörsta og það það sem að Trump að gera hann Trump engin heimskingi
0: hann bara inn í sinn
2: hann að fá þá til að mæta á kjörsta hann veit
0: að samfara engin
2: hann bara að reyna að fá fólki sem myndi sitja bara heima og myndi ekki fara spönn að mæta það eina strategían sem hann hefur af því að hann hefur ekkert annað
3: Já, en það sem hefur mikið verið talað núna í Bandaríkjunum, maður heyrir svona spekinga eins og okkur tala við svona spjallfáttum að það þetta, hann að misreikna það þegar hann mætir á svæðu og að hvetja sitt fólk og talin innan kjarna sem að mætir á kjörstað að þá hann að tala í raun og eru hitt fylgið upp
2: það að segja þeir
3: sem er svona mikið inn uppið
0: sem fólk sem að hleypur á kjörstað til þess að kjósa ekki
3: tröf. Já, og það sem kannski svona, þú veist, að það líka mikið rætt sko hvort hann sé núna að missa þennan skilning sem hann hafði þó að hérna hvernig svona landilegi og hvar hann þyrfti að stinga sér niður og það nú hérna James Carvel hérna kostningar ágjáð Clinton skrifaði fræða bókir The Economy Stupid
0: sem er kannski búin að missa touchi fyrir þó nokkuð síðan
3: já, það getur vel verið en þetta ásamt sem áður við vegna þess að það eru þetta hvernig þetta kemur við fólk pingjunni og fólki og það eru þetta líka þetta að stór hópur sem kaus Trump og var þetta sveiflu fylgi sem að hefur rokkað alveg frá því að vera að kjósa Bernie Sanders og vildi semst breytingar á og ekki síst vegna þess að það bara stór hópur í Bandaríkjunum sem lifir bara hérna mánu fyrir mánu og á ekki hérna, á allt undir því að bara verði ekki veikur og allt þetta þannig að hérna, sá hópur finnur þetta mest fyrir þessu og það oft talað og ég var að hlusta á hérna, Nate Silver sem svona hérna, tölfræðispekingur og hann talaði þetta sko, þeir sem komu hérna, síðastir á Trump-vagni þeir eru líka fyrstir til að fara og það mjög, það sérst núna svo þetta hispanik
2: rómersku-ameríku sko
3: já, rómersku-ameríku uppruna fólk maður alltaf gott orð fyrir þetta en síðan það líka hverjir mæta sagt, á kjörstað og svona harðasti kjósendahópur Trump hafa verið hérna hvítir ómentaðir kallmenn bara svona heildir nú ég tali mjög breiðum línum
0: og evangelíska kirkjan
3: ungir
0: það oft, það sem að ræða vestur
3: já og sem sagt ungir sérstaklega þeir mæta náttúrulega vest á kjörsta þetta midtönum ekkert að kalla á þetta fólk sem svona í þessu sveiflu fylgi þetta meira svona þessi kjarna kjósendur en það sem að gerast núna í þessum fylkjum sem eru undir í öldungadeildinni ótrúlega sérstætt að það eru þau ríki sem að demokrata gátu í raun og verið gefið sér að þau fengju að þeir eins og hafi verið væru kærir og ekki passað upp á frambjóðundur sem að þeir völdu þar og öfugt fyrir republikana þannig að það líkur á því að það verði eitthvað svona skipti þar að segja að demokrata gætu verið að tapa ríkjum sem að þetta geta gengið af vísum og öfugt
2: Sæti í Michigan og svo hérna hann í Maine sko en sko ég held að Sæti vinni í Michigan sko sem hann hefði aldrei gert í nemi svona
3: orferði
2: sko og það alveg en hérna Susan Collins í Maine hún er algjör hérna, hún bara svo flinkur stjórnmálamaður hún búin að Maine búin að vera sem sagt demokrata fylki núna í ára svona í 10-20 ár en hún vinnur alltaf samt sko
1: Svo náttúrulega demokrátum lenti alveg stórkostlegum vandræðum þar með sín frambjóðandra sem þurfti að hætta og...
3: Graham Platner, já, það var nú eitthvað svona mesta fjasko sem að maður hefur
2: En þetta eru auðvitað þar sem að fylgið er sterkt hjá bæði hjá röflingunum og demokrátum það alltaf hættan svo að þeir sem að kjósa í forkostningunum kjósa þá sem að gera þá spennta sko, en ekki það sem að gera hína spennta þannig að það er það sem að gera þess að ídar, hann er mjög flinku stjórnmálamaður en kannski of róttækur
3: Já, það er hérna ungur frambjóðandi hann er hérna doktor í heilbrigðisvísindum heitir Abdul El Sayed og er í raun og veru tilheyrir þessum sósialíska armi demokrata og svona hefur verið tengd mikið Mandani
0: kommunisti ef að má marka Trump
3: En er líka svara kallið, sko mér líka mikilvægt að maður taki það inn í reikninginu, það kall innan hérna, demokrata flokksins eftir meiri svona vinstri hérna, slagsíðu.
1: En það náttúrulega, sko, ég alveg hálf rétt hjá þér, Bryndís, en sko, demokrata flokkurinn náttúrulega ekki sá sami í Maine eða nýja Englandi og þeir voru komin inn í miðríkin og það, þeir vita það að það þýðir ekki að bjóða sko, einhverja róttaka einhvern róttækt fólk fram þegar þú ert komin hérna í önnu ríki heldur en þar sem að þeir hafa við að komast mér og Mamdani, hann hefði ekki komist áliðis í mörgum öðrum borgum heldur New York
2: En það en sæt virðist hann sko hann nú er allt og snemmt að spá sko hann virðist vera nokkuð
0: hann bara 4 vikur í kostingar
2: já og hann er nokkuð ofar í fyrir ofan replikana sem mjög svona frambærilegu republikani sko og eins og segi, það ef þetta hefði væri ekki svona kostningar þá þetta sætt enga möguleika en ég held að eigi möguleika samt sem áður og bara einfallega, hann er fyrstalega er hann flinkur stjórnmálamaður, hann er mjög vel máli farinn og hann er að tala málefni sem að hérna skipta máli það mjög mikið af hérna múslimum í Michigan, sérstaklega Detroit og það er einn ástæðan fyrir því að Kamala Harris vann ekki Michigan, var svo að þeir eru svo margir En samt sem voru þetta mjög tæft.
3: Já, hann er líka sko, hann á mikinn stuðning, ég man ekki, þetta er 78% ungs fólk sem segja þetta stiðan. Og,
2: mæta þeir.
3: Já, og hann er líka hérna á TikTok og Instagram með þú veist það sem hann er að dansa í videónum og er bara mjög hress og sprækur. Þannig að En það eru þetta, það er svona mikil gerjun í demokrataflokknum og svo heyrir maður sko frá Mandani í fólkinu hérna í New York, svona gamlir hérna félaga mínir sem ég var að vinna með því var, að þeim finnst að vera orðin á hægri sinnar, því hann er að slíta sig aðeins frá sko alveg svona ultra-sósilista arminum, þannig að, og það er þannig sko á kjörsæðlinum þegar þú ert að, ekki þegar ég hafi kosið en unni í kosningum, þá er sko demokrataflokkurinn með alls konar varjarsunir innan flokksins. Þannig að það eru deildir innan flokksins svoleiðis sem að síðan berjast innbyrðis og hérna en það mjög erfitt að gera öllum til geðis
0: það getur ekki smáli á milli flokkana að þá er það sem að Trump er að reyna er að fá sitt fólk til að mæta á kjörstað hann er ekki að reyna að fá neitt til að skipta skoðum demokratarnir eru hins vegar klofnir og það getur vel verið að þessi tegund demokrata sé ekki dæstur í að fara að kjósa hina tegundina Þannig að við finnst alltaf vanda svolítið í þetta því að það er eitthvað við demokrataflokkinn, hann er svolítið naskur að tapa kostningum. það er sundrugun inn í flokknum sem er hættir mjög til þess að gera hvern annan að anstæðingum. Er eitthvað hætt á því að hérna, þessi sigur sem ætti að renna til þeirra næstu áreislu lust að demokratum takist að gera sko, framboð sitt of óspennandi fyrir fólk til þess að flykja þetta kjöstað
1: Ég held að eins og ég vitni Guðmund sko, það er þó að séu 4 vikur þá er ennþá talsett langt til kosninga og við skulum aldrei gleyma því sem að Harold Wilson sagði sko, eða Mark Millan þegar hann sagði sko events, my dear boy, events, það er það sem að ræður það geta alls konar hlutir gert fram að þessum kosningum Það er vísu afar ólíklegt að Trump takist að setja niður deilurnar við Írani og semja frið, en maður veit aldrei hvað, það gæti orðið. Það gæti þá orðið til þess að það bensínverð myndi snarlækka. Það gæti breytt myndin algjörlega. Mm. Það eru alls konar slíki hluti sem hann gersamlega ómögulegt að spá það. Hins vegar er kannski rétt að vera að segja að demokrátum sé treystandi til þess að klúra hlutunum. Þeim hefur tekist að klúra hlutunum núna í forsetakosningunum 2016 og 2000 og síðustu kosningum. Þannig að þeir gætu alveg klúra þessu en aftur sko svo ég vitni Guðmund að það ekki ein persóna sem við að kjósa við erum að kjósa mjög marga persónur og þetta ekki bara sko þriðungurinn af öldungadeildinu og öll fulltrúadeildin þetta líka sko ríkisstjórar og borgarstjórar og þetta mjög hérna, auðvitað beinist athygli mest að þinginu vegna þess að þingið raunni eini valdaaðilinn í Bandaríkjunum sem á möguleika á því að setja Trump stólinn fyrir dyrnar ef að demokrátar vinna sigur í fulltrúadeildinni þá má búast eða það náttúrulega fá þeir meiri hluta í nefndum og þá fara eftir að rannsóknir og alls konar hérna vesinn og hugsanlega munu einhverju vilja ganga svo langt að reyna að koma Trump frá völdum þó að það sé mjög torsótt leið og óvinsæl en það verða örugglega einhverju sem að vilja gera það en það náttúrulega bara 2 ár eftir innan við það að valda tíma Trumps
0: En svona kostningar á miðju kjörtímabili, alveg svo auka kostningar víða, að þær eru að hluta til kostningar stjórnvöld.
2: Já.
0: Og það er þessi sveifla sem að kemur, það yfirleitt tapar forsetinn hérna á þinginu á þessum tíma.
2: Sko, ég held að
0: það er vegna þess að alveg sama hótt þetta sé svona, þú ert ekki að kjósa Trump. Þá ertu samt aðeins.
2: Já, sko ég held að það sé nokkurn veginn, ég held að það sé yfir 90, við skulum segja, næstu 100% líkur á að demókrata vinni fulltrúadeildina. Og það einfaldlega vegna þess að jafnvel þótt að það séu ekki að þeir séu svona 15-20 kjördæmi sem eru raunlega í spilinu orðið, sko, því það búið að teikna því upp þannig, en republikana teiknuð upp kjördæmi þannig að þeir byggust við að niðurstaðan yrði svipuð eins og í síðust kostningum. En það er ekki staðan út af óminsöldum Trump. Þannig að jafnvel þú að séu svona fá kjördæmi í spilinu, þá er það nokkurn veginn ljóst að með öldungadeildina var datt engum í hug í upphafi þessa árs að hún væri einu sinni eftir möguleika demokrata þar. Það eru talsverið möguleikar en það snýst eins og segir allt óminsöldi Trumps. Og síðan eiginlega svona hann hefur engan skilning á sig hvernig á að vinna þannig kostningar þegar hann getur ekki hugsað neitt um að vera sjálfur í sviðslósinu og eins og Bryndi sagði þá er ekki bara það að hann er að reyna að leið og hann reynir að fá sitt fólk til að metta kjörsta þá er hann að kalla á andstæðingar að kjörsta því að hann hefur þetta óskaplega hæfilega til þess að fá fólk til þess að vera æstan einhvern með sér að móti sér og hérna þannig að það svona tvíeggja sverð að fá sína kjörsta til að mæta hann hefði átt og allir venjulegi forsetar hefðu svona bara verið svona eitthvað að klippa borða og svona eitthvað svoleiðis en hann þarf að vera í
0: og vona þeir sem eru í frambúðu myndu vinna kostningarnar
3: en það er
0: svona
3: en maður svona aðeins tekur upp hanskan fyrir demokrata að hérna það er það auðvitað þannig að ef þú ert republikani og ert í frambúðu einhvers staðar þá gerir þú eins og Trump annars ertu úti þannig að það er ægivald á flokknum og hefur verið frá því hann tók við Og það nú, hérna, en ég gerð smá fræðilega, það fræðimaður sem heitir George Lakoff sem að svona greindi demokrata og replikana þannig að ef þið væri foreldrar, að þá væri replikana svona strangi faðirinn sem refsaði mjög harkalega fyrir slæma hegðun og hérna og svo klappaði upp þegar að það væri vel gert en demokratin væri svona þessa umhyggjusama foreldri sem að skildi mistök og mætti vera svona blæbrigð í hópnum og svona og þið sjáu það að demokratahópurinn fjölbreyttur og það svona hugsanlega lýræðislegra líka að mega hafa skoðun sem hérna ekki svo sama og Trump þannig að það birtist líka í þessu hvernig sko flokkurinn, hann kemur í raun og veru bara fram sem svona maka hliðhollur en svo inn í svona lokal í hverju fylki fyrir sig að þá vilja þær helst ekkit vita sem er republikanar af Trump og vilja alls ekki hann komi en hann búin að tilkynna komu sinna, hann allar í öll ríkin og
0: vilja heldur ekki setja sig upp á mótunum því að það
3: þora því ekki
0: það reynist mönnum mjög illa
3: Já,
2: þá getur 30% republikanar dýrka Trump
3: Já, en þetta þetta þetta svona koma að segja þetta vand með farið en það sem við vitum að hefðin að á þessum tíma ég tala nú ekki þegar þú ert á seinna kjörtímabili og svona óvinsæll og þá missurðu báða deildirnar það svona oftast þannig það sem hefur eins og líka verið að gerast sem að ég held að hafi áhrif á svo öldungadeilda hérna kosningar að og það heilt yfir bara já á Vesturlöndum og víðar að sitjandi stjórnvöld hafa verið að tapa. Það bara sjáum þetta bara í Evrópu allstaðar.
0: Allstaðar nema á Ítalíu.
3: Já. Og hérna semst þannig að það virðist líka vera áhrifaþáttur þarna. Það þetta sérstaklega þú horfir á yngri kjósendur hvernig svona hreyfingarnar eru þar. Þau skila sér reyndar mjög illa á kjörsta og við talum ekki um í þessum kosningum. En það hugsanlega svona einhver áhrifaþáttur þarna. En líka val á frambjóðendum og Texas til dæmis alveg gríðarlega áhugavert og ég, það hérna þið vil kannski já, grípa boltan hérna, hérna með félagana í Texas
2: Já það sést auðvitað í Texas sko. Texas á í öllu, undur öllu venjulegum kringustæðum það Paxton unni sko. Að þó svo að hann sé ömulegu sko. Ég meina hann var hérna dæmdur frá embætti af hans eigin flokki af fulltrúadeildinni í Texas var hann impeached og dæmdu fyrir
1: hann kærðu til embættismissins
2: en segjandi aldungadeildin þar hérna ákvaða að hann sæti áfram þannig að hann gríðalega óvinsæll líka af sínum eigin flokksmönnum en eins og segja, endur allir venjulegu kringustæðum það alveg svona, þetta alveg öfugt sæti í Michigan
0: en hann maður að skapi Trump
2: Trump valdi
0: hann fílar svona menn
2: já, Trump, hann raunverulega valdi hann gegn konin sem var sem var svona meira miðjumaður innan republikaflokksins hafði reyndar alveg síðustu tvö árin alveg kist já, ákveðin stað á Trump lónadóni, það dugði ekki og hérna, og Trump bara ákvað Paxton mínur og þá bara tapaði hún konin og konin hefði vunnið þetta leikandi létt, það alveg ljóst
3: og Paxton sko, hérna fólk kannski kannast við mannin sem stal pennanum
2: þannig
3: að þess gerist hérna frægur fyrir það að hafa tekið penna í svona öryggis hérna leitar fann penna og stal honum sem var $1,000 penni sem hann þó skilaði og þarna var hann
2: ekki fyrir þó var bara ganga eftir
0: þá formaður Rauðs flokksins í Noregi sem að sagði af sér af því hann stal svona sólgleraugum
3: þannig að hérna en James Talrico hins vegar áhugaverður frambjóðandi og hefur vakið mikla athygli hann hérna, ég kíkti hans inn á hérna, heimasíðan hans í gær og það sem áhugavert að þetta ungur maður hann hann eitthvað kringum fertugt, hann kennari að mennt og með einhverja kirkjulega, já hann ekki alveg prestur og hann eitthvað svona prest í gildi
2: prestlærðu sko
1: hann hefur í rauninni sko tekið republikanina á því mjög marga í rökræðum á því á biblíutilvíðum hann þekkir sko hann þekkir biblíuna betur heldur en margir stuðningsmenn republikana sem að þykjast vera kristnir en hafa aldrei náð sko kjarnanum í kristni
0: og skilja hlusta á hann að gagnrýna þessa kristnu
1: en hann gerir þetta alltaf öðrum forsendum heldur en allir aðrir frambjóðendur demókrata sem að ég bara þekki til og það eitt af því sem að gerir þetta mjög skemmtilegt og áhugaverða kosningar þannig í Texas
3: hann hefur þetta svona, hann ekki rætin hann er með svona skemmtilegt brosaldi eins og mann Dani, hann svona tekur þetta okkur kærleika en það sem áhugavert þegar ég var að skoða bara efni sem hann að senda frá sér að það svona filma yfir öllum myndum sem að lætur það lítið út eins og þetta verið tekið 1960-1970 og það rosalega mikil svona skýrskotin í Kennedy sem JFK þannig að hann að spila alveg sko hérna ef Goddur heitin væri hérna með okkur þá myndi hann pottið
0: benda
3: þetta svona hlutir í kostningu skipta svo miklu máli þessi áferð og ásýnd og hvert að senda fólk í huganum svona þessi tilfinningahlutin og hann gerir þetta rosa vel hann stendur ofan á pallbíl svona hérna jeppa fyrir framan svona baptista kirkju með hópi kringum sig með mæk og það horfa allir á hann það svona
0: ákveðin Já, þegar nefndi Kennedy þá verið að skjóta inn svona aukvar máli að þið verður að reyna að skilja sko hvernig Trump hugsar hann setti nafni sitt á, á Kennedy Center og dæmt að það væri mætt ekki núna fullyrt að hann ætla að rífa Kennedy Center og byggja þar í staðinn höll fyrir þarna, ég man ekki hvað þessi glíma heitir hann sem að menn inn í búrónum að berjast eins og hann var með við Hvíta húsið að það verði í staði fyrir Kennedy Center sem að er svona menningastofnun sem að reynir einhvern veginn að upphefja bandaríska menningu eru með verðluna veitingar og fleira sem að
2: þetta líka bandarísk menning, ekki sagt er ekki svona búra slagsmál, er það ekki bandarísk menning?
0: Það eru ópera sem að, á heimaðar sem núna heimilslaus
2: Já, nei, hún bara komin annað
0: Hafið þið trúið því að hann rífi Lincoln-sættir?
1: Sko
0: Nei, hérna Kennedy Center
1: sko það náttúrulega fyrst hann færi ekki að merka sér það að þá bara á eðilegja það bara verið spurning hvort að honum tekst það á þeim tíma sem hann á eftir
0: hann þurfti að rífa helmingin af Hvíta húsinu
1: já en hann byrjaði á því sko
2: það reyða fyrst og spurði svo
1: já en sko þegar að menn vita þekkja fyrir glæpans í þessum efnum að þá verða menn kannski aðeins tortregnar í núna en það eins og búið lokakendi sem þetta vegna þess að það þarf umfangsmikið viðhald á byggingarnar, ég held að sé þess vegna sem að því var loka auðvitað þetta náttúrulega og hefur verið talin eina sko merkilegri menningarstofnunum bandaríkjana og vettvangur fyrir alls konar listviðburði og menningaviðburði tónleika og hérna og annars slíkt og væri að sjálfsögðu gríðarlegu missir ef að honum tækist að eðileggja þetta ég ekkit sérlega trúaður á að þetta verði nú efst á hérna forgangslistanum og þó þegar maður hugsar hvað það sem að honum finnst skipta máli
0: eins og
1: tjörnin þarna, speglatjörnin og
2: síðan en að Sigurbóin
1: hann ætlar að byggja, hann hafði nú ekki byrjað á því en þá
0: menn að það kvartaði yfir því að síðilega ekki hægt að fá hann til að ræða neitt nema bólrúmið og Sigurbóin hann eiginlega snúi öllu talið þar hann eiginlega daufur í dálkin við að ræða flest annað en þegar þetta kemur upp að þá verður hann lifandi
2: dróð sí til að skoða hérna Já. Skoða hérna ja, grunninn hann það sem við vorum að byggja
0: já, og myndinnar af hérna
1: af fósitónum, já
0: sjálfvirka pennanum
1: sjálfskrifandi pennanum sem að var Joe Biden
3: já, ég held að maður sem getur hækka olíuverð fyrir heiminn allan að hann langar að rífa eitt hús þá gerir hann það
0: þetta náttúrulega sérstætt að fá þessa fréttir
2: en sko ég held að
0: það er engin munur á ríkinu og mér
2: nei. En ég held samt sem að hann skynji það nú að Kennedy er svolítið annað sko, ég meina Kennedy er hann er ennþá ekki svo langt síðan að dó þannig að maður myrtur þannig að ég held að hann ráði sig hjá Kennedy ég held ekki sko, en hvað Trump, sko hann er tilbúin sér að nafni hliðin á honum en að rífa já, eins
0: og þannig að setja nafni á hann að því að þetta er raunverulega eins og minningar musteri Kennedy.
2: Já, sko, en hann í, svo, svo í sjálfu
0: sér. Galið að setja nafni sitt á
2: það. Já, það, en enda mátta það ekki neitt. Þetta er sem sagt raunulega þingið sem ákveður þetta. Hann varð að fara í gegnum þingið og það var það sem dómstólarnir sögðu og þess vegna fekk hann ekki setja þetta. Að hérna, það er þingið sem ákveður hérna nafnið á stofnuninni og hérna, og þingið var ekki spurt að þessu. Það er spurning hvað þingið hefði gert að það verið spurt en hérna, hann hafði þú vita á því að spurja ekki
3: En ég heldur með þetta að sko, eftir kosningarnar og segjum að demokrátum takist að taka báðar deildirnar, þinginu, báðing deildirnar að það verður býsna flókið að því að við vitum það að ef þið fara í þetta impeachment ferli að þá geta orðið greiðlega óvinsælir og þau hafa þessi tvö ár fram að næstu forsetakosningum og síðan er það hvernig ætlaðu að tryggja að komi veg fyrir hann til dæmis þau geta dreigja úr vopnum vopnaframleiðslega hvaða er kaupum á vopnum eða í tengstu allir þessi stríð en svo er það bara þannig að Trump hefur tekið sér gríðarlega mikið vald með þessum forsetatilskipunum sem eiga í raun og veru enga hliðstæðu sem er í raun og veru og svo bara ferði upp í hæstarétt og þau segja já máttu þetta eða máttu þetta ekki og svo bakkar hann ef að það mátti ekki eða, og heldur áfram
0: Það er í stríði við Íran á þess að hann fengið heimil þingsins eins og hann á að gera það Pútin, hann kallar þetta sérstaka hernaðar að gera
3: Já, en það er ekki óvanalegt Það er ekki óvanalegt að fara í stríð og láta þingi vita og þau hafa, ég man ekki hvað þetta 35 eða 40 dagar resolution sem að
2: 60 dagar
3: já, og svo er því bara framlengt af því að þingmenn vilja ekkit vera að segja já, endilega drífum okkur í þetta stríð sem er þegar hafið það er bara, þeir eru einlega að komast hjá því
0: En hann fór fram yfir þessa 60 dagar
1: Já já, já, já, já, já nei, nei, hann sagði að það væri búið að gera vopnahlé.
2: Já, sá var ekki stríðlega, sko.
1: Já, teknilega, en sko, hann hefur, alveg svo Bryndís segir, hann hefur virt svona hefðbundið valda takmörk forsetans einskis. Hann hefur bara valdað yfir þetta, bara til dæmis þetta með tollana. Hann hafði ekki vald til að setja þessi tolla á. Hann búinn að fá á sig dóma út af því, en hann heldur samt sem áður áfram. Þá finna þeir einhverja nýja lagabókstafa, lagagreinar sem að þeir segja að þeir sé byggt á og þá þarf þetta að fara aftur í gegnum allt dómskerfið áður en það stoppa. Og það nákvæmlega þetta, en núna hann sko, núna hann orðin bara fúll út í hæstarétt, af því hæstaréttur hefur ekki staðið og setið eins og hann hérna vill. Og þá eru þeir bara orðnir helvítis aumingjar og koma dindlar.
0: Sérstaklega þeir sem hann skipaði.
1: Já, og þannig að, sko, en á meðan að dómskerfið er að malla, og það nú ekki, það fljótast það, hvorki bandaríkunni annar staðar, elimálsir samkvæmt, að þá bara fer hann sínu fram.
2: En það sem er að gerast það og það er ekki engin tilviljun að John Roberts hefur lengi hann var sem sagt starfaði undir Nixon og Nixon eiginlega kemur og þar undir Nixon stjórnin sem kemur þessum hugmyndum um þetta vald forsetans að forsetinn er framkvæmdavaldið allt hann á að ráða framkvæmdavaldinu bírókratið og ekki að bara bukta sig að beygja Og þessi og núna undanfnum árum hefur það sem sagt meira og meira verið að færa forstöndum vald svo innan ramma lagana, það má eitthvað ekki útfyrir lögin en hann má gera eiginlega flest annað og meira sé að spurning hvort hann sé innan lagana því hann hefur núna undanfari hefur raunulega verið að taka fjárveitingavaldið af þinginu að með því að leggja niður stofnani sem að þingið er búið að veita fjárveitinga til
0: gefa öllum öldru 90 dollara
2: já, það er eins og það hjálpar mikið en hérna það sko það verið að reyna að stilla þetta af og það sem auðvitað margir republikanur hættir að þeir vita það alveg að Trump verið ekki til leiðar ég meina demokrata forseti gerir þetta sama að byrja og reyndir að hafa forsetar æ meira að vera að beita þessu valdi sínu sem með tilskipunum og Obama gerir mjög mikið að þessu einfalda vegna þess að þingið hefur verið meira og minna lamað í svo lengi vegna þess að til þess að koma nokkur gegnum þingið þá þarf að vera með 60 þingmenn í öldungadeildinni að því að þú kemur ekki neinu gegnum að svona ákveðnum fjarlaga málum nema með því að vera með 60 þingmenn af 100 og það mjög sjálfgætt Obama hafði það og kom þessna með herkjum í gegnina heilsu frumvarpinu sínu og hérna, en annars þá þetta bara mjög erfitt og það sem að verður áhugavert ef að demokrata vinna hana og það sem er það versta sem ég gerðu var að fara endalausa hérna, að reyna að koma Trump frá þeir sú leið gengur ekki fyrst að gekk ekki eftir hérna 7. janúar að þá gengur það ekki að þeir ná aldrei þessum aukna meirhluðu sem þurfa í öldungadeildinni og það er eina sem það út úr því er að gera Trump að fórnarlambi eða það sem er gætu fyrir að gera og koma örgla til með að gera er að rannsaka fjármála misferli Trump-fjölskylduna sem eru þetta það er svo gengdalust ég meina það er svo svakalegt að hvernig ellend ríki hafa ekki keift sér aðganga forsetanum og hvernig forsetan hefur grætt á þriðja og sem bara viðkennu sjálfur en hefur grætt á þriðja miljard bandaríkjadollara á einu ári ég meina, sko hvað er í gangi, sko þarna eru einhverju steinar sem ég held að alveg þess virði að velta og gákaður undir
3: ég held að sé samt, sko, ef að republikanaflokkurinn er að vera strategiskur án, hérna, Trumps þá þetta þurfa þau líka að slíta sig frá Trump sem til þess að komast í næstu kostningar með að við hvað hann er óvinsall núna, að þá væri þetta fyrir demokrata langt best að reyna einhvern veginn að semja við aðra þingmenn að svona koma hlutunum í horf og fá þá með sér og þá er ég ekki að tala að þeir fari eitthvað svona impeachment ferli heldur bara að svona ná einhverjum tökum á honum með þó svona miklu meiri hluta þingsins og svo líka að sko svona hegðun eins og Trump er að sína sem að ég held að sálfræðingar myndi nú svona flokka undir ógnandi og hérna, hegðun sem að fólk svona lippast niður í kringum að hérna hana þarf einhvern veginn að takast á við og demokrattar hafa náttúrulega ekkert í hann einir það þarf replikana með að þá að snúa þessu við og fara einhverja hefbundna pólitík aftur
0: en svo, þingi hefur verið það gjá á milli og búið að vera svona síðan á Clinton-árunum
3: Já. Á milli þess að tvekja flokka já. Já, en það samt eins og hér
2: sem við heldur,
3: já, það auðvitað samt sem áður fullta frumvörpum sem fari í gegn með samþykki beggja aðila og alltaf og maður sér það líka að mikið af þessum frambjóðundum sem eru áberandi núna í þessum öldungadeilda kostningum og það fólk sem hefur staði í lappinna gagnvart Trump og enn verið líka fylgjendunum Susan Collins eina af þeim sem hefur gert bæði en hann auðvitað svona svokallega lame duck, hann ekki að fara aftur í framboð þó hann haldi það kannski þegar að þessum kostningum líkur þannig að auðvitað væri farsælast
0: hann ekki búin að afskrifa það
3: hann auðvitað ekki búin að afskrifa en það væri sko maður sér þó að hæstiréttur að standa í hárunanum eins og til dæmis þetta varandi hérna, kostningarnar og ætla að fara að koma í veg fyrir að það væri hægt að kjósa með svona hérna, það sem úrst að senda inn
2: post sem að gera sjálfur
3: já, sem að gera sjálfur
1: sem er rauninni bara það sem við kollum utankjörfundar
3: en það reyndar sko í mörgum fylgjum það bara leiðin til að kjósa punktur það engin kjörstaðir, þannig að hann ætlaði að fara að skipta sér að kostningum sem eru mál ríkjana núna fyrir nokkrum mánuðum en hann var stoppaður í því þannig að þú veist ég ætla ekki að spá fyrir þriðja kjörtímabili Trumps nema ja, kannski bara í anda, maður veit ekki
0: Guðmundur, þú hefur verið þegar þegar var kosin aftur og þá var eiginlega vangaveltan sko, líðræði í Bandaríkjunum nógu sterkt til þess að standast Trump
2: sko ég held að líðræði
0: hvað segir í dag?
2: Já, sko, ég bara segi það að líðræði í Bandaríkjunum að breytast og hérna við hverfum ekkit aftur til fyrir tíma
0: Trump
2: Já, sko, það hefur bara breyst og eins og kom fram hérna áðan að menn að segja hluti sem að áður hefur bara verið dauðadómur. Það sem að ég held að vandinn við bandarist líðræði í framtíðinni verður það hvernig á þingið að geta orðið virkt aftur. Að við erum eiginlega komin í hálfgert svona konga fyrirkomulag, sko. Það sem að kongurinn situr í fjögur ár. Og svo fer hann eða er endur kjörinn en getur mestalega verið 8 ár þingi algjörlega bara döðstofnun þú svona afgreði þessi svona, það sem verður afgreða og þessi fjárlega frumvörp fara í gegnum alls konar samningaleiður og að því það bara verður en allt annað stopp og sem að gera það verkum og það var það sem þetta Obama lenti hann endaði bara með til þess að skipa dómara þá tókuður úr gildi þessa reglum að það þyrfti 60 atkvæði fyrst fyrir þá alla aðra dómara hæstaradómara, Trump tók það síðan aftur úr hérna gildi vegna þess að það fengust engin dómara samþykktir sem áður fyrir hafði bara ef dómarinn var nú svona með svona fúli 5 þá hérna voru þeir samþykktir bara og það var ákveðið að forsetinn hefur þetta vald til þess að tilnefna þetta og bara skýtt með það og þá var það bara með bara viðurkenndu það en og þetta og replikan segir þetta byrjað með þegar Robert Bork og hún var hafnað sem var ultra hægri sinnaður dómari sem var einhvern tíðan á einhverjum krigu 1980 tíman gælu ég var í Bandaríkjunum þá og mann vel eftir þeim deilum að þá stopp og það var eiginlega svona skrefið og replikan hafði ekki fyrirgefið það ennþá að þetta hafði alltaf verið þannig að forsti bara stakk upp og eins og segja menn voru svona sæmilega hægir og þá voru, en nú það búið og þá spurning hvernig þetta líður á að virka ef að alltaf það bara kóngur kosin að fjóra ára fresti sem bara ræður og þannig hefur Trump hefða sér dómstólandir reyna haldunum innan einhverja marka
0: en það sleppur alltaf ekki gegn sko það oft verið að benda á þessum dómstólandir stoppa en það alltaf slatti sko
2: já, og þá eins og með þannig með hérna með tollana sko þá bara fundin einhver ný greinu sem kannski líka ólöglega það tekur bara annað ára og það allir búin að gleyma þessu og það ég held að sé ekki ennþá búið að ganga frá því hvort það megi byggja þessa viðbyggingu þannig að hann það búið að ríma og það hefur byrjað að byggja sko, þannig að, og það segja sem þetta hann fá örugglega að byggja hérna, það sem er undir neða það sem er neðanjarðar því það er öryggismál en það sem er ofanjarðar það er ekki alveg ljóst þannig að það er ekki að stýra ríki
0: svona er þetta að segja að Trump hafi breytt líðræðinu í Bandaríkjunum varanlega
2: Ja sko ég held að hann hafi ekki einn gert það sem að hann byggir á því sem áður hafi gerst en það hafi bara engin og ég held að vingum hafi dottið í hug að það kæmi maður sem að næði svona langt sem jafn ósvífin og hann að ég meina hann bara brýtur allar reglur sem hún dettur í hug hann hérna brýtur allar siðareglur og hann brýtur síðan allar reglur hvernig þú átt að fara með peninga hvernig er þetta hægt hvernig hugsa ykkur að forst Íslands myndi bara fara að selja aðgang að Bessastöðum hérna ég þetta ræði forstinn engu eða forstinsráður við ætlum að sko við veljum þetta fyrirtæki ef þú gefur okkur til að byggja einhverja polli hérna í Washington sem að kunni ekki neitt og gat ekki neitt og...
0: en alls ekki segja staldra við þetta því að í upphafi var sagt þú veist að væru stofnanir í lýðræðisuppbyggingin í Bandaríkjunum væri þannig að Trump kæmist ekki upp með hvað sem það var maður að segja þetta hekk saman á síðum og venjum og mörgum óskráðum reglum að þegar eitthvað mætir sem að hlýði þeim ekki þá heldur þetta ekki nema bara í sumu
1: ég held að þú takir þetta fullt djúpt í árinni og ég held að sé of snemmt að afskrifa lýðræði Bandaríkjunum þó að þessi maður hafi gert ítrekkaða tilraunir til þess að virða alla siði og reglur að vettugi hann hefur gert það. Kerfið bregst kannski ekki óskaplega hratt við saman við dómskerfið, en það bregst við
0: Þingi alveg hittilega veikt
1: Þingi hefur veikt, sko það er alveg rétt, sko og í rauninni má svo segja, sko þessi stjórnskipan sem búin til seint á 18. veldinni hún eða bara passar ekki fyrir 21. öldina og það má svo sem segja stjórnskipan miklu fleiri ríkja en í Bandaríkjunum sem eru já svona mínum að þið elsta lýðræðisríki heims núna þó að þetta hafi ekki verið almennt lýðræði upphæfi dæmis konur höfðu ekki kostningar þetta var og stóð hluti íbúana voru þrælar sem að sjálfsögðu höfðu ekki neitt rétt nokkurs konar rétt að þá má svo sem segja að lýðræðið nútíma lýðræði eigi að ákveðnu leiti upphaf sitt í Bandaríkjunum og frönsku byltingu og annars slíkt en sem sagt hvað lýðræðisríki þá eru Bandaríkin elsta lýðræðisríki hérna veralda núna Jóna sagfræði prófessorin samtekið þetta en sko ef að þegar það er komið að jafnvel þar lýðræði í hættu og það í hættu við skulum ekki gleyma því ég hef ekki trúið því að það falli lýðræði þannig séð
0: en það hefur hallað meira heldur að þú reiknaði með fyrir
1: já, það er alveg rétt en bara svo staðrind að það skuli vera til umræðu og skuli vera í hættu að það segir okkur að lýðræði fyrirkomulag sem er ekkit sjálfsagt og ef við horfum á heiminn í heild þá sjáum við að það minni hluti mannkyns sem að býr við þau réttindi sem við búum við, þess vegna hef ég stundum með að segja, sko við skulum þakka fyrir að hvar við búum og við hvaða kerfi við búum við getum verið ósátt við ríkjandi ríkistjórn og talið að ráðþöðunni séu meir og minna fíbl og rasnar en við kussum við og við getum losna við það og þetta fungerandi líðræði hjá okkur en það ekki gefið og við verðum að taka þátt í því allra minnsta sem við getum gert að fara og kjósa Håkan Juholt sem var nú leiðtogi hérna sænskra jafnaðamann og síðan sendi herra hér á Íslandi hann sagði sko að ég meina hugsið ykkur ef þú komið á kjóstað og það engin að kjósa vegna þess að það engin sem hefur nefnt að fara í framboð það engin sem að vill bjóða sig fram það engin sem vill þjóna almenningi og líðræðinu Þannig að við verðum að taka þátt í þessu og það er náttúrulega gildir öll lýðræðisríki, þannig því miður að þá á lýðræðið mjög víða undir högg að sækja akkurat núna í augnablikinu.
3: Og ég held að kannski aðeins að bæta við þetta að við erum að gleyma stóra þættinu sem eru peningarnir sem að hafa lengi verið miklu, miklu meiri í Bandaríkjunum heldur en í flestum öðrum lýðræðisríkjum.
0: Bara eyðilagt stjórnmálaður.
3: Og núna þetta orðið þannig að við erum með einhverja hérna, Elon Musk típur sem að eru basically að bjóða fólki peninga fyrir að kjósa Trump. Það bara verið basically að múta fólki hvernig sem að fólk ætlar að framkama það. Og þetta hérna, eitthvað sem að við svo sem ekki séð á þessum skala það hins vegar áhugavert af því það eru svo miklir hérna, sama tíma og það eru gríðalegi fjármunir í bandarísku stjórnmálum þá getur bara fletti upp hvað fólk að gefa og til hverra það bara hérna, vefsíður sem að bjóða upp á það en það raun og veru og maður lærði alltaf þannig í stjórnmálafræðinni að þú veist að lýðræði í Bandaríkjunum væri sko með hérna belt og axlabönd og svo lærði í Bandaríkjunum og þeir státu svo mikið af því hvernig það væri svo vel varið með öllum þessum mismunandi hérna skiptingu valdsins og allt þetta en Jackson Balances og Federal Papers sem að hérna eins og búið segir sko þá þetta svo hérna gömul vísindi að ef maður ætti að vera með svona óskhyggju að hvað myndi gerast eftir þessar kosningar þá væri það einmitt þetta að það væri farið í einhverju svona lýðræðis uppbyggingu í landinu til þess að þetta kæmi ekki fyrir aftur við hefum svo sem segja tilraunir til þess hérna eftir hrun og það hérna gerðum ekki mikið að breyta það náði ekki gegn en nákvæmlega og það þetta hættan en ég held að það sé það þarf einhvern veginn þetta landir þetta margs konar og margar þjóðir í einu landi að segja og bara fólk með alls konar skoðanir að ef það á að ná einhverjum svona konsensus eða svona einhverjum sátt að það þarf einhvað að gerast í framhaldinu til þess að þetta haldi ekki bara áfram þessi vitleysa að því að við erum líka búin að sjá það í mörg ár að kosningaþáttaka í Bandaríkjunum er talsvert minni heldur en við erum til að sjá hérna í Evrópu, það erum kannski 20-25% sem að kjósa í svona miðbyggskostningum og í forstakostningum það kannski já, stundum ferða yfir 50% en það svona
2: eins og Trump hefur gert það, hann hefur auðvitað kosningaþáttakun
3: já, en svo það líka að sko rétturinn til að kjósa hann mjög takmarkaður og það hafa verið gerð alls konar hlutir sem að hérna, vera að reyna að koma í veg fyrir það að þú getur kosin nema sínt sko, hérna, fæðingavottorð eða sérst að

0: til þess að það passi betur hérna flokkunum og þannig að það mjög margt sem að fólk líka því að sko bandaríkjamenn náttúrulega líka komnir með nóg að þessu þetta orður svo mikil vitleysa
1: Má ég bjóða ykkur upp á eitt yfirbót það hérna í fyrstu vikunum og mánuðunum að þá voru eftir hann tók við völdum að þá voru kostingar í Kanada og meira sig í Ástralíu þar sem að að var eiginlega greint þannig að, að Trump hefði hérna hjálpað andstæðingum sínum til þess að vinna í helgina voru kostingar í Brasilíu þar sem að óskamaður Trump vann hérna fekk ekki bara flest atkvæði í forsetakostingum heldur horfið flestir á það að það eiginlega næstu ómögulegt fyrir Lula að vinna upp þennan mun þar reyndar að hérna eitthvað 35 milljónir sem að kusu ekki sem eiginlega spurningu hvort það sé hann geti einhvern veginn fengið á kjörstað seinna í þessum mánuði en ef maður horfir á kort á suður hérna Ameríku, það sem nú kannski þekktast í svona pólitíski pendul því að það fer alltaf til hægra og vinstri að þá eiginlega ef maður hefur hérna óskamenn Trump bláa þá alveg neina orðum blá
2: Já, sko, þetta er mjög aðtekstvöri punktur og það er ýmislegt sem bendir til þess að Evrópa sé að sveiflast á svipaðan hátt ég held að þetta hluta til sig þetta vegna þess að það svona þessi populíska bylgja sem hefur að ganga yfir sem er daldur ekkin áfram annars vegar af innflýttamálum sem reyndar ekki í Suður-Ameríku, ég meina það menn ekki að flýtjast inn þar, þar það meira öryggismál og svona glæpir og annars lít sem er svona hugum fólks og hins vegar þetta svona almenn vantrú á stjórnmálamenn og elitu og svo frammeis fyrst vegna hrunsins og svo aftur vegna COVID. Þetta er svona ákveðin svona þreita gagnvart og vantrú.
1: Þetta getur verið skýringin á pendlum sem gengur alltaf fram til baka.
2: Já.
1: Þannig að kjósiður alltaf að hafna ríkjandi stjórnvöldum.
2: Já, og það sem er að núna bandaríkjamenn búin að vera með þetta yfir sér núna í þá og þetta í raunverulega hvað raun 10 ár rúmlega síðan að Trump kemur til sögunar sem stjórnmálamaður og hann búin að vera yfir og ráðandi þessu umræðu við erum hér í Trump tíman það var ekki þeim Biden tími hérna og ekki það var eitt sem að ég fagnaði mest þegar að Trump tapaði kostningunum 2020 og hélt ég geti losnað við hann og hausnum á mér en ekki, little thing, það nóg eins og það stendur að hérna
1: það eru margir með þá Trump tíma sko, Times í London og þetta eru fjölmargir Trump tíma
2: það er þessi Trump derange syndrome sem ég held að engin sem er jafn hást í hann sjálfur en það er svona mál en hérna að hann búinn að vera í þessi 10 ár og menn sjá allt inn að þessi öll þessi loforð þessara hérna populista eru innantóm en hann einu sem hafa grætt á hans stjórn eru skrifarnamæringar sko, allir hini tapa og þetta smám saman fyrir fólk að skilja það hérna. En þá hvað kemur í staðinn hvert er alternativið og það sem að gerast í Evrópu núna, það sem ég held að þessi hættulega stöði lýrað í Evrópu er það að vegna þess að þessir öfga hægri flokkar getur kallað á þetta, eða þessi flokkar sem eru ekki taldið vera stjórntækir þeir eru alltaf að fá meira og meira fylgi sem gerða verkum að hverju landinu fætur öðru og þá eru andstæðunar í pólitíkinni sem hafa þó verið svona alternatífin, eitthvað hægri og hægri minnstri, þau verið að vinna saman og þá eru ekki lengur alternatíf, þá er þetta bara
1: Það eru aflýtt að stjórnir sem að fá sko mestu útriðina í mestu kostingu
2: Já, og það er vegna þess að fólk vill hafa einhver að skýra sín
1: þetta samkomulag að gera ekkert það er eiginlega versta
2: það sem að grefur það líraðinu vegna þess að það er búið að afskrifa kannski 20-30 prosent kjósenda og endanum verður ekki takta ég meina það stemur allt í það að hérna Le Pen veri næsti forseti Frakklands alternativ Deutschland vinnur ekki kannski meirhluta í öllu Þýskalandi, minna meirhluta hér og þar en samt sem aður það er ekki að mynda stjórna
1: það sem að gerist og við erum að fara í kostingar á Spáni það sem að valkosturins hefðbundna hægri flokks er það annarkost að fara yfir í svona fjólublott hérna bandalag með sósíaldemókrötum eða taka hérna ultra hægri með sér ríkistjórn og ég held að þeir gera það á Spáni
3: sko ég vil nú aðeins hérna benda á þó að Norrlönd séu nú ekki mjög fjölmenn í hérna í heiminum í stóra samhenginu að þá er sko, það sem er gerst þar bæði í Danmörku og Svíþjóð og ákveðnulegt í Noregi líka er það að mjög mörg af stefnumálum ultrahægri flokkana hafa bara einfaldlega verið tekin upp af

0: í Danmörku þetta svo dæmi að sósíaldemókratar þeir taka í raun upp innflytjendastefnu hérna danska þjóðarflokksins og kippa að grunninum undan þeim flokki raunverulega nokkurn er sama hefur gerst í Svíþjóð þar hafa aðrir flokkar tekið upp innflytjendastefnu svíþjóðardemókratana og hvað gerist í síðustu kosningum þar Í fyrsta skipti frá því þeir buðu fyrst fram rétt eftir aldamótin þá tapa þeir fylgi. Mm. Þeir tapa jafnvel fylgi að sko í kjarna svona það sem að kjarni í stuðningsmanna þeir hefur verið eins og skáni. Og það líka önnur breyta sem að vekur athygli og það að þar kjörsókn meiri heldur hún var síðast. Í Svíþjóð. Öfugt við það sem að víðast hvar hefur verið, hún hefur verið að gefa undan. Og þannig að þessu litinu til, og svo líka annað sem að menn hafa verið að benda á, það að sumir af þessum flokkum sem að ekki þóttu stjórntækir, ekki húsum hæfir, þeir hafa verið að breytast. Þannig að þeir eru að gera sig hæfa til þess að vera í stjórn
1: Meloni
0: Giorgia Meloni náttúrulega langbesta dæmi
2: gengum
0: misvel hjá þeim menn svíþjóðardemókratan
2: bara skilgrein sem sér miðjuflokkan ég held að kaupi það ekki
0: nei, það til miðjuflokkar sem að kalla sig miðjuflokkar sem allt annað sko en hérna hins vegar í Svíþjóð að þá gerðu Svíþjóðardemókratarnir fyrir þessar kosningar kröfu á það að vera með í ríkisstjórninni sem að gæti hugsanlega vera partur af því að hægri blokkinn tapaði en það, munurinn óbóðslega lítill þar að það eiginlega sko, það ekki tætt að við erum að tala 30-40.000 atkvæði sem að ráða því hvort að hægri eða nýstir
2: mennir með meiri hluta
0: það mjög lítill reyning venjulega og þess vegna þetta fylgistap Svíþjóðardemókrata mjög athyglisvert þannig að sko, þetta ekki alltaf sömu bókinu lært
3: Nei, en svo það líka það að innflytjendamál hafi þetta verið mjög ofarlega meðalans í Evrópu hjá kjósendum að setja ofarlega á hérna, lista en svo þegar að hérna, verðbólga, olíuverðar og svona hátt að þá náttúrulega fer það fyrir ofan þannig að þá ferðu að horfa á þann aðeila sem að þú trúir á þar og Trump lengi vel var mjög ofarlega þegar að koma af efnahagsmálum fólk hafi trúið þetta var svona businesskall að hann gæti græði þetta
2: En það hefur hrunið AFD nýja Faras minnast á hann umbótaflokku Faras er búið að þurka alla forsuguna samskipti við Trump út
3: Já, það hérna hann líka komið talsvara ágjöf hérna með nýjan fórsetisráðherra, það svona meiri samkeppni
2: Það munur á þetta svo Suður-Ameríku að til dæmis að Trump var með bara inngrip inn í kosningabaróttuna í Brasilíu með hótunum
0: Hann gerði það náttúrulega í Þýskalandi líka
2: Já, með hótunum að leggja auka tolla og einhver leiti horfa kannski löndin í Suður-Ameríku sem í túngarði í Bandaríkjana að það, hérna, það getur kostað okkur gríðarlega mikið að kjósa stjórnvöld sem að Trump og Bandaríkin eru ansnúin
3: Já, og það, ég meina það þetta mikið samstarf og mikil viðskipti þarna villi og svo þetta þessi saga að Bandaríkjana vera með afskipti bein afskipti í stjórnmálum í Suður-Ameríku þannig að það er líka svona ákveðin realismi í held ég hérna, hefðun kjósenda hvað þetta varðar en ég held að sko í grunninn að það sem við sáum gerast þegar Trump tekur valdin að hann gengur inn í raun og þegar að gæsalappa góða fólki Obama og hérna svona forsetar sem að fólki líka almennt vel við og hafðu nutu mikilvæg vinsalda alveg langt hérna fram í setna kjörtímabil fór að taka sér meira vald heldur en þegar maður ætla í raun og veru og byggu til þetta fordæmi og þetta það sem að maður svolítið óttast þegar maður sér sko hérna með þess að svona miðju vinstri flokka er að taka upp stefnur og kannski breyta lögum þannig að hafa meira vald hérna varandi íbúana og annað eftirlit og annað að þess að ég hugsa alltaf maður alltaf að hugsa þetta þannig að næsti maður sem tekur þetta sæti sé tegundin eins og Trump og þá ertu með nokkuð ef þú getur lokað fyrir það að sá aðili misbeiti valdinu þá ertu öruggur en ég veit ekki alveg hvernig það í framkvæmt
2: Guðmundur Bryndís og Vogi takk fyrir að koma hingað að spjalla Trump við þetta alltaf gaman að því þetta Það fyrir út allt, af því að það einhvern veginn eins og Trump snerti hérna bara alla unga stjórnmála og heimsmála sem eru möguleg.
0: Mér bendaður á því að þú vorst að segja að Trump tími væri víða, já, það mjög prýðilegu þáttur bandarísk stjórnmál í danska sjónvarpinu sem heitir Trump USA.
2: Herðu, þannig að það ekki, þetta bara íslenska útgáfan á Trump-tíma sem til alls þar í heiminum. Herðu, en kæra þakkir aftur fyrir komuna og við ætlum að halda hérna áfram með rauðabröð, við erum allir að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf, næsti kaplur eftir augnablik.
4: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
5: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Já, Ástís Olsen heiti ég og við erum að fara að tala körfuboltaliði Aþenu og hann Brynjar Karl mættur hingað til mín sem búin að vera í útistöðum við Reykjavíkuborg út af þeim aðstöðum það ekki verið að hlýra til fyrir körfuboltaliðinu Aþenu sem kvennalið Og ég komum nánar inn á það, en mér langaði að segja ykkur hérna að hann, ég sat yfir þessum vangaveltum í gærkvöld að undirbúið mig fyrir þetta viðtal og var hérna búin að skrifa alls konar spurningar sem mér langaði nú að hérna, já, eiginlega fá fram í hverju ágreiningu lík. Hvaða sem að Brynjar Karl að gera sem að veldur því að hann mæti svona mótspyrnu og nú ætlum ég bara að segja ykkur, svo mætir hann hérna áðan og þessi ótrúlega sjarmerandi maður sem að knúsar alla, gefur af sér og hérna búin að sjarmera mig upp úr skónum þannig ég veit ekkit hvernig þetta viðtal verður, það ekki víst að verði ég verði harkaleg við hann Brynjar
8: Þú verður að vera
7: Og svo mætti hann með Ágúst hérna sem að heimildamyndagerðamaður sem að fylgjast hérna með okkur þannig að það líf og fjör í kringum Brynjar Karl og ég held að við þurfum að svona fólki að halda í heiminum þannig að bara velkomin
8: Takk
7: Gaman að kynnast þér
8: Sömuleiðis
7: Við erum búin að huglega hérna saman og byðja
8: Já.
7: Þú búin að fara með ræðunas Martin Luther King hérna fyrir mig Þannig að þetta góð byrjun á viðtalinu.
8: Ekki að sýta ræðin út. Var hún ekki
7: á því kóð? Ertu til í að fara með hann aftur? Fyrst þú gerðir það?
8: Nei, ekki núna.
7: Akkur ekki?
8: Já, ég mist það var kjánlegt.
7: En þú byrjar að segja nei. Ég sagði, ég var huglega og þú sagði nei og svo byrjum þetta og þú segði nei og svo veit ég skiptum skoðun þess smástund. Er það ekki?
8: Já, ég bara svo self-conscious, skilur.
7: Já. En þetta var ótrúlega áhugavert og út af því að þetta svona einhver svona lýsir þér vel að fá svona ástríðu einhvern veginn, ástríðu glampa í augun þegar fórst með þessa ræðu.
8: Þetta uppáhalds ræða mín.
7: Uppáhalds ræða mín.
8: Og hún spurði hvort að leðu ég ekki væri skoteldur.
7: Já.
8: Og ég sagði að ég vildi ekki væri skoteldur af því að það væri geggjað að vera skotinn. Og hún skildi það þegar ég fór með sem sagt ræðuna sem að Martin Luther tekur daginn áður hann skotinn.
7: Já, akkurat og þú ert að vísa hann að laufi sem er tæknum aðurinn okkar hérna.
8: Ég hugsa, ég held að Martin Luther hafi verið að fremja hann að drottningafórn. Það lítur þannig út fyrir mér, það alltaf þannig sem ég upplifi þetta. Þú veist, hvenær geturðu bara sko unnið skákina og fórna sjálfum þér? En þú veist, ég ætla ekki að byrja
7: En þetta mjög áhugaverð þú þarna sérðu þetta, hann verður einhvers konar fyrirmynd fyrir þig eða hefur hann haft áhrif á þig
8: Já, sko hérna, Navalny Malcolm X Martin Luther þú veist, þetta eru sko, þetta er náttúrulega bara fólk sem að hérna komið á einhvern stað sem að ég held ég mun aldrei enda á en held ég mjög göfugt að stefna þangað. Þetta er svona ef þetta ekki geðviki, þá þetta 100% svona selflessness.
7: Áhugavert. Þetta svona, þú upplifir þarna séu menn sem eru í svo sterkri, upplifir svo sterkan tilgang að þeir fórni sjálf sér.
8: Já, og ég hræðist ekkert meira en að verða bara búsva partur af svona cultural conformity og þó að maður hræðist að sé að gera eitthvað í því, þá maður alltaf bara verða meira og meira partur af því, sko. Þannig að þú veist, ég ekki að segja að ég sé þar en ég hræðist þetta ég hræðist það hérna að þori ekki að segja það sem þarf að segja og allt þetta codependency sem í gangi og þetta svona small town syndrome eins og til dæmis bara sem rótin af því sem við erum að takast í raun og veru á hérna þú veist, það engin lausn í því að við þurfum að passa það sem við erum að segja til að verja geðshræringar annara það bara galin pæling þannig að geðshræringar annara eru kannski byggðar á einhverju tráma á einhverju alls konar bulli og rugli og þú veist bara truth will set us free sko.
7: Vá þannig að þú ert að tala, þið finnst samfélag bara meðvirt, fólk bara í einhverju dóða að, þú veist
8: já,
7: fylgja bara, fjöldanum
8: já, menna, hvað finnst þér?
7: veist, ég get alveg tekið undir það ég skil já. Hvað áttu við
8: En við þurfum alltaf að taka þetta bara, þú veist, við þurfum ekkert að gera annað heldur en að bara taka þetta moment by moment, sko. Þannig að það hafi verið ansi mörg moment til dæmis bara síðustu vikur og mánuði þar sem að momentið hefur boðið upp á það að líkamstjáning einhvers eða e-mail frá einhverjum eða eitthvað bara mjög svona passive-aggressist og segir bara ekki tala þessa hluti þó að það sé verið að traðka á börnum í Breiðholti skilurðu
7: Vá, þetta áhugavert þú ert að hérna, upplifa að þú þarft svona stíga upp fyrir það að breiðast ekki við sem þú ert að upplifa bara sem ákveða ofbeldi
8: Já, kannski þetta bara mjög auðvelt þannig að það mjög auðvelt að taka upp hanskan fyrir börn og svo þetta bara þannig að þegar þú ert að pæla í hvaðan fólk kemur sem til dæmis vinnur við það og að starfslýsingunni þá þeir trist fyrir þú veist, almannaheillum og þá kannski bara
7: almannafé
8: já, að þá til dæmis ég búin að fara oft nýr í Borgatún og oft nýr í Tjörn og tala við mikið þessu fólki og það aldrei tala börn það tala einhver samninga og það tala steypu og þetta fólk kemur aldrei á gólfið til manns og það aldrei með manni hugsaði það
7: velferða... og núna byrjuðu verðum aðeins að stoppa þegar þú ert að tala um fólk þú ert að tala um kerfið þeir sem eru hjá Reykjavíkurborg sem eru þarna hvað heitir þetta, íþrótta og tómstundar á heitir þetta einsinni
8: ja, þetta eru svona nokkra blokkir þú ert með íþrótta bandal Reykjavíkur
7: já
8: þú ert með það sem hét menninga og íþróttaráðin heitir núna íþrótta og útivistaráð eða svið svo ertu náttúrulega bara með hérna, þú veist einstaklingana sjálfa sem eru búin að vera í kosningabaróttu og það voru ekki
7: pólitíkusuna
8: þeir lofuðu ekki litlu fyrir kosningar og síndu alla sína spæri hliðar og hérna já, og svo ertu með eitthvað sem heitir suðurmiðstöð sem eitthvað svona hverfamiðstöð í Breiðholti
7: Já.
8: Og þetta fólk bara annarkvort, eða veit hvað í gangi þá bara mannvonskott sem rekur þau á stað í það sem í gangi ég trúi því ekki ég held að hérna, ekki nema Rudolf Evil sé bara ignorance og að þú alltaf að ignora til dæmis þá hluti sem að gerast nákvæmlega núna þá verður maður að standa upp og maður verður að gera eitthvað og svo áttar maður sig líka á því að sko kerfið búa til einhvers konar svona, það ekkert það svo óbúslega lítið gegnsæi í því sem að gera, en svo það kannski ekki þannig, þú veist, minna, við vorum núna að fara í sko bókald Reykjavíkurborgar, þú veist, og þá hugsa maður svona, já ok, þú veist, ok maður býr ennþá í líðræðis ríki og eitthvað en andvaraleysið bara svo sturlað, og þá hugsa ég þetta alltaf þannig að þú verður að átta þig á því hverju þeir eru treyst fyrir og þú veist, mér treyst fyrir þessu félagi, mér treyst fyrir þessum stelpum, ég búin að þjálfa í 40 ár, það veist, ég
7: hef... Getur hvað þetta gammal?
8: Ég 53 ára.
7: Ó,
8: ég það ekki aldrei, það aldrei liss, maður bara... Ég róin
7: Nei, í alvöru, ég nú kannski bara giskað og væru færtugt en allavega, já, þú búin að vera þjálfa í 40 ár
8: Já, það verið það
7: Já
8: Byrjaði að þjálfa 15 ára gamall
7: En þú ert að segja svo margt, þess vegna, hérna, þú verður að gefa mér
8: að Já, við þurfum aðeins á börnin
7: Já, já, mér finnst margt í þessu sem þú ert að segja Þú ert náttúrulega að gagnrýna kerfið og þú ert að segja að þarna er fólk kannski ekki að mæta staðin og sitja sig inn í aðstæður og eitthvað svoleið
8: Já, sko, ég lít ekkit á þetta eins og ég sé að gagnrýna kerfið Ég lít bara á þetta eins og, sko, það mjög áhugavert að pæla til dæmis í því hvernig við byrjum þetta veist, af því að the way it begins is stundum the way it ends
7: Já.
8: Og og svo þegar þú og þessi hópur og svo það fólk náttúrulega átti að segja því sko, þetta ekki bara ég, þetta bara þetta er hópur sjálfbóðlega þetta eru fyrirtæki út í bæ, það eru einstaklingar út í bæ það kemur fólki óvart hvað eru margir sem standa á bak við þetta
7: Ok, segðu mér nú, út af því að núna hérna, það bara gott, hvað ég ítla að mér
8: að skrifa,
7: ég bara punkta hjá mér ja. Það sem ég þarf að koma aftur út eða þú fer svo vítt okay, og breytt
8: Þú byrjaði þetta, þú fórst alveg bara í kosmosi
7: Já, og mér langar svolítið að ná, sko, út af því að það er margir búin að heyra þessa sögu af baráttunniðinni við kerfið og við vitum að þú ert þarna kannski með svona já, bara spennandi tilraunir og svona ástriðu fyrir því að þessa, veita þessum stelpum umgjörð til þess að finnast þær hérna einhvern veginn skipta máli og ná árangri kannski, þú veist, ef að þú lýsir því hvernig hérna aðstæður ykkar eru þú veist, þetta lið sem að þú býr til dóttin í þessu liði og þú búin að vera með
8: þeim sem búa liði til veist, ég okay. Einhverju bakka þau upp og verð þess svona alltaf titlaði sem einhver stofnandi sko en það eru ég meina það var bara dóttin mér með tárin í augunum sem horfði á mig þegar að hérna liðina var lagt niður hérna eins og fræktir orði heimildamyndinni hérna Hækkum Ronna ég veit ekki hvað þú sást hana
7: Jú, ég man eftir henni
8: Já Og hún bara pappi með nokkar hætti körfubolta því að hún fór á æfingu einhvers staðar þar sem verið að skamma þær fyrir að vera garga okkur aðra og hérna, hún sagði bara, getur við ekki bara stopna lið? Og mér fannst þetta góð hugmynd en ógeðslega crazy og svo bara farið á stað með það. Og þetta 2019.
7: Já.
8: Og þá hún 12 ára gömul og hún að verða bara tvítug.
7: Mm-hmm.
8: Og hérna, og svo bara keira þessar stelpur í gang. Og svo gerist það eftir nokkur ár, þrjú ár, að við með klækjum komumst inn í Íþróttahúsi í Austurbergi.
7: Já.
8: Og þá það einfallega þannig sko að Austurbergi bara í miðju 111, fellar, hólar og berg.
7: Mm-hmm.
8: Og hérna ótrúlega slæmt ástandi þar,
7: Já.
8: Miða við, því að þú veist hvað er slæmt ástand? Miða við hvað er verið að bjóða upp á annar staðar og það sem er slæmt við það það að krakkarnir þar þeir finna að þeir séu ekki second class eða third class og ég sem sagt uppalinn í þessu hverfi og mann langar láta gott þessi leiða og ég sé bara vau, tverflugur einu höggi bara kera áfram stelpur og við erum með alls konar vald eflandi hugmyndir
7: Þú tekur þetta þessari áskorun dóttuðinnar að stofna lið, þannig að 2019
8: Já.
7: Og hvað eru margar stelpur sem veljast í liðið?
8: Það eru sex stelpur sem byrjuðu.
7: Sex stelpur sem byrjuðu.
8: Helmingurinn af þessum stelpum. Það voru ekki allar sem fengu að taka þátt í þessum skerulega samtökum.
7: Þannig að það eru 12 þarna sem að 12 ára og fara að æfa saman og þú ert að leiðbeina þeim.
8: Já, ég að sjálfa liðið og hugmyndin var í raunum alltaf strax á fyrstu dögum var að við værum að vinna með svona þessa tvo það sem við kallum jaðarsettu hópa sko stelpurnar svolítið jaðarsettar í körfunni og svo Íslendinga veljöndum uppruna eða bara þessa krakka sem koma frá svona low income svæðum þar sem að tækifærin eru ekki til staðar af því að það eru ekki allir krakkanir í Efrabreiðholti sem líði eitthvað skort en þetta rosalega stór hópur og það væri ekkert erfitt að halda úti fjölmunu íþróttaliði en þú eru áttaði á því sko að þetta eru mjög sérstakar vinnu aðstæður þegar að þú ert að vinna með lægsta lagið í sko stuðning við flokkum þetta í þrjá hópa þetta eru krakkar sem eru með félagslegan og fjárhagslegan stuðning og svo þetta krakkar sem að vantar annarkvort félagslegan eða fjárhagslegan stuðning og svo þetta sá hópur sem eru með hvorugt
7: Og meinaru að þessi hópur stúlkna út af þessari búsetu séu þær í veikari stöðu?
8: Sko svæðið bara skortir tækifæri.
7: Já.
8: Og akkur skortir svæðið tækifæri, það alls konar félagslegar ástæður fyrir því og ég ekkert að þykjast verið ykkur félagsfræðingur en þetta samt svo basic sko að þú pælir því.
7: Við vitum að þessu auðvitað að þarna
8: já,
7: ódýrt húsnæði
8: ódýrt húsnæði og þú ert náttúrulega með sko, þjóðabrót sem kom alls staðar frá það mjög erfitt til dæmis að ná til þessa hóps þú veist, við erum farin að gera það við erum komin inn í Filipino community við erum komin inn í Afriku community og þetta yfirleitt bara feður og mæður sem sjá hvað erum að gera og svo svona eru þau spreading the word pólska samfélagið hefur alltaf verið svolítið on top of it og svo koll á kolli
7: þannig að þú ert með fjölmenningarlega
8: þetta rosalegt, sko, við erum með það, sko, við erum í liði yngri flokkum það sem ekki hvítur maðurinn og vellinum
7: hvað ertu að segja?
8: Já, og þetta hefur aldrei gerst ég hef aldrei séð íslenskt lið með fimm afrikustelpum í byrjunarliði á Íslandi þú veist, þetta bara, þú veist, ekki tvær Veist, þetta er bara United Nations of Benetton, sko, þú mætir þetta, minna 90% af krökkunum í fellaskóla eru Íslendingar og erlendum uppruna. Og þetta fólk veit ekki alltaf af rétti sínum og kosningaþáttakarna hræðileg. Það ekkit svona old money í gangi þarna, skilur þú ert ekki með einhverjum svona fólk sem aldist þarna upp og tengist einhverjum íþróttafélögum þarna eins og þetta dálítið, þetta eru klön þessi íþróttafélög á Íslandi þetta er og þau eru byggt upp þannig og svo þetta til dæmis
7: þegar það segir klön, áttu þá við að það
8: er svona klíkur
7: já, og er það svona klíka?
8: Nei, sko, máli bara, þú veist, þegar ég vinn í Garðabænum þá, og Garðabæri, sko, stjarnan ekki droslega gamalt lið gamalt félag, en það samt nógu gamalt félag til þess að það alveg kynslóð fólk sem að spilaði með, minna Bjarni Ben spilaði með stjörnunni.
7: Já.
8: Þú veist, það fullt af
7: fólki. Og nú eru barnabönnin hans að...
8: Já, nú eru barnabönnin, okay. sko. Þú veist, þannig að það fullt af fólki sem tilbúið að grípa þegar eitthvað vantar upp á. Af því að þannig virkar þetta. Mm-hmm. Og svo eru fyrirtækja eigendur sem að setja auglýsing á búningana og sjá hitt og þetta. Þetta ekkert til staðar í Efrabreiðholti.
7: Ok, þannig að þú ert að tala annars vegar kemur meiri peningur inn út af
8: Miklu meiri peningur.
7: En þá verið að gæta hagsmenn einhvers? Eða húst, verður einhver útundan?
8: Hvar?
7: Eins og í Garðabænum, það að segja að sé einhvers konar klíku?
8: Nei, ég raunur bara að segja það sko að þetta eins og til dæmis bara ef þetta væri eitthvað vesen núna í Garðabænum, þú veist, þá væru bara valda miklu foreldrar sem myndu stíga inn í þetta.
7: Já, ég skil.
8: Þú veist, þannig að, sko, borgin og
7: hér
8: opinbera getur ja. Svínað á þessu fólki alveg left and right á þess að vera refsað fyrir það.
7: Ég skil þig.
8: Já.
7: Þú ert að segja sko að það þessi krakkar hafa veikara bakland heldur en börnin
8: Miklu
7: í Garðabæ.
8: Miklu veikara bakland, þetta er svo gali. Ég meina og svo þetta þannig að það sem við hendum okkur í til dæmis að vera með allt til alls. Bara gefa þér svona bara svona smá tjekklista. Þú veist, við gefum fatnað og skó í hverju einstu viku og það ekki merki það sé allt á vonar völ í hverfinu en það merki það að við erum að ná í einan hóp sem hefur sko, ég hef aldrei séð fólk ná í einan hóp svo annað sem líka mjög áhugavert
7: Þetta við stöldum að segja þetta þegar þú segir þetta, þá áttu við að þið eruð að þetta krakkar hugsanlega sem að myndi ekki hafa haft frumkvæð að því að koma hafa ekki eiga ekki einu sinni íþróttafötin til þess að mæta.
8: Ekki nálætti.
7: En þetta svona góðgerðstarf að hluta til.
8: Þetta 100% félagslegt hjálparstarf.
7: Já. Vá. Wow.
8: Og borgin veit þetta og veistu, ég verð svo reiður þegar ég hugsa upplýsingarnir sem þau hafa þetta og hvernig þau ætla að gera þetta og árangurinn sem við erum að ná sko hann ekki bara þetta ekki bara það að við höfum náð einhverjum árangri af því að þegar við förum þarna inn bara hugsaðir og ég alltaf að tönglast á þessu við förum þarna inn Breiðholti tvö hverfi 109 og 111 þetta 211,000 manna hverfi eitthvað svo leiðis að póstnúmer úr öðru hverfinu þar sem að íþróttahúsið Austurbergi eru 11 krakkar að stunda skipulegt íþróttastarf fyrir utan skóla 11 krakkar og það engin að tala það og hverjir voru á vaktinni það nákvæmlega sama fólk og í dag og þegar að við fórum að inn á sínu tíma þá þótti áhugavert að fylgjast með að til dæmis samfylkinginni var mjög duglega að tala stöðu Breiðholtsins og ég hugsaði með mér þeir til dæmis sko, ég fór að vinna eftir plani samfylkingarinnar en þegar það kemur hérna ákallega svona fyrirboð nei hvað þetta kallað hérna einhvers konar tilkynning sem segir já þú veist við ætlum að gera stúlkum íslendingum velendum uppruna harundu höfði nýta mannvirkin betur bla bla bla og við bara go go go ok við erum bara til í það, gott fit svo þegar að hérna og svo alltaf verið að sína tölur miklu lélegri íþrótta þáttaka sorglega þáttaka hjá börnum og meir þess að tala það þessi þáttaka væri ekki rétt vegna þess að fólk getur sko það stöðst við hérna frístundastyrki þegar verið að telja þetta og frístundastyrkirnir eru til dæmis hægt að nota þá í pólsku nám og eitthvað þannig að við vitum ekki nákvæmlega hvað hérna, hver talan hefur verið, hún var alveg hræðileg og svo þegar við fyrir að benda á heyrðu, býtu, það þýðir ekkert alltaf að vera bara með einhver pappa og pappakassa og plástursverkefni það alltaf að vera að keira eitthvað á stað hlustum á hverfið, betra breiðholt virkjum breiðholt og þá alltaf eitthvað liðnir í suðumiðstöð eða IBR sem tekur allan peningin þar borga laun fyrir það að halda út einhverjum svona verkefnum sem ganga aldrei vegna þess að ef þú ert búin að vera í þessum bransa það eina sem skiptir máli eru stígvél á jörðinni
7: Já.
8: Það skiptir ekki máli hvað íþróttagreinu verður stunda, því það var áhugavert þegar við förum inn í Austurberg
7: Hvað þýðir þetta stígvél á jörðinni?
8: Það þýðir bara það að það fólk Já. Sem mætir fyrir krakkana og vinnur vinnuna, þú veist, þjálfar
7: og eiginlega kannski á forsendum þeirra, þú veist, ég að hugsa af hverju mistakast þessi verkefni heldur sem að, þú veist,
8: verið
7: að setja fjármagni
8: Já, það því að vantar alltaf fólki til að gera þetta það sem mjög einstakt við okkur það að ég algjörst authority í íþróttaþjálfun þú veist, ég held, sko, það valla þjálfari á Íslandi sem nýtur ekki góðs að einhverju sem ég hef búið til eða hefur verið á námskeiðum hjá mér og svo framvegis og framvegis og það vita allir.
7: Ó, ég
8: allir.
7: Veit svo lítið, þú verður nægilega að segja mér aðeins þá frá þessu Já, nú ég fulltrú áhorfenda sem ekki búin að vera fylgjast með þessari sögum.
8: Já, ég stofna hugbúnaði fyrirtæki fyrir 25 árum síðan sem heitir Sætland Sports og það víðanotað ég með hérna stjórnendaþjálfun og svona leiðtogaþjálfun sem heitir Key Habits og ég stofna fyrstu íþrótta akademi í menntaskólum á Íslandi og bara menn hafa í þjálfun hafa leitað mjög mikið til mín og ég bara sko hérna sennilega bara reyndasti þjálfari landsins og bara algjört authority í íþrótta þjálfun og ég í fullri sjálfbóðavinnu við það að ekki bara búa til eitthvað sko námskeið þar sem að krakkar koma inn nokkru sinnum á einhverjum tveimur mánuðum og svo hendi einhverjum kennitölu sem síðan birt sem einhver svona samaburður við íþrótta þáttöku barna í Breiðholti og síðan í þú veist að því að það til dæmis eitt þú veist, borgin væri vís til þess að fara á stað núna ef við förum út úr Austurbergi að því að við treystum okkur ekki í lengur þá myndi borgin fylla þetta af alls konar verkefnum þar sem ekki beint verið að hugsa að auka virðið þitt sko sem íþróttamann eða skapgerðina þá þetta allt svona recreational og ég mér þess að var á fundi með Degi B og Söru sko hérna kringum fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar og það ekkert skrítið að þetta sé það eina sem þeim dettur í hug að vera bara með einhver svona létt verkefni fyrir krakkan í Breiðholti þú veist, þau sögðu bara við mig þú veist, það svo mikið að brotnum krökkum hérna að við getum ekki verið að gera sömu kröfu til þeirra ég hugsaði bara mér þetta meiri síran þú veist, að sjálfsögðu þurfum við að gera kröfu það eru engir krakkar sem þurfa jafn mikið á því að halda á sig að gera þar kröfu til þeirra en þá þarfst að hafa færni og mæta þeim og þannig að, sko, þannig að við erum bæði að koma inn með gríðalega þekkingu gríðalegt passion og gríðalega fjármuni og mér finnst sko,
7: hvaðan koma fjármuninir?
8: Frá mér ég að setja í þetta sennilega 15 miljónir ári ég atna í 150% vinnu formaðurinn okkar Jóhanna
7: Ertu í sjálfboðvinni þarna?
8: Í sko, ég ekki sjálfboðvinni ég að borga með mér hérna rúmlega milljón, ég borga með mér meir en milljón kalla mánuði sko og svo þetta vini mínir skilur, sem eru bara að koma allstaða frá og hérna og við njótum sko mikil hérna og það, sko fullt af fólki sem vill ekki láta nafnsins getið þetta er sko þetta er engla fylking
7: þetta er alveg ótrúlega saga og ég bara gapandi hérna mér finnst þetta mjög merkilt sem þetta að segja bæðast að segja sko að þú ert þarna þetta er sko svona ákveðin ástriða misjón Þú veist, þið langar virkilega að leggja gott til þessara krakka sem eru þarna í erfiðri aðstöðu, félagslegri
8: aðstöðu. Sko, fyrir mér þetta köllun ekki ástriða, þegar það ekki sá dagur sem ég langar ekki að fara út úr þessu.
7: Já, þú sko, meinar.
8: Já, dagatali mitt, það besta sem myndi gerast fyrir dagatali mitt ef ég geti komið þessu að mér. Og það markmið, þú veist, þú veist, mér langar
7: Þetta er að taka náttúrulega tíma og já, þetta ég skil þig
8: Þetta er, líf mitt bara í þessu
7: já.
8: Og að því að við erum að tala kosmósið og eitthvað svona þá virðist að vera þannig að hérna að ég sé einhvern veginn bara litur inn í þetta og það ekki bein í mér sem segir eitthvað svona, já, þú átt ekki að gera þetta ef ég myndi hætta þessu
7: já.
8: Þá gæti ég aldrei á ævinni gert kröfur til að fólk, annað fólk sem treyst fyrir öðrum hlutum myndi vinna sína þegar hún verður erfið og hérna controversial eða contentious
7: Sko, núna þetta mér ýmislegt í hug að hérna varandi þetta sem þetta segja, þú segir svo margt hérna, það eru eldklæringar í köllum á mér þú talar kosmósi, það einhver þú kallar þetta köllun þannig að það svona andlegt hérna andli vitt inn í þessu þú,
8: þér finnst hvað ekki andli vitt?
7: Já, við tölum samt það, upplifuru, ert þú í svona, við tölum huglustu hérna á það, nút að því að þú sagðist að vera búin að hugla í dag.
8: Já, ég bara svo sættur að hérna umræðan fari frá, sko, börnunum, sko, því að bara það að vera að tala börn og að, sko, velferð þeirra,
7: já.
8: Það hlýtur að vera andlegt,
7: já.
8: Skilur mig. Það andlega víddin. Við þurfum ekkert að vera að ræða það endilega bara af hverju ég inspíraður að gera þetta og eitthvað svona, sko, þú veist, ég meina, come on, ég meina, fólk hlýtur að skilja það að við erum andlega verur og við erum ekki móti veraðar af peningum eða efnislegum hlutum, það bara enginn þar vegna þess að, þú veist, það þá bara völd og eitthvað svoleiði sem að fólk að sækjast eftir. Þú veist, peningar og svona, þú veist, sko
7: þetta útskýri sko, samt mjög margt þú ert ekki að tala sama tungumál og er tala í kerfinu þar sem að
8: það
7: er
8: það kom maður á Facebooki hjá mér í gær og hann sagði æðislegan hlut hann sagði eitthvað svona hann sagði eitthvað sko sem svo merkilegt að þó að fólk finni ekki til samkenndar eða einhverja manngesku að gera þetta, að sinna okkur að akkur gerir þetta þá ekki fyrir bara að spara pening og hérna og gera góðan díl en þú veist alveg hvernig þetta það fullt af fólki sem tilbúið að styðja flótta fólk og það fullt af fólki sem að vill sko styðja við samhjálp þanga til að flótta fólki og samhjálp flytur inn í hverfið þitt
7: Já, já.
8: skilur hvað að fara.
7: Ekki og nálægt mér.
8: Já, bara ekki og nálægt mér mm. og það allir tilbúin að læka og gera alls konar Facebook og svona. Þannig að hérna, sko, það sem að mér finnst bara svo óbóðslega skrítið sko, við vorum að reikna þetta út daginn og mér svona, þetta var svona, við vorum svona slumpa á krakka og svona þeirra trajectory sem hafa komið inn hjá okkur mm. og ég nú farin að segja þessa sög og ég vona Ásmundur hérna einar dag sem fyrir nýttu barnamálaráðara hérna sé nú ok með það að ég ræði það þegar sko ég var fyrir miklum ég orðið fyrir miklum árásum svona reglulega það að ég sé svo mikill barnafandur og í einni slíkri lotu sem að ringdiði mig þá var barnamálaráðherra Íslands með dóttur sína í prógrami hjá mér og hérna svo nokkrum árum setna að þá erum við saman og erum að horfa yfir sem sagt stelpunnar í Aþenu og þá segir hann við mig sem er þess að stelpu þarna hún var að selja sig fyrir neysluskamta í dag og hún væri ekki hérninni og ég sagði bara ég veit það og hann sagði hvað heldur það myndi kosta og ég segi svona einhverjum miljónir ég ekki hugmynd þetta hann sagði á þeim tíma, þetta rúlega meira í dag hann sagði aldrei undir 50 miljónir á ári þangað til hún verður 18 ára gömul og sennilega
7: fyrir samfélagi,
8: fyrir samfélagi.
7: Wow.
8: Og við erum að moka inn krökkum mm. og ég búin að vera svo lengi í ég sé trajectoryð mm. á hvaða trajectoryð þetta þessi krakkar eru
7: mm-hmm.
8: og við vorum eitthvað svona að reyna að slumpa á daginn og ég hugsa að við séum að spara kerfinu hátt í 500 miljónir á ári Veist, en
7: með sko, því að bjóða upp á starf sem að heldur þessum krökkum einhvern veginn í einhverju þú veist hvað ég segja, ástriðu íþróttastarfi, heilbrigði og hérna einhverju framtíðarsýn
8: já, og það sem áhugavert að því að mér ekki tamt að tala forvarnir í íþróttum, ég veist að vera svo downgrading
7: mér veist
8: að
7: líka
8: já, mér veist að íþróttir eigi fyrst og fremst að vera svona mental training og siðferðislega þjálfun
7: það vantar í það líka bara rosa rangt við orðið forvarnir finnst mér út eða það alltaf verið að gera ráð fyrir allt því að fara til fjandans staðan fyrir bara að hugsa að vera að gera góða hluti sko.
8: Já, mér finnst oft allt vera að fara til fjandans sko.
7: Er það?
8: Já, það fyrir bara eftir mig hvað við hvað þú ert að mið að þú veist, allt er við mig háð
7: Já, og en forvarnir mér, er að reyna að koma í veg fyrir eitthvað gerist sem er
8: já,
7: rönt.
8: En það sem ég bara að segja er að íþróttir í eðlisinu, default stillingin á sko, vel kerðu íþróttaprógrami sko, þetta er svona eins og segja hérna, ef þú borðar gulrætur að þá verður ekki feitur og þú hérna skemmir ekki tennurna þín er eitthvað
7: mm.
8: veitur hverja ávinningurinn af skilur næringaríkum mat og eða alltaf segja taka og gerilsneiða mat af næringu eins og margir að gerilsneiða íþróttir af skapgera þjálfun
7: mm.
8: þá endar á einhverjum alveg ógeðslega fangi stað og það til dæmis eitt sem að gerast, þannig að eitt sem við erum að gera núna, ég ætla að henda þessu út hérna fólk getur farið á vefsíðu sem heitir Ethos of Athena og hún mun opna bráðum og ég búin að vera að vinna í þessu núna í 4 ár
7: mm.
8: til þess að reyna sko, eitt bara fjáröflun fyrir klúbin og okkur sem stöndum í þessu og annað í raun og veru að fólk fara að fatta hvað rauði þráðurinn í raun og veri í Aþenu sko því að þú horfir á krakkana mína þá hugsar bara vá þetta svona elite þjálfun það allir svo skild og allir svo góðir og mikill ægi og eitthvað svona og allir halda að ég sé einhvern veginn að keyra krakka áfram með kyndilinn minn þar sem ég skildan eftir og sé að dreymum olympíuleika og atvinnumennsku eitthvað svona þú veist mér get ekki verið sama þetta ég búin að vera ráðgjafi hjá stærstu liðum í heimi í sporti í áratugi og mér finnst þetta allt vera pornification, mér finnst þetta allt vera klám og mér hefur langað til þess að
7: Hvað áttu við með því? Að þessi
8: Já, sko, hvenær verður erotík að klámi?
7: Segðu mér
8: Það þegar verið að ríða fyrir pening skilur þau þú tekur þessi góðu sko, bara gildin í love making nánd tveir elskendur skilur my god skilur en svo allt í einu eða farin að gera þetta til þess að græða pening veist, þá breytir skildismæti og þetta nákvæmlega saman sem gerist með íþróttir
7: Já.
8: og eitt af því sem
7: að þegar að þú ert að hugsa að það þurfa að vera árangur og ólympíuleikar og eitthvað komast eitthvað sko, það þá
8: nei,
7: það
8: má vera mikill árangur raunverulegur árangur í raun og veru þegar lífsfyllingarlistin og frammistöðu vísindin fara saman
7: nákvæmlega
8: fattaru
7: þetta þín hugmyndafræði?
8: 100% Þú veist, ég brjálaður keppnismaður en ég vil gera þetta rétt skilu, ég vil mér finnst keppni falleg mér finnst tveir andstæðingar að taka stá gera hvort annan betri berja svolítið á hvort öðrum þetta fallegast þess að ég veit skilu, og svo fallast allir í faðum á eftir og við erum betra fólk fyrir vikið við búum til reglur og reynum að fara á mörkin og þurfum svo koma tilbaka og vinna úr því, þú veist, mér finnst þetta beautiful
7: Er meiri fegur í því heldur en einhver svona samstöðu og samvinnu og svona þeirri leikleði eða þetta áhugavert
8: Já, sko, því að samfélagið bara byggt upp á rosa mikilli samkeppni og við þurfum að kenna fólki að keppa og ég segi alltaf við krakkana mína hvað mikilvægir en að fara nú völlin og standa sig vel það að fara nú völlin og gera hina betri en það versta sem við gerir fyrir fólk að gera eitthvað fyrir fólk sem að ætti og á að gera fyrir sig sjálft og þá ertu komin inn í valdeblingu og valdeblingin hún liggur á milli sko andvaraleysis og hérna sko þroskaþjófnaðar skilur þegar ég er að þjálfa börnin mín eða ala sko þjálfa krakkana mín eða ala börnin mín þá ég annarkvort að gera of mikið og lítið þessi lína alveg örþun það sem þú ert akkurat að hitta á hvaða sem að börnin þurfa að halda og sko valdefni eða sko hérna þrosk nei valdefling dagsins í dag getur mjög auðveldlega orðið þroska þjófnaðar á morgun
7: Þú búin að pæla heim ekki í þessu, mér þetta bara mjög áhugavert út af því að...
8: Ég búin að vinna við þetta í 40 ár, þó ég gæti nú bablað einhverja smá filosófíu
7: hérna fyrir. Má ég bera aðeins undi, nú var ég hérna keppniskonu skýðum og ég hef oft hugsað
8: það. Gekkju læri.
7: Já, gekkju læri og rass og bak. En hérna... ég var alltaf að keppa við vinni mína og ég stundum hugsaði að við fengum náttúrulega ekki neitt að þessu sem þú veist að tala einhvern stuðning, eitthvað samtal eitthvað utanumhald ég veist, var í landslíðun og skýðum út allan heim 14, 15 og 16 ára og þú veist, maður vissi ekki rosa óryggur og þú veist, það var ekkit verið að skoða hvernig líðu þér veist, erum við að upplifa okkur saman í liði og hérna, ég bara veltaði fyrir mér út í þú að tala með keppni það kannski hitti mig sko að það að vera og ég hef haft kannski þá skoðun að keppni sé ekkit endilega til góðs, ég myndi ekki óska börnana mínum.
8: Það er svo mussu hippalegt að segja það
7: en gaman að geta að tala þetta.
8: Ég veit það, það er therapeutic
7: en það er, og þess vegna hef ég kannski svona sent börni mín í aðra vegferð ekki ítt undir að þær færu í einhverja keppnisíþróttir heldur eru þær listamenn og í dansi og veist,
8: einhverju
7: svona skapandi, mýkt, samvera samstafa allir saman í liði
8: Já.
7: En nú veist, mér finnst þetta áhugavert og ég hefði vilja hafa þjálfarinn svo þig
8: Já,
7: á sínu tíma.
8: Já, þú hefur elskað það og þar hefðu við lagt rosa mikið upp úr bara svona tilfinningarlegum sveigjanleika.
7: Já.
8: Og mér finnst þetta, sko, ég á smá hérna, mentor í hérna, Möggupálu í Hjallastefninni.
7: Já.
8: Það var rosa gaman að hitta hana þegar hækkum rána kom út og hún hringir í mig og segir bara þeir eru rockstjörnur hérna og ég fer síðan að skoða hvað í gangi í Hjallastefninu og þá er hún nefnt að herða upp stelpurnar og hún talaði það við mig sko að það þyrfti bara að endurhæfa þær bara 6 ára gamlar úr það sem hún kallar hún og svo erum við svo flott koncept yfir þetta bleiku slikjunni
7: Börni mín voru í Hjallastefninu sko hann ég veit hvað talum
8: Já og svo eru strákarnir
7: teknir voru í kjarksæfingum
8: Já kjarksæfingar já. Já, og svo koma strákarnir og það er verið að reyna mikið að þá eitthvað upp og svona þú ert fallegur vínur minn og nota eitthvað svona orðfæri sem að
7: Ertu ekki hrifin af þessu?
8: Mjög hrifin af þessu og ég held að það sé sko að því að það er svo margir sem að sko eru grjótharðir sem að telja það að vera einhvern veikleika að að hérna vera auðmjúkir eða humble eða þú veist, sína einhvers konar vulnerability eða eitthvað sko Þannig að hérna
7: Getur þú færið þangað? Ert þú með?
8: Vá, ég bara, ég með tárin í augunum núna sko
7: Akkurri?
8: Að því að ég bara svo soft gaur Ég má ekkit aumt sjá
7: Það styrkur Það nú orðið aðal styrkurinn Samkvæmt nýjustu rannsóknum þá fær styrkurinn í þessu vulnerability
8: Ég ekkit sammála því vegna þess að svo ertu
7: Það kýðir að þú ert í tengslum við tilfinningaðinn og getur farað þangað án að vera með að flokað inni
8: sem alltaf grenjandi og svo gera það ekki neitt heldur
7: Það kannski annað Vulnerability aðeins annað Það ákveðin styrkur
8: Já, í því okay. En þú veist hvað að meina sko Þú veist að því ekkit bara að vera með tárinu augunum og vorkenni einhverjum
7: og
8: gera ekkit í því
7: Já.
8: Og þá þarf maður oft að vera grjótarður og þá þarf maður líka oft að segja bara heyrðu, þú veist
7: Segðu mér nú eina sög af svona því sem þú hefur orðið vitnið í þessu starfum með Aþenu út í við viljum aðeins tala stelpurnar og þú veist þetta þetta ekki bara stelpur sem í
8: Aþenu? Nei, sko máliða, ég búin að vera að reyna að byrja þetta strákaprógram og bara borgin þetta svo mikið Já, og nú þetta viðtal náttúrulega bara komið út í eitthvað mumbo jumbo, sko,
7: því að Nei, alls
8: ég held við varum að koma að tala þetta Já, stelpunar.
7: En veistu, þetta miklu áhrifaríkar og merkilegra sem þú veist að við erum að tala núna.
8: Okay.
7: Og þetta, þú veist, líka bara fá, út af því að í sjálfu sér, ert þú merkilegu maður
8: fyrir Já, en það hvernig þú ert að... Já, en athyglin fer alltaf á mig, sko.
7: Ég skilði, hún fer já, alltaf á því. Já. Og við erum að fara að gefa okkur núna tímyndur hérna í lokin sem tala bara börnin og það. Má ég aðeins samt ná utan að það, hvernig hefur þú efni á þessu?
8: Að gera þetta?
7: Já.
8: Já, þetta meina, hérna...
7: Bara tímalega og peningalega?
8: Já, og ég mjög sparsamur og bara aðstæða mínir eru þannig að ég get gert þetta. Ég líka bara gott að fólk viti það. Ég með fyrirtæki sem heitir Key Habits sem ég eiginlega bara búin að gefa 100% í hérna þetta starf. Ég hef ekki getað haldið úti sölu fólki þannig að þeir sem hafa verið að styrkja félagið, ég hef gefið þeim hérna námskeið
7: Já. Ég skildi þannig að þú ert búin að búi til prógrami kringu það ok
8: og hérna, og svo ég bara ég vakin og sofin yfir þessu því að ég geta, ég skuldi ekki neitt
7: Já og þú hefur, ertu í einhverjum launaði störfum?
8: Ég hef ekki fengið launaseðil síðan 2019
7: Hvað segir, síðan þú byrjar á þessu?
8: Já.
7: Er þetta að taka allan tímaðin?
8: Já
7: Vá wow. Og þá eru þessi forrið og þessi upp og þessi prógrum að fjármagna þig og þitt líf.
8: Já, einhvern hluta.
7: Út í að þú sagði mér áðan, þegar ég var að spyrja hvað þú vildir hauglegaðast með mér, þá sagði ég búin að hauglega í gufinn í morgun. Þannig að þú hefur það alveg gott.
8: Ég mjög gott.
7: Og býrði í efra brauðjöldinu?
8: Nei, ég í selakörinu.
7: Já.
8: Og, var að flytja þangað.
7: Ok. Mm-hmm.
8: Var hann sko, ég gerði tilbúið í þrjú hús hérna í 111 og það was not meant to be.
7: Já, ok, þú líka talar þannig að það svona, þú trúir svolítið á að það sé eitthvað plan, eitthvað, þú veist,
8: Já, stærra. Ég alltaf búin að selja mér eitthvað plan, sko, og mér líður mjög vel með það.
7: Mm-hmm.
8: Skilurðu, þetta er hugmyndir mínur það hvernig ég á að lifa lífinu eitthvað sem að ég þykist bara vera að túna inn í en þú veist, það rosa gott að vera með einhver afturbak skýringar að hverju maður að gera hlutina
7: Útið við tölum þessa merkis fyrirmyndir þínar Malcolm X og
8: meðal annars
7: og
8: Vist, exit strategy en bara láta skjóta sig vera svo góð
7: Já Útið að þú ert líka svo kjarkaður. Það það sem ég myndi segja
8: Ég er ekki kjarkaður nefnilega. Þetta svo, það sem er svo áhugaverst við það. Ég er fullt af fólki sem kemur til að segja, þú ert svo hugur ekkur. Hver vill njóta virðingu á meðal fíbla?
7: Vá, útskýrðu þetta.
8: Nei, menn að pældi því. Þú ert með eitthvað hérna, þú ert með eitthvað fólk sem er á öndverðu meiði en þú varðandi, sko, að við þurfum að setja tækifæri barnana í efra brjóðalt í efsta sæti og við þurfum að gera kröfur og við þurfum að mæta þeim og við þurfum að lifta þeim upp og ég veit hvernig á að lifta börnum upp ég ekki með bestu leiðina en því ég að horfa í kringum mig þá mætti halda að ég væri goddamn snillingur sko.
7: Ég spurði Ágúst
8: lögulegasti kúkurinn í klósettinu allavega
7: já.
8: Og hérna og svo bara kemur upp að
7: fólk
8: Nei, þú veist hvað ég meina, þetta allt við mig háð
7: já.
8: Ef ég að segja ég sé svo góður miðað við hvað, goddamn ég býja á Íslandi skilur Já. Þetta ekki mikil, þetta er ekki háfjöllin þetta, sko.
7: það ekki annars staðar stórvirki verið að vinna henni stórvirki,
8: Nei. Já,
7: segja það.
8: Nei, og svo þetta bara þannig að hérna, svo bara kemur inn fólk sem að veit ekkert þjálfun, hefur ekkert track record, annað heldur en bara að sitja og þiggja launin sín og bara, og koma hverfinu í þessa stöðu sem það þetta að gerast á þeirra vakt og svo allir þetta fólk að vera að reyna fílustjórna mig og reyna að beita valdi á mig og þá hugsa ég vá, að því að þú veist, ég fekk nokkur símtöl í gær sem var, að hverju ekki diplomatiskur, svona, maður verður að vinna þetta svona og svona, og ég veist að bara, býtum við við, sko, ég get sýnt þér e-mail samskipti við hvern einasta aðila sem við höfum verið í útistum við, þá stundum liðið 2 ár þá til við finnum það að þetta bara djöfla síra sem í gangi þarna og þegar þú komið þangað og þú fyrir síðan að hugsa að býtu hverjir það sem að tapa á þessu það eru krakkarnir sem að tapa á þessu og hérna og þá fyrir að segja heyrðu, ekki allt í lagi heima hjá okkur hérna hvað er í gangi og þá alltaf menn að fara að reyna sko, að því að þeir hafa komist uppi með það ég held að þessi borgaryfirvöld hafi bara aldrei kynst svona poweri áður og það sem gerist þegar þú ert aldrei að þurfa að svara fyrir eitt eða neitt þú þarft aldrei að vinna vinnuna þína þá náttúrulega bara dettur úr formi bara svo vöðvarnir því myndu rýrna að þú bara byggir í geimstöðunni mýr í nokkur ár svo bara kemur allt í hennu á bara planet earth og þarft að standa á fótunum í einhverju smá mótspynnu og þetta lið bara panikar og fer allt í hennu bara að reyna sko, að beita því valdi og ofbeldi til þess að bara koma í burtu að því að þú svo óþægilegur þetta lið var löngu búið að fá tækifæri til að fara í samstarfi okkur, til að líta vel út í þessu, til þess að hugsa krakkana og svo hugsa ég alltaf með mér, þetta bara escalation í raun og veru þú þarft alltaf að fara lengra og lengra og lengra þegar þú finnur það að fólkinu drullu saman krakkan í Breiðholti og það þarf borgað fyrir þetta og ég bara til að mæta hverjum sem hvar sem og taka þetta og þess að umræðu opinberlega og fari gegnum þetta allt saman vegna þess að það hefur engin áhuga breiðholtinu það ekkert gegnsæjarna og það kannski það sem að við þurfum aðalega að gera af því að þá held ég að sko hinn almenni borgari myndi bara segja já, þú er sem sagt að segja mig það að ef þessar hindranir yrðu teknur úr vegi þá er fullt af krökkum sem fengið tækifæri of a lifetime, við myndum spara samfélaginu sko
7: búðu til þessa sögismyndir með það hvað myndi gerast ef að þú fengið bara allan stuðningin, alla aðstuðuna og allt sem að þú óskar þér hvað myndi gerast þarna myndum, í Breiðholti?
8: Við myndum búa til forréttinda börn úr krökkunum í Breiðholti Það bara þannig.
7: Já.
8: Og ég þyrfti að það þyrfti að fara hópur, í garða, þá þyrfti að fara í Garðabæinn og lyfta þeim krökkum upp.
7: Til þess að þau myndu
8: já, bara þannig, vera í Já, bara þannig að þjálfunum þeirra væri áhrifarík og skilvirk.
7: En myndi það hafa víðtækari áhrif? Ég meina þau eru góð í íþróttum, en þú ert líka að boða að þetta sé svona skapgerðar þjálfun í leiðinni.
8: Hérna, ég sko
7: Er það ekki máli? Út af því að það það sem ég langar að tala hérna í lokinu. Því ég held að það sé rökstuðningurinn sem að borgaryfirvöld hafa að þú veist, þú ert að beita aðferðin sem er ekki allir er ekki sammála
8: Jú, jú, þetta er ekki tannig. Það er algjör kjaftaði, sko.
7: Það er algjör kjaftaði.
8: Já, já, ég meina þú veist, allir sem mæta á æfingu, þeir eru bara ekki auðvitað ekki orð. Og ég meina þú getur tala við krakkana kann, það sem hefur gerst það að ég hef sko lent
7: að kann. Ég ætla að segja þetta út í búin að nefna þetta hérna, út í ég spurði Ágúst staði á hann út í að þegar ég sat yfir þessu og var að hérna bara spyrja gervigreindina svolítið hvað maður búin að vera að gera og hvað fólk að segja.
8: Já.
7: Þá var það hann með svona herþjálfunar nálgun á stelpunar. Og rannsóknir sína að það er ekki það sem að börn þurfa á að halda og svo fór ég náttúrulega að lesa mig meira til og sá að þetta var nú kannski ekki skelfilega harkalegt sem þú varst að gera með þeim og þetta var virkilega það að gefa svona mikla athygli umhyggju, þú veist að gefa þeim fullt af því sem að börn þurfa á að halda af því sem að rannsóknir sína líka og svo spurði ég sem sagt heimildarmyndi gerðum manninn hérna þegar kom á hann hann var undan því og þannig ég gat pumpa hann svolítið hann svolítið harði við stelpunar veist, spurði ég og hann sagði ég hef bara aldrei séð það veist, hann búin að vera elta þig og á æfingum og svona þannig að mér hafst það svolítið áhugaverður vitnisburður hann sagði og ég sagði en

0: þar sem að það búið að vera að einhvern veginn berjar áfram
1: Já.
0: Og hann vildi ekki meina það
1: sko, það bara svo auðvelt tala við allar þessar stelpur og svo maður alltaf máli það, ég búin að vera að þjálfa stráka
0: Já.
1: Í 30 ár á henni þjálfaði stelpur og það skilur mínir drengir eru afburða bara síðasti hópur af strákum og þessum aldri sem ég var að þjálfa þetta svakalega gæjar sko og þetta bara sko málið bara að þegar leið ég fór inn stelpum ein þá var þetta svo mikið sjokk á svo stuttum tíma og sko jafnréttið gengur út á það að koma fram við stelpur og stráka eins og gera sömu kröfur og svo framvegis og ég fæ þess að krakka mjög unga og ég er alveg til í að viðurkenna það að það meiri ægi og það eru meiri kröfur og ég beinskittari heldur en gengur og gerist
0: Já.
1: Ég samtali sé þjálfara sem eru miklu beinskittari og krefjandi en sko ef þú ferðin á ef þú ferðin á vefsíðu sem heitir www.ethosofathena.com þá erum við að fara að lönsa þar bráðum sko þetta orðna 2700 blaðsýðna handrit sem búið að lesa inn í svona karakter coaching filosofíu Aþenu og þá loksins fæ ég tækifæri ekki bara til að útskýra heldur að bjóða öllum að sjá hvað í gangi bara vefsíða sem getur skoða
0: þetta Ertu að fara að gefa þetta út sem vefsíðu?
1: Þetta er forrið og þetta er online þjálfun og program fullt af leksíum í formi minnskeiða sko tugir klukkutíma minnskeiða webinars og fórum og allu pakkin
0: þarf ég að fá að vita hvaðan færðu hugmyndirnar? Hvaðan færðu þessa aðferðafræði, þessa hugmyndafræði, þessa nálgun?
1: When you're eating, breathing and sleeping og þú ert að sitja með bestu þjálfurum í heimi, fólki sem að ná árangri, þau eru að stúdera til dæmis bara að því að sko, það til eitthvað sem heiti sko rannsóknir og svo til eitthvað sem heiti clinical observation. Og ég hef haft þau forréttindi að fá að sitja með þjálfurum sko vinnu minnar og fyrirtæki sem eins vegna að sitja bara með the greatest minds í þessu og það ekki bara stæðstu nöfnin í þessu það alveg minnst stæðstu nöfnin í þessu og svo þetta náttúrulega bara þannig að ég hef fengið góðar hugmyndir og fengið að pröfa mig áfram með alls konar hluti þannig að þú veist guðminn góður á 40 árum ef að það myndi ekki verða til heilsteypt prógram
0: Já, þú ert bara búin að þróa þetta með þinni reynslu og því umhverju sem ert bara lifir í
1: Já
0: Heyrðu, en út af því tíminn að klárast og ég verð að segja, þú veist, mér finnst þetta starf alveg ótrúlega áhugavert og ég finn sko hvað að heilla mig þessi ástríða fyrir því að
1: Köllin
0: Já, að köllin, það kannski málið Köllinin og hérna einhvern veginn að upplifa að þið langar að leggja gott til. Ég finn það alveg og hérna, mér langar bara að fá í lokin hérna eina ég bara ég koma einn spurninga ef þú væri með tárasprota, hvað myndirðu vilja fá út úr þessum fundi í kvöld? Það fundur sem sagt í kvöld.
1: Já, nei, það bara til að upplýsa foreldrarna stöðuna.
0: Já.
1: Og eins og staðan núna þá verður félagið lagt niður ég í raun og veru
0: En ef þú getur bara sagt hérna stjórnvöldum og borgaryfjöldum og bara heiminum núna það sem við þurfum þetta
1: Við þurfum að fá rekstrasamning sem við erum búin að vera með sem tryggir okkur 3 klukkustundir í viku frá klukkan 3-6 og svo erum við meistraflokk sem kemur til klukkan 7:30 rekstrasamningurinn
0: bara að fá aðstöð í húsinu er það allt sem þið þurfið?
1: Nei, sko, málið það að við erum með aðstöð í húsinu en það alltaf verið að reyna sko, íþróttafélög eru með rekstrasamninga við hérna Reykjavíkurborg og að því að það búið að vera að reyna að ból okkur út alveg frá því að við komum inn vegna þess að við erum að ná lélum árangri, heldur að við erum svo erfið að því að við segjum hvað líkin eru grafin og við höldum þessu liði ábyrgu fyrir því sem það að gera.
0: Erfið við hvern?
1: við yfirvöld, þú veist, við mm.

0: pólitíkina, við embættisfólki, við launaða starfs með Reykjavíkurborgar sem eiga að vera að gera þetta. Sko, við megum ekkert gleyma því að þetta var í steik. Við erum búin að ná eftirtektarverðum árangri og það ber að veluna slíkt allavega tryggja það. Sko, þú getur ekki ætlast til þess að ég og fólki okkar mokum fjármunum í þetta, náum árangri. Sko, Eiríkur Björgvin Eiríksson, viðreisnamaður, tók við svo tíðanbili og það var geðvegt og við sáum hvað gætt gæst. Hann gerði rekstra samning við okkur. Síðan komu gamlir fílupokkar að þessu aftur, ætluðu að taka okkur niður af því að það óþægilegt að standa samaburðin hjá okkur og þurfa að svara öllum spurningunum sem við erum að spyrja. Og þegar að hérna, þú ert síðan að ná þessum góða árangri, en alltaf óþægilegur af því að við erum búin að vera að birta alls konar skýrslur til dæmis bara fjármál í þessum deildum. Þú veist, við erum virkilega að hræra upp í þessu.
1: Hvað þurfið þið, akkur eru þið í svona miklum samskiptum við borgin? Ekki nóg að hafa einhver rekstrarsamning, fá allt í húsinu? Af
0: okkur. Og ef hann tekin af okkur, að þá ég að sko undir fólkinu sem Já. Náði ekki árangrinum Já. Og vill okkur í burtu. Og þá getur þetta ekki gengið. Kannski bara lausnin og ég verið að velta því fyrir mér að byggja bara íþróttahús og Já. Við erum í alvöru að pæla í því.
1: Ég trúi öllu upp á því og hérna, mér fannst þetta ótrúlega áhugavert að fá að heyri þér hérna og ég ætla bara að enda þetta því að við erum búin með tíman.
0: Þú ert svo mannleg, þetta var svo, nei, þú ert svo andleg segi, þetta var svo andlegt.
1: Já, þetta var alls konar.
0: Já.
1: En gaman að tala við því.
0: Sumlega, takk fyrir hérna, að bjóða mér. Elskar samstöðina.
1: Já, takk fyrir að hlusta á okkur og hérna, það kemur annað hérna, viðtalestir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Það er dálítið verið fjallað íþróttir, íþróttafélög, áfengis menningu sem nær niður í, já, eiginlega bara til barna líkum við að segja. Ég sá eitthvað íþróttafélagum daginn var að auglýsa að þar keyra menn heim bjórkassa fyrir áhangendur til að styrkja íþróttastarfið 15.000 kall fyrir kassa og bjór og það var einhverju krakkar að deila þessari auglýsingu og hérna, ég reyka augun í það á internetinu að það eru viðbrigð framöndan þar sem að sumt fólk hefur áhyggjur á þessu og kannski svona einhverju sem að tengist þessu og hann kominn til mín félagsfræðingur við Háskóla Íslands Viðar Halldórsson, værstu velkomin með þar
5: Takk
4: Þú það ekki rétt skilið hjá mér af því ég var að tala hérna íþróttir og áfengi þetta málefni sem þú brennur fyrir
5: Já, eitt af þeim. Ég, sko, það sem ég brenn fyrir samfélagið
4: Samfélagið, já
5: Og ég svona verið gætna að benda á ýmis svona ýmsar athafnir og ýmsar straumi samfélaginu sem að veikja samfélagið okkar og menga það og íþróttir og áfengi tengst áfengis íþrótta eitt af þeim sviðum en, hérna, en svona samfélagi bara sem fyrirbæri heilbrigðis, það það sem ég brenn fyrir
4: Já Ég hef stundu sagt að sko ég hérna, æfði fótbolta á sínu tíma og reynda líka skíði og eitthvað fleira hlaup og svona ef ég tek knattspyrnuferðalögin sem að hérna, ég tók þátt í þá þetta duttum við í það eftir leiki En við vorum ekkit sérstaklega stoltir að því og það hefði engun dottið í hug að vera að drekka áfengi á hliðalínu með að var verið að horfa á leiki og svona. Nú þetta orðið bara eitthvað norm. Ég sá þetta ekki fyrir þegar ég var ungur maður.
5: Nei, og ég nefnilega að fara að flytja fyrirlestri næstu viku hjá Náum Áttum sem fjallar normalisýringu áfengis.
4: Aha.
5: Gerði að sama á læknaþingi í janúar fjallinum. það sem að samfélagið allt einhvern veginn sko er bara svona búin að normalisera áfengisneyslu. Áfengisneysla er bara eðlileg og æskileg og allt þetta og ég það svona ákveðin tíðarandi sem að ég kannski svolítið breyttur og sem þetta er svona afspringi ákveðins tíðaranda og sem félagsfræðingu bara ef við tökum þetta kannski bara byrjum að taka þetta svolítið vítt
4: Já.
5: Við erum stödd í tíðaranda það sem að einstaklingurinn er upphaf og endir alls það mikil ríkjandi einstaklingshyggja Já. Og svona byggir á hamingu einstaklingsins, vali einstaklingsins, þægindum einstaklingsins sem að svona samfélagi byggir á sem ég sér inn og þetta svona trompar allt annað, bara hamingja og þægind einstaklingsins hér og nú trompa allt annað þannig að samfélagið á svolítið að snúast í kringum einstaklingin að veita honum þessa hamingju og veita honum þessi tækifæri og þetta þarf allt að gera svolítið bara hér og nú, strax þar hamingin hér og nú, ekki lífsgæðin eftir fimm ár eða tvo mánuði sko. Þetta allt þannig og það svolítið svona tíðarandi samfélagsins og þetta birtist mér ýmsum móti þessi tíðarandi þetta heimsetning og vörum
4: Já.
5: Við viljum bara fá vörurnar, við viljum geta keift fengið vör, allt sem gyrnist og fengið bara heima dyrum það er einn partur á þessu fjarnám Skilur, fólk vil geta lært hvað sem er án þess að fara út úr herbygginu sjö það er ég nú í háskóla og mér er það svona mikið svona áhugavert málefni málfrelsi, við getum sagt hvað sem er og við má vera tækin og rödd okkar og að heyrast við hefum að geta farið á einkabílnum okkar hvert sem er, lagt hvar sem er og áfengi við hefum að geta nálgast áfengi hvar sem er og hvena sem er og þegar okkur þóknast þannig að þetta er svona tíðarandinn sem að við erum í og þetta eru kröfurnar að samfélagið á að veita okkur ákveðna hluti
4: Er ekki annað orðið þetta frekja?
5: Það má alveg orða þannig en þetta er svona, því segir sko þegar einstaklingurinn er í háfum hafður og þetta fyrir að snúast hamingju og þægindi þá svona verður þetta svona afleiðingin að þetta verður normin svona á þetta vera og þegar eitthvað sem heftir þessi norm þá er það bara skerðing á frelsi einstaklings og það er alveg agalegt skilur en þetta hefur sína ókosti þessi viðþorf og ég sé svona vandan tvíþættan annars vegar þetta ómælda frelsu og þessi sókn í hamingu hér og nú hún hefur svona kannski vandamál svona til lengri tíma og það sem ég sem félagsfræðingur er að gera ég er að reyna að átta mig á svona stóru myndinni svo skóin fyrir trjánum því að þó að sé rosalega þægilegt að gera eitthvað hér og nú þá hefur það kannski svona verri einhver áhrif þegar þau verið uppsöfnuð og eitt bara svona einfalt dæmum uppsöfnuð áhrif, það er rosalega þægilegt fyrir mig og ég svona gerir kröf á það að geta bara fara út í einkabíli minn í Garðabæ og kertnir í háskóla í vinnuna á hverjum degi og lagt beint fyrir utan þetta er bara krafa mín og þetta er rosa þægilegt og mér finnst þetta bara sjálfsögur hlutur en það sem gerist og uppsöfnuð áhrif byrtast í því að þegar allir fara að gera þetta og þá aukst það á meiri leið þá bara komur umferð að teppa og þá bara stíflast allt kerfið og þá komið svona critical mass kritisku massi sem gerir bara skapar vandamál út úr ykkur mjög svona bara almennum athöfnum mínum sem ég finna sjálfsögð og þetta á sama við í öllu öðru að þegar að við erum að gera eitthvað sem að safnast upp og getur haft slæm áhrif á samfélagi heilsinni en við erum í þessu einstaklismiðað samfélagi og erum við rosalega blind á samfélagi sem fyrirbæri og þetta er einu ástæðan fyrir því að ég skrifaði bók fyrir tveimur árum sem heitir Sjá samfélagi þar sem ég var reyna að hjálpa fólki að sjá átta sig á samfélaginu að reyna að sjá skóginn fyrir trjánum og átta sig á að athafnir okkar í dag hversu hversdagslegar og venjulegar eru þær geta haft slæm uppsöfnuð áhrif til lengri tíma og þetta er til dæmis eins og hlínun jarðar skilur sem er annað dæmi með þetta þannig að þessi sko krafa einstaklingsins á þægindi og allt hér og nú hún getur haft lengri tíma skaðlegar áhrif á samfélagið sem kemur þá tilbaka og hefur áhrif á einstaklingana sjálfa En við eigum mjög erfitt með að átt okkur á þessu samhengi og þetta að samhengi sem ég hef svolítið verið að reyna að draga upp, sko.
4: Já, sko, það sem ég tek út úr þessu að einstaklingshyggjan ein og sér, hún dugar ekki samfélagi. Við þurfum að hugsa heildirnar, hóparna. Við þurfum að hugsa það sem gerist eftir að við tökum ákvörðun í dag og það þessi skortur og samhengi sem að þú ert að velta fyrir.
5: Já, og við þurfum að sko ekki bara eins og hvað það var ekki John F. Kennedy, sko ekki bara hvað við samfélagi getur gert fyrir okkur.
4: Já.
5: Hvað getur við gert fyrir samfélagi? Hvernig nærum við nær umhverfi okkar?
4: Já.
5: Hvernig getur við haft áhrif á samfélagi okkar?
4: Mm-hmm.
5: Og áfengi eiginlega frábært dæmi þetta, sko.
4: Mm.
5: Það komin þessi krafa á að geta sótt áfengi, hvenær sem að vill og allt það og það eru bara netverslanir og heimsendingar og allt það og
4: eða íþróttafélögin sem bara keyra bara kassan
5: eða íþróttafélögin og allt það en uppsöfnuð áhrif áfengisneyslu eru rosalega slæm fyrir samfélagið og sko fjárhagslegu áhrifin, fyrsta lagi sko, þá kom fram á læknaþinginu og ég hef þessa tölur þaðan að kostar ríkið, ég man ekki hvort það eru 130 milljarðar, eitthvað svona, á ári. Áfengisneysla kostar ríkið 130 milljarðar á hverju einasta ári. Tekjurnar á áfengisneyslu voru eitthvað ekki 30, eitthvað svo ég man það rétt. Sko. Þannig að þetta er bara komin rosalega, bara mikill fjárhagslegu baggi á samfélagið. Bara heilbrigðiskostnaður, löggæsla, eftirlitskerfi, fangelsi, bara alls konar hlutir. Fyrir utan það að þetta bara eyðileggur líf einstaklinga, fjölskyldna og allt það. Ég pappi mér var blúsandi alkoholisti og eyðilegði fjölskyldulegu eyðilegði líf og allt þetta. Þannig að þú veist það fullt af svona uppsöfnuðum áhrifum sem að við þurfum að gera okkur grein fyrir, sko.
4: Já, sko, á sama tíma ekkit mjög sexy eða spennandi að tala þetta að hérna, þú nefndir frelsi einstaklingsins. Að sko frelsi til þess að fara til helvítis án þess að það sé morgundagur það virðist vera mjög ríkt í henni íslensku þjóðarsál núna ekki satt?
5: Jú, klálega og hérna þannig að, en sko, og það svolítið, sko, aftan á bókinu minni sem á samfélagið, þá stóð þessi setning þetta bók sem enginn var að bíða eftir en allir eru gott ekki að lesa og það akkur þetta, sko, við viljum ekkit endilega heyra þessa hluti að því þeir skerða aðeins fyrir þessi okkar og ok, ekki aðeins þægilegt, allt ekki eins þægilegt og allt það, vegna þess að það svona, þú veist, að því við erum búin að koma með eitthvað, búin að venja okkur á eitthvað aðgengi og eitthvað lífstíl og við viljum ekki skerðan, skilur við.
4: Já, ég líka velti fyrir mér sko hvernig verður heimsendir. Hann getur í orðið með því að loftsteinn skellur á jörðinni og bara allt líf hverfur hér á hérna sekundubróti. En hann getur líka orðið hægt og rólega. Og svo við höldum áfram að tala aðeins íþróttir og áfengi þarna þetta voru andstæður helstu íþróttafrumiðir fyrr á tímum þeir predikuðu bindindi þeir predikuðu reglu þess vegna tók ég hérna sem dæmi úr minni íþróttaæsku sjálfur að jú, við duttum í það á milli leikja en við hálskömmumst okkar fyrir það og við hefum ekki farið að ota því framan í áhangendur hérna fótboltaliðsinn sem ég var í okkur hefði ekki dottið það í hug en núna sem sagt þessar andstæður þær hafa runnið saman þar sem að pólar voru áður og hérna vogar skál, góðs og íls réttra og rangra hluta mér finnst að þarna hafi orðið einhver hreyfing
5: Já, klárlega sko, og við sjáum það en íþróttarhreyfingin alltaf svolítið einhverju leiti vexun upp úr bindindishreyfingunni eins og ungmenna fyrir Íslands
4: Já.
5: Og íþróttar áfengi ekki samleiðu alltaf þarna verður bara breyting á Og bara núna allra síðustu tímum þá hefur bara búið að normalisera áfengisneyslu í kringum íþróttir, kringum áhorf og íþróttir og þetta bara gerist ekkit í einhverju tómarúmi, sko, það eru markasöflin sem að eru bak við tjöldin að íta þessu að, ég meina einn helsti styrtaræli ólympíuleikana, ég mani hvort það var Heineken eða Carlsberg, sko, skilur sko. Og auglýsa þetta allt saman meistaradeildin í fótbolta líka held ég og eitthvað svona og það er svona þeir sem að eru með vöru sem að hefur slæm áhrif á fólki að það er óæskileg einhver leiti og óhull einhver leiti mm-hmm. þau vilja náttúrulega tengjast íþróttum skilju, út að íþróttir hafa þessa ímynd Já. Bara heilbrigði, hreysti og siðferði og allt þetta, skilju
4: Fíkil sem sefur undir dagblöðum ekki frábær auðlýsing fyrir Smirnoff
5: Nei, Nei. Nákvæmlega En ef ég get tengt mig við eitthvað holt og gott Já. Og heilbrigt Já. Þannig að þeir sem eru með óholla vöru þeir Já. Bara keppast vilja komast inn í íþróttirnar
4: Já, já, já
5: bara því þá fáðu svona ok, hversu slæmt getur þetta verið í ólympíuleikunum ég fór á ólympíuleikunum 2004 ekki sem keppandi, þeim áhorfandi og hérna það var eitt matsölustafari og það sem aða leikungurum var það var McDonald's sko. McDonald's er aðal styrtaræðil ólympíuleikana, einn af þeim sko. Þannig að þessir aðilar sækja sérstaklega í íþróttir
4: Já.
5: Að auglýsa og tengjast íþróttum vegna þess að þegar maður er á ólupilíkunum og sér þetta bara, já, McDonalds getur hún ekki verið svo slæmt fyrir mann, skilur, þetta bara á ólupilíkunum, eða Kalsberg eða hvað þetta nú þannig að það eitt að þessir aðilar, þeir sækja markvist í þessar félagslegu stofnanir sem eiga að vera jákvæður uppbyggilegur og heilbrigði og æskan og allt þetta og íþróttirnar þær telja sig svo vanta svo mikið fjármagn að það taka öllu það svo mikilvægt fyrir okkur til að bæta aðstöðuna til að gera þetta, bæta þjálfun og allt það og réttlata með þeim hætti
4: Já.
5: Og þannig að þessi straumar koma inn í íþróttarhreyfingun á fullum krafti og það eru markasöflin sem eru bakvið þetta
4: já, já, já.
5: Sem að sækja þetta fram og allt það og láta þessi hjól fara að snúast svolítið sko.
4: Já, já. Og réttlætingarnar sko sem þú nefndir hjá íþróttarfélögunum það er náttúrulega alveg ljóst að í einhverjum tilvikum þá er hagnaðar á áfengisölu hann nýttur til þess að kaupa einhverja rándýra erlenda leikmenn og eitthvað svo leiðis og hérna þetta er allt saman sko mikið umhugsunar efni og það sem verst að það eru svo fáir sem setja spurningamerki við þetta hann Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi hérna hann nú stundum hérna í heimsókn hjá mér og við Rauðaborið og við ræðum svona stundum mál hérna tengt þessum, við höfum stundu rætt aðra fjölmiðla og hvað sko til þessi ríkisútvarpið hérna hikar ekki við að brjóta áfengislög og hérna hvernig stemningin hjá dagskrárgerða fólki er rosa mikið svo sem mér fannst þú vera að lýsa á þann það bara dagurinn í dag og það bara vera hress og það ekki morgundagur og erum ekki að velta fyrir okkur bakreikningunum og allt það Ef þetta ekki, ég nefndi að hann spurði að hann hvort hérna þú verið að lýsa frekju er þetta ekki heimska?
5: Já, sem félagsfræðingur segi bara við erum ekki góð í átt okkur og félagsluðu við samingi hlutana, sko, ég ætla orða það þannig
4: okay.
5: og en ég alveg sko, þú veist Árni Guðmundsson búin að finna þessu ef hann væri ekki hérna, bara hann búin að væri ekki að vinna í þessu, hann búin að vera frábær í þessu að vekja athygli á þessu, hann búin að hrópa torgum núna Já. Árum og áratugum saman Já. Og fullt af fólki í forunargerunum og hann hefur verið nefndur út af því bara leiðlisti maður Íslands að því hann að skemma partí einhverjum finnst það en hann hefur bent á til dæmis bara sem markasöfl fjármunirni sem þeir hafa og setja í þessa markasetningu
4: Já.
5: Eru bara gigantískir meðan að þeir sem eru að vinna forvörnum Já. Hafa ekkert af þessu, þannig að leikurinn er rosalega ójafn
4: Já.
5: Og við vitum það að auglýsingar
4: Já.
5: Þær hafa áhrif
4: Já.
5: Og þær virka ekki kannski þetta með beinum hætti, það hafa áhrif á sendu undir meðvitund okkar og normalisering áfengis það sem ég er að tala er einmitt þetta þegar að við erum farin að sjá fá alls konar skilaboð í kringum okkur bein og óbein að áfengi sé bara eðlilegt og æskilegt og mikilvægt til að hafa stemningu og mikilvægt til að hafa gaman þá smám saman verður þessi raunveruleiki í hugum okkar já, maður getur ekki skemmt sér án áfengis skilur, maður getur ekki hort á bolta á þess að vera með bjór skilur, það vera að styrkja þessar tengingar í heilanum á okkur í gegnum allt þetta og þá eru við komin að gaggrinni á íþróttirnar fyrir að hafa ekki staði í lappirnar gegn þessu skilur, og látið markasöflin stýra ferðinni og allt það og það má alveg segja það að íþróttir sem félagslegar stofnanir sem eiga að hafa eitthvað síðferðslegan kompás að byggja upp betra samfélag Þær hafa brugðist í þessu, skilur, vegna siðferðsli kompósin honum hefur verið ítti hlýðar vegna þess að það mikilvægt að fá sér tekjur inn til að borga þetta og hitt og búa til stemningu eitthvað slíkt sko og allt það og, og þetta mikilvægt ekki þrátt fyrir það að íþróttafélagið segja jú, við erum hérna vímendingar á leikjum en það ekki allt gert í ykkur lokuðu rými sem nú allur gangur á reyndar vegna þess að það verið að segja þau svona tasit eða óbeinu skilaboð bara áfengi og skemmtun veist, þetta fer saman, þetta eru óbeinu skilaboðin sem verið að senda út í samfélagið með, með þessum hætti
4: En þú orðar að þannig að hinn siðferðislegi kompás hann viki það ein skilgreiningin á heimsendi
5: Já, það ein skilgreiningin á því að við mengum vatnið
4: Já.
5: Í kringum okkur
4: Já.
5: Smám saman
4: Já.
5: Og hvað gerist ef áfengisneysla eykst félagsleg vandamál aukast félagsleg vandamál einstaklinga félagsleg vandamál fjölskyldna afbrot glæpir, öryggi borgarna löggæsla, eftirlit með borgarunum og allt þetta sko samfélagi verður miklu verra skilur við í kjölfarið sem mikill kostnaður fyrir ríkið fyrir utan fjölskyldunar og ef að, að þannig sko og þetta stóra myndin þannig eins og fyrir íþróttirnar þær eru svolítið finnst mér að pissa í skóin sín eins og stundum er sagt sko það verið að fá tekjur og stemningu hér og nú en ef að áfengisneysla eykst með öllum þeim vandamálum sem að sínt sig áfengi gateway í harðari efni og allt þetta ef að það, þú veist, samfélagið verður aðeins verra fyrir vikið þá eru meiri kostnaði fyrir ríkið sem gera það verkum að þegar að íþróttarhefingin að byggjum peninga frá ríkinu þá verið peningarnir ekki til vegna að þeir eru að fara í heilbrigðisþjónustu og löggæst og alls konar aðra hluti
4: Já,
5: og vítarhingur, þannig að sko þetta er skammtíma skilur þetta er skammtíma gróði
4: Þetta er fix
5: Já, og punkturinn svolítið líka þessi að þessi sem eru hvort þeim er íþróttarhefingin eða þessir heildsalar áfengis sko. Þeir eru einhvern veginn að hirða gróðan að því hér nú án þess að bera kannski kostnaðin að því seinna meir skilur þú, þú veit að fá það besta úr þessu en svo bitnar þetta bara á fjölskyldum og alltaf heilbrigði og ríkissjóði sem bitnar kannski einhver leit og íþróttarhefingunni seinna sko. Þannig að þetta, þú veist það margt þarna sem mjög áhugavert í þessu sambandi, í þessu samhengi samhengi maður skora sko.
4: Já, og það líka margt sem áhugavert varðandi hugmyndir okkar stofnanir samfélagsins sem jafnaðartæki við trúðum einu sinni á grunnskólin væri svona tæki til þess að auka jöfnuð, stuðla jöfnuði líka íþróttafélagin en allir eigi tækifæri skilið og íslenski draumur og allt það en sko það er ekki bara verið fregnir af, af hérna því að það sé allt löðrandi brennivíni hjá íþróttafélagin það er líka sko þessi svakalegi kostnaður sem er í sömu íþróttastarfi og hérna það er alls konar stéttaskipting sem, sem er orðin núna sem að mér finnst að hafi nú kannski ekki verið svona þessir veggir sem aðgreindu þegar ég var krakki sko.
5: Nei, og partur það sem þú segir, þetta tengist áfenginu sko. Íþróttir eru orðnir á Íslandi við erum alltaf allstar hans þar en það er að verði meiri mæli yðnaður á Íslandi við höfum verið með þetta íþróttamódel sem er svona áhuga mennsku módel Við höfum alltaf verið svona aðeins að færast nær ykkur svona meiri professionalisma og eitthvað svona eigum í vandræði með það því að svo, svo fámenn þjóð annars væri við örgulega löngu búin að gera það sko, fyrsta, í fyrsta kafla öllum bókum um markaðssetningu íþrótta að það þarf að vera stór markaður en við hérna bara þessi örfjóð við höfum ekki hennar stór markað en við erum alltaf að rembast þangað og það sem hefur gerst á síðustu árum kannski sérstaklega þá hefur þetta orðið meiri iðnaður og ef að íþróttir eru iðnaður þá eru íþróttir á öðrum forsendum heldur en ef íþróttir eru uppeld og jafnaðartæki þá er komið meiri áhersla á sérhæfingu barna, meiri áhersla á að afreksvæðingu að gera afreksfólk úr iðkendum og þá komum við meiri áherslu á peningahliðina, þá þarf aðstæðan að vera svona svona og alls konar borga fyrir þetta og hitt og borga fyrir alls konar þjálfun og borga fyrir alls konar vesti og greiningartæki og allt það og kostnaðurinn verður miklu meiri, þá þarf að fá miklu meiri peninga inn, þá kemur áfengið inn með ákveðn, skilur allt þetta, þetta helst allt í hendur, en leið og íþrótti vera meiri iðnaður og peningar fara að stýra íþróttunum, þá smá saman mengast vatnið sem að íþróttirnar er í með alls konar óæskilum áhrifum eins og þú ert að segja aðgengi að íþróttum, gildi íþrótta og allt þetta sem að svona fléttast þú inn í þetta með einum örum hætt.
4: Já, og fátt er sorglegra heldur en barn eða börn í íþróttahópi sem að ferðast kannski frá Reykjavík austur á land til Vestmannaeyja eða til Ísafjarðar fara kannski þetta 1-2 sólarhringar og fá ekki að spila eina einustu sekundu sko, vegna þess að það er svo lögð svo mikil áhersla á afreikið og árangurinn alveg bara niður í, eins og ég segi bara börn þarna spyr maður sig hvert er raunverulegt hlutverk íþróttana
5: Já, það en sko, raunverulegt hlutverk íþróttana er bara það sem er við teljum að sé á hverjum tíma Já. Félagsfræði þekkingar eða sociology of knowledge sem ég nú mikið innan það bara, þú veist, raunveruleikin bara sá sem svolítið ákveðin og sprettur upp í ákveðin og þessi félagslega raunveruleiki fyrir okkur þá hefa íþrótti verið pínu öðruvísi en við annars þar og ég vil segja að það hefur verið okkar mesta gæfa á síðasta áratug náðu við miklum árangri inn á vellinum og þegar að knattspyrnulandsliði kannski sérstaklega náði árangri og vakti athygli á þessu og það vakti mikla, það vakti heimsathygli og ég skrifaði bókum þetta sem þið sportin Æsland þá Small Nations að tífi International Success sem var að greina þetta og ég hef verið fengin, ég hef verið sko, hafði búið að bjóða mér bara hvað marga ferðir ellendis til allra heimsálfa nánast að flytja fyrirlestur íþróttir Íslandi og ég hef bara gert það og verið að státa mig af þessu frábara módeli sem viðum haft sem hefur það að við erum hérna með svokvöldum samfélagsfélög þetta eru félög sem eru í hverfunum og félög sem eiga að sinna nærsamfélaginu og sinna öllum skilur og í Garðabæði sem ég bý hafa verið að byggja nýtt svona nýja knattspyrnuhöll fyrir nokkrum árum sem heitir Miðgarður kostaði 4-5 milljarða og það var ekki gert til að stjarnan yrði Íslandsmeistari í fótbolta, skilur við. Það var gert til að hafa einhverja miðstöð fyrir fólk í hverfinu, fyrir krakkana til að koma og leika sér og gera alls konar hluti. Og þetta hefur verið grunnurinn að íslenski íþróttamódelinu. Það er bara þessi, þetta er áhuga menns, þetta er fyrir alla, þetta er bottom up, þetta er sport for all.
4: Er það forvarna hlutverk inn í þessu líka?
5: Já, sko, og þannig að það er tvennt sem að útlendingar hafa haft áhuga á. Árangurinn á vellinum, sem við náðum mjög mikið mittbylunum 2008 til 18 það var gullöldin og hins vegar þessi forvarnarhluti það er þetta íslenska forvarnarmódel og ég er fara búin að margost ellendis til að tala það líka að íþróttahreyfingin hefur á þessu síðust áratum skila miklu hlutverki þar að þeir sem æfa, þeir læri eitthvað af iðkuninni ólíklega til að drekka og reykja og standa sem vil í skóla og betra mataræði og alls konar hlutir og allt þetta og þannig þetta hefur verið staðan og þetta hefur verið og við erum ólík öðrum þjóðum þetta vegna þess að þau eru með miklu meira svona keppnismiðara umhverfi eða þú veist ekki keppnismiðara heldur svona byggir meira á ekki kannski þessu samblandi, þessu tvennu heldur annarkvort eru bara til að leika sér okkur pappi að þjálfa eða það bara akademía sem bara hæfileika ríkustu einstaklingarnir fá að komin og þeir eru eða vera ykkur afreksmenn. Við höfum fléttað þetta svolítið tvennt saman.
4: Já.
5: Og þetta snýstu það að ná jafnvægi. Ná jafnvægi milli uppeldis og keppnis áhersla. Og þegar það tekst vel til, þá er það rosalega gott kerfi.
4: Já.
5: Og í kringum í, bara allstaðar sem við komum í heimi, það öfund okkur allir að þessu kerfi.
4: Já.
5: Bara, vá.
4: Það er alveg algjör utopía.
5: Já, getur við ekki gert þetta, hvernig getur við gert þetta svona? Getur við hjálpa okkur að gera þetta svona?
4: Já.
5: Hérna, sko. En það sem er að gerast, við gerst bara síðustu 10 árum, við erum að færast frá þessu. Jafnvæðið er að raskast, við erum farin að leggja minni áherslu á þessu uppbyldisgildi, minni áherslu á þetta, þessi siðferðislegu gildi, fyrst það færi að snúast meirum keppni, meirum að skapa afreksmenn og allt þetta, þannig við erum að missa og tapa kannski hjartanu í íslenski íþróttastarfi. Því við ætlum að verða að gera eins og við erum gert í útlöndum, sem að á að skapa okkur fleiri afreksmenn og meiri peningar og meiri professionalismu og allt það. Og í bókinni minni sem ég skrifaði þá sagði ástæðan fyrir árangur landsliðan okkar þessu tíma var við erum meira professional en ekki too professional. Og leið og við förum lengra í þessa átt þá töpum við leiknum, við töpum alls konar uppeldisgildum og stemningu sem að þessu tengist sem að og það finnst mér við að vera bara á rangri leið og við erum búin að gleyma við áttum okkur aldrei á forsendunum fyrir árangrunum skilur, og því við erum að þær forsendur eru að bresta í kerfinu eins og er í dag að mínum mati
4: já, það bara alls ekki nógu gott sko þessar breytingar koma þær með alþjóðavæðingu, koma þær með internetinu koma þær með samfélagsmiðlum af hverju?
5: Já, klárlega allt all of the above, skilur, það er bara alþjóðavæðing, þetta er alþjóðavæðing íþróttir hafa verið að færast algjörlega þess átt snúast meir um að gera einstaklinga betri í íþróttinni
4: Er það eins með normalisering áfengis? Er það líka?
5: Já, við erum alltaf bara partur af alþjóðavæðingu og hérna, og hún alltaf breyðist mun fyrr hérna inn í gegnum netið og samfélagsmiðla, alls konar straumar og stefnur, skilur og allt þetta og alþjóðavæðingin hefur hjálpa okkur vissan hátt, sko, hjálpa okkur að gera hlutina betur en að sama skapi þá koma alls konar óæskilegir þættirinn og markaðsvæðingin sem við vorum að tala um á hann við sjáum núna bara getrunar starfsemi veðmáli íþróttum þetta gríðarlega stórt og vaxandi vandamál sem kemur inn í gegnum samfélagsmiðlan og markaðsvæðinguna það sem að gríðarlega tekur skilja ekkit eftir og grafa undan siðferðislegu gildi íþróttan þannig að þetta bara annar dæmi akkord þetta, þannig að íþróttir eru sem fyrirbæri aðeins, þú veist það, vatni að vera gulgugt, skiluru það að vera mengað, skiluru og þú veist, og ef að það heldur áfram sem horfir þá getum við ekki endilega sagt eftir eitthvað rá, sko, íþróttir eru bara heilbrið sáli hlustum líkamann við sjáum það líka til dæmis nú er ég komin á flug hérna sjáum það líka ekki í íþróttahúsum íþróttahúsum, ég ætla ekki að alhafa en í flestum þá eru sjálfsalar sem selja gos orkudrykki, gúmibangsa og súkulaði, punktur og þetta er það sem við erum að halda að börnum og ungmennum í íþróttahúsum sem ætti að vera í svona second home, þetta þriðja rými sem við viljum að sé í að vera að íta að þeim gosdrykkjum, orkudrykkjum og sælgæti og meirist í sumum húsum eru risastóra auglýsingar frá sælgætis framleiðendum sem eru fyrir augunum og krökkunum öllum stundum í jurtahúsinu sem er bara sama elementi þannig að sko, og þannig að þetta er svona vil ég meina þetta er svona ákveðin hræstni í þróttana og ég var að lesa frábæra bók eftir Stephen Weeding einn af mentorunum mínum í Bandaríkjunum var í Iowa lest fyrir nokkrum árum, heitir Sociology of Hypocrisy, félagsfræði hræstni og hún opnaði svolítið augum mín fyrir þessu, þessari hræstni og hann tók dæmi af trúabrögðum og íþróttum með hræstni af stofnunum sem hafa eitthvað svona siðferðislegan status og hafa virðingu og eiga að vera jákvæður uppbyggilega fyrir alla en eru svo kannski undir niðri að vinna gegn því og hann tók dæmi af barnaníði kaþólskra presta og hann tók dæmi af hérna lyfjanotkun í Tour de France hjólreiðunum eitthvað svona sko og var að svo bara þú sagði svona fyllinn í stofunni sko fyllinn í herbygginu sko og mér finnst þetta vera kannski svipuðum svona, þetta er sama meiði, þetta er ákveðin hræstni að svona siðferði stofnanir félagslega stofnanir sem gangi út á það og leggja upp með heilbrið sáli hraustum líkam og allt þetta en eru óbeint að íta okkur áfengi, sælgæti orkudrykkjum og öllu þessu af og þetta er sá heimur sem unga kynslóðin, börnin unglingarnar okkar alast upp í og sjá þetta í kringum sig og þetta er þeirra heimur, það hefur verið að réttlæta þetta, það hefur verið að normalisera þessar hluti og það er bara alvarlegur hlutur finnst mér
4: og það er ekki eins og þessa breytingar sem við erum að ræða hérna auki hamingjustig unga fólksins eða okkar sem eldri erum einmanaleikin, hann er hérna, er hann ekki vaksandi vandamál?
5: Jú, hann er það.
4: Já, þrátt fyrir allt þetta bús og...
5: Já, og kannski þetta, sko, þessi fyrring samfélagsins sem ég að tala svolítið mikið og í nýju bókinni minni sem að fer að koma út. Fyrring samfélagsins, sko, byggir á þessari einstaklingsbundnu nálgun. Mm-hmm. Og allt í okkur skortir eitthvað mikilvægt í nærumhverfi okkar. Skortir tengst við annað fólk, skortir alvöru samskipti, mm-hmm. skortir eitthvað merkingabær.
4: Já.
5: Þá leitum við einhverja svona quick fix, sko. Leitum að skyndilausnum sem getur verið vímuefni, neysluvarningur, skilur við þú veist bara neyslu brjálaði sem í gangi, sko. Við kaupum okkur nýja skó og okkur líður aðeins betur í, þú veist, einn dag, sko, allt þetta.
4: Já.
5: Og við erum alltaf með svona short term að reyna að láta okkur líða vel.
4: Já.
5: En mjög ykkur svona aðkif er keftum skyndilausnum sem er ekkert endilega góðar fyrir okkur sjálf til lengur tíma. Já. Hvað þá samfélagið okkar vegna þess að neysluvæðingin nýtir undir sóun og hérna og hlínun jarðar og allt það. Áfengið ítur undir alls konar sjúkdóma og allt þetta sem var að tala áðan þannig við sko en fyrring samfélagsins byggir þetta ber þetta með sér sko.
4: Vinur minn hringdi í mig í gærkvöld hann sálfræðingur og hérna við hófum símtalið á því að ræða það hvaða væri orðið sjálfgæft að við hringdum símtöl og hérna við fórum að velta því fyrir okkur sko maður berði við þegar maður notar frekar skilaboð á Messenger heldur hann að ringi einhvern maður berði við að þá ráðan hvenar hann sjá skilaboðin maður sé ekki að trubla hann og svona en það líka einhver fælni og fóbía í þessu að hérna sko jafnvel kall eins og ég á 70 aldri sem að var búin að lifa í marga ára tíu áður en interneti kom fram og hvað þá samfélagsmiðlur og allt það ég að verða fælnari heldur en áður að nota síman við erum öll að þú varst að tala hvernig tjáskipti okkar og hérna hvernig við svona fyrir hittum hvert annað hvernig það við breyst maður bara sko jafnvel eins og ég segi kall á mínum aldri á leiðin í einhvern bankar og þá hugsa maður sko hvað þá með náttúrulega unga fólki sem elst upp í þessu bankar
5: Já, þetta er sko, það er búið að telja okkur trú það að hérna að við eigum bara að, eins og sagði tíðarandinn, einstaklingurinn er upp á vendir alls og þá ekki að það er ekki að ónáðu mig þegar mér hentar ekki, skilur við og þá fáum við svo tilfinningu við eigum ekki að hringi fólk og eigum ekki komið óbóðin heimsóknir fólk og sem að er partur af því að van næra nærum hverju sítt þú nærir það með því að tala við fólk og með því að hitta fólk og ég er búin að gera sérstaklega mikið því núna undanfarið að ég er alltaf að svona, í búðinni, tala við ókunnuga og ég er mikið talað þetta og fyrirlestunum mínum og allt þetta hvað það mikilvægt að taka því allir vel og bara það rannsóknir sína þetta ef maður á í svona einhverju small talk bara dægur umræðu einhvern, bara það sem er afgreiðaði á kaffihúsinu situr við hlýnaði í strætó bara meira skýta veðri alltaf hérna, bara smá small talk báðum aðlum líður aðeins betur á eftir og það er þetta sem að kannski skortir í þessu og leið og við þurfum að og samskipta miðlarnir og skjá menningin hún svo takmarkandi miða við allt annað, við notum svo fá skilningavit í gegnum samfélagsmiðlan okkar að langbest að hittast og tala saman þá verða samskipt miklu ríkulegri veist það skárra að heyra sig síma heldur hún að senda eitthvað og allt það en tíðarandin eins og ég sagði það hann bara ítir okkur að straumandir í tíðarandinu, við eigum ekki að vera ónáða fólk, skilur við og ég held að það sé bara mjög varasum þróun vegna þess að þá drögum við úr þessum samúvar skilningi milli fólks, drögum úr þessum nánari tengslum alltaf og það ekki gott fyrir samfélagi heilsin.
4: Og við þetta langar mig að bæta að sko það er eiginlega fátt sem er skemmtilegri í lífinu heldur en undrið. Það er þegar eitthvað kemur mann á óvart. Og sko þrátt fyrir allt þá verð ég sjálf hann glaðari heldur en þegar dyrabjallan hringir og það stendur á einhver vinur minn einhver einstaklingur sem ég hef ekki séð lengi og hann lét ekki vita af því fyrirfram að koma og kíkja á mig og það gerist eitthvað alveg magnað í undrinu að allt sé ekki skipulagt.
5: Ég er algjörlega sammála því og ég upplifði það líka og hérna þú veist það er þetta að félagsheimurinn og samfélagið það er alveg fullt af tækifærum og ég segi eins og að fara út í búð mér finnst það alveg stórkostlega gaman mm-hmm. ég veit aldrei hvað ævintýrum ég lend skilur, og þetta bara spurning viðhorf, skilur, að bara hafa það viðhorf til lífsins og ef hefur það viðhorf til lífsins og horfir upp úr símanum og horfir á fólk og gerir eitthvað og spjalla við ókunnuga það svo ótrúlega gefandi þannig að alltaf þegar ég kem heim úr búðinni ég vil líka alltaf á kassan, ég oft tala þetta ekki í sjálfsafgreiðsluna og tala við kassastarfsmennina
4: ég líka þar
5: alltaf þegar ég kem heim úr búðinni veistu hvað? Ég alltaf glaður og það hefur áhrif, ekki bara mig það hefur áhrif á kona mína það hefur áhrif á börnin mín og þannig smitum við þessu á milli okkar þessu jákvæða en við gefum það ekki með nema að taka þátt í samfélaginu nema að lendi í ykkur með að upplifa samfélagið og allt það og það er partur af því líka
4: Þurfum að rjúfa þess að víta hringa það er frábært að fá þig í heimsókn Viðar Halldórsson, þú nefndir bókina sem að bara kom út í útlöndum hvað í dag
5: Já. Kom út núna.
4: Við rættum það hérna áður við sestu rauðaborðið að útgáfa hennar eiginlega verðskuldaði sérstaklega umræði þannig að ég vona það að ég fái þig aftur hér að rauðaborðinu þegar þú ert tilbúin að ræða þessa nýju bók
5: Ég kem eindak til þín mjög hlutlega
4: En við látum þetta gott heita spjall sem hóst á normaliseringu áfengis og eins og oft þá tegja þræðinni sig viða. Takk fyrir komuna.
5: Takk fyrir mig.
4: Við erum ekki hægt, kæru hlustendur, áfram göngu við göttuna, ekki fara langt.
6: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
7: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Sögufélag hefur hafið útgáfu á Ritros og það eru komnar þrjár bækur og fjórða á leiðinni. Við fengum höfundana fyrstu tveimur bókunum til að koma hinga sem annars við fjallaði um hringvegin og hins vegar um breytingar á fátækralögum það sem að þurfamenn fengu aukin mannréttindi heldur við að, það sem áður hafði verið. Hugmyndin á bakvið þessu að velja svona eitt atburð eða atvik eða eitthvað svona eitt punkt og segja svo stærri sögu í kringu það og bók nummer 3 Kaldastríðsborg eftir Rósu Magnúsdóttur sem hingað komið blessuð og punkturinn þinn leiðtogafundurinn í höfða það sem eru ekki í næstu viku sem eru 40 ár síðan það var
1: Jú, 11. 12. oktober, 40 ár síðan
0: Já, hvernig að skrifa svona þú eiginlega færið svona uppskrift að þetta nú margir rithöfundar sem að leika sér þessu að taka svona eitt augnablik og lesa mikið í það menn að við líka leikja sér að því að búa til svona bækur horfi í ljósmyndir
1: Já,
0: búa til stóra sögu í kringu bara augnabliki þegar myndin er tekin
1: Já, einmitt Sko, mér fannst rosalega gaman að prófa þetta og einmitt, það er mjög skýrt konsept eins og ást að lýsa, það er alltaf ykkur viðburður eða ártal eða eitthvað sem er sett fram í byrjun og svo er svona sagan tóguð tegði í allar áttir og í loka hlutana með svona samtíma vinkill það sem að sagan er svolítið skoðuð út frá því hvernig við erum að vinna með söguna í samtímanum og mér fannst bara mjög gaman að fá tækifæri til þess að skrifa mitt út frá þessari forskrift og þetta var svona tækifæri til þess að horfa aðeins nýjum augum á kaldastríðið sem ég vinn annars með og kannski líka svona að fá að lyfta sér aðeins yfir efnið og segja frá í svona kannski alþýðlegri stíl en við gerum annars fræðimenn.
0: Það meiri rithöfundur heldur en fræði kona.
1: Já, og það engar þess að tilvísanir í bókunum, en þær eru allar á netinu, sagfræðingar geta anda rólega. Það verður hægt að skoða heimildaskrá og tilvísanir þannig að sjá hvaðan að þetta efni kemur.
0: En hérna... En markmiðið er að koma sögunni nær fólki, það lítur að vera...
1: Það er markmiðið, þetta er...
0: Sem að sakfræðingar vilja alltaf.
1: Algjörlega, og sérst, þetta er unnið að danskri fyrirmynd og þar tókst þetta mjög vel. Þeir voru að gefa út svona bækur í 10 ár, gáðu út 100 bækur. Ég hugsa að við getum nú ekki gert það, við erum að byrja með 4 bækur á ári. En þetta er sérst að samstarfsverkefni sögufélags og Alþingi og Reykjavíkuborg hafa styrkt. Og mín bók til dæmis er sérstaklega merkt Reykjavík, því að hún styrkir útgáfu þessara bókar. Og svo erum við líka samstarfi við Miðstöð mennta og skólaþjónustu um að þau ætla að búa til vef umhverfi og kennslu leiðbeiningar þannig að það verði hægt að vonandi nýta þetta í kennslu svona á efri stigum grunnskóla. Og...
0: Það verður partur að einhverjum kurs.
1: Já, já.
0: Það verður í grunnskóla.
1: Nei, við jafnvel efri stigum grunnskóla og framhaldsskóla þannig að, að kennarar fá kannski einhvern stuðning eins og við heyrum mikið það er bara mikil skortur á námsefni. Og svo auðvitað er hægt að gerast áskrifandi og fylgjast með ofúslega fallega hannaða bækur, það er alltaf mismunandi litir og hérna, það er stúdíó sem hannar þannig að stór hópur af fólki sem
0: kemur
1: að þessu og villum eitt koma þessu til almennings, eins og þú segir.
0: Það er líka marga myndir í bókinni.
1: Velmynd skreita er hérna Inga Lára Baldvinsdóttir, myndaritstjóri og söfnin eru mjög okkur vinveitt líka einmitt þegar kemur að því að setja og kaupa flotta ljósmyndir.
0: En þetta með að koma sögunni út sem að sagfræðingar líklega trúa að segja ekki hægt að gera neitt betra fyrir samtíman heldur en að
1: já.
0: Gefa honum bita sögunni.
1: Einmitt, já, algjörlega.
0: En það er ekkit margir þar, sko. Ég veit að sagan er ekkit svo áberandi hjá okkur. Menni finnst stundum eins og við lifum næstu í sögulisa tíma að við getum ekkit lert að sögunni af því að við erum svo alveg, hérna, hvað heitir þetta, fordómalösir, það er allir tímar fordómalösir.
1: Já, já.
0: Það er bara... Börnin okkar eru í fordómalausum tímum
1: það
0: eru fordómalausum tímur í alheimsmálum, það eru alltaf fordómalausum tímar og þar leiðandi er þetta er ekki þetta greiða sögunni
1: Sko, ég get bara alveg bæði verið mjög sammála því sem þú segir og svo líka mjög ósammála og það fer bara í lefti í hvernig maður horfir á þetta ég er alveg sammála þessu með að hérna, það er svona ákveði gullfiskaminni og fólk man ekkert stundin lengur og skilur kannski ekki alveg hvernig eða af hverju við gamla fólki tölum símaskrá, alls konar svona hluti sem hafa breyst en svo þegar maður lifir og hrærist í þessum sagfræði heimi eins og ég geri og ég meðal annars í stjórn sögufélags ég auðvitað að kenna upp í háskóla og ég alveg ágætistengslum við sögukennara í framhaldsskólum til dæmis og finnst bara þetta umhverfi allt mjög hérna, spennandi að það er ofboðslega mikið efni sem er verið að búa til það eru skemmtileg hlaðvörp, það eru heimilda þættir í sjónvarpi og við erum mjög mikið að veltaði fyrir okkur hvernig við náum einmitt til fólks á tímum þar sem að línlega dagskráða dagblöð er ekki lengur vettvangurinn og það gefið út alveg tölvert mikið af sagfræðilegu efni á Íslandi
0: Fólk með áhuga á sögu
1: Fólk með áhuga á sögu hefur alveg úr nóga móða myndi ég segja, en það alveg rétt sem þú segir það erfitt að koma svona inn einhverju sögulegri vitund
0: Man finnst hún vera nýgnandi bæði í svona stjórnmálumræðinni og bara í svona fréttum og umfjöldum
1: Já, það getur bara, bara örgla mjög rétt og ein af ástæðunum fyrir því að þessi bók til dæmis kemur út núna að það eitthvað sem við lærðum af dönum að það væri mjög sniðugt að reyna að koma inn í eitthvað svona ammæli því það á þannig stundum sem að við erum að minnast eitthvað sem gerðist í fortíðinu og þá getum við skoðað þess að atburðin í sögulegljósi og sett hann svona í tengsl við samtíman og það held ég mikilvægast í lutin í bókinni að eitthvað leiti að sína hvernig sagan sem við höfum unni með söguna hvernig við erum að nýta hana í pólitík og samfélagi.
0: Ja, við tökum atburðið fyrst sem er leiðtogafundurinn í Höfða.
1: Já.
0: Marco Rubio var nú þarna í Höfða, það var sínunum.
1: Já.
0: Þessi það væri sögufrækt hús sem þetta náttúrulega.
1: Algjörlega.
0: En það meðan leiðtogafundu, ég veit að Íslendingar vilja svona frekar tala hann upp, hann hafi verið mikilvægur, hann hafi raunverulega verið, ég hef mér sér það haldið fram að þetta væri eða kveikjan af endalokum kaldastýrsins.
1: Já.
0: En ég tók því svona að menn bara að vildu þetta væri stór fundur, svo að við ættum stóra fund.
1: Já.
0: Af því það voru svolítið vonbrigði, það voru væntingar að þeir myndu skrifa undir eitthvað svona, það varð ekki. Ertu með mat á því mikilvægi leiðtogafundurins?
1: Já, sko, þetta alveg rétt hjá að, hérna, svona fyrst eftir að þá einmitt, hérna, eru mikilvonbriði sérstaklega hér, því að ef að þeir hefðu skrifað undir eitthvað tímamóta samning, þá hefði Reykjavík bara orðið svona rísa...
0: Reykjavíkusamningurinn
1: og, þú veist, það oft vísað í eitthvað svona eins og Genf og svona borgir sem að verða algjörlega svona hluti af kaldastrís landslæðinu og hugmyndunum og það, sérst að, bara allt í kringum minna fund var þannig að það hérna, var svo mikil stemming það var svo mikil æsingur, það gerðist allt svo hratt og svo það sem gerist bara þegar þeir byrja að tala saman að þá það látið leka út að þeir sé að tala alvöru hugmyndir það gæti eitthvað gerst í alvörunni þannig eins og það segir, það eru mikla tilfinningar ofbúslega allt í einu mikil von og spenna í loftinu og svo þessi miklu vonbriði þegar ekki varð af sem samningum og fyrstu alveg sko 20 plus árin að þá var svona, þetta var svona frekar dempað ég meina Ísland og Reykjavík var bara svona ein lína í kennslubókum kaldastríð erlendis og slags en svo eftir því sem skjölin fóru að koma betur, sérst fóru bara að verða aðgengileg og það búið að þýða mikið að bæði þessum rústnesku skjölum og safna þeim saman og allt sem aðgengilegt bæði frá Bandaríkjunum og fyrrum Sovjetríkjunum og þá kemur alveg ljós að þetta var mikilvægur fundur og hann var það kannski sérstaklega út frá því að við erum farin að nálgast kaldastriði líka út frá alls konar öðruvísi pælingum heldur en bara alltaf þessi stórvelda pólitík og hlutaði því að til dæmis bara tilfinningasaga kaldastriðsins og einmitt við erum að ræða von og vonbriði og undirliggjandi í allri bókinu og þetta grundvallaratriði fyrir leiðtogafundin er þessi kjarnorku ógn sem að var mjög viðvarandi þannig að það hræðsla og ótti og allt sem spilar þarna inn í og þegar við þurfum að skoða þess að það hvernig þessi persónlegu samskipti leiðtogana og þá þetta traust sem að þeir byggja upp og það eiginlega talað að leiðtogafundurinn þó þeir hafa ekki náð endanlegum samningum að það þá sem að þeir svona byrja að treysta hver öðrum og þannig heldur þetta áfram þeirna, árið 1987 hittast þeir aftur og þá náð þeir að draga úr kjarnorkuvopnabúrinu sem að fram að því til dæmis hefði bara verið algjörlega óraunhæft það var bara að reyna að stoppa þetta og svo heldur þetta áfram frá ári til árs og það skipti held ég, Reykjavík skipti sköpum þetta var svona fundur sem þeir þurfti að finna út úr því hvernig þeir ættu að umgangast
0: Já. En síðan er liðin langur tími og er ekki Bandaríkja menn er búin að bakka út úr þessum samkomulögum
1: Sko það eru engin virk samkomulög í dag þannig að ég kemur mynd að sinna það í lok bókarinnar að sko þeir samningar sem að voru gildi í kaldastriðinu og heldu þá þeim átánum, ég menn þar sem fælingamáttur einna, kjarnorkuvopna að engin svona samningur eru gildi í dag þannig að við erum eiginlega bara í verri stöðu heldur en við vorum
0: en samt eru við kannski nær kjarnorkustríði heldur en nokkuð tíman áður það verðist ekki vera fælingamáttur á kjarnorkuvopnum rússa því að það eru árósir langt inn í bara inn í Kreml og
1: það er náttúrulega Sibiríu. Núna fleiri ríki sem að eiga kjarnorkuvopn þó öll við kunnaði nú ekki en alveg 90%. Jú, það Ísrael sem ekki viðkennir, en hérna 90% af kjarnorkuvopnum eru á borði annarkvort bandaríkjamanna eða rússa. Þannig að sko það líka svolítið áhugavert þegar við erum að hugsa kaldastríðið út frá þessum nótum að eins og það var einmitt svona mjög tvípóla og við þekkjum einmitt þessar hugmyndir þetta hérna njósnara og vantraust og múra og allt sem var í gangi þá og þá voru samt eftir sérstaklega Kúpu krísuna 1962 þegar að ég held að báðum einn hafi fólk gert sig grein fyrir því að það fór hættulega nálægt bara stór slysi eða bara kjarnorku árós að þá var svona það var eitthvað skonar svona skilningur af því að það þyrfti þessar eitthvað samtal og eitthvað samkomulag á skipulag heimsmálana og svo eftir núna að kaldastríðinu líkur og svo sérstaklega núna eftir innrás Rússa í Úkraínu þá er bara ekkert af þessu í gangi lengur. Þetta eiginlega fyrsta skipti, sko, Sovétmenn og Bandaríkjamenn gátu haldið svona lámars diplomatískum samskiptum gangandi í gegnum líka efnahagsþvinganir í kjölfar innrásnar í Afganistan og heldur þar hérna, alls konar hérna, leiðum opnum í gegnum svona tæknu og vísind og menningarsamskipti. Það ekkert svolítið í gangi dag. Þannig að það er miklu meiri ís á þessum leiðum sem voru færar í kaldastríðinu heldur en hérna, já.
0: Nefna hvað Trump og Putin hittast æði reglulega.
1: Jú, og það er einmitt, hérna, kannski munurinn að það er einhvers konar samtal hjá sem æðstu embættismönnum sem að við fáum ekkert mikla fréttir af hvernig gengur eða hvernig fer, en allt þetta sem var unnið svona á einmitt sem að kaldastrýs rannsóknir hafa sýnt fram á að það er alveg alls konar svona grasrótar starf sem er samt sko alltaf sponsorerað af yfirvöldum, það er ekkert sem gerist bara af því þú ert hérna, frjáls og þegn í bandaríkjunum þú fer ekkert beint að tala við sovitmenn nema það sé gegnum einhverja kanala, en það er ekki til í dag. Nei.
0: En áður við förum að því hvernig kaldastríðið litaði svona borgarlífið.
1: Já.
0: Man heyrður oft í umræðinu núna að kaldastríðið sé komið aftur.
1: Já.
0: Þú sér fengur í kaldastríðið. Hvernig finnst þér það svona fullriðingar?
1: Sko, ég skil alveg af hverju fólk vill nota þetta hugtak, af því að kaldastríðs hugtaki þýður auðvitað bara það að það sé, eða eins og það var notað á tímum kaldastríðsins, að það væri sem sagt þarna hugmyndafræðileg átök og einmitt vígbúnaða kapphlaup en aldrei bein átök, þannig að það var eiginlega nota sem sagt að þeir Sovétríkin og Bandaríkin væri ekki að berjast en auðvitað voru
0: þessi heitu stríð. Það var eiginlega keppni í öllu, sko, hver ætti betri sko, píanóleikara eða hljómsveitarstjórn þetta.
1: Algjörlega.
0: Hver ætti út betri bækur og með betri myndlist. Og,
1: bara nákvæmlega, það var allt undir og svo voru hérna, svona, stríðin há, þau voru heit stríð. Og svo núna erum við líka sérst, með alls konar, við erum með fleiri hérna, svona rísaveldi, stórveldi hérna, sem eru, en virðast ekki alveg ná að tala saman þannig að þau skilji hvert annað eða hagsmunir rekastu þetta bara mikið á og það er alls konar flókin atrið. Hérna,
0: og við höfum svona proxy stríð eins og var á kaldastríðinu.
1: Einmitt og við höfum meira að segja haft sko, hérna, njósna krísur og það er alls konar atriði sem að minna alveg á kaldastríðstíman. En það er kannski bara ruglingslegt að vera að tala nýtt kalt stríð. Það var að byrja að tala það alveg bara mjög fljótlega eftir að hérna, Sovjetríkin hrundu sem er svona sá atburðu sem kannski endanlega gerir út þetta tvípóla kalda stríð milli Bandaríkjanna og Sovjetmanna. Þannig að það er kannski

0: Það kom alltaf sagfræðingar sem er sérfræðingar í fasismannum á 20. öld og eru að benda á að vilja halda því sem svona sögulegu
1: Einmitt.
0: Nafni
1: Já.
0: Og eru fyrir að grýtla við það sem verður notað aftur.
1: Einmitt.
0: Það kannski á það sama við kaldast því sérfræðingarnir finnst
1: Já og svo
0: þú veist Það getur svona skemmt útakið að vera að tegja það á mikið.
1: Einmitt og veist, við erum alltaf líka búin að vera núna mikið að ræða hvernig svona þetta heimskipulag sem við þekkjum miklu uppnámi núna og þá oft hort alveg tilbaka til síðari heimstyrjaldar þegar það var verið að koma á öllum sem alþjóðstofnunum og svo kerfið sem við þekkjum það en sko þetta kerfi breyttist líka mjög mikið við endalok kaldastríðsins árið 1991 þannig að það ekki, þú veist, það hafa orðið svo mikla breytingar síðan svona líka hugmyndafræðilegar með svona innreið frjálshyggjunar og svo populískar hreyfingar og svona þannig að það bara Þetta ekki alveg það sama. Þannig að hugtaki kaldastríðið sem áhanna við með þessi svona cirka 50 ára á 20. öldinni að það alveg fínt að halda því bara þar.
0: Já, en kaldastríðið einkenni þess heimur var þá tvípóla og það var svona valkostur að ég gat halla mér upp að Bandaríkjunum eða Sovétríkjunum og það gerði fólk persónulega en það gerði líka ríki í Afríku sá sem að vildi ná völdum að hann hringdi í hitt stórveldið en það var stuðning til þess að steypa og það var eiginlega margt í heimsmálunum og líka kannski eins og ég nefndi á þannig menning og fleira sem var litað af kaldastrinu sem að kannski fólk átta sig alveg á að hvað við vorum eiginlega sokkin inn í þessi átök.
1: Algjörlega og ég myndi, sko, bókin mín mjög mikið akkurat þetta tvípólakerfi því að það bara sú birtingamind sem við sáum mest hér, það austur og vestur og Ísland eiginlega svona smá svona eins og lítil tilraunastofa fyrir nákvæmlega þetta sem þú segir að gerðist líka í Afríku og Suður-Ameríku og bara út allan heim að þau stórveldin að berjast rosalega mikið athygli og við sáum auðvitað dæmi það líka kaldastríðinu að stjórnvöld fengu vilja sinn í ýmsum efnum bara þeir minna stórfelld viðskipti við Sovétríkin því að Bandaríkjamenn vildu halda Íslendingum góðum og hafa hér herstöð þú veist það alls konar þeirna, Íslendingar notfæru sér þetta á mjög bara margbreytilegan hátt
0: Að vera reyna að vera vinur beggja.
1: Að vera vinur beggja, en svo að þú veist, í bókinu
0: minni... Finnandi svo þetta, við má skjóta þín á þessu tíma. Svo finnandir hérna, finnsk utaríkisstefna að vera góð vinur allra, sænsk utaríkisstefna að vera óvinur allra.
1: Já, finnar náttúrulega í mjög sérstakri stöðu.
0: Já, þeir kunna mjög svona svíg.
1: Já, það var hérna erfitt fyrir
0: það. En þetta var hér, þetta mótaði...
1: Já, og ég mynd hérna, stór hluti af bókinni fjallari mitt það hvernig þetta kalda menningastríð birtist í Reykjavík og einmitt þess að hvernig stórveldin eru að hérna halda alveg fullt af mjög bara flottum viðburðum í Reykjavík og ég svona fer svolítið inn í þessi menningarími, það eru þetta búið að vía, þannig verið að vía þjóðleikhúsið og þá koma hérna sovéskir ballettflokkar og það er alls konar hérna samkomusalir í Reykjavík sem eru með viðburði tónleika og hérna alls konar fyrirlestra og kvikmyndasýningar voru þetta mjög mikilvægar.
0: Eins og hjá Mýr.
1: Já.
0: Og í menningastofnun Bandaríkjanna.
1: Einmitt. Og svo bara hvernig þau fara að berjast athygli fólks í gegnum svona upplýsingastarfið. En svo skoða ég líka sko kannski hérna sko, þetta kemur líka svolítið inn á hvernig Reykjavík bara þróast á þessum tíma og kannski þegar að maður skoðar þetta hugtak kaldastríðsborgir, þetta nefnilega alveg fræðilegt hugtak, að skoða borgir út frá svona hugmyndafræðilegum átökum og svona þróun í innviðum til dæmis og mér finnst eitt skemmtilegast að dæmið að ég skoða þarna bæði bílaeign og svo samgöngur í Reykjavík strætisvagna mál sem ég varst mjög skemmtilegt, en hérna það svona lýsi því sko að þegar að borgin að stækka, þá allt í hennu er líka innflutningur á austantjaldsbílum hérna, sem verður mjög mikil alltaf strax brukt.
0: Vegna þess að þeir keyptu fiskin sem að rofnu kannski viðskipta tengst út á þorskastríði og hlera við
1: breyta. Já, og þetta var bara hérna, minna, þessi bílar voru bara hérna, á hagstæðu verði og fólk bara kaupa þá og ekkit alltaf út af einhverju hugmyndafræði, en það urðu svona hugmyndafræðileg átök eða svona ágreiningur þessa bíla sem að snerust hæmið þess að bandaríski bílar væru kannski gæða meiri heldur en þessir sem að komu kannski svo trabant frá Austískalandi og svo seinna kom Lata hérna til landsins
0: og skótin í milli
1: þínu skóta og það voru hérna, alls konar bílar og mér fannst það svona skemmtilegt að sýna sérst, hvernig bara þetta fer inn á bara bílastæði hjá fólki í útkverfum þegar borgin að stækka og þróast fer inn í strætisvagnaumræðuna

0: þar og ég mun kafla þarna kalda eldhússtríðið þú veist þetta að kalda stríðið var bara inn á heimilum fólks og svo auðvitað út í borgar landslæginu ég meina við erum með Marshall húsið hérna og við erum með alls konar svona hérna minjar sem að fólk kannski átta sér ekkert á að eiga sér alveg beina rætur í þessum þessar samkeppni stórveldanum.
1: Hvað hérna kalda stríðs eldhúsið? Nei, kalda eldhússtríðið?
0: Já.
1: Hvað það?
0: Sko það eiginlega svona hluti af þessari baráttu huga og hjörtu fólksins að þegar bandaríkjamenn svona í lok 7. áratugarins þá áttaðir sér á því að hérna það sé gott að höfða til húsmæðra og fara að markasetja beint svona pælingar þægindi og hvernig þeir eru með hérna svona hús sem að verkamenn í bandaríkjamenn geta leift sér og sýna þetta hús á mjög fræri sýningu í Sovjetríkjunum í Moskvu árið 1959 og þar fyrir þá Nixon varaforsti og hann hitti Khrushchev og þeir deila þessi lífsgæði og þægindi út frá svari húsmæðrapælingu. Þess að hvort stórveldana sé að hugsa betur hag húsmæðra og þar leiðandi alveg tengt við bara þjóðar öryggi að húsmæður geti sinnt sínu hlutverki á sem þægilegastan hátt og þetta verður alveg hluti af þessari orðræðu og við getum bara horta á hvernig sko hérna konur til dæmis það alveg saman hvort þær eru róttækar eða íhaldsamar á Íslandi að þær fara allar að horfa á þessa orðræðu og rafvæðingin ég meina við erum með rafvæðingu Reykjavíkur eiginlega mögulega líka út af Marshall aðstöðun og Írafoss virkjun og svo framvegis
1: rafvæðing húsmæðranna
0: þetta verður svolítið þannig að hérna og svo verður þetta svona samkeppni það hver besti að bróðir og hver með besta heimilið og það var alveg jafnt sko svona sovískar hugmyndir og bandarískar hugmyndir sem spiluðu þarna inn í
1: En maður hefur heyrt að því að tala konur að þá í sambandi við kvenréttindi að fyrir austan að þá nutu konur að mörgu leiti fleiri tækifæra og voru frekar þeir menntuðu sig og gátu verið í hérna einhver svona stjórnunarstöðum og fleira umfram það sem var fyrir vestan því að eftir stríða þá eru verið eiginlega reka konunar aftur inn á heimilin og þetta Eldús og Nixon hérna hefur verið sprottið að því
0: Já.
1: Og þá stundu sagt sko að kvennarhreyfingin hafi einhver leiti komið á ofan vestamegin að það hafi verið semst vilji bandaríkjana að kveikja á henni til þess að standast samanburð
0: Já
1: Það eru séð þessar bælingar
0: Já Gæt alveg verið, sko, það var náttúrulega samt alveg, sko, vitað að undirliggjandi var þetta svona meira í orðin á borði, hérna í Sovjetríkjunum, þú veist, það sem að var kannski mest verið að halda lofti, til dæmis að þær gætu sinnt vinnu á meðan að það væri verið að elda mat í svona sameiginlegum eldhúsum og börnin væri bara í pössun, einhvers staðar að það svona
1: Það kannski... menntu þessi frekar, það alveg...
0: Jú, algjörlega og bandaríkjamenn auðvitað lögðum við klásla á það þegar að sovjetmenn fóru svolítið fram úr þeim, þannig í geimkapplaupinu, það er þannig kringum 57, Sputnik og svona, að það veldur alveg titringi og akkurat. Að þá kannski farður að hugsa meira þess að húsmæður og konur voru meira í svona hlutastörfum í bandaríkjunum en að koma þeim betur inn í hérna bara þetta net sem að bara efnahagsmálin og þjóðar öryggismálin spinna þarna saman sko.
1: Þannig þetta mótaði að sem að var sagt í sambandi við hvenna reyfinguna var að þetta eru oft samþyktir í einhverjum, kannski deildum samnýðu þjóðuna sem að koma hingað inn í umræðina
0: þessum
1: að verið kemur ofan sko, það ekki fyrir neila með rauðsokunum við fáum sko grasrótar hvenna bara áttu.
0: Nei, þetta alveg rétt að því að þessu alþjóðasamtök lýðræðarsinnar hvenna sem að eru móður samtökin sem að hérna, menningar og friðarsamtök íslenskara hvenna verða hluti af að það er svona ný sýn á þeirra samtök sem eru auðvitað miklu leiti stýrt frá Sovjetríkjunum er samt að þær hafi náð fram ákveðnum málum í einmitt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna sem á sérstaklega kannski ekki svo mikið til Bandaríkjanna en það fór alveg sérstaklega til Afríku og svona það sem þá var kallað þriðja heims ríkja þar sóttu konur innblástur í þessar hreyfingar þannig að það er einmitt kannski ekki hægt að bara afskrifa hérna samtök af því að þau voru í tengslum við Sovjetríkin en það verður samt alltaf að hafa það í huga.
1: Margt gott sem að var sýnt í mýr og margt gott gefið út hjá mál og menningu en menningalífi var í algjörlega tvískipt og þú varst eiginlega að velja þér hvorum meginn alltaf að vera því að menn lærðu það fljótt að vera utan beggja blokkana var eiginlega að versta sko.
0: Já.
1: það hafður ekki neitt stuðning neitt stuðar það eru nokkur listamenn sem að reyndu það en þeir eiginlega bara gengu út úr menningunni með því að reyna að vera sjálfstæðir.
0: Já, og það sýnir einmitt hérna hvað þetta var alltaf heitt hérna kaldastríði á Íslandi og ég með eitt svona dæmi kannski.
1: Og morgastríðið.
0: Já, hérna sko Árni Bergmann sagði frá því í ævisögu sinni og ég nota það líka hérna þessari bók því að það er svolítið skemmtilega að segja því þegar að Marshall Bremont var sendið herra hérna á landinu, ég held við nú tala líka áður það þegar þeir sungu saman hérna
1: í
0: Sigtúni hann og sovjeski sendið herra en áður en það gerist að þá voru þau hjónin, Marshall og Pamela Bremont alveg óbúslega svona ábyrrandi í menningalífinu á Íslandi þegar hann var sendið herra, hún sendið herra frú og Árni Bergmann og kona hans Lena, þau þekktust boð þeirra og voru í þessari menningakreðsu og hann lýsiði nefnilega mjög skemmtilega þá, þetta fannst mörgum óþægilegt sko líka fólki á vinstrivængnum en hann var ekkit að gangast inn á einhverja hugmyndafræði, en bara er í þessum kreðsum og
1: þýða hann vildi hafa þýðu í
0: já, já. Og svona, og ég held að sagt, hann er eitt dæmi og svo held ég að sé margir líka þó að þetta fólk, sérstaklega kannski þeir sem átti eitthvað undir þessum menningapáum sem að réðu þá í samskiptum líka við hérna stórveldin að sko almennu neytendur þeir nutu góðs af að fólk gat farið á tónleika það var ýmislegt í bóði sem annars hefðu aldrei verið í bóði hér á þessum tíma
1: Mikið þýtt líka ef að ég nöðu þess þegar ég var barn að geta farið og lesið heimsbókmyndir á íslensku sem að voru bara styrtar af Sovjetinu
0: Já, ég, algjörlega
1: Það lesið Gorki og hvað eina En þegar maður horfir yfir kaldastríðstíman á Íslandi þá finnst mér hérna ég veit ekki hvað hæft í því, bara svona tilfinning sem ég hef að það meiri litteratúr til svona eins og uppgjör við það sem að var stutt að Sovjetríkjón svona uppgjör vinstra megin við Sovjet hinum megin var náttúrulega gríðalegur stuðningur Bandaríkjana í gegnum almenna bókafélagið og alls konar hérna, þú veit hérna með hinga komu fólknir stundum finnst mér eins og það vanti helst þásögu frekar hægra megin hvað við vorum að gera með svona blessun Bandaríkjana með einhverjum hætti og maður hefur svona tilfinningunni að það var eiginlega sama hvað var gert að þú þurftir eiginlega að þú varst heim einn alveg eins og á tímabili fórstu og sagðir hérna sovjetska sendiráðinu hverju fyrirætlana voru til að fá blessun að þá var það sama í hinum einn
0: gaman að minnast á að kollegi minn Haukur Ingvason skrifaði þetta frábæra bókum Fólknir og viðtökur hans á Íslandi sem hann kom vel inn á þetta og áður bara mér minnir að hún hafi komið út 1996 var bók Vals Ingimunda svona sem heitir einmitt uppgjörfi heiminn fyrri bókin hans sem kaldastríð og samskipti Íslands við Bandaríkin og það hann sem að fyrstur talar sko Fólknir og Isaac Stern og þessi stóru nöfn sem hann komið hérna og út frá skjölum sem hann var að finna í Bandaríkinum og hann hélt alveg áfram með þessa sögu þannig að hún þarna þessi saga en það aðeins erfiðara sko og sú saga held ég meira í bara bandarískum skjálasöfnum heldur en í þessum íslensku söfnum sem að til dæmis ég verið að nota sem eru kannski líka persónleg þú veist að því það var svo margir sem að voru svo fólki var svo heitt í hamsi á vinstrivægnum, það kannski þess vegna og við erum með þess að fólk sem skrifaði mikið þar og tjáði sig bæði blöðum og svo líka í bréfum og dagbókum og það kannski vantar aðeins meira svoleiðis efni frá hægri vangnum sko á Íslandi
1: kannski er þetta tilfinning fyrir hver sigraði að sá sem að upplýðu að hafi tapað hann vilt skrifa eitthvað svona hvernig gat þetta gerst stemming sko eins og mér varst nú liggja við að væri yfir hérna nýrri bókum komnistarhefinguna
0: já og kannski sérstaklega þeir sem að skrifa það þá svona innanfrá en hérna en það já ég veit ekki alveg af hverju það er en ég veit til dæmis bara þegar við vorum að leita ljósmyndum sko það er ekki það finnst engin ljósmynd af Isaac Stern fiðluleikari sem maður hefði haldið að væri opslega fallegt myndefni að sjá mynda honum þannig að það er eins og það kannski hafi ekki verið haldið eins vel utan þessa sögu á Íslandi en það er alveg pottitt það er mikið skrifandi allt saman í dagblöðum og svo voru þessi samskipti við upplýsingaþjónustu Bandaríkjanna miklu meira upp á borðum að þetta væri bara útibú frá sendiráðinu meðan að mýr var alltaf að vinna undir þessu yfirskyni að þetta væru sjálfstæða félagasamtök og sem að ykkur leiti þau voru en þau voru náttúrulega í beinum tengslum við við hérna sendiráðið.
1: Og svo voru alls konar námsmannastyrkir og fleira fúlbreytt styrkurinn öðru megin.
0: Já, já, já, já, íslensk-ameríska félagi svona hefur aðeins haldið utan þá sögu, gáð bók fyrir mörgum árum sem að einmitt það sem að, og það alveg hægt að samt að sýna miklu betur fram á áhrif þessara námsmannaskipta eða þessi þeir sem fóru í nám til Bandaríkjanna bara alveg hérna fjórða, fymta, sjötta áratugnum mjög mikið að þetta eru auðvitað fólk sem komst til áhrifa í íslensku samfélagi.
1: Já, og var metið út frá Bandaríkjunum að það var bara gott fyrir okkur að fá fólk til að mennta sig í Bandaríkjunum því að þeir væru svona hálgeri sendi herrar okkar þegar kemur tilbaka.
0: Já, algjörlega það er bara skrifað inn í eins og fúlbræðsamningin held ég ennþanda í dag. Fólk verði að fara aftur tilbaka. Það er bara hluta því þá að koma til Bandaríkjana og fá frábæra menntun en líka til að kynnast bandarísku hérna gildum og hefðum og fara og verða sendiherrar Bandaríkjana
1: án þess að væri sko eitthvað kvaðir beint á því menn vissu bara að ef þú lærir í Bandaríkjunum í fjögur ár að þá muntu hérna meiri líkur og þú takir upp málstað þegar þú kemur heim.
0: Já, algjörlega.
1: Herðu, en að því að hérna þetta svona upp af loka kaldastýrsins fundurinu höfða. Mm-hmm. Það sé það oft bara í, ég fylg ég bara umræðu þáttum og fleira, þá voru eiginlega að vísa til þess að þarna hérna eru sól, hérna hefst atbörður á sem að leiði til þess að Sovjetríkin leysast upp. Mm-hmm. Stundum finnst mér að þú nefndi 91, stundum er nefndi 89.
0: Já.
1: Það sé mér svona algjör straumhverfi í hugmyndum hérna hins vestrana heims.
0: Já, já, já.
1: Mér stundum leiðist þessi skilgreining því að ég alinn upp hérna á Íslandi og mér finnst svona bara 68 að vera eiginlega hérna, tíminn þar sem að voru fáir eftir sem að litu til Sovjetríkjanna sem raunverulega valkost eins og þeir hefðu viljað eins og mann kannski gerðu 1952 eða
0: sko það getur vel verið að það haf lítið þannig út svona frá sjónarhóli einhverja svona grasrota hreyfinga, myndi ég segja en sko, hérna þegar við erum bara að horfa á kaldastríðu og þennan típula heim, þá bara fall hérna, Berlínamúrsins 89 og svo sameining Þýskalands árið 1990 og svo hérna hrunsóðutryggjana, ég byrja að loka kaplan á þessum þremur ártölum bara til að sýna hvaða sem gerist þarna, sem breytir bara sýn okkar á heimsmálin myna, það datt engum í huga kaldastríðinu myndi ljúka við skulum bara muna það, að bara alveg fram að því að þetta bara að hrynja þarna, þá halda allir að Sovjetríkin muni bara halda áfram að verða til og þessi ríki muni þurfa að eiga í samskiptum þannig að þegar við erum að horfa á þetta núna í baksinni speglunum og þá kannski allt til að reyna að finna ykkur aðra punkta en sem sagt, þetta er alveg stórkostlegt í rauninni að það sá þetta enginn fyrir.
1: Já, þetta stórkostlegir atburður, en þetta svona kaldastríð þeirra. Á þessum tíma var sko kaldastríðið hérna, það var ekki strekkingur á götu Reykjavíkurborgar út af kaldastríðinu. Við getum tekið sem dæmi um svo mál og menningu.
0: Já.
1: Ég held að hafi verið svona 8, 10 og 3 eða 4 sem að leiðar í mokkanum sem að skrifa hvað þeir eru góðir umverulega útgefendur. Þegar það hérna Halldór Guðmundsson og svo kynslu er góð að taka yfir.
0: Já,
1: þá er eiginlega mér finnst það eiginlega mætti benda það sem endal og kaldastrýsins þegar morgublaðið og máls og menning fallast í fanna.
0: Já, kannski svona í eins og þeir segir svona útgáfamálum og slegis en sko ég var til dæmis bara að skoða dagblöðin alveg áður en að það kemur til talsa Reagan og Gorbatsjöf sé að koma til Íslands árið 1986 og minna, þá eru blaðamenn eins og D.V. mast eftir spurningu dagsins, þeir fara bara út á götur og spyrja fólk, óttast þú kjarnorkustríð og fólk segir bara já og minnist á Gaddafi og segir það bara hættulegt að þessi vopn sé að komast í hendur ýmissa óprúttina aðila og ég minna fólk hefur virkilega ágjur af því að ef að Bandaríkjamenn fari þá komi rússarnir, þannig að það svona stærri ógn og hræðisla sem að verður alltaf meira og meiri og þegar þú segir, minna, við erum að ræða svona mikilvægilega töfundurinn, þess að þá segi ég náttúrulega líki bókinni, að sko það ekki bara fundurinn, ég minna Gorbatsjóf kemur til valdar 1985, það rosalega stórt, það breytir óbúslega miklu hratt innan Sovjetríkjanna og þarna eru þeir ennþá Bandaríkjamenn að finna út því hvernig þeir eiga að díla við Gorbatsjóf og er að kynnast honum sem leiðtoga því hann allt öðruvísi, hann kemur bara allt öðruvísi fram og hann með allt öðruvísi hugmyndur heiminn og hann veit.
1: Það gera alveg stórkostlega tilraun sem að líklega verður dæmt til þess að hún rann bara út í sandinn í honum.
0: Já, ég meina hann mjög ósætt í dag. Hérna, arlið hans hérna, já, það kannski hann segja, en það sem að hann veit þarna, að Sovjetríkin standa ekki undir kaldastríðinu, þau geta ekki haldið áfram að fjármagna þetta og það líka það, þannig að sko leiðtogafundurinn svona eitt púsl í sögu, við erum með Tjernóbilslysið, þarna nokkrum mánuðum áður en að leiðtogafundurinn haldin og það bara ýmislegt að gerast sem að svona eftir áhyggja sérmaður að þetta gat aldrei haldið áfram þú veist, Sovjetríkin hefði gefna á þessu
1: en það efnaðslega hnignun sem maður mætti kannski benda á kannski svona kringu 1970 þá eiginlega efnaðslega hnignun þá geta Sovjetríkin hérna ekki keft lengur í bara í lífsgæðum öðru en þeir svona elta Bandaríkin alveg fram að því hérna, það rosaleg breyting á lífskjörum íbúa í Sovjetríkjunum frá 1950 til 1970
0: Já, það svona uppgangur í húsnæði og í borgunum og svo leiðis, þannig að svona það sem maður myndi kalla svona lágmars hérna lífskjör batna, en þeir ná aldrei einhverjum flugi í svona þessari svona velferð hérna svona neyslu
1: framleyslu og dreifingu neysluvara það bara endar allt í byggröðum og vörum sem að fáir vilja
0: já. Þannig að en sko, já Ég ekki alveg sannfærðum, sko, að það, ég held að sé alltaf hægt að horfa á eitthvað skil eftir því hvað við erum að horfa á sem gerist þetta í kaldastríðinu, en sko, almennt bara þessi, þetta kaldastríð sem skilgreint að kjarnorku, ógninni, að ég held að það hafi, og það kannski, ég held að margir þeir eru rifjit upp með því að lesa bókina og minna, við erum mjög svona áþreifanlega vör við þetta, hérna, hvernig að líka ástandi var í Sovjetríkjunum eftir að þau rundu þeir að lötutna voru alltaf keftar á landi. það vantaði varahluti, þannig kemur Ísland inn í þannig líka eftirmála, sko, að, hérna, og mér finnst bara, þetta kaldastríð og allt í lagi að minna á það að þessi og þessi ótti við kjarnorkustríð hann var alveg viðvarandi, veist. Ég verið alls upp á 9. áratugnum og mann það bara mjög vel sko.
1: Hann er mikil vitund þetta sem að verið það ekki vera nein í dag maður reyrilega bara aldrei rætt kjarnorkuvá og þó svo að sé að verið að gera árásir á kjarnorkuveldi
0: og kjarnorkustríð
1: Fælingamátturinn áttur að vera slíkur að það dytti það engum í hug að ráðast inn á Rússland.
0: Já, það kannski, já, ekki nóg mikil skilningur. Þarna náttúrulega kaldastríðin það stutt liðið frá því að þarna voru sprengdar tvær kjarnorku sprengjur og fólk sá afleiðingarnar og svo held ég einmitt, minna, svo bara nokkrum árum síðar komin þarna sprengja sem hvað 500 sinnum sterkara heldur en atomsprengjurnar sem voru sprengdar í hérna Hiroshima og Nagasaki.
1: En þarna voru líka friðarhreyfingar Já. Miklu öflur í, það lenga en friðar einhver í dag en þetta á tímabilið sem að var sko bara voru, ég man ekki hvað það voru læknar gegn kjarnorkuvá
0: eðlisfræðingar bara, það var rosalega skemmtilega og mikil einmitt pælingum frið og að stemma stigu svona, einmitt líka út frá vísindum og svona starfsgreinum líka leikskólakennar fóstrur gegn hérna kjarnorkuvá og það svona tengist líka þessari grasrótabylgju á 9. áratugnum sem líka mjög tengd inn í svona umhverfismálin og bara almennt mjög öflugt en friðu var svo pólitískt hugtak á tímum kaldastríðsins að sko það líka hluta því sem að gerist í Reykjavík að þeir bandaríkjamenn trúði ekki Gorbatsjóf að hann væri í alvörun að leggja til eitthvað svona, að bara, sko bara hætt svo alveg því að þeir höfðu tala svona allt kaldastríð alltaf, ég meina alveg frá bara því að Stokkóms ávarpið er undir þetta, þá var þetta alltaf bara við skulum bara hætta þessu leggja þetta niður en þá var þetta bara tekið sem eitthvað svona áróður og orðræða frá sovjetliðinni en það er alveg mjög skemmtilegt að ég með skoða þessa miklu grósku á nýnda og tíunda já, sérstaklega nýnda ár til síðustu aldar
1: sem hafði áhrif á þeim tíma
0: hafði áhrif og það sér maður alveg í kringum leiðtogafundin, það var rosalega að því fyrirvara var svo stuttur og það voru svo fáir sem að gátu svona virkjað svona hérna svona aktivisma í kringum sem annars var alltaf gert
1: myrja, Braskararnir gátu þið gert ýmislegt
0: Já, braskararnir gátu gert ýmislegt Mér
1: er þess að smekklist að gætt braskar til þess að eiga fyrir útgáfa blötu
0: Ótrúlega flott, einmitt, já En hérna En það var sem sagt, bara vildi þannig til að hérna, alþjóðlegt friðarhlaup var í Reykjavík þessa helgi og John Bass kom og hélt tónleika en það var svona meiri ásla á svona þessi, þennan, einmitt þessa friðarpólitík heldur en margt annað sem að oft var í kringum leiðtogafundi þegar að lobbyistar og aktivistar höfðu meiri tíma til að undirbúa sig.
1: En ég ætla ekki að draga úr því hvað stórkostlu viðburðu þegar Sovjetríkin eiginlega falla saman og hverfa. Líklega engin spá því að það myndi gerast þó svo friðsamlega sem það gerist.
0: Einmitt, já.
1: Þó svo maður verði náttúrulega hafa kannski í Afganistan stríðið og fleira í niðurturnum.
0: Já.
1: Þá hérna gerði þetta. En það sem ég var að meina var svona kaldastríð hugafassis hjá fólki sem að býr á Íslandi. Það var engin sem að hérna var að krefist þess að Berlínamúrin ristur aftur.
0: Nei.
1: Það er sko, viðhorfin voru búin að tapa.
0: Já.
1: Að við vorum gengin inn í...
0: Já, og það alveg kannski alveg rétt að mynda svona þessi kynslu sem var hvað hörðust, að hún eiginlega farin af sjónasviðinu bara miðjan 8. áratugin, og sem var hvað hörðust í þessu menningalífi. Og svo eru, já, hérna yngra fólk tekið við sem að kannski er aðeins svona meira að mynda meta bara menninguna á einhverjum menningalegum forsendum frekar en pólitísku.
1: Eins og hérna Halldór Guðmundsson og hans kynslóð í maður menningu.
0: Algjör.
1: Það var líka algjör umbylting á þjóðviljanum svona í kringu 1980. Það er kannski kynslóð Össurar Skarphéðinssonar og kannski undir blessun Ólafs Ragnars.
0: Já.
1: Þá er svona, það er íslendingar eða þess að vinstrið er að fara frá Sovjetríkjunum.
0: Já.
1: Ég nefndi Ólaf Ragnar, hann náttúrulega er að reyna að búa til þriðja pólinn einhvern veginn, ferðast út allan heim í hérna þingmannasamtökunum sínum, að reyna að búa til þriðja pólinn í kaldastríðu.
0: Já.
1: Þannig einhver leiti, það voru ekki margir svona kaldastríðs komar eftir 89-91.
0: Sko einmitt og þegar
1: að... Jó, múli kannski.
0: Já, það var mjög harður. En ég sérst til líka verið að skoða þarna starfsemi Novosti fréttastofunar á Íslandi sem stofnuð hér á landi bara í byrjun 8. áratugarins og það alveg óbúslega áhugavert að skoða skýrslur. Þeir eru með bara hérna, margar skýrslur á ári og líka árskýrslur það hvernig þeir eru að reyna að ná tengslum við fjölmiðla á Íslandi og þjóðviljinn er nefnilega ekkit auðveldur fyrir Sovjetmenn því að þar eru komnir menn eins og Árni Bergmann sem að er bara gagnrýnni á sovjet skipulagið og eru ekkert að láta mata sig endalaust á fréttum og hérna, þeim fannst auðveldast að eiga við Þórarinn Þórarinsson á tímanum geti sett ykkur, þannig að þeir voru þetta náttúrulega bara hluta því sem við myndum í dag kalla upplýsinga óreiðu, því þeir eru að reyna koma fréttum inn í fjölmiðla á Íslandi og texta oft því að þeir eru bara náttúrulega líka segja, markasetja sig sem svona fréttastofu, fréttaskrifstofu eins og Reuters eða hérna, en flestir vissu náttúrulega að þetta var áreiðusbatteri, þannig að það er alveg rétt að fjölmiðla landslæð er ekki alveg
1: eins og Reuters var kannski
0: hinum einn
1: og það er náttúrulega þegar að menn fara yfir stríki þá gerist eitthvað hinum einn líka sko.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað það sé að þetta draga Trump tíman inn í það núna en það eru fjölmiðlar aldeilis að lenda í því að það er hérna
0: það er bara gömul sá og ný sko. það er bara gömul sá og ný hérna, mikilvæg að fjölmiðla er bara ótrúlegt sko.
1: Það verður haldið upp á þetta 40 árin að ekki eða,
0: jú,
1: þú verður bara kvölduð í spjall hér og þar og...
0: Já, ég held að segja nú opaslega mikið í gangi hérna út af þessu 40 ára ammali Alþjóðamálastofnun með stóra ráðstefnu í Hörpu á mánudaginn næsta sem að hérna, erlendisérfræðingar munu minnast þessa að 40 ára liðin frá þessu og ég held að sé bara ýmislegt í gangi.
1: Hér. Fyrir þetta að vera stór viðburður í Íslandssögunni?
0: Já.
1: Eða er það svona fráviks, hérna, skringilegur?
0: Hann er á margan hátt kannski svolítið skringilegur. Ég held að ég sé með tilvitnum nefndi í það að hérna, vegfarandur Reykjavík voru beðnir að sína skilning á þessum afbrigðilegu kringumstæðum sem að ríktu þarna í kringum
1: hérna viðburð. Ég held að þetta í fréttunum að því að Marco Rubio var á landinu. Það komið svolítið óvart að fyrstu fréttirnar í fréttastofunum voru það að hver væri sko viðbúnaðurinn að þeir þurftu að hérna, veri leitað á myndavélunum áður við fóru.
0: Já.
1: Þannig við vorum eiginlega að rifja eiginlega upp sko leitafundir að vera umstangi var alltaf á fréttin en hann inntaki náðist eiginlega aldrei.
0: En mér fannst það einmitt skemmtilegt núna með Rubio að lesa drónabannið, það er nýtt, þá var ekkert drónabann í Reykjavík en sko mér finnst þetta hérna Þetta hafði áhrif bara af því að fjölmiðla umhverfi sem slíkt var svo ólíkt því sem við þekkjum í dag, þetta alþjóðlega umhverfi, að þeirra koma hérna þúsundir, heldur sem talaði 2000 erlendir frétta og blaðamenn sem koma hingað og setja upp aðstöðu bara viðsvegar borgina, að þetta breytti svona svolítið viðhorfum okkar til þess hvernig við sáum okkur í samhengi við umheiminn, þú veist, og við erum, eins og ég segi frá, við erum hérna með sterkasta mann í heimi og fallegustu konuna og júravisum, þú veist, okkur leið svolítið bara eins og að heimurinn var að taka eftir því hvað við værum stórkostlega og ég hef nú alveg heyrt, ég tek ekki alveg undir það en að þetta gæti bara að hafa haft alveg áhrif alla leið í hrun sko að þetta eldi sjálfstraust þessara kynslu var svo opaslega mikið ég tek ekki undir það en það samt sýnir samt að það þarna hugmyndir landkynningamál og svona ímynd sem að einhverju leiti byrja á mjög, svona ára 1972 þegar einví aldarinnar var haldið og ég skrifa einhvern líkum það þá fjölmiðlu umhverfið ennþá svona svolítið hefðbundið en 86 eru við á gervinatta öld eins og við all, hérna, syngjum
1: þá er bylgjan byrjuð og
0: bylgjan stöðfrið, það er allt sem að gerist
1: það, þessi viðburður svolítið atrið í fjölmiðlasögunni
0: það er það, ég er reyna alveg að segja svolítið frá og... því Hurðarhútnin, hérna, allir og, horfa bara
1: á hann. Og hérna, í upphafi á stöðtvö, það sem voru að flýta sér reyna að ná þessu.
0: Já, og vantaði tal, hérna, hljóðið og, nei, það er, hérna, þannig að þetta er alveg, hérna, svolítið skemmtilegu viðburður og ég held að, einmitt, þó hann sé, hann bara hluta á svona púsli í því sem gerist þarna í samskiptum stórveldana og að, þá þetta mjög stór atburður fyrir okkur Íslendinga.
1: Og líka mjög gott svona prisma gler að þú getur séð eins og þú ert að gera í bókinni.
0: Já.
1: Þetta skoða margt út frá þessum atburði.
0: Nefnilega sko leiðtöfundurinn bara rétt hérna í byrjun og svo sko margt annað skemmtilegt í
1: bókinni. Herðu, gaman að fjáðu þér til að spjalla þetta Rósa.
0: Takk fyrir.
1: En við ætlum að halda áfram hérna verið að borða, við erum alltaf reyna að skilja heiminn og söguna og sjálf okkur og samfélagið. Næsti kafli réttur augnablik.
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Þá ætlum við að ræða músík. Ég rak augun í frétti í Mokkanum síðustu viku þar sem sagði að aðsókn á tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands hefði dregist saman síðustu 3 ár eins og þar kom fram og áskrifendum hefði fækkað. Og hann komin hingað hann Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfó. Velkomin Guðni.
1: Takk fyrir.
0: Þetta allt í frjálsu falli hjá þér eða?
1: Alls ekki.
0: Nei.
1: Ég og það nú gaman að segja frá því að þetta, þessar tölur sem vitnað í þessum fréttaflutningi og koma úr eftirfylgni skýrslu ríkisendurskoðunar varandi gestafjöldan okkar hjá okkur. Að það nú strax útrunnar sko.
0: Já, okay.
1: Við vorum að byrta nýja áskýrslu þar sem þetta hækkar aftur nokkuð upp í 80.000 gesti. 79.000 rúmlega. Þannig að hérna
0: þannig að raftur
1: aðeins upp á við
0: fjölgun.
1: Já, en þetta náttúrulega bara líka þetta ekki, þú veist, við erum auðvitað með 1200 manna sal við erum átt okkur því, eða svona, eins og við setjum hann upp og stundum geta verið þar jafnir fleiri, þannig að þetta þessar sveiflur nú ekki miklar þegar maður horfir á hvað milli, sko ein fær eldborg kannski sem maður skipta máli en þetta auðvitað fer eftir hvað hljómsveitin tekur að sér að verkefnum á hverju ári og eins líka eru inn í þessu hérna tölur af ferðalögum þannig að annar staðar gestir annar staðar erlendis og innanlands sko
0: Já, þegar hljómsveitin stendur sig kannski sem best rektar hlutverk sitt sem best og fer í túr innanlands og þú færir fólkinu á höfni í Hornafirði eða Mývasveit krafta Sinfóníu hljómsveitar Íslands þá náttúrulega kostar það meiri pening þannig að það líka hægt að horfa á rekstur frá ýmsum áttum
1: Já, og líka bara svo erum við með svo marga hatta og svo mörg hlutverk við höfum að styðja íslenska tónsköpun þannig að við setjum til dæmis í upptökur á íslensku samtíðamúsík það er engin gróða business, skal segja og hérna en við sjáum ekki eftir því vegna þess að það hefur mikil áhrif á ímynd hljómsveitarinnar hún þykir víðsýn, hún þykir flott og í því hlutverki sínu við músíkina sko. Og eins þetta með að dásanlegt að fara þegar við komumst út á land með ærnum tilkostnaði vegna sem drauðu stór hópur og það þarf jafnvel flug undir hann og svo víðri og það kostar nú allt sitt að þá náttúrulega dásanlegt að verða fyrir upplifun ég mann til dæmis út að nefnir höfn í Hornafirði við fórum sem sagt flugum á höfn og svo Það var rétt eftir ég kom að flogið á höfn og svo að fara í Vík og Selfoss og leiðin tilbaka bara í rútu. Þannig að það einn flugleggur og svo tilbaka. Ég held að ég verið á Vík sem ég hitti konu á nýræðisaldri. Ég sagði að ég hef aldrei farið á Sinfóníuna og svo komið bara til mín. Það var það algjörlega dásalegt. Og frábært að hún var svo annað með að fá þessa eins og.
0: Mér finnst líka Hún er rosalega spennandi spurningin, Guðni. Hve öfluga sinfóníuhljómsveit getur fámennt ríki eiga lengst norður í Ballarhafi svona þórað það starfrækja eða sem sagt, hvar liggja mörkin?
1: Já.
0: Þetta ekki eitthvað sem að hérna svona er ekkert endilega þú flettir ekki svaran upp í einhverju manual sko.
1: Nei, en það sem svo jákvætt við þetta finnst mér að miða við þjóðarhljómsveitir á Norðurlöndum þá er þetta hljómsveit sem ekkert sérstaklega stór þær eru jafnvel 100 manna við erum að miða okkar við svona 86 föst stöðugildi hljófarleikara það svona viðmiðun að tala á okkar kannski aðeins En sko meðan við það hvað hún þannig sé nett þá gerir hún ótrúlega margt og það rúllar næst og næsta verkefni ólíkt mörgum hljómsveitum í stærri borgum þá endurtökum við ekki oft að reynda að gerast núna í þessari viku við endurtökum svona áskriftar tónleika eða það að segja hluta efniskrónar aftur, en við erum bara ekki með markað í þessu litla landi til þess að gera hlutina tvisvar, þrisvar og allt upp í fjórum sinnum eins og stóru hljómsveitum að gera.
0: Nei.
1: Og það auðvitað endurtekningin í þessum bransa skiptir svo miklu máli í rekstrinum. Og ef maður er að fara að horfa á stóra hljómsveitur út í heimi að þá eru þær með alls konar tekjuöflunarleiðir. Það til dæmis Berlina Filharmonían sem að við náttúrulega allir með að við vegna sem hún náttúrulega ein besta hljómsveit í heimi og risa stór og flott. Að hún byggir inn í sín módel það bara hluta því að fara til Japan og Kóreu og Kína, jafnvel þrisvar ári til þess að ná sér í tekjur fyrir reksturum.
2: Já, já, já.
1: Þannig að, og það náttúrulega getum við ekki, við, við þurfum dálítið að borga með okkur, höfum til útlanda,
2: já, já.
1: En þar fáum við vissulega fí, eða eins og það kallað, hérna meðgjöf frá tónleika haldarnum um hverjum stað.
2: Já.
1: Sem að gera það verkum að, ég skrítið að það nú að fyrir hljónsetina þá það auðveldara mál að fara til útlanda eftir að fara inn annars, sem náttúrulega bara eins og það
2: Já, já.
1: En þetta allt svona menningapólitískar ákvarðanir sem maður þarf að vega með það.
0: Og kennir mann að horfa ekki bara á rekstrarliðina, heldur líka menningarhlutverk. Og...
1: Það alltaf mikil skemmtilega að tala bara músík, sko.
0: En sko, mér dettur í hug, tengt þessari spurningu minni, að hérna, sko, einleikarar, þeir náttúrulega kosta helvíti stópíu, og því betri sem þeir eru, því dýrar eru þeir. Og þurfið þið að taka margar flóknar ákvarðanir á hverju rekstrar ári hvort þið hafið efni á einhverjum einleikara að fá hann hinga til lands í hörp?
1: Já, það snúið að fá stórstjörnur í heimsóðn. Ég skal alveg ekki hérna það. Það var til dæmis kannski stærsta stjarnan sem hefur komið hérna nýlega er Jójó Ma, selvuleikarinn.
0: Já, var hann rándýr?
1: Já, já, já. Hann var alveg rándýr. Það var nú aðeins fyrir mína tíð. En það, það náðist með því að hann hélt einleikstónleika líka sem, a, sem að hjálpuðu til við þetta og þannig að það var það mikill áhugi á þessu en síðan svo skrítin bransi sko, fólk, mér getur fundist einhver vera rosaleg stjarna og ég get haldið upp á viðkomandi alveg ægilega en það er ekkit einn breiði hópur sem að veita af það eru örfáar stjörnur á svona þessum Jójó Ma status sko. Hann náttúrulega heimsfrægur maður sko, alveg, og í með kongum og forsendum alla daga sko, hérna, en það eru fáir í því núna hann má reynda til dæmis hérna, í þessari deild sko. En það má til dæmis nefna að við erum núna í þessari viku með hljónstastjóra sem hérna á stjórnum tólningum á fimmtudegi sem einleikari að spila mjög flottu fleiðleikari að spila hérna Prokofjef felukonsert með honum og svo í 9. symfóni um Beethoven á eftir og við tvítökum 9. symfóniuna sem sagt gerum hann aftur á föstu og þetta einn stærsti bara hljónsveitastjóri samtímans og hérna ég vona þetta reiknist þeim í gangu en hérna það þarf líka við viljum auðvitað að fá fólk á svæðis til þess að upplifa svona fína bita þegar það að koma en maður má tala listamenn sem bita en þetta skrítin bransi og það vissulega verðbólgu í þessu og, hérna, og oft aldrei erfitt átt segja því hvað ræður för í verðlagningu sko.
0: Gæti svo stund runnið upp að víkingur heiðar eru þið of dýr og stór fyrir Ísland sett eigið heimaland
1: ég vona ekki
0: þú vonar ekki
1: að minn góði vinnur, hérna, sé ekki að fara að prísa sig alveg út í hotn hvað okkur var þar, en hérna auðvitað viljum við fá víking en við kannski, það kannski líka bara mátulegt að við getum unnið saman svona á 5 ára fresti eða svo að það ekki endilega við, hérna hann svo stór, hann það beðið oft rún málstaðar, hann að hérna, frábært ef hann kemur hérna út til og gerir eitthvað fallegt með okkur, og það nú gaman og við erum svona að reyna að leggja drauga því að þau vinni saman bara hannigan og hann þannig að hérna Hann það svona við sjóna rönd, skulum við segja.
0: Já, hann orðan svo stór að hann núna einhverju samstarfi með Berlínar fílharmoníunni.
1: Hann dettur þar inn á túr, sko, í Norður og Suður Ameríku.
0: Já.
1: Bara algjörlega á síðust stundu.
0: Já, og íslenski fjölmiðlar sem sagt vissu ekkit af þessu. Þeir sá hann í sjónvarpinu spilandi Brahms, var það ekki?
1: Jú.
0: Á föstaskuldið eitthvað slöðið sérna í beinni á
1: Kristu. Já, þetta var hann stekkur þarna inn á fyrir annan svona stjörnum píanista sem hefur reynda líka komið hingað, Daniel Trifanov
0: Já, hann nú heldur betur þekktur sá En sko, ég spyrði þessara spurninga vegna þess að samkvæmtastæri frétt í mokanum þá segir ríkið að það sé mikilvægt að Sinfóníuhljómsveitin setji sér raunhæf markmið um öflun tekna skýr markmið í rekstri kostnað og annað slíkt sem þessi skýrsla ríkisendurskoðunar um symfóníuna segir þetta þannig að þetta verður alltaf dálítið svona þú ert að tipla þarna ákveðin dans
1: þetta er eftirfylgni skýrsla svo kölluð sem er unnin á eftirskýrslu sem kom, var gerð 2023 að beiðni symfóníunar
0: eftir stjórnsýrslu úttekt í rauninni
1: það var gerð sem stærri úttekt þá þetta er svona verið að fylgja eftir þeim ábendingum sem komu fram í þeirri skýrslu og það sem lítur nú að hérna, þessu er nú flest bara mjög jákvætt að hérna, við erum búin að vinna stíft í mannauðsmálum og, og bæta ferla og reglur og annað slíkt innan hús með, með ýmislegt slíkt og við erum síðan auðvitað bara alltaf í þétt og góð samstarfi við okkar ágæta fagráðaneti sem er menningaráðanetið með háskólamálin og nýsköpunamálin líka ráðaneti hans loga og þar fólk okkur bara innan handar við að vinna þessi mál áfram það sem maður kannski gerir Sinfóníuhljómsveit Íslands og ólíka öðrum stofnunum þetta eignarhald á henni það að fjárframlögin koma líka frá Reykjavíkurborg 82% ríki og ríkissjóður en borgarsjóður með 18%
0: Já.
1: Og það gert þannig að svona ríkið eiginlega ræður för í að leggja línurnar og borgin fær síðan í rauninni bara þannig séð reikning en við erum auðvitað í hérna samtali við borgina eins og hægt og viljum auðvitað vera í mjög þéttu samtali við báða rekstraraðila en þetta eiginlega nánast allar okkar tekjur við erum ekki með ólíkt til dæmis hljómsveitum víða í kringum okkur sem geta sótt í eins og til dæmis Danindin geta sótt í menningarsjóði Svíarnir eru með stór fyrirtæki jafnvel á bakvið sem stóra styrtaraðila til dæmis í Gautaborg þar Volvo á bakvið Gautaborg og hljónstæðan sem algjörlega frábær og hérna og í þétt og góðu samstarfi að þá þetta mjög lítið hluti hjá okkur við erum með aðeins að styrtaraðilum en það í svona ákveðin verkefni og hérna það bara ósköp lítið.
0: Eru áskriftatekjurna bara dropi í hafið?
1: Miðasölutekjurnar eru náttúrulega okkar sértekjur kannski aðalega til þess að láta okkur starf rúlla áfram hafa verið svona 16% eitthvað slíkt undanfærið en hins vegar er þegar það kemur að því að ef við horfum á tekju nei hérna á útgjaldahliðina þá sko stóri stappin hjá okkur eru þetta bara okkur starfsfólk það eru þessi hljóðfaraleikarar sem að hérna
0: launakostnaður yfirgrips mestur
1: langmestur sko og svona fastir innlendir hljóðfaraleikarar og innlendir aukamenn eru alveg 60 kannski 5% af útgjöldunum sko
0: Já,
1: og það kom svo erlendir hljóðfaraleikarar sem að þarf stundum til þess að fá hingað sem aukamenn til þess að spila og svo listamenn og hljóðfaraleikarar og einleikarar og slíkt þannig að þú sér hvað launakostnaðurinn er mikill sko
0: svigrum til aðhalds þá ekki mjög mikið
1: nei og svo erum við auðvitað í með fasta hérna fastan langtíma samning aðstöðu í Hörpu salar aðstöðuna og leigu aðstöðu fyrir hérna skrifstofu og slíkt og rými, æfingarými og svo víðra sem auðvitað þar til og þetta langtíma samningur sem við vísi tölubundin ólíkt mörgum öðrum útgjaldarliðum hjá okkur að hann vísitölubundin og svo þurfum við svo sér að sér harpa alla miðasölu líka þannig að miðasölu þóknun og svo svona umfram tækni sem við þurfum í húsinu ef við viljum gera eitthvað ekstra í tækni þá borgum við það vissulega og hérna svona umfram samningin þannig að það er svona kannski 15% myndi ég segja sem eru svona til Hörpu þannig að það þrengist og þegar það kemur aðhaldskrafa eins og til dæmis er skiljanlegt að hérna ríkið setja stundum á þá er það fjármálaráðandi sem að gera samningana við hljónstina svo kemur aðhaldskrafa við þá aukningu sem að fylgir samningunum og liðirnin sem við höfum til þess að kroppi ekki orðninum að kannski 10% á útgjöldunum okkar þannig að hérna það ekki auðvelt vik að kroppa í það sem við höfum svona eftir sko
0: Nei.
1: Þannig að þetta er eiginlega ákvörunin sko við viljum hafa hljómsveit á hvernig stærðagráðu sem að gegnir þessum fjölþættu hérna hlutverkum og ég segi þetta er þjóðarhljómsveit þetta er líka borgarhljómsveit og mikilvæg í menningavefnaði borgarinnar og þetta þarf til sko. Svo samningarnir eru gerðir og hérna, það sem að kannski er óþægilegt að fyrirsjónleikin í rekstramótunum ekki mikill kannski þegar það kemur að því hvað gerist næst þegar það samið að þá skekkir það aðeins myndina út af þessum aðhaldskröfum sem fylgja með í kjálfarið sko ég veit ekki hvort þið næja útskýra þetta nú
0: ég svona nánast en sko hvað á mokin við þegar hann segir að í stjórnsýslu útveiktinu hafi fjórar megin aðtöðasemdir verið gerðar sem kröðust úrbóta já. Og það hafi bara verið brugðist við einni
1: já sko það fyrsta lagi kallað að það að það þarf að skýra stöðu Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Það meðal annars út af þessu eignarhaldi Ríkisendurskoðun horfir á þetta og segir Sinfóníuhljómsveit Íslands eign íslensku þjóðarinnar samkvæmt lögum eins og stendur í tónlistarlögum en samt með þetta tvöfalda framlag frá ríki og borg og þetta skekkist aðeins í kerfinu hjá þeim þeir eru ekki vanir að líta hérna, að skoða menningastofnarnir svona
0: okay.
1: Svo talaður að ráðanýttið þurfa að sinna skildum sínum við eftirlit sem það gerir við erum alltaf í séttu samtali við allar okkar áætlanir þangað inn og þegar gefur á bátinn eins og kannski hefur gert núna í kjálfara þessar samninga sem gerir 25 við hljónsutina að þá erum við að leita allra leiða til þess að hjálpast af við það að finna lausnir á því og auka skilning okkur á milli skýra þar stefnu markmið og rekstur við erum alltaf að reyna það við erum með stefnumótun í gangi sem að er að enda núna 27 og erum að fara að hefja núna stefnumótun undirbúninga stefnumótun sem að verður frá árinu 28 þá fljótlega þannig að hérna Og þetta talar allt inn í það hvað við erum að skilabóðin sem við erum að gefa síðan inn í ríkissystemið, sko, gagnvart okkar ráðaneti, gagnvart alþingi og svo víðra. Þannig að þetta helst allt í hendur, þessi innri markmiðasetning og svo inn í systemið, skulum við segja. Og svo í fjórðalagi þá þarf að hlúa að innri starfsemi og skýra hlutverk nefnda og þetta er græni. Hlutin hjá Ríkisendurskoðun í þessar skýrslu, við erum búin að vinna mikið í þessu það sem að er kannski það sem að Ríkisendurskoðun setur hérna rautt að það er þetta með að skýra þurfi stöðu Sinfóníuhljómsveitar Íslands svona inn í kerfinu sem að kannski snýra þetta meira að eigendunum sko þegar til að komið en við viljum að þetta vera í þéttu samtali það er ekki það er byrjað að skoða það í ráðuneytinu en ekkert svona komið neitt lengra þannig að það nú ekkert svona í þessari í þessari úttekt sko þessari nýju eftirfylgni skýrslu sem að kom mér mikið óvart þetta bæði komið náttúrulega fram í skýrslun frá 2023 og svo hefði bara búið að vinna í flestu að þessu sko hann hérna allt ekki svona þokkalegum farvegi,
0: það ágætt hljóðið þér
1: já, absolutt og já. Ég menna við erum líka bara að skila skila bara svo góðu starfi inn í ýmsar hliðar hérna bara tónlistalífsins og fræðslustarfi hjá okkur og öflugt það var frábært að sjá daginn ég fór í strætó daginn og það hérna í vinnuna og þar var fekk ég valla sæti vegna þess að það voru krakkar á leiðinni á Sinfó tónleika og hérna í vestunum sínum af Hagaborg frábært að segja það að streyma inn í fræðslustarfi hjá okkur við erum að taka á móti ríflega 20.000 gestum bara úr skólasysteminu öllu upp úr og niður á hverju ári en á kemst tónleika
0: Svo finnst mér alltilega að nefna það að Ég án í hópi þeirra sem finnst ríkisútvarpið, okkar gamli vinnistaður bekkja, svolítið hafa sett niður á umliðnum áratugum. En, sko, eitt af því sem
1: að... Það var ekki mér að kenna.
0: Nei, jú, ekki heldur mér heldur. En eitt af því sem að maður getur þó með sanni upplifað sem stoltur Íslendingur og átta sig á mikilvægi ríkisútvarpsins, það er allar þessar útsendingar. Hvort sem það er útvarpið að sjónvarp
1: eiginlega allir, já allir
0: þetta okkar þetta er eiginlega sko alveg stór merkilegt
1: já, og við erum öfunduð
0: fyrir ekki þau, emma aðeins klára hvað þarna er ennþá og ég hafði gert betur við okkur heldur en nokkru sinni á sama tíma og svo ótal margt er einhvern veginn dánnið reyn
1: já, það fyrir hans eftir ég komur að horfir á mér finnst nú svo Já, auðvitað, ég reyndar dáast það svo mörgu sem Rúf gerir, sko, en það nýsloppin þaðan. En hins vegar þetta náttúrulega rosalega dýrmætt fyrir okkur, symfóniuhljómsveitina þar, að það eru allir áskriftatónleikar í beinni útsendingu á Rás 1, það eru 18-19 tónleikar á ári og svo fleiri verkefni tekinu upp og sendi jafnvel út eftir á.
0: Já.
1: Og svo höfum við verið í frábæru samstarfi við sjónvarpið, bæði með klassikin okkar á hérna, haustin sem svona upptaktað árinu, skulum segja, og menningavetrunum. Og svo svona, erum við með 5 sem sagt, tónleika sem eru unnir og sendir út að hluta eftir á í sjónvarpi.
0: Núna,
1: og það þegar ég tala við kollega mín á Norðurlöndum, þá finnst þeim þetta flott. Við erum öfundu, sko, þessu.
0: Og ekki síst vegna þess að þú hefur nú heyrt rattirna núna enn verið að skera fé til tónlistarskóla og það hellingur af börnum sem kemst aldrei í tónlistarskóla vegna þess að það bara lok og læs. Og sko, og þetta í rauninni, þetta svolítið merkilegt.
1: Algjörlega.
0: Hvað er ennþá mikil skilningur fyrir menningar skilningur á þessu mikilvægi?
1: Já, þetta náttúrulega djúp. Það djúp og mikil tengsl milli Simfó og Rúf gegnum tíðina og þetta var þetta samrekið á tíma. Bara okkur þykir mjög vænt um þetta samstarf og það faglega staðið að þessu flottur þáttur og undan í útarpinu sem sem er verið að tala við listamennina og þetta landið og miðin, sko. Þetta eiginlega alveg frábært.
0: Já, og það svo sem ekkert mjög dýrt að sækja tónleika hjá okkur, sérstaklega ekki ef maður sætti sig við að sitja einhver staðar hérna í ódýrri sætum.
1: Já, ég meina það er alveg ótrúlega góður hljómur upp á efstu svörum.
0: Já, hann er það einmitt, ég hef verið þar. Já, akkurat. Endurskoðið verðskrána á sætunum frá ári til árs?
1: Já, við gerum það, við þurfum að gera það sko, þannig að það hefur við auðvitað bara í takt við annað þá við erum auðvitað með okkar sértekju kröfur og þurfum að balansa þetta vel sko en hérna, það sem gleðilegt að því var nú að vitna hérna í bara nýja hérna áskýslu að sko hlutfall áskriftar hjá okkur er aftur að nálgast 30% sem hefur verið ekki tölvert undir því undanfarin ár.
0: Já.
1: Þannig að fólk er að átta sig á því hvað þetta góðu kostur og hvað þetta dýrmætt að geta fest sig í annarkort einni röð, einna gulröða græn eða búið til regnbogaröð til þess að hérna velja sér inn í tónleika. Og þetta er auðvitað eitthvað sem ég hef oft talað sko, ætti að vera svona síðsumars eða á haustin sko, þá ættu allir saumaklúbba landsins að vera að velta þessu fyrir sér hvaða tónleika er alltaf að velja hjá Simfó þetta árið þannig að hérna, það er eiginlega alveg sko, þetta er nefnilega ansi þetta er ansi góðu díl sko. Þú fær svo góðan afslátt og svo ertu líka með þetta svona þennan fasta í tilverunni að fara jafnvel með vinahjónum ekkert á tónleika og svona, maður sér þetta alltaf gaman að sjá nýja og nýja svona hópa að spretta og það er alveg endur nýjun í þessu og ég held að eftir því sem við verðum fastari í okkar neysluvenjum í símum og hérna svona, þessu lokaða persónlega rými að þá sé þetta svo gjöfult að fara út og upplifa lifandi músík sko.
0: Algjörlega sammála því og tek undir það sem þú segir með að það eru margir hópar sem að það sem fólk kannski fyrir út að borða líka á undan og svo náttúrulega eru kynningarnar sem þarna hafa verið á tónleikunum, það eru vel sóttar og þetta er svona, fólk tekur marga klukkutíma í þetta og bara í þetta, þannig að sko við erum svona svolítið kyrr á meðan bara við annars erum við bara á fellu og span
1: annars er ekki alltaf í símanum sko, það má ekki þú eru bara að vera í núinu einhvern veginn og hérna mér varst til dæmis magnaðum daginn hérna, það var á upphafstónleikunum með Barbara Hannigan daginn, þar var flutt innan gæsalappa þetta fræga verk 4:33 eftir John Cage sem er bara þögn inn í miðu prógrammi áður en að Mahler byrjaði og ég þá fyrir ég að hugsa mig bara, hvað er langt sinni ég að lokaði í svona tíma, sko, þú veist, að maður gefur sér aldrei tíman í núið, einhvern veginn, og þessi músíku upplifun sem að tíminn daldið þenur sig út, sko, eða drak saman, og er daldið óræður, að það er svo sterk og dýrmætt upplifun held ég fyrir okkur að þess vegna geta listin að gefa okkur svona mikið að hérna stækka þennjast út og dragast saman einhvern veginn inn í sálnámanni einhvern veginn það er svo þetta er svo frábær leið til þess að jarðtengja sig einhvern veginn
0: Einn hljóðfæraleikari klassískur í lokin vissi að ég var að fara að tala við þig
1: Já.
0: Seifo hann sagði við mig spurðan af hverju í áhrifnarpröfunum þær eru fyrst blindar en svo ekki
1: Já, það fyrsta umferð alltaf bak við skærum
0: Já,
1: emmitt Sko, það þykir nú mikið að sjá fólk spila líka á endanum en það verið að búa til þetta nafnleysi þarna í fyrstu umferð Þetta ansi víða sem myndi nota svona
0: okay.
1: Stundum reyndar bara blind
0: Já.
1: Sem sagt hald, eða allavega önnur umferðin bara blind
0: Já.
1: Og sem sagt aftur
0: Já
1: Það gerist líka eitthvað við því þegar tjaldið fellur í litlu samfélagi þar sem maður kannski eru Íslendingar innanum það ekki alltaf þú getur kannski haldið pröfuspil þar sem eru 30 manns og svo tjaldið fellt og það engin sem maður neitt tekir í dómnefndinni það alltaf skipið dómnefnd hverja stöðu en það sem gerist síðan þegar að eru Íslendingar inn í hópnum sem að sérst svo í umferð númer 2 þá getur það bæði unni með þeim að móti að tjaldið hafi fallið það auðvitað að við vitum það í litlu samfélagi að þekki allir alla og allir hafa unni saman og allt það og fólk hefur skoðan hvort að öru þannig að þetta nú við ræðum þetta fram og tilbaka hvort það að vera eina af þær umferðir
0: Já,
1: þetta allavega þetta hefur hérna Þetta hefur verið ákveðið svona og er ekki uppi teiknum að það sé verið að hérna, fara að breyta þessu. Það sem við erum eins og að breyta í hæfnispröfum, vegna þessi þetta eins og skrýði gegnum nálar auga að komast í svona hljónsveit.
0: Já.
1: Og það þannig allstaðar.
0: Já.
1: Að við erum að breyta því að geta beitt fyrir okkur í sumum tilvikum myndbandsumferð á undan. Það sem fólk sendir hljóðritun og spilar í mynd.
0: Já.
1: Og þá ég sá eini sem horfi á hver að spila dómnefndinni situr blind og hlustar á þetta
0: já.
1: Og þetta líka bara til þess að vegna þess að við vitum það að í sumum tilvikum og ansi mörgum reyndar hljóðfærum þá eigum við kannski ekki nógu marga hljóðfærarleikara sem eru alveg á pari hérna sko, þú veist, eða komni nógu langt skulum við segja, og þá þurfa að leita út fyrir landstennina og við erum kannski aðeins þarna bara að hjálpa fólki að það sé ekki að leita hingað með ærnu tilkostnaði í hæfnispróf og hafandi ekki ástæðu til eða sérst, við erum ekki komin nógu langt sko, þú veist, að það hérna, að þetta svona aðeins bara, þess að fólk þarf að borgundu sinn flugmiða og koma sér hingað, sko, til þess að mæta þannig að okkur finnst þetta líka bara atriði að hérna auðvitað vitum við oft stöðuna í ákveðnum hljóðfærum það eru einhverjir nokkrir í samfélaginu sem að koma til greina, munum mögulega sækjum en yfirleitt þurfum við líka bara samanburðin þannig að hérna þessi vídeopröfuspil eru munu aukast eitthvað aðeins sem fyrsta sem eiginlega forumferð svo kemur þið eiginlega pröfuspil sko
0: Ég skil. En erum við guðin ekki sammála það á öllum stundum er mikilvægt að Sinfóníuhljómsveit Íslands ef tveir eru jafnhæfir að sá sem fætist á Íslandi og hérna ólst þér upp og gerði garðin frægan fyrir Ísland að hann valinn en ekki hinn?
1: Það snúin spurning.
0: Það snúin spurning?
1: Já, sko, það af því að þetta eina sem við höfum í þessu er jafningamat. Ég sem framkvæmdastjórið þó ég sé formaður allra dómnefnda hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hef ekkert að segja
0: Nei.
1: Ég hef ekkert einast atkvæði
0: Nei.
1: Þannig að alltaf þetta á endanum atkvæðagreiðsla sem fer fram

0: jafnt að þá skuli Íslendingur vera ofan. Þannig að hérna, en þetta þetta
1: Ætti það að vera?
0: Ég skal ekki segja, sko, það sem
1: Drákur gildru spurning,
0: já, ég meina,
1: sko, mjög erfitt að svara þessar spurning.
0: Já, þetta líka bara svo, þetta svo snúið mál, sko, vegna þess að eitt, við erum að euróskæfna þess að henni, sem þýðir að allir innan þess eru með hefna rétt. Við getum ekki fara á svið við það. Það sem að gerist síðan að við ákveðum að setja auglýsingiloftið, við setjum hann alltaf á heimasíðun okkar, við setjum hann alltaf líka á ensku heimasíðun okkar þannig að hún dreifist alltaf hvort þið það eru úlningar í hljónstinni sem hann dreifinni og allt það svo eru ákveðni miðlar sem við ákveðum stundum að auglýsa í við gerum það kannski ekki alveg alltaf en þegar við vitum að staðan þannig hérna innanlands að við þurfum að fara víðar eða láta hann að dreifast víðar að þá notum við þessa sérhæðu miðla sem eru bara svona auglýsinga netmiðlar í dag á endanum þá snúast allar okkar reglur í þessu það að finna sem hæfastan muskant í lausu stöðuna og það verður að vera nummer 1, 2 og 3 ég skil hins vegar auðvitað og við, þetta rætt fram og tilbaka í hópnum, skal ég segja að hérna, auðvitað viljum við að Sinfóníuhljómsveit Íslands sé í sem flestum tilvikum framtíða vinnustaður íslenskra músikanta sem að eru af nú að há kalibari til
1: þess að... Ég held að segja engin rasismi í því að hugsa þannig.
0: Algjörlega, ég meina út til þess við vorum að tala hérna tónlistaskólan áðan, auðvitað viljum við hafa sterka púlju góðra kandidata í hverja stöðu og en þetta bara rosalega harður heimur, ég meina það hvað vorum við með 60 umsækjendur daginn fyrsta klarinett
1: 60?
0: Það voru gælt íslendingar
1: og hver var þessi valin?
0: Það strákur á trials núna hjá okkur sem að hérna
1: að utan
0: þetta bara ótrúlega já. Þetta ótrúlega já, snúin staða það komast nokkur íslendingar svona í aðra og þriðumferð sko en ein var í þriðumferðinni
1: og þegar maður hefur svo hérna, sigrað hinna þá segir þau að það sé bara reynslu spil líka
0: já sko þú færð fyrst þegar þú vinnur þegar þú hérna þegar þú ert búin að sigra í hefninsprófinu verður ofan á stundum með kannski tveimur boðið á fyrst á pröfu vikur þrjár, fjórar vikur jafnvel, koma í sikurlega ekki saman en er í sikurlega hérna, þrjár, fjórar vikur og spila svo kannski aftur haldin fundur og allir sem eru ráðinir inn þeir byrja alltaf á 6 mánada pröfu tíma þannig að þegar ég að tala nálarauga þá ég ekki að grínast sko.
1: Nei. Mér svo skemmtilega að þetta heldur peningamálin en hvort ekki þarf að ræða
0: já
1: og hérna og þetta mjög áhugaverð veröld og eins og ég segi, maður bara þakklátur fyrir að hún stendur þarna ennþá og nokkuð blómlega
0: algjörlega og hérna og ég held að við séum bara með fullt að tækifærum til þess að styrkja hljómsveitina og hún sé svona miðlæðar í íslensku músík og menningalífi sko og við viljum þetta bara vera með opinn faðminn og fá sem flesta til okkar og það þarf engin að hérna það þarf engin að vera eitthvað ægilega skeftískur á þetta þetta bara við erum að búa til upplifanir í hverju viku sem að er bara dásandi gangi inn í og stundum eru það bara daldi skrýtnar og skvjön músikinn kannski eitthvað sem það voru aldrei hægt áður en hún getur líka sagt þér ýmislegt bara þig og sjálfa þig og hérna lífið þannig að við viljum auðvitað bara vera með opinn faðminn fyrir sem allra flestum og hérna upprúnir úr alveg frá leikskóla krökkunum sem að koma í strætó og yfir til hérna fólksins að dalarheimilunum sem við bjóðum núna að opna æfingu fyrir vínartónleika það frábær hópur að fá í heimsótt hérna í Hörpu og þau eru svo þakklátt að fá að kíkja þarna að hálfa æfingu það er alveg meira á þar bara
1: En ef ég myndi giska á svona almenningsvænt tónskáld þá myndi ég segja Tchaikovsky hef ég rétt fyrir mér? Eða eru önnur sem eru fremri?
0: Hann selur alveg vel sko
1: Er einhver sem selja betur?

0: Já, ég meina það auðvitað bara svona þessi þekktustu grand tónverk, ég meina þú veist Rachmaninoff píanókonsert hann slær alltaf í gegn sko en það mér finnst aldrei gaman að blanda Hamraborgunum saman við sko það sem minn þekkt og jafnvel að fá einleikara í heimsótt sem eru ekki alveg kannski annarkvort bara fyrirlega píanó sko heldur nú eru koma til dæmis frábær blokkflötuleikari en þá það líka blokkflötuleikarinn með okkur greini sko sem að mætir í heimsótt þannig að hérna og getur koma manni dálítið óvart sko
1: Já.
0: Það verða meira áttu tónleika með Barbara Hannigan núna fljótlega
1: Það mikið verkefni framöndin hjá blokkflötu leikaranum að ráðast gegn öllum þeim fordómum sem allir þeir íslendingar hafa gagnvart blokkflötu eftir að hafa verið píntir þess að blása í blokkflötu á nokkur og hæfileika áratugum saman
0: Þetta stórkostlegur hljófarleikar skal segja og, hefna, og getur spila allt og ótrúlega sjálfmennandi og flott þannig að þetta snýst þetta daldið að finnst mér að koma óvart að vera fjölbreytt og lifandi
1: Guðni, ég ætla að tala við í 15 mínútur en við erum konum vel fram með það kæri þakki fyrir komuna
0: Takk.
1: Og gangi ykkur vel hjá Sigmundur Hófst Íslands
0: Takk.
1: Og kæri þakki til ykkar, kæri hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld við verðum hér aftur klukkan 8 annað kvöld, mér langar að þakka öllum viðmælendum, tæknifólki og velunum samstöðarinnar ekki síst ykkur sem deilið efni samstöðarinnar og mest þökku við ykkur sem eru áskrifendur að efni samstöðarinnar með því að vera styrktar aðilar og það getur við gert ef þú hefur ekki þegar tekið það skrif með því að færa inn á vefslóðunarsamstöðin.is hakar þar við áskrifta hnappin og fyrir aðeins 2750 krónur getur þú stoltur sagt sjálfum þér og vinnuðinu það að þú haldir lífi í samstöðinni einhverju sem að hinir fjölmiðlarnir eru ekki að sinna við fullir en það en ég heiti Björn Thorláks við sjáumst aftur klukkan 8 á morgun verið sæl

0: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég spilandi fyrir þeir. Allt lagið eða bara hálft kannski. Byrjum allan að helming.

por ahí. Finnum göldrú tan hvar og fyndin sel í smáta.

0: held að hálft sér málið.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það miðvikudagskvöld, klukkan átta. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Jæja, Gunnar Smári, ertu hérna, þetta búin að vera dagur stóra viðburða?
1: Já, já, bara eins og hvert dagurinn það hérna, Guð býr í litlu hlutunum. Ég hérna reyndi að fylgjast með hérna fundið Seðlabankans í morgun, vexti.
0: Já.
1: Það var svona með þetta áhugavert. Ég náði nú að hefðu kannski skömm frá því að segja að ég náði ekki að hlusta á allt saman en ég get ekki endilega sagt hvað mikilvægast en mér fannst svolítið svona fyrstilega þetta eins og bara döðsmans gröf það voru lést svona í líkamstjáningu þeirra þarna sennabókastjóra og aðstofa sennabókastjóra og þessar sem voru í sal það verið svo einhver hafi dáið bara það er ekki stemming ekki eins og þegar hann var að lækka vexti á sín tíma þá var hann hérna mjög upp fíraður en þarna það þessi tótt svona hann segir þarna að leigubremsa sé óttalega heimskuleg leigubremsa notu sko víða heim og það bara ekki þannig að það sé allir vitlausir nema Ásgeir Jónsson sko það bara og þetta tal leigubremsu sem að kemur frá þessum hérna hagfræðingum sem að sóttu menntu sína á nýfrelsisgjárunum yfirleitt sótt í einhverja ég man ekki hvað það var grein sem var frá 74 eða 5 það sem að niðurstaðan var sú að leigubremsa og leiguþak hérna gerði meiri skaða í húsnæðismálum heldur en hérna nokkuð annað. Það bara fjölmörg dæmi að leigubremsa hafi gengið ágætlega og menn ennþá notana, það mjög stutt síðan að Danir notuð hana í eftir COVID það sem var svona órólegi í efnahagslífinu og þá var bara ákvörðun að venda hérna leigutaka eða leigjendur sérstaklega og það þú veist, af hverju ættur ekki að hérna af hverju það hérna, vilji leigufélagana eða þeirra það getur verið bara þú getur átt tvær íbúðir og eftir að leigja þær út af hverju vilji þeirra til þess að hérna, af hverju þarf það fólk ekki að taka á sig neinar byrðar meðan að sami seðlabankastjóri að segja að sko launafólk eigi bara að éta verðbólguna og það var eiginlega mesta inntaki hjá honum að hann var að gera þá kröfu á launafólk að þau var ekki að byggja hérna, bætur í launumslagið vegna kjararýrnunar út af verðbólgu heldur ættu bara að kingja verðbólgunni og hætta þessu og það var eiginlega þeim að kenna að hérna að hérna verðbólgan hérti áfram af því að þau vildu fá af því að ég var með svona mikið í laun í fyrra og nú í verðbólgan búin að geta 5% að því en að ég vil fá 5% launa eitthvað heilt yfir eru allir sammálaðu sko réttmæti þeirra kröfu, menn segja meiri segja ef það var 5% verðbólga í fyrra og segjum að hafa verið framleiðin aukning sem hefur reyndar ekki verið á Íslandi 1% þá getur launa fólk krafist 6% en við þurfum alltaf hlusta á seðlabankastjóra sem segir það að verðbólgan étur niður kaupmátt og launafólki eigi bara kingja því og það alltaf hérna þegar að vera þannig þjóðarsátt þess vegna eigum við að fá bara hroll þegar við heyrum það orð þjóðarsáttin hérna í kringu 1990 hún snerist þetta að launafólk bara át verðbólguna og tók á sig kjara skerðingu það var alls konar svona samdráttar einkenni á þessum tíma ég held að sko ég man alveg eftir þessum tíma þú varst náttúrulega til á þessum tíma ég segi stundum að þetta var í fyrsta skipti sem ég fann fyrir því að kreppan kæmi til Reykjavíkur og það hérna allt í einu heyrði maður að fólk óttaðist við að missa vinnuna því að var atvinnuleysi áður var það þannig að og maður er svolítið gaman að alast upp í því umhverfi að ef að þú varst vesturum minn og mér leiddist þú þá bara sagði ég bara fuck you og réð með ég vinnu einhversar annars þar ég man alveg eftir þessu svona 91, 92 og allt í einu kemur svona eins og bara kuldi inn í samfélagi sem að ég það alltaf að tala einhvern tíma sem einhvern skona góðan tíma, þetta fyrstu Davís árin fyrstu 3-4 árin að Davís tímanum var bara samdráttur ótti með almennings ömurlu tíð í kjölfar hérna, þjóðarsóttur, ég ætla að vera hérna, þeim sem tala ekki upp þjóðarsóttina 1990
0: Já, mér sýnist sko að málflutningur seðlabankastjóra sé mjög í takti við svona aðra leiðandi rattir þessa dagana, það að almenningur eigi ekkert gott skili, það tala fyrir hagsmunum hinna auðugu
1: taka sársökan
0: það reynt að normalisera þessi forréttindi sem þegar eru orðin alveg opbóðslega mikil
1: og eru bara allstaðar í heiminum eru allir sammála það að þetta algjört mein þegar það aukin misskipting eigna hjá Íslandi fyrst
0: og
1: fremst
0: og svo eins og með Ragnar Þór Ingólfsson sem hefur þó verið mjög gagnrinninn í hópi örfára þingmanna og sérstaklega stjórnarþingmanna á Seðlabankan að sko manni dettur í hug er þetta orðið persónulegt sko þegar Seðlabankastjóri þetta náttúrulega svolítið baby hans Ragnars Þórs og svona hóps í kringum hann þegar hann hérna sko og hvert umboð Seðlabankastjóra til þess að snúa Ragnar Þór niður og segja bara þú ert hálfviti að leggja fram einhverja leigubremsu
1: mér
0: sem þetta ekki gott
1: við höfum stundum verið að tala hérna hversu Íslendingu gengur illa að eiga samtal og ein kenningin svo að við getum illa tala við eitthvað sem annarra skoðunar en við að við tökum þessi persónulega höfnun ef að þú ert ekki sammála mér að þá upplifa þessi persónulega höfnun mér veist þetta, hérna, Ásgeir Jónsson hann bara ekki, hérna, sterkar en þetta að þegar að, hérna, Ragnar Þór sem eru gagnrýnt Seðlabankann og margt til í gagnrýni hérna Ragnars Þórs og ég held að þú getur meira sér að fengið flesta hagfræðinga til þess að taka undir það að kannski ættu við aðeins að endurskoða lögin um Seðlabankann þess að það gengur ekki að þessu bara með hérna verðlagið sem viðmiðun þeir verða líka að taka tilliti til hérna atvinnuleysins eins og eða flesti Seðlabankar í kringum okkur þurfa að gera og sérstaklega íslenskum ástöðum ætti það raunverulega að vera hérna skuldir og húsnæðiskostnaður Þannig þetta bara sólít afstað. En í staðan fyrir að bara taka samtalið það, jú, hvað var það sem ættum að helsta að skoða og hvernig var að gera það og hvernig þetta annars þar, blablabla. Að þá verður hann bara móðgæður, slæri sig burtu sem einhverju heimsku og ræðst svo á máli sem Ragnar leggur fram. Þannig að við hinn, hérna, erum einhver nær.
0: Svo kemur hann eins og jólasveinn og segir ef þið eru þæg og góð og mótmælið ekki þá kannski lækka í vexti á nýju ári eftir áramót þetta náttúrulega
1: bara
0: mjög sjúkt ástand
1: ef að launafólk étur verðbólguna og við ætlum að verja hérna leigusala við ætlum að verja fjármagnseigendur við ætlum að verja þá sem að keyra áfram minkaneyslu að þau hafa það helvíti gott en við ætlum að hérna hækka útgjöldin á þá sem að skulda Og ef að þau hérna kyngja háum vöxtum og hérna launum sem að hafa minni kaupmátt, að þá kannski ætla ég að lækka vöxti. Þú veist, það verður að vera eitthvað svona, þetta kallað svona narratíf, það verður að vera eitthvað narratíf sem er hægt að kyngja, sko. Þannig að ef við ætlum að tala okkur inn að vera í samílu átaki, þá verður að vera eitthvað, það þarf að vera réttlætt í því. Þú veist, eins og þú heyrir stundu þegar að vera að tala að við þurfum að hækka, við þurfum að hafa bara sambærlega skatta og fjármagn og auð eins og í næstu löndum. Að þá koma menn og segja því að það kannski skiptir ekki svo miklu máli, þannig ef við ætlum að auka tekjurnar, þá þurftum við alltaf að auka skatta svona á millistéttinni. En þetta snýst réttlæti. Þetta snýst réttlæti að það sé ekki þeir sem að hafa það allra best, borgi hlutfærslega minnst. Það bara meikar enga sens.
0: Og þetta náttúrulega ótrúlegur sársauki sem fylgir því að skulda í þessu árferði núna með vextina og svona. En ég verð að viðurkenna að það kom mér á óvart í þessari skák. Sem alltaf verið að tefla á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki þegar það kom fram í gær kvöldi held ég fyrst að í byrju næsta árs með hækkun kjarasamninga þá þá verða engin verkamannalaun á Íslandi undir hálfri
1: það því, hérna er ekki fjórði taksti starfskjöldsapasins sem að fer yfir 500 sem er svona viðmuna taksti og er búin að vera lengi
0: Mér finnst þetta hátala, ég verð að viðurkenna það. Þannig að mér finnst hún bara nokkuð góð þessi tala. Þannig að ég verð að viðurkenna það að hún er hærri heldur en ég hefði giskað á, en á móti kemur að hlutskipti þeirra sem skulda. Það svo svakalegt að ekki sé tala leigjendurna sem eru náttúrulega fastir í.
1: Og eftir að taka á Íslandi eða þetta bera saman að því að SA er alltaf að segja þessu hæstu lönd í heimi sem er bara fyrsta lagi ránt. En við ættum alltaf að vera með viðmiðun á sagt, hérna, ráðstofunar fé eftir skatta og húsnæðiskostnað.
0: Jú.
1: En ég að því að þetta segja með 500 skuldið sér hár. Ég held að kannski ég sé 2 ár síðan að tók ég hérna að því að það eru lámaslun í Sviss svolítið eftir kantónum og ég tók þetta bara svona minniði hafið tekið svona tvö dæmi og fór með hérna, þau laun í gegnum hérna, skattkerfið, þannig að það var ekki þannig að það myndi raunverulegur skattar á lægstu laun veikar í Sviss heldur en hér það verum byrjum að innheimta skattin fyrr af lægri tekjum að til þess að íslensk launafólk myndi búa við sömu kjör og hinn lægst launuðustu í Sviss sem að það til dæmis Sviss næstu Sviss og Luxemborg eru svona dæmi lönd þar sem hefur verið jafn mikill innflutningur og vinnuafli eins og Íslandi þannig að við getum borið okkur saman við það þannig að sömuleiti hérna þeir að venda innflytjendur með því að lögfesta lágmarkslaunin það miklu hærra hlutvald innflytjenda á lægstu launum og kannski bara 80% eru þar þá þyrfti Íslendingar að vera með laun upp á svona 650.000 þar ég var að skoða þetta fyrir sko tveimur eða þremur árum sem að er líklega sko 710.000 skall í dag þú veist þetta vandamál á Íslandi hérna veik kjör hérna versettu og vilja leysi stjórnvalda til þess að hérna verja þá þú verður að mjög víða lámaslaun settu í lögum og það við viljum það ekki, verkefnisengið vil það ekki hún segir að umsami laun séu í reynd lágmarslaun og það sem miklu betra kerfi hafa það þannig það ekki betra kerfi heldur en í Sviss og þú sér þetta til dæmis á sendlónum í Volt þetta vendar ekki fólk í Sviss þá geti þetta mögulega vendað hérna sendlónum í Volt
0: Já, mér finnst bara svo stutt síðan lágmarslaun voru 400.000
1: Já, bara búið að vera þakkað verðbólgunni
0: Já,
1: en hún hefur, lægstu laun hafa hækkað umfram verðlag
0: Sólveig Anna og félagar hafa líka bara sko menntafólki eða náttúrulega brjálað
1: þau
0: fjárfesta í námslánum sem kostar þau helling og þau sitja eftir finnst þeim alveg svakalega að borga sig ekki að fara í nám hérna fjárhagslega á meðan sko Sólveig Önnu og félagum hefur svolítið tekist að tosa upp þessi lægstu laun
1: það hefur verið áhersla, það er, ég held ég náu alveg til 2015 sem að sko, áherslan í kjarasamningunum hefur verið að rétta hlut innan lægstlaunum. Varðandi hérna menntun borgi sig og maður tekur það bara sem námslán að þá dunda ég mér ekkert í mann við að rekna það. Hvað eru námslánu mikil byrði á hérna, þeim sem með þú veist, 4-5 ára háskólanum og sérst ef að þú vill hækka laun menntamannsins til þess að mæta því þá er það bara eitthvað svona 6% þannig þetta að menntum verði metin til launa ekki bara kostnaðurinn eða efnaðslegu hérna, veikliki eða sérst veikstaða heldur að vilji til þess að menntun njóti virðingar sem að komi fram í launanslæðina þannig ef þú myndir reikna bara þóttu tækir sko að þú kemur seinna inn á vinnumarkaðin sem náttúrulega líklega stærri þáttur heldur en hérna námslánin að munur verður aldrei meiri heldur en svona 20-25% en krafa hérna, sérstaklega BOM sem hefur haft þetta mjög hátt raunverulega að hérna, samfélagið sýni virðingu fyrir menntun með því að greiða þér hærri laun af því að þú sért með að þú ert orðið menntaður að þú sértu í einhvern veginn í sjálfum sér verðmættari ég hef aldrei keft þetta sko við alltaf fundist þetta að vera svona og það svo er sagt, þú veist, ég meina ef að ekki meiri munur á hérna launum menntaðara og ómenntaðara þá hætti fólk bara að mennta sig, það staðreynd? Nei
0: Það það sem að gerast núna, fólk að hætta
1: Nei, bara úr tölvunarfræði það hérna aldrei verið fleiri í háskóla
0: Það samt einhver svona bylgja á meðal ungs fólks grumræðum að það bara borgi sig ekki að
1: hérna. Já, og líka skiljanum ástöðum, hérna, því það bara þannig. Þú getur ekki hýftig upp í kjörum með því að mennta þig eða þú veist, öll heildin gerir það. Þú gast gert þetta í gamla daga þegar fólk fór til útlanda og mennta þessi fyrir Ísland og kom inn og var bara vegamálustjóri þann daginn. Sá tími liðin. Við sjáum það til dæmis, einhvern tíma var ég að dunda við þetta, að bera saman hvort að menntun í ekki tekjur fólks og mér sýndist að svona hluta til var rétt að færa rökin fyrir því varandi konur, en það á sama tíma voru konur bara að auka hlutdeild sinni í samfélaginu, en að mjög litlu leiti meðan kalla og ef þú hlustur á menn sem eru að ræða þetta í dag að þá eru menn að segja hérna ef þú ætlar að auka tekjur þínar með menntun þá skaltu leita eftir iðnaðarmenntun. Þú mátt ekki gera það með að læra viðskiptafræði eða félagsfræði. Það er ekkert sýnilegt að það verði eitthvað svona eftirspurn eftir því fólki.
0: Það kom fram í kastljúsinu umræðum þetta að það var einhver spurður eða hvort, nei, silfrinu á mándaskvöldi að menn voru sammála því að ef við ætlum bara einblýna á atvinnu öryggi og líkur á að þú munir afla tekna, þá iðnnámið svona það sem físilegast.
1: Þá getur vel velmennin koma. Ég held eins og að maður geti alltaf búið rúm af því að það hefði engi fundið upp með að við öll hótelherbyggi í heiminum. Það er það náttúrulega ævintilegt að enginn hefði fundið upp tæki til að búa rúm. Og þá hugsa ég, kannski það bara ekki hægt. Og það svona alltaf maður bara að fara að búa rúm, hann maður verði svona örugur fyrir robotunum og gervigrindinni. Þá gæti ég sá ólupjuleika gervigrinda, robotana í Kína, þar sem að er ævintýralegt hvað þessi robota geta gert. Ég held að geti búa rúm, þannig að...
0: En þessu tengt ræðum við rauðaborðið í kvöld við Róbert Þórhallsson, skólastjóri FIK, Edda Austmann Harðardóttir, tónskólanum í Reykjavík og Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, skólastjóri söngskólans í Reykjavík. Ræðum við umræði samfélagi, gildi menntunar og í hvers konar þjóðfélagi við viljum búa. Nú svo komið með tónlistarnám hér í Reykjavík. Að þetta er bara fyrir að verða eitt versta sveitarfélag í heimi í vestrænni veröld ef þú ætlar að hérna, ef sem sagt barnið elur með sér þann draum að það langi í tónlistaskóla og það sem sagt búið að taka 50% af fjárveitingum til hérna tónlistaskóluna í Reykjavík frá árinu 2008 og þau eru mjög harðorð og velta mjög fyrir sér þeim skilabóðum sem núna áframhaldandi hjá Reykjavíkur meirihlutanum þeim finnst reyndar engin breyting hafa orðið á því þeim finnst bara allir pólitíkusar í Reykjavík vera sko ekki búið yfir sín gildi menntunar eins og þess að við búum börnunum okkar þannig í hæginn að þið geti notið tónlistamenntunar.
1: Það víða út á landi skólar svona með gamla laginu, tónlistaskóli og þar geta allir farið inn í hérna líka fólk af lágstéttum og maður sér þetta stundum í hérna svona tónlistarkeppnum að það hérna birtist allt í einu eitthvað sem er augljóslega bara ekki komin af tónlistafólki sem er að spila en ég held að þetta sé alltaf fátíðar í Reykjavík hér erum við náttúrulega með svona nýfrjálsíkju hugmyndur hérna markasvæðingu tómstunda barna með frístundakortinu þetta er svona kallað voidsir að í staðin fyrir að styrkja tónlistaskólana til þess að geta tekið við öllum það látum við bara að foreldrarna að fá ávísun sem að þið geta svo keift á markaði
0: Jú, en svo eru bara gjöldin orðin svo há
1: Sérstaklega þú kemur í tónlistaskólan að hérna fátæku foreldrarnir geta komið með hérna frístundastyrkin en þú þarft að eiga fyluna
0: Já, og svo færðu kannski frístundastyrk upp 80.000 og ef þú ert svo heppin að komast í nám þá kannski kostar það 450.000
1: eitthvað
0: rýmar við Pistil Karnar Kjartansdóttur sem hún skrifaði í gær norðurljósin, maður viltu rétti með norðurljósin held ég hann hérna, það að sko Íslands samtímans lítið Ísland er sko Ísland lítils huga Ísland miklu meiri smáþjóð í dag en hún var alltafnæmis á þeim tímum þegar við byggðum upp tónlistaskólana og trúðum á tækifæri fyrir alla þannig að við ætlum að ræða þetta
1: okkur var kennt það að hugmynd Gylfa Þótt sem að komi reyla forminu á tónlistaskólanum sem að dugðu einhver áratugja eftir hans hugmynd var það að þetta væri meðal annars stéttajöfnun það væri líkilatriði og það náttúrulega ef þú værir að pæla í því að við ætlum að hafa tónlistaskóla til þess að fá hérna gott tónlistafólk þá eiginlega frumskilir því að hafa það þannig að því ekki stjætta hérna þröskuldar í þessu því að þetta held ég svona flestum talið vera svona þú veit að veiða hæfileika og hæfileikarnir eru ekki bara í Fossvoginum eða í Garðabænum sko
0: Nei, þetta er afleit þróun og virkilega mörg gul og rauð ljós sem blikka núna
1: Ég er líka að tala skólamál, ég er að tala við Kristján Kristjánsson
0: Já Já, það var nú fyndið, þegar ég hringdi nú, ég sendi hún að skilu og ég bað hann að tala um og hann sagði, nei, kollegið þinn Gunnar Smári búin að beða mig
1: Það verður svo fá, það er svo fá sem haldi upp í, eftir að fara að tala við hann pappa hans
0: Ég ætla að, ég ætla að tala við hann það nákvæmlega saman þú varst að tala
1: En hann nefnir pappa sinn sko að, hérna, sem dæmi það að því að hann var ekki góður til líkamlega vinnu að þá var að gerður á skólastjóra en reyndi síðan góður skólastjóri en var svona þannig að hann að skoða heimspeki mentunar og horfir eiginlega mest til þess að það sem okkur íslendingum vantar bara virðing fyrir skólum trú á því að þú getur bætt lífið með að leggja þig fram það svona grundvallar menningarleg atriði.
0: Það kallast vel á við einmitt umræðina
1: Já, sem hann vill eiginlega sko beina umræðinu svolítið þangað eða hann bara rannsaka það í staðin fyrir þarna eins og umræðinu skólamál verður oft svona það sé eitthvað tryggs, heyrðu notum hérna finnskuleiðina eða eitthvað og hann líka vera að benda á það að flytja svona menningarlega fyrirbrigði á milli landa eins og aðferðir í menntun það er yfirleitt ekki hægt sko þetta verður að endur, ef þú vilt taka finnskuleiðina þá þarfst að taka hann og endur skapana inn í íslensk samfélag af því að þetta yfirleitt ekki hérna aðferðina reynar, heldur verður að byggja á sko hverju svona djúpum menningalum rótum og ég held að við þurfum svolítið að taka okkur á og mér finnst til þessu umræðan skólamál oft bera merkið sem að við erum ekki með djúpa rætur í þessu af því að við erum með eina sem að trúa sig eitthvað svona smá átak eða tryggs sem að vantar annars verður þetta alltaf bara mjög gott í okkur en það við vorum lægri en aðrir í upphaflögu PISA og það finnst mér bara að passa við það Ísland sem ég ólst upp við það var ekkit sérstaklega mikil virðing fyrir menntun eða kennurum eða eitthvað svoleiðis á Íslandi þannig við vorum lægri og við hröpum meir en hinir en það eru eitthvað allir að rapa
0: Þetta mjög spennandi
1: Ég meistar, hann nýkomin frá Íslandi hann að segja mér hvernig eistar hérna sjálfir meta sérst segja sér ástæðan fyrir því að þeir standa sér svona vel í skólamálum.
0: Mm-hmm. Nú talandi list og menningu, einn helsti jöfur Íslands þegar kemur að starfi rithöfundar, Þórunn Eldjárn hann kemur hér og hann með hvorki fleirinu færi en þrjár bækur sem hann að gefa út núna.
1: Hann með sér þegi í útgáfu, hans ætt.
0: Já.
1: Stóri ættbogi.
0: Já, það hefur eitthvað slest upp á vinskapin hjá honum og fyrirvarandi forleggjara. Já. Því að ég sé ekki betur en þetta sé alveg brjáluð vinn að vera sjálfur með sitt eigið forlag.
1: Við höfum þetta bara að fá svo lítið borgað, sko.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara við sjáum þetta í blaðamenn, sko. Það eru hérna, menn eru sjálfstæðir.
0: Já,
1: ég veit ekki hvað það sé til fyrirmyndar í svona hvað þeir eru að gera eins og Tucker Carlson sem var reki frá Fox, hann bara sér sjálfur um sig Piers Morgan einhver leiti getur þetta líka verið að bara heimurinn svolítið öðruvísi sko. Mm-hmm. Þannig var, þú þarft ekki endilega þegar Þórunn Eldjárn þá þarft ekki að fara að sækja sko stimpilinn frá forlaginu á bókina þeirna til þess að fólk byrja virðingu fyrir því.
0: En mér fannst samt mjög fyndið sko þegar hérna dóttir mín sagði mér, heyrðu það var maður hérna, hann var að koma með bækur og ég sagði, já og hérna, ég sagði hérna, betur hvaða maður er þetta, veistu það? Já, ég hefði einhver Þórarinn Þórarinn Eldjárn sjálfur með bókapóka að labba hús úr húsi að dreifa bókum fyrir þá sem eru frá að taka viðtöl við hann og vilja undibúa sig með að lesa bækur
1: Þótt að við væri gefið undi á forlagi þá þetta svolítið, ég segið stundum við höfundarna sko, hvað gerir forlagi fyrir þig? Það því að höfundarnir sjálfur þurfa að fara út alla trissur að lesa upp og verið viðtölum og svona forlagin henda kannski ykkur smá auglýsingar þeirra en
0: í fyrra kvöld fekk ég hérna stóran bókapokka hérna pakka frá Drop frá forlagi sem heitir Ugla að það var nokkuð beðið það og þar var bara semst forlagið að athuga
1: hvort þrjár bækur þýttar að Birni Bjarna
0: Já og þá eru þessi forlög nei, allt öðruvísi pakki og þá eru þessi forlög að athuga hvort blaðamaðurinn bítur á agni og til í að hringi einn rithöfund og segja og að spjalla þessa bók en hérna Allavega, þetta hérna, ég sá að Kristján Þórður Hrafnsson hafði gert eftirmála við allar bestu smásögur Þórarins Eldjárn sem eru núna komnar undir einn hatt. og ég hlakka til að, að heyra hvað hann hefur að, að segja um það og svo þarna ljóð líka og, og barnabók og mér, ég ætla að ræða líka við Þórarinn eins og síðast þegar hann kom hérna að rauðaborðinu um stöðu íslenskunar ég veit það að, að hann með miklar skoðanir á, á hvernig við gætum bætt bætt hlutskipti íslenskunar og, og, og, og einleiðin að gefa út bækur, okkar eigin bækur og halda áfram að yrkja.
1: Ástís Olsen er að tala við séra Dag Fannar Magnússon sem annar prestanna í fríkirkjunni sem eru svona, oft með annan tón heldur en þjóðkirkjuprestanir, en það verðar eiginlega vera það, það verða vera ykkur það verða ykkur sýnilegu munur á, á áherslunum í fríkirkjunni og, og hinum. Þannig að ég hérna tala stundum trú hérna
0: Já.
1: Og það sko það umræðum trú hérna van van notuð af því að fólk hefur mikinn áhuga þessu en einhver lita vegna þá þykir fjölmiðlunum eða ekki smart eða eitthvað, ég veit ekki eða, en ég ráðilega alltaf hérna blaðamönnum í gamla daga að spyrja viðmælendur trú af því að það kom alltaf eitthvað góð saga sko út úr því, þú spyrir það gat tengst ömmunni eða gat tengst einhverjum átökum í lífinu og
0: Já.
1: Það hérna, við tölum alltaf lítið trú því að það miklu veiga meiri þáttur í svona persónlegu lífi fólks heldur en ætla má að opiðbyrðu umræða
0: Já, þú séð nokkuð
1: Já, alltaf skemmileg við töl En ég ætla líka að fá hérna Val Ingimundarsson prófessor, ég mikið að ræða við prófessor þessa dagana, en það verðum við að setja vitin í umræðina þegar vitleysan þeir eru upp allt Hann náttúrulega sérfræðingur í svona örgismálum og kaldastríðinu sem að sumir er að segja sig að koma aftur. Ég ætla að ræða við hann hérna Grænlandssamninginn sem að gerður og svona hvaða hvort að við getum einhvern veginn metið út frá honum, hvaða afstöðu bandaríkjamenn hafa til okkar. Og alltaf hann kemur svona reglulega valur, eitt af þessum sem að okkur finnst gaman að fá og ég held að honum finnst gaman að koma hingað.
0: Já, hann einn af þessum fræðimönnum sem að mann hefur aldrei tekist að setja um einhvern bás.
1: Nei, hann mjög, hann frjálsugi, eins og sagt
0: er. Akkurát, það mjög gott. Heyrðu, þetta hörku pakki, fimm hérna kaflar af efni og hérna, það nokkuð annað eftir en að bara brýna almenning til
1: dóla? Ég minnst að þú að gera það núna.
0: Ok.
1: Og ég... hvati frá hlustundum að heyra hvernig þú ætlar að selja samstöðuna.
0: Já, ég hvet þig, kæri hlustandi eða áhorfandi, til að styrkja samstöðina. Við höfum notið þess núna síðustu vikur að það hefur fjölgað dálítið áskrifendum. Með áskrifendum á ég við þá sem að greiða mánaðlegt framlag og það hægt að gera með því að fara inn á vefslöðuna samstöðin.is og finna þar áskriftar hnappin og sem sagt fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði þá getur þú stoltur haldið því fram að þú gerir það sem að þú getur gert til þess að halda lífi í þessu rauðaborði og halda lífi í samstöðinni og okkar business model það veltur sem sagt að mestu leiti á því að almenningur styrki okkur með þessum mánaðarlegu framlögum við erum líka með örlitlar tekjur fyrir auglýsingar en þær eru ekki ríkjandi stærði í okkar rekstri ef þið langar að auglýsa einhver staðar og þá er samstöðin sannlega móttækileg fyrir því að auglýsa fyrir þig
1: En, ég sjáum hérna eftir að kannski mörgum kemur það óvart SA er að auglýsa á samstöðinu
0: Samtök atvinnulífsins, komin á samstöðina það verður nú bara frétt einhver staðar á heimildinu að því að faffið eitthvað en hérna, já, en allavega ég hvet þig, ef þú ert oft búin að velta því fyrir þér að hérna, það sé engin tilgangu með því að styrkja samstöðina af því að þú fáir allt þetta efni frítt og þú getur vel að merkja séð okkur á Símanum, þú getur séð okkur á YouTube, þú getur séð okkur á Facebook, hlaðarsveitum, fylgst með okkur í útvarpi, spilarinn.is, þú getur, það alveg rétt hjá þér, þú getur notið alls efnisins sem við framleiðum daglega frítt en það verður ekkert efni ef allir hugsa eins og þú. Þannig að ég hvet þig til þess að taka skrefið, skelltu þér inn á samstöðin.is og hakaði við áskriftina 2750 og svo máttu skrifa mig bréf og segja mér hvernig þér fannst þessi sölu ræða mín miða við þá sem Gunnar Smári flyttur alla jafna.
1: Auðlýsingar og svo hérna byrja dagskvöldsins.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það komið til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Herðu, við ætlum að ræða heimsmálinu, við ætlum kannski frekar að horfa svona til norðurslóða án þess að það tengist kannski hérna ráðstöfnunni sem er í bænum, byrjar held ég á morgun eða eitthvað svoleiðis, hingað er komin Valur Ingimundarsson sem kemur hingað reglulega og rauðumálið, alltaf gamla fæðið Herðu samningurinn sem var gerður Grænland af grænlendingum, dönum og bandaríkjamönnum hægt að lesa, hvað lest úr þessum samningi? Því að þú kannast við það í fréttunum að þá voru allir að fagna því sem einhverjum sigri og það var svona svolítið reykur í kringum þetta. En þegar þú skoðar samningin, hvað lestu?
9: Já, þetta náttúrulega, ég gagnrýtt náðu þetta, en hefur komið fram það sem sko grænlendingar, þeir lítið væntalega á þetta sem einhvern svona varnarsigur, því að þeir fengu allavega að taka þátt í viðræðanum og eru orðnið sko formlegur aðili núna að þessu samningi, þetta samt ennþá bara tvílega samningur. Það annars vegar danska konungsríkið og ásamt Grænlandi sem annars samningsaðilin og svo er það bandaríkjamenn hins vegar. En það sem já, þeir lítið svo ávegna ég ljósið þess bara að þeim við verið að hóta þetta alveg núna er rúmlega 1.5 ár og en það sem við hennan samning og líka þeir allavega að nafninu til er ennþá sem sagt fullveldi danska konungsríkisins er viðurkennt það er náttúrulega sem bandaríkjamenn vildu eða það sem við voru að hóta að bara virða það ekki neitt en aftur á móti ýmislegt í þessu samningi sem gagnrýnivert og til dæmis það að hvað bandaríkjamenn þeir fá bara, ég held að segja best að byrja bara á upprunalega samningnum vegna þess að hann náttúrulega gefur bandaríkjamennum alveg ótrúlega mikið vald á Grænlandi og áhrif.
1: Samningu sem var gerður eiginlega mjög nálægt okkar varnar samningi.
9: Já, bara á mjög svipuðum tíma 1951 því að hann í raun og veru Það sem bandaríkjamenn fengu út af þeim samningi var eiginlega að fá bara það geta gert sem þeir vildu í hermálum hérna, á Grænlandi gegn því að þeir viðurkenndu fullveldi Danmörkur yfir Grænlandi og það er alltaf Grænlanda þá nýlenda dönsk nýlenda, má heldur ekki glemma því og en á móti þá samþykktu sem sagt Danir það að báðir aðilar ef að þetta segja samningnum upp þá þyrftu báðir aðilar að gera það svo þeir hafi raunum með því að segjast vera að fá fullveldi þá voru þeir að gefa dálítið hluta af því tilbaka með því að geta ekki sagt samningnum einhlið upp það er eitt
1: þú vilt skilja við mig
9: eða
1: ég vil það ekki, þá verður bara gift áfram
9: Já, og það er líka í þessu nýja samningi það prinsip er staðfest síðan er annað það er ekkert þak á fjölda bandarískra hermanna þarna svo þið geta alveg sko teoretist getur sendt þarna 100.000 manns þú veist og líka svo að og þeir fengu alveg frálsar hendur líka yfir sko ekki bara sem sagt réðir eigin hermönum á staðnum sko þúst að dönskluðu náðu ekki til þeirra okay þá eru danskir reyndar yfir þeir eru ekki hafðu ekki sömu réttindi gagnvart dönum sjálfum en ég meina þeir létu á bara vera þarna og Dani létu alltaf á Grænland sko þó að þetta hafi verið síðan orðið hluti af danska konungsríkinu 1953 þá var ákveðin svona sérstöð hyggja alltaf gagnvart Grænlandi það var alltaf þá við þeir litu aldrei sem hlut af dönsku landsvæði þeimskilningi að til dæmi tökum tvö dæmi að Danir gerðu það að kröfu eins og Íslendingar reyndar áður en hérna, við NATO aðildina að þeir eru ekki erlendur her á friðatímum þetta átti ekki við um Grænland ljóslega annað dæmi mánuði áður en Danir það var 1957 mánuði áður en Danir taka upp þá stefnu að það verði ekki komið fyrir kjarnorkuvopnum og dansku landsvæði þá heimilaði bandaríkjamanum leynilega að koma fyrir kjarnorkuvopnum
1: á Grænlandi
9: svo að það alveg augljóst þetta ekki litið á þetta sem sko þetta bara með sér þetta svona sérstaða
1: ja, sérstaða við afstöðu Dana til Grænlands í ýmsum öðrum málum sko það sem grænlendingar fengu allt aðra minni vend mannréttinda heldur en Danis
9: Nókana og svo að það má ekki gleyma því þessi samningur mjög bandaríkjamönnum í hag og í þessum nýja
1: þessi nýji eða gamli?
9: Nei, gamli og síðan þessi nýji sem náttúrulega algjörlega byggður á þeim eldri, gamla þetta algjörlega, það bara vera bæta við hann en þetta er náttúrulega alveg sami samningur sem gildi og til dæmis það þessu ákvæðum að það sé ekki hægt að segja honum upp nefnum við samþykja allra aðila að bæ beggja aðila að það er ennþá inn í þessu og tekið sérstaklega fram svo er náttúrulega líka þessum eru hendur grænlendingar eru bundnar með því að ef það er samt gert ráð fyrir því að þið geti orðið sjálfstæðir og það voru náttúrulega grænlendingar mjög ánægði með að bandaríkjamenn viðurkenndu við það þetta væri og náttúrulega vísi í þessa samninga sem eru gerðið við Dana
1: og kannski Dani. Vilja bandaríkjamenn taka upp samningin eða gera hann skýrari til þess að hann haldi ef að grænlendingar verði sjálfstæðir
9: já.
1: Getur það ekki verið að þessi sjónarmið frá bandaríkjunum
9: og líka þeir vildu fá
1: þessa mér frekar rétt þeir eru alveg blindir fyrir að hugsa til þess hvað gerist ef að grænlendingar að vera sjóstaðir.
9: Já, sko, það með tökum þetta áfram sem sagt, hérna, með þessi varalús og Danir eða vera sjálfstæðir að þá gildir hann líka fyrir þá svo það vera að binda hendur sjálfstæðsríkis grænlendinga það eitt það líka verið náttúrulega að með þessu ákvæðum fjárfestingar ríkja annara heldur en NATO-ríkja eða þeirra ríkja sem eru í einhverju sambandi við NATO og Evrópusambandsríki. Þetta er náttúrulega líka hérna, bindur mjög hendur grænlendinga og veikir fullveldisrétt þeirra. Þeir hafa ekki og það var náttúrulega þeirra að vera að tala þeir muni það þegar mannst það þegar vestran ríki lögðu mikla áherslu á það að það veri Úkraínumenn hefðu þann rétt eða þau vildu gangi í NATO þú veist, og rússar hefði ekkit neitunavald það, en í þessum tilfelli hafa í raun og veru bandaríki með neitunavald það, því það er alveg skilist í þessum samningi að grænlendingar fari inn í NATO þó að grænlendingar sé ekki orðni sjálfstæð þjóð. Svo það hefur verið að, þú veist, með þessum samningi er að vera að setja allskinn skilirði og það er reynda að segja það að það er svona í samningum með svona lögð áherslu að NATO-ríki svona viðveru, auka viðveru NATO-ríki og svoleiðis, en í grunninn er þetta bara þessi tvíhlega samningur og bandaríkjamenn, segjum sig svo að bandaríkjamenn myndi segja sig á NATO þá kannski byrju þetta er alltaf verið að tala um NATO í þessu samningi menna, þá getur þeir sagt bara, þetta er tvíhlega samningur þetta hefur ekkert með NATO að gera þetta tengist ekki með beinum hætti samningurinn þetta norður atlasasamning
1: sem er ólíkt við okkar varnarsamning hann myndi falla eiginlega úr gildi ef bandaríkin gengur NATO eða okkar varnarsamningur byggir á NATO aðild
9: þetta er samt tvíhlega varnarsamningur sem er samt byggður á eins og orðað og ok, en líka þegar maður gerður 51, þá mynd, stjórnvöld þá voru vildu kannski ekki bera hann undir alþingi það var svona fyrsta út að það var byggður á norður atlasasamningur, það var akkur þessi rökur notu en þetta er tvílega samningur sem gengur í raun og veru miklu lengra heldur en
1: NATO,
9: heldur, NATO heldur. Svo eins og þú sér að það
1: við meturum það að grænlendingar hefðu ekki sætt sig þennan samning ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir, að þeir hafi talið að vera viðunandi miða við hver hótunin var. Að, ég meina, ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir og væri bara boðið upp á þannig samningu í svona frjálsum viðræðum, að þá er þetta of mikil.
9: Það verður að sitja til þetta samningi þessar hótanir allar. Meina, það er alveg augljóst. Og þessun er líka, menn voru bara ánaðir, þessin að tala þessi svona varnarsigur í þeim skilningi að alltaf þeir eru ekki að, og svo það hefur svona, ég stundum og þau varfið það sé verið að gera svona lítið, hann hefði ekkit gengið svona langt og eitthvað svo liðis, en já, ég menna það getur alveg verið, og þetta eru vestran ríki sem, og ég menna þetta myndi náttúrulega alveg leða til kreppi NATO og allt sko, en það er gert alvöru úr sem hótinu sínum, en á móti kemur hann er náttúrulega mjög ótreinalegur og samanber Venezuela, þar gekk þú veist, þar fylgd hann eftir hótinu sínum og ég meina Íran stríðina svo að,
1: svona, og hann er eiginlega sko svelta Kúbverja til hlýðinni
9: já, það er eitt líka
1: og það er valla það er all orka, orku þurð
9: svo að já, ég tel að þessi samningur það verða setan í samhengi við allar þessar hótanir og Danir og grannlendingar lítið svo á allavega að þetta er það skosta sem við gátum fengið úr stöðunni og allavega meðan þeir gátu samt sagt það, Dani gátu sagt það fullveldi danska konungsríkisins er viðurkennt áfram formlega og líka þessi að sem grænlendingar fengu út úr þessu samningi var það að þeir myndu taka við þessu samningi ef grænlandi er því sjálfstöld
1: Má það ekki vera að þessi sjónami svona grænlendist sjónami að ég meina við erum fá og það er eiginlega tómt mál að tala sjálfstæð okkar nema við njótum vendar og það er engin annar í bóði heldur Bandaríkin. Þannig að það að fá þennan samning, það er eiginlega opnar leiðina fyrir okkur að verða sjálfstæð því að sjálfstæði án einhver svona skilislausrar hérna varna er eiginlega merkingalaust og kannski hefðu mann geta hugsa svona á Íslandi líka miðja síðustu öld að við erum svo fá að við getum ekki varið sjálfstæð okkar nema hafa einhver svona samning.
9: Þetta var náttúrulega það var náttúrulega þegar samt var munið til því að Ísland var hlutlaust ríki alveg þangað til 1949 að forminu til þó að mætti að segja það í stríðinu með komu Bandaríkjamanna þá og síðan með Keflavík og samningnum hafði menn gengið ansi mjög langt svona til samstarfs við Bandaríkin sem orðið túlka sem að þetta er ekki hlutlaust ríki.
1: En það var hellinga hermönnum hérna annarra ríkja þegar við hérna stofnum lýðveldið.
9: Já, eða samt að voru samt langflestir voru Bandaríkjamenn, reyndar líka að voru breytað og voru hið áfram, þá má ekki gleyma því þó upprunnilega hefði þetta verið réttlega tannig að það verið að leysað á hólmi.
1: Þannig að ég býstu að hafi verið eitthvað svona hugmynd það styrki sjálfstæði Íslendinga að vera
9: undir. Það var notað í stríðinu líka, en þá voru, en demis, og þá kom svona eins og Ólafur Thors sem var náttúrulega, þú veist, formaður sjálfstæðisflokksins, hann var alltaf alveg harður á því svona að það var ekki verið að falla frá hlutleysistefnunni í stríðinu þú veist, það væri eiginlega bara svona bara neyðar ástand
1: tímabindið
9: og hérna að það er ekki fyrir með aðildina NATO sem gengir allra leið í þessu til samstæðsvestri og þá náttúrulega hlutleysið bara satt skilið við hlutleysið en má ekki gleyma því, þá var náttúrulega tvennt við NATO aðildina sem tengdist mjög hlutleysistefninni annars vegar það að Íslendinga myndi ekki hafa her sem hlutleysistefnu millistrísaruna Ísland hefði ekki her og það er að vera viðurkennt af aðildarríkjum NATO og líka það að það er ekki her á friðatímum þú veist það var og það er ákveðin sem ég líti á svona ákveðin málamilun við þessa eldri stefnu þú veist gagnvart þessari eldri stefnu og menn voru ekki tilbúin út af þetta vakti náttúrulega líka svo miklar deilur innan lands þetta var svona að einhver svona reynt að milda þetta og þessum hætti
1: en grænlendingar eru kannski svipari stöðu við að þeir eru fáir til þess að geta raunverulega varið landsitt og þetta við að við sem herrlaust þjóð eitthvað geti túlkað sem svona friðar hérna sjónarmið en að sumleitt er þetta bara lógist að það er alveg sama þótt að þú myndir stofna hera við gætum eða ekki varið landið sko.
9: Nei, og það er ekki bara Íslendingar og grænlendingar það er önnur líka evrósku ríki sem þyrftu öðrum að halda líta á finnar gera ekki ráð fyrir því að þeir geti varið sig eða svíjar og normenn og þannig svo að þetta á ekki bara við okkur sem hafa ekki her
1: það var nú einhverjar hérna vangaveltur það held ég síðan því vor að ég man ekki hvort það var svíi sem sagði að, að þeir getu varið sig í svona kannski 2.5 sólarhring
9: Já, já, já. Þeir þyrftu öðrum að halda. Já.
1: En það svolítið freistandi að því að við erum stödd hérna á Íslandi og að upphaflegi varnarsamningur var gerður á mjög svipuðum tíma og Íslandi á áhrifasvæði Bandaríkjanna eins og skilgreint frá þeim sem þjóðar hagsmunni þeirra eða þjóðar öryggismál þeirra að skilgreina við séum hlut af því svæði. Getum við lesið út úr hérna, vilja Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi hvernig viljin gagnvart Íslandi, hvernig þeir líta á okkur? Því að í sambandi við Grænlandi þá geta þið bara sett upp þar herstöðu sem þeir vilja. Viðbótin við varnarsamningi má túlka þannig íslenska að þeir geti sjálfir ákveðið hérna hvað þeir telja að vera ógn og hver viðbröðin eru.
9: Já, það hefur alltaf verið, ertu að tala um hennar samning og viðbótinu samningi frá 2017. Já, 2017. Já, sko, Bandaríkjamenn náttúrulega höfðu samkvæmt varnarsamningur á 51 höfðu í raun og verið þetta vald að meta hættun og gáttu tekið yfir flugumferð að samkvæmt eigin hættumati til dæmis alla flugumferðir landur og það er það sem há og þeir bara í raun og verið sko, það bara sem þeir heldu á, eftir að þeir raun og verið fóru inn að gerslapa varðandi sko, það verður samt að gera mikinn greinamun, finnst mér, á varnarsamningnum sem gerðu að vera milli Danmörkur og Bandaríkjanna út af Grænlandi og þeim íslenska.
1: Já, hver er munur?
9: Já, munurinn bara þannig að það miklu til dæmis það er að segja hann upp með bara mjög stuttum fyrirvara, bara það að segja hann upp með árs fyrirvara, en NATO verður að koma að í 6 mánuði en hefur ekkert úrslitavald yfirninu svo að samkvæmt samningnum þyrtu og ef að Íslendingar myndu halda þess að þeir myndu segja samningnum þá myndu fengu Bandaríkjamenn 18 mánuði eða fengu vegna þess að ástand er í dag tóldi, óljóst ekki satt formlega eru þeir ekki hér þó þið séu hér þú veist samkvæmt sko með fasta viðveru en þeir eru hér með
1: fasta viðveru en mikið rætt um að þeir munu auka viðbúna sig það er bæði herfóringjar og utan ekki sáður að sagt
9: já. Með varandi samningin að þá sem sagt það þetta síðan náttúrulega var gerðu líka var mikil áhersla lögð á það að það var þak og þeim, þú veist, á fjölda hermanni sem gott að koma inn svo það var miklu meiri áhersla lögð á þú veist, að tryggja það að Íslensk stjórnvöld hefði okkur með þetta að segja auðvitað í stríði hefði Íslensk stjórnvöld var alveg ekkert um þetta að segja
1: en og samt, munurinn já, er já, sá, eða frásök þín áðan var að Daninir gerðu samningi gagnvart Grænlandi og þeir lögðu í lengi áherslu á það að Grænlendingarnir hefði eitthvað með þetta að segja við gerðum samningin hér og erum þar með ákvæði
9: það er akkurat munurinn og líka Grænlendingar höfðu nákvæmlega ekkert með þennan samning og það voru líka nauðungarflutningar og voru nauðungarflutningar sem Danir stóðu fyrir hérna, þú veist að það voru innvitað sem voru fluttir gegn vilja sínum, oft sömum hverjum hérna frá herstöðin í Túli, eða í nágrana Túli. Svo að þýleiti myndi ég gera greina með þessum tveimur samningum og það líka tengist þessu sem var að tala þess að sérstöðuhyggju sem alltaf hefur verið varðandi afstöðu og stefnu Dana gagnvart Grænlandi.
1: Já, Marco Rubio kom hingað stuttu eftir að þessi grænlandssamningur var gerður. Og í grænlandssamningum eins og þú bentir á er til dæmis neitunarvald Bandaríkjanna hérna við hverja grænlendingar geta gert viðskiptasamninga eða samninga um uppbyggingu innviða að augljóst að þeir geta ekki verið hluti af belti og braut hjá kynverum. Það er ekki svo langt síðan að það var í fyrri Trump-stjórninni, þá kom utanríkisráðherra Pompeo og lenti á Keflavíkurflugvelli og eftir það og slökkti á hugmyndum Íslendingum að tengja spelt og braut, það bara hvarf út úr umræðin á Íslandi. Er það of hérna djart með litlar upplýsingar því að sumleiti hefur maður mjög úr litlum upplýsingum að móða því að það sem kemur fram á þessum blaðamannaföndum er eiginlega ekki neitt sko. Myndir þú tengja komu hans við grænlandssamninginn að þeir væru svona taka til í þessu sviði og vilja kannski

0: ég held að það mjög ánægð með það með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar þú veist og þeir vilji þess vegna núna og líka í þeirra málflutningi sem er beinst mjög bara almennt bara gegn Evrópusambandinu þú veist að það hvernig þið tala með Evrópusambandi að ég held að það sé miklu frekar skýringin að þá vilja þeir sína svona meiri áhuga á Íslandi þegar við gert fram að því og ég held að það skipti miklu meira máli en þessi samningur því ég held að þetta sé mjög sá samningur mjög bundið við Grænland það getur aftur að vera þeir vilja bara eins og á Grænlandi auka hernaður sína hérna og það þá bara semja sérstaklega
1: það svona hangja einhver í loftinu hvernig Rubio svarar og hersöðingi bandaríkina sem var hérna fyrir svo, ekkert svo löngu síðan
0: Já, það bara eftir að koma í ljós
1: Já, og þetta getur verið þá afstæða Trump-stjórnarinn til Evrópusambandsins Trump segir að Evrópusambandið hafi verið stofnað til þess að veikja bandaríkin að þetta sé tengt því frekar heldur kannski sérstaklega öryggismálum sem að hérna var í umfjöllun erlendra miðla þjóðaratkvæðagreiðsluna var látið eins og við varum að fara kjósumynda út af öryggissjónarmiðum en það var eiginlega ekki þannig í umræðinni það var mjög litlu leiti
0: algjörlega og ég tel að það hefði mitt verið var mitt sem skýrast þó að það hefði sennilega haft eitthvað með að gera þú veist að það sem stjórnvöld hafa verið að gera og ríkisstjórnin hefur verið náttúrulega að efla samstarf á sviði öryggismála við Evrópuríki ekki satt, við Evrópusambandi við Þýskaland, Frakkland þú veist og, ja, og treysta við Kanada og svona það augljóslega verið að senda ykkur skilaboð þar aftur á móti já, vegna þess að ég hefði búist í því í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að þetta er miklu meiri, svona, meiri polarisering að því leiti að að það svona tekin, já, við verðum að taka harðari afstöðu núna með Evrópu þú veist, þá það einhvers konar er það þá gegn bandaríkjunum menn voru ekki tilbúin til
1: ekki þess viljan til þess aldrei áfram nei. Þetta virtist alltaf að byrja svona já, í júni já. Svo bara einhvern veginn hvarfið það
0: og ég held ástæðan, einn ástæðan sé svo að náttúrulega hvað sem þó að það verið minnst á það að Ísland var sýnt á þessu korti nýlega hérna, þú veist, akkur áhrifasvæði hérna bandaríkjana og líka það hvernig þessi sendiherra talaði um það þú veist að Ísland ætti að vera 51. ríki eða eitthvað svo eða gantaðist með það og líka þetta í upphafi þegar eins og hefur verið skýrt frá að þegar Trump talaði við Bjarna Benningsson þegar maður fórsætt sá þeirra þá talaði hann líka um þetta á þessum nótum
1: svo ég meina þessi
0: og þá sko en þetta gekk ekki nærði eins langt
1: eins og
0: með Grænland og ég held að það sé skýri þetta að þetta hafði ekki bein áhrif á samskipti Íslands og Bandaríkjanna á þessu sviði og ég held að þeir eru ekki verið að haga sér neitt öðruvísi hér á Íslandi eftir að Trump komst í valda náður, þú veist, í sjálfu sér það er ekki komin og síðan náttúrulega þeir sem voru algjörlega móti Evrópusambandinu og á þeim og vildu bara styrkja sambandi við Bandaríkin í þessu umræðum þjóðaratkvæðagreiðsluna þeir gátu heldur ekki gengið alla leið og segja bara nei, við að binda okkur trús 100% við Bandaríkin og hætta þessu Evrópu, einfallega vegna Trump einhvern veginn hvað hann óvinsall hérna á Íslandi.
1: Í Evrópu.
0: Já, og Evrópu og Íslandi.
1: Já, það eiginlega allir sem að voru áður hrifnir á honum eru að reyna að fjarlæða sig frá honum, nema í Suður-Ameríku þar sem að það er eiginlega leiðin að sigri að hérna kannski vegna þess að þetta er túlgarður Bandaríkjanna og fólk í þessu löndum veit að það getur kosta ansi mikið að vera í erjum við Bandaríkjum.
0: Já, en þetta er samt aldrei andstöðu við til dæmis á kaldastríðstímanum að þá var akkurat svo mikil andstaða í þessum ríkjum, gagnvart, ofuríki Bandaríkjanna á þessu svæði. Ég meina á sjötta áratugnum ég meina úr sér sérstaklega út af valdarán í Guatemala þegar Nixon fer í þess að ferðum Rómusku Ameríku þannig að bara bíllina sig grýttur í Venezuela og eitthvað svona sko. Svo að það, á þeim þessna þegar Kennedy kennst í valda upp á 7. áratugur þá sem sagt leggur hann tekur hann upp þessa stefnu Roosevelts eða það var hugmyndin Roosevelt sko svona good neighbor bara þeir viðskiptar samt að vera ekki að hafa svona bein afskipti
1: Trump er ekki á því
0: hann er nú alls ekki á því, hann er akkur þvert á móti hann er sem sagt að bara segja þetta þetta séði með tungarður Bandaríkjanna en svo ég að segja þetta ólíkt því þú veist, en þetta akkur þessi þróun svolítið að lýsa þú veist það að Martillinni
1: sem er svolítið svakalega að fórstætti Bandaríkjanna gefa út að ef þið kjósið ekki minn manna þá mun ég að setja tolla á ykkur eða ég til í að styðja Pessoan hérna, það bara ef þið kjósið minn mann hann eiginlega inn í öllum kostningum í Suður-Ameríku og það þar virðist vera að

0: mikil árangri því þar svona hægri bylgja. Mest áberandi pendull sem að því að hann fer mjög ört þarna í Suður-Ameríku. Hún getur verið orðin alrauð eftir þrjú ár. Já. Herðu, en þú ert að hérna, skoða heimsmálin og það var hérna Anna Applebaum var í viðtali í hérna Silfrinu og hérna Björn Bjarnason var að þýða bók eftir hana þar sem hún að reyna svona virðismanni að endur skilgreina svolítið þessi stórveldi eins og Kína og Rússland út frá ykkur öðru heldur en ja, svona kaldastrís hugsun að það hérna við verðum eiginlega átt okkur á því hvaða fyrirbrigði það í nútímanum af því að svona söguleg greining hérna hjálpar okkur ekki þetta orðið eitthvað annað þú ert að skoða svolítið hvernig eigi að skilgreina eða hvernig rússar og kínverjar skilgreina sig
1: Já, þeir, sko, það einmitt náttúrulega til að aðgreina sig frá Vesturlöndum hafa þeir notað þetta hugtak á ensku civilizational state eða siðmenningaríkið það að þeir líta svo á að saga þeirra sé svona þeir líta bara söguleg heild þar að segja svo kínverjar tala 5000 ára sögu og svo eru rússar sem fara að vísa í kænugasrík og miðalda uppruna góðsagnir eitthvað svoleiðis það
0: Þannig að Sovjetið bara hluti af langri sögu í sama ríkisvalds
1: Nákvæmlega og akkurat þannig og þannig eru þeir sko eru þeir náttúrulega að reyna að stjórna tímanum líka hvernig túlkum sko, tímaskilningnum má ég að segja þú veist að þeir eru að leita aftur í fortíðina til að geta skilgreint bæði samtíman og líka ef þeir vilja opna eitthvað í framtíðinni þá er það byggt oft á einhverju fegraðri fortíð það hugmyndin sko svo að það sem var áður fyrir til dæmis fyrir áður svona tölum nútíman að þá var að tala svona reynslu og væntingar og það var voðalega lítið bil þarna á milli ég meina þeir sem fæddust á þeim tíma bara þeir sá ekki fram á að hlutin myndi breytast þetta myndi svona síðan svona víkkar þetta bil má segja og það sé svona mögulegum í svona útópískum hugmyndum eins og veistu bara svona kommúnisma eða og svona vestrænum hugmyndum líka svona breytta framtíð og aðrir möguleikar og eitthvað svoleiðis þeir vilja þetta tala dalti gegn svoleiðis hugmyndum en auðvitað eru þetta líka mikla mótsagnir sem félast í þessu eins og þessi órófa söguleg hild þegar að vera að tala um Sovjet þessi inn í þessu ég meina út á hvað gekk það það gekk út og þá að vera að upphefja þessi Rússlandi byrjum á því að upphefja keisaradæmið og hugmyndir þess um Rússlandi og sögu og svo er náttúrulega Sovjetið náttúrulega bara beinleginnist telt gegn því og þeirri arfleð allri og rússneska byltingin svo að það voru erfitt að tengja þetta tvennt saman
0: en þá ekki hugmyndið það að þetta sé svo sterk hugmynd inn í Rússlandi að öll stjórnvöld taka á sig svona sömu mynd, það sé eiginlega menningarleg þannig að keisarinn og Stalin og Putin eru allir að gegna sama hlutverkinu, þó að sé svona blæbreiðamunum hvernig það gera þetta, en það sem að þjóðin valdi sem þjóðin felur þeim og leiðsögnin sem að þeir eiga að veita þjóðinni þetta eru byggt á aldagömlum hérna uppbyggingu rússneska ríkisins.
1: Já, það akkurat þannig hugmyndin. Það hugmyndin og
0: svo þér finnst þetta vera bara áróður.
1: Já, nei, ég ekki, ég bara segi, þetta þetta líka notað í bara sko, þetta er notað til að styrkja valdastöðu sína. Við þurfum ekki að sjálfsögur eru þeir að því líka. Og líka eru náttúrulega ef við tölum í Kína, þá er ýmsar mótsagnir í þessu og líka svo Bandaríkin við skulum aðeins fjallum það síðar sko, en við byrjum á Kína til þeim eins og það, þetta er eins og ég var að segja þetta er leið til að aðgreina sig frá sko vestrænu forræði það er eiginlega hugmyndin við erum að tala ólíka siðmenningar þið geta haft ykkar lýðræði, ykkar mannréttinda hugmyndir eitthvað svoleiðis og fínt en við erum með eitthvað annað við leggjum á að slá annað, við leggjum á að sögu okkar þessar langa sögu, órófa sögu eitthvað svoleiðis Svo aftur með þetta við lítum á samtíman að þá eru kínverjar að segja það nei við það ýmislegt í þessu alþjóðakerfi sem náttúrulega hverju bera mest ábyrgð á því eru vestræn ríki í dag sem við styðjum ég meina við styðjum náttúrulega Sameinuðu þjóðirnar og við styðjum heimsviðskiptastofnunina vegna þess að þetta náttúrulega bara kapitalist ríki sem vill halda í þessar reglur
0: eins og sést af sögu Kína þar sem var mikil áhersla lögð á eðlileg viðskipti við nágrannaþjóðir keisarinn gaf út tilskipunum að við ættum að borga gott verð fyrir vörurnar frá Mongólíu til þess að við getum þetta, ég tala reglulega með Ragnar Baldursson og hann kann mjög að
1: já.
0: Og þá er það meðal annars annars að hérna, við tókum upp sósialisma sem vestræn hugmynd en raunverulega þróaðist hann hjá okkur að hann varð svona klassísk hlutverk keisarans og keisaraveldisins sem var að vera í svona föður móður hlutverki gagnvart þjóðinni og þjóðin þolir hann ekki nema að, hérna, valdið nema að það færi almenna velsæld til landsins og þannig hérna kemur sig kommunistaflokkurinn raunverulega að spila eftir bara sögulegu hlutverki keisaradæmisins.
1: Já, já, en svo má náttúrulega benda á kannski hvernig passar þá menningabyltingin inn í þetta sem átti að rífa allt niður, þessa arleð sem þú tala að rífa hann alltaf svo að það eru mótsagnir í þessu.
0: Já, ég veit að ég ekki haldið
1: að það er að vísa í þetta orðan,
0: ríka fleiri en eitt kerfi undir sama ríki, það er sótt í söguna með að það hafi stundu verið þannig.
1: Já, þetta er einmitt, þetta er svona síðan og svo áhugaverða að núna til dæmis að þegar við talum Rubio, þegar hann hélt þessa frægu ræðu sína á þessar öryggismálaráðstefnu í München hérna, í upphafi árs að þá, hérna, þá talaði hann dálítið á svipuðum nótum vegna að hann talar svona langa vestræna siðmenningu og talar Kolumbus svona að bara, þetta hefði bara 500 og tala vestræna menningu sem hefði dafnað alveg þangt til eftir síðari heimstyrjöld að þá koma svona hlutir sem veikjana og veikja samstöðuna og þá það til dæmis náttúrulega kommunismi eitt sko og þetta aðalega sem kemur þá að komi fyrir en svona verður þessi mikla ógn gagnvart vestrænum ríkjum og síðan það að en að þeir hafi samt einhvern veginn tekið og líka byggt á kristnum gildum og svolítið, vestræn samt sem, en þá hefur samt Bandaríkin og Evrópuríki náð samt að ná saman í raun og veru svona náði samstæðum að berjast gegn kommunismanum og líka ekki svo tekur hann sérstaklega fyrir hann í raun og veru að verja nýlendustefnu hann að segja það að hreyfingar gegn nýlendustefnu uppreisnar hreyfingar gegn nýlendustefnu að þær hafa valdið þessu sundrungu meðal vestrænna ríkja og þetta sé raun og veru slæmt en síðan segir hann að svo hefði náðsamt vopninsinu gegn kommunismanum unnið hann og eitthvað svo leysu berður sig unnið það en síðan eftir að hérna, eftir fall Sovjetríkjana þá hafði þetta allt farið niður á við og sérstaklega með globaliseringum með þessari hnattvæðingum með óöftum fólksflutningum og líka með af iðnvæðingu eitthvað svo leysu sko. Svo hann er að taka þetta upp þessar hugmyndir þú veist og svo náttúrulega hann að með þessu hann líka að taka afstöðu og líka að Trump sko afstöðu náttúrulega gegn þessu kerfi sem bandaríkjamenn báru mesta ábyrð á þetta alþjóða kerfi sem bandaríkjamenn settu báru mesta ábyrð á þessu frjálslynda sem hann ætlum bara hirtin að frasa
0: það gefur hinum bara ómikil völd bara Afríkuríki og fleiri fá ómikil völd við erum stundum tala þannig sko þetta kerfi var allt í lagi með hann að við bara
1: réði því
0: en ef við ætlum raunverulega að gefa hinum völd þá er einhver ára
1: það er ein skýringin og líka samt sko það þýðir ekkert að en sko hann talaði það að Bandaríkjamenn vildu vinna með Evrópuríkjum en ef að
0: Evrópuríki ákveðið tegund Evrópuríkjum ekki eins og Evrópa í dag heldur ef Evrópa myndi finna sitt rétta sjálf að þá væri það góður bandamaður fyrir Bandaríkjamenn
1: hann bara orðaði þetta svona að sko við förum í þessa vegferð þið með vera með út að við byggjum á sameiginlegri arfleifð en ef ekki þá gerum við þetta einir það var hugmyndin og líka eins og þú geta valið sér bandamenn eins og það er að gert
0: það var svakaleg ræða, ég velti fyrir mér hérna Evrópu menn sem að sátt undir þessu
1: en það var náttúrulega að setja svo miskilin ræða að því leiti, fyrstilega var alltof lítil áhersla að lögða þessar hugmyndir um nýlendu, þú veist að vörð fyrir nýlendustefnu á náttúrulega og hérna mjög lítið talað það og svo líka var henni bara almennt svona fagnað út eða svona í oft meðal þeirra sem voru þarna í salnum
0: það var þeim bara fagnað því hann var ekki eins dónalegur og vansaði við
1: það er málið
0: en hann sagði nákvæmlega sömu hluti og sömu leiti sko miklu sko já, maður fekk eiginlega meiri hroll að hlusta á hann heldur mann sem að hljómaði bara eins og svona blalala og eitthvað bladrari en þarna var þetta allt sem að búa að slípa þetta og...
1: Já, búa að setja þetta fram í miklu skýrari og skipulegri búning
0: Þetta var eiginlega verið til að hafa Evrópu sem bandamann en Evrópa verður þá að vera eftir okkar
1: Algjörlega bara okkar fórsend
0: Og ég, hvernig er hægt að vera í samskiptum við þetta ríki?
1: Nei, nei, það væri mitt, þessi ræða var dálítið miskilin, held ég, eða svona allveg satt frá henni.
0: Að mér voru hérna kannski eins og með samningana við Trump Grænland að mér voru svo fegnir að það var ekki gengið eins langt nei, og með nóttust
1: það akkurat svoleiðis, það mjög svipað
0: stóðu upp á klöppu en hvað, þarna þú mun að tala hérna Kína, Rússland og Bandaríkin sem öll eru einhver leiti að reyna skilgrina sig upp á nýtt, að búin að reyna að leita nýrri þjóðarsál og hérna við þekkjum Íslendingar vel afl sögu skilnings við lifum sömuleiti ennþá inn í sögu skilningi sjálfstæðisbaráttunar og hann var mikið afl þegar hann, hérna, við snérum okkur að því að það bara mikið power í því að búa til nýjan sögu skilning
1: Já, já.
0: En þetta eru stórveldin sem að Stundum finnst manni heimsmynd Trumpsi þannig að þetta séu þeirra aðilar sem eiga að skipta milli sín heiminum.
1: Já, og þetta er akkurat sem kannski styrkir svona hugmyndir svona valdboðshugmyndir, einmitt sko, og þá snýst þetta að vera, ef að sagan sett svona fram, að þá séur henni vera óumbreytanleg í þeim skilningi að þessi allt byggt á þessum gamla merg og að þá er þetta allt tengt við hollustu þú voru að vera hollustu við ríkið ekki satt og þetta er akkurat, ég meina hann þetta er nú talað Trump þegar hann var bara einmitt á degi þess að vera að minna það eitthvað Columbus að deginum að þá segir hann bara svo veist að sem hann bara mærði hann alveg út í eitt og sagði síðan að það er að koma í veg fyrir að vinstri sinna er brennuvargar myndu eyðileggja hans minningu hans frábær
0: sem er svolítið fallandi fætti eða varða
1: já, já. En líka bara minningu Kolumbusar
0: sem hefur verið mjög fallandi fætti sem verið bent á sko hryllilega glæpens
1: nákvæmlega sko, það akkur þannig sko svo hann vill snúa þessu öllu við og tengja þetta við hollustu við ríkið í sjálfu sér já. Og auðvitað samt sko þetta er auðvitað dótti flóki fyrirbæri eða það er alltaf að tala ríkið menna, kom ekki leitir, tengist þetta sko meirihluta hópi kannski innan ríkisins eins og Kína kannski hann meirihlutin eða rússar í Rússlandi þó að rússar passi sig á því að þeir segja þetta bind þessi hugmynd hún þetta snúist ekki bara ríkisins þetta bara rússar allstaðar þú veist allstaðar líka en auðvitað það þannig að minnihluta hópar ég meina tatarar eða tjetsinar þeir hafa auðvitað ekkert þetta að segja nokkar þessar hugmyndir og þetta kannski passar þeim ekki neitt svona hugmyndir ríkið hefna, og túlkun á ríkinu árana rás
0: En Putin er líklega túlkar það með sama hættu og Trump gerir að í kringum mig að þegar ég hefur hérna Grænland er mitt hluta mínu öryggisvæði og Kanada það og hérna öllu ríki mið og Suður Ameríku og þess vegna kannski andmælir Putin ekki hérna hugmyndum Trumpum að taka Grænland því að Grænland bara eins og Donbass hjá mér og Xi segir það sama að er þetta ekki bara eins og Taiwan ég tel mig rétt út frá sögur úr skýringum og hlutverki kínverska ríkisins að taka Taiwan alveg eins og þess vegna andmælir ekki því ef að Trump að taka Grænland
1: Nei, það var áhugaverstið mitt viðbrögð Trump, nei, viðbrögð Putins Já. Við þessum hugmyndum, hvað voru lágstemdar. Nei, það akkurat, enda hafa það hugmyndu komið upp að svona áhrif að skipta heiminum í áhrifasvæði, þú veist, og bara viðurkenna þá áhrifasvæði, menn að maður ekki, þú veist, að tala Rússland og þessi grein sem Putin skrifaði þarna áður en 2021 þarna að það var ekki hægt að slíta Úkraínu frá Rússlandi og hann alltaf hafði sagt áður að Úkraína var ekki sjálfstætt ríkið og hann alltaf Rússa verið búin að viðurkenna sig sjálfstætt ríki það var ekki hægt sögulega séð þannig að þetta væri svo nátengdar og svo þetta væri það sama
0: en vegna þess að hann búin að taka upp þessa menningarlegu
1: nákvæmlega þannig svo þið nota þetta síðan svo eru líka rússar það svona, maður má greina svona mótsögn í þeirra, þetta náttúrulega gengur alveg mikið út á að sem var að segja að berjast gegn svona vestrænum áhrifum og vestrænum forræði í alþjóðakerfinu og eitthvað svoleiðis en svo, maður ekki greima því að stundum stundum hentar það vel. Ég var að tala áðan um kínverja og að þeir svona alþjóðakerfið svona þessi efnaðarslega heimskipan hún svona henda þeim vel. Þess vegna vilja ekki segja skilja við hana ekki neitt og virða það bara það reglur
0: sem eru mjög háðir utanríkisviðskiptum.
1: Nákvæmlega
0: og
1: já. Og en svo maður að segja líka til þessum rússa hvernig þeir beita stundum þessum vestrænu gildum og hugmyndum til dæmis eins og þeir eru svo lítum til þessu á Kosovo stríði og það sem þeir náttúrulega tóku málsta Serba náttúrulega mjög gegn NATO og svona síðan náttúrulega eftir að viðurkenningu Kosovo sjálfstætt ríkis að þá gera það nákvæmlega sama í Georgíu við viðurkenna sjálfstæði Abkhazíu og Suður Ossetíu vísa í sjálfstæði þessi yfirlýsingu ef bara það var hvernig vestræn ríki hvers konar rök þau notuðu og svo var bara haldið áfram með jafnlega eftir að það voru búin að innlima krímskaðan þá var það líka gert með vísan í Kosovo eitthvað svoleiðis svo stundum notaðir þú veist hvað ég meina að þeir nota vestræn hugmynd og líka þegar að vera að tala þeim sem þetta svona hugmyndir vestræna svona hræstni þú veist það að segja að vestra ríki sé alltaf móralisir yfir öðrum og tala mannréttindi og svo líta þeir í hináttina eða þessi ríki sem þau kann áhuga á eða þeirra hagsmunni sem má nefna auðvitað má nefna dæmi það og en þá segja þá sé menn svo ég var rannsóknar grein sem alltaf áhuga verið að segja að sem var að efast að sko þessi hugmyndi vestræna hræstni það allavega meðan vestræna ríki allavega hafi einhver gildi, segjast hafi einhver gildi þá það betra vegna að það má nota það gegn þeim þú getur ekki, hvernig getur þú nota þessi rauk og þess að gera þetta eins og hlöðis
0: og að þýlega slíkum dæmum í sögu
1: já, ég er að segja það og hvernig getur og þá náttúrulega verða það getur oft leitið þess að þeir sem eru að berjast gegn sem er fyrir viðurkenningu á einhver réttundum þú veist, gagnvart vestrænum ríkjum að það fáið meiri áheyrn vegna þess að bent á þetta, meira hvernig að haga sér þarna en ekki annars staðar getur hjá svo að það gæti verið svo að ríki vilji ekkert þú veist, bara að segja að gildi skipt engumáli í alþjóð pólitíku, það bara að sleppa þessu og það bara ríki gera það sem þið sýnist þú veist, er það sá heimur líka sem en vilja
0: að hann telji að það sé miklu betra heiminum sem stjórnað af þeim sem hafa aflið og ég meina, með mörguleiti er hann þeirra skoðunar að ef þú hefur afl og beitir í þig ekki, þá ertu það eiginlega vitlust það sem þú gerir já, hinn sterki verður að beita afli sínu,
1: algjörlega.
0: Og hann myndi helst vilja setjast niður bara með þessum tveimur og skipta heiminum
1: og mildsinn,
0: hann ljómar oft hannig og hvar hann vill skipta heiminum, þá er hann alveg kannski ekki hægt að vitna til þess, en það var ekki fyrra dag sem hann sagði að hún var svo sama ef að óvinnurum myndi bombardera Los Angeles.
1: Já, bara út að því hver, anstæðans gegn.
0: Já, þetta með, svo stuð, því þá hérna skilgrinningin á því hvað raunmurlegi bandaríkjamenn, hvað raunmurlegi bandaríkjamenn okkar, þá hérna fólkið í Kaliforníu bara hægt að vera við, þú verða bara hinir. En hvað, hérna, með Evrópu, heldur þú að Bandaríkin hafi það mikil ítök í Evrópu að Trump-stjórnin og ef að næsta stjórn fylgir sömu línu geti svona þröngvað sínum sjónarmiðum upp á Evrópu eða stundum finnst mann Evrópa eiginlega ekki hafa neina skoðan lengur sko að því að þeir eru búin að elta Bandaríkin svo lengi og eru einhvern veginn í svo miklu vanda með sín eigin vandamál að það eru sagnast undum svona öflugri umræðu um framtíð Evrópu sko, hvernig verið Evrópa 2050, eða enginn að spyrja það en 1990 voru aldrei að spyrja hvernig Evrópa eruð 2026
1: Það var alveg erfitt að svara því þú ert líka að spyrja sagfræðing en ég veit ekki en
0: það tengið svona trú á framtíðina hvort að við höfum framtíðin okkar eigin hendi eða hvort við séum bara í látlaust í viðbröðum við að verja það sem að ógstendur að
1: Já, en náttúrulega í tveimur málum ég meina, stöðum að nefna Grænland þá kom alveg skýr afstaða Evrópuríkja og það sko að þetta hefði Bandaríkjamenn gert alvöru hótunum sínum þá hefði það bara augljóslega þýtt klofningi alveg bara meiri háttar klofningi NATO og jafnvel bara úrsagnir alveg sem svo því og svo það er eitt og svo náttúrulega Úkraína að verða annað, ekki? Svona, en það sýnir svo það nefna hvað Evrópuríkin eru veika þeir eru að fjármagna eru bara áttu Úkraínumenn manna en hafa ekkert þetta að segja þú veist í viðræði við rúsa þú veist, það bara bandaríkjamenn sem eru, þú veist, eru að tala friðarviðræður sem náttúrulega mjög ja, veikt.
0: En það ekki afstað að Evrópu er ekki að tala ekki, þýðir ekki
1: Jú, það er reyndar, rétt, jú.
0: Og ég meina, Macron reyndi það hérna fyrir einhverjum árum og hann fekk bara skam í hattinn og...
1: Nei, en auðvitað viljaði vera aðilega þessi að vera að ræða einhvers konar lust á þessu máli.
0: En leiðin þeirra var svo furðuleg, sko, hún var reyna að reyna að hafa áhrif á bandaríkin sem að raunvöla sáttu við borðið. Og að hérna kröfur Úkraínu að veita kröfum Úkraínu stuðning þannig að sjóna með Evrópu kæmi
1: já, já, ég,
0: þetta var eiginlega óskiljanlegt þegar þeir sátti ekki borðið
1: já það málið og hérna og auðvitað eiga að gera kröfu það það alveg augljóst og auðvitað verða það líka einhverjum tímapunkti að koma að borðinu því að þetta snertir Evrópuríki svo miklu meira sérstaklega ef að Bandaríkin ekkert að styðja Úkraínu með beinum hætti með herstuðningi og þessi Evrópuríki sé að gera það þannig að gefur auga leið og líka ekki bara hernaðarstuðningi bara hernaðarstuðningi líka
0: En ég svolítið velta fyrir mér sko stöðu Evrópu í heimi þar sem að þrjú stórveldi skilgreina sig út frá svona siðmenningar, sinni eigin siðmenningu. Að hérna, Evrópa hefur eiginlega ekki á ekki þess að sammýlug sög.
1: Nei, og getur ekki að nota þetta. Það þess vegna sem vonlaust að segja við Evrópuríkin, ef þess að segja, þið getur verið með í okkur í þessari vegferð meina, þetta rof seinni heimstyrjöldin þú veist, sem var við seinni heimstyrjöldina og með Evrópu samrænum öllu það gengur gegn öllum svona hugmyndum um fortíð sameinlega fortíð, svo þetta alveg vonlaust í framkvæmt, svo Evrópuríkin þessum náttúrulega Evrópuríkin, þetta gengur allt út á sameinlega gildi og viðmið og eitthvað svoleiði, sko þetta eftirstríðs hugmyndir og það alveg vonlaust þú veist að ganga gegn þeim því þá bara allar hugmyndir með Evrópusambandi og Evrópusamrunan menn þá það bara fyrir bí
0: en það svo, eiginlega sko, saga eða skilgreining sem að horfi til framtíðar það svona ávísun upp á framtíðina en hún náttúrulega dökna og ég mena Rússland, Kína og Bandaríkin horfa tilbaka þannig að Evrópa verður svolítið og það, ég mena þjóðernis stefna sem að ríkjandi í öllum þessum löndum náttúrulega rosalega öflugt fyrirbrigði þú hérna, það var sagt um Kína að kommunistaflokkurinn myndi taka upp þjóðernishyggju vegna þess að þegar að þau gæti ekki lengur fært almenningi sífell betri lífskjör þá eru þau að hafa eitthvað sem að bindur hana saman og hvaða tækja besti þess að þjóðernishyggja sama mætti segja um Rússland að þegar Putin hættir að geta skaffa svona sífellt bætt lífskjör að þá grípur undir þess má kannski segja það sama um Bandaríkin en Evrópa á erfiðingum með það, en samt eru flokkar
1: sem eru að vera mjög sterkir sem ganga náttúrulega mjög langt veitum, og getur komist í valda veitum, sem getur þessi í Frakklandi, fórstu kostningum på næsta ári, hvað gerist þar?
0: Þá er það hérna, flokkar sem leggja áherslu á svona síðmenningarlegt skilgreining á hvað Frakkland, en ekki Evrópa sko.
1: Nei, það myndi draga meitt úr á einhverju svona þverþjóðlugum gildum eitthvað svoleiðis alveg klart
0: þannig þessi samílaga framtíð, hún er eiginlega ekki
1: nei, hún er ekki nei, eins og staðan er í dag nei, og hérna en þú manst nú eftir þegar kaldastriðinu lauk og þá var hérna að tala endalók sögunar og það var og hugmyndi var svo að þetta bara vestrænt svona frásliti skipulag hérna,
0: hann nú að ferða þessum heiminn til þess að hann gaf nýja bók til þess að segja að menn hafa ekki bara klárað að lesa bókina hann segist það var spáð fyrir upplust sko populismus inn í þessari bók hérna síðasti maður
1: en þetta var eitt líka spurði, það var hérna Rubio tók þennan frasa sérstaklega fyrir þessari ræðu hérna í München og sagði hvað það væri barnalegt og heimskulegt að segja svona þú veist svo að það einmitt ekki trú það ekki sama trú á þetta svona liberal democracy eða einhver svona frálsynd lýræði eins og hefur verið þetta var svona það í kreppu ekki satt og líka bara þessi áhersla á að geta beitt eins og Trump ekki í Bandaríkjunum að geta beitt í raun og veru neyðavaldi hann fer gengur eins langt og hann getur alltaf og lætur okay, og í sumum tilfellum að þá svara dómstólar
0: en ekki öllum sko.
1: Nei,
0: það er margt sem að fyrir gegn
1: og það tekur og aðlega bara frestar ákvörðu líka oft sko. Svo að já, þetta er reyla að stjórna með neyðar svona völdum að þetta er náttúrulega þetta eru svona hugmyndir sem ganga út á vald ekki satt og líka náttúrulega þetta líka endurspegla gagnrýni sem eldri gagnrýni sem var bara frá því á millistríðsárunum á þessar hugmyndir svona vestrænar frjálslyndis hugmyndir það að þetta sé algilt fyrir bara þetta náttúrulega svona siðmenningar ríkið gengur út á að gagnrýna hugmyndir vestræn algild svona algildis hugmyndir þú veist, þetta segja, það þetta sem gengur út á einminn eins og það vera að reyna að setja oft hefur sett að þetta sé bara eins og þessi hugmyndum endalög sögunar, þetta sé bara eðlilegt þess vegna bara, ég lega allir að ég bara fara í sömu átt, ekki sagt og bara þetta muni, það sé framtíðin
0: það ekki skoðun að
1: tókskur nei, það akkur, þetta sé
0: umurleikin
1: já, þetta sé umurleiki, þetta sé ekki túlkun
0: svona vindur sögunni
1: sem fram það nákvæmlega þetta og þetta er gagnrinn og það líka
0: þetta með sögunni eða þú bara verður stýtt út
1: já, og þetta sé eina framtíðin sem möguleg
0: Marco Rubio, þegar hann kemur af því hann hélt þessa ræðu hefur trú á því að hann sé að segja íslensk stjórnvöld að hérna við erum til í að vera mikil stuðning og uppbyggingu hérna svo framlega sem að þið taki mið af okkar stefnu í innflytjendamálum og hérna byggið upp samfélag sem að kristi samfélag, kristi gildi sem að náttúrulega kannski svolítið amerískar, evangelískar hugmyndir kristni náttúrulega mjög erfitt að flytja aftur til Evrópu Heldurðu að séu eitthvað slíkar kröfur sem að hérna góðan bandamann?
1: Ég tel að þeir myndu ekki ganga svo langt.
0: Heldurðu að hann nefndi aðeins hérna legu Íslands og fleira og manni fannst hann vera eiginlega að adressa svona hvort það yrði gerða sömu kröfur á því Íslendingar myndu verja 5% af landsframleiðslu í varnir og hernað. Telur líkur á því að Trump-stjórnin
1: taki það? Þrýst fram að þessu held ég að það ekki gert það þú veist út að því Íslendingar já það bara hefur ennþá fengist allavega, það ennþá viðurkynning á því þú munið
0: hann mannstu, sagði það í blaðmannafundunum að við varum ekki með hér
1: já, menn, það er og líka sérstaklega þegar þessi pressa Trump-stjórnarinn og NATO um að hækka hernaðar útgjöld og svo leðis að þá voru þetta margir erlendi blaðamenn og hérna voru alltaf að gera allir það stofna hér og fengu þau svör að nei, það var ekki einn myndin en getið þið komist upp með það, þú veist eitthvað svoleiðis og það var alveg verið að það var náttúrulega gefun út bók þarna eftir einn fyrirandi embættismann íslenskur her hvort að þetta væri einhver og það var aldrei opnað á slíkt hvorki stjórnar andstað opnað á slíkt og svo mikið sem ég veit að þá var aldrei sú krafa gerð að Íslendinga myndu ganga þá leikbúr út að bara
0: út að fámenni, að lýrði eitthvað sem er bara
1: fyrstilega skiptað og líka það, bara og líka út að þessum hefðum, þú veist að er, og líka bara þetta myndir hleypa öllu upp í íslenska innanlandspólitík líka ef þetta myndi gerast svo það var bara viðurkenning á því en í staðinn náttúrulega sagðist íslensk stjórnvöld alltaf verja einu og hálf já, til svona
0: hernalegra innviða
1: innviða sem þetta að skilgreina á ymsafi og auðvitað og svo að nei, ég held að sko það nú alltaf áhugavert meðan á kallisturinn stóð að þetta beittu bandaríkjamenn beittu oft íslensk stjórnvöld og þrýstingi og líma nú það voru alltaf sérstaklega í kringum vinstri stjórnir þegar voru hótuð því að reka hér nú landi og settu þrýsting og svoleiðis en það var öðru leiti menna þeir leifðu til dæmis Íslendingum að hafa þessi miklu viðskipt við Austurlandsríkin, menna hann ekki gleyfa 1957 að þá verið 35% öll af heildar viðskiptum Íslands eru við Sovjetríkin og þeirra fylgir.
0: Við helmingur á bílunum á götunum.
1: Já og bara þessi og ástæðan var svo að þeir eru svona ákveðin skilning á því að þetta var leið út að Ísland bara einast að það hafði að vera að selja fisk og fengu bara hærra verð fyrir íslenska fisk þarna en á alþjóða mörkuðum.
0: Bretarnir lokuð á tímabilið.
1: Já, það líka sem opnaði á þetta en það vildi svo til á sama tíma þetta alltaf í kringum 52 og þegar Íslendinga færði út landtíkinu og 3-4 miljur og þarna habbanið en það vildi svo til akkurat að sama tíma að þá voru sovjetmenn að opna viðskipti við Vesturlönd, svo það kom ég á besta tíma fyrir Íslendinga sko, að opna, já, það gerðist
0: Herðu en sko varandi þetta með bara ekki ekki kröfum að grænlendingareiði hlut af landsframleiðslu sinni í hernað eða Bandaríkin sem borgi fyrir varnir sínar eins og Bandaríkin menn tala raunverulega til kannski Eystrasaltsríkjanna og fleiri að, að þeir verði að, að kaupa bandarísk vopn og fleira ef að við ætlum að, að komi þessi tónn maður alltaf svona hugmyndum að Ísland sé frekar grænlandsmegin hann ef að Bandaríkin menn myndu gera kröfu að við eitum 5% í hernað og við myndum sér bara nei við gera það ekki að þá myndum við hvort sem er verja okkur sko. Að því að það eiginlega þeir hafi ekki sama hérna kúnarvaldið til þess að þröngu okkur til þess að gera það og þeir hafa gagnvart sko ríkjónum í Austur-Evrópu Finnlandi Indi, og ég meina Noregur og Svíþjóð upplifa þetta líka já, og Danmörk þannig að við erum að svo sérstaka stöðu að við gætum við nú satt bara neyð
1: Já, þá lítum aðeins tilbaka að þegar þessi samninga, við byrjaðum á því að tala með hann þessa samninga frá 51 þá nota á þeim tíma litu Bandaríkjamenn svo á að, að Grænland skipti mestu máli fyrir varnir þeirra þú veist, almennt sko Íslendingar, það Ísland skipti líka miklu máli kom svona á eftir þú veist, bæði fyrir varnir og í sóknaraðgjörum, árásaraðgjörum hugsanlega, þú veist, gegn þá, þá, þá, þá Sovjetríkjunum, það var litið svoleiðis á svo að, einmitt, þeir litu á þessi tvö ríki mjög sérst, svona sérstökum augum og litu, þessna var þessi mikla áherslu á það að Danir og Íslendingar færi inn í NATO, 49 og líka að Portugalar út af Azoreim svo þessar þessi, þetta var máli hjá þeim í upphafi, svo strategist skipti þetta miklu máli, og nei, og ég mitt á, við stöðum að tala þetta og ég held að þeim mun ekki gera þessa kröfu til Íslendinga nei, ég held að þeir hafa ekki sögulega hafa ekki gert það, látt miklu áslá að mitt, akkur þetta myndi ekki skipta henni hvort þið og svo líka bara þá, þetta bara, bara það styrki stöður hér að sjálfsögðu, ekki satt þá hafa þeir bara svona nokkuð frjálsar hendur hérna, ekki satt þessum skipti miklu máli, fyrst mér að ef á semja eitthvað meira, meira við á hér það þið gert með þannig að það þið mjög mikið eftirrið með öllu sem að gera hér það skiptir miklu máli
0: Herðu, var alveg gott að fá þið hingað að rauðaborðinu að spjalla þessi mál Takk fyrir komuna, komandur sem oftast En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf að reyna að skilja heiminn en hann breytist eiginlega hraðar en við náum að skilja Næsti kafli eftir augnablik
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við ætlum að ræða menningu, tónlistar menningu. Við rekum út fólki sem kann eitthvað, skapar eitthvað. Kveikir neista í öðrum og byggir samfélag. Við spörum í menningu. Þetta las ég á internetinu í gær, Karen Kjartansdóttir skrifar svo, henni finnst deyfð, það var fæst yfir íslensk samfélag, einhvers konar smáþjóða hugsun í vestu merkingu þess ors hafi yfirtekið Ísland, við höfum helst ekki að vekja of mikla athygli, tala of hátt eða hugsa of stórt, segir hún, og bætir svo við, en mér finnst það langt í frá að vera íslenskur hugsunarháttur og alls ekki stemningin sem byggði upp landið. Svo segir hún, við sýndum líka metnað í tónlistarkennslu barna. Við byggjum tónlistarskóla allt land og ákvaðum að tónlist ætti ekki aðeins að vera fyrir börn, efnaðara foreldra eða þau sem byggju á réttum stað. Þetta brýning sem að hérna fær mann til þess að hugsa og bera saman líðandi stund við gamla Ísland og það eru komnir hérna þrír listamenn. Allt saman tónlistar fólk til þess að ræða við mig stéttaskiptingu í músík sem blasir við. Þetta eru Róbert Þórhaldsson, skólastjóri FIH, afsakaðu. Vertu velkomin.
4: Takk.
3: Edda Austmann Harðardóttir, tónskólanum í Reykjavík, velkomin. Og Guðrún Jóhann Ólafsdóttir, skólastjóri söngskólans í Reykjavík.
5: Takk.
3: Tilefnið það að ég fæ ykkur hér að rauðaborðinu að það verið að mótmæla því að í fréttatilkynningu samtaka tónlistarskólastjóra þungum áhyggjum lýst af þróun tónlistarkennslu í Reykjavík og það segir í frétt frá okkur að samanburður á fjárframlögum Reykjavíkuborgar milli ára sýni að niðurskurður sé 50% frá árinu 2008 ef litið til launavísitölu og þetta hefur meðalans leitt til þess að börn sem eiga sér þann draum að læra á hljóðfæri, þau fá hvergi inni efnahagur getur haft eitthvað það að segja hverir hvaða börn geta látið ein drauma rætast og þetta náttúrulega gjörsamlega óboðlegt ástand og maður veltir í fyrir sér hvort höfuðborgin hvort svo staða virkilega uppi að ástandið sé bara verst í Reykjavík af öllum byggðum bólum hér þegar kemur á tónlistakennslu þetta ætli þegar ræða við mig og upplýsa áhorfendur og hlustendur þá stöðuna og hvað ber að gera eins og maðurinn í austri hefði sagt Guðrún Jóhann, ætla að byrja á þér
4: Já. Já, einmitt, eins og segir, þetta mikill niðurskurður og svo bara síðustu fréttir að það ég að skera niður 10% að næsta ári.
3: Akkurat.
4: Þannig að við hugsum byttu og eftir 50% niðurskurð og svo var 7% niðurskurður, hérna 7% niðurskurður í fyrra, 10% að næsta ári, maður þess að hvað verður eftir?
3: Já.
4: Og hérna, og kannski finnst, þú veist, fólki tónlistanám ekkert merkilegt og það sé nú bara hægt að skera niður það, þetta eitthvað svona, þetta ekki mjúkur málaflokkur og svo leis. Og hérna, en náttúrulega eins og segir sko að það mjög leiðilegt að krakkar bara komast ekki að í tónlistanámi og en ef þau myndi búa einhvers þar annars þar landinu þá myndu þau komast að og svo sem þýðir þá líka það eru ákveðna kynslóðir sem hafa miklu meiri möguleika til tónlistamentunar heldur en aðrar og við erum náttúrulega að sjá kynslóðir sem hafa haft möguleika til tónlistamentunar núna bara bera hróður Íslands víða lönd eins og bara Laufelin og Víkingur Heiðar Ólason og Hildur Guðna og Anna Þorvalds og bæði sko listamenn sem eru að koma fram en líka tónskáld og hérna og svona hæfileika fólk og sem eru að leggja mikið til tónlistarinnar bara á heimsvísu það sprettur ekkert úr engu
3: Nei.
4: Þú veist, það náttúrulega, þetta fólk þarna, og ég geti náttúrulega nefnt miklu, miklu fleiri, líka mjög margir sko, íslenski söngvarar, óperusöngvarar sem eru að syngja bara um allan heim og gera garðin frægan en hérna en já, þetta sprettur ekkert upp úr engu þetta sprettur upp úr því að það var fólk sem að hafði einhverja framtíðarsýn sem að hafði gildismat til þess að ákveða það ætti að leggja eitthvað í tónlistaskólan á Íslandi já. Og það frábært tónlistaskólakerfi á Íslandi og, hérna, og hefur verið til í áratugi en það þarf að standa vörð það það má ekki bara skera niður endalaust sko, eins og það skipti einhver máli vegna þess að þú veist að þá hérna, að þá, eins og ég segi hafa færri tækifæri til þess að stunda tónlistanám og þá munum við líka bara sjá færri tónlistamenn, íslenska tónlistamenn í framtíðinni og hérna og það bara svo mikilvægt að fjárfesta í þessu já. Og tónlistanám bara frábært sem tónlistanám en svo hefur það líka mjög mikil önnur áhrif á hérna, þau sem fá að stunda tónlistanám það alls konar rannsóknir sem sína til dæmis eins og með söng hvað jákvæða áhrif söngur hefur á heilan með hérna, bara með tónlistanám hann líka eykur árangur barna í stærðfræði það eru börn líka að læra að lesa þau eru að læra að lesa tónlist þau eru að hlusta á aðra, hlusta á sjálfa sig þau eru að gefa og þiggja á sama tíma og hérna eru líka skapandi, eru að tjá sig og þetta hefur líka mjög mikið forvarnagildi og nú til dæmis sem ekki verið að ræða það við getum ekki bara alltaf verið að lækna, við verðum að hafa einhverja forvarnir og forvarnirnar liggja það stórum hluta í þessu, í tónlistaskólanum
3: Einmitt, Róbert, við erum báðir utan á landi Er ekki þversögn fólkinni því að litla fátæka Ísland sem að Karen Kjartans var að tala en samt þetta stórhuga Ísland að við áttum pening til þess að sinna í rauninni kannski þessum málaflokki þegar við vorum ungir bara við fundum pening og enginn var að væla yfir því að það væri að fara framlög í þetta en núna þarf að berjast sko alveg á hæl og nakka hverja krónu og við erum miklu, miklu ríkara samfélag en í dag heldur við vorum þegar við vorum krakkar
5: Þetta mjög, hérna, mjög undarlegt aðtýlisvist að þróunin skuli vera þessi. Að, hérna, en náttúrulega verður kannski haldaði til haga að skóla og frístundarsvið sem við heyrum undir náttúrulega bara fær einhverja kröfu um hæraðingu og hérna, þar leiðandi lendu við í þessu. Já. En líka grunnskólakerfi, það verður að halda því líka til haga, skilur við. Veist, að því að borgin bara á mjög vondum stað peningalega. Já. Ekki það ég sýn þetta, hérna, auðvitað vil ég veg tónlistar sem mestan en þar að leiðandi þetta bitna á öllu grunnskólakerfinu eins og en þetta sem við segjum með út á landi versus hérna, það finnst mér hefur mér fundist í mörg ár mjög athygliverð þegar ég var í tónlistarskóla á Húsavík það var bara, það var allir velkonir allir aldur, þetta var bara rosa lifandi
3: og kostaði eiginlega ekki neitt,
5: Nei. Og einum ákveðnum tímapunkti var 10% bæjarbú á Húsavík í tónlistarnámi
3: Já. Algjörlega magna, ég held að vera eins með Mývatnssveitina
5: já,
3: mér sko
5: já.
3: Og sko það var tvennt bæði var nú vilji hjá heimafólki að búa til aðreiksfólk og það var alveg metnaði til þess
5: já.
3: en fyrst og fremst var það bara að allir sem höfðu áhuga á músík þeir gætu stunda músík
5: já, já. Og það var einn af linda niðurskurinnum sem kom nýr í tónlistagólakerfið að það var sett aldurstakmörk sem eru mjög sérstök mjög óþægileg sérstaklega fyrir myndtónlistaskóla sem hefur byggt að vera safnskóli fyrir marga aðra skóla
3: já, já, já.
5: Og höfum þarlegandi verið með frekar eldri nefndur og það hérna, mér alltaf fundist undarleg tilskipun og skrítum skuli ekki vera tekið tilbaka af því að aldur ætti ekki að takmarkaði frá því að komast að mennta því tónlist eða voru áhuga á því sko.
3: Edda, ert þú með einhverja tilfinningu fyrir því sko, hvort niðurskurðin bitnar verr á tónlistanemendum heldur en bara öðrum krökkum?
4: Já, ég myndi nú telja að það væri hérna alveg ljóst við erum með mjög langa biðlista í mínum skóla 120 nemendur að biðast inn á mig og mikil orka skólastjórnar fyrir að svara örvendingafullum foreldrum sem að hafa beðið í 1 til 2 eða 3 ár sem dæmi þá síðastlega þess að snún í haust þá tóku við einvörðungu inn forskólanemendur því við heitum því sem sagt að eftir 2 ára forskólanám þá eigi forskólabörn forgang í áframhaldandi nám já, og geti valið sér sitt hljóðfæri í haust þá voru það einu plásin sem losnuði að, og það var ekki rúm fyrir fleiri nemendur af almennum biðlista og þá sátu bara allir áfram á biðlista þannig að ef þú hefur náð 8-9 ára aldri og þú átt ekki lengur heima í forskóla að þá ertu í rauninu svolítið búin að missa af lestinni og hérna, ég held að það kannski gleymis svolítið að tónlistaskólar eru menningar miðstöðvar í sínu hverfi og borgin réttlætir þennan niðurskurð með svona hugmyndum að þeir séu fyrst og fremst að standa vörðum grunnþjónustu en hvað telst grunnþjónusta í dag? Tónlistanám ekki grunnþjónusta? Tónmenntakennsla er það ekki grunnþjónusta? Tónmenntakennsla er á undanhaldi í grunnskólum Reykjavíkur og hérna eitthvað myndi heyrast ef að börn fengi ekki inn í fótbolta eða handbolta eitthvað myndi heyrast í foreldrum sem að ég kem ekki börnunum sem að í íþróttastarf
3: Mér finnst mjög gott að þú berir þetta svona saman einmitt, það þið náttúrulega allt brjálað ef krakkarnir okkar kæmast ekki að í fótbolta en af hverju erum við ekki enn reiðari núna, af hverju er ekki sko ég að reyna hérna að varpa ljósi á þessa stöðu sem að mér finnst persónulega alvarleg en sko það eru margir svona dofnir fyrir þessu að núti er það ekki af hverju ekki meiri hávaði í fólki
5: Já. Ég sé bara erfiðar að ná samstöðu með þú veist, ég meina, hver er að berjast fyrir okkur er það foreldrar nemendan er það nemendun sjálfur eða eigum við að beita nemendu fyrir okkur eða þú veist, þetta er svona pínu erfið staða þegar við erum náttúrulega erum hvað 17 skólar að höfbókasæðinu og erum bara með ólíka menningu og ólíka starfsemi og ólíka áherslu skilur og það kannski samtaka mátturinn hefur ekki komið til okkar við höfum reynt að berjast fyrir þessu við 3 og auðvitað STS líka en fyrir daufum eyrum finnst mér
4: en það eru sum foreldrar sem hafa skrifað undir undirskriftalista og hafa lagt málinu lið en það náttúrulega kannski bara ekki nóg ég veit ekki, ætli þurfi ekki einhver að hafa sambönd við fólkið sem að virkilega ræður einhverju sko og það náttúrulega líka bara svo mikilvægt að það fólk sem er í stjórnunarstöðum og sem hefur vald að það sé fólk sem hafi einhverja svona víðari hugsun en kannski bara peningahugsun og hugsi líka samfélagið í heild sinni hvernig hægt að byggja upp gott samfélag það sem fólk nýtur sín, ánægt og hefur þá ekki kannski hvata til þess að leiðast út í hvað að segja, óheilbrigðan lífstíl eða þunglindi eða fíkn eða einangrun félagslega einangrun og svo leiðist það þarf að byggja hlutari upp frá grunni og það þarf bara að horfa á þess að hluti í stóru samhengi og svo þannig að bara fjármagnið að fylgja með sko. En hérna og auðvitað þú veist erum við rosalega stolt af því tónlistafólki sem er mjög áberandi og gengum með vel eins og þú sagðir með sko, að fyrir norðan að þú veist hugmyndi var ekki bara að skapa framúrskarandi tónlistamenn en þú líka bara fólk væri í tónlist já. Og svo líka ef þú vilt skapa framúrskarandi tónlistamenn þá þarftu að hafa píramítan þá þarftu að hafa rosalega marga já, já. Neðst já. Til þess að hérna til þess að verði líka hvatning fyrir sko, tónlistanemendu til þess að standa sig vel og hérna æfa sig og ná miklum árangri sko.
2: Já, já,
6: Já, svo hefur þessi niðurskurður verið hérna svona þróun til lengri tíma. Þú veist, við erum að tala 50% frá 2008. Þetta er svona að verða árlegur viðburðar að vera boðar á, á skrifstofu skóla og frístundasviðs og okkur er tilkynntur nýr niðurskurður.
3: Hérna, og þeir eru vel að merkja með mjög lítið svigrúm því að langmestur rekstrakostnaðurinn er það ekki fyrir laun.
6: Jú.
5: Bara í laun
6: það Já, það bóti. Er sko 80-90% útgjalda tónlistaskóla er launakostnaður og við höfum verið að láta reikna út fyrir okkur sko laun kennara hérna í samanburði við verðlag og við sjáum að sko frá árinu 2013 þetta 13 ára tímabil þá hafi laun kennara hækkað 25% umfram verðlag á meðan framlög borgarnir eru kannski að, að hækka 7% en við vitum að helstu útgjaldaleirun er launakostnaður þannig ef að við erum ekki með fjármunni fyrir fyrir launakostnað þá ákveðin forsendubrestur í rekstri eins og segjum sko það var hérna 2023 var niðurskurður 2025 niðurskurður 2026 annar boðaði niðurskurður og ekki einvörðungur niðurskurður heldur einnig hefur borgin tilkynnt að ekki verði endurnýjaður samningur við tónlistaskóla sem ekki uppfylla 150 nemenda lágmark og eru þá, verða þá ýmist að saminast eða, eða hætta starfsemi og það mikill uggur í í bara tónlistakennurum og, og stjórnendum hvað sé framöndan
3: Já, þetta eru hættuleg skilaboð til hérna þeirra nemenda sem núna eru í námi og eru að velta fyrir sér hvort þeir eigi að veðja á það sem að ástriða þeirra slær fyrir að hérna ef við erum bara að horfa upp á þessi heimur hann einhvern veginn visnar dag frá degi og erum við að stefna inn í bara eitthvað engareikið, sundur slitið sístem Róbert eða hvernig?
5: Ég myndi segja hættan væri tölver á því og, og hérna og síðan líka hefum við fundist í allir þessari kröfum sameiningu þetta hefur aldrei verið sko að því hefur ekki verið velt upp hvað það sparar peningalega en það sem skiptir kannski meira máli það hefur ekki verið velt upp hvað það gerir fyrir nemundur að því að mér finnst svona sameining og starri einingar ekki endilega gefa rétt á tónlistanámið þú veist, það er hætt á stofnanavæðingu það er hætt á einsleitni að því ég tel styrk Reykjavíkborg að tónlistaskólinn Reykjavík vera að við erum með fjölbreytta starfsemi þú veist, mjög lifandi starfsemi en það það mjög hættulegt að hérna, halda áfram að reykja sér af tónlistafólkinu sem eigum leið og við erum að brjóta kerfi undan þeim
3: Já, ég sammála því það, það er svona tillidaga umræðan er að ráðamenn stíga á stokk og, og þeir einmitt reyna að búa til einhverja þjóðarstolt sameilegt utan þessa snillinga okkar laufeyju, víkingheiðar og svo framvegis en, á sam, en þversögnin er að það er eiginlega verið að rífa það undan sem, sem sko þeirra ferlar byggðu á
5: Já það þetta kerfi sem eigum núna kemur að því að það var fjárfyrst í þessu áður en það segir bara sjálft, það haldi ekki áfram í fjárfyrst í það verður bara veikara
6: Já, já, og ímynd Reykjavík borgar hefur svolítið byggt á þessu, menningaborgin og tónlistaborgin Reykjavík, hátíðaborgin Reykjavík með stórt tónlistarhús og, og stóra og mikla starfsemi kringum Sinfóníuhljómsveit Íslands við bjóðum upp á óperustarfsemi og annað við viljum vera þekkt fyrir menningu. Við viljum hérna, við viljum vera þjóð meðal þjóða,
3: Já.
6: En það náttúrulega sorglegt af Reykjavíkurborg allar einhvern veginn bara að fara á þessa braut að, að foreldrar verða flytja út á land með börni sín til þess að geta búið þeim upp á ákveðna þjónustu sem ég tel nú vera grunnþjónustu.
3: Já.
6: Tónlist er bara megin stóð í námi barna og samkvæmt bara hérna UNESCO hérna kvörðum þá, þá er þá er þá eitt að bara á réttindum að barna að fá að iðka listir
4: Þetta líka svo mikið skammtíma hugsun sko vegna þess að eitthvað sem að lítur rosalega vel út á Excel-skjali í dag segjum bara ok, skynum bara niður í tónlistaskólanum sko hver er einn helsta áskorin til næmis fyrir bara fyrir börn og unglinga í dag Ég myndi segja til dæmis að það væru símarnir
3: Já.
4: Þú veist, og ok, nú verið einlega símafrí í skólana, það, það er náttúrulega bara frábært og hérna, en sko við erum náttúrulega með alveg heila kynnslu og svona fólki Já, og að börnum sem eru sko, sem eru bara með fíkn í rauninni, mætti segja síma fíkn þú veist, og þeir eru á samfélagsmiðlum og það kemst bara valla annað að og foreldrar alveg meðvitað um þetta þannig að foreldrar hugsa sko, ef að barnið mitt ekki í skólanum ef það ekki einhvern tómstundum, þá það bara símanum eða í tölvunni, mjög mikið sko þannig að þú veist, hvað get ég gert, ég get sendt barnið mitt í íþróttir, get sendt það í tónlistaskóla þú veist, ég verð, einhvern veginn, þú veist og fóldur hausa, ég verð að senda barnið mitt í eitthvað, svo sé ekki allan daginn í símanum, á TikTok, bara sem neytandi þú veist, að láta steki sér heilan þannig að hérna þú veist og það það frábært að fara íþróttir frábært bara fara í einhvers konar tómstundir og þar kemur alltaf tónlistin rosalega sterk inn og þar eru börn að læra að einbita sér þau eru sko auðvitað er alltaf lúksus að vera í einkatímum í tónlist að með vera í einkatíma með sko hámentuðum tónlistamanni þar sem þú ert að læra tækni þú ert að læra að einbita þér þroska sjálfa þig koma svo fram á tónleikum efla sjálfstraust vinna sjálfur með sjálfa sig og með öðrum þú veist þetta er náttúrulega bara svona undirstöður góð samfélags að fólk kunni að rækta sjálft sig og sambönd sín við aðra þú veist þannig að það þarf að hugsa þessa löngu hugsun, þetta langtíma fjárfesting, en með því að skera niður einhver örfáar miljónir að þá bara kippur fótunum undan þessu systemi
6: Mér langaði svo komin á þetta einmitt að þetta góð punktur, þetta með fíkni hegðun og þeir sem þekkja til fíkni hegðunar, þeir vita að maður þarf að setja eitthvað inn í staðinn
3: Já.
6: Það ekki að bjóða þeim bara upp á skort á afþreyingu. Við verðum að bjóða þeim upp á hvað í staðinn. Þau þurfa að vera upptekinn í íþróttum, upptekinn í tónlist og fá andlega næringu annars staðar að.
3: Einmitt. Sko, mér sýnist að það hafi fyrir nokkrum árum byrjað að grafa undan þessari hugmynd að sveitarfélög ætti að leggja út fé til þess að enga tími væri ekki allt og dýr í tónlistanámi hvort sem að það einhver sko mennur að blanda saman bara einhverju íþrótta hugsun inn í það eða hvernig það ég man alveg, ég var að gera fréttaskýringu fyrir fréttablaðið einhvern tímunum þetta og ég talaði við einhvern pírata sem var háttsettur inn á borgarstjórnar og hann sagði við erum að reyna að koma börnunum bara í hérna big bands og hérna stórar hljómsveitir, hópkennslu og það var eins og að sko viðkomandi stjórnmálamaður áttaði sig ekki á því að það þyrfti að vera kortvekja sko er þetta eitthvað sem þið tengið við að sé svona
5: það náttúrulega þeir hafa ítrekað vitnað í kerfi sem var tekið upp í hérna, Skandinavíu meðal annars Noregi það sem að fært meira í hópkennslu og svo leis en þeir höfðu ekki fyrir því að skoða eftirfylgnin að því sem að var bara algjört hrun að því að það bara hætti að koma út ef við getum kallað afröðsfólk úr tónlistanámi að því að það náttúrulega hópkensla þá ert alltaf að vinna með lagsta samnefnara og ert alltaf að vinna með lélegasta nefndan og hinn líða fyrir það þannig að ég alveg hértalega sammáli því þetta má vera einhver blönduleið og við erum held í flesti skóla með samspil og einkatíma þar sem við erum að þjálfa þetta bæði En hugsunin að setja allt í hópkennslu er alveg hræðileg, sko.
6: Já, og meðal annars ástand fyrir því að tómmetakennsla gengur illa í skólum, því það verið að kenna stórum hópum, börn eru með mjög ólíka þarfir, þú getur ekki verið með 20 nemenda hóp að kenna öllum grunninn, sko.
3: Nei.
6: Það verið ekki farnast vel.
4: Og einhvern tíma er þetta stórkostlega kennsla, nei,
5: hversvöld? Ég tala ekki skóla án aðgreininga sem flækir það ennþá meira.
4: Já. Og svo, og talandi það, sko, þá sjáum við náttúrulega mjög hátt hlutfall, ég veit ekki ykkur, en þú veist að það eru, og en bara ég veit úr mínu skóla og líka úr öðrum skólum og svona, að krakkar sem eru til dæmis ymsagreiningar, ADHD og einhverfu, oft finna sig mjög mikið í tónlist. Og þar hérna finna þau sko hérna einhverju svona fá útrás fyrir sína hæfileika og fyrir hvað þau geta gert og það sem líka svo sérstætt við tónlistarnám er að sko tímanir eru alltaf nefndamiðaðir það að segja þú veist þannig að ef einhver með rosalega mikið ADHD eða eru einhverfu rófi og svolítið og kennarinn meðvitaður það og getur þá stýrt kennslun í þá átt að þá það alltaf stórkostlega tækifæri fyrir þann nemandi sem kannski finnur sig ekki inn í hópakennslu og eitthvað öðruvísi og svolítið að fá að blómstra á sínum eigin forsendum
3: Nú þekki ég ekki hvernig það sko að jafna því hér á höfuðborgarsvæðinu því kannski segi mér það Er það liðin tíð að nemandi mæti í grunnskólan að mótin dags og svo fara hann bara í tónlistartíma og skipi þá grunnskóla tímanum komum svo aftur
5: í skóla. Enim, það er, við erum, það eru skólahljómsveitir hérna,
3: Anna,
5: hvað fjórar, eða ekki?
6: Jú.
5: Í borginni, það sem, að, þetta, það sem er kennt inn í inn í skólakerfinu og inn í innan venjulegra stundaskrá skóla.
3: Já. Þetta er ennþá.
4: Já, þinn skóli náttúrulega
6: mjög mikið. Já, minn skóli er að kenna mikið út í grunnskóla, við erum með, hvað við erum með, held ég, 17 starfstöðar í dag.
3: Já.
6: Og þá erum við bara í samráði og miklu, þetta náttúrulega kallar á mikið samstarf og samtal við skólastjórnendur grunnskólana og, og kennarar hafa lært það að vera í góðum tengslum við umsjónakennara og náttúrulega við foreldra sem þurfa að gefa leyfi fyrir því að nefndu sér teknir út úr tíma og það þarf að huga vel að þú veist hvaða tímum nefndur eru teknir út og, og foreldra gangast að því að þeir þá fylgja eftir námi barna á þeim sviðum þeim, í þeim fögum sem þau missa af þetta hefur farnast mjög vel af því að foreldrar eru almennt bara mjög uppteknir og erfitt fyrir þau að vera skutla í, í tónlistatíma eftir, eftir hádegi og börn almennt bara með miklu betri svona einbeitingu fyrir að degi heldur en milli 5 og 7 á kvöldin eins og var hérna einu sinni þá var mikil kennsla sem fór fram bara að senda degi til
3: Já.
6: Eins og í sumum íþróttum þá eru kannski íþróttum til 8 á kvöldin sem er svolítið seint en Já. Við sjáum mikið mögur

0: því að það væri stutt að sækja tónlistanámið og að það væri kennt á skólatíma eða frístundatíma og náttúrulega frístundatíma alveg fram til klukkan 5 á daginn. Fólk vill síður sækja tíma eftir klukkan 5 sem eðlilegt, ég menn þau orðin þreytt börnin. Hann finnur alltaf eftir aldri.
1: Já. Hvað ætlum við að gera núna? Þú veist, eru það að blása til fundarhalda til þess að reyna að mótmála þessu, til þess að reyna að hafa áhrif á borgaryfirvöld eða...
2: Já, við höfum verið sko, við höfum fundað með skóla og frístundaráði en við höfum ekki fundað með borgarstjóra eða, já, og heldur ekki með sko formanni skóla og frístundaráðs til dæmis, þú veist, við höfum bara fengið að tala við embættismannina sem er ekki með neitt vald og við þurfum einhvern veginn að komast til þeirra sem að hafa raunverulegt vald og hérna, já
0: En svo má spyrja sig, minna, eru þessir aðilar sem koma þessi kjörnu fulltrúar eru þeir í raun og vera að móta stefnu skóla og frístundarsviðs?
1: Ég veit ekki.
0: Maður velti í stundu svolítið fyrir sig af því að þetta fólk kemur inn nýtt á nálinni og þekki kannski ekki starfsemina og það reyðir sig mikið á reynslu embættismannana sem starfa innan hérna sviðsins og það bara búið að móta einhverja stefnu sem að virðist bara hérna bara halda stefnu þrátt fyrir nýja hérna borgarstjórn. Ég meina við vorum hérna stýr, við stóðum að kosningafundi hérna fyrir kosningar í hérna Tjarnarbíói og hérna þar voru náttúrulega bara mikið lofað tónlistanámið
3: Fagur, galur, hverju sæti
0: Já, og ekki síst frá sjálfstæðsflokknum sem nú í bara lykilstöð í borginni því kemur það gríðalega óvart að það sé búið bóða þennan niðurskurð þegar að hérna lofar voru gefin að það staði vörð þjónustu við börn og sko og það átti að fara í millistjórnendur og minnka hérna skriffinsku og annað eins og hérna en það verðist bara ráðist bara til handa þú veist með fyrir stefnu það bara haldið áfram að skera niður
1: Einmitt, sko þetta með embættismennina það áhugavert ef rétt að það sé bara einhver kúltúr þarna Já. Sem hafi orðið til að skipta einhver máli hverju sig að stýra borginni
0: Já.
1: Þér finnst það alveg gild spurning
0: Ég minnst alveg gild spurning líka þegar að við allavega við erum í samtali við skólahljómsveitirnar sem dæmi Já. Og þau kannast ekki við þennan niðurskurð hjá þeim
2: Þess vegna var ég að fá þær fréttir eftir að tvöfalda hérna, skólagjöldin í skólahljómsveitirnar
0: Já, það var að hækka skólagjöldin Já, en það er enga fregnir niðurskurð, náttúrulega skólagjöld í skólahljómsveitum eru mun lægri heldur ný tónlistaskólum almennt og þeir sjá kannski bara alveg svigrúm þar en hérna við kannumst ekki við að sé vera skerandi við skólahljómsveitur og þær fá að halda úti sínu stjórnunarstöðum þú veist það eru skólastjórar og aðstoðskólastjórar af því að ákveðnum sko nemenda fjölda fylgir ákveðn stjórnar á kvóti samkvæmt kjarasamningum En það sífellt vera að nýta í þennan stjórnunarkvóta sem að tónlistaskólar eru að nýta í starfseminni en hafa verið að skera niður stjórnun eins og þeir mögulega geta með hagnýtingu tækninar. En það verðist endalist vera að horfa í stjórnunarkostnað hjá tónlistaskólum og þar með verðið nú að sameina þá og stækka þá.
3: En munurinn sko skólahjónstinn reikin beint af Reykjavíkurborg.
0: Já.
3: En Reykjavíkurborg kaupir þjónustu okkur það munurinn að þessum tveimur skólastigum sko.
1: En sko mér finnst mjög áhugavert að hérna við höfum svona mikið talað biðlistana og glötu tækifæri fyrir börn en kostnaðurinn við eiga barn í tónlistaskóla hérna á höfuðborgarsvæðinu hann líka hærri heldur en að búa út á landi já. Ég flutti frá Akureyri fyrir 5 árum og hérna, ég reyndar átti stelpu í einkareknum tónlistaskóla eins og það kallast Allegro en þetta var sko, þetta er ekkit fyrir hvert sem er þetta er ekki fyrir öll foreldra sett
3: þetta er afleiðing þess að það er, þú veist, leið og það er bara að segja sig sjálft að þegar þessi skori niður þá kemur þetta fram í herri skólagjöldum þannig að eðlilega þá komast færri nemendur að og þetta verður dýrara nám og verður fyrir minni hóp sem hefur efna á þessu það segir sig bara alveg sjálft
1: Nú veit ég ekki hvaða fjárhæðir við erum að tala ætla að geta ekki verið að vetra gjaldið núna sé í kringu 300 skall í sömum skólum
2: Jú, og það getur alveg farið upp í 400 og 450 þúsund í söngnámi til dæmis fyrir og alveg bara hátt upp í 500 þúsund fyrir þá sem eru svona sérhæfðu námi kannski söngleikadeild og svoleiðis en það er náttúrulega verið að þá er verið að

0: pening líka í pródusjónu
1: eru svoleiðis. Er það krakkar?
0: Já, eða sko, nei, það ekki börn,
1: ég myndi segja það sko. Á mánuði?
0: Nei,
1: á ári, ég ætla nú að segja það.
0: En hérna, en það þú veist, það til svona mismunandi módel, það líka að vera í tími fyrir 220.000 ári og það ýmislegt.
2: Ég held að algengt verð sé 250.000 fyrir hefðbundi tónlistana.
0: Já, og það ódýrara til dæmis í Kópavogi.
1: Frístundastyrkurinn, hvað hann?
0: 75.000.
1: 75.000.
0: Já. En það til dæmis sko, þú veist eins og bara því ég var að kenna við tónlistarskóla Kópavogs og hérna og þar voru nemendur mínir að borga 150.000 og svo voru nemendur mínir í Reykjavík að borga kringum 400.000 fyrir raunir sama nám sko. Já. Þú veist það verið í einkatíma, verið í meðleik, verið í hóptímum. Já. Þannig að hérna en sko munurinn sá að til dæmis Já, sko, svo Róbert að tala að skólahljómsveitirnar eru reknar af Reykjavíkurborg en og líka sveitafélögin út á landi og líka hérna bara á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður eru að reka sína eigin tónlistarskóla og hérna
2: og fjármagna þar með húsnæðið
0: og eru með miklu betra húsnæði heldur sko, þú veist, tónlistarskólinn í Kópavogi, Garðabær og Hafnarfjörður eru með frábært húsnæði og hérna alveg ótrúlega góð aðstöðu
1: en Reykjavíkurborg
0: salurinn í Garðabær bara frábær tónleikasalur
1: miklu betri heldur en sko MIT salurinn sem ætti þó
0: nákvæmlega
2: það bara skólar sem eru byggðir sem tónlistaskólar
0: en Reykjavíkurborg hefur aldrei byggt byggingu fyrir tónlistaskóla en þannig að formi í Reykjavík sko eru þú veist hérna mætti segja svona hægri form vegna þess að Reykjavíkurborg raunni útvistar sko þú veist þessari þjónustu þannig að tónlistaskólarnir fyrir utan skólahljómsveitirnar eru sjálfstæðir og hérna og svo þannig að Reykjavíkurborg og ríki reyndar sko efri stigum fjármagna launkennara en svo allt annað fjármagnað af nemendum. Þannig að nemendur þurfa að standa undir húsnæði, þess þrifum, flíklum, skilur öllu bara sem ekki nákvæmlega laun kennarana. Og hérna og það náttúrulega bara getur verið rosalega mikill kostnaður og hérna ef skólar eru að leigja húsnæði og svona og ókosturinn líka sá að það ekkert sérhæft húsnæði. Veist, þannig að hérna og þetta ættu sko og það stendur í námskráni það ekki að það ætti að vera aðgengi fyrir fatla og svona en þú veist það geta ekki alltaf verið með það aðgengi sem að þarf að vera vegna að það þú veist það ekki peningur í það að
3: setja lyftu það kostnaður sem fer á skólana
0: sem fer á skólana þú veist þannig ef að skóli ætlar að hérna setja lyftu eða vera með einhvern ramp eða eitthvað það fæst engin styrkur frá Reykjavíkurborg í það þú veist það bara allir nemendur skólans vera bara að bera þann kostnað sem að líka finnst mér ekki rétt látt sko, til dæmis fyrir bara fatlaði nemendur sem ættu að hafa sama aðgengi að tónlistarnámi þeir eru ekki með það, þú veist skilur það og það kemur engin sérstakur styrkur frá Reykjavíkurborg eða frá ríkinu til að auka aðgengi fatlaðara til dæmis að tónlistarnámi í Reykjavík
2: staða einkareikina tónlistaskóla er náttúrulega mjög frábrugðin stöðu einkareikina leikskóla að því að sko einkareikni leikskólar þeir eru styrktir sem sagt fá sérstakan styrk til rekstur húsnæðis. En sama gildir ekki tónlistaskóla, þannig að greinilega mikil viðhorsmunur á þessu tvennu. Já. Bæði á að kalla smentun.
1: Já, mjög áhugavert.
2: En margir líta náttúrulega kannski á leikskólastarfi sem einhvers konar geymslu fyrir börn, en hvort tvekja á að vera mentun?
1: Einmitt.
2: Og hví skildi ekki vera sami styrku til tónlistamentunar?
1: Og mér langar núna, ef við gætum aðeins síðustu mínúturnar í þessu spjalli, farið frá akkurat þessu þrönga sem við erum að ræða og aðeins ofar í umræðinni, bara í pælingar um menntun og list að ég hóf hérna inngangin á því að vitna í hana Karen við rekum út fólki sem kann eitthvað, skapar eitthvað kveikir næsta í öðrum, það er held ég að hún sé ekki síst að tala um myndlistarímin sem að reykja eitthvað borgar að loka
0: Svo voruður enda tilkynna núna þetta opna nýtt rými á Grensásvegi
1: okay.
0: Þannig að ég verð að segja að við erum allan að gleðast við því og ég óskar ekki að borgil hafa mikið með það að hafa samþýtt það í borgarstjórn
2: Þar er Rúnar allavega, hann kom, var hann ekki vitalega tilkynna þetta Já, Rúnar var nefnilega af þessum hérna, fræða kosningafundi okkar með bíl og þar sem hann hétu öllu fögru Þannig ég vona Rúnar, hann hugsi til okkar tónlistaskólana líka
0: En svo verið að lækka tónlistar sjóð hins vegar sko ríkið fyrir næsta ár bara mjög mikið
1: okay.
0: og það er í rauninni takt við þetta sem hún er að tala líka sko veist, að reka burt hæfileika fólki okkar og listafólki okkar vegna þess að sko með því að skera niður tónlistar sjóð að þá eru líka færri verkefni styrkir fyrir tónlistamenn allt þetta fólk sem er búið að læra í tónlistaskóla kerfinu sko þú veist sem að ríki og sveitafélög hafa fjármagnað í árin, en fyrir ekki
1: Nei, hérna svo talar hún líka um sko að hérna innviða uppbygginguna að hún eigi sér ekki bara stað í steypu og fermetrum og lögnum heldur í fólki og hún segir börn áttu að fá að læra að spila, syngja, hlusta, skapa tónlistin hafði gildi í sjálfri sér það þurfti ekki hvert barn að skila arði með blokklutunámi
0: Nei,
1: heimitt Þetta nú dalt
3: Mér finnst alltaf að þegar ég hlusta á því ég ekki búin að lesa þessa grein en alltaf gera það hérna, setningi sem ég heyrði og sem ég búin að velta mikið fyrir mér að því að svo veist, hamingja samfélaga byggist á menningunni Vist, þetta bara stóra myndin er nákvæmlega svo og mér finnst bara mjög eðlilegt hún sé farin að tala gjaldþrótt í menningu veist, og gjaldþrótt hjá fólki og það ekki gott það eru rosa margir fyrir mér margir hérna mörg atri sem kom að þessu veist, það búið að fækka tónlistastöðum í Reykjavík það er verið að vega að menningu allstaðar alveg saman hvað hann heitir sko. Og við getum ekki alveg klínt hér á hérna Reykjavíkborg bara
1: Nei,
3: en allavega
1: þetta er upptaktur einhvers konar heimsendi
3: þetta er það
1: Já.
3: Mér finnst það, bara samfélag án menninga er bara, er ekki samfélag.
1: Nei, það er ekki samfélag.
3: Nei.
1: Og mér langar núna til þess að þið farið aftur til ykkar ára þegar þið tókuð ákvörðin eftir stúdinspró að þið ákvörða leggjendir og læri ykkar list og þið voru kannski pínlítið stressuð og það var einhver ættingi sem sagði, viltu hún ekki frekar fara í eitthvað praktíst?
3: Já, þessi á þessi frændu mínu sögðu í 10 ára, hvernig allar þarf að vinna?
1: Já, en þið fóruð samt og migrunar af því þið fóru samt að þið hafi geta gert það vegna þess að einhver hluti samfélag sem studdi þá hugmynd og þið voru ekki öllum móti þið voru ekki einum móti öllum en hvað verður börnin okkar núna og hvað verður framtíða kynslóðinnar verður sko þorið og kjarkurinn til þess að stökkva og skapa og fara út í óvissuna erum við að horfa á bara að hérna erum við að horfa einhver straumhverfi í þessum efnum?
3: Ég heldur sem að sjá miklu færri einstaklingar sem að þora að taka þetta stökk
1: bara
3: því miður ég,
1: það byrjað?
3: Ég upplifa að þannig sko.
1: Að það sé byrjað?
3: Já.
0: Það náttúrulega mikilvægt að hafa fyrirmyndir ég samt ekki alveg það svart sín að mér finnst þetta að vera heimsendir sko. Og því að svo sé ég líka fólk í kringum sem að stopna minningasjóði og það að koma til mér og segja ég vil hérna stopna minningasjóð og styrkja unga söngvara og okkur langar til að gera þetta og það alls konar fólk með hugmyndir og þú veist það ungt fólk en það líka eldra fólk sem að vill styrkja ungt fólk og ég til dæmis sko sem betur fer kannski já að fjölskylda mín stóð algjörlega með mér í því að fara út í nám og svoleiðis og fannst þetta ekkert eitthvað absúrt hugmynd og fékk líka mjög mikið styrkjum á Íslandi og erlendis og svona og það náttúrulega líka þú veist eflir sjálfstrausti eða þora en líka það sjá einhvern atvinnu vettvang og sko ég held að þessar líka efni til bjartsýni allavega fyrir til þess að söngvara að núna sé komin ópera sko á vegum ríkisins innan þjóðleikhússins sem að er bara að byrja núna þannig að það var við til þess að vera að fastráða söngvara og það við höfum ekki séð það gerast í áratugi á hérna Íslandi
1: nei,
0: og
1: það mun koma og það hot sko þarna mótsögn það sinfó fær pening óperan fær pening
0: já.
1: En stoðirnar grunnstoðirnar það má bara höggva þær með exi sem eru tónlistarskólarnir sjálfur þetta meikar engan sens
0: nei það þarf að snúa þeirri þróun við en það er náttúrulega ekki eitthvað vonlaus barátta það þarf bara að hérna samfara fólk að þetta sé nauðsynlegt og hérna og svo reynda kom ríkið með smá auka peningin núna í skólana sko fyrir efri stígin þú veist þannig að maður sér það er alveg vilji á ákveðnum stöðum til þess að gera eitthvað og hérna, þannig að þetta er ekki bara sko, þú veist, ég er alltaf ekki
1: ég
0: bara
1: svartin á það. Ég tala heimsendi sko
3: þú sagði uppháfa heimsendi
1: Já. Og ég tala heimsendi vegna þess að sko, við þurfum að nota orð sem eru svolítið stór til þið hefur bara verið að segja mér frá þróun sem er ár eftir ár eftir ár eftir ár það er alltaf verið að flýsja meira af þessu tónlistarskólastarfi endalaust, það heldur bara áfram
2: Já, ég held ekki að við verðum að gera allt sem ég okkar valdi steldu til að hérna, að taka og rífa fólk upp úr sófanum og sér þeim svo sinfó Sinfóníu Hljóns Díslands tekur eftir hérna, minnkandi aðsókn
1: Já, það er náttúrulega aftur að aðeins að stíga saðan Guðni Tómasson
2: það er gott að heyra
1: hún fjall þarna
2: í einhver ár og en, sem sagt, sko, það er náttúrulega samkeppnum tíma fólks og það verður sífellt auðveldra sækja sér afþreyingu bara á síman og hvað gerist við náttúrulega bara einangrumst meira og meira þannig að við þurfum bara að hafa meira og meira fyrir því að ná fólki upp úr sófanum og, og fá fólk til að tala saman auglitis til auglitis.
1: Já.
2: En þú talandi heimsendi, þú veist, ég hef gríðala trú á, á einstaklingsframtækinu og, hérna, og þessi ástriða sem drífur fólk áfram til þess að fara í tónlistarnám og leggja það fyrir sig, það einhver ofbúslega sterk köllun sem fólk að svara og hérna, ég held sko að einmitt sko against all odds eins og maður segir á góðri íslensku þá, þá eitthvað sem drífur fólk áfram og ég held að það sé þessi kraftur sem býr í tónlistarskólastjórum að hérna að það það unni mikið þrek þrátt fyrir hérna svona það virðist oft svolítið svart í kortunum
0: og ég held líka sko að þú veist náttúrulega mikið rætt gervigreind og hérna og við, að við stöndum fram fyrir svona stærstu tæknibyltingu bara síðustu tíma og en til dæmis krakkarnir þau eru mörg, rosna mikið á móti gervigreind og á móti því sem fake þú veist, segja, og þetta er eitthvað svona þú veist, gervigreindar slopp og eitthvað þetta bara ömulegt og þetta fake og þetta ekki alvöru og svo leiðis, þannig að þau eru fann að bera líka miklu betra skinnbráð á það sem alvöru og til dæmis það að kunna að spila hljóðfæri og vera ekki bara eitthvað prógramera í símanum sínum eitthvað, þú veist, eitthvað gervigreinda myndband þar sem einhverju að spila og, og her, þú veist, og nota einhverju upptöku á einhverju sem að syngja heldur virkilega kunna að spila hljóðfæri, að kunna að syngja að kunna að skapa, að koma fram fyrir fólk í eigin persónu það er ekki feik, það er alvöru og ég held að fólk, þú veist, líka beri og, og krakkar séu líka að læra að bera skinnbrað á það sem alvöru þú veist, og það líka svo mikilvægt og við, við séum einhvers konar mótvægi líka við það sem ekki ekta
1: en heimsendirinn sko sem ég að hugsa er sem sagt svo sviðsmynd að krakkar, efnilegir krakkar tónlistakrakkar sem alltaf dæmis horfa á þennan þátt í kvöld og eru búin að sá heimildina góða frétt um daginn um, um þennan vanda og hugsa með sér, já sko það ekki einu sinni bara ég geti það ólíklegt, ég geti kennt það ólíklegt að ég verði svo góð eða góður að ég verði einhver einleikari og eitthvað svona, það mjög litla líkur og ég komist í Sinfóníuhljómsveit Íslands það best að fara bara í lögfræði
3: ég verð að taka undir þessu orð sem þú veist með og ég alveg líka sko það oft að tala það að sérst að tónlist og hún gangi bylgjum þú veist, við fórum í tölvupopp við förum aftur í grönsu, við förum í pródusera músík, við förum aftur í rock ég held að, þú veist, við séum ennþá að sigla þá öldu og vonandi komu aftur að þessari öldu þar sem að bara fólk þarf nándina, það þarf hljóðbylgjurnar á staðnum frá tónlistamanninum en ekki hátalar og starfið títiprún í símanniðinum
0: Fólk það líka að læra að vera skambandi og eins og segir sko, ég fer bara í lögfræði eða ég fer í tölvunarfræði en ekki gervigreindin að taka yfir lögfræði og tölvunarfræði þú veist, ert að fara að fá starf í framtíðin eins og lögfræðingur eða tölvunarfræðingur þú veist, ég meina það, nú vera að segja fullt af tölvunarfræðingum til dæmis, þú veist, að vinnustöðum þannig að það sem að við teljum örugt að einu tímapunkti ekkit endilega örugt í framtíðinni þess vegna, þú veist, þurfum við bara að mennta okkur og við þurfum að vera skapandi, við þurfum að geta tekist á við hluti og þar listmenntun alltaf svo ofboðslega mikilvæg að kunna að spinna, að kunna bregðast við, þú veist, ekki bara læra og gera nákvæmlega það sem þér sagt þú veist, við, framtíðin svo óræðin hún, þú veist, samfélag okkar af þeirra gjör breytast og við þurfum að geta tekist á við það og hvað betra til að geta tekist á við eitthvað heldur að vera sveigjanlegur, að kunna spinna að fá hugmyndir, að vera skapandi, finna nýja lausnir og þar kemur náttúrulega listmyndun rosalega sterkt inn í
1: en mér finnst svona umræða um hérna listir pínlítið öðruvísi, ég vona ég hérna móðgekki ekki til dæmis forritara mér finnst pínlítið öðruvísi en ef við værum að í umræðum það hvað væri leiðilegt að forritara störf á Íslandi væru meir og minna í hættu út í gervigreindinni mér finnst pínlítið öðruvísi að ræða listir vegna þeirrar þýðingar sem að listir og menning hafa fyrir samfélag ekki bara fyrir okkur sem einstaklinga heldur fyrir samfélagi það engin tilviljun að þessi ráðamenn okkar eru hérna að vitna í okkar fremstu skáld og listamenn þegar þeir flytja ræður á, á alþjóðlegum vettvangi og þetta með sko, ég kem enn og aftur að henni Karen og þessum pistli að sko það sem að var og það sem við vildum halda í það í svolítið til hættu og þetta sko Ísland sem smáþjóð í, að skilningur að hugur okkar sé honum smár og hann sé bundin við veraldlega en ekki við andlega og ekki við draumana mm-hmm. skiljiði hvað ég á við
3: algjörlega, ég tengi mjög vel við þetta þú veist
1: við þurfum
0: við þurfum mótsvar við efnishyggjunni og það alveg sko Ísland mótsvar, gegnum sýrt af svo sterkri efnishyggju sem ég held þess að skiljalegt við hann svo kalt út ef við verðum að þú veist, komast að þannig að við verðum allavega nega húsnæði og eitthvað svo leis en hérna, en sko en við verðum svolítið að muna, það ekki nóg og þú veist, og það svo mikið að, þú veist, fíkn og þunglindi og einangrun og svo leis og þar kemur listin og menningin inn
1: og þú veist, sem ansvar inn á hlutverk stjórnmálamanna að þeir þurfa að sjá lengra enn sem nemur Excel-skjali
3: algjörlega
2: það eru líka að horfa á
1: ábyrgð stjórnmálafólks
2: já, og í Íslands samfélag það eru sínt fram á framleiðinni á Íslandi sé ekki á við vinnu framleiðin á Íslandi sé alveg ekki góð við höfum verið með mikið vinnuframlag Íslandi kann vinna mikið en framleiðinni takmörkuð og svona hluti af þessari stefnu að stytta vinnuviku bæta lífsgæði fólks hérna, gera foreldru kleift að eyða meiri tíma með börnunum sínum mm-hmm. við bjóðum upp á tónlistanáminu að foreldranda geta komið inn í tíma og verið hluti af náminu og fara saman í gegnum þetta ferli sko, sem, og tónlistin svo hérna, frábært tækifæri til að tengja fólk saman og hérna, ég hef bara fundið að sjálf með mín börn að, hérna, að það komið þriðji aðili inn í samtali, hvað gerast ótrúlegi hlutir að þá fara börnin að sjá foreldrar sinni í öðru ljósi og það styrkist einhver bönd sko, og hérna og kemur eitthvað nýtt sjónarsvið
1: á... Súsuki er náttúrulega dæmi
2: já, dæmi um þetta og hvort sem hún kennir eftir Súsuki aðfyrin eða ekki að þá einhverju töfrar sem eiga sér stað í svona samtali þú veist, hérna já, ég hef upplifað eigin hendi og, hérna, og við erum meira og meira svona alltaf að sko, endur uppgötu okkur í okkar kennslu og í samtali við hérna, kennara að finna innblásturinn
1: en þegar þið talið við stjórnmálafólk getið þið sko tala við það með innblásnum hætti eða er þetta bara alltaf hérna, Excel-skjöl og tölur og blað
3: við erum mjög oft bara áherundur þegar að kemur að þessu samtali þannig að
0: hlutin við náum í raunin ekki til þeirra
3: nei, hlutin sem að myndi flokkastundi samtali hefur ekki alltaf verið í bóði það svona meira kannski predikun frá þeim sko.
0: Við fáum að tala um embættismennin ekki svo mikið um stjórnmálamenn
3: og mætum alveg skilningi hjá embættismennunum en eins og ég segi ég held að sé bara mjög því miður óbáslega lítil vitneska hjá stjórnmálafólki hvað þetta í raunin er
2: Já, já, og menn fá fjöður í hattinn fyrir það að vera klókir í hvernig skuli skera niður og það núna nýjasta hérna, hugmyndin var að bæta ekki sem sagt, framlög
3: samhliða
2: kjara samningum sem sagt, kjara samningar kennara hækkuð núna 1. apríl en framlög frá borginni fylgdu ekki
1: Já
2: Þeir eiga sitt, sko borgin á sitt sæti í sambandi íslenska sveitafélaga þar sem að samið um kjör, kaupukjör þar eru samþykktar hérna, launahækkanir kennara en launahækkanir þýða eru ekkit annan þjónustu skerðing hjá tónlistaskólum af því að þá neyðast tónlistaskóluna til þess að fjármagna launahækkanir með skólagjöldum sem stríðir þó gegn lögum um tónlistaskóla hérna í því lögum tónlistaskóla segja hérna skólagjöld eiga ekki að standa undir í launakostnaði heldur einvörðungu, yfirbyggingu og húsnæðskostnaði þannig að við höfum verið að fjármagna núna launahækkanir með skólagjöldum þetta er eitthvað til skoðunar en hérna og svo höfum við líka verið að hagræða og reyna að lækka kostnað per nemenda stund með minkun sko lækkun stjórnunarkostnaðar en nú, það stendur þá jafnvel til að lækka þá framlög á nemenda stund á móti þannig að í rauninni þeir sem hafa skorið mest niður og hagrætt í sínu rekstri þeir munu líða mest fyrir þannig að þetta er kvatinn
0: ég held líka sko þú veist í sambandi við framtíðina hérna bara því að það svo mikið verið að ræða gervigreind og svona núna og hérna var áhugavert viðtal í Kastljósi við hérna við mikinn svona hérna frumuð sem var að tala sko að þú veist að við getum ekki hérna bara reynt að þú veist setja allt í frost eins og það var þú veist og ég setja líka samhengi við sko við getum ekki bara skorið niður og setja allt í frost við verðum líka að hugsa hvernig getum við búið eitthvað til þú veist lengri tíma hugsun í samfélaginu þú veist hvernig getum við búið til þú veist okay ég verið að hugsa verðmæti hvernig búum við til verðmæti verðmæti búum við til úr fólki sem kann eitthvað sem getur eitthvað sem getur skapað sem að leggur eitthvað til samfélagsins þú veist og þá þarf náttúrulega að setja fjárfestingu í það þar setja það í námið bæði þú veist ég meina í leikskólanum og grunnskólanum líka tónlistarskólana þú veist þannig að hérna og það þetta sem þessi svona skilaboð sem ég myndi vilja koma á framfæri til þeirra sem hafa einhver raunveruleg völd að hugsa lengra fram í tíman hugsa fjárfestingu í innviðum sem að eru fólkið og þú veist og að virkilega þannig að hérna að það sé þetta byggja eitthvað upp þannig við séum ekki bara að skera niður núna bara þú veist til að skera niður heldur við þurfum líka að hugsa hvernig verður framtíðin við erum að byggja framtíðina og við getum ekki skotið okkur í fótinn með því að skera niður á þú veist á á stöðunum þar sem að sko grósk þar sem gróskan gæti svo komið í framtíðinni
2: já já það hafa verið hérna hönnuð svona sett saman framtíðarsýn á á tónlistar hérna nám í Reykjavík til 2030 þar forgangsáhersla að, að fjölga tónlistarnemendum í borginni og síðan þessi hérna stefna var birt þá hefur ekkert gerst annað en niðurskurður og eftir niðurskurð og hérna ég held að það sé búið var ekki bara var ekki stungið honum í skúfu þessari stefnu hérna
3: Jú,
2: já. Já, ég held að það já
3: það alltaf verið talað að við ætlum aðeins að fresta því að taka hana aðeins að fresta því að taka hana
2: já það svona þú veist eftir við fáum svona fregnir eftir 2 ár þegar það búið hagræða aðeins meira þá á að setja í tónlistanum þegar það búið að sérst, í rauninni sko já.
3: En það sem var líka athugavert við þá skýrslu og þá stefnu sem eru öll að fara að framfylgja er að borgin sagðist eiga öll að grunnskóla í borginni og vildi færa kennslan sem mest inn í það húsnæði til að spara þar sem að byggist á enn og aftur ekki mikill vitund um það sem í alvöru í gangi. Mm. Það mjög erfitt, meiri segja fyrir skólan sem Reykjavíkurborg rekur sjálf, sem þetta skólanustundar, meiri segja erfitt fyrir þá að koma stað í húsnæðinu. Hvað þá aðra skóla að fara að fara þar inn? Sko.
2: Já, já, það bara verulegur húsnæðskortur í borginni, eins og listamenn hafa talað mikið það vanti rými til sköpunar.
1: Mér líður eins og við getum setið hérna klukkustundu saman, en því miður tíminn búinn, en þetta búið að vera að mörguleiti fyrir mig fróðleg og dýnamisk umræða og ég bara vona að ykkar bara átt að beri ávöxt
3: Takk fyrir það
1: og það hellingur af fólki sem stendur með hérna listinni og tónlistastarfinu og mörgum okkar finnst þetta gjörsamlega ótækt við kannski finnum einhverjar hérna frekari leiðir til þess að hérna koma óana inn og framfæri, það verður forvitnilegt að fylgjast með því.
0: Já, takk fyrir að hérna,
3: takk fyrir að
0: til þess að koma.
2: Já, innilega,
1: takk fyrir. Takk ykkur kjærlega, Róbert, Edda og Guðrún Jóhanna. Takk fyrir komuna. Gangi vel.
2: Takk kjærlega.
1: Og við erum ekki hægt nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
4: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðuna.
5: Herðu, nú ætlum við að ræða ja, menntun við Kristján Kristjánsson sem prófessor í heimspeki við háskólan í Birmingham. Hann hérna á Zoom. Komdu blessaður.
6: Blessaður og sæll.
5: Það kannski eðlileg fyrsta spurning að spyrja hvað prófessor í heimspeki að skoða menntamál ertu ekki bæði að skoða það í Íslandi og Eystrasaltslöndunum?
6: Ég reyndar að skoða meira minna um allan heim já og ég prófessor í heimspeki en svona sérsvið mitt síðustu áratugina hefur verið heimspeki menntunar þannig að ég að velta fyrir mér ýmis konar heimspekilegum spurningum en líka praktískum spurningum um menntun og eðli og gildi menntunar og svo hef ég líka unnið sem ráðgjafi fyrir OECD reyndar fyrir sömu deild og skipuleggur PISA-prófið þó ég hafi ekki beinlínis komið að þeim og þessi vinna fyrir OECD hún hefur svona gefið mér tækifæri til að eyða talsverðum tíma bæði nýr í Singapúr og í Finnlandi og nú síðast í Eistlandi og svona skoða hvað þessi lönd sem að standa sig best í PISA eru að gera rétt allavega að eigin dómi.
5: Já, en nú fannst manni umræðan eftir síðasta PISA vera einhvern veginn á þá, þann veg að árangurinn væri eiginlega falla allstaðar og menn voru byrjar að leika sér að því að tengja þetta við iPhone og einhverja svona breytingar í samfélaginu sem að ættu við í öllum löndum en að þetta gæfi kannski ekki til kynna veikleika í menntakerfi hvers lands fyrir sig.
6: Nei, það reyndar rétt að meðaltalið var að lakka víðast hvar þó ekki allstaðar, til dæmis í Bretlandi þar sem að ég vinn af einhverjum ástæðum þá var árangurinn að batna en ég held að kannski meðaltölin skipti ekki öllu máli að heldur hlutfallsleg staða landanna og þar eru þessi lönd sem að hafa staðið sér langt best síðustu ára enn í efstu sætunum og Eistland til dæmis þar sem ég var í síðustu viku alveg skýrt númer eitt í Evrópu og ég myndi segja að Singapúr væri númer eitt í Asíu þó var reynda Kína sé formlega númer eitt en Kína sem sagt leggur PISA bara fyrir í nokkrum héruðum í norðaustur hluta landsins þannig að það ekki alveg marktækt fyrir Kína í heild þannig að ef við lítum á heil lönd þá er Singapúr greinilega númer eitt í Asíu og Íslandi í Evrópu og þessi lönd ekkit að lakka mikið í þó að meðaltalið sé að lakka.
5: En við á Íslandi, við vorum lág en föllum meira þannig að samanburður okkar við önnur lönd eiginlega vestnar að það ekki rétt yfir.
6: Jó, það virðist vera. En á sama tíma náttúrulega kemur fram í svona hliðarspurningum í PISA ýmis konar styrkleikar íslenska skólakerfi sem að við megum heldur ekki gleyma við megum ekki bara tala að niður að til dæmis nemendum verist líða vel í skólanum og líta þannig á að kennarinn þykir vænt nemendur og svo framvegis lítið ofbeldi niður við mörg önnur lönd en við getum kannski rætt að betur seinna en eins og segið það, við mögum ekki bara tala íslenska skólakerfi niður en það mjög fróðlegt að skoða hvað verið að gera öðruvísi í löndum eins og Íslandi og Singapúr.
5: Já, þegar forsvarsmenn kennarasambandsins voru hérna að ræða við mig þá lék ég mér að því að vera svolítið kaldaðinn og segið að íslenski nemendur væru svona lukkulegir tossar sem að liði vel.
6: Já, ég kannski, það má kannski lýsa þessu þannig og við getum kannski rætti þetta betra og eftir þegar ég ræðum ólíku viðhorf í Eistland og Íslandi en manni finnst allavega svona að við tölum í fjölmiðlum á Íslandi við hérna, sérstaklega við þeim svo kallu ofurkonur, sko að hugmyndir sem svo að grunnþekking og grunnmentun skipti vola litlu máli áhuga kvötin sé allt svona dæmigerði íslensku ofurkona hún slugsar í skóla, kannski fellur í framhaldsskóla, svo fari hún allt inn á áhuga á námi 25 ára, 30 ára og klárar öldungadeildina og háskólan og fyrir svo í MBA-námi Harvard og brillerar í því á sama tíma eins og hún eignast 3 börn og stoppsetur fyrirtæki. Þannig að þetta svona en íslenska hugmynd að áhuga kvötin, hún bara drífi fólk áfram og svona einhver grunnþekking í grunnskóla eða framhaldsskóla í tungumálum eða starffræði einhver slíku skipti kannski ekki öllu máli. Þetta algjörlega ólíkt viðhorfinu í Eistlandi þar sem að fólk leggur mjög mikla áherslu á þessa grunnþekkingu.
5: Má ég að spyrja akkur sagður kona vegna þess að þetta hljómaði svolítið eins og ég sé kallagera sem að hverfa bara inn í úlingaherbyggi sitt og býða eftir að vera hringt út og við höfum trúað í og þeir hafa trúað í að þegar áhýrin þeirra kveiknara þá getur þeir allt.
6: Já, þetta er kannski stafar af því að ég veit ekki hvort þessi gamlu hérna glanstímarit sem að maður las á rakarastofunum fyrir 15-20 árum og Íslandi eru enn að koma út, ég hef ekki búið á Íslandi síðan 2011 en það var mikið svona á þeim tíma að við tölum við þessar íslensku ofurkonur sem að virtust geta gert allt
5: Viljir allt sem þarf, sagði Gunnar Þórðarson.
6: Já, akkurat.
5: Herðu, en á hverju hérna eru eistar góðir í menntun?
6: Já, það kannski rétt að hafa smá forsögu að þessu. Ég var sem í Íslandi núna í síðustu viku í bóði Margit Sútróp sem margir Íslandingar þekkja reyndar. Hún er unni með Íslandingum eins og Vilhjálmi Árnasyni og Salvöru Nordal og fleirum. Hún er mikil hún mikið náttúruafl í menntamálum í Íslandi, hún þingkona á Íslenska þinginu, líka prófessor við háskólan í Tartu og var að halda upp á 25 ára afmæli stofnuna sem hún stofnsetti sjálf sem svona stofnun siðferðis uppeldi í skólum og bauði mér að koma að halda afmælis fyrirlæsturinn og, og þetta gaf mér tækifæri til þess að ræða bæði við hana og aðra stjórnmálamenn en líka við, við fræðimenn í menntageranum og líka við nokkra kennara sem að sem voru þarna á þessari ammælis hátíð þannig að ég fekk ansi góð og ítali svör þegar ég spurði fólk hvað eru eistar að gera rétt í menntamálum en auðvitað þarf ég að slá tvo varnagla áður en ég fer yfir það, fyrsta lagi að ég bara endurspegla það sem að hafa sagt við mig, ég hef ekki samprófa neitt að þessu og í öðru lagi þá vil ég ekki gefa í skyn að þó ég segja frá einhverju sem hefur gengið vel í Íslandi að þá getum við bara tekið það gagnrýni svo íhuguna laust og yfirfært yfir á Ísland. Ég hef löngu samfæst það að svona yfirfærsla í menntamálum mjög erfið og við verðum að taka mið af staðblæ, menningu, andrúmslofti, sögu í mismunandi löndum og jafnvel hjá okkur í Bretlandi íhlutun sem að gengur mjög vel í einum skóla gengur ekki í öðrum skóla við hliðina þannig að ég ekki að segja að þegar ég að fara ef ég fer yfir hérna þessi atrið sem að eista sjálfu segja skipti máli þá ég ekki endilega að segja býtu við þetta eitthvað sem við getum bara gert óbreytt á Íslandi en ég púntaði niður nokkra
5: Má ég aðeins staldra við þetta því mér finnst það merkilegt að stundu finnst manni einmitt að það sé erfitt að flytja svona menningar fyrirbrigði á milli menninga eða milli landa, heldur séð okkar hlutverk raunverulega kannski ekki að taka upp aðferðina sem eru notaðar í finnsku leiðinni eða eitthvað, svo vísi eitthvað sem að tala um hérna fyrir nokkrum árum, heldur séð okkar hlutverk að endurskapa þá leið inn í okkar menningu að við komumst aldrei hjá því að þetta sé ekki þannig að við höfum að yfirfæra eins og verkefnalista heldur verðum við að skapa þetta innan úr okkar eigin menningu.
6: Já, fyrst þú segir þetta, þá kannski hérna, alltaf ég taka smá útútu bara þegar undirbyggja þetta að fyrir nokkrum árum var ég stattur í skóla í fátakra hverfi Buenos Aires sem fátakasti skóli sem ég nokkuð tíma komið í byggingin, skólabyggingin lak og fyrir utan gluggan voru menn að díla með eiturlyf og vændiskonur þetta var hérna í 200 metra fjallað frá kapellunni þar sem að Frans Páfi predika á sínum tíma áður en hann var Páfi á og þetta voru litlar fallegar stúlkur sem sáttu hérna penar í röðum og kennarinn spurði mig getur ekki bentur á eitthvað prógram sem hefur gengið vel í Birmingham sem ég get þýtt á spænsku og hérna bætt mannkosti þessara stúlkna hérna í skólanum og mér fjallist algjörlega hendur því að ég sagði bara við hann býttu horfði bara út gluggan það sem þarf að gera hérna er fyrir utan skólastofana það ekki það sem litlu stúlkum hérna sem að það þarf ekki að bæta mannkosti þeirra þannig að þetta alltaf mjög gróft dæmi og ég ekki að segja munurinn á Íslandi og Íslandi sé eitthvað svipar eins og munurinn á fátakra hverfi í Buenos Aires og Birmingham en prinsipið það sama að við verðum að vera mjög viðkvæm fyrir og næm á blæbreiði og ólíkan menning og ólíkan staðblæ.
5: Það getur verið þannig að við séum þá að reyna að byggja upp á reynslu annara þjóða en erum kannski blind fyrir því að það sé eitthvað í íslensku kultúr sem að veldur því að afstaða okkar til menntunar eða skólalærdóms er öðruvísið þannig að aðferðnar sem að duga annars það kannski virki ekki er.
6: Akkurat og líka þú sér þegar ég fer yfir þessi, ég hef reynda punktaði hérna hjá mér átta atriði en þú getur bara að stoppa mig, ég ætla ekki að fara halda hálftíma fyrirlestur en ég punktaði hjá mér átta atriði og mörg af þeim eru hlutir sem eru bara menningarlegir og eitthvað sem við getum ekki breytt með einhverju nýri löggjöf eða námskrá. Fyrsta atriði sem allir nefndu við mig var bara þessi hefðbundna virðing fyrir kennarastarfinu í Íslandi sem á sér langa sögu og það kemst innan við 50% af nemendum sem sækjum kennaranám inn í kennaranám og það er ótrúlega tala ef við lítum á forskólakerfi sem þeir eru mjög stoltir af að það eru 30 umsækjendur hvert pláss í kennaranámi það eru 30 nemendur sem að sækja hverja stöðu í námi í leikskólafræðum og bara berum þetta saman við, við virðingaleysi kennarastarfsins á Íslandi þegar að Ólafur Kárason þessi mikli amlóði gat ekki unni neina heiðarlega vinnu þá var hann gerður að barnakennara og, og svo við tökum kannski raunhæfara dæmi þegar pappi gamli var bilaður í baki og gat ekki unni neina venjulega vinnu á sjötta ára til síðustu aldar þá var lausnins út þess að lendi ekki á sveitinni að gera hann að fyrsta skólastjórunum í Þorlósa og meina, ég held að hann hafi staða sig ágætli í því en það var náttúrulega bara glópalán hann hafði enga kennaramentun eða enga reynslu þannig að þarna eru þetta mjög ólík hugmynd um stöðu kennara starfsins og annað sem er líka nefnt sem við getum ekki breytt hérna á einum degi á Íslandi er að þessi sem ég talaði í Íslandi sögðu að það væri mjög mikil trú hjá foreldrum og bara almenningi á gildi vísinda og þekkingar yfirleitt sem ég held að skorti töluvert mikið á Íslandi og eins og ég nefndi áðan með þessa hugmyndum að það sé bara áhuga kvötin sem að hérna, gerir manni kleifta að gera hvað sem að það vill frekar heldur en einhver grunnþekking eða skilningur á vísindum.
5: Við höfum lengi haft meira trú á hérna, brjóstvitinu heldur en bókvitinu.
6: Já, mjög mikil trú á brjóstvitið og já, það má segja það og það reynda tengist öðru sem að var líka nefntum í ég að vísu ekki mikill aðdavandi kenningar Karol Dvekk munin á festu sjálfi og vaxtar sjálfi þar að segja að kenning hennar er að það sem að mestu máli skipti fyrir námsárangur er að krakka trúið í að námsárangur stafi af vinnusemi og eljusemi og áreinslu frekar heldur en eðlisgreind það er dalti grottafenging kenninga mörguleiti en það er samt sláandi að Eistland er númer eitt í heiminum varðandi trú batna á það sem að Karol Dvekk kallar vaxtar sjálf þar sé 85% barna og úlinga í Íslandi trúa því árangur í námi og starfi og lífi stafi að vinnusemi, eljusemi og áreinslu frekar heldur en þessu brjóstviti sem þú talar og þetta skiptir mjög miklu máli. Ég held að gamla íslenska hugmyndi sé mjög mikið svo að einhvern veginn fólk sé fætt með þetta og sumir séu fættir ofvitar og svo framvegis en þetta stangast alveg á
5: þessu. En eigum við sambarlega mælingar á þessum atriðum á Íslandi þannig við getum borið okkur saman með Eistana
6: ég man ekki nákvæmlega hvort að hefur verið gerð svona Karol Dvekk rannsókn á Íslandi þannig að það sem ég er að segja Íslandi þarna kannski nú meira bara byggt á minni eigin tilfinningu og svona reynsla að ég vinnar lengi í íslenska skólakerfinu bæði sem fyrst sem framhaldsskólakennari og svo sem háskólakennari. Áhugi foreldra á skólamálum sem að öllum bara saman var að foreldra hefðu bara brennandi áhuga á skólastarfi og veittu skólum og kennurum mjög mikið aðhald og því miður verði ég að segja og aftur eigi meira kannski að lýsa eigin tilfinningu og einstu heldur en einhverjum rannsóknum að mér finnst mjög áberandi tómlæti og sinnuleysi hjá foreldrum á Íslandi gagnvart skólastarfi og einhvern veginn og þýðingu þess fyrir velferð barna. Auðvitað eru margar undantekningar og ég vil ekki alhæfa mikið en þegar ég vann á Íslandi þá fann ég ekki fyrir þessum brennandi áhuga foreldra á því hvað að vera að gera í skólum.
5: Já, kannski er þetta skipt eitthvað til stjættum, maður heyrir kennara Já, sumleiti eru þau farnir að kvarta yfir of miklu áriti frá foreldrum og mér heyrist það að það sé nú svona stéttaskipt hvað það kemur. Það sé þeirnir allra best settu vilji svona nota valsi til þess að þrýsta á hérna kennaran að veita sínu barni betri í þjónustu eða ég vil hækka einhvernir. Maður heyri þetta tal svolítið meðal kennara í dag.
6: Já, ég heyri þetta líka frá gömlum kollegum á Íslandi en þetta, þessi held ég breyting hefur kannski meira átt sér stað eftir að ég flutti frá Íslandi en hérna já, þetta er vissulega eitthvað sem að bera að hafa í huga en samt sem áður ef við berum Ísland saman við Bretland að þá stendur Ísland þó að einu leiti betur en Bretland í Bretlandi stór hópur af foreldrum úr engum foreldrum að svona í hvítri lágstétt sem að beinlínis andsnúið skólum og menntun og heldur aftur á börnum. Jafnvel þó þau hafi góða námshæfileika að þá það mjög áberandi að foreldrar úr hvítu lágstéttinni í Bretlandi hvetji börn til að fara ekki í lágskólanám. Og ég hef séð sjálfur mjög alveg hræðilega sorglega dæmi þetta hjá nemendur sem ég hef kennt sem að höfðu mikla hæfileika og ég kvatti til þess að fara í framhaldsnám og doktorsnám og sem sögðust bara ekki geta gert það vegna þess að þau yrðu bara utanveltu fólk í fjölskyldunni og þetta gamla slagorð í Bretlandi who do you think you are heldur þú sett eitthvað betri heldur en ég að því að þú ert með háskólapróf þannig að þetta held ég þó að sé mestuleiti óþekkt á Íslandi þessi svona beina andúð gagnvart námi en það meira bara þetta sinnuleysi og áhugaleysi og þessi trú ábítu þetta reddast bara ef þú færið áhuga á þessu setna einhvern tíma þá bara klárarðu MBA námið í Harvard og stopna fyrirtæki og svo framvegis
5: En þú varst ekki búið með atriðin sem að eistarnir bentu á sem að ástaf fyrir þegar þeir stæði sig vel er það?
6: Nei, ég meina eitt náttúrulega mjög mikið sjálfræði og sjálfstæði skólastjóra og kennara þannig að skólastjórin bara nánast bara eins og keisari í sínu veldi og hérna hann ákveður skólastefnuna og skólaheimspekina og hann ræður einn kennara og rekur kennara að vild þannig að hann skapa bara í kringum sig lið af fólki sem að fylgi þeirri skólastefnu sem að hann vill að skólinn fylgi og innan einstakra veggja í skólastofunni þá hafa kennara mjög mikið vald hvaða aðferðum þeir beita þannig að það geta verið tveir kennarar að kenna starfræði í sama bekk það sem að einn notar aðferð A og annan notar aðferð B og þetta er talið að vera kostur að fara fólk nýti hæfileika sína og áhuga til þess að gera hlutina öðruvísi og þarna til dæmis Eistland mjög ólíkt Bretlandi þar sem mikil miðstýring í ríkisskólum ég held að við svo Íslandinga séu nú töluvert svona frjálsari heldur en Bretar en ekkert í saman burði við Eistland
5: Já, ég heyrði einu sinni eitthvað vera að velta því fyrir sér hérna hvort að hjallastefnan hérna gengi betur heldur en svona almenna skólastefnan og svarið var hjá viðkomandi að hérna það skiptir ekki máli hvort stefnan betri heldur það kosturinn í hjallastefnun að það tilteki stefna rekin svolítið áfram af einhverjum svona krafti og vilja því að það miklu betra heldur það sem að stefnan kannski óljós og dettur inn hérna frá einhverju miðstýr og afli og öðru slíku. Er það eitthvað svona sem út að vísa til varandi Íslanda? Það sé ég bara betra að hafa skólastjóra sem að hérna móta sinn skóla og velur sér hérna fólk sem að vill fara sömu leið og hann að kannski ekki endilega víst að leiðin sér rétt heldur bara það, sá andi sem að fylgir sko þessu sjónarmiði.
6: Já, og skapa þennan jákvæða staðbla og það getur stundum verið betra að veifa röngu tré en öngu og ég held að þetta kannski hafi tekist einna best á Íslandi í leikskólanum að það eru margir leikskólar á Íslandi sem að fylgja mjög ákveðinni metapolitík og heimspeki það eru regjó skólar og það eru djúi skólar og svo framvegis og þeir eru að gera hlutina tölvöld öðruvísi aftur á móti þegar maður kemur upp á grunnskólastigi að jafnir þó að grunnskólar séu kannski að segist fylgja einhverju tiltekinni stefnu þá er það ekki það setur ekki eins mikið mark á allt skólastarfin svo það gerir í leikskólanum en í Eistlandi þarna gríðalegu munur á milli grunnskóla í sömu borg eða sama hér að eftir því bara hvaða mentapolitík og mentaheimspeki skólastjórinn ákveður að fylgja
5: En voru fleiri atriði sem að
6: Já, þeir náttúrulega Þetta eru þetta svolítið umdeilt, sko, mjög viðkvæmt efni hvað á að kenna á leikskólastiginu, en þeir eru mjög stoltir af því sem að þeir kalla forskólan, ég myndi kalla líklega leikskóla á Íslandi, það sem sagt 95% barna ganga í forskóla á aldrinum 3-7 ára, grunnskólinn byrjar ekki fyrir með 7 ára aldur og þannig að forskólinn ekki skilda en annars all börn ganga í hann og þar náttúrulega tölverð bara svona hvað maður að segja hefðbundin kennsla sem á sér stað þannig að flest börn koma upp í grunnskólan 7 ára læs og það er sagt kennt það reikningur og lestur kennt í þessum fórskóla sem að þeir eru svo stoltir af hvort að það sem sagt nákvæmlega hvað verið að kenna hvernig það kennt sem skiptir máli eða bara hvað þessi skóli eftirsóttur ég veit ég ekki en eins og ég sagði á hann að það er gríðaleg samkeppni að komast inn í þetta nám 30 umsakendur hvert pláss þannig að þeir eru greinilega þetta með geysilega sterkan kennarahóp sem að kenna á þessu fórskóla stigi og það auðvitað veitir krökkunum mikið fórskot
5: Þetta hljómar eins og leikskóli plus tímakennsla hérna ekki þegar ég var bad. Mér minnir að sko, ég man ekki hvenær ég lærði að lesa en ég man eftir sko, að það var verið að kenna okkur að lesa í tímakennslunni sem var svona forskóli á undan sjórabekk
6: Akkurat Þetta mjög mikið deiluöfni á Íslandi og við það með nákvæmlega hvað á að gera á leikskólastiginu og við náttúrulega byrjum líka grunnskólan fyrr þannig að aftur hérna, eitthvað sem ekki hægt að yfirfæra bara og segja ok, við nú bara förum við að dæmi hérna eista Íslendinga og förum að kenna lestur á hörku á leikskólastiginu ég er ekki að segja það, ég bara að lýsa því hvað var sagt við mig hennan árangur
5: en ég heyri það mikið rætt það núna hérna út af minkandi lestrargetu nemenda að minnst flesti vera búin að tala sig inn á það að til þess að efla það þá þurfum við að auka orðaforða barna í leikskóla á svona síðustu árum leikskólans og allra fyrstu árum grunnskólans að það sé þar er eiginlega svona glugginn eða tækifæri sem við höfum til þess að styrkja nemendurnar þannig að þau fara ekki bara hægt og bítandi út úr skólanum af því að þau ráðu ekki við námið þegar þú ert orðið 9 ára eða 10 ára þá hefur ekki orðaforðan til þess að elta námið
6: Nei og þetta er náttúrulega eins sem að þeir leggja mikla áhersla á þannig í Íslandi og það að byggja upp hugtakaskilning og orðaforða mjög snemma og það skiptir miklu máli allavega út frá svona minni mál heimspeki sem að gengur út á það að maður noti hugtökin sem maður hefur á valdi sínu til þess að hugsa og ef maður hefur ekki hugtök þá getur maður ekki hugsað hugsunina til dæmis ef þú hefur aldrei heyrt orðið uppburðalaus þá sérðu ekki uppburðalaust fólki kringu þig ef þú verður í Bretlands og hefur aldrei heyrt orðið gentleman þá sérðu aldrei neina slíka heldur þannig að maður sér heiminn í ljósi þeirra hugtaka sem maður hefur á valdi sínu þannig að sterkur orða og hugtaka fór þeir auðvitað kjarni að námsárangri og svo alltaf vil ég endilega fá að nefna eitt sem að Margrét sjálf Sútróp hefur mestan áhuga á kannski sem að áherslega hennar á siðferðis kennslu að hún telur mjög mikilvægt að byggja hana inn í allt nám barnana, þannig að hún er ekki talskona þess að hafa einhverju sérstaka námsgrein sem að heitir siðfræði eða lífsleitni eitthvað slíkt, heldur vill hún að allir kennarar síður lífsleitningkennarar og hjálpi börnum að skapa sér það sem hún kallar svona siðferðilega sjálfsmynd hver er ég? Ég 12 ára drengur eða stúlka, hver er ég? Hver vil ég vera? Að hverju stefni ég?
5: En hvernig fléttar þetta inn í bara íslensku kennslu eða starfræði, svo ég skilji það hvernig hérna læður þessu inn?
6: Já Ef við tökum bara eitt dæmi sem ég held ég hafi reyndar nefnt við í hérna einhvern tíman í gamla dagi fyrra viðtali að ég mjög ósáttur við, ekki bara á Íslandi heldur víðast hvar í heiminum hvernig bókmenntir eru kendar í skólum. Það fólk að læra Íslendingasögurnar á Íslandi eða Shakespeare í Bretlandi og svo farða verkefni eða próspurningar hvað margir dói í þessum barda og hvað hétt amma Gísla Súsonar og svo framvegis þegar að Íslendingasögurnar eru sögur siðferðilega klípur, það eru sögur það hvað hetjan á að gera þegar hún stendur frammi fyrir erfiðum kringustæðum, það sem þarf að velja á milli kannski fóstbróður og fjölskyldu og svo rámaðis og ég náttúrulega Shakespeare leikritin eru ekki bara leikrit einhverja sögulega atburði, þau eru leikrit stórar siðferðilega spurningar hver maður vill vera, to be or not to be og svo rámaðis, þannig að og þetta það sem að Margrét segir að hún sé reyna að koma sérstaklega aði þegar hún að kenna væntanlegum svona bókmænta og læsiskennurum að nota bókmæntirnar og sögurnar til þess að ekki bara til að kenna börnum orðaforða og stíl og og líkingar og myndmál þó að það sé allt mjög mikilvægt heldur nota sögurna til þess að efla umræður um gildi og mannkosti og hvert maður stefni og hver maður vill vera.
5: Já. Og sama getur átt við kennslu í náttúrufræði eða
6: Já, það alveg furðulegt að rannsóknir víða með heim til dæmis í greinum eins og eðlisfræði þar sem að nemendur eru spurðir að því hvort þeir hafa einhvern tíma komið sér svona flæðis ástand í tíma þannig að þeir bara gleymist af stund og stað og bara þeir séu svo uppljómaður af efninu að það ekki kannski 5% af nemendur sem einhvern tíma segjast hefa upplefa þetta í fögum eins og eðlisfræði og líffræði og starffræði það einna helst í íþróttum sem að fólk kemst í flæðis ástand en þetta furðulegt því að menna allir mis bara eðlisfræði fjallar spurningar eins og óendanleika heimsins og allskyns svona djúpar spurningar sem ættu að kveikja kannski ja mjög djúpar pælingar um lífið og tilveruna og alheiminn.
5: Herðu, Kristján, gallinni við þetta sem að þú ert að segja og sóttir til hérna Íslands eða fékkst að heyra þar, að ekkert að þessu svona mænlanlegt og mér finnst verið að svona krafa stjórnvalda og þeirra sem eru hvað mest að tjá sig skólakerfi og kannski utan skólakerfisins sem eru að gaggrina utanfrá, að okkur vantar fleiri bara skýrar mælingar því að það sem við mælum að það gerum við og þannig getum við togað okkur áfram í árangri en þegar þú kemur með hluti svona eiginlega menningarlega hluti og afstöðu samfélagsins og fleira það ekki nokkur leið að mæla þetta eða stefna að þessu
6: Ég nú ekki mjög mikill talsmaður svo kallara átaksverkefna ég held að þau skilir nú sjaldan miklum árangri þannig að ég svona frekar á gömlu vilji brandlínunni í politík decline and rate við verðum að gera hlutina hægt og sígandi og það mjög margt sem að til dæmis skólamála yfirvöld geta gert sem að ráðneiti getur gert og fleira í að breyta smá saman viðhorfi til menntunar og menningar í landinu þetta verður að gera það saman mjög hægt og rólega og við þurfum einhvern veginn að ná að samfæra foreldra og almenning á Íslandi um bara gildi góðrar undirstöðu menntunar og um gildi þessa að við höfum góða skóla og hérna velmenntaða kennara og svo framvegis og ég vil alls ekki sem sett draga upp einhverja rósrauða mynd af hérna Íslandi og segja að það sé eitthvað sem við höfum að stefna að Ísland verði eins og Íslandi eftir 20-30 ára en það eru líka stór vandamál í Íslandi sem að og rétt að nefna því þau eru mjög lærdómsveik líka að það mikill kennaraskortur þetta geti komið á óvart betur hvernig getur verið kennaraskortur í landi þar sem að 30 nemendur sækja hverja hvert pláss í kennaranámi ástæðan svo að kennaranámið talið svo gott og kennarastarfið nýtur svo mikla virðingar að hinn dæmigerði ferill ungs kennara í Íslandi er að hann líkur kennaranámi hann kennir í 2-3 ár og þá er hann keiftur út úr skólanum þá var það einhvern nýsköpuna fyrirtæki í 12 innanum eða annars staðar sem að þrættir af honum og borgar honum miklu hærri laun því að laun kennara í Íslandi eru mjög lág tiltölulega mjög lág og þetta er mjög skrítið að í heiminum þá í þeim löndum þar sem að mest virðing er borin fyrir kennarastarfinu þá eru kennaralaunin oft mjög lág vegna þess að fólk einhvern veginn hefur litið þannig á að því nægir alveg af þetta symbolista kapital sem kennari, þú þarft ekki einhverja peninga, þú nýtur svo mikla virðingar og annað dæmigert land er Taiwan, það sem að kannski sem við komum fram í alþjóðlegum rannsóknum og það nýtur kannski kennarastarfi mestra virðingar á öllu löndum í heiminum en það eru launin alveg ótrúlega lág og þetta er sem sagt vandamála meðalaldur kennara í skólum í Íslandi núna er mjög hár mjög stór hluti kennara mun hætta á næstu 5-10 árum og þeir óttast að þeim takist ekki að manna allar þessar stöðu vegna þess að kennaranemandinn eru svo eftirsóttir annars staðar í samfélaginu og svo náttúrulega líka hérna fyllin í herbygginu sem að þetta, við glímum ekki við á Íslandi sem að er það að 30% íbúa í Íslandi eru rússnesk mælandi og ganga oft á tíðum í skóla það sem að rússneska er notu sem sem hérna tungumáli sem að kennt á og, og þessi krakkar eru cirka einu ári á eftir í, í PISA niðurstöðum hinum og, og stórt vandamál hvað hva að gera á Stjórnin var að reyna að þrýsta á það fyrir nokkrum árum að banna bara rússnesku sem, sem kennslumál og, og, og allir, allt að kenna á, á eistnesku en, en það hefur ekki tekist að koma því í gegn en það væri það mjög erfitt í, í borgum eins og Narva, þarna upp, þú manst Narva upp við norður, í norðu östur landamærin við Rússland eða er bara á landamæranum og þar eru 96% íbúa rússnesmælandi þannig að að það alls ekki eins og Eistland sé land, einhver paradís það sem eru engin vandamál í, í gangi en, en þeim einhvern veginn hefur tekist að svona leysa úr þeim allavega þannig að písa einhvern veginn er mjög há að meðan að finnar aftur á móti sem voru alltaf nummer eitt í Evrópu hafa verið að síga niður listan
5: Varðandi þetta með rússneska minnihlutan hefur þú sá skoðun að, að

0: kannski með eins og hún nefndi Finnland, þar eru með sænskan minni hluta sem að lærir hérna á sænsku og
1: Veistu, ég bara hérna hef ekki nóga þekkingu á innan ríkispólitík í Íslandi til að raunverulega segja hver besta lausnin en auðvitað má kannski segja í baksýn að það sé spurning hvort að það hafi verið rétt að draga landamæri nákvæmlega sem það voru dregin þetta það sama spurning eins og með Úkraínu og Rússland þannig að vísu segi fólk við mig í Íslandi að ástandi sé mjög allt öðruvísi í til dæmis hérna í Narva og þessu, hér að þarna í kring heldur maður í Úkraínu að 98% af fólki í Narva vilji tilheyra Íslandi frekar heldur en Rússlandi en ég svo sem veit ekki hvað raunvægilega býr í brjósti þessa fólks og svo framvegist þannig að nei, ég þori bara ekki að segja hver besta lausnin en þetta mikið pólitískt deiluefni í Íslandi enn í dag
0: og mjög viðkvæmt og bara litlir atburðir geta raunverulega klofi þarna á milli, þetta svona hálfgerð búður tunna og það náttúrulega minnihlutin, rússneski minnihlutin hefur ekki mikil völd í miðstjórninni eða í ríkistjórninni eða þinginu, þannig að
1: Nei, en það sem hefur verið að gerast á undanförnum árum sem að kannski svona getur skapað stór pólitísku vandamál líka í Íslandi það að það hefur meira og meira af þessu fólki af rússnesku bergi brotið verið að flytta til höfuðborgarinnar Tallinn og svona byggja upp bara heilu rússnesku hverfin í Tallinn þannig að núna eru ef ég man rétt 38% af íbúum í höfuðborginni sem að eru rússnesk mælandi og það eru rússneski skóla líka í höfuðborginni þannig að þeir eru ekki bara þarna upp í Narva og í norðaustur partinum þannig að þetta vandalega vaksandi vandamál frekar heldur en minkandi í Íslandi
0: En herðu Kristján, þú bendir á svona menningalega þætti sem eru forsendur þess að gengur vel í Íslandi eða er mat eistana á því hvað ræður því að þeim gangi betur í skólamálum heldur en flestum öðrum til þess að laga þetta hér heima þá þyrftum við að vera með við þurfum að auka virðingu kennarastéttarinnar við þurfum að hérna, bæta afstöðu foreldra til skólanáms við þurfum að breyta liggum við, þú sést að segja stundum að næstu því eitthvað sem ætti kalla sko vinnusíðferði að hérna árangurinn að því að leggja eitthvað á sig hvernig vinnum við með þessi atriði? Mér dætti huga áðan þá fannst að tala að þegar skóli byrjar að þá verið fínt að fá bara kennarana fyrstu tvo dagana til þess að setja þá inn í skólastarfið. Er eitthvað svona aðferðir við að bæta þessi atriði sem þú ert að benda á? Eða Íslandir eru að benda á?
1: Já, ég held að og þetta kannski dregi meira af reynslu minni að ég var í halva mánuð í Singapúr í vor og sá hversu leiðandi menntamálaráðuneytið var í því að svona efla veg og virðingu skóla og náms í Singapúr. Mikill stöðuleiki besta fólkið í ríkisstjórninni venjulega valið inn í menntamálaráðuneytið. Menntamálaráðherrar yfirleitt alltaf með doktorspróf eða miskost í kennslu réttindi. Og mikill stöðuleiki í stjórn menntamála yfirleitt á Íslandi þekkjum við hvernig ástandi hefur verið í langan tíma að maður varla getur fylgst með því hver menntamálaráðherra á hverjum tíma menntamálaráðuneytið að mestuleiti svona afsala sér allri ábyrgð á því að fylgjast með skólastarfi ég maður þegar ég kendi við Háskóla Íslands og ég fór með vinkonu minni Erlu Kristjánsdóttur í heimsókn í ráðuneytið að svona ræða við ráðuneytismennum innleiðingu lífsleikni sem námsgreinar akkur hún hefði ekki gengið nógu vel og hvað ráðuneyti gert til þess að bæta það þá sagði fólki í ráðuneytinu með byttu við bara setjum lög og reglugerðir við fylgjumst ekki með skólastarfi eða mælum það að metum það ykkar háskóla fólksins að gera það en þetta allt annað við þó heldur en ég rakst á bæði í Singapúr og Íslandi og líka í Finnlandi þegar ég var það fyrir tveimur árum að þar bara ráðneitið, hérna lítur ráðneitið á sig sem helst að hérna, boðbera menntunar og menningar og vísinda í landinu og er mjög virtið í að halda þessum málum á lofti og ríkisstjórnir setja þetta á oddin sem mál sem að skipta kannski jafnmiklu máli eins og

0: eins og efnahagsmál og utanríkismál. Þannig að ég held að bara viðhorfsbreyting og áherslubreyting í pólitíkinni á Íslandi geti skipt þarna miklu máli en þetta ekki eitthvað sem við breytum bara með því að halda eitthvað hérna, sumar námskeið fyrir foreldra eða kennara eða gera einhverja minni átta breytingar á kennaranámi eða eitthvað slíkt. Þetta eitthvað sem að tekur langan tíma að breyta menningunni en það
1: þetta,
0: er hægt.
1: Þetta hljómaði sem mjög furðuleg afstaða að hérna, ráðuneyti geti sett lög og reglugerðir og ramman utan um skólan án þess að raunverulega þekkja skólan eða vera inn í því sem að skólinn þarf.
0: Já, ég meina hinn kannski aukamyndin náttúrulega í Bretlandi þar sem að ráðuneytið hérna inn í og hvers manns koppi og heimsækir alla skóla á 2 ára fresti og tekur djúp viðtöl við kennara og nemendur og foreldra og skrifar langar skýrslur og gefur skólanum gæða einkunn og svo ráðveis og þetta náttúrulega skóla, fólk alveg skítrætt við þetta en ég meina þetta kannski hín aukamyndin, þarna ráðuneyti telur það vera bara skildu sína að fylgjast með því að námskrám og reglum sér fyllt á hverjum stað og að foreldrar eigi rétt á því að vita hvað er verið að gera vel og hvað mætti gera betur í hverjum skóla. Ég ekki að leggja til kannski þessa aðferð á Íslandi, hún náttúrulega, þetta eins og hinn aukamyndin en og ofstjórn kannski og ofmikil stýring en á Íslandi þá held ég að stýringin sé allt og lítil og eftirliti sé allt og lítil og allt og lítið og þegar að stungið er upp á einhverjum breytingum þá er það einhver svona byltingakennt átaksverkefni eða strandtaksverkefni sem eiga bara að gjörbylta öllu og einni nóttu en þetta gerist ekki þannig.
1: En mætti draga þá ályktun af þessu að á Íslandi væri svona veik afstaða til menntunar sem að kom písaprófin ná ekki langt aftur að það voru við neðar en aðrir þegar það var byrjað að mæla það og við fallið meira. Að ástæða fyrir þessu kannski ekki endilega kennslu aðferðir og annars slíkt heldur bara afstæðan í samfélaginu að við höfum eiginlega bara veikari afstöðu til skólastarfs og menntunar heldur en aðrir fyrir bara ekki komið lengra því að mér finnst það svolítið svona í umræðinu að við eigum bara skilið að vera efst af því að við erum rík þjóð og við ættum að geta þetta en ég heyr engan nema þig tala þessi svona menningarlegu veikleika samfélagsins sem að er ekki styðjandi við skólastarf hvorki kerfið í heild né sem sagt hinn einstaka nemenda sem að fær stuðning til þessi Íslandi frá bara viðhorfum almennings.
0: Nei, ég er náttúrulega ekki félagsfræðingur eða sakfræðingur en auðvitað vitum við það að það var allavega til skamstíma ekki mjög sterk fylgni á Íslandi á milli menntunar og launa. Þannig að í þorpinu út á landi þá var kannski best launað að fólki það voru sjómenn miklu betur launaðir heldur en presturinn og kennarinn. Þannig að í víðaskvar í löndum þá hefur mjög lengi verið sterkt samband á milli þess að hafa langskólamentun og ekki bara njóta virðingar í samfélaginu en heldur líka njóta þessi í launaumslaginu.
1: En það er ekki á Íslandi, þú veist að segja það að það veri lágt launað og líka Singapúr eða ekki?
0: Singapúr er nú launin alveg þokkalega en bara Ísland verið búa bara aldalangri hefð. Þannig að meina það ekki eitthvað sem að hægt að skýra bara með einhverjum hérna svona samfélagshreyfingum á 20. öld, það eitthvað sem að gengur bara alveg aftur til lengra í til miðalda, það að segja þessi hugmynd Íslendinga og Íslendingar eru mjög stolt þjóð og mjög gaman að heyra hvernig þeir tala nágranna sína. Þeir tala svona um Letta og Litáa með einhvers konar svona góðlátlegu yfirlæti eins og við tölum Færeyinga. Þannig að þeir sé að við eigum ekkit samanleitt með þessum þjóðum, okkar tengslar við finna, við erum okkar tungumál og menningar miklu meira finnsk og þess vegna segja þér það er skiljanlegt akkuru Lettland og Litáin stendur sig ekki eins vel í PISA eins og við vegna þess að þeirra saga og menning er bara allt önnur.
1: En svo er það náttúrulega flókið að halda utanum svona fyrirbrigði eins og virðingu og eitthvað fleira. Ég man það að þegar kennaraverkvöldin voru svona byrjuð á 9. áratugnum að þá var hérna áherslan lögð á því að kennara nýtu ekki virðingar miða við launin sem þau fengju að ef að við ætlum að sýna hérna kennarastarfinu virðingu þá verðum við að hækka launin og ég man að ég var nú bara ungu maður þá og ég hugsaði býtu þetta getur ekki enda vel þannig að þarna ömulega verið að skipta út virðingu samfélagsins fyrir laun og verið að segja fólki að það engin annar mælikvarð á virðingu heldur en laun og þar með náttúrulega missir kennarastarfið það sem að þú ert að vísa til að kennararnir eigi í Íslandi og við vitum að svipað í Finnlandi og víðar þannig að þetta getur verið hættulegt að hérna krefjast launa sem mælikvarð á virðingu því að þá ertu að sumuleiti að eyða hinni virðingunni sem að skipti töluverðu máli
0: Einmitt og ég þegar ég talaði á hann um hlutverk ráðuneytisins þá náttúrulega gleymdi ég að nefna annað sem það að mér finnst sjálfum að kennarasamtökin á Íslandi ættu að hafa miklu meiri faglegan mynduleika og vera miklu meira öflugri í að ræða bara faglegt hlutverk kennarastarfsins og gildi menntunar og bara skrifa þetta fram og tilbaka og hérna það skiptir líka miklu máli ef við ætlum að koma á þessari hægfara byltingu sem við vorum að tala ég meina ég veit ekki hvað 4000 vini á Facebook og sem skrifum alla hluti milli himins og jarðar en það ekki nema kannski þrír eða fjórir kennarar sem eru raunverulega að tjá sig reglulega og kannski einn þingmaður sem eru að tjá sig reglulega skólamál og líta á þau sem kannski eitt af stóru málunum í íslenskri umræðu og þetta mjög sorglegt að ég vildi sjá miklu fleiri foreldra ekki bara kennara heldur foreldra bara og fólk almennt tjá sig skólamál á Íslandi það helst á 2 ára fresti eða 3 ára fresti þegar PISA kemur að þá rís fólk þá skríður fólk upp úr kanninu holunum og fer að tjá sig eitthvað í 2-3 daga og svo gleymist það bara og umræðan snýst eitthvað allt annað en þetta kannski svona lærdómur númer 1 sem að ég dreg frá bæði í Singapúr og Íslandi að þegar maður að ræða við fólk bara landsins gagn og nauðsynjar og bara stöðu mála í landin og að þá eru menntamálin alltaf nefnd kannski sem númer 1, 2 eða 3, það ekki bara verið að ræða efnahagsástand og utanríkispólitík og svo framvegis það alltaf sagt ég býtu velfarnaður samfélagsins á endanum og velgengni og hamingja barna og úlinga ræð svo mikið af því hvernig skólakerfið og hvernig menntun skipulögð og metin að verleikum.
1: Já, en svo ég vitni aftur í samtölu mín við forustu kennarasambandsins að þá hef ég stundum sagt það ekki eiginlega bara ljóst að það eru þið sem að verðið að hérna, leggja fram einhvers konar menntastefnu því að ráðuneytið ekkit sérlega gott í því og þá vísa ég reyndar til í kjaradeilina kennara meðal annars í Bretlandi og enn frekar í Bandaríkjunum þar sem að kennarafélögin eru að gera kröfur um bætur í skólakerfinu sjálfu það kannski helmingurinn á kröfum þeirra eru launakröfur sem snúast að hérna þeirra stöðu kennaranna en svo eru þau með kröfum að það veri fjölgað hérna öðrum stéttum inn í skólanum að er hérna að námsgögn verði framleitt hérna þannig að skólar í innir sittir í Bandaríkjunum eigi efnaðum og svona minnst að mjög áhugavert að sjá kröfur kennarasambandsins sem er eiginlega til varnar skólakerfinu og kannski leiðilegt að vera í þeirri stöðu að vera alltaf að verja það því að kennarasambandi getur líka komið með eitthvað svona sóknaráætlanir hvernig við ættum að byggja upp betri skóla.
0: Ég fullkomlega sammála þessu. Ég held að eitt höfu hlutverk kennarasamtakana sé að setja fram hugmyndir menntastefnu til frambúðar og að skapa umræðum þetta í samfélaginu og nýta samfélagsmiðla og aðra miðla bara eins og samstöðina og aðra góða stofnanir til þess að gera þetta einu stóra umræðu efninu á Íslandi þannig við hættum að treysta bara alltaf á áhuga kvöt og glópalán og svona leggjum meiri áherslu á að byggja upp þekkingarlega undirstöðu og líka hjálpa börnum og úlingum að bara átta sjá hverði þau eru og nýta bókmenntir og listir og aðra skólagreina til þess að hjálpa börnum að finna sín tilverustaði í samverjunni.
1: Ná, ég spyrjaði út í það að þú nefnir hérna listir af því að maður stundum velti fyrir sér að þegar engi veit hvernig við eigum að mennt okkur fyrir framtíðina því hún svo óljós og við þekkjum hann ekki að þá maður stundum velt fyrir sér að við þó ekki bara auka listkennslu sem raunverulega kennsla til þess að auka persónulega getu, það getur verið í gegnum leiklist eða skriftir eða myndlist eða hvað sem ég meir þess að dans að það sé kannski betri almennur undirbúningur undir hinna óljósu framtíð heldur en að raða saman kannski þeim þekkingagrunni sem að hefði dugað okkur vel fyrir 25 árum
0: Jú, ég held að ef við lítum á hvaða dygðir eða mannkostir muni nýtast börnum best í óvissri framtíð þá sé það kannski annars vegar forvitni og hins vegar sköpunargáfa eða sköpunargleði forveitni til að geta fundið sér nýja kannski skapa nýja atvinnukosti, nýja möguleika í óvissum heimi og svo hins vegar sköpunargáfan og sköpunargleðina og hún náttúrulega oft ræktu best í gegnum listir
1: það
0: sem að það bókmyndir eða myndlist eða annað og mér langar að nefna bara vinn minn ég til þess Ingimar Voga í listaháskólanum sem að hefur nýtt einmitt myndlistakennslu til þess að ekki bara til þess að kenna fólki að tekna fallega myndir heldur til þess að nota myndverk til þess að tjá tilfinningar sínar og líka að túlka myndverk, fræg myndverk út frá svona siðferðilegum og sjálfsmyndarlegum þáttum að hva segir þetta málverk okkur um lífið og tilveruna og hver ég og hver ég vill vera þannig að þetta þarf að rækta, það þarf að rækta sköpunargáfuna og forvitnina.
1: Jú, eruðu áhugavert að tala við þig Kristján, maður heyri það að þú búin að vera svo lengi í útlöndum að þú er mist týnt þjóðtrúnni hérna á Íslandi sem að þetta lítur að reddast, að þú leggur mikla áherslu að við getum þurfum að byggja upp árangur. Þú er ekki trú á svona koma svo átökunum sem að við Íslendingar trúum að geti bjargað öllu.
0: Nei, auðvitað hafa Íslendingar ýmsa eðliskosti og svona menningarlega hluti sem að hafa hjálpað okkur í gegnum erfileika í fortíðinni en ég held að við þurfum að horfa til framtíðan núna og framtíðin tölvöld öðruvísi heldur en fortíðin og við þurfum að huga að því hvernig getum við búið íslensk ungmenni sem best undir þessa framtíð sem að tilheyrir auðvitað gervigreindar heimi og öðru slíku.
1: Já, herðu. Kristján, kæra þakkir þangað til næst, ég ætla að fá að heyri í þeir eitthvað tíman setna því að við leggjum töluverða áherslu á hérna, umræðið skólamál og menntun hérna við rauðaborðið því að umræðan hérna er oft svo tvístruð og skrítin og svona þannig að við erum með okkar veika mætti að reyna að finna eitthvað svona þráð sem er raunverulega hægt að rekja sig eftir hérna við rauðaborðið og gengur svona en þakkaði fyrir þitt innlegg í það.
0: Sömulegis, gaman að spjalla við þig.
1: Takkilega. Herðu en við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og sjálf okkur. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Það 7. oktober og mörg okkar eru farin að kíkja í bókabúðir og sjá hvað þar í bóði fyrir jólin. Ég með þrjár bækur hér á borðinu fyrir framan mig. Þær allar eftir sama höfundin og engan smá höfund. Þetta þrjár bækur eftir Þórarinn Eldjárn. Eitt ljóðabók, eitt og annað heitir hún. Annað barnabók, 12 þulur, myndir gerði Linda Ólafsdóttir, fallega myndskreitt. Nú, sú bók sem að vakti kannski persónulega mestan áhuga hjá mér og það kann allt annað að eiga við þig, það úrval smásagna. eftir Þórarinn Eldjárn. Og hér eru semst komnar allar hans bestu smásögur í einu riti og í lokin á þessari bók að mér finnst mjög bitastæður eftirmáli eftir Kristján Þórð Hrafnsson og mikill fengur í þessari bók ég hef rifjað upp mitt eigi líf með því að lesa þessar sögur síðustu daga allt frá 9. áratug síðustu aldar og hann kominn til mín, hann Þórarinn til þess að ræða við mig þessar bækur þrjár og kannski lífið, listina, stöðu íslenskunnar, gervigreindina, ég veit ekki hvað við munum ræða, en vertu velkominn að rauða borðinu Þórarinn.
4: Já, takk fyrir.
3: Og til hamingju með þessar þrjár nýju bækur.
4: Takk að þér.
3: Ertu ekki löngu búin að missa töl á því hvað þú ert búin að skrifa marga bækur, hvað marga bækur ákomið?
4: Jú, ég það nú eiginlega, sko, en það stafa nú kannski mest af því að það daldið erfitt oft að ákveða hvað skal telja með og hvað ekki en ég held að þetta sé einhver staðar í kringum 50 titlar
3: Sko það vekur nú athygli mín að þú ert nú komin af léttasta skeiði ég má alveg segja að það það ekki uppátt
4: Jú, ég hátt á áttræðis aldri
3: Já.
4: Og þannig ég hins vegar ekki sérstaklega þungur samt sko.
3: Nei, en skáldaæðin augljóslega galopin bæði ný ljóð og barnabók og
4: Já, þetta náttúrulega með að maður heldur heilsu og sönsum þá engin ástæða til annars
3: Nei.
4: Og það auðvitað eins og allir á mínum aldri upplifa og kannski bara allar götur frá því 70 og jafnvel fyrr þá allir vinir og kunningjar gamlir skólafélagar að tala sko hætt að vinna
3: mm-hmm.
4: og bera saman reynslu og ferð þú ekki hætt að vinna
3: Já.
4: En ef ég spurður sko þá hljóðna menn við sko því að auðvitað fyrir höfund sem allt í hún hættir að vinna það eitthvað sérstaklega sorglegt og ég nú hannur að eða svona vandi mig á þegar þessar spurningar dundu þá sagði ég bara ósköp einfaldlega ég hef aldrei gert neitt og ég ætla ekki að hætta því en auðvitað þetta bara spurning það hvort maður í launavinnu eða vinnur hjá sjálfum sér
3: Já, ég á líka nokkra vini sem að segja slakka til að hætta að vinna þá ætla þær að fara að skrifa
4: Já, það oft hefur bara margt mjög gott komið út úr því auðvitað mjög sjæmt hvernig það fer en ég held að það sé bara mjög jákvætt
3: Áður við förum í nýju bækundar þá langar mig til þess að staldra aðeins við úrval smásagna þinna og ég nefndi hérna eftirmála Kristjáns Þórðar og ég ætla nú reyndar að bara lesa hérna byrjunna á þessum eftirmála með leyfi fundarstjóra Þetta nú bara eins og í smásögu eftir Þórarinn Eldjárn Maður heyri fólk stundum taka svona til orða Þá það gjarnan að lýsa einhverjum uppákomum sem hafa átt sér stað í daglega lífinu og eru í augum þess furðulegar, fáránlegar og oft vandræðalegar en leið á sinn hátt spaugilegar og jafnvel grát broslegar. Hvernig finnst þér hann ramma einhöfundaverk þitt með þessum orðum, hann Kristján Þórður?
4: Jú, ég held að hann svona hitti þarna naglan á höfuðið að mörgu leiti og ég svo sem oft heyrt þetta að menn að segja mér eitthvað og segja lýsa einhver atviki og segja þá gjarna þetta gæti nú bara verið í sögu eftir þig sko og erum þá jafnvel stundum að svona koma því á framfæri að þetta gæti nýst mér bara átjallega og það mér sé gerst
3: Já.
4: Og svo þetta líka að Kristján hann finnur þarna upp lýsingarorðið Þórarinískur og jafnar því við það að vera kafkaískur og það er nú ekki neitt ekki dónalegu félagskapur hvort sem það rétt eða ekki sko.
3: Ég ætlaði að spyrja þig hvort það Kristján sem að finnur upp á þessu lýsingarorði.
4: Já, ég held að ég hef ekki heyrt þetta áður. Ég hef að vísu heyrt lýsingarorðið Þórarins legur en það fjallaði allt annan Þórarinn heldur en mig.
3: Já, einmitt. Hvað skóp þig?
4: Hvað skóp mig? Já, ætli það hafi ekki bara verið sama bland af hin og þessu eins og hefur skapað alla aðra. Auðvitað sprettum maður upp að sínum foreldrum og síðan í uppeldinu og lífinu koma áhrifur öllum áttum og gera mann síðan að þeim sem maður er hver svo sem maður er ég ekkit vissum að ég vita alveg nákvæmlega sjálfur hver ég Nei.
3: En sko þú mér fannst að minnsta kosti framan af ég hef nú ekki lesið allt sem þú skrifa ég lesi mikið sko þú það er sko það staðsetningin þú ferð hæfilega langt til þess að kveikja einhver hughrif stundum undrun, stundum gleði, stundum skelli hlærmaður, stundum eitthvað sorglegt en sko það hann sem ég getur ægi í því að þetta verði aldrei augljóst eða það sem kalla mætti klám
4: Já
3: Er það eitthvað sem að þú sko bara strax í upphafi lagðir upp með eða gerðist það bara eða
4: Ég held að það sé nú kannski komi bara einhvern veginn eðlilega vegna þess að auðvitað mjög margt af því sem ég hef skrifað það byggist á ákveðinni húmorískri afstöðu
3: Já.
4: Og ef maður fer þá leið á þeim slóðum að þurfa að útskýra allt og jafnvel að segja fólki allt af því sko er þetta ekki fyndið hjá mér Já. Viltu ekki koma að hlæja með mér að þessu Já. Að þá hefum við þvert á móti að segja hlutina á frekar sparsamanhátt og láta eitthvað liggja undir og bakvið sem fólk skynjar einhvers konar, þetta náttúrulega oft kallað undirteksti og sérstaklega mikilvægur til dæmis á leiksviði og dialóg og það er einhvern veginn þannig sem það kemur og svo líka þannig að og ég held að ég hef mjög oft beitt þeirri aðferð á húmorslóðum að hafa á yfirborðinu gríðarlegan alvarleika og hátíðleika jafnvel það er að segja eins og ég hef nú oft sagt sko að til dæmis að fjalla eitthvað mjög lágkúrulegt og lágt efni á mjög uppskrúaðan og hátíðlegan hátt
3: Já.
4: Og veldur þá svona einhverjum hrifum sko sem stafa af því hvað þetta ólík svið
3: Gætum við þá bætt sparsemi inn í það sem fellur undir hið Þórarinn Níska?
4: Já, ég held ég hafi alltaf reynt að meitla hlutina og það kannski stafar mikið af því að ég hóf náttúrulega minn feril sem ljóðskáld og ljóðskáld vinna yfirleitt að því leiti öðruvísi heldur en prósa höfundar að það stemt að því að orða eitthvað á svona knöppu formi koma kannski mörgum hlutum inn í eitthvað sem á yfirborðinu mjög lítið en samt kannski hægt að túlka á mjög mismunandi hátt ekki mjög mikla málalengingar og ég held ég hafi í raun alltaf sem höfundur unnið þannig til dæmis þegar ég fer út í prósa að þá byrja ég að skrifa smásögur það svo sem var alltaf hinn eðlilegi gangur íslenskra höfunda sem voru að byrja ljóðabók, smásögur og svo að stökku yfir í skáldsögurnar og vera þá fyrst orðin sko raunverulegur höfundur og snúa sér svo kannski aldrei aftur ekki að ljóðagerð og valla smásögum nema sem einhverju aukagrein en ég hef alltaf haldið þó ég hafi skrifað skáldsögur þá hef ég alltaf haldið mig við ljóð líka og það hafa auðvitað margir fleiri höfundur gert og ekki síst smásögur
5: Það var svona þrenning í fjölmiðlaheiminu líka, sko, maður þurfti að byrja á blaði, svo fór maður að vinna í útvarpi og svo fór maður í sjónvarp og sá sem var komin í sjónvarpið, hann átti ekki að stíga niður.
4: Nei, og fór svo þing, það ekki?
5: Jú, akkurat fór svo þing. En hérna, sko, þetta eru alveg rosalega góðir vinir, gömlu smásögurnar einar. Og maður finnur það hvað þetta eru miklir vinir manns og þetta alveg jafn fyndið og skemmtilegt og maður upplýði það og það var mikill léttir þegar ég var að rifja upp hérna minn góðu augnablik jól 1980 eitthvað sko
4: Ef það var léttir fyrir þig þá getur nú bara rétti ímyndaði hvað mikill léttir fyrir mig
5: að heyra
4: þetta
5: Já. Og sko svona klassíkar eins og síðasta rannsóknaræfingin Þetta náttúrulega bara held ég besta smásaga sem hefur verið skrifuð í heiminum. Ég læriði nú sjálfur íslensku í HÍ þótt ég líki ekki prófi og ég kynntist sko típum sem að hérna, sem þú ert svona að leika þér með og þetta bara, sko, það ekkert hægt að gera betur heldur en að skrifa þessa sögu, það mitt mat. Jóhann Einarsson Kantmagn ljómaði allur að innan vegna þessar rannsóknaræfingar voru einu föstu gleði punktar hans í heldur grári tilfyr bara þetta
4: já en hérna eins og ótal margt sem er á húmornótum þá byggist að sko ekki bara á einhverju þekkingu og innsýn í sögusvið heldur líka á því að undirstrika alla hugsanlega fordóma sem til eru menn og málefni
5: alveg rétt sko hérna eins konar klettar upp úr hafi hverstasleikans hann snaraði þá á löngu færi inn í framtíðina og lasi síðan eftir snúrunni gegnum þykkt og þunnt og þreyði á meðan hvað sem var af því hann vissi að kletturinn beið og hérna ég get sagt þér að kemur hérna fyrir ET á kubli ekki satt
4: ET á kubli og það úr ljóði eftir Jónas Hallgrímsson
5: já Og ég fer oft á Mývatn og legg þar silungsnett og þegar við sjáum dubl þá var mjög oft einhver krakki í bátnum sem breytir þessu í eti á dubli.
4: Já.
5: bara til marks sko hvað eitthvað svona sérstakt í þessum söguðinum lifir á milli kynsluða breytir ham þetta er mikil gjöf bara ég vona að ég gleymi aldrei að segja höfundum sem ég hitti sko hver stór gjöf þetta og þakka þér fyrir þessa gjöf Þórarinn
4: Já, ég bara þakka þér fyrir að hafa tekið við henni og bara þetta gleður mig mjög mikið
5: Veikleiki Jóhanns í fræðunum hafði verið sá að hann sá aldrei stóru línurnar í rannsóknarefnum sínum hvernig þú rammar þetta inn í svona fámorðum og maður bara einmitt og ég sá fleira fólk sko, núna þegar ég var að lesa þetta komin á 70 aldur þá kom fleira fólk í hugann heldur en þegar ég var ungur maður að lesa þetta og svo náttúrulega þessi nöfnin prófessor Skordal Sveinn Skorri Höskuldsson kendi mér bókmyndafræði í hérna íslensku varstu að eitthvað kom hann við sögu þarna þegar hann notar Skordal
4: Já, ætli þetta sé ekki samruni úr Nordal og Skorra
5: Já.
4: Og auðvitað þarna komið inn á svona ákveðna persónudýrkun í þessum fræðum
5: Já.
4: Og þá meðal annars aldáun gamallra nemanda á Sigurði Nordal
5: Já.
4: Og ég þekki það náttúrulega mjög vel vegna þess að hann var kennari föður míns í háskólanum og hann dáði hann mjög án þess kannski beinlínis að liggja bara í gólfinu í dyrkun heldur bara að kunni auðvitað mjög vel að meta stórkostlega hæfileika og persónuleika Sigurðar
5: En þegar þú hefur verið að hérna koma með svona undirmeiningu með að velja þenn upp á þína persónur þetta snúið það ekki þú sko þarna gefur svona smá högstað á þér þú gæti móðgað einhvern
4: Já, jú en ég vanur að segja það ef eitthvað slíkt kemur upp að ég spurður kannski já þarna þessi karakter sem kemur fyrir í þessari sögu eða sá sem þessi vísa fjallar er það þessi og þá segi ég aldrei já sjálfsögðu ég að ráðast á þennan mann sko ég þola ekki eða eitthvað svoleiðis ég segi bara fyrir myndin að þessu tiltekna þessari tilteknu persónu þarna það eru allir sem finnst sjálfum að þeir séu það eða einhver þeim kær og svo bara ræður fólk en auðvitað er þetta samt þetta liggur oft á mörkunum og við þekkjum öll bækur það sem mjög ákaflega svona mjög gagnsæjum dular hjúp verið að fjalla persónu sem allir vita hverjir eru og oft kannski á meðandi hátt ég hef engan áhuga því
5: Nei En valdið þú þessa sögur sko í félagi við Kristján Þórði eða er þetta bara hans val?
4: Þetta er hans val alveg og ég segi ekki sko að eftir á hafðum við ráðrum til að kannski stingu upp á að einhverri yrði skipt út fyrir einhverja aðra það var bara alveg fyrir fram samið það en heildin valið alveg hans og hann ber alveg fullkomlega ábyrgð á því
5: Já.
4: Hann fekk bara þetta hlutverk að velja skástu sögurnar á hans mati
5: Lífheimur borðtuskunar saga sem að sko breytti öllu fyrir manni ekki bara fannst mér hún snildarlega skrifuð heldur sá ég bara heiminn hreinlega öðru vísi eftir hérna lestur þeirrar sögu hefur þú heyrt það frá fleira?
4: Nei, ég hef nú ekki heyrt það svo sem að það hafi haft svo gríðarlega áhrif
5: Er það aðdóndu númer eitt bara?
4: Já, það hlýtur að vera sko því að þetta er náttúrulega saga sem fjallar um borðtuskur það hefur haft mikil áhrif á marga í afstöðu þeirra gagnvart borðtöskum og kannski orðið til þess að bæta umgengni þeirra við borðtöskur að leifa þeim ekki að þróa með sér það lífríki sem, og lífheim sem þarna er til umfjöllunar
5: Já, það þið smá æ tilverunni þú hefur verið naskur að fjallum það
4: Já, það er auðvitað ofta sem að er mjög hjálplegt í svona skrifum það að ramba á eitthvað sem ekki kannski á hversmanns vörum en samt eitthvað sem kveikir hjá fólki það sem hefur verið kallað aha upplifðas þar að segja já, alveg rétt svona þetta ég hef aldrei hugsað út í það áður sko, það oft eitthvað svona atriði sem að maður svona hefur löngun til að geta hitt á
5: Já. Hvað varst að hugsa þegar þú ortir í ljóðabókinni Itt, trénfellalaufin og haustin dettlum aldrei neitt skárra í hug frumleika má ég byggja frumleika sagði skáldið, það vissi ekki það var ekki lengur frumlegt að vara frumlegur
4: Já það ætli þetta sé ekki svona einhvers konar pilla til ýmissa höfunda og jafnvel gagnrýnenda þar sem að kannski á stundum hefur verið gengið og langt í því að frumleiki umfram allt á kostnað innihalds og kostnað framsetningar og gæða og vinnubráð og allt svoleiðis að bara það að vera frumlegur það hjálpaði manni gegnum allt Já. Og en það auðvitað alls ekki þannig auðvitað gott að vera frumlegur en það getur ekki verið tilgangurinn með skrifum bara að sýna fólki hvað maður sem frumlegur Nei. Og svo auðvitað úreldist þetta þannig að eitthvað sem alveg óstjórnlega frumlegt akkurat núna eftir 5 ár þá það orðið svo hverstagslegt að menn áttar sig ekki einu sinni á því að þetta hafi verið frumlegt
5: Einmitt. Við náttúrulega teljum okkur báðir hafa lifað mjög hraðar og miklar breytingar í bókmæntasögu má ekki segja það en þú svona siglir alltaf einhvern veginn bara þinn sjó
4: Já, ég er ekkert að hugsa mína stöðu í einhverju þróun eða eitthvað svoleiðis ég bara veit ekkert það ég hef bara einungis áhuga á því að bara vera iðin við kolan og halda bara áfram og vinna bara að mínum hlutum á minn hátt og koma þeim frá mér og síðan hvað það verður það einhvern veginn miklu minna áhyggjuefni heldur en hinn endin það að segja bara að koma hlutunum saman og út
5: Já. Hefur þú sjálfur einhverja skoðan og því hvað lætur þið best að gera hvort að eru smásögurnar ljóðin hugsaðu upp átt skáldsögur
4: ég held að mér kannski hafi látið betur að vera á þeim slóðum sko þar sem er ekki liggja kannski ekki undir einhverri gríðarlegir sagnabálkar eins og bara sést á því að ég náttúrulega já ég hef sendt frá mér 8 smásagnasöfn en kannski svona 5 skáldsögur eða eitthvað svo liðis og svo líka þetta hvernig ég hef alla tíð haldið áfram ljóðagerð og ég hef ekki verið mikið í því að semja langa ljóðabálka heldur eru flest mín ljóð frekar stutt og svo núna á setni árum hef ég verið að stytta þau enn meira með því að gefa út svona vísna hver þar sem að ég reyni enn meiri meitlun heldur en oft áður
5: Já það er lengi hægt að auka þá færni að ná enn meiri meitlun eins og þú orðar það ég held nú kannski fyrir einhverjum árum að það kæmist engin maður lengra í því en þú en þú sér tækifæri til bætingar
4: Já, að vísi rætt að ganga langt sko, þannig að það komi út eitthvað sem svo stutt að engin bara átti sér á því sko, nema ég og það nú kannski ekki alveg meiningin
5: Nei Ég ætla nú að ræða við fleiri bækur heldur en þetta safn, en áttu þér sjálfur Þórarinn einhverja uppáhalds smásögu eftir sjálfaði?
4: Nei, ég á það nú ekki.
5: Nei.
4: Það kannski stundum ég svona mjög hrifin af einhverju sögu sem að ég hef skrifað einhver tíma áður. Já. Oft hef hún kannski reyfast upp fyrir mér. Já. Og þá hugsa ég oft sko, já helvít þetta gott og hérna skrifaði ég þetta virkilega af því að þá kannski man maður ekki alveg tildraugin
5: Nei.
4: Og auðvitað eru þá sögurnar bara komnar á kreik með að lesenda en svo það bara við þessu bara þetta klassíska svar þú spyrð ekki hvern af sonum þínum þykir það vænstum það hérna maður gerir ekki upp á milli barnana sinna sko. Þetta klassíska svari við svona spurningu sko.
5: Og jafnvel þótt þú hefur einhverja meiningu þá er nú kannski óskynsalegt að segja mér hana og allri alþjóð því
4: já.
5: Því þá myndum við síður kaupana sem þér finnst sjálfum síðan
4: Ég gæti nefnt einhverja sögu sem að mér þykir alveg stórkostleg og þá hugsar einhver út í bæ já, ég hún lesið hana, ég skildi þetta nú bara alls ekki, þetta bara drasl og hérna það getur ekki verið varið í þennan höfund þannig að það á ekkert að vera mitt mál að að segja fólki sko Nei. Hvað sé gott eða slemt að því sem ég hef gert ekki frekar en annara höfunda.
5: Ég var að horfa á viðtölun sem að Steinun Sigurðardóttir tók við Halldór Laxness.
4: Já.
5: Þegar hann áttræður, er það ekki?
4: Jú, það 82 sem það
5: Já. Og þar talar hann svolítið sko mikilvægi þess að höfundurinn bara fái að gera það sem hann vill gera.
4: Já.
5: Svo hef ég séð pistla eftir Guðmund Andra Thorsson núna nýverið þar sem að hann segist að var áhyggjur af því að þessi skilningur sé úr sögunni og nú þurfi höfundur að vera ef að sletta á sig að PC og persónur megi ekki vera kannski ógeðafeldar eða eitthvað hefur einhverja skoðan þarna?
4: Já, já, ég held að þarna sé ákveðin hætta á ferðum að þetta verði til þess til dæmis að höfundar þor ekki að vera ögrandi á einu þann einu sviði og þetta þá allra helst á þeim sviðum sko þar sem það á allra vörum hvernig maður eigi að haga sér og hvaða skoðanir maður á að hafa inn á þessu já, já, ég held að það gildi alveg rithöfunda bara eins og alla aðra að, og það sem að kannski menn vegar að sér við því bara hreinlega viðra skoðanir sínar á svona á almanna færi
5: og endar það með því að þetta flókna og úpna raun sem lífið að við hérna höfum engin tæki til þess að lýsa því við bara púsum þetta allt og hættum þá að skilja hvert annað
4: Já og líka þá að kannski sko það getur vel verið að út úr jáfnir þó að þetta sé svona þá getur samt komið eitthvað mjög gott út úr því ef að ræða höfund sem að virkilega hefur tök á því að túlka mannlífið og svo framvegis en samt það hætt við því að menn fara að ritskoða sjálfa sig og það auðvitað mjög bagalegt og að ég tala nú útjum fyrir rithöfund að vera alltaf á bremsunni þetta get ég ekki sagt og svo framvegis í staðan fyrir bara að láta gaminn geisa
5: Svo verðum að skera niður í listum og menningu við erum að loka hérna myndlistarímum hérna í Reykjavík það bara örf á börn sem komast nú orðið í tónlistarskóla og ef þau komast í tónlistarskóla þá nú kannski ágætt að foreldrarnir búið við sæmilega efnahag og hefur ekki smá áhyggjur af þessu með mér?
4: Jú, ég hef bara miklar áhyggjur af því og mjög mörgu öðru í sambandi við menningamáli svo til dæmis safnamál þar sem að skjalasöfn eru lögð niður hjá bæjarfélögum og allt þetta gert í sparnaðarskyni að þér sagt og á bak við þetta allt svo afstaða að þetta sé ekki mikilvægt og að það að leggja fé í slíka starfsemi það sé einhvers konar sóun en og ég hef áhyggjur af því hvernig þessi hlutir er látnir gerast hér eins og ekkert sé
5: og verið svolítið gilda einu sko hvaða stjórnmálafólk er við völd
4: það skiptir engu máli sko flokks Nei. Aðild
5: Nei.
4: En það myndi skipta máli ef á vegum stjórnmálaflokkana allra væri meira af skulum við segja þingmönnum ráðherrum sem eru bara þekktir að því að vera menningarlega sinnaðir
5: já
4: það hefur skort aldrei mikið á það
5: því meður, ég algjörlega sammála þessu ætli sko sá þætti efnilegur kandidat í þingmann sko sem væri menningarlegur burðarás í dag
4: ég held ekki sko Nei. Þá væri viðkomandi væri kannski að básúna út í baráttunni fyrir að komast á þing að hann ætla að efla listasöfn og koma þeim sem víðast og menningunni út allt og tónlistarskóla hér og þar ég held að hann kemist bara ekki á þing
5: Nei, það er svona svipað vinsalt eins og lofa kjósundum að maður ætla að hækka skatta
4: Já, svona, já, það er því sagt við þann aðila sem svona talaði svona gáleysislega, já, þú vilt bara fara að eitthvað skatta.
5: Já, einmitt. Herðu, eitt og annað, nýjasta ljóðabókin, Íslensk veðrátta. Að veðráttan sé ekki svona, má sannarlega vona, þó held ég að vegna hnattstöðu sé hér að ræða pattstöðu. Skemmtlegt. Varstu lengi að berja saman hnattstöðu og pattstöðu?
4: Nei, sko, þetta auðvitað þannig að þegar maður svona hægirðingur og að koma saman einhverjum vísum að þessu tagi þá auðvitað safnar maður rímorðum og maður getur ekki endalaust sko rímað saman sko daginn og sæinn og bæinn og þá þegar það eru frekar sjaldgæf orð eins og pattstaða að þá veit maður það sennilega bara eitt orð sem rýmar við það sem nattstaða og þá bara er þetta rýmpar orðið kandidat í vísu
5: Já. Nú ég verð líka að geta þess að í þessari bók eru myndir eftir Hugleik Dagsson
4: Já, jú, það er mjög skemmtilega tekningar sem hann hefur
5: sannlega
4: gert við þessi erindi mörg
5: Hafið þið áður unnið saman?
4: Nei, við erum nú ekki unnið saman en við erum náfrændur
5: Eruð þið náfrændur?
4: Já
5: Já, Ingi Björg Hjartardóttir móðir hans
4: Og ég, við erum bræðrabörn
5: Þið eru bræðrabörn
4: Já, þannig að við erum af öðrum og þriðja við við Þórarinn Hugleikur Dagsson eins og hann heitir
5: Einmitt Og hérna, þetta er sko þetta gerir bókinu svolítið öðruvísi Það er sumstaðamyndir en ekki allstaðar Og það svo sem bera höfundar einkenni Hugleiks. Það eru, jú, ég mun að það veist, það er erfitt að lýsa þessum myndum, en var þetta ekkit stóra ákvörðun fyrir þig að, hérna, að við færum að sjá myndmálið hans Hugleiks með þínum ljóðum?
4: Nei, alls ekki.
5: Nei.
4: Ég mikill aðdáandi hans og hann það kom í ljós í þessari vinnu að við erum þrátt fyrir aldursmun og kynslóðabil þá erum við börn sama anda við hugsum eins og ég dáist að því til dæmis hvernig hann gat fundið myndefni við ýmsar af þessum stökum sem þann eru eitthvað sem maður hugsaði fyrirfram að væri bara gjörsanlega útilokað að myndskreita þetta er bara ekkert myndrænt Hann finnur alltaf einhvern flötu að því.
5: Já. Snillingur eins og fleiri. Orsök og afleiðing. Eitt veit í öðru fremur. Alveg tryggt. Þar sem kúkað, kemur kúkalikt.
4: Já. Þetta er þrátt fyrir að þetta ljómi svona eins og frekar lágkúrulegt. Þá þetta í raun. Þetta bara spakmæli sem hægt að nota Já, maður segir til dæmis á sænsku sem mér töm svo sem man beddar, svo fór man líka og þetta segir maður ef einhver að kvarta yfir einhverju sem man hefur lent í en það hann sjálfum að kenna og þá getur maður alveg sagt ef við sömu aðstæður ef einhver að kvarta yfir einhverju ástandi einhverstaðar þá segir maður bara, já svona enn og það, bara þar sem kúkað þar kúkalegt og hvað svona akkur er svona undrand á því
5: sko þetta hérna það mjög skemmtileg tón í þessum ljóðum það sprúðlandi húmor og söm beitt og vís og allt það mér finnst þú bara í stuði bara vel gert
4: já, ég hef gaman af þessu að yrkja svona stökur og sérstaklega að reyna að ná inn á það svið þar sem maður geta staðið sjálfstætt það auðvitað mjög oft með mikið af svona hægirðinga kveðskap á íslensku og sjálfstætt allstaðar að stundu þarf að segja alveg heila sögu af einhverju fólki svo kemur vísan en Egill Jónasson á Húsavík sá mikli hæringur hann var spurður hvað þarf góð vísa að vera til þess að hún sé virkilega gangi
5: Já.
4: Þá sagði hann hún þarf að vera sjálfstæð hún þarf að vera sjálfbjarga held ég hann hefði sagt að það sé að fara með hana án þess að sá sem hlustar þekki til einhverja skrýtna karakter á Húsavík og maður þurfa að segja sögun af þeim í upphafi og þess vegna sko það sem ég verið að reyna það að einmitt að eitthvað að þessu sé svona eins og spakmæli á aforismar eða það brugðið upp mynd eða athugasemd athugun af einhverju og einmitt þá sem að fólk hugsar þá, já, svona þetta svona þetta og það, ég hef ekki séð að orða svona áður
5: og ætli við Íslendingar séum ekki einmitt svolítið mótækilegir fyrir þessu því við höfum svolítið vanist því ekki satt að greina og skilja heiminn með því að lesa sögu, heyra sögu syngja ljóð, fara með stöku við pökkum svolítið veröldinni inn í
4: Já, já, það hefur verið þannig og bara vonandi það eitthvað sem ekki hverfur frá okkur. Ég, stundum það sem nú líst sem að dálítlum galla að það sé að þetta eyðileggja sko, mjög gott málefni með því að yrkja nýðísu það og til dæmið auðvitað úr Íslandsögunni það og að slíkt geti haft allt og mikil áhrif en ég Já, vissulega getur það verið hætta. Það var hérna, var ekki þekkskilduvinna sem var drepin með góðri stöku. Það var þessa sögu þekkja nú allir að það var á Alþingi kom fram frumvarp þekkskilduvinnu sem átti að verða Íslendingum til góða og koma svona í staðin fyrir herskildu í öðrum löndum þar sem að gerir virkilega eitthvað hérna ótepis fyrir landið sitt og svo var einhver sem orti vísu ef ég mann og hve margur yrði sæll og að elska myndi landið heitt ef mætti verið mánuð þræll og móka skít fyrir ekki neitt þetta átjæta frumvarp var þar með kolfallið
5: við viljum halda áfram að vera þjóðin sem drepur frumvarp í fjórum línum
4: já við sko við viljum að minnsta kosti vera þjóðin þar sem það hægt já, að drepa
5: já meina. Heyrðu og þá komið að hérna svona í lokin að bók sem heitir 12 þulur og þar ertu að starfa með henni Lindu Ólafsdóttur ég spyr bara eins og með hugleik hafið þið starfa saman áður?
4: Nei, aldrei
5: Nei.
4: Þetta ég hef aðalega starfa með Sigrúnu systur minni
5: já.
4: Sem myndlistamanni
5: já
4: og ekki tættu því
5: nei.
4: Og en
5: það engin óútkláð máli í fjölskyldinni þótt að haldið svona framjá
4: ekkert svo leiðis þetta bara löngun til að svona leita á önnu mið og fá nýja ströma inn í bækunar og stafa ekki að neinni ekki að neinni neinu öðru
5: nei Og hér nú sko náttúrulega allt annar mynd tónninn en í myndunum hans huglegs en þetta eru nú ansi fallegar myndir, skemmtilegi litir og það eru einhverju töfrar í þessum teikningum.
4: Já, það eru alveg ábyggilega og svo þetta líka þannig sko að þulutnar þær, þeim raða þannig upp að hver og einn tekur heila opnu
5: Já.
4: Og þá fylgir myndskreiting með þannig að Já. Í raun og veru verður hver opna svona eins og samruni myndar og texta
5: Já, ekki eitthvað sem minnir á grænmeti og ávexti og voru það tveir eða þrjár bækur sem að
4: Nei, grænmeti og átvextir það er bók sem kom á 2001 þar sem voru 100 barnaljóð af ýmsu tagi og jú, þar var eitt og eitt sem að gat flokkast undir það að vera þula sennilega sjálft titilljóðið þar grannmet og átvextis þar sem talið upp ýmislegt af því tægi sem að fæst hefur nú kannski sést í verslunum en þulur eru auðvitað sérstök bókmennta grein sem að á sér mjög djúpa rætur ekki bara á Íslandi heldur áreiðanlega klárulega á öllum Norðurlöndunum og sjálfsagt miklu víðar byggjast á því svona formlega séð að formið mjög laust það djarna, já, þulukennt romsað upp þetta eru líka stundum kallaðar romsur og eru kallaðar ramser á Norðurlandamálum það að segja að braglínu lengd ekki

0: og hægt að svona varjera á alla lund og svo þá efnistökin að það sem fjallaðir það er oft upptalningar á hinn og þessu
1: Já.
0: Fuglum, blómum og einhverju atriðin þarna hjá mér þessi bók þannig byggð upp að fyrsta þulan þar farið á fætur og síðan taka við ýmis fyrirbæri úr daglegu lífi og úr þjóðsögum til dæmis tröll og draugar eru þarna á ferli og skroppiðin á þing og svo síðasta ríma, síðasta þulan þá farið í bólið og eftir langan dag og svo sagt að það verði vaknað aftur á morgun fyrir miðja morgun sól og það reyndar sama ljóðlína eins og allt heila gillimóið hefst á og þetta fyrir miðja morgun sól, þetta bara tekið úr gamalli þölu og það ákveðin þölu aðferð sem sérstaklega Theodora Thoroddsen beitti að taka stef og ljóðlínur úr gamli þölunum og spinna svo út frá þeim til dæmis tungli taktu mig og fleira og fleira og ég til að sverja mig algjörlega í þessa hefð þá enda ég bókina á þölu þökk þar sem að ég að þakka öllu þessu ágæta fólki og sérstaklega þessum ágæta konum, Huldu Theodóru Thoroddsen og Erlu sem að í raun endur vöktu þölu hefðina og þetta eitthvað sem að mér hefur þótt skipta mjög miklu máli í barnabókmynd
1: hvar væri íslenska stödd án Jóns Árnasonar?
0: Já, það ég sendi honum þarna kveðju og Ólafi Davísinni sem skrifaði mikla bók um íslenskar gátur, þulur og skemmtanir og en margt af hans heimildum var úr því sem Jón Árnason hafði safnað og síðan þetta rakið bara alveg aftur til Snorra Sturlusonar og öllum þeim þakkað
1: einmitt svona í lokinu Þórarinn þú varst hérna hjá mér einhvern tímann í fyrra held ég að hafa verið þá voru að ræða stöðu íslenskunar
0: já
1: hún hefur nú ekki batnað held ég síðan við áttum þetta spjall saman en manni dettur í hug sko þegar maður les bækur eftir mann sem leggur svona mikla rækt við þetta dásamlega tungumál okkar sem bindur okkur saman sem þjóð mann dettur í huga í hverskipti sem að út kemur svona bók þá sé þá tungumálið ekki feikt, ekki alveg ekki bráð feikt
0: Já, ég held að einhver árangus ríkasta málrækt sem hægt að ímynda sér það að góðir höfundar haldi áfram að skrifa á íslensku og séu að því ekki fyrst og fremst með þá hugsun já, nú ég að vernda málið með því að gera þetta svona heldur, það eitthvað sem bara liggur einhverstára bakvið en ég held að sé ekki hægt að gera neitt sem líklegra til þess að halda lífinu í málinu á þessum tímum sem alveg vissulega mjög erfiðir og sé miklu árangsríkara heldur en mjög margt svona hvað skal segja tuð og umkvartanir og gjarna á einhverjum þeim nótum sem þeir sem helst ættu að taka mark á því skilja ekki einu sinni og ég held að þetta sé það eina sem við sem höfundar getum gert ég held að sé miklu betra að ég reyni bara að halda áfram að búa til eitthvað úr þessum dásamlega ráefni sem okkar tungumál og auðvitað íslenskan það og sérstaklega fyrir okkur ég ekki að segja það að íslenskan segja eitthvað miklu stórkostlegri heldur en öll önnur tungumál öll önnur tungumál eru líka stórkostleg og úr þeim hægt að byggja og leika sér og koma með stórkostlega hluti en íslenskan okkar mál

0: þessna er það okkar að sinna henni.
1: Já. Spilar gervigreindin eitthvað inn í framtíð íslenskunar að þínu mati?
0: Ábyggilega menn hún gera það og ég held að það eigi í raun fyrst og fremst að bara geta verið á jákvæðum nótum ef menn hafa rétta afstöðu til hennar. Ég sjálfur farin að nota gervigreind mjög mikið, ekki til að skrifa fyrir mig, heldur til þess að hjálpa mér að finna heimildir og grafa fram hitt og þetta sem maður annars hefði þurft að googla eftir.
1: Stytta leiðilegu vinna.
0: Já, já og líka að láta maður ramba á rétta slóðir. Hún er auðvitað oft að segja maður einhverja vitleysu, en ef maður er að spyrja um eitthvað sem maður sjálfur í raun og veru er dalti vel inn í, en vantar staðreyndir um hitt og þetta ártöl og nöfn, ábendingar um bækur, heimildir og þess áttar, þá er þetta bara stórkostlegt tæki. Og hvað sem menn kunna halda um kosti hennar og þá sérstaklega galla og hættur, þá auðvitað bara bera að hugsa út í það að hún er komin og er hér og hún fer ekki neitt.
1: Nei. Þú ert eins og leiðin til Færeyja?
0: Já, ég að fara til Færeyja í fyrramálið og ásamt Einari Má, Guðmundssyni frænda mínum og eiginkonur okkar beggja að fylgja með og það er í tilefna því að bækur eftir okkur hafa verið að koma út í færeyskri þýðingu og á að halda upp á það með útgefanda og þýðendum og við ætlum að vera þarna í eina sex daga í dýrlegum fagnaði.
1: Dásamlegt. Og ég vona að ferðin verði þér ánægjuleg. Ég efast ekki að þú ert all oft á erlendri grundu sem sendi herra orða og íslensks vits, Þórarinn. Og þakkaði fyrir hérna þessa nýjustu gusu og góða ferð í fyrramálið.
0: Já, takk kjærlega og takk fyrir að hafa fengið að koma hingað og spjalla við þig.
1: Alltaf gaman að fá þig. Og við erum hvergi nærri hætt, kæru hlustendur, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Ástís Úlfsson heiti ég og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta klukkutíman og ásamt nýja fríkirkjuprestinum okkar, honum Degi Fannari Magnússinni sem er sérstakur og vakti athygli mína fyrir það að hann er að búa til skemmtileg innlegg á Facebook þar sem að hann er til dæmis að tala bænina og hvernig hann, já, bara við erum að fá leiðsögn þar og margt áhugavert við hans nálgun sem að við ætlum að ræða hérna í dag og hans í rauninni ferðalag frá því að eiginlega þolíki kristinfræði yfir í það að vera orðin fríkirkjuprestur en við ætlum að byrja á að sjá hérna eitt lítið innlegg frá honum sem að birtist á Facebook nýlega sem að vakti athygli mína
4: Hvað bæni?
5: Kannski líka hvernig á yfkana?
4: Þegar ég var að spá þessu fyrst, þá var náttúrulega bara alltaf verið að segja um mig að ég þyrfti bara að tala við Guðum svo hann sætti fyrir fram á mig.
5: Leið samt alltaf eins og hálfvita.
4: Það eru til alls konar mismunandi bænir, bænagerðir og ein bara þessi að orða veruleika sinn upphátt í frjálsu tali, eins og að tala við vinsinn. Svo er náttúrulega líka bæna þöluðar skilur sem við þekkjum öll. En fyrir mig persóna þá kýs ég yfirleitt íhugun og hugleysli.
5: En mikilvægast finnst mér þó að þegar maður byrði að öll vera manns taki þátt
4: í
5: því.
4: Í guðþjónustinu kvöld ætlum við að hérna, fara djúft í þessa bæna iðkun og
5: Það er að gera tilraun með Maranatha.
3: Já, þetta skemmtilegt. Bara að tala við Guð eins og vinsinn.
6: Já, það hérna eins og svo sem lísti í þessu vídeói, sko, ég meina maður fekk að heyra það bara svona frá þeim sem að höfðu gert aðeins meira af sem ég. Ég get nú ekki sagt að ég, maður sé eitthvað svona mikil bæna hetja eins og maður til út þegar að reið, sko. Það var bara að setjast niður og hérna og tala við Guð bara eins og sé hérna fyrir sama eins og við erum að tala saman núna. En það náttúrulega frekar skrítið, sko, þegar maður setur bara við borðið og enginn fyrir framan mann og maður ætlar að einhvern veginn að spjalla bara svolítið blámann.
3: Já.
6: Að hérna, já.
3: En það kemur ýmislegt upp í þessum aðstæðum, allavega hjá mér, já. Þegar ég gerir þetta gjarnan, sko, bara að tala svona út í bláinn.
6: Þetta náttúrulega, sko, bænin kannski svolítið svona eins og ég las ekki stær æðasláttur trúarinnar og hérna og kannski þetta bara eins og svo margt annað, bara eins og vöðu sem þarf að þjálfa upp sko.
3: Já.
6: Og maður getur kannski getur svona hengt sig á það að ein bænar aðferð sé rétt eða röng sko. Heldur er þetta allt saman hérna og eins og að hérna að geta bara sest niður og einhvern veginn orða raunveruleika sinn og hvernig líka bara geta svona safna saman hugsunum sínum og veruleikunum og því að stundum er bara svo margt í þessum heimi sem maður einhvern veginn skilur ekki
3: yeah.
6: En svona þá komum við alveg að þeim raunveruleika þar sem að einhvern veginn orðin ná ekki yfir og þá svo gott að fara einmitt inn í bara þú veist, núvitundina hugleiðsluna og íhugununa að því að allan fyrir mér er það ekkert síðra bænaform heldur en að bara tala.
3: Já, þá eru kannski líka meira að hlusta.
6: Já, og það náttúrulega svo stór hluti af bæna lífinu.
3: Já.
6: Að hérna, að geta hlustað eftir því sem að ef við erum að segja við okkur. Og það kemur oft ekkert í endilega hérna kemur ekkert endilega í einhverjum svona flugöldarsýningum og maður heyrir ekkert endilega bara eins og sé vera að tala við mann og oft getum við talað um þetta sem innsæ getum kannski fylst eftir merkjum í umhverju okkar og hérna og stundum bara byrtast svörin svolítið svona eins og hérna eða bæna svarið eins og eitthvað sem að emitt gerist kannski bara kringum okkur sem við áttum kannski alls ekki vona á.
3: Já. Sjáum allt í einu að við höfum fengið svarið eða leiðsögnina sem við báðum um.
6: Já, í raun og úru. Ég meina, ég getum kannski tekið alveg eitt klika dæmi.
3: Já.
6: Það var hérna einu svona skipulagi sem sagt pílagrýma svona göngutúr. Ég segi kannski göngutúr en ég labbaði frá hólum yfir Skálholt. Ég held að þetta hafi verið 2020 sumarið. Og hérna skipulega þetta þannig að mætti svo sem margir koma með og það var svona hugmyndin en endaði samt eiginlega bara að ganga þetta einn og hérna gekk yfir kjöl og ég hafði þó lesið að inn á hérna ferðafélagi Íslands að það væri bara alveg nóg að taka með sér bara flösku maður getur bara fyllt á það í hvaða læk sem sko nema ég gerði náttúrulega ekki ráð fyrir því að ég var að fara að lappa yfir kjöl og þar á tímabili eru bara engir lækir sko. Og hérna
3: varstu ekki útbúin með bakpoka og nesti?
6: Jú, ég var með þetta allt sko en bara hérna, ég var bara ekki með hérna, ekki nóg mikið af vatni sko því að það var bara 20 stiga hitti og algjört grill hérna upp á Miðhálandi og allan á þennan dag og ég gekk eitthvað hérna stafið morguninn og labbaði og svo var ég bara orðin sko bæði sólbrendur út af deginum áður sko og líka svo gott viður þá og hérna bara búin að drekka allt vatnið sem að ég var með þann daginn þegar maður ferði svo sem ekkert með mikið einu til að geta gengið lengri að veglendir en hérna ég segi nú ekki að ég hef verið öreindur sko, ég hef nálega haldið áfram en ég var á hann ansið þistur og hérna ansið þreittur svo ég og var náttúrulega með 20 allt og mikið með mér 20 kg bakinu eða 25 eða eitthvað. Svo ég settist þetta niður við stein og var bara eitthvað jæja guð. Nú hérna þarft þú bara að láta vatn koma fram úr svo steini bara eins og gerði fyrir hérna Ísraelsþjóð þegar voru eyðimörkinni. Ekki kom nú hérna vatn út úr steininum en svona 5 mínútum seinna þá kerði fyrsti bíll dagsins og eiginlega eini bíll dagsins fram hjá mér og hérna og þau stoppuðu og það eitthvað herri, viltu ekki bara fá prins Pól og kók og hérna ég þáði það það var alveg sérlega kærkomið hérna
3: Já.
6: Og svo hérna svo heldu þau bara áfram og ég labbaði að stað svo komuðu aftur og höfðu þau sem sagt sko fyllt á ykkur tvær vatnsflöskur í viðbútt í sko ykkur og 10 km viðbútt eða frá þess stað sem við skildum eftir og hérna svo að þarna einhvern veginn
3: og náðu í vatn
6: bara. Náðu bara í vatn og komið tilbaka
3: og færðu þér
6: já, og krúllett sko og sætt og þarna einhvern veginn svona upplifið bara
3: já, takk
6: það hérna, guð greinlega bara vissi löngu áður en ég á hvað að byggja þessar bæna sko, hversi þarna veist og það var greinlega ekki bara vatn, þetta prinspól og kók líka og svo, úst, því sömu fer sko þá var ég eitthvað að fara yfir á hérna þurfti ég að vaða yfir hana og ég bara, æ, ég nenni ekki úr skónum með svakalitt helsari og ég bara, æ, guð, sendum mér ástó og þá kom bíl og ferjaði mig yfir ána, ég þurfti ekki að vaða sko. Það svolítið, og það var bara okkur línuvegi sko.
3: Já. Þannig að þú færð að upplifa þetta í þínu lífi að þú ert bænherður
6: Já, algjörlega en þetta er náttúrulega samt sko, þessa bænur þess eðlis að hérna og þarna erum við að biðja eitthvað, að eitthvað sé að gerast en það alls ekki í mínum huga eina form bænarnar eins og við nefndum á hann bara hugleysla og núvitund bara setja og lusta líka
3: já
6: og svo margt annað
3: í hérna, þú ert líka nálgast hlutina svona þú tala til dæmis í þessu hérna stutta pistli á Facebook í kvöld guðþjónusta þar sem við ætlum að fara frekar djúft í bæna iðkun
6: Já.
3: Og þú talar lexicon divine
6: Já, lexicon divina
3: lexicon divina
6: Þetta er hérna latneska því er hérna helgur lestur
3: Okay.
6: Og hérna og mætti svo sem held ég alveg flokka sem bæn sko því að allan á hluti af þessu er að hlusta líka.
3: Já, og þarna er þetta að segja að það verður lesið
6: Já, þarna er sem sagt búið að ég búin að velja ritningateksta
3: Já
6: og ég les hann afskaplega hægt og afskaplega rólega og hann lesin svona þrisvarsunum yfir þrisvarsunum til fjórusunum og í hvert skipti þá fyrsta skipti þá maður bara svolítið svona hlusta og leifa sér aðeins að grípa kannski orðið að setningu sem talar til mass og hérna og svo eins og í öðrun lesti þá fer maður oft kannski svona aðeins dýpra ofan í það þriðji lestur og svo eru að bregðast við því eða hlusta hvað skilabóðu er verið að senda mér með þessu texta eða þessu orði sem að ég greip sko
3: Já.
6: Og það er alveg sko getur ýmislegt þegar maður einhvern veginn fer svona að því þetta er líka svona íhugunarhefð maður fer djúft ofan í kyrðina og ofan í hugleysluna Og þá ýmislegt sem getur eðlilega sko opinberast fyrir manni og einhvern veginn textarnir opnast meira finnst mér þegar maður lesi þetta svona rólega og að huglega eða íhuga meðan sko
3: Það sem ég svolítið forritunum og ég heyri út svona andlegur þú nálgast þetta svona eins og fólk sem hefur jafnvel ekki skilgrind sig sem inn í trúabrögð en vill eða fær þarna, er í svona andlir iðkun alls konar og hérna fer þetta saman?
6: Þetta fer náttúrulega bara mjög vel saman og sko hefur kannski svona verið hvað að segja þetta, þessar sko andlegu hefðir sem að eru klárlega hluti af kristendónum hafa svolítið týnst inn í eins og klaustrun og við getum alveg sko rekið svona djúpar spiritúal hefðir sko alveg til kirkju ferra og mæðra sko það sem að er einmitt verið að íhuga, verið að huglega verið að, þú veist svona hálfpartin tjanta eitthvað neginn, þú veist lesa Sálma Davís aftur og aftur daglega þetta svona endur tekningar hérna ritual eiginlega og þetta einhvern veginn færist síðan inn í klustrin og einhvern veginn veit ekki alveg og skil ekki alveg sko af hverju þetta einhvern veginn skilar sér ekki almennlega til almennings eða fólksins sko að því þetta verðist einhvern veginn virðist vera og ég skilja það svo sem vel að það svolítið svona exotist að tegja sig yfir í önnur trúabrögð og hérna og einhvern veginn virðist að hafa bara verið þannig að eins og þú veist að með núvitunduna kemur úr dreginur búddisma og, og það einhvern veginn inn í vestran samfélagi kringum hvað 1970 eða eitthvað leis
3: Jú, 1970, John Kabat-Zinn færir vesturlandabúum þessa, hérna, já Akkur. Samþyktu hugleyslu hefð sem að er ekki já, er sagt að sé bara byggðu austrænum austrænni heimsbyggi
6: Já, já
3: Og einhvern veginn er það meira hlutlust sem sagt fyrir þá sem vil ekki tengja sig við trúar brögð og því að mörg okkar eru kannski búin að vera kannski svona rætt við að tilheyra trúar brögðin sem að hafa valdið einsum skaða í heiminum
6: Eðlilega Það var samt eitt þegar því skrifa nú nútund sko bæði í BA og Master að hérna var ég með að lesa John Kabat-Zinn Við minni svo innilega einni greinir sem ég hafi lesið að hann hafi fjallað á það að þau sem hafi verið rosalega duglega að stunda núvitundar hugleyslu það snerti alltaf einhverjum svona einhverjum guðdóm, einhverjum mystík sem að veist, er alveg handan orðan sko.
3: Algjörlega, það er alveg orðið sko viðurkennt en það er það sem er akkurat bara gerast núna
6: Já.
3: Svo ég sé ekki hvernig að predika þetta nema hvað út af því að það var eiginlega bara núna fyrir einhverjum tveim vikur síðan var þessi Oxford ráðstefna stóra þar sem að þetta, hvað ég segja hérna, það er um áfalla vinnu og svona þeir helstu sérfræðingar í þeim fræðum koma saman
6: Já.
3: Og þar er spirituality orðið, það sem sagt hefur lengi verið ár eftir ár hefur þessi ráðstefna er haldin og það er alltaf að tala hérna science og body og mind,
6: Já.
3: Nú bara spirit og það voru og er allir að fagna því einhvern veginn og Dr. Schwartz sem er nú svona búin að vera stór í þessum heimi með hérna partavinnuna, þessa EFS nálgun sem að er að umbreyta í rauninni allir nálgun í sjálfsvinnu
6: Já.
3: Er að halda þarna tölu það sem hann segir ég bara búin að halda þessu lendi 30 ár til þess að vera ekki að styggja vísindaheimin
6: Já.
3: Þannig að sko þetta er svolítið áhugavert að þú veist, það, hann segir nú ég bara komin eftirlun og ég bara segi allt sem að þarf að segja
6: Það var bara klára að koma út
3: Já, en já, John Kabat-Zinn var náttúrulega vissulega búddisti sko
6: já. En sko, það er enda svo skemmtilegt eins og með mystíkina sko Úst, eða döluðuna eins og kannski útlæst á íslensku það eins og að kafa svona í þessar núvitundar íhugun sem að virðist vera einhvern veginn alveg snitt af trúarlegum eða táknmáli eða svona hvað segja ásetningi, trúarlegum ásetningi að að mystikin sjálf þið ósjánlega og óheyranlega einhvern veginn sem að virðist sko er alltaf að tala eitthvað svo kristna mystík og svona mystík og hins vegar mystík sko. En þetta svolítið svona eins og tofu og þetta tekið nú svo sem bara upp ykkur bók sem ég var að lesa mystík mystík eins og tofu gjössanlega bræðlaus en síðan koma hefðirnar inn og krydda tofuð sko.
3: Yeah.
6: Veist, með sínu táknmáli yeah. og sínu hefð og það finnst mér svolítið svona beautiful og það kannski talar svolítið svona mystík alveg svo við tölum guðdóminn sko veist, þetta eru leiðir að sama marki
3: yeah.
6: veist, og það er alveg guðfræðingur nú mann ekki hvað hann heitir sem setti fram það að hérna hvað kallar hann það sólmiðurkenninguna, guðdómurinn eins og sólin
3: yeah.
6: og trúabröðunin eins og hérna plánundunar sem að sífa í kring
3: yeah.
6: og leitast alltaf að þessari miðju, sameiglegu miðju sem er sólin og veist, kannski guð bara sama uppsprettan, við erum öll bara einhvern veginn með okkar hefðum, með okkar leiðum yeah. að reyna að finna þetta veist, og að ganga inn í duðluðun já hvað að segja það kannski svona
3: minnst það nú bara falleg samlíking og allir ætti að geta verið einhvern veginn í sátt
6: já.
3: Í þessari þú veist já, upplifun eða hefð að hérna þessari tengingu við já. Guð en hérna já, það í rauninni ég að velta fyrir mér af hverju fólk hefur verið velti fyrir út í að þú segir sjálfur að þú hafi verið andsnúin kristinfræðinni hérna forðum geturðu útskýrt fyrir mér af hverju það hefur verið kannski bara svona í tísku að vera svona utan trúfélaga
6: svona andsnúin
3: já.
6: Sko ég var náttúrulega bara krakki sko.
3: Já.
6: Ég var að læra hérna bara Kristinn fræði grunnskóla og var bara að þetta bull
3: já.
6: Það getur ekki gengið á vatni þetta bara kjarta þig og þá var maður alltaf líka samt sko sem krakki að taka þessu sögum alveg ógislega bókstælega
3: jú
6: en er þetta bókstælega sögur ég get ekki með fullur hérna ég get ekki sagt já það var svoleiðis eða nei það var ekki svoleiðis en ég lít mjög mikið á þessar sögur í dag skilur sem bara tákmyndafræði veist, þetta er leiðarvísir þetta hérna er eins og kort af innri veruleika mannskynar og að ganga vatni og stormurinn og allt þetta ég einhvern veginn bara veist, sérstaklega eins og stormurinn hefur alltaf lengi verið í huga mér sem það eitthvað í gangi í hausnum sko og hérna svona rok í haus og mér fannst ég svona uppkvitað að þetta fyrst er mitt þegar ég var að skrifa núvitundina
3: já.
6: Og var að lesa Jobs bók samhliða og fyrir ykkur sem ekki þekki sko Jobs bók þá var hún þetta sem sagt hinn réttlánda mann sem að heitir Jobb og ríkur maður og fyrir 3000 árum með eitthvað í hérna mið Austurlöndum og það sem þannig að hann náttúrulega bara er að stunda sér trúalega líf og hérna og verið svona lífa þokkalega áfallalösu lífi
3: Já.
6: Og góðu og svo eru þeir með fundarna uppi sko Guð og einhverju englar og Satan er sem sagt einn af englunum sem að mæta þannig fund og hann bara eitthvað Jobb bara réttláttur af því að þú gefur hún allt sagði
3: Satan
6: já, og þarna er náttúrulega sko hugmyndunum Satan ekki orðin svo sem að hún í dag eða var
3: já. Hann var einn af englunum þá
6: já. Og hérna Satan eða Lúsifer ég manni ekki hvernig hvað var nefndur hann í Jobsbók en hérna Guð svona bara hvernig gefur hún leyfi bara fer veðmál í gang. Gefur hún leyfi til að taka allt frá Job nema líf hans. Og áföllin svoleið stynja á honum. Það sko, koma ræningjar og ræna öllu draslunum frá honum og hérna uppskýra hann eðalegst og meira þess að bötunastega sko hryllingur bara sem að jobblendir í það verðist einhvern veginn ekkert sko hann finnur enga hugun fyrir en og hann alltaf einhvern veginn að formálega bara guð þú veit brjálaðar og akkurst að geta þau mig og vill fá að tala við guð auglítis og auglítis að lokum sko finnur hann talar guð við hann úr storminum og ég skildi þetta ekki fyrir en ég áttaði mig á því að Job var náttúrulega bara eins og strá í vindi í stormi hugans í öllum þessum áföllum og rugli sem að hann lendi í en þegar við gáum að betur þá sko logn í miðju stormsins þar guð þar og við vitum það einmitt úr núvitundinni og þegar við náum góðu jafnvægi þá náum við sko í núvitundinni þá náum við aðskilja okkur frá hugsunum okkar og getum horta á það eins og úr fjarlægt og þegar við setjum við miðju stormsins þá getum við séð stormin aðeins frá okkur og þar kyrrðin, þar róin og þær eru nú þarna sem að ég segi nú kannski ekki sátt en það kemst aðeins svona ró á líf Jobs aftur og þarna náttúrulega bara heill tákmynda heimur ekki bara Job heldur henni allri ritningunni sem að útskýrir mannlega tilveru í táknum og stundum eru við kannski bara að taka þessu full bókstala eins og ganga vatni það bara kannski það bara kyrðin sem kippur okkur upp inn í miðju stormsins og róar allt kannski það bara Jesús að róa hluta
3: Má ég berundið eina hugmynd eða kenningu getur verið að Jesú hafi bara og nú ég að tala eitthvað svolítið abstrakt mál sko, og það hefur að tala svo mikið hækkað tíðni og nú maður að sjá alls konar kraftaverk í rauninni, mér finnst maður verða vitni að því reglulega að fólk einhvern veginn í andlegri tengingu eða með einhverju hugleyslu hefðum eða með svona einhverju vinnu, markvissri vinnu bara, Jody Spensa einhverju vinnu mín eru búin að vera í viku á einhverju Jody Spensa retreat þar sem að bara fólk nær ekki upp í kraftaverkin sem það að upplifa það sem fólk að ná alls konar bata og eitthvað svona þarna hefur verið að vinna að því að hækka tíðnina og svona ofubúslega margir sem koma saman í svona heilunar vinnu þá verður til að vera til þessi kraftverk sem að líkjast því sem að Jesú var að gera, ég verður að hugsa var hann ekki bara á hári tíðni búin að huglega mikið og
6: ég held að
3: þú heldur
6: ég
3: það?
6: Ég held að hvað hérna ég sá nú okkur að ótrúlega fallega bíómyndum daginn það sem að var einhvern veginn bara hann var að lagna skilur og það sem hann einhvern veginn gerði var bara að leggjast uppið og bara svona haldi utan mann og það var svona bara einhvernig róaðast allt
3: nákvæmlega
6: og er það ekki bara svolítið sem að við þurfum kannski líka í dag bara að ykkur haldi utan okkur smá snertingu og nærveru þurfum ekki einhvern veginn að leysa allt saman hérna upp í stundum þurfum við bara einhvern veginn að koma niður í líkamann og bara ok, þetta verður alltaf leið en
3: hann hafi gert þetta
6: Ég veit ekki hvernig að gera þetta
3: var svona við viljum trúa því en það var oft talað um snertingun
6: handaflagningar snertingu og nú er alveg bara er það bara að fara út í bláin Einar.
3: Já.
6: Það má ekki.
3: Það má ekki. Já, ég skýði þig út frá Me Too hérna umræðin. Ertu að vísi það?
6: Já, ég svona kannski bara Ætlum þú maður að passa okkur hér?
3: Já.
6: En, þú veist, ég að hugsa þú veist, eins og þessa freudísku nálgun
3: Já.
6: Sem að var skilur Sigmund Freud kemur með sem sálfræðingur og hérna hann hérna hann sem býr til þetta bil og milli skjólstæðings og hérna og meðfyrir alla þú veist, það Já. Má þú mátt bara liggja á þessum bekk hérna
3: Já.
6: Og ég bara hér til þess að skrifa niður það sem þú ætlar að blaðra upp úr þér
3: og skjólstæðingurinn með höfu sér ekki
6: já,
3: Freud,
6: þú veist, þú einhvern veginn bara það vantar
3: sálgreiningin
6: já, það vantar einhvern veginn svona með í þeirri nálgun kannski þessa sko snertingu, þú veist sem bara hlý á öxlina skilur og það sko heyrði daginn að því að við tölum áfalla hérna ráðstönduna að það ný nálgun þar sem að það einmitt bara að sitja áfallafræðingurinn eða meðferðaraðilinn og skjólstæðingur á móti, hvort öðru en sitja það nálægt að það eru nú hnén snertast og þá getur og má sem sagt alveg í samþyktu umhverfi, má skjólstæðingur ef hann þarf og finnur sér knúin til
3: Já.
6: Að fá snertingu að halla sér fram Já. Og í fang
3: Já.
6: Og það finnst mér svolítið svona beautiful þegar við gleymum bara svo mikið að andlega svo líkamlegt líka við erum bara í þessu lífi hérna í þessu magnaða
3: hylki
6: til þess að upplifa
3: Já.
6: Og til þess að finna til
3: Akkurat.
6: Og þá hlýtur einhvern veginn öll eða allan að mikil úrvinnsla að þurfa að fara í gegnum líkamann og ef ég voru alveg hreinskilin þá finnst mér einhvern veginn bara eins og hérna kristin trú að bara gjörsanlega gleymt þessu þú veist, Lúther var frábærkur alls konar góða guðfræði líka slæma en hann tekur orðið svo sjúklega bókstaflega að hérna að það verður einhvern veginn bara þú veist að upplifunar guðfræði gleymist alveg
3: upplifunar guðfræði
6: já, upplifunar kristindómar
3: já
6: veist, við erum, það gleymist að
3: það má vera gaman
6: já, gleymist að það má vera gaman
3: ha, það var bara að dansa og það var já. Alls konar fáránlegar hugmyndir að það mætti ekki verið gaman
6: meina þetta eru einhvern veginn þróast bara út í það þetta var bara, já nú situm við bara sem bekk, hlustum bara prestin tala, farum með bænir fyrir okkar hönd, til guðs við höfum einhvern veginn enga milligöngu nema prestin en við erum samt öll einhvern veginn veist, þetta nú kannski ekki alveg lútur að einum að kenna skilur veist, þetta röglega búið að vera svona í kirkjunum margar aldir En, þú veist, þegar til dæmis Davíð, konungur, gekk undan sáttmálsörkinni þegar var að flytja hana inn í Jerúsalem, hérna fyrir, guð má vita hvað mörgum árum, löngu fyrir Krist, hann dansaði eins og vitlaus maður. Og hvað vitum við dans í dag? Það svo, þú veist, spennulosandi að dansa eins og brjálæðingur og bara sleppa
3: meðferðarform líka
6: já,
3: losa áfellinu líkamanum með því að hrista sig aðeins
6: já, af hverju er þetta ekki
3: en meira? Aftur, út þegar þú ert nú í fríkirkjunni já. Nú velti ég fyrir mér einhvern tíðan tók ég við talið Óla Stefánsson sem að var að lýsa því þú veist, komið þessa samlíkingu við sátum á þúfum mm-hmm. borðandi sveppi út í náttúrunni
6: já.
3: Í hring horfðumst í augu og vorum tengd og einhvern veginn saman
6: mm-hmm.
3: svo kemur hérna kemur lútustrúin og við setjumst á harða bekki inn í kirkju og allir horfa fram og Já. Engin ákveðn annan
6: Nei.
3: Og það einhver sem dyrkaður settur svona stall Þetta hljómar ekkert vel. Nei, veist, út frá þessu sem þú ert að segja, upplifunin, við þekkjum það að hreyfingin og snertingin við náttúruna, samveran, tengslin, það það sem nærir okkur, sko.
6: Já, já, algjörlega. Og ég heldur mig þetta, hérna, sko, getur nú ekki kennt Lúther einum þetta.
3: Nei.
6: Ég, veist, þetta var alveg fyrir, við erum löngu komin á bekkina, sko, fyrir Lúther.
3: Já.
6: Og hérna
3: voru löngu konu bekkinu fyrir Lúther hvað gerist það á hvaða tíma gerist það út af því að við erum hann í ásatrúni bara í þessu að dýrka stokk og steina
6: já sko ég raunum kannski veit ekki nákvæmlega hvenar sko þú veist kirkjubyggingarnar verða þannig að við erum bara að láta að setja á bekkjum og horfa fram sko. Eða horfa til austurs, ég meina auðvitað hefur það ákveðið tákmál sjálfum sér skilur við, við horfum alltaf til austurs þegar við setjum inn kirkju,
3: já.
6: Til nýrar sólröpursar, það alveg fínt skilur við, það fallegt tákmál en ég svo sem alveg sammála því, ég meina það væri kannski bara miklu betra að kirkja verið sett upp hringleikarhús þar sem við setjum allir hring og getum að horfa niður og sömu miðuna
3: og
6: ákvort annað og við erum kannski bara að dansa og hafa ókslega gaman sko veist, og hafa svo líka ókslega erfitt saman ég meina það má
3: já það má líka það, og vera saman í þeirri úrvinnslu
6: já, en sko ég held að veist, ég held alveg að fyrstu kirkjurnir sem hefur byggðið hér á landi hafið allar snúið svona einhvern veginn í austur og bekkirnir eftir því sko svo að það eins og sé það löngu fyrir tíma Lúthers og degir sér miklu aftar ég meina fyrstu kirkjurnar eða svona komu húsin voru náttúrulega í frumkirkjunni voru bara heimili fólks
3: já.
6: Og ég svo sem veit ekki alveg og get ekki áttu með á því sko hvort að þau hafi öll snúið í austur þá eða hvort þau hafi setið í ring svona miklu líklegur að hafi eitthvað neðu setið saman í bara einum góðum þéttum hóp
3: Þetta nú mesta trúabræðafræði sem ég fengi núna í ára tíu en, og sé það ég nú ekki sérstaklega vel að mér en sko þar sem að við ætlum kannski að tala er annars vegar langar með að heyra aðeins hvað þú sér fyrir þeim með fríkirkjuna og hins vegar kannski svona aðeins hvernig það kom til að þú rata þangað ef að byrja aðeins þar
6: Já, bara hvar viltu byrja?
3: Já, bara þú ákveður að fara í guðfræði á einhverjum tímapunkti
6: Já Það náttúrulega svona, úrst, alveg erfið spurning að svara í raun og úr af hverju ákveða að fara í guðfræði, í dag er svona meira bara Já, ég fekk bara einhverju köllun, sko, en veist, auðvitað nærið alveg dýpra en það. Veist, ég hef alla tíð verið alveg sjúklega hrættur við dauðan.
3: Já.
6: Og hérna, út af því ég bara hef einhvern veginn ekki vissu það hvað tekur við. Veist. Ég nú, í dag getur svo sem alveg sagt með það að veist, það er bara hefðið eilifa nú, sko. Og, veist, og það lítur að vera hlýtt og fallegt og gott, skilur
3: við. Er það ennþá hrættu við dauðan?
6: Já, já, algjörlega. Ég meina, ég finn það alveg sérstaklega ég þegar að jarða og eftir jarðaförir og sérstaklega erfiðar jarðaförir það svona bara það kemur á mann sko
3: veist,
6: en það kannski líka bara öll þessi tilfinningalega orka sem í kirkjunni þá
3: já.
6: En þú veist svo hafði ég
3: náttúrulega þú varst að jarða í morgun
6: já ég var að, já. Var að hérna að jarða hérna í hátíðinu sko
3: já,
6: að, það er alveg
3: það þú alveg finnur fyrir því að hérna hvers konar athafnir eru í gangi
6: já, það er bara, það er þingri orka í útförum sko. Og það er alveg það hefur áhrif á mann
3: já.
6: Ég ætla á hana mig og hérna og svo stundum maður alveg dauðþreyttur bara eftir, ég vil þóttum að segja ég gera neitt annað þann daginn, en maður bara einhvern veginn alveg dreinaðar sko. En svo hafði ég náttúrulega líka bara áhuga á veist, sögu heimspeki síðfræði og þarna einhvern veginn bara fannst mér námið vera ógæslega fjölbreytt og skemmtilegt sko og það bara small beint að þeim
3: Já, en þú talaði samt köllun þannig að þú varst trúaður
6: Já, getum við allan orðað þannig að þetta var farið að trúum að farina svona að taka sér bólföstu í mér
3: Já.
6: Áður en ég labbaði inn í guðfræði deildina en þegar maður er náttúrulega með sko höfuð ofan í guðfræði alla daga í 5 ár svona tala, jú, ég náttúrulega búin að vera með Guðfríði kollunum bara síðan við útskrifast líka þá náttúrulega þurfti minn lógiski haus svolítið svona að fara að púsla þessu saman og það einhvern veginn meikar miklu meira sens að fara yfir mitt inn í núvitunduna og inn í mistíkina og hérna og svo hérna er þetta einhvern veginn verður þetta bara líka annar hugsunarháttur heldur enn að vera í náttúrufræðigreinum en ég var svolítið í því eins og í framhaldsskóla þú veist að þetta er að þetta verður svolítið svona abstrakt hugsun og hérna og maður náttúrulega bara í háskólanámi sem að er að fjalla ekkert sem sannað
3: Þetta
6: eru bara kenningar út í eitt
3: og þú þarft að finna eitthvað, þú ferð að leita að þínum þinni tengingu við
6: Alkýlega.
3: Guð
6: já. Og það einmitt kemur hann svolítið í gegnum bara einmitt pælingar núvitund pælingar í gegnum mistíkina og hérna já svo bara hérna útskrifaðist ég hvað, 2019 og fer bara beint í prestskap
3: Er það?
6: Já
3: Bara fyrstu brauð strax?
6: Já, það var að losnaði mitt hérna á Austfjörðum í Breiðdalsvík í Heitulum og það hérna
3: Er það lítið prestakall eða hvernig?
6: Sko nú heitir það reyndar sko þegar, þegar ég byrjaði og við byrjuðum reyndar hérna 4-5 saman eða eitthvað í austfjarðaprestakalli þá var það ný samina sko en svona þessa sóknir sem að ég var með Breiðdalur og hérna Stöðufjörður þetta voru sikkur svona 200 manna samfélög og þvílíkt þétt samfélög og hérna það fann einhvern veginn úst þegar við áttum hérna við böt þegar við flutum okkar og það þriðja fættist þarna að þá uppgötaði maður sko hvað það þýðir þegar það var alltaf að segja að það þarf heilt samfélag til þess að alupa sko. Og svo þétt var þetta samfélag en ég mér fannst ég alltaf eiga og finnst ég ennþá veist, eiga heima þarna sko.
3: Þótti ég hafi þorpið þitt sem að ól þig og börnin upp
6: það svolítið sko, þú veist, það bara tók allir svo ótrúlega vel utanum hann, tóku vel á móti okkur og hérna við aðlugumst þessu samfélagi bara mjög hratt
3: Vildur ekki vera þar áfram?
6: Jú, ég vildi alveg vera þar áfram, en ég var bara með einhverjar grillur í haustnum sem að sögðu við mig að hérna hafði svona dreymt það að verða prestur í Skálholti og hérna og það losnaði og ég sótti og ég fekk og þar voru hérna frábært fólk í sveitinni í sóknarundum en þar var líka hérna sennilega eitt svona mitt hvað að segja stæðsta þroskaskeið allavega á fullunars árum sem átti sér stað þar í Skálholti og ég allavega upplýði að ég hefði sagt, orðið fyrir einelti á vinnustað og hérna og mörgum hérna og ég upplýði líka svona mörgum hægið þótt kannski bara frekar klikkaður
3: Þú?
6: Já, þú veist að vera að upplýða þetta
3: Já,
6: þér
3: var ekki trúað
6: Nei og svo var náttúrulega líka þannig að hérna fór fyrir teimi þjóðkirkjunar með málið og það einhvern veginn fekk ekki sem sagt að fara í gegn út af því að það uppfyllti ekki skilyrði þess að vera einelti.
3: Viltu lýsa þessu einelti? Hvernig komu fram?
6: Já, ég upplifði bara svona þú veist að var verið að gera svolítið lítið úr manni það var svona smækkaður ég veit svo sem ekki hvernig ég var að lýsa því nákvæmlega út af því að þetta var svo ótrúlega lúmst veist, þetta svona lættist upp með manni og maður tók ekki, þetta maður er svo froskur í potti sko. Veist, þegar vatnið kalt þegar maður fyrir honni og svo kveikt undir og maður einhvern veginn fattaði ekki að það var allt fara að sjóða fyrir hann allt og sent sko.
3: Og sá sem er að leggja því einelti er, það bara einn maður sem að er
6: Já, svona upplifði það fyrst og fremst.
3: Hvaða embætti hafði hann? Þetta Kristján Björnsson?
6: Við skulum ekki fara þangað.
3: Nei, förum ekki þangað. En þú varst, hérna var búin að segja mér að það væri búið víkjónum úr starfi, þannig að það fór þannig á endanum.
6: Já. En hérna, þú veist, og ég upplifði alveg, þú veist, eins og á staðnum, þá hafði ég hérna, þú veist, á staðnum hafði ég engan með mér í liði. En það var alveg fólk skilur innan stofnunar sem að hérna, úst, var mér mjög gott og þar vil ég úst, hérna kannski bara nefna þau sem voru að hérna já, Agnes fyrirhandi biskup Íslands.
3: Já, hún reyndist þið vel. Já, ég finn alveg að þetta er ennþá í ég er það ekki
6: já,
3: það svona, er einhver sársöki í
6: þessu já, veist, ég ætla alltaf hana einhvern veginn sko, já, ég svona bara orða þannig ég hef bara engan áhuga á því að kasta hann innu fyrir lestina skilur veist, mér finnst ég vera komin á það góðan stað í dag að ég þurfi ekki að þú veist allir að tala um þetta
3: já.
6: En hérna veist, ég ætla ekki að hann einn þurfa að þjóst
3: Nei,
6: fyrir það
3: ég skil þig
6: Já. Svo að hérna
3: En þetta, ef við tölum þetta bara um þetta út frá þinni reynslu að þarna bara verður þú brotnar eitthvað veist, saman hjá þér
6: Sko eins og ég var að segja hérna fyrir áður fórminn upptökuna, þá var þetta mjög skemmtileg svona, eða skemmtileg mögnuð trúarleg hérna reynsla alveg í upphafi embættis míns hérna í Skólholti Og þar er sem sagt sko, erum við að messa saman í á föstudaginn langa. Og hérna, við erum að lesa til skiptis píslarsögu úr, beint úr guðspjöllunum bara. Og alltaf þegar ég sast niður á milli og var að hlusta, þá fannst mér eins og ég var í sko, bókstæðlega komin til Jerúsalem og var að horfa á það þegar Jesús var að ganga upp að Golgata og síðan krossfestur og það var, fékk svo tilfinningilega á mig að ég grét þarna á milli og hún náði svo bara að strjúka einhvernig tárun og þegar ég átti að fara að lesa og ég hafði aldrei upplifað svona sterka mynd áður svo ég vissi bara ekki alveg hvað að vera í gangi ég talaði sem þá við Kristján Val Ingólfsson fyrirandi víslubiskupi Skálholti reynst mér gríðalega vel og hérna og hann sagði svo mikla snill sko veist, þarna komið mitt mistykin inn í þetta svo fallega bara svo lefa þessu bara opinberast sjáðu bara hvernig þetta opinberast
3: já
6: og þá einhvern veginn bara, veist, þegar ég lítil baka þá sé ég bara einhvern veginn hvernig þetta varð minn tími í Skálholti varð einhvern veginn að miklum sársöka og svona hálfgerðu píslagöngu hjá mér sjálfum og hérna þú veist, ég krassa alveg þangað að það voru sko hérna fullt af flökkum og loftum bara sko áfallastreitur og sko og kulnun og svo náttúrulega bara kem ég út úr þessu mér er svona einhvern veginn ráðulegt að segja upp í Skálholti og hérna og ég geri það þótt að hafa verið alveg sérlega sárt og fæ hérna eins og ég kalla svona hálgjört sabbat ár í Árbæjarkirkju og lendi þar með hérna ótrúlega góðu fólki sem var svona hjálpaði mér að tjasla mér saman og þú veist, og tala líka með sálfræðing og alls konar svona
3: Já, það var alveg ástand að þú varst bara að upplifa bara mikla vanlíðan
6: Já, bara gríðarlega gríðarlega, þú veist og þetta var bara ástand sem hafði sko áhrif á ekki bara mig heldur alltaf fjölskyldurna mína sko
3: Já, konuna einn og þrjú börnin
6: Já, og þú veist líka fóreldra mína sem náttúrulega horfðu á og fannst ómögulegt einhvern veginn að horfa á mig í svona mikilli mannlegan sko
3: Er það þá þannig að ég er að velta því fyrir mig hvort að það sé einhvern veginn maður fara að kenna sjálfum sér eða hú veist alltaf standa sér betur einhvern veginn eða trúum maður ekki sjálfum sér í svona aðstæðum eða hvað það sem gerist?
6: Guð minn góður hvað ég búin að fara margar hringi haustum á mér það hvað ég gæti gert betur
3: Já.
6: Hvernig geti ég lagað ástandið hvernig geti Já. Ég hú veist, hætt að vera svona og hinsegin til Já. Þess að ég geti gert betur ég hlýt bara að vera svona ómögulegur og þú veist, búin að
3: alltaf fara alltaf mikið viðkvæmini og já, þú veist, já. Ekki nógu sterk mörg og eitthvað svona
6: ferðar algjörlega, búin að fara þennan hring sko miljón sinnum sko og komst ekkit út úr honum við nú eru fyrir en bara
3: kannski niðurbrotið í því líka
6: já, gríðalegt bara en þú veist tel mig vera komin upp úr þessu núna
3: já
6: og hérna
3: Og þú talar sabbat ár, hvað því það, ég veit ekki
6: eins
3: og hvað
6: því það. Já, já, sabbatin eru nú svo kvíldadagur, gyðinga.
3: Já, það ekki gyðing, trú, já.
6: Þú veist, sabbatin, þú veist, og hérna.
3: Þannig að þú férst bara kvíldartíma og varst.
6: Já, þú veist, var náttúrulega 100% vinnu, skilur, í Árbæjarkirkju og var bara að vinna þar og hérna, en einhvern veginn frá þessum, þessari kirkjupólitík og þessari, hérna, þessum átökum, sko.
3: Já.
6: Og var náttúrulega bara í stöður sjálfsönu á sama tíma, sko. Og bara...
3: Misturðu traust á þjóðkirkjunni? Eða, þú veist, það eitthvað þar líka að það var ekki tekið rétt á þessu máli?
6: Já, þú veist, ég misti bara... ég misti bara traust og trú á þjóðkirkjunni og ég misti eiginlega... Já, þess að mér fannst einhvern veginn trú mín líka sko bara brotna í móla líka. Þetta var ekki alveg, þú veist, ég þurfti bara að tína öll brotin upp aftur og tjáslaðin saman. Og var kannski svolítið fallegt að hugsa um það, hérna, ég man ekki hvað japanska hefðin heitir, þar sem við taka svolítið, brotna vasa og líma og saman með gulli.
3: Já.
6: Ég það sé það sem að hefur skeð núna, sko.
3: Akkurat.
6: En
3: góð samlíking að,
6: já.
3: Að áföllin eru þar sem að við þroska okkur á endanum
6: algjörlega, þú veist krista út úr öll, gullið út úr allri reynslu sko,
3: já.
6: Og reyna það eins og maður getur en hérna bara svo það sé tekið fram í dag ber ég engan kala til hljóðkirkjunar og þau eru alveg að gera stórkurslega hluti
3: Gekkstu úr þjóðkirkjunni þarna?
6: Það var ekki fyrir en að hérna, eftir árið í Árbænum að hérna ég fekk ekki neina vinnu eftir það sóttu og fekk aldrei nema það náttúrulega að dyr fríkirkjunar í Reykjavík stóðu mér opnar og ég steig þar inn og búin að vera þar núna í ár
3: Hver tók falli á móti er þar?
6: Það fannst mér allir gera
3: Er það?
6: Já, það er bara Hjörtur Magni Gunni, Eggert Álfur Bjössi allir sem starfa hana sóknsafnaður ráðið mér sem makar þeirra sem eru að vinna þarna og bara hérna safnaði meðli mér og þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt ár þar sem að það einhvern veginn, þú veist var ekki bara búin að, nú maður ekki bara að hvíla sig nú maður að byggjast upp líka alveg fullu sko
3: Já.
6: Og það sko og mér finnst ég vera svo komið svo mikið heim í fríkirkjunni og þess að trúiði allir eigi heimili líka þar
3: Já.
6: Því að þetta náttúrulega snýstum frelsi mannréttindi það snýstum já, öll þessi

0: eru kannski þessi helstu tvö og eru gríðlega stór.
1: Eru áherslu munur eða sko, í hverju liggur aðal munurinn?
0: Sko, við erum lútersk evangelisk kirkja.
1: Já.
0: Og hérna klugum okkur bara frá Dómkirkjunni í Reykjavík 1899 og hérna við kannski skýrum okkur ekkert gríðlega mikið guðfræðilega frá, þannig séð þegar maður til dæmis les Lúther sem maður náttúrulega upphafsmaður þessar evangelisku lúthersku hérna kirkna þá hægt að túlkan alveg í ótrúlega langar margar áttir hann er mjög opinn í sjálfum sér við höfum kannski bara túlkað Lúther allt og þröngt hinga til mögulega svo að hérna við teljum okkar allan að vera liberal og frjáls
1: já, og það svona meira hvað ég segja frjálslindi heldur en
0: já,
1: hvar finnum við fyrir því ef að við færum nú í mestu tíðin, hvað væri öðruvísi
0: sko það kannski sko endurspeglast kannski sterkast í sögunni okkar fyrsti prestur var hérna líka alþingismaður nú voru ásakum ekki man ekki hvað hann heitir já við þetta en hérna
1: skiptir ekki máli
0: kannski, en hann var mikill baráttum að hvernig þetta stóð bæði predikunarstól og alþingi og barðist fyrir hérna réttundum kvenna, bæði til kostninga og náms og svo náttúrulega líka hérna þegar hjónaband samkynnara var í umræðinni og HVF þá var Hjörtur Magni mættur og hérna tók öllum opnum örmum sko og sinti mikið hérna þeir sem að einmitt, voru deynd úr alnæmi og hérna
1: hann var ekki að hafna samkynhæðin
0: nei, og tók móti
1: já.
0: Og fyrsta hérna brúkup samkynhæðra átti þessi stað innan kirkju, átti þessi stað fyrir kirkjunu Reykjavík svo þannig svona kannski endur speglast það frjálslyndi og það sem að hérna það frelsi sem að við viljum standa fyrir
1: þannig, í
0: og, veist, og nú er það náttúrulega kannski svona já, við erum svona einmitt mjög svona liberal guðfræði og andlegum málum við Hjörtur erum mjög nálægt hvort öðrum í þessum andlegu hérna eða allan í guðfræðinni sko. Og þessar frjálslyndi guðfræði
1: Frjáls þeng guðfræði
0: Já
1: Ég búin að finna yfskriftina á viðtalið Ok
0: Já en hún, já, svo að hérna og ég með þarna einhvern veginn finnst mér fríkirkjan bara vera hreinlega gríðalega opin
1: Já
0: og við bjóðum öllum inn sko það séu mjög fáar kirkjur við allan að bjóðum inn sem sagt öðrum trúfélum til að athafna í okkar kirkjum
1: Ég sá pistil hjá þér einhvers staðar þar sem þú varst að já, segja að þú vildi beita fyrir því að ungir menn sem væru að tengja trúna eða gangast inn á trú á þeim forsendum að með svona þessa sem sagt fordóma gagnvart öðrum þjóðum eða var ekki einhver svoleið sem varst að sko, segja
0: það sem að ég held sko að hérna
1: var að réttlæta það í nafni trúarinnar og var það þannig
0: já sko þetta var í ykkur helga viðtali hérna fyrir ekki svona einhver það sem að við fórum með mitt yfir það hérna

0: vorum að ræða það að hérna öll þessi allur þessi áhugi öll þessi sem að ungt fólk virðist hafa á kristinni trú í dag sko ég get svo sem ekki ég get ekki alveg nelta veist, klappaði í stein skilur við en það mín tilfinning að þetta sé ótti við hérna innflytjendur, þetta sé ótti við að það sé verið að brjóta upp kannski hið hefðbundna fjölskylduform
1: Já.
0: Það ótti við breytingana sem að veist, samfélagi að fara í
1: Já.
0: Og þegar pendullin einhvern veginn komið þangað þá einhvern veginn standaðar á móti og veit ekki alveg sko hvað að gera þá finnst þetta ótrúlega gott held ég að flykkjast á baku krossin það sem eru veist, allána ákveðin hvað sé að guðfræði sem að hefur kannski fengið að vaða uppi er það sem hún er fordómafull það sem Já. Hún er skiptir okkur svolítið mikið í við og hinir og við höfum ekki, ég, veist, ég hef alltaf einhvern veginn hef ekki hvað sé að áhuga á svolítið skeftaði ég vill í grunin eru við frá sömu uppsprettu búum á sömu jörðinni erum sama mannfólkið skiptir ekki máli hvað erum að koma að hvert erum að fara það ekkert við og hinir við erum eitt í og
1: að reyfast í kringum þessa sól í með mismunandi aðferðum
0: og veistu, ég held þetta sé bara ótti, ég meina ég held að þetta sé svona hreyfing sem áttu þessi stað til þessi sænsku kirkjunar tölvört aðeins og undan okkur þar sem að það var, náttúrulega einhver svona menningar vandi í gangi
1: Já.
0: Og hérna menningar mismunur það sem að einhvern veginn ekki hefur tekist við nægilega vel að og þar flykkist fólk á baku krossin sem einhver svona við erum kristin þeir eru múslimar og þetta myndar og býr til vegg og það ekki æskilegt að minnu viti
1: Já.
0: Svo að hérna
1: Er þetta gerast þér?
0: Ég held nefnilega þetta sé að gerast þér það alltaf svo upplifun sem ég hef ég meina við erum að upplifa sko hvað sé að svona þjóðurinnis heikju uppsiglingu sem að þú veist ég meina við eigum náttúrulega ótrúlega falleg ljóð hérna frá þjóðurinnis heikjunni hérna frá sjálfstæðistímanum skilur við en þetta eitthvað annað þetta svona þú veist þessi, skiptingin við og hinir
1: Já.
0: Það ekki hvað sé, það ekki æskilegt út af því að Æ, hvar vorum við?
1: Minna, það getur náttúrulega bara, það eru þessi átök sem við erum náttúrulega að horfa á út um allan heim sem eru kannski...
0: Já, sem eru svolítið þarna
1: Já.
0: Og það eru mitt þetta sko... nú týndi ég mér aftur. Við sjáum það út í heimi,
1: Já.
0: Hvar er verið að kippa mannréttindi til baka, trekk í trekk, aftur, hvernig réttindum kippt til baka í Bandaríkjunum?
1: Já.
0: Og í Evrópu og réttundum hinsinn fólks samkynnera, transfólks
1: Já.
0: Það verið að kippa þessu
1: það er
0: heilmikið bakslag
1: og það í nafni trúar í mörgu tilfellum?
0: Nei, ég held að sé ekki endilega í nafni trúar sko. Veist, en það veriðast engin sérstök átök raunverulega snúast trúabróð það snýst alltaf yfir á peninga og landsvæði og eitthvað tölur dýbra það bara svo ótrúlega þægilegt að dreifa teppi trúarinnar yfir þetta allt saman og segja bara Guð sagði mér að gera þetta það svo þægilegt að hérna það bara einhvern veginn miklu auðveldar að hatta heldur en elska og
1: Wow.
0: Það hérna það bara já,
1: þetta
0: það
1: mjög áhugavert og bara að það eins og að fólk þjappi sér saman í baróttunni en það verði erfiðara í kærleikan að vera saman mér datt þetta allt í henni hug
0: Já.
1: Er það ástæðan fyrir að við viljum átök til þess að við getum saminast gegn hinn það þurfum einhvern óvinn til þess að saminast Vá, eða bara
0: Já, ég held að
1: alveg,
0: við séum
1: kannski alveg. Þetta alveg úr lausu lofti gripið sko, Nei, en bara allt í hennu, bara já. Sá ég þetta svona myndrænt
0: Já, veist, ég held að sé alveg hérna, eitthvað til í því veist, að það sé bara einhvern veginn við erum að Já, það er einhvern veginn auðveldast að samanist
1: í hatri. Má ég að segja frá því, ég var að horfa á þessa heimildamynd á Netflix hermennina, bandarska hermenn sem fóru hérna til Mexíkó og þeim leiði svo skelfilega illa eftir að hafa verið í erfiðum stríðum og hérna voru svo sárþjáðir voru að misbeita sér gagnvart fjölskyldunum sínum voru að fara illa með sjálfan sig, þunglindir alkoholista, reyðir og bara voru í sjálfsmúshauglegingum leiði svona rosalega illa og þeir eru að lýsa já, og þeir eru reyndar sko, myndi snýst það að hérna, hvað heitur hún aftur Waves of War þannig að þeir sem vilja sjá hana en allavega þá eru þeir að fara í svona hugvikandi ferð hérna til Mexíkó og það Harvard háskóla að fylgjast með þeim í þessu tilraunaverkefni og þetta ástæða fyrir því að Trump núna að íta því að staða það verði hægt að bjóða þessa þjónustu sem áfalla meðferð fyrir hermenn en allavega það sem að vakti athygli mína var í fyrsta lagi þeir segjast allir rekja vandasinn til áfalla í bönsku
0: okay.
1: þeir eru sem sagt, það ekki það sem gerist á vígvellinum heldur það sem gerist í bönsku þeirra sem að verður áfalla áfalli sem að allir svona þessum áfalla skaða
0: Já.
1: Og svo eru þeir að lýsa því hvernig var fyrir svona unga stráka sem eru aldrei upp við ofbeldi hvað það komast í herinn stórkostleg lausn út af því að þar ertu bara hérna að tilheyra þar eru þið saman í liði þar standið þið saman þar bara prógram sem bara keyrt á og þetta var svo áhugaverður partur af þessari mynd að einhvern veginn kynnast þessu og svo sagði náttúrulega einn, og fyrst þér að tala með svo mynd hérna, það sagði einn, hérna, eftir að hafa þú svona komist út úr sinni svona þjáningu að hann hefði lært á þessu ef það væri ekki kynferðisofbeldi þá væri ekkit stríð
0: Já
1: Það er
0: mjög sterk
1: Ansæð, það fæst enginn í hér sem maður hefur ekki lent í alvarlega áfalli æsku
0: En það samtalið sko ákveðu beauty því að sjá sko við verðum öll að tilheyra
1: veist,
0: það ekki veist, við meðum alls ekki sko greina það ég meina auðvitað tilhugur smarri hópum alltaf veist, en hóparnir þurfa ekki að koma eins og stál í stál saman veist, svo getur við tilhugurum okkar kjarnafjölskyldu við tilhugurum starra fjölskylduformi sem eru stór fjölskyldan svo tilhugurum við því hérna, sem er hérna, kannski bara bærun okkar eða hverfið okkar svo tilhugurum við Íslandi, en svo tilhugur Íslandi líka bara heiminum og þessir hópar þurfi ekki alltaf að rekast saman en alltaf tilhugur við og það ótrúlega mikilvægt fyrir okkur sem einstaklega að fá tilhugur einhverjum hóp og það getur verið gríðilega með heilandi líka
1: það mjög nöðsynlegt það lífsnöðsynlegt utan það
0: já. Svo ef við tilhugurum ekki þá höfum við enga tilgang og þá veslustu bara upp og
1: Akkurat, sko. En hérna svo það kannski svolítið til í þessu að hérna það hérna þessi tilheng til þess að þurfa við einhver óvinnur til þess að saminast en ég að velta því fyrir mig hvort að fríkirkjan sé hérna já, bara hvort að þið séu þá með svona ákveðin fríðar boðskap
0: já
1: eða öll,
0: já, já, just, ég
1: það þjóðkirkjan þá allir kannski
0: ég vona það nú að, að hérna að kirkjur hérna land allt og heima allan boði frið
1: já.
0: Hvort sem það sko friður inn á við eða út á við
1: já.
0: Og ég held að friðurinn hefjist innan með manni
1: já
0: þú veist af því að maður endurspeglar svo þú veist það sem að gerast hérna inni
1: já.
0: Út á við
1: já.
0: Þannig höldum við áfram inn í átök sko eða ekki friður eða átök innan með okkur hljótu við hvernig endurspegla það með því að vera í einhverjum leiðendum
1: já.
0: Fyrir utan okkur svo að þú veist ég vona bara allir búið frið sko,
1: já,
0: þú
1: veist,
0: við gerum það líka skilur
1: já. Akkurat við erum nú heila búið með tíman þannig að hérna, við erum hérna, en ótrúlega áhugavert og margt sem að ég, marg umræðu efni í þessari nálgun okkar hérna eitthvað sem við myndum vilja segja lokum, einhver, hú veist, bara hvernig hérna því sá þú varst að auglýsa að þú ert að fara í rauninni að tjá þig þínu sögu í fríkirkjunni það opið?
0: Nei, ekki í fríkirkjunni
1: Nei.
0: Þetta semst bara hérna ég var beðin að koma hérna í, að ég held að sé eða lokaður hópur sko
1: Já, það lokaður hópur
0: Já. Já, þetta ljóskislar og erum með hérna bara sinn hóp í hérna í Víðastaðkirkju
1: Já, það nú víst þá ekki viðandi að vera að tala það kannski þetta lokaður hópur en það eru heita Guðsjónusta eða Mersa, hvað segir maður?
0: Nei, þetta nú bara fyrirlestur sko
1: Nei, ég meina í fríkirkjunni
0: Já, þú veist, það eru Guðsjónustur og Mersur Já,
1: já. Þannig að hver munurinn? Guðsjónusta eða Mersa?
0: Sko, í svona einmitt sterkum guðfræðilegum skilningi þá Guðsjónusta án allra sakramentis en messa með allra sakramenti en bæði guðþjónustur og brúðkaup guðþjónustur og jarðarfarir guðþjónustur og skírnir guðþjónustur þetta nú aðtapnir kirkjunar allar guðþjónustur en hérna þegar ég auglýsi til dæmis guðþjónustu þá yfirleitt ekki allra skanga með
1: Já.
0: En stundum auglýsum við bara messur út þegar þetta náttúrulega bara orðið þannig tungutak í dag skilur
1: veist,
0: það bara tungutak ég þannig að já, það messa í fríkirkjunni og það nú kannski ekkit endilega allra ganga
1: já.
0: Samt sko.
1: En eitthvað sem að þú myndi vilja segja lókum bara til að hvað fólki hérna sem að fylgjast með okkur klukkan orðið margt og...
0: já
1: Þetta er
0: ógæslega erfiðast spurningin en sko kannski eitt við erum alltaf við gangum gegnum þetta líf og erum einhvern veginn að ég veit ekki, kannski ekki allir að spyrja svona djúpar spurningar en ég held að ein mikilvægsta spurning sem að við getum hérna verið að velta fyrir okkur hver er ég
1: já
0: og
1: know thyself
0: já
1: Það Sókrates
0: Nákvæmlega Og hérna Og fara veist, og Það öllum holt að fara aðeins í hérna djúpa sjálfskoðun og spyrja þessar spurninga, hver er ég? Ég ætla nú ekki að fara að gefa ykkur neitt meira því og þegar þetta persónuleg hérna vegferð sem hver og einn þarf að taka og hérna og spyrja sig
1: finna sinna eigin svona sinna eigin leiðu, sinna eigin sannleika
0: já.
1: Það var það sem þú gerir
0: já, þannig að allan að svo meðan ég var skálholti, þá var þetta stærsta spurningin sem ég var að glíma við
1: já.
0: Og hef ég komist að niðurstu? Nei, ég ekki komist að niðurstu en þá ég ennþá glíma þessu spurningu já. En hún samt ekki jafn yfir þyrmandi núna hún var
1: en við erum kannski aðeins alla yfir og endur skilgrinn okkur
0: já,
1: aftur og aftur
0: já, við erum alltaf í nýjum hlutverkum
1: já.
0: Og við þurfum
1: og þroskast og fá einhver ný verkefni
0: algjörlega, svo að það bara, þetta er eiginlega verkefni þess að það er þessu spurningu og hérna stundum er maður komin og maður samt eða bara einhvern veginn alltaf eins og pílagrímur á leiðinni, sko veist, það sem að veist, vegferðin bæði áfangastaður og leit eða vegferði senn, sko
1: Já.
0: Maður alltaf komin, en samt ekki
1: Hei, Heyrðu, bara hjartans þakkir fyrir hérna samtalið og bara gaman að eiga svona samtal. Þetta ég hef aldrei átt svona samtal áður. Það sem við bara tala trú frá öllum liðum, það ekkert tabú, það maður bara spyrja öllu og hérna bara takk kærlega fyrir og ég hérna, já, hann bara fyrir því ykkur sem voru að hlusta í útvarpinu og eru ekki búin að heyra almennlega hvað vorum að fjallu þá var hann Dagur Fannar Magnússon sem sagt prestur í fríkirkjunni og hann var að segja okkur frá starfi fríkirkjunnar og sinni pílagrímsgöngu þannig að við ætlum að láta þetta gott heita í kvöld þakkum ykkur fyrir að vera með okkur og hérna minnum á að það má alltaf verða þáttakandi í samstöðunni með því að fara nú heima síðan að þá getið fundið leið til þess að þú veist verða hluti af þessu samfélagi og hérna jafnvel að leggja einhverja áskrift í púkið ef þið hafi gaman af þessu sem við erum að gera hérna já, þá segir við bara takk fyrir og góða nótt

0: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulífið. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sér tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist, séu við virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.

0: komið sér blessuð, velkomin að rauða borðinu. Það miðvikudagskvöld, klukkan átta. Ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Jæja, Gunnar Smári, ertu hérna, þetta búin að vera dagur stóra viðburða?
1: Já, já, bara eins og hvert dagurinn það hérna, Guð býr í litlu hlutunum. Ég hérna reyndi að fylgjast með hérna fundið Seðlabankans í morgun, vexti.
0: Já.
1: Það var svona með þetta áhugavert. Ég náði nú, það kannski skömm frá því að segja að ég náði ekki að hlusta á allt saman en ég get ekki endilega sagt hvað mikilvægast, en mér fannst svolítið svona fyrstilega er þetta eins og bara döðsmans gröf það voru lést svona í líkamstjáningu þeirra þarna sennabókastjóra og aðstofa sennabókastjóra og þessar sem voru í sal þá eins og einhver hafi dáið bara það er ekki stemming ekki eins og þegar hann var að lækka vexti á sinni tíma þá var hann hérna mjög upp fýraður en þarna það þessi tótt svona hann segir þarna leigubremsa sé óttalega heimskuleg leigubremsa notu sko víða heim og það bara ekki þannig að það sé allir vitlausir nema Ásgeir Jónsson sko það bara og þetta tal leigubremsu sem að kemur frá þessum hérna hagfræðingum sem að sóttu menntu sína á nýfrelsisgjárunum yfirleitt sótt í einhverra ég man ekki hvað var grein sem var frá 74 eða 5 Það sem að niðurstaðan var sú að leigu bremsa og leigu þak hérna gerði meiri skaða í húsnæðismálum heldur en hérna nokkuð annað. Það bara fjölmörg dæmi að leigu bremsa hafi gengið ágætlega og menn ennþá notana. Það mjög stutt síðan að Danir notuð hana í eftir COVID. Það sem var svona óróleiki í efnahagslífinu og þá var bara ákvörðunum að venda hérna leigutaka eða leigjendur sérstaklega og það þú veist, af hverju ættur ekki að hérna af hverju það hérna, vilji leigufélagana eða þeirra það getur verið bara þú getur átt tvær íbúðir og ert að leigja þær út af hverju vilji þeirra til þess að hérna, af hverju þarf það fólk ekki að taka á sig neinar byrðar meðan að sami seðlabankastjóri að segja að sko launafólk eigi bara að éta verðbólguna og það var eiginlega mesta inntaki hjá honum að hann var að gera þá kröfu á launafólk að þau var ekki að byggja hérna, bætur í launumslagið vegna kjararýrnunar út af verðbólgu heldur ættu bara að kingja verðbólgunni og hætta þessu og það var eiginlega þeim að kenna að hérna verðbólgan hérti áfram af því að þau vildu fá af því að ég var með svona mikið í laun í fyrra og nú verðbólgan búin að geta 5% að því en ég vil fá 5% launahækkun heilt yfir eru allir sammálaðu sko réttmæti þeirra kröfu, menn segja meiri segja ef það var 5% verðbólga í fyrra og segjum að hafa verið framleiðin aukning sem hefur reyndar ekki verið á Íslandi 1% þá getur launafólk krafið 6% en við þurfum alltaf hlusta á seðlabankastjóra sem segir það að verðbólgan étur niður kaupmátt og launafólki eigi bara kingja því og það alltaf hérna þegar að vera þannig þjóðasátt þess vegna eigum við að fá bara hroll þegar við heyrum það orð þjóðasáttin hérna í kringu 1990 hún snerist þetta að launafólk bara át verðbólguna og tók á sig kjara skerðingu það var alls konar svona samdráttar einkenni á þessum tíma ég held að sko ég man alveg eftir þessum tíma þú varst náttúrulega til á þessum tíma ég segi stundum að þetta var í fyrsta skipti sem ég fann fyrir því að kreppan kæmi til Reykjavíkur og það hérna allt í einu heyrði maður að fólk óttaðist við að missa vinnuna því að var atvinnuleysi áður var það þannig að og maður svolítið gaman að alast upp í því umhverfi að ef að þú varst versturum minn og mér leiddist þú þá bara sagði ég bara fuck you og réð með ég vinnu einhversar annars þar en það, ég man alveg eftir þessu svona 91, 92 og allt í einu kemur svona eins og bara kuldi inn í samfélagi sem að ég það alltaf að tala einhvern tíma sem einhvern skona góðan tíma, þetta fyrstu Davís árin fyrstu 3-4 árin að Davís tímanum var bara samdráttur ótti með almennings ömurlu tíð í kjölfar hérna, þjóðarsóttur, ég ætla að vera hérna, þeim sem tala ekki upp þjóðarsóttina 1990
0: Já, mér sýnist sko að málflutningur seðlabankastjóra sé mjög í takti við svona aðra leiðandi rattir þessa dagana, það að almenningur eigi ekkert gott skili, það tala fyrir hagsmunum hinna auðugu
1: taka sársökan
0: já, það reynt að normalisera þessi forréttindi sem þegar orðin alveg opbóðslega mikil
1: og bara allstaðar í heiminum eru allir sammála það að þetta algjört mein þegar það aukin misskipting eigna hjá Íslandi fyrst
0: og
1: fremst
0: og svo eins og með Ragnar Þór Ingólfsson sem hefur þó verið mjög gagnrinninn í hópi örfára þingmanna og sérstaklega stjórnarþingmanna á Seðlabankan að sko manni dettur í hugi er þetta orðið persónulegt sko þegar Seðlabankastjóri þetta náttúrulega svolítið baby hans Ragnars Þórs og svona hóps í kringum hann þegar hann hérna sko og hvert umboð Seðlabankastjóra til þess að snúa Ragnar Þór niður og segja bara þú ert hálfviti að leggja fram einhverja leigubremsu
1: Mér
0: sem þetta ekki gott.
1: Við höfum stundum verið að tala hérna hversu Íslendingu gengur illa að eiga samtal og ein kenningin svo að við getum illa tala við eitthvað sem annarra skoðunar en við að við tökum þessi persónulega höfnun ef að þú ert ekki sammála mér að þá upplifa þessi persónulega höfnun mér veist þetta, hérna, Ásgeir Jónsson hann bara ekki, hérna, sterkar en þetta að þegar að, hérna, Ragnar Þór sem eru gagnrýnt Seðlabankan og margt til í gagnrýni, hérna, Ragnar Þórs og ég held að þú getur meira sér að fengið flesta hagfræðinga til þess að taka undir það að kannski ættu við aðeins að endurskoða lögin um Seðlabankann, þess að það gengur ekki að þessu bara með, hérna, verðlagið sem viðmiðun, þeir verður líka að taka tilliti til, hérna, atvinnuleysins eins og eða flesti Seðlabankar í kringum okkur þurfa að gera, en nú sérstaklega íslenskum ástöðum ætti að raunvel að vera, hérna, húsnæðisskuldir og húsnæðiskostnaður. Þannig þetta bara sólít afstæða. En í staðan fyrir að bara taka samtalið það, jú, hvað að vera það sem eftir maður helst að skoða og hvernig vera að gera það og hvernig er þetta annars þar og blablabla. Að þá verður hann bara móðgæður, slæri sig burtu sem einhverju heimsku og ræðst svo á málið sem Ragnar leggur fram. Þannig að við hinn, hérna, erum einhver nær.
0: Svo kemur hann eins og jólasveinn og segir ef þið eru þæg og góð og mótmælið ekki þá kannski lækka í vexti á nýju ári eftir áramót, þetta náttúrulega
1: ef bara, getið,
0: er náttúrulega mjög sjúkt ástand
1: já, ef að launafólk getur verðbúkuna og við ætlum að verja hérna leigusala við ætlum að verja fjármaseigendur við ætlum að verja þá sem að keyra áfram minkaneyslu að þau hafa það helviti gott en við ætlum að hérna, hækka útgjöldin á þá sem að skulda Og ef að þau hérna kyngja háum vöxtum og hérna launum sem að hafa minni kaupmátt, að þá kannski ætla ég að lækka vöxti. Þú veist, það verður að vera eitthvað svona, þetta kallað svona narratíf, það verður að vera eitthvað narratíf sem er hægt að kyngja, sko. Þannig að ef við ætlum að tala okkur inn að vera í samílu átaki, þá verður að vera eitthvað, það þarf að vera réttlætt í því. Þú veist, eins og þú heyrir stundu þegar að vera að tala að hérna, við þurfum að hækka, við þurfum að hafa bara sambarlega skatta og fjármagn og auð eins og í næstu löndum. Að þá koma menn og segja því að það kannski skiptir ekki svo miklu máli, þannig ef við ætlum að auka tekjurnar, þá þurftum við alltaf að auka skatta svona á millistéttinni. En þetta snýst réttlæti. Þetta snýst réttlæti að það sé ekki þeir sem að hafa það allra best, borgi hlutfærslega minnst. Einmitt. Það bara meikar enga sens.
0: Og þetta náttúrulega ótrúlegur sársauki sem fylgir því að skulda í þessu árferði núna með vextina og svona. En ég verð að viðurkenna að það kom mér á óvart í þessari skák. Sem alltaf verið að tefla á milli þeirra sem eiga og þeirra sem eiga ekki þegar það kom fram í gær kvöldi held ég fyrst að í byrju næsta árs með hækkun kjarasamninga þá þá verða engin verkamannalaun á Íslandi undir hálfri
1: það því, hérna er ekki fjórði taksti starfskursapassins sem að fer yfir 500 sem er viðmuna taksti og er búin að vera lengi
0: Mér finnst þetta hátala, ég verð að viðurkenna það. Þannig að mér finnst hún bara nokkuð góð þessi tala. Þannig að ég verð að viðurkenna það að hún hærri heldur en ég hefði giskað á, en á móti kemur að hlutskipti þeirra sem skulda. Það svo svakalegt að ekki sé tala leigjendurna sem eru náttúrulega fastir í
1: Og eftir að taka á Íslandi eða þetta að bera saman af því að SA er alltaf að segja þessu hæstu löndi heimi sem er bara fyrsta lagi ránt. En við ættum alltaf að vera með viðmiðun á sagt, hérna, ráðstofunar fé eftir skatta og húsnæðiskostnað.
0: Jú.
1: En ég að því að þetta segja með 500 skattins í hár. Ég held að kannski ég sé 2 ár síðan að þá tók ég hérna, að því að það eru lögfest lámaslun í Sviss svolítið eftir kantónum og ég tók þetta bara svona minniði hafið tekið svona tvö dæmi og fór með hérna, þau laun í gegnum hérna, skattkerfið, þannig að það var ekki þannig að það myndi raunverulegur skattar á lægstu laun veikar í Sviss heldur hér það verum byrjum að innheimta skattin fyrr af lægri tekjum að til þess að íslensk launafólk myndi búa við sömu kjör og hinn lægst launuðustu í Sviss sem að það til dæmis Sviss næstu Sviss og Luxemborg eru svona dæmi lönd þar sem hefur verið jafn mikill innflutningur á vinnuafli eins og Íslandi þannig að við getum borið okkur saman við það þannig að sömuleiti hérna þeir að venda innflytjendur með því að lögfesta lágmarkslaunin það miklu hærra hlutfall innflytjenda á lægstu launum og kannski bara 80% eru þar þá þyrfti Íslendingar að vera með laun upp á svona 650.000 þar ég var að skoða þetta fyrir sko tveimur eða þremur árum sem að eru líklega sko 710.000 skal í dag þú veist þetta vandamál á Íslandi hérna veik kjör hérna versettu og vilja leysi stjórnvalda til þess að hérna verja þá þú verður að mjög víða lámaslaun settu í lögum og það við viljum það ekki, verkefnisengið vil það ekki hún segir að umsami laun séu í reynd lámaslaun og það sé miklu betra kerfi að hafa það þannig það ekki betra kerfi heldur en í Sviss og þú sér þetta til dæmis á sendlónum í Volt þetta vendar ekki fólk í Sviss þá geti þetta mögulega vendað hérna sendlónum í Volt
0: Já, mér finnst bara svo stutt síðan lámaslaun voru 400.000
1: Já, bara búið að vera þakkað verðbólgunni
0: Já,
1: en hún hefur, lægstu laun hafa hækkað umfram verðlag
0: Sólveig Anna og félagar hafa líka bara sko mentafólki eða náttúrulega brjálað
1: þau
0: fjárfesta í námslánum sem kostar þau helling og þau sitja eftir finnst þeim alveg svakalega að borga sig ekki að fara í nám hérna fjárhagslega á meðan sko Sólveig Önnu og félögum hefur svolítið tekist að tosa upp þessi lægstu laun
1: það hefur verið áhersla, það er, ég held ég náu alveg til 2015 sem að sko, áherslan í kjarasamningunum hefur verið að rétta hlut innan leggslaunum. Varðandi hérna menntun borgið sig og maður tekur það bara sem námslán að þá dunda ég mér ekkert í mann við að rekna það. Hvað eru námslánu mikil byrði á hérna, þeim sem með þú veist, 4-5 ára háskólanum og sérst ef að þú vill hækka laun menntamannsins til þess að mæta því þá er það bara eitthvað svona 6% þannig þetta að menntum verði metin til launa ekki bara kostnaðurinn eða efnaðslegu hérna, veikliki eða sérst veikstaða heldur að vilji til þess að menntun njóti virðingar sem að komi fram í launanslæðinu þannig ef þú myndir reikna bara þóttu tækir sko að þú kemur seinna inn á vinnumarkaðin sem náttúrulega líklega stærri þáttur heldur en hérna námslánum að munur verður aldrei meiri heldur en svona 20-25% en krafa hérna, sérstaklega BOM sem eru haft þetta mjög hátt raunverulega að hérna, samfélagið sýni virðingu fyrir menntun með því að greiða þér hærri laun af því að þú sért með að því að þú orðið menntaður að þú sértu í einhvern veginn í sjálfum sér verðmættari ég hef aldrei keft þetta sko mér finnst alltaf fundist þetta að vera svona og það svo er sagt, þú veist, ég meina ef að ekki meiri munur á hérna launum menntaðara og ómenntaðara þá hætti fólk bara að mennta sig, það staðreynd? Nei
0: Það það sem að gerast núna, fólk að hætti
1: Nei, bara úr tölvunarfræði það hérna aldrei verið fleiri í háskóla
0: Það samt einhver svona bylgja á meðal ungs fólks umræðum að það bara borgi sig ekki að
1: hérna. Já, og líka skiljanum ástöðum, hérna, því það bara þannig. Þú getur ekki hýftig upp í kjörum með því að mennta þig eða þú veist, öll heildin gerir það. Þú gast gert þetta í gamla daga þegar fólk fór til útlanda og mennta þessi fyrir Ísland og kom inn og var bara vegamálustjóri þann daginn. Sá tími liðin. Við sjáum það til dæmis, einhvern tíma var ég að dunda við þetta, að bera saman hvort að menntun í ekki tekjur fólks og mér sýndist að svona hluta til var rétt að færa rökin fyrir því varandi konur, en það á sama tíma voru konur bara að auka hlutdeild sinn í samfélaginu, en að mjög litlu leiti meðan kalla og ef þú hlustur á menn sem eru að ræða þetta í dag að þá eru menn að segja hérna ef þú ætlar að auka tekjur þínar með menntun þá skaltu leita eftir iðnaðarmenntun. Þú mátt ekki gera það með að læra viðskiptafræði eða félagsfræði. Það er ekkert sýnilegt að það verði eitthvað svona eftirspurn eftir því fólki.
0: Það kom fram í kastljúsinu umræðum þetta að það var einhver spurður eða nei, silfrinu á mándagskvöldi að menn voru sammála því að ef við ætlum bara einblýna á atvinnu öryggi og líkur á að þú munir afla tekna þá iðnnámið svona það sem físilegast.
1: Þá getur vel velmennin koma. Ég held eins og að maður geti alltaf búið rúm af því að það hefði engin fundið upp með að við öll hótelherbyggi í heiminum. Það verða náttúrulega ævintilegt að engin hefði fundið upp tæki til að búa rúm. Og þá hugsa ég, betur kannski það bara ekki hægt. Og það svona að því maður bara að fara að búa rúm, hann maður verði svona örugur fyrir róbóttunum og gervigrindinni. Þá gæti ég sá ólupjuleika gervigrinda, róbóttana í Kína, þar sem að er ævintýralegt hvað þessi róbóttar geta gert. Ég held að geti búa rúm, þannig að
0: Þessu tengt ræðum við rauðaborðið í kvöld við Róbert Þórhallsson, skólastjóri FIK, Edda Austmann Harðardóttir, tónskólanum í Reykjavík og Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, skólastjóri söngskólans í Reykjavík. Ræðum við umræði samfélagi, gildi menntunar og í hvers konar þjóðfélagi við viljum búa. Nú svo komið með tónlistarnám hér í Reykjavík. Að þetta er bara fyrir að verða eitt versta sveitarfélag í heimi í vestrænum veröld ef þú ætlar að hérna, ef þú hefur ef sem sagt barnið elur með sér þann draum að það langi í tónlistaskóla og það sem sagt búið að taka 50% af fjárveitingum til hérna tónlistaskóluna í Reykjavík frá árinu 2008 og þau eru mjög harðorð og velta mjög fyrir sér þeim skilabóðum sem núna áframhaldandi hjá Reykjavíkur meirihlutanum þeim finnst reyndar engin breyting hafa orðið á því þeim finnst bara allir pólitíkusar í Reykjavík vera sko ekki búið yfir sín gildi menntunar eins og þess að við búum börnunum okkar þannig í hæginn að þið geti notið tónlistamenntunar.
1: Það víða út á landi skólar svona með gamla laginu, tónlistaskóli og þar geta allir farið inn hérna líka fólk af lágstéttum og maður sér þetta stundum í hérna svona tónlistarkeppnum að það hérna birtist allt í einu eitthvað sem er augljóslega bara ekki komin af tónlistafólki sem er að spila en ég held að þetta sé alltaf fátíðar í Reykjavík og hér erum við náttúrulega með svona nýfrjálsíkju hugmyndir hérna markasvæðingu tómstunda barna með frístundakortinu þetta er svona kallað voidsir að í staðin fyrir að styrkja tónlistaskólana til þess að geta tekið við öllum þannig látum við bara að foreldrarna að fá ávísun sem að þið geta svo keift á markaði
0: Jú, en svo eru bara gjöldin orðin svo há
1: Sérstaklega þú kemur í tónlistaskólan að hérna, fátæku foreldrarnir geta komið með hérna, frístundastyrkin en þú þarft að eiga fyluna
0: Já, og svo færðu kannski frístundastyrk upp 80.000 og ef þú ert svo heppin að komast í nám þá kannski kostar það 450.000
1: eitthvað
0: rýmar við Pistil Karnar Kjartansdóttur sem hún skrifaði í gær norðurljósin, maður viltu rétti með norðurljósin held ég hann hérna, það að sko Íslands samtímans lítið Ísland er sko Ísland lítils huga Ísland miklu meiri smáþjóð í dag en hún var alltaf á þeim tímum þegar við byggðum upp tónlistaskólana og trúðum á tækifæri fyrir alla þannig að við ætlum að ræða þetta
1: okkur var kennt að hugmynd Gylfa Þott sem að komur einlega forminu á tónlistaskólanum sem að dugðu einhver áratugja eftir hans hugmynd var það að þetta væri meðal annars stéttajöfnun það væri líkilatriði og það náttúrulega ef þú værir að pæla í því að við ætlum að tónlistaskóla til þess að fá hérna gott tónlistafólk þá eiginlega frumskilrið að hafa það þannig að sé ekki stétta hérna þröskuldar í þessu því að þetta held ég svona flestum talið vera svona þú veit að veiða hæfileika og hæfileikarnir eru ekki bara í Fossvoginum eða í Garðabænum sko
0: Nei, þetta er afleit þróun og virkilega mörg gul og rauð ljós sem blikka núna
1: Ég er líka til að skólamál, ég er að tala við Kristján Kristjánsson
0: Já Já, það var nú fyndið, þegar ég hringdi nú, ég sendi hún skiló og ég baði hann að tala um og hann sagði, nei, kollegið þinn Gunnar Smári búin að byrða mig
1: Það verður svo fá, það er svo fá sem haldi upp í, ætlar að fara að tala við hann pappans
0: Ég ætla að, ég ætla að tala við hann það nákvæmlega saman þú varst að tala
1: En hann nefnir pappansinn sko að, hérna, sem dæmi það að, því að hann var ekki góður til líkamlegra vinnu að það var að gerður á skólastjóra en reyndi síðan góður skólastjóri en var svona þannig að hann að skoða heimspeki mentunar og horfir eiginlega mest til þess að, það sem á okkur Íslendingum vantar bara virðing fyrir skólum trú á því að þú getur bætt lífið með að leggja þig fram það svona grundvallar menningarleg atriði.
0: Það kallast vel á við einmitt umræðina
1: Já, sem hann vill eiginlega sko beina umræðinu svolítið þangað eða hann bara rannsaka það í staðin fyrir þarna eins og umræðan um skólamál verður oft svona það sé eitthvað tricks heyrðu notum hérna finnsku leiðina eða eitthvað og hann líka vera benda á það að flytja svona menningarlega fyrirbrigði á milli landa eins og aðferðir í menntun það er yfirleitt ekki hægt sko þetta verður að endur ef þú vilt taka finnsku leiðina þá þarf að taka hann og endur skapana inn í íslenskt samfélag af því að þetta yfirleitt ekki hérna aðferðina reynar heldur verður að byggja á sko einhverju svona djúpum menningarlegum rótum og ég held að við þurfum svolítið að taka okkur á og mér finnst þetta umræðan um skólamál oft bera merki þessum að við erum ekki með djúpa rætur í þessu af því að við erum með eina eins og við sem að trúa sig eitthvað svona smá átak eða tricks sem að vantar annars verður þetta alltaf bara mjög gott í okkur en það við vorum lægri en aðrir í upphaflegu PISA og það finnst mér bara passa við það Ísland sem ég ólst upp við það var ekkit sérstaklega mikil virðing fyrir menntun eða kennurum eða eitthvað svoleiðis á Íslandi þannig við vorum lægri og við hröpum meir en hinir en það eru allir að rapa
0: Þetta mjög spennandi
1: Eistar, hann nýkominn frá Íslandi hann að segja mér hvernig Eistar hérna sjálfir meta eða sest, segja sér ástæðan fyrir því að þeir standa sér svona vel í skólamálum
0: Nú talandi list og menningu einn helsti jöfur Íslands þegar kemur að starfi rithöfundar Þórun Eldjáln, hann kemur hér og hann með hvorki fleirinu færi en þrjár bækur sem hann að gefa út núna
1: Hann með sér þegar í útgáfu hans ætt
0: Já
1: stóri ættbogi
0: Já, það hefur eitthvað slest upp á vinskapin hjá honum og fyrirvarandi forleggjara því að ég sé ekki betur en þetta sé alveg brjáluð vinn að vera sjálfur með sitt eigið forlag
1: Við höfum þetta bara að fá svo lítið borga sko. Þannig að þetta bara við sjáum þetta í blaðamennsku það eru hérna menn eru sjálfstæðir
0: Já,
1: hvort að sé til fyrirmyndar í svona hvað þeir eru að gera eins og Tucker Carlson sem var reki frá Fox hann bara sér sjálfur um sig Piers Morgan einhver leiti getur þetta líka verið að bara heimurinn svolítið öðruvísi þú þarft ekki endilega þegar Þórun Eldjáln þá þarft ekki að fara að sækja sko stimpilinn frá forlaginu á bókina þeirna til þess að fólk byrja virðingu fyrir því.
0: En mér fannst samt mjög fyndið sko þegar hérna dóttir mín sagði mér, heyrðu það var maður hérna, hann var að koma með bækur og ég sagði, já, og hérna, ég sagði, hérna, betur hvaða maður er þetta, veistu það? Já, ég hefði einhver Þórarinn. Þórarinn Eldjáln sjálfur með bókapoka að labba hús úr húsi að dreifa bókum fyrir þá sem eru að taka viðtöl við hann og vilja undibúa sig með að lesa bækur
1: þótt að við væri gefið undir forlagi þá þetta svolítið, ég segi stundum við höfundarna sko, hvað gerir forlagi fyrir þig? Það því að höfundarnir sjálfur þurfa að fara út alla trissur að lesa upp og verið viðtölum og svona forlagin henda kannski ykkur smá auglýsingar þeirra en þú veist, ég spyr það svolítið, hvað gerir forlagi fyrir þig?
0: Það samt allir gangur á því, fyrra kvöld fekk ég hérna stóran bókapoka hérna pakka frá Drop frá forlagi sem heitir Ugla að það var nokkuð beðið það og þar var bara semst forlagið að athuga
1: hvort þrjár bækur þýttar að byrni bjarna
0: Já, og þá eru þessi forlög Nei, allt öðruvísi pakki Og þá eru þessi forlög að athuga hvort blaðamaðurinn býtur á agni og til í að ringi einn rithöfund og segja og að spjalla þessa bók En hérna, allavega Þetta hérna ég sá að Kristján Þórður Hrafnsson hafði gert eftirmála við allar bestu smásögur Þórarins Eldjárn sem eru núna komnar undir einn hatt og ég hlakka til að, að heyra hvað hann hefur að, að segja um það og svo þarna ljóð líka og, og barnabók og mér, ég ætla að ræða líka við Þórarinn eins og síðast þegar hann kom hérna að Rauðaborðinu stöðu íslenskunar ég veit það að, að hann með miklar skoðanir á, á hvernig við gætum bætt bætt hlutskipti íslenskunar og, og, og, og einleiðin að gefa út bækur, okkar eigin bækur og halda áfram að yrkja.
1: Ástís Olsen ætlar að tala við séra Dag Fannar Magnússon sem annar prestanna í fríkirkjunni sem eru svona, oft með annan tón heldur en þjóðkirkjuprestanir en það verða reyla að vera það að verða ykkur sýnilegu munur á, á áherslunum í fríkirkjunni og, og hinum.
0: Umeitt.
1: Þannig að ég hérna tala stundum trú hérna
0: Já.
1: Og það sko að umræðum trú hérna van notuð af því að fólk hefur mikinn áhuga þessu en einhver lita vegna þá þykir fjölmiðlunum eða ekki smart eða eitthvað, ég veit ekki eða, en ég ráðilega alltaf hérna blaðamönnum í gamla daga að spyrja viðmælendur trú af því að það kom alltaf eitthvað góð saga sko út úr því þú spyrir það, gat tengst ömmunni eða gat tengst einhverjum átökum í lífinu og
0: Já.
1: Það hérna, við tölum allt og lítið trú því að það miklu veiga meiri þáttur í svona persónlegu lífi fólks heldur en ætla má að opiðbyrðu umræða
0: Já, þú séð nokkuð
1: Já, alltaf Já. Skemmileg við töl Herðu, en ég ætla líka að fá hérna Val Ingimundarsson prófessor, ég mikið að ræða við prófessor þessa dagana, en það verðum við að setja vitin í umræðina þegar vitleysan þeir eru upp allt Hann náttúrulega sérfræðingur í svona örgismálum og kaldastríðinu sem að sumir er að segja sig að koma aftur ég ætla að ræða við hann hérna grænlandssamningin sem að gerður og svona hvaða hvort að við getum einhvern veginn metið út frá honum, hvaða afstöðu bandaríkjamenn hafa til okkar og alltaf hann kemur svona reglulega valf, hann einn af þessum sem að okkur finnst gaman að fá og ég held að hún finnst gaman að koma hingað.
0: Já, hann einn af þessum fræðimönnum sem að mann hefur aldrei tekist að setja um einhvern bás.
1: Nei, hann er frjálsugi, eins og sagt
0: er. Akkurát, það mjög gott. Heyrðu, þetta hörkupakki?
1: Já, þetta hörkupakki.
0: Fimm hérna kaflar af efni og hérna, það nokkuð annað eftir en að bara brýna almenning til dóðan?
1: Ég minnst að þú að gera það núna.
0: Ok.
1: Og ég... hvati frá hlustundum að heyra hvernig þú ætlar að selja samstöðuna.
0: Já, ég hvet þig, kæri hlustandi eða áhorfandi, til að styrkja samstöðina. Við höfum notið þess núna síðustu vikur að það hefur fjölgað dálítið áskrifendum. Með áskrifendum á ég við þá sem að greiða mánaðlegt framlag og það hægt að gera með því að fara inn á vefslöðuna samstöðin.is og finna þar áskriftar hnappin og sem sagt fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði þá getur þú stoltur haldið því fram að þú gerir það sem að þú getur gert til þess að halda lífi í þessu rauðaborði og halda lífi í samstöðinni og okkar business model það veltur sem sagt að mestu leiti á því að almenningur styrki okkur með þessum mánaðarlegu framlögum við erum líka með örlitlar tekjur fyrir auglýsingar en þær eru ekki ríkjandi stærði í okkar ekstri ef því langar að auglýsa einhver staðar og þá er samstöðin sannlega móttækileg fyrir því að auglýsa fyrir þig
1: En, Sjó, hérna eftir að kannski mörgum kemur það óvart SA er að viljast á samstöðinu
0: Samtök atvinnulífsins, komin á samstöðina það verður bara frétt einhverstaðar á heimildinu að því að faffið eitthvað en hérna, já, en allavega ég hvet þig, ef þú ert oft búin að velta því fyrir þér að hérna, það sé engin tilgangu með því að styrkja samstöðina af því að þú fáir allt þetta efni frítt og þú getur vel að merkja séð okkur á Símanum, þú getur séð okkur á YouTube, þú getur séð okkur á Facebook, hlaðarsveitum, fylgst með okkur í útvarpi, spilarinn.is, þú getur, það alveg rétt hjá þér, þú getur notið alls efnisins sem við framleiðum daglega frítt en það verður ekkert efni ef allir hugsa eins og þú. Þannig að ég hvet þig til þess að taka skrefið, skelltu þér inn á samstöðin.is og hakaði við áskriftina 2750 og svo máttu skrifa mig bréf og segja mér hvernig þér fannst þessi sölu ræða mín miða við þá sem Gunnar Smári flyttur alla jafna.
1: Auðlýsingar og svo hérna byrja dagskvöldsins.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
1: Herðu, við ætlum að ræða Já, við getum sagt heimsmálinu, við ætlum kannski frekar að horfa svona til norðurslóða án þess að það tengist kannski hérna ráðstöfnunni sem er í bænum, byrjar held ég á morgun eða eitthvað svoleiðis. Hingað er komin Valur Ingimundarsson sem kemur hingað reglulega á Rauðamálið, alltaf gamla fæðið. Herðu, samningurinn sem var gerður Grænland af grænlendingum, dönum og bandaríkjamönnum. Þetta lesa, hvað lest úr þessum samningi? Því að þú kannast við það í fréttunum að þá voru allir að fagna því sem einhverjum sigri og það var svona svolítið reykur í kringum þetta. En þegar þú skoðar samningin, hvað lestu?
9: Já, þetta náttúrulega, ég gagnrýtna á þetta, en hefur komið fram það sem sko grænlendingar, þeir lítið væntalega á þetta sem einhvern svona varnarsigur, því að þeir fengu allavega að taka þátt í viðræðanum og eru orðnið sko formlegur aðili núna að þessu samningi, þetta samt ennþá bara tvílega samningur. Það annars vegar danska konungsríkið og ásamt Grænlandi sem annars samningsaðilin og svo er það bandaríkjamenn hins vegar, bandaríkin hins vegar. En það sem já, þeir lítið svo ávernið, ég ljósið þess bara þeim við verið að hóta þetta, alveg núna er rúmlega 1.5 ár, en það sem við hennan samning og líka þeir allavega nafninu til er ennþá sem sagt fullveldi danska konungsríkisins er viðurkennt. Það er náttúrulega sem bandaríkjamenn vildu, eða það sem við voru að hóta að bara virða það ekki neitt. En aftur á móti, ýmislegt í þessu samningi sem gagnrýnivert og til dæmis það að hvað bandaríkjamenn þeir fá bara, ég held að segja best að byrja bara á upprunalega samningnum vegna þess að hann náttúrulega gefur bandaríkjamennum alveg ótrúlega mikið vald á Grænlandi og áhrif.
1: Samningu sem var gerður eiginlega mjög nálægt okkar varnar samningi.
9: Já, bara á mjög svipuðum tíma 1951 því að hann í raun og veru Það sem bandaríkjamenn fengu út af þeim samningi var eiginlega að fá bara þá geta gert sem þeir vildu í hermálum hérna, á Grænlandi gegn því að þeir viðurkenndu fullveldi Danmörkur yfir Grænlandi og það er alltaf Grænlanda þá nýlenda dönsk nýlenda, má heldur ekki glemma því og en á móti þá samþykktu sem sagt Danir það að báðir aðilar ef að þetta segja samningnum upp þá þyrftu báðir aðilar að gera það svo að þeir hafi raunum með því að segjast vera að fá fullveldi þá voru að gefa dálítið hluta af því tilbaka með því að geta ekki sagt samningnum einhlið upp
1: það er eitt þú vilt skilja við mig
9: eða
1: ég vil það ekki, þá verður bara gift áfram
9: Já, og það er líka í þessu nýja samningi er það prinsip er staðfest síðan er annað það er ekki þak á fjölda bandarískra hermannaðana svo þið geta alveg sko teoretist getur sendaðna 100.000 manns þú veist og líka svo að og þeir fengu alveg frálsar hendur líka yfir sko ekki bara sem sagt réðir eigin hermönnum á staðnum sko þúst að dönskluðu náðu ekki til þeirra okay þá eru danskir reyndar yfir þeir eru ekki hafðu ekki sömu réttindi gagnvart dönum sjálfum en ég meina þeir létu á bara vera þarna og Dani létu alltaf á Grænland sko þó að þetta hafi verið síðan orðið hluti af danska konungsríkinu 1953 þá var ákveðin svona sérstöð hyggja alltaf gagnvart Grænlandi það var alltaf þá við þeir litu aldrei sem hlut af dönsku landsvæði þeimskilningi að þetta með tökum tvö dæmi að Danir gerðu það að kröfu eins og Íslendingar reyndar áður en hérna, við NATO aðeildina að þeir eru ekki erlendur her á friðatímum þetta átti ekki við um Grænland ljóslega annað dæmi mánuði áður en Danir það var 1957 mánuði áður en Danir taka upp þá stefnu að það verði ekki komið fyrir kjarnorkuvopnum og dansku landsvæði þá heimilaði bandaríkjamanum leynilega að koma fyrir kjarnorkuvopnum
10: á Grænlandi.
9: Svo að það alveg augljóst þetta ekki litið á þetta sem sko þetta bara með sér þetta svona sérstaða
10: Já, sérstaða við afstöðu Dana til Grænlands í ýmsum öðrum málum sko það sem grænlendingar fengu allt aðra minni vend mannréttinda heldur en Danis
9: Nókana og svo að það má ekki gleyma því þessi samningur mjög bandaríkjamönnum í hag og í þessum nýja
10: þessi nýji eða gamli?
9: Nei, gamli og síðan þessi nýji sem náttúrulega algjörlega byggður á þeim eldri, gamla þetta algjörlega, það bara að vera bæta við hann en þetta er náttúrulega alveg sami samningur sem í gildi og til dæmis það þessu ákvæðum að það sé ekki hægt að segja honum upp nefnum við samþykja allra aðila að bæ beggja aðila að það er ennþá inn í þessu og tekið sérstaklega fram svo er náttúrulega líka þessum eru hendur grænlendingar eru bundnar með því að ef það er samt gert ráð fyrir því að þið geti orðið sjálfstæðir og þá voru náttúrulega grænlendingar mjög ánægði með að bandaríkjamenn viðurkenndu við það þetta væri og náttúrulega vísi í þessa samninga sem hefur gerðið þetta anna
10: og kannski Dani. Vilja bandaríkjamenn taka upp samningin eða gera hann skýrari til þess að hann haldi ef að grænlendingar verði sjálfstæðir
9: já.
10: Getur það ekki verið að þessi sjónarmið frá bandaríkjunum
9: líka,
10: en, þeir

0: og Danir eða vera sjálfstæðir að þá gildir hann líka fyrir þá. Mm. Svo það vera að binda hendur framtíðar sjálfstæðsríkis grænlendinga. Það eitt. Það líka verið að náttúrulega að með þessu ákvæðum fjárfestingar ríkja annara heldur en NATO-ríkja eða þeirra ríkja sem í einhverju sambandi við NATO og Evrópusambandsríki. Þetta náttúrulega líka hérna, bindur mjög hendur grænlendinga og veikir fullveldisrétt þeirra. Þeir hafi ekki og þá náttúrulega þeirra vera að tala þeir munið það þegar manst það þegar vestræn ríki lögðu mikla áherslu á það að það veri Úkraínumenn hefðu þann rétt eða vildu gangi í NATO þú veist, og rússar eða ekkert neitunavald það, en í þessum tilfelli hafa raun og veru bandar ekki með neitunavald það, því það er alveg skilist í þessum samningi að grænlendingar fari inn í NATO þó að grænlendingar sé ekki orðni sjálfstæð þjóð. Svo það verið að, þú veist, það með þessum samningi er að vera að setja allskins skilirði og það er reyndam að segja það að það svona í samningum er svona lögð áherslu að NATO-ríki svona viðveru, auka viðveru NATO-ríki og svoleiðis, en í grunninn er þetta bara þessi tvíhlega samningur og bandaríkjumenn, segja eins og svo að bandaríkjumenn myndi segja sig á NATO þá kannski byrju það alltaf verið að tala NATO í þessu samningi menna, þá getur þeir sagt þetta tvílega samningur, þetta hefur ekkert með NATO að gera, þetta tengist ekki með beinum hætti samningurinn, þetta norður allarsasamning.
1: Sem ólíkt við okkar varðarsamning, hann myndi falla eiginlega úr gildi ef bandaríkin gengur NATO eða okkar varðarsamningur byggir á NATO aðild.
0: Þetta er samt tvílega varðarsamningur sem er samt byggður á eins og orðað og ok, en líka þegar maður gerður 51, þá stjórnvöld þá voru vildu kannski ekki bera hann undir alþingi það var svona fyrsta út að það var byggður á norður allansamningur, það var akkur þessi rauglur notuð en þetta er tvílega samningur sem gengur í raun og veru miklu lengra heldur en NATO svo eins og þú sér að það
1: metur það að grænlendingar hefðu ekki sætt sér þennan samning ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir, að þeir hafi talanlega að vera viðunandi miða við hver hótunin var að, ég meina ef að Trump hefði ekki verið með þessar hótanir og varði bara bóðið upp á þannig samningu í svona frjálsum viðræðum að þá er þetta of mikil
0: það verður að sitja í þetta samningi þessar hótanir allar það er alveg augljóst og þess vegna er líka menn voru bara ánægðir þess vegna er að tala þessi svona varnarsigur í þeim skilningi að alltaf þeir eru ekki að og svo það hefur svona stundum þau var við það sé verið að gera svona lítið hann hefði ekkit gengið svona langt og eitthvað svo liðis en já, ég menna það getur alveg verið og þetta eru vestran ríki sem að, og ég menna þetta myndir náttúrulega alveg leða til kreppi NATO og allt sko, hann hefði gert alvöru úr sem hótinu sínum en á móti kemur hann er náttúrulega mjög ódreinalegur að samanber Venezuela þar gekk, þú veist, þar fylgd hann eftir hótinu sínum og ég menna Íran stríðina svo að
1: svona, og hann er eiginlega sko svelt að kúpverja til hlýðinni
0: já, það er eitt líka
1: það er valla Það eru allir orka, eru orku þurð.
0: Já. Svo að, ég tel að þessi samningur, það verða setjan í samhengi við allar þessar hótanir og Danir og grænlendingar lítið svo á allavega að þetta er það skásta sem við gátum fengið úr stöðunni og allavega meðan þeir gátu samt sagt það, Danir gátu sagt það, fullveldi danska konungsríkisins er viðurkennt áfram, formlega. Og líka þessi að það sem grænlendingar fengu út úr þessu samningi var það að þeir myndu taka við þessu samningi ef grænland er því sjálfstætt
1: Má það ekki vera þessi sjónamið svona grænlensk sjónamið að ég meina við erum fá og það er eiginlega tómt mál að tala sjálfstæð okkar nema við njótum vendar og það er eginn annar í bóði heldur Bandaríkin þannig að það að fá þennan samning það er eiginlega opnar leiðina fyrir okkur að vera sjálfstæð því að sjálfstæði án einhver svona skilislausar hérna varna er eiginlega merkingalaust og kannski hefðu menn geta hugsa svona á Íslandi líka miðað síðustu öld að við erum svo fá að við getum ekki varið sjálfstæð okkar nema hafa einhver svona samning
0: Þetta var náttúrulega það var náttúrulega þegar samt var munið til því að Ísland var hlutlustríki alveg þangað til 1949 að forminu til, þó að mættir að segja því í stríðinu með komið bandaríkjamanna þá og síðan með keflaði ykkur samlinum að menn gengið ansi mjög langt svona til samstæðs við bandaríkin sem orðið túlka

0: sem að þetta ekki, þetta ekki hlutlust ríki.
1: En það var hellinga hermönnum hérna annara ríkja þegar við hérna stofnum lýðveldið.
0: Já, já, já, eða samt að voru samt langflestir voru bandaríkjamenn, reyndar líka að voru breytað og voru hið áfram, þá má ekki gleyma því þó upprunnilega hefði þetta verið réttlega tannig að það verið að leysa það á hólmi.
1: Þannig að ég býstu að hafi verið eitthvað svona hugmynd um það að styrki sjálfstæði Íslendinga að vera
0: undir. Það var notað í stríðinu líka, en þá voru, en demis, og þá kom svona eins og Ólafur Thors sem var náttúrulega, þú veist, formaði sjálfstæðisflokksins, hann var alltaf alveg harður á því svona að það var ekki verið að falla frá sjálfstæði, frá hlutleysistefnunni í stríðinu, þú veist. Það væri eiginlega bara svona bara neyðar ástand
1: tímabindið
0: og hérna að það ekki fyrir með aðildina NATO sem gengið allra leið í þessu til samstæðsvestur og þá náttúrulega var hlutleysið bara satt skilið við hlutleysið en má ekki gleyma því, það var náttúrulega tvennt við NATO aðildina sem tengdist mjög hlutleysistefninni annars vegar það að Íslendinga myndi ekki hafa her sem hlutleysistefnu millistrísarana Ísland hefði ekki her og það að vera viðurkennt af aðildaríkjum NATO og líka það að það ekki her á friðatímum þú veist, það er ákveðin sem ég líti á svona ákveðin málamilun við þessa eldri stefnu þú veist, gagnvart þessara eldri stefnu og menn voru ekki tippin út á þetta þetta vakti náttúrulega líka svo mikla deilur innan lands, þetta var svona að hvað svona reynda milda þetta
1: já.
0: Og þessum hætti
1: en grænlendingar eru kannski svipari stöðu við að þeir eru of fáir til þess að geta raunverulega varið land sitt og þetta er við sem herlaus þjóð eitthvað geti túlkað sem svona friðar hérna sjónarmið en að sumleitt er þetta bara lógist að það er alveg sama þótt að þú mötur stofna her að við gætum eða ekki varið landið sko
0: Nei, og það er ekki bara Íslendingar og grænlendingar ég meina það eru önnur líka evrósk ríki sem þyrftu öðrum að halda ég meina líta á finnar gera ekki ráð fyrir því að þeir geti varið sig eða svíjar og normenn og svona og þannig svo að þetta á ekki bara við okkur sem hafa ekki her
1: Það var nú einhverjar hérna vangaveltur það held ég síðalli vor að ég man ekki hvort það var svíi sem sagði að þeir geti varið sig í svona kannski 2.5 sólarhring
0: Já, þeir þyrftu að öðrum að halda
1: En það svolítið freistandi að því að við erum stödd hérna á Íslandi og að upphaflegi varnarsamningur var gerður á mjög svipuðum tíma og Íslandi á áhrifasvæði Bandaríkjanna eins og skilgreint frá þeim sem þjóðar hagsmunni þeirra eða þjóðar öryggismál þeirra að skilgreina við séum hluta því svæði. Getum við lesið út úr hérna, vilja Bandaríkjanna gagnvart Grænlandi, hvernig viljin gagnvart Íslandi, hvernig þið líta á okkur? Því að í sambandi við Grænlandi þá geta þið bara sett upp þær herstöðu sem er vilja. Viðbótin við varnarsamningi má túlka þannig, íslenska, að þeir geti sjálfur ákveðið hérna, hvað þeir telja að vera ógn og hver viðbröðin eru.
0: Já, það hefur alltaf verið eftir að tala um hennar samningu, viðbótinu samningi frá 2017. Já, sko, bandaríkjum er náttúrulega höfðu samkvæmt varnarsamningur frá 51 höfðu í raun og verið þetta vald að meta hættun og gátu tekið yfir flugumferð samkvæmt eigin hættumati til dæmis alla flugumferð í landinu og það er það sem er há og þeir bara í raun og verið sko, það er bara sem þeir heldu eftir að þeir raun og verið fóru en að gerðslappa varðandi sko, það verður samt að gera mikinn greinamun fyrst mér á varnarsamningnum sem gerðu að smilli Danmörkur og Bandaríkjanna út af Grænlandi og þeim íslenska.
1: Ná, hver er munur?
0: Ja, munurinn er bara þannig að það er miklu til dæmis það er að segja honum upp með bara mjög stuttum fyrirvara, bara það er að segja honum upp með árs fyrirvara, en NATO verður að koma að í 6 mánuði en hefur ekkert úrslita vald yfirneinu svo að samkvæmt samningnum þyrtu og ef Íslendingar myndu halda þessu þeir myndu segja samninginu þá myndu fengu Bandaríkjamenn 18 mánuði eða fengu vegna sann ástandi er í dag dálítið óljóst ekki satt formlega eru þeir ekki hér þó þið séu hér þú veist samkvæmt sko með fasta viðveru en þeir eru hér með
1: fasta viðveru það mikið rætt að þeir munu auka viðbúna sig já, já, bæði herfóringjar og utanríkisráðherra sagt
0: já. Með varðandi samningin að þá sem sagt það er þetta síðan náttúrulega var gerður líka var mikil áhersla lögð á það að það var þak og þeim, þú veist, á fjölda hermanni sem gotu komið hérna, svo það var miklu meiri áhersla lögð á, þú veist, að tryggja það að íslensk stjórnvöld hefði eitthvað með það að segja. Mm. Auðvitað í stríði hefði íslensk stjórnvöld varlust ekkert með það að segja.
1: En og munurinn er sá, frásögn þín áðan, var að Daninir gerðu samningi gagnvart Grænlandi og þeir lögðu í lenga áherslu á það að Grænlendingarnir hefði eitthvað með þetta að segja.
0: Nei, þeir höfðu
1: ekki. Við gerðum samningin hér og eru þar með ákvæði um
0: það. Það er akkurat munurinn og líka Grænlendingar höfðu nákvæmlega ekkert með þennan samning að gera. Og það voru líka aldrei spurðir og voru nauðungaflutningar sem Danir stóðu fyrir. Hérna, þú veist að það voru innvitað sem voru fluttir gegn vilja sínum of sömum hverjum hérna frá herstöðin í Túli eða í nágrana í Túli svo að þýleiti myndi ég gera greina með þessum tveimur samningum og það líka tengist þessu sem var að tala um þessa sérstöðuhyggju sem alltaf hefur verið varðandi afstöðu og stefnu Dana gagnvart Grænlandi
1: Já, Marco Rubio kom hingað stuttu eftir þessi grænlandssamningur var gerður og í grænlandssamningur eins og þú bentir á er til dæmis neitunarvald bandaríkjanna hérna við hverja grænlendingar geta gert viðskiptasamninga eða samning um uppbyggingu innviða að raugljósta þeir geta ekki verið hluti af belti og braut hjá kynverjum það ekki svo langt síðan að það var fyrir Trump-stjórninni, þá kom utanríkisráðherra Pompeo og lenti á Keflavíkurflugvelli og eftir það og slökkti á hugmyndum Íslendingum að tengja spelt og braut það bara hvarf út úr umræðinu á Íslandi það of hérna djart með litlar upplýsingar því að sumleiti hefur maður mjög úr litlum upplýsingum að móða því að það sem kemur fram á þessum blaðamannafundum eiginlega ekki neitt sko. Myndu þú tengja komu hans við grannarsamningin að þeir varu svona taka til í þessu sviði og vilja kannski leggja ykkur áherslu á hérna, rétt sinn gagnvart Íslandi
0: Ég myndi ekki tengja þetta með beinum hættu í samningin. Ég myndi frekar líta svo á að bandaríkjamenn eins og hérna ég held að það mjög ánægð með það með niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Þú veist og þeir vilji þess vegna núna og líka í þeirra málflutningi sem er beinst mjög bara almennt bara gegn Evrópusambandinu. Þú veist að það hvernig þið tala um Evrópusambandið. Að ég held að það sé miklu frekar skýringin að þá vilja þeir sína svona meiri áhuga á Íslandi þegar við gert fram að því og ég held að það skiptir miklu meira máli en þessi samningur því ég held að þetta sé sá samningur mjög bundið við Grænland það getur aftur að vera að þeir vilja bara eins og á Grænlandi auka hernaður sína hérna og það eru þá bara að semja sérstaklega
1: það er svona hangið einhver leit í loftinu hvernig Rubio svarar og hersöðingi bandaríkina sem var hérna fyrir ekkert svo löngu síðan
0: Já, það bara eftir að koma í ljós
1: Já, og þetta getur verið þá afstæða Trump-stjórnarinn til Evrópusambandsins Trump segir að Evrópusambandið hafi verið stofnað til þess að veikja bandaríkin að þetta sé tengt því frekar heldur kannski sérstaklega öryggismálum sem að hérna var í umfjöllun erlendra miðla þjóðaratkvæðagreiðsluna var látið eins og við varum að fara kjósumynda út af öryggissjónarmiðum en það var eiginlega ekki þannig í umræðinni það var mjög litlu leiti
0: algjörlega og ég tel að það hefði mitt sem skýrast þó að það hefði sennilega haft eitthvað með að gera þú veist það sem stjórnvöld hafa verið að gera og ríkisstjórnin hefur verið náttúrulega að efla samstarf á sviði öryggismála við Evrópuríki við Evrópusambandi við Þýskaland, Frakkland þú veist og treysta við Kanada og svona það er augljóslega verið að senda ykkur skilabóð þar aftur á móti já, vegna þess að ég hefði búist í því í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að þetta er miklu meiri, svona, meiri polarisering að því leiti að það er svona tekin, já, við verðum að taka harðari afstöðu núna með Evrópu þú veist, þá er það einhvers konar er það þá gegn Bandaríkjunum menn voru ekki tilbúin
1: til þess viljan til þess aldrei áfram nei. Þetta virtist alltaf að byrja svona í júní svo bara einhvern hvarfið
0: og ég held ástæðan, ein ástæðan sér svo að náttúrulega hvað sem þó að það verið minnst á það að Ísland var sýnt á þessu korti nýlega hérna, þú veist, akkur áhrifasvæði hérna bandaríkjana og líka það hvernig þessi sendiherra talaði um það þú veist að Ísland ætti að vera 51. ríki eða eitthvað svo eða gantaðist með það og líka þetta í upphafi þegar eins og hefur verið skýrt frá að þegar Trump talaði við Bjarna Benediktsson þegar maður fórsætt sá þeirra þá talaði hann líka um þetta og þessu nótum
1: svo ég meina þessi
0: og þá sko en þetta gekk ekki nærðið eins langt
1: og
0: með Grænland og ég held að það sé skýri þetta að þetta hafði ekki bein áhrif á samskipti Íslands og Bandaríkjanna á þessu sviði og ég held að þeir eru ekkert verið að haga sér neitt öðruvísi hér á Íslandi eftir að Trump komst í valda náður þú veist, í sjálfu sér, það ekkit, ekkit komin. Og síðan náttúrulega þeir sem voru algjörlega á móti Evrópusambandinu og á þeim og vildu bara styrkja sambandi við Bandaríkin í þessari umræðum þjóðaratkvæðagreiðsluna, þeir gátu heldur ekki gengi alla leið og segja bara nei við að binda okkur trús 100% við Bandaríkin og hætta þessu Evrópu einfallega vegna Trump einhvern veginn sem hann óvinsæll hérna á Íslandi
1: í Evrópu
0: já, og Evrópu já, og Íslandi já,
1: það eiginlega allir sem að voru áður hrifnir á honum eru að reyna að fjarlæða sig frá honum nema í Suður-Ameríku þar sem að Já, að það er eiginlega leiðin að sigri að, að hérna, kannski vegna þess að, að þetta er tungarður bandaríkjanna og, og fólk í þessu löndum veit að það getur kostað ansi mikið að vera í erjum við bandaríkjum
0: Já, en þetta samt aldrei andstöðu við til dæmis á kaldarstríðstímanum að þá var akkurat svo mikil andstaða í þessum ríkjum, gagnvart og ofuríki bandaríkjanna á þessu svæði ég meina á sjötta áratugnum ég meina úr sér sérstaklega út af með valdarán í Guatemala þegar Nixon fer í þess að ferðum Rómusku Ameríku þannig að bara bíllina sig grýttur í Venezuela og eitthvað svona sko. Svo að það, á þeim þessna þannig að Kennedy kennsti valda í upphafi sjöfunda áratugur eins að þá sem þess að leggur hann tekur hann upp þessa stefnu Roosevelts eða það var hugmyndin Roosevelt sko svona good neighbor bara þeir viðskiptar samt að vera ekki að hafa svona bein afskipti
1: Trump ekki á því
0: hann nú alls ekki á því, hann eitthvað þvert á móti ja. Hann sem sagt að bara segja þetta þetta sé með tungarður bandaríkjana en svo ég að segja þetta ólíkt því þú veist, en þetta akkurat þessi þróun svolítið að lýsa þú veist, það margt til henni
1: sem svolítið svakalega að fórstæði bandaríkjan gefa út að ef þið kjósið ekki minn manna þá mun ég setja toll á ykkur eða ég til í að styðja pesóan hérna, en það bara ef þið kjósið minn mann hann eiginlega inn í öllum kosningum í Suður-Ameríku og það virðist vera að skila árangri því það svona hægri
0: bylgja
1: mest áberandi pendull sem að því að hann fer mjög ört þarna í Suður-Ameríku hún getur verið orðin alrauð eftir þrjú ár herðu, en þú ert að hérna skoða heimsmálin og það var hérna Anna Applebaum var í viðtali í hérna Silfrinu og hérna Björn Bjarnason var að þýða bók eftir hana það sem hún að reyna svona virðismanni að endur skilgreina svolítið þessi stórveldi svo Kína og Rússland út frá ykkur öðru heldur en ja, svona kaldastrís hugsun að það, hérna, við verðum eiginlega átt okkur á því hvaða fyrirbrigði það í nútímanum, af því að svona söguleg greining hérna, hjálpar okkur ekki þetta orðið eitthvað annar þú ert að skoða svolítið hvernig eigi að skilgreina eða hvernig rússar og kimmirar skilgreina sig
0: Já, þeir, sko, það einmitt náttúrulega til að aðgreina sig frá Vesturlöndum að þá, þá eru þeir hafaði notað þetta hugtak á ensku civilizational state eða siðmenningaríkið það að þeir líta svo á að saga þeirra sé svona þeir líta bara söguleg hild það að segja svo kínverja tala 5000 ára sögu og svo eru rússar sem fara að vísa í kænugasrík og miðalda uppruna góðsagnir eitthvað svo leiðis það
1: Þannig að Sovjetið bara hluti af langri ja, sögu í sama ríkisvalds
0: Nákvæmlega og akkurat þannig og þannig eru þeir sko eru þeir náttúrulega reyna að stjórna tímanum líka, hvernig túlkum sko, tímaskilningnum má ég að segja þú veist að þeir eru að leita aftur í fortíðina til að geta skilgreint bæði samtíman og líka ef þeir eru vilja opna eitthvað í framtíðinni þá er það mjög, þá er það byggt oft á einhverju fegraðari fortíð, það er hugmyndin sko, svo að það sem var áður fyrir til þess að áður svona tölum nútíman, að þá var að tala svona reynslu og væntingar og það var volið lítið bil þátt á milli meina, þeir sem fættist á þinn tíma, bara, þeir sá ekkit fram á að hlutin myndi breytast þetta myndi svona, síðan svona víkkar þetta bil má segja, og það séu svona mögulegum með svona utópískum hugmyndum eins og, veist, svona kommunisma eða og svona vestrænum hugmyndum líka svona breytta framtíð og aðri möguleikar eitthvað svo leiðis þeir vilja svona, þetta tala dálítið gegn svo leiðis hugmyndum en auðvitað eru þetta líka mikla mótsagnir sem félast í þessu eins og þessi órófa söguleg hild þegar að vera að tala um sovjet þessi inn í þessu ég meina út á hvað gekk það það gekk út og þá að vera að upphefja þessi í Rússlandi byrjum á því að upphefja keisaradæmið og hugmyndir þess rússneska sögu og svo er náttúrulega sovjetið náttúrulega bara beinleginnist telt gegn því og þeir eru arfleð allri og bylt, er rússneska byltingin svo að það var alveg erfitt að tengja þetta tvennt saman
1: En er það ekki hugmyndið það að þetta sé svo sterk hugmynd inn í Rússlandi að öll stjórnvöld taka á sig svona sömu mynd það sé eiginlega menningarleg þannig að keisarinn og Stalin og Putin eru allir að gegna sama hlutverkinu þó að sé svona blæbreiðamunur kannið að gera þetta en það sem að þjóðin, valdi sem þjóðin felur þeim og leiðsögnin sem að þeir eiga að veita þjóðinni þetta eru byggt á aldagömlum hérna uppbyggingu rússneska ríkisins.
0: Já, það akkurat þannig ummyndin. Það ummyndin og
1: svo þú, alltaf, þér finnst þetta vera bara áróður.
0: Já, nei, ég ekki, ég bara segi, þetta þetta líka notað í bara sko, þetta notað auðvitað til að styrkja valdastöðu sína. Ef við þurfum ekki að sjálfsögur eru þeir að því líka. Og líka eru náttla ef við tölum í Kína, þá eru ýmsar mótsagnir í þessu. Og líka svo Bandaríkin ég tel við skulum aðeins fjalla það síðar sko en við byrjum á Kína til þeim eins og það þetta eins og ég var að segja þetta leið til að aðgreina sig frá sko vestrænu forræði það eiginlega hugmyndin við erum bara við erum að tala ólíka siðmenningar þið geta haft ykkar lýðræði ykkar mannréttinda hugmyndir og eitthvað svoleiðis og fínt en við erum með eitthvað annað við leggjum áherslu á annað við leggjum áherslu á sögu okkar þessa langa sögu óróa sögu eitthvað svoleiðis Svo aftur að við lítum á samtímann, að þá eru kínverjar að segja það, nei, við það ýmislegt í þessu alþjóðakerfi sem alltaf hverju bera mest ábyrgð á því, það eru vestræn ríki í dag, sem við styðum. Ég meina, við styðum alltaf saminuðu þjóðurnar og við styðum heimsviðskiptastofnunina vegna þess að þetta alltaf bara kapitalist ríki sem vill halda í þessar reglur.
1: Eins og sérst af sögu Kína, það sem var mikil áhersla lögð á eðlileg viðskipti við nágranna þjóðir, keisarinn gaf út tilskipunum að við ættum að borga gott verð fyrir vörunar frá Mongólíu til þess að við getum, þetta, ég tala reglulega með Ragnar Baldursson og hann kann mjög að hérna, og þá það meðal annars að hérna, við tókum upp sósialisma sem vestræn hugmynd en raumulega þróast hann í okkur að hann varð svona klassísk hlutverk keisarans og keisaraveldisins sem var að vera í svona föður, móður hlutverki í gagnvart þjóðinni og þjóðin þolir hann ekki nema að valdið nema að það færi almenna velsæld til landsins og þannig hérna er ekki minnst í kommunistaflokkurinn raumulega að spila eftir bara sögulegu hlutverki keisaradæmisins.
0: Já, já, svo má náttúrulega benda á kannski hvernig passar þá menningabyltingin inn í þetta sem átti að rífa allt niður, þessa arlega sem þetta tala rífa hann alltaf svo að það eru mótsagnir í þessu.
1: Já, ég veit að ég ekki haldið að
0: það sé svona ég bara vísa þetta orðan,
1: líka fleiri neitt kerfi undir sama ríki, það sótt í söguna með já, það hafi stundu verið þannig.
0: Já, þetta einmitt, þetta svona þetta. Síðan og svo áhugaverða að núna til dæmis að þegar við tala Rubio, þegar hann hélt þessa ræðu þessa frægu ræðu sína á þessar öryggismálar ástefni í München í upphafi árs að þá talaði hann bara, talaði hann dálítið á svipuðum nótum vegna þess að hann talar svona langa vestræna siðmenningu og talar Kolumbus svona að bara, þetta hefði bara 500 og talar vestræna menningu sem hefði dafnað alveg þangt til eftir síðari heimstyrjöld að þá koma svona hlutir sem veikjana og veikja samstöðuna og þá það til dæmis náttúrulega kommunismi eitt sko og þetta aðalega sem kemur þá að komi fyrir en svona verður þessi mikla ógn gagnvart vestrænum ríkjum og síðan það að þeir hafi samt einhvern veginn tekið og líka byggt á kristnum gildum og svona þessi vestræn samt sem, en, þá hefur samt Bandaríkin og Evrópuríki náð samt að ná saman í raun og veru svona náði samstæðum að berjast gegn kommunismanum og líka ekki svona tekur hann sérstaklega fyrir að hann raun og veru að verja nýlendustefnu hann að segja það að hreyfingar gegn nýlendustefnu uppreisnar hreyfingar gegn nýlendustefnu að þær hafa valdið þessari sundrungu meðal vestrænna ríkja og þetta sé raun og veru slæmt En síðan segir hann að svo hefði náðsamt vopninsinu gæði kommunismunum unnið hann og eitthvað svo leðsuberðu unnið það. En síðan eftir að hérna, eftir fall Sovjetríkjana þá hefði þetta allt farið unniðir á við og sérstaklega með globaliseringu, með þessari hnattvæðingu, með óöftum fólksflutningum. Og líka með af iðnvæðingu, eitthvað svo leðið sko. Þú veist, svo hann er að taka þetta upp, þessar hugmyndir, þú veist... og svo náttúrulega hann að með þessu hann líka að taka afstöð og líka að Trump sko afstöðu náttúrulega gegn þessu kerfi sem bandaríkjamenn báru mesta ábyrgð á þetta alþjóða kerfi sem bandaríkjamenn settu báru mesta ábyrgð á þessu frjálslynda svona sem hann ætlum bara hirtina frasa
1: það gefur einum bara of mikil völd það bara Afríkuríki og fleiri fá of mikil völd við erum stundum tala þannig sko þetta kerfi var allt í lagi meðan við bara
0: réðu því
1: en ef við ætlum raunverulega að gefa hinum völd þá er einhver ráð
0: það er ein skýringin og líka samt sko ef það þýðir ekkert að en sko hann talaði það að Bandaríkjamenn vildu vinna með Evrópuríkjum en ef að
1: Evrópuríki ákveðin tegund Evrópuríkjum ekki eins og Evrópa í dag heldur ef Evrópa myndi finna sitt rétta sjálf að þá væri það góður bandamaður fyrir Bandaríkjamenn
0: hann bara orðaði þetta svona að sko við förum í þessa vegferð þið með vera með þú veit við byggjum á sameiginlegri arfleifð en ef ekki þá gerum við einir það var hugmyndin og hérna og líka eins og geta valið sér bandamenn eins og það er að gert.
1: Það var svakaleg ræða. Ég velti fyrir mér hérna Evrópumenn sem að sátu undir þessu.
0: Já, en það var náttúrulega að þetta var svo miskilin ræða að því leiti, fyrstilega var alltof lítil áhersla að lögða þessar hugmyndir um nýlendu, þú veist að vörð fyrir nýlendustefnu var náttúrulega eitt og hérna mjög lítið talað það. Og svo líka var henni bara almennt svona fagnað út eða svona í oft meðal þeirra sem voru þarna í salnum.
1: Það var þeim að fagnað því hann var ekki eins dónalegur og vansaði við.
0: Það er málið.
1: En hann sagði nákvæmlega sömu hluti og sömu leiti sko miklu sko Já, maður fekk eiginlega meiri hrottla að hlusta á hann heldur um hans sem að hljómaði bara eins og svona blalala og eitthvað bladrari en þarna var þetta allt sem að búa að slípa þetta og...
0: Já, búa að setja þetta fram í miklu skýrari og skipulegri búning
1: Já, það ekki... var eiginlega verið til að hafa Evrópu sem bandamann en Evrópa verður þá að vera eftir okkar höfðu
0: Algjörlega bara okkar fórsend
1: Og ég getur hvernig hægt að vera í samskiptu við þetta ríki
0: Nei, það væri mitt, þessi ræða var dálítið miskilin, er svona allavega sagt frá honum
1: að með voru hérna kannski eins og með samningana við Trump Grænland að með voru svo fegnir að það var ekki gengið eins langt og með nóttust
0: það er akkurat svoleiðis, það er mjög svipað
1: stóðu upp og klöppu en hvað, þannig er þú búin að tala hérna Kína, Rússland og Bandaríkin sem öll eru einhver leiti að reyna skilgrina sig upp á nýtt að búin að reyna að leita nýrri þjóðarsál og hérna við þekkjum Íslendingar vel afl sögu skilnings við lifum sömuleiti ennþá inn í sögu skilningi sjálfstæðisbaráttunar og hann var mikið afl þegar hann hérna, við snerum okkur að því að það bara mikið power í því að búa til nýjan sögu skilning en þetta eru stórveldin sem að stundum finnst manni heimsmynd Trumpsi þannig að þetta séu þeirra aðilar sem að eiga skipta milli sín heiminum.
0: Já, og þetta akkurat sem kannski styrkir svona hugmyndir svona valdbóðshugmyndir, einmitt sko, og þá var þetta snýst þetta að vera ef að sagan sett svona fram, þá séur henni voru óumbreytanleg í þeim skilningi að þessi allt byggt á þessum gamla merg og að þá þetta allt tengt við hollustu þú voru að vera hollustu við ríkið ekki satt og þetta akkurat ég meina hann þegar sem að tala Trump þegar var bara einmitt á degi það sem vera að minna það eitthvað Kolumbus að deginum að þá segir hann bara svo veist að það sem hann bara mærði hann alveg út í eitt og sagði síðan að það að koma veg fyrir að vinstri sinna brennuvargar myndu eyðileggja hans minningu hans frábær,
1: sem er svolítið fallandi fætti eða varða
0: en líka bara minningu Kolumbusar
1: sem hefur verið mjög hallandi fætti það sem verið að benda á sko hryllilega glæpens
0: nákvæmlega sko, það er okkur þannig sko svo hann vill snúa þessu öllu við og tengja þetta við hollustu við ríkið í sjálfu sér Og auðvitað samt sko, þetta er auðvitað dótti flóki fyrirbæri að það er alltaf að tala ríkið, menna kom eitthvað litið tengist þetta sko meiri hluta hópi kannski innan ríkisins eins og Kína kannski hann meiri hlutin eða rússar í Rússlandi þó að rússar passi sig á því að þeir segja þetta bind, þessi hugmynd hún þetta snúist ekki bara ríkisins þetta bara rússar allstaðar þú veist allstaðar líka en auðvitað það þannig að minni hluta hópar ég meina Tatarar eða Tjetsjenar þeir hafa auðvitað ekkert þetta að segja nokkar þessar hugmyndir og þetta kannski passar þeim ekki neitt svona hugmyndir um ríkið hérna, og túlkun á ríkinu árana rás.
1: En Putin líklega túlkar það með sama hættu og Trump gerir að í kringum mig að þegar ég hefur hérna Grænland mitt hluta mínu öryggisvæði og Kanada það og hérna öll ríki mið og Suður Ameríku og þess vegna kannski andmælir Putin ekki hérna hugmyndum Trump að taka Grænland því að Grænland bara eins og Donbass hjá mér og Xi segir það sama að það ekki bara eins og Taiwan ég held að ég tel mig rétt út frá sögur úr skýringum og hlutverki kynneska ríkisins að taka Taiwan alveg eins og þess vegna andmæli ekki því ef að Trump að taka Grænland
0: Nei, það var áhugaverst einmitt viðbrögð Pútins við þessum hugmyndum, hvað voru lágstemdar. Nei, það akkurat, enda hafa það hugmyndu komið upp að svona áhrifa skipta heiminum í áhrifasvæði, þú veist, og bara viðurkenna þá áhrifasvæði, menn að maður ekki við stöðum að tala um Rússland og þessi grein sem Pútin skrifaði þarna áður en 2021 þarna að það var ekki hægt að slíta Úkraínu frá Rússlandi og hann alltaf hafði sagt áður að Úkraína var ekki sjálfstætt ríki og hann alltaf Rússar voru búin að viðurkenna sig sjálfstætt ríki var ekki hægt sögulega séð en þetta væri svo nátengdar og svo nát, þetta væri það sama
1: ja, vegna þess að hann búin að taka upp þessa menningarlegu
0: skilgreiningar
1: þá er náttúrulega tænugarður bæði fæðingastaðar Úkraínu og Rússlands
0: nákvæmlega þannig svo þeir nota þetta síðan svo eru líka rússar það svona, maður má greina svona mótsögn í þeirra, þetta náttúrulega gengur alveg mikið út á að, sem var að segja að berjast gegn svona vestrænum áhrifum og vestrænum forræði í alþjóðakerfinu eitthvað svoleiðis en svo má ekki gleyma því að stundum hentar það vel, ég var að tala áðun um kínverja og að þeir svona alþjóðakerfið svona þessi efnaðaslega heimskipan hún svona, henda þeim vel, þess að vilja ekki segja skilja við hana ekki neitt og virða bara það reglur
1: sem eru mjög háðir utanríkisviðskiptum
0: nákvæmlega og svo maður að segja líka til þessum rúsa, hvernig þeir beita stundum þessum vestrænu gildum og hugmyndum þetta með segja eins og lítum þeim á Kosovo-stríði og það sem þeir náttúrulega tók upp málsta Serba náttúrulega mjög gegn NATO og svona síðan náttúrulega eftir að viðurkenningu Kosovo sem sjálfstætt ríkis að þá gera það nákvæmlega sama í Georgiu við viðurkenna sjálfstæði Abkhazíu og Suður Ossetíu vísa í sjálfstæðis yfirlýsingu vestræn ríki hvers konar rök þau notuðu og svo var bara haldið áfram með jafnlega eftir að það voru búin að innlema krímskaðan þá var það líka gert með vísan í Kosovo svo stundum notaðir þú veist hvað ég menna nota vestræn hugmyndu líka þegar að vera að tala það sem svona hugmyndur vestræna svona hræstni þú veist það að það segja að vestraríkis alltaf móralisir yfir öðrum að tala um mannréttindi og svo líta þeir hináttina eða þessi ríki sem þau kann áhuga á eða þeirra hagsmunni sem á raun nefna auðvitað má nefna dæmi það en þá segja menn, svo, ég var rannsaka grein sem alltaf áhuga verið að segja sem var að efast að sko þessi hugmyndu vestræna hræstni það allavega meðan vestræna ríki allavega hafi einhver gildi segjast hafi einhver gildi þá er það betra en það má nota það gegn þeim þú getur ekki, hvernig getur þú nota þessi rök og þú sett að gera þetta en svo hlutis
1: og nóla slíkum dæmum í sögu
0: já, ég er að segja það og hvernig getur og þá náttúrulega verða það getur oft leitt til þess að þeir sem eru að berjast gegn sem er fyrir viðurkenningu í gangur réttindum þú veist, gagnvart vestrænum ríkjum að það fáið meiri áheyrn vegna þessi bent á þetta, hvernig er að haga sér þarna en ekki annars að það getur hjálp svo að það gæti verið svo að ríki vilji ekkert þú veist, bara að segja að gildi skipt engumáli í alþjóða pólitíku, það er bara að sleppa þessu og það er bara að ríki gera það sem þið sýnist þú veist, er það sá heimur líka sem enn vilja
1: að hann telji að það sé miklu betra að heiminu sem stjórnað af þeim sem hafa aflið og ég meina, margur leiti er hann þeirra skoðunar að ef þú hefur afl og beitir þið ekki, þá ertu það er eiginlega vitlust það sem þú gerir já, hinn sterkir verður að beita afli sínu,
0: og
1: hann myndi helst vilja setjast niður bara með þessum tveimur og skipta heiminu
0: og skipta mildsinn,
1: það getur hann ljómar oft hannig og það og hvar hann vill skipta heiminum þá náttúrulega kannski ekki hægt að vitna til þess en það var ekki fyrra dag sem hann sagði að honum væri svo sem sama ef að óvinurinn myndi bombardera Los Angeles
0: Já, bara út af því hver andstæðans gegn
1: því þá hérna skilgreiningin á því hvað raunverulegir bandaríkjamenn hvað raunverulegir bandaríkjamenn okkar þá hérna fólkið í Kaliforníu bara hætt að vera við og vera bara hinir en hvað hérna með Evrópu heldurðu að bandaríkin hafi það mikil ítök í Evrópu að Trump-stjórnin og ef að næsta stjórn fylgir sömu línu geti svona þröngvað sínum sjónarmiðum upp á Evrópu eða stundum finnst mann Evrópa eiginlega ekki hafa neina skoðanir lengur sko af því að þeir eru búin að elta bandaríkin svo lengi og eru eitthvað neina í svo miklu vanda með sín eigin vandamál að það eru sakna stundum svona öflugri umræðu um framtíð Evrópu sko, hvernig verður Evrópa 2050, eða enginn að spyrja það en 1990 voru allir að spyrja hvernig Evrópa verður 2026
0: Það er voðlega erfitt að svara því þú ert líka að spyrja sakfræðing en hérna En nei ég veit ekki en
1: það tengist svona trú á framtíðina hvort að við höfum framtíðin okkar eigin hendi eða hvort við séum bara í látlaust í viðbrögðum við að verja það sem að hérna ógstendur að
0: Já en náttúrulega í tveimur málum ég meina stór man nefna Grænland þá kom alveg skýr afstaða Evrópuríkja og það sko að þetta hefði Bandaríkjamenn gert alvöru hótunum sínum þá hefði það bara augljóslega þitt klofningi alveg bara meiri háttar klofningi NATO og jafnvel bara úrsagnir alveg sem svo því og svo það eitt og svo náttúrulega Úkraína að verða annað ekki? Svona, en það sýnir svo það nefna hvað Evrópuríkin eru veika þeir eru að fjármagna raun og veru baráttu Úkraínumenn manna en hafa ekkert þetta að segja þú veist í viðræðu við rússa þú veist, það bara bandaríkjamenn sem eru, þú veist, eru að tala friðarviðræður sem náttúrulega mjög veikt
1: En þetta ekki afstæð Evrópu ekki að tala ekki að þýðir
0: Jú, það er reyndar eitt, jú
1: Macron reyndið hérna fyrir ykkur márum og hann fekk bara skam í hattinn og...
0: Nei, en auðvitað viljaði vera aðilega að sé að vera að ræða einhvers konar lust á þessu máli
1: En leiðin þeirra var svo furðuleg sko, hún var að reyna að hafa áhrif á bandaríkin sem að raunvöla sátu við borðið og að hérna kröfur Úkraínu að veita kröfum Úkraínu stuðning sannig að sjóna með Evrópu kæmi þetta var í lóskilega takkur þeir sátti ekki við borðið
0: Já, það málið og hérna og auðvitað eiga þeir að gera kröfu um það það alveg augljóst og auðvitað verða það líka einhverjum tímapunkti að koma að borðinu því að þetta snertir Evrópuríki svo miklu meira sérstaklega ef að Bandaríkin ekkert að styðja Úkraínu með beinum hætti með herstuðningi og þessi Evrópuríki sé að gera það náttúrulega gefur auga leið og líka ekki bara hernaðarstuðningi bara efnaðarstuðningi líka
1: Ég svolítið velta fyrir mér sko stöðu Evrópu í heimi þar sem að þrjú stórveldi skilgreina sig út frá svona siðmenningar, sinni eigin siðmenningu. Að hérna, Evrópa hefur eiginlega ekki á ekki þess að sammínlegu sögu.
0: Nei, og getur ekki að nota þetta. Það þess vegna sem er vonlaust að segja við Evrópuríkin, ef þess að segja, þið getur verið með okkur í þessari vegferð meina, þetta rof setni heimstyröldin þú veist, sem varðu fyrir setni heimstyröldina og með Evrópu samrænum öllu það gengur gegn öllum svona hugmyndum um fortíð sameinlega fortíð, svo þetta alveg vonlaust í framkvæmt, svo Evrópuríkin þessum eru náttúrulega Evrópuríkin, það gengur allt út á sameinlega gildi og viðmið og eitthvað svoleiði sko sem gerast, þetta eftirstríðs hugmyndir og það alveg vonlaust þú veist að ganga gegn þeim því þá bara allar hugmyndir með Evrópusambandi og Evrópusamrunan menn þá það bara fyrir bí
1: en það svo, eiginlega sko, saga eða skilgreining sem að horfa til framtíðar það svona ávísun upp á framtíðina en hún náttúrulega að dökna og ég mena Rússland, Kína og Bandaríkin horfa tilbaka, þannig að Evrópa verður svolítið, og það, ég mena þjóðernis stefna sem að er ríkjandi í öllum þessu löndum er náttúrulega rosalega öflugt fyrirbrigði þú hérna, það var sagt um Kína að kommunistaflokkur myndi taka upp þjóðernishyggju vegna þess að þegar að þau gæti ekki lengur fært almenningi sífell betri í lífskjör þá eru þau að hafa eitthvað sem að bindur hana saman og hvaða tæki er besti þess að þjóðernishyggja sama mætti segja um Rússland að þegar Putin hættir að geta skaffa svona sífellt bætt lífskjör að þá grípur undir þess má kannski segja það sama um Bandaríkin en Evrópa á í erfiðlegu með það en samt eru flokkar,
0: flokkar í Evrópa sem eru að vera mjög sterkir sem, sem ganga náttúrulega mjög langt veitum, og getur komist í valda veitum, getur þessi í Frakklandi fórstu kostningum på næsta ári hvað gerist þar
1: þá það hérna flokkar sem leggja áherslu á svona síðmenningarlegt skilgreining á hvað Frakkland en ekki Evrópa sko
0: Nei, það myndi draga mitt úr, úr á einhverju svona ferþjóðlugum gildum, einhverju svoleiðis alveg klart
1: Þannig þessi samílega framtíð, hún eiginlega ekki
0: Nei, hún ekki Nei, eins og staðan í dag nei, og hérna, en þú manst nú eftir þegar kaldastriðinu lauk og þá var hérna að talað endalóksögunar myndi því, og það væri og hugmyndi var svo að þetta bara vestrænt svona frásliti skipulag hérna,
1: Hann nú að ferðast heiminn til þess að hann gaf nýja bók til þess að segja að menn hafa ekki bara klárað að lesa bókina hann segist að það var spáð fyrir upplust sko populismus inn í þessari bók, hann að í hérna síðasti maður
0: En þetta var eitt líka spyrir, það var hérna Rubio tók þennan frasa sérstaklega fyrir þessari ræðu hérna í München og sagði hvað það væri barnalegt og heimskulegt að segja svona. Þú veist, svo að það einmitt ekki trú, það ekki sama trú á þetta svona liberal democracy eða einhverju svona frásind lýra eins og hefur verið. Þetta var svona það í kreppu, ekki satt. Og líka bara þessi áhersla á að geta beitt eins og Trump ekki í Bandaríkjunum að geta beitt í raun og veru neyðavaldi, hann fer gengur eins langt og hann getur alltaf og lætur og í sumum tilfellum að þá svara dómstólar og
1: en ekki öllum sko.
0: Nei,
1: það er margt sem að fyrir
0: gegn og það tekur og aðalega bara frestar ákvörðun líka oft sko. Svo að já, þetta reyna að stjórna með neyðar svona völdum og þetta náttúrulega Þetta eru svona hugmyndir sem gangu út á vald, ekki satt, og líka náttúrulega þetta líka endurspegla gagnrýni sem eldri gagnrýni, svona bara frá því á millistríðsárunum, á þessar hugmyndir, svona vestrænar frjálslyndis hugmyndir um það að þetta sé algilt fyrir bara. Þetta náttúrulega, svona siðmenningar ríkið gengur út á að gagnrýna hugmyndir um vestræn algild svona algildis hugmyndir þú veist, það sé að það þetta sem gengur út á einhvern eins og það vera að reyna að setja oft hefur verið sett að þetta sé bara eins og þessi hugmyndum um endalög sögunar það sé bara eðlilegt, þess að bara allir að ég bara fara í sömu átt ekki sagt, og bara þetta muni það sé framtíðin
1: Nei,
0: það akkur þetta sé þetta sé raunurleikin þetta sé ekki túlkun
1: svona vindur sögunni
0: fram það nákvæmlega þetta og þetta gagnrýn og það líka
1: þetta með sögunni eða þú bara vel spýtt út
0: og þetta sé eina framtíðin sem möguleg
1: Marco Rubio, þegar hann kemur af því hann hélt þessi ræðu hefur þú trúa því að hann sé að segja íslensk stjórnvöld að hérna við erum til í að vera mikil stuðning og uppbyggingu hérna svo framalega sem að þið takið mið af okkar stefnu í innflytjendamálum og hérna byggið upp samfélag sem að kristi samfélag kristi gildi sem að náttúrulega kannski svolítið amerískar evangelískar hugmyndir kristni náttúrulega mjög erfitt að flytja aftur til Evrópu heldur að séu eitthvað slíkar kröfur sem að hérna, góðan bandamann
0: ég tel að þeir myndu ekki ganga svo langt
1: heldur að hann nefndi aðeins hérna legu Íslands og fleira og manni fannst hann vera eiginlega að adressa svona hvort það gerða sömu kröfur á því Íslendingar myndu verja 5% af landsframleiðslu í varnir og hernað telur líkur á því að Trump-stjórnin
0: takir það þrýst fram að þessu held ég að það ekki gert það þú veist út að því Íslendingar, já það bara hefur ennþá fengist allavega, það ennþá viðurkynning á því þú munið
1: hann sagði það í blaðmannafundinum að við varum ekki með her
0: já, menn það er og líka sérstaklega þegar þessi pressa Trump-stjórnarinn og NATO um að hækka hernaðar útgjöld og svo leiðis að þá voru þetta margir erlendi blaðamenn og hérna voru alltaf að gera það allir það stofna hér og fengu þau svör að nei, það var ekki einn myndin en getið þið komist upp með það, þú veist eitthvað svo leiðis og það var alveg verið að það var náttúrulega að gefa út bók þarna eftir einn fyrirandi embættismann ég veit ekki samanstöðum með íslenskur her og svo hvort að þetta væri einhver raun og það var aldrei opnað á slíkt hvorki stjórnir stjórnarandstaða opnað á slíkt og svo mikið sem ég veit að þá var aldrei sú krafa gerð að Íslendingar myndu ganga þá leikbor út að bara
1: út að fámenni að virði eitthvað sem er bara eins
0: og fyrstilega skiptið og líka það bara líka bara út að þessum hefðum þú veist að það og líka bara þetta myndir hleypa öllu upp í íslensku innanlandspólitík líka ef þetta myndi gerast svo það var bara viðurkenning á því en í staði náttúrulega sögðust íslensk stjórnvöld að verja einu og hálfu já til svona
1: hernalegra innviða
0: innviða sem þetta að skilgreina á ýmsa vegu og auðvitað og svo nei ég held að sko það nú alltaf áhugavert meðan á kaltastriðinu stóð að þetta beittu bandaríkjamenn beittu oft íslensk stjórnvöld þrýstingi og líman á það þá voru sérstaklega í kringum vinstri stjórnir þegar voru hótuð því að reka herinn úr landi og settu þrýsting og svoleiðis en það var öðru leiti menna þeir leyfðu til dæmis Íslendingum að hafa þessi miklu viðskipt við Austurlandsríkin menna hann var ekki gleyma 1957 að þá verið 35% af öll af heildar viðskiptum Íslands eru við Sovjetríkin og þeirra fylgir
1: við helmingur á bílunum á götunum
0: já og bara þessi og ástæðan var svo að þeir eru svona ákveðin skilning á því að þetta var leið út að Ísland bara einast að það hafði var að selja fisk og fengu bara hærra verð fyrir íslenska fisk þarna en á alþjóða mörkuðum
1: Bretarnir lokuð á tímabili
0: já það líka sem opnaði á þetta en það vildi svo til á sama tíma þetta var í kringum þetta 52 og þegar Íslendingar færðu út landingin úr 3-4 miljur og þarna happanið en það vildi svo til akkurat á sama tíma að þá voru sovjetmenn að opna viðskipti við Vesturlönd svo það komið á besta tíma fyrir Íslendinga
1: sko,
0: að
1: opna
0: það gerðist
1: Herðu en sko varandi þetta með fattar gengir ekki kröfum að grænlendingar eigi hlut af landsframleiðslunni í hernað eða bandaríkin sem borgi fyrir varnir sínar eins og bandaríkin menn tala raunverulega til kannski Eystrasaltsríkjanna og fleiri að þeir verði að kaupa bandarísk vopn og fleira ef að við ætlum að komi þessi tónn maður alltaf svona hugmyndum að Ísland sé frekar grænlandsmegin hannig ef að bandaríkin menn myndu gera kröfu að við eitum 5% í hernað og við myndum sé bara nei við gera það ekki að þá myndu hvort sem er verja okkur sko. Af því að það er eiginlega þeir hafa ekki sama hérna kúnarvaldið til þess að þröngu okkur til þess að gera það og þeir hafa gagnvart sko ríkjónum í Austur-Evrópu Finnlandi og ég meina Noregur og Svíþjóð upplifa þetta líka og Danmörk þannig að við erum að svo sérstaka stöðu að við gætum við nú sagt bara neyð
0: Já, þá lítum aðeins tilbaka að þegar þessi samninga, við byrjaðum á því að tala með hann þessa samninga frá 51 þá nota á þeim tíma litu bandaríkjamenn svo á að Grænland skipti mestu máli fyrir varnir þeirra þú veist, almennt sko Íslendingars, Ísland skipti líka miklu máli kom svona á eftir þú veist, bæði fyrir varnir og í sóknaraðgjörum, árásaraðgjörum hugsanlega, þú veist, gegn þá Sovjetríkjunum, það var litið svoleiðis á svo að, einmitt, þeir litu á þessi tvö ríki mjög sérstökum augum og þessna var þessi mikla áhersla á það að Danir og Íslendingar færi inn í NATO, 49 og líka að Portugalar út af Azoreim svo þessar þessi, þetta var máli hjá þeim í upphafi, svo strategist skipti þetta miklu máli, og nei, ég mitt á, við erum að tala þetta ég held að þeim mun ekki gera þessa kröfu til Íslendinga ég held að þeir hafa ekki sögulega hafa ekki gert það, látt mikla ásla á mitt á hvort þetta myndi ekki skipta henni hvort þið er svo er líka bara, þá þetta bara það styrki stöður hér, að sjálfsögðu ekki satt, þá hafa þeir bara svona nokkuð frjálsar hendur hérna ekki satt, þessum skipti miklu máli fyrst mér að ef á semja eitthvað meira við á hér það er því gert með þannig að það er því mjög mikið eftirlit með öllu sem er að gera hér það skiptir miklu máli
1: Herðum, var alveg gott að fá það hingað rauðaborðinu að spjalla þessi mál takk fyrir komuna, komandu sem oftast takk. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu við erum alltaf að reyna að skilja heiminn en hann breytist eiginlega hraðar en við náum að skilja næsti kafli eftir augnablik
2: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Við ætlum að ræða menningu, tónlistar menningu. Við rekum út fólki sem kann eitthvað, skapar eitthvað. Kveikir neista í öðrum og byggir samfélag. Við spörum í menningu. Þetta las ég á internetinu í gær, Karen Kjartansdóttir skrifar svo En ef finnst deyfð, það var fæst yfir íslensk samfélag einhvers konar smáþjóða hugsun í vestu merkingu þess ors hafi yfirtekið Ísland við helst ekki að vekja of mikla athygli, tala of hátt eða hugsa of stórt, segir hún og bætir svo við en mér finnst það langt í frá að vera íslenskur hugsunarháttur og alls ekki stemningin sem byggði upp landið svo segir hún við sýndum líka metnað í tónlistarkennslu barna við byggðum tónlistarskóla um allt land og ákvaðum að tónlist ætti ekki aðeins að vera fyrir börn efnaðara foreldra eða þau sem byggju á réttum stað þetta brýning sem að hérna fær mann til þess að hugsa og bera saman líðandi stund við gamla Ísland og það eru komnir hérna þrír listamenn allt saman tónlistar fólk til þess að ræða við mig stéttaskiptingu í músík sem blasir við þetta eru Róbert Þórhalsson skólastjóri FIH afsakaðu, veltu velkomin
4: Takk
3: Edda Austmann Harðardóttir tónskólanum í Reykjavík, velkomin Og Guðrún Jóhann Ólafsdóttir skólastjóri söngskólans í Reykjavík.
5: Takk.
3: Tilefnið það að ég fæ ykkur hér að rauðaborðinu að það verið að mótmæla því að í fréttatilkynningu samtaka tónlistarskólastjóra semst þungum áhyggjum lýst af þróun tónlistarkennslu í Reykjavík. Og það segir í frétt frá okkur að samanburður á fjárframlögum Reykjavíkurborgar milli ára sýni að niðurskurður sé 50% frá árinu 2008 ef litið til launavísitölu. Og þetta hefur meðalans leitt til þess að börn sem eiga sér þann draum að læra á hljóðfæri, þau fá hvergi inni. Efnahagur getur haft eitthvað það að segja, hvaða börn geta látið ein drauma rætast. Og þetta náttúrulega gjörsamlega óboðlegt ástand og maður veltir í fyrir sér hvort höfuðborgin, hvort svo staða virkilega uppi að ástandið sé bara verst í Reykjavík af öllum byggðum bólum hér þegar kemur á tónlistarkennslu. Þetta ætli þegar að ræða við mig og upplýsa áhorfendur og hlustendur það stöðuna og hvað ber að gera, eins og maðurinn Jöstri hefði sagt. Guðrún Jóhann, ætla að byrja á þér.
5: Já. Já, einmitt, eins og segir, þetta mikill niðurskurður og svo bara síðustu fréttir að það að skera niður 10% á næsta ári.
3: Akkurat.
5: Þannig að við hugsum byttu og eftir 50% niðurskurð og svo var 7% niðurskurður, hérna 7% niðurskurður í fyrra, 10% á næsta ári, maður veist að hvað verður eftir?
3: Já.
5: Og hérna, og kannski finnst, þú veist, fólki tónlistarnám ekkert merkilegt og það sínum bara hægt að skera niður það, þetta eitthvað svona, ekki mjúkur málaflokkur og svo leis. Og hérna, en náttúrulega eins og segir sko að það mjög leiðilegt að krakkar bara komast ekki að í tónlistarnámi og en ef þau myndu búa einhvers þar annars þar landinu þá myndu þau komast að og svo sem þýðir þá líka það eru ákveðna kynnslóðir sem hafa miklu meiri möguleika til tónlistarmenntunar heldur en aðrar og við erum náttúrulega sjá kynnslóðir sem hafa haft möguleika til tónlistarmenntunar núna bara bera hróður Íslands víða lönd eins og bara Laufelin og Víkingur Heiðar Ólason og Hildur Guðna og Anna Þorvalds og bæði sko listamenn sem eru að koma fram en líka tónskáld og hérna og svona hæfileika fólk og sem eru að leggja mikið til tónlistarinnar bara á heimsvísu það sprettur ekkert úr engu
3: Nei.
5: Þú veist, það náttúrulega, þetta fólk þarna, og ég geti náttúrulega nefnt miklu, miklu fleiri, líka mjög margir sko, íslenski söngvarar, óperusöngvarar sem eru að syngja bara um allan heim og gera garðin frægan en hérna en já, en þetta sprettur ekkert upp úr engu þetta sprettur upp úr því að það var fólk sem að hafði einhverja framtíðarsýn sem að hafði gildismat til þess að ákveða það ætti að leggja eitthvað í tónlistarskólan á Íslandi Já. Og það frábært tónlistarskólakerfi á Íslandi Já. Og hérna og hefur verið til í áratugi en það þarf að standa vörð það það má ekki bara skera niður endalaust sko, eins og það skipti engu máli vegna þess að þú veist að þá hérna, að þá, eins og ég segi hafa færri tækifæri til þess að stunda tónlistarnám og þá munum við líka bara sjá færri tónlistamenn, íslenska tónlistamenn í framtíðinni og hérna og það bara svo mikilvægt að fjárfesta í þessu Já. Og tónlistarnám bara frábært sem tónlistarnám en svo hefur það líka mjög mikil önnur áhrif á hérna, þau sem fá að stunda tónlistarnám það alls konar rannsóknir sem sína til dæmis eins og með söng hvaða jákvæða áhrif söngur hefur á heilan með hérna, bara með tónlistarnám hann líka eigur árangur batna í stærðfræði það eru börn líka að læra að lesa þau eru að læra að lesa tónlist þau eru að hlusta á aðra, hlusta á sjálfa sig þau eru að gefa og þiggja á sama tíma og hérna eru líka skapandi eru að tjá sig og þetta hefur líka mjög mikið forvarnagildi og nú til dæmis sem ekki verið að ræða það við getum ekki bara alltaf verið að lækna við verðum að hafa einhverjar forvarnir og forvarnirnar liggja þar stórum hluta í þessu, í tónlistarskólanum
3: Einmitt, Robert, við erum báðir utan á landi ekki þversögn fólkin í því að litla fátæka Ísland sem að Karen Kjartans var að tala samt þetta stórhuga Ísland að við áttum pening til þess að sinna í rauninni kannski þessum málaflokki þegar við vorum ungir bara við fundum pening og enginn var að væla yfir því að það væri að fara framlög í þetta en núna þarf að berjast sko alveg á hæl og nakka hverja krónu og við erum miklu, miklu ríkara samfélag en í dag heldur við vorum þegar við vorum að krakkar
4: Þetta mjög, hérna, mjög undarlegt aðteglisvert að þróunin skuli vera þessi að hérna en náttúrulega verður kannski haldaði til haga að skóla og frístasvið sem við heyrum undir náttúrulega bara fær einhverja kröfu um hagræðingu og hérna þaralegandi lendu við í þessu en líka grunnskólakerfi það verður að halda því líka til haga skilur þú veist að því að borgin bara á mjög vondum stað peningalega ekki það ég sýnir þetta hérna auðvitað vil ég veg tónlistar sem mestan en þar að leiðandi þetta bitna á öllu grunnskólakerfinu eins og en þetta sem við segjum með út á landi versus hérna, það finnst mér hefur mér fundist í mörg ár mjög athygliverð þegar ég var í tónlistarskóla á Húsavík það var bara, það var allir velkonir allir aldur, veist, þetta var bara rosa lifandi
0: og kostaði eiginlega ekki neitt.
4: Og einum ákveðnum tíumpunkti var 10% bæjarbú á Húsavík í tónlistarnám
0: Já. Algjörlega magna, ég held að vera eins með Mývatnssveitina
4: já,
0: mér sko
4: já.
0: Og sko það var tvennt bæði vann og vilji hjá heimafólki að búa til afreksfólk og það var alveg metnað til þess
4: já.
0: En fyrst og fremst var það bara að allir sem höfðu áhuga músík þeir gætu stunda músík
4: og það var einn af linda niðurskurinnum sem kom nýr í tónlistagólakerfið að það var sett aldurstakmörk sem eru mjög sérstök mjög óþægileg, sérstaklega fyrir myndtónlistarskóla sem hefur byggt að vera safnskóli fyrir marga aðra skóla
0: já.
4: Og höfum þarlegandi verið með frekar eldri nefndur og það, hérna, hefur mér alltaf fundist undarleg tilskipun og skrítum skuli ekki verið tekið tilbaka af því að aldur ætti ekki að takmarkaði frá því að komast að mennta því tónlist eða vera áhuga á því, sko
0: Nei. Þetta, ert þú með einhverja tilfinningu fyrir því sko hvort niðurskurðin bitnar verr á tónlistarnemendum heldur en bara öðrum krökkum?
6: Já, ég myndi nú telja að það væri hérna alveg ljóst. Við erum með mjög langa biðlista. Í mínum skóla 120 nemendur að bíða eftir námi og mikil orka skólastjórnar fyrir að svara örvendingafullum foreldrum sem að hafa beðið í 1 til 2 eða 3 ár sem dæmi þá síðastlega þess að snúni í haust þá tóku við einvörðungu inn forskólanemendur því við heitum því sem sagt að eftir 2 ára forskólanám þá eigi forskólabörn forgang í áframhaldandi nám og geti valið sér sitt hljóðfæri í haust þá voru það einu plásin sem losnuðu og það var ekki rúm fyrir fleiri nemendur af almennum biðlista og þá sátu bara allir áfram á biðlista þannig að ef þú hefur náð 8-9 ára aldri og þú átt ekki lengur heima í forskóla að þá ertu í rauninu svolítið búin að missa af lestinni og hérna, ég held að það kannski gleymis svolítið að tónlistaskólar eru menningar miðstöðvar í sínu hverfi og borgin réttlætir þennan niðurskurð með svona hugmyndum um að þeir séu fyrst og fremst að standa vörðum grunnþjónustu en hvað telst grunnþjónusta í dag? Er tónlistanám ekki grunnþjónusta? Er tónmentakennsla? Er það ekki grunnþjónusta? Tónmentakennsla er á undanhaldi í grunnskólum Reykjavíkur og hérna eitthvað myndi heyrast ef að börn fengi ekki inn í fótbolta eða handbolta eitthvað myndi heyrast í foreldrum sem að ég kem ekki börnunum sem að í íþróttastarf.
3: Mér finnst mjög gott að þú berir þetta svona saman. Mm. Einmitt, það þið náttúrulega allt brjálað. Mm. Ef krakkarnir okkar kæmust ekki að í fótbolta. Mm. En af hverju erum við ekki enn reiðari núna? Af hverju er ekki, sko ég að reyna hérna varpa ljósi á þessa stöðu sem að mér finnst persónulega alvarleg. En sko það eru margir svona dofnir fyrir þessu að núti er það ekki. Af hverju ekki meiri hávaði í fólki?
4: Já. Ég bara erfiðar að ná samstöðu með, þú veist, ég meina, hver er að berjast fyrir okkur? Er það foreldrar nemendan, er það nemendun sjálfur eða eigum við að beita nemendun fyrir okkur eða, þú veist, þetta svona pínu erfið staða af því við erum náttúrulega erum hvað 17 skólar á höfuðborgarsvæðinu og erum bara með ólíka menningu og ólíka starfsemi og ólíkar áherslur, skilur við. Og það kannski samtakamátturinn hefur ekki komið til okkar. Við höfum reynt að berjast fyrir þessu við þrjú og auðvitað STS líka en fyrir daufum eyrum finnst mér.
5: En það eru sum foreldrar sem hafa skrifað undir undirskriftalista og hafa legt svona málinu sko lagt málinu lið en það náttúrulega kannski bara ekki nóg. Ég veit ekki ætli þurfi ekki einhver að hafa sambönd við fólkið sem að virkilega ræður einhverju sko og það náttúrulega líka bara svo mikilvægt að það fólk sem er í stjórnunarstöðum og sem hefur vald að það sé fólk sem hafi einhverja svona víðari hugsun en kannski bara peningahugsun og hugsi líka samfélagið í heildsinni hvernig hægt að byggja upp gott samfélag það sem fólk nýtur sín, ánægt og hefur þá ekki kannski hvata til þess að leiðast út í hvað að segja, óheilbrigðan lífstíl eða þunglindi eða

0: þessa hluti í stóru samhengi og svo þannig að það bara fjármagnið að fylgja með sko. En hérna og auðvitað þú veist erum við rosalega stolt af því tónlistafólki sem er mjög áberandi og gengur mjög vel eins og þú sagðir með alltaf með sko að fyrir norðan að þú veist hugmyndi var ekki bara að skapa framúrskarandi tónlistamenn en þetta líka bara fólk væri í tónlist og svo líka ef þú vilt skapa framúrskarandi tónlistamenn þá þarftu að hafa píramítan þá þarftu að hafa rosalega marga neðst til þess að hérna til þess að verði líka hvatning fyrir sko tónlistarnemendur til þess að standa sig vel og hérna æfa sig og ná miklum árangri sko.
1: Já. Já, svo hefur þessi niðurskurður verið hérna svona þróun til lengri tíma. Þú veist, við erum að tala 50% frá 2008. Þetta svona að verða árlegur viðburður að vera boðaðar á skrifstofu skólafrístundasviðs og okkur tilkynntur nýr niðurskurður.
2: Hérna, og þeir eru vel að merkja með mjög lítið svigrúm því að langmestur rekstrakostnaðurinn það ekki fyrir í laun.
3: Jú.
4: Bara í laun.
1: Já, það sko 80-90% útgjalda tónlistaskóla er launakostnaður. Já. Og við höfum verið að láta reikna út fyrir okkur sko laun kennara hérna, í samanburði við verðlag. Og við sjáum að sko frá árinu 2013, þetta 13 ára tímabil, þá hafi laun kennara hækkað 25% umfram verðlag. Á meðan framlög borgarnir eru kannski að hækka 7%. Já. En við vitum að helstu útgjaldaleirun er launakostnaður, þannig að ef að við erum ekki með fjármunni fyrir launakostnað, þá er ákveðin forsendubrestur í rekstri. Eins og segjum sko það var hérna 2023 var niðurskurður 2025 niðurskurður 2026 annar boðaði niðurskurður og ekki einvörðungur niðurskurður heldur einnig hefur borgin tilkynnt að ekki verði endurnýjaður samningur við tónlistaskóla sem ekki uppfylla 150 nemenda lágmark og eru þá, verða þá ýmist að saminast eða hætta starfsemi og það mikill uggur í bara tónlistakennurum og stjórnendum hvað sé framundan.
2: Já, þetta eru hættuleg skilaboð til hérna þeirra nemenda sem núna eru í námi og eru að velta fyrir sér hvort þeir eigi að veðja á það sem að ástríða þeirra slær fyrir að hérna ef við erum bara að horfa upp á þessi heimur hann einhvern veginn vistnar dag frá degi og erum við að stefna inn í bara eitthvað einkareikið, sundur slitið system, Robert, eða hvernig?
4: Ég myndi segja hættan væri tölver á því og, og hérna og síðan líka hefum við fundist í allir þessari kröfum sameiningu þetta hefur aldrei verið sko að því hefur ekki verið velt upp hvað það sparar peningalega en það sem skiptir kannski meira máli það hefur ekki verið velt upp hvað það gerir fyrir nemundur
2: akkurat
4: að því að mér finnst svona sameining og starri einingar ekki endilega gefa rétt á tónlistanámið þú veist, það er hætt á stofnunarvæðingu það er hætt á einsleitni að því ég tel styrk Reykjavíkborg að tónlistaskólinn Reykjavík vera að við erum með fjölbreytta starfsemi þú veist, mjög lifandi starfsemi en það er mjög hættulegt að hérna, halda áfram að reykja sér af tónlistafólkinn sem við eigum leið og við erum að brjóta kerfi undan þeim.
2: Já, ég sammála því það er svona tillidaga umræðan er að ráðamenn stíga á stokk og þeir einmitt reyna að búa til einhverja þjóðarstolt sameilegt utan þessa snillinga okkar, Laufeyju, Víkingheiðar og svo framvegis en þversögnin er að það er eiginlega verið að rífa það undan sem sko þeirra ferlar byggðu á.
4: Já. Það er þetta kerfi sem eigum núna kemur að því að það var fjárfyrst í þessu áður en það segir bara sjálft, ef það haldi ekki áfram í fjárfyrst í það verður bara veikara.
1: Já, já, og ímynd Reykjavík borgar hefur svolítið byggt á þessu, menningaborgin og tónlistaborgin Reykjavík, hátíðaborgin Reykjavík með stórt tónlistarhús og stóra og mikla starfsemi kringum Sinfóníuhljómsveit Íslands, við bjóðum upp á óperustarfsemi og annað, við viljum vera þekkt fyrir menningu, við viljum hérna, við viljum vera þjóð meðal þjóða
2: Já.
1: En það er náttúrulega sorglegt ef Reykjavíkurborg allar einhvern veginn bara að fara á þessa braut að foreldrar verða flytja út á land með börni sín til þess að geta boðum upp á ákveðna þjónustu sem ég tel nú vera grunnþjónustu tónlist er bara megin stoð í námi barna og samkvæmt bara hérna UNESCO hérna kvörðum þá er þá er þá eitt að bara á réttindum að barna að fá að

0: íska listir.
1: Þetta er líka svo mikið skammtíma hugsun sko vegna þess að eitthvað sem að lítur rosalega vel út á Excel-skjali í dag segjum bara, ok, skefum bara niður í tónlistaskólanum. Sko, hver ein helsta áskorin til dæmis fyrir bara fyrir börn og unglinga í dag? Ég myndi segja til dæmis að það væru símarnir.
2: Já.
1: Þú veist, og ok, nú verið einlega símafrí í skólana, það er náttúrulega bara frábært og hérna, en sko, við erum náttúrulega með alveg heila kynsla samt af fólki og að börnum sem eru sko, sem eru bara með fíkn í rauninni, mætti segja síma fíkn þú veist, og þeir eru á samfélagsmiðlum og það kemst bara valla annað að, og foreldrar alveg meðvitaðar þetta, þannig að foreldrar hugsa sko ef að barnið mitt ekki í skólanum ef það ekki einhvernig tómstundum, þá það bara símanum, eða í tölvunni, mjög mikið sko, þannig að þú veist, hvað get ég gert ég get sendt barnið mitt í íþróttir get senda í tónlistaskóla þú veist ég verð einhvern veginn, þú veist og fóldra hugsa ég verð að senda barnið mitt í eitthvað svo sé ekki allan daginn í símanum á TikTok bara sem neitandi þú veist að láta steikja sér heilan þannig að hérna þú veist og það það frábært að fara í íþróttir frábært bara að fara í einhvers konar tómstundir og þar kemur alltaf tónlistin rosalega sterk inn
0: Algjörlega.
1: Og þar eru börn að læra að einbeita sér þau eru sko auðvitað er alltaf lúxus að vera í einkatímum í tónlist að með vera í einkatíma með sko hámentuðum tónlistamanni þar sem þú ert að læra tækni þú ert að læra að einbeita þér þroska sjálfa þig koma svo fram á tónleikum efla sjálfstraust vinna sjálfur með sjálfa sig og með öðrum þú veist þetta er náttúrulega bara svona undirstöður góð samfélags að fólk kunni að rækta sjálft sig og sambönd sín við aðra þú veist þannig að það þarf að hugsa þessa löngu hugsun, þetta langtíma fjárfesting, en með því að skera niður einhver örfáar miljónir að þá bara kippur fótunum undan þessu systemi
0: Mér langaði svo koma inn á þetta einmitt að þetta svo góð punktur, þetta með fíkni hegðun og þeir sem þekkja til fíkni hegðunar, þeir vita að maður þarf að setja eitthvað inn í staðinn
2: Já.
0: Það ekki að bjóða bara upp á skort á afþreyingu. Við verðum að bjóða þeim upp eitthvað í staðinn.
2: Einmitt.
0: Þau þurfa að vera upptekinn í íþróttum, upptekinn í tónlist og fá andlega næringu annars staðar að.
2: Einmitt. Sko, mér sýnist að það hafi fyrir nokkrum árum byrjað að grafa undan þessari hugmynd að sveitarfélög ætti að leggja út fé til þess að enga tími væri ekki allt og dýr í tónlistanámi hvort sem að það einhver sko menn að blanda saman bara einhverju íþrótta hugsun inn í það eða hvernig það ég man alveg, ég var að gera fréttaskýringu fyrir fréttablaði einhvern tímunum þetta og ég talaði við einhvern pírata sem var háttsettur innan borgarstjórnar og hann sagði við erum að reyna að koma börnunum bara í hérna big bands og hérna stórar hljómsveitir.
3: Hópkennslu.
2: Og það var eins og að sko viðkomandi stjórnmálamaður áttaði sig ekki á því að það þyrfti að vera kortvekja. Sko, þetta eitthvað sem þið tengið við að sé svona?
3: Það náttúrulega þeir hafa ítrekað vitnað í kerfi sem að tekið upp í hérna, Skandinavíu meðal annars Noregi, það sem að fært meira í hópkennslu og svo leis. En þeir höfðu ekki fyrir því að skoða eftirfylgnina því sem að var bara algjör trun að því að það bara hætti að koma út ef við getum kallað afröðsfólk úr tónlistanámi að því að það er náttúrulega hópkensla þá ert alltaf að vinna með lagsta samnefnara þá ert alltaf að vinna með lélegasta nefndan og hinn líða fyrir það þannig að ég alveg hértalega sammúli því þetta má vera einhver blönduleið og við erum held í flesti skóla með samspil og einkatíma þar sem við erum að þjálfa þetta bæði En hugsunin að setja allt í hópkennslu alveg hræðileg sko.
0: Já, og meðal annars ástand fyrir því að tómmetakennsla gengur illa í skólum því það verið að kenna stórum hópum börn eru með mjög ólíka þarfir þú getur ekki verið með 20 nemenda hóp að kenna öllum grunnin sko.
2: Nei.
0: Það verið ekki farnast vel
1: og eitthvað tíma er alltaf stórkostlega kennsla
3: ég tala ekki skóla án aðgreininga sem flækir það ennþá meira
1: og talandi það sko, þá sjáum við náttúrulega mjög hátt hlutfall, ég veit ekki með ykkur en þú veist að það eru, og en bara ég veit úr mínu skóla og líka úr öðrum skólum og svona að krakkar sem eru til dæmis ymsagreiningar, ADHD og einhverfu oft finna sig mjög mikið í tónlist og þar hérna finna þau sko hérna einhverju svona fá útrás fyrir sína hæfileika og fyrir hvað þau geta gert og það sem líka svo sérstætt við tónlistarnám að sko tímanir eru alltaf nemendamiðaðir Það er að segja, þú veist, þannig að ef einhver með rosalega mikið ADHD eða eru einhverfur rófi og svolítið svo og kennarinn meðvitaður það og getur þá stýrt kennslinni þá átt að þá það alltaf stórkostlegt tækifæri fyrir þann nemandi sem kannski finnur sig ekki inn í hópakennslu og eitthvað öðruvísi og svolítið að fá að blómstra á sínum eigin forsendum.
2: Nú þekki ég ekki hvernig það sko að jafna því hér á höfuðborgarsvæðinu því kannski segi mér það. Það liðin tíð að nemandi mæti í grunnskólan að mótin dags og svo fara hann bara í tónlistartíma og skipi þá grunnskólatímanum komi svo aftur í
3: skóla Ennum, það eru skólahljómsveitir hérna, hvað fjórar eða ekki í borginni það sem, þetta, það sem kennt inn í skólakerfinu og innan venjulegra stundaskólaskóla.
2: Þetta ennþá.
1: Já, þinn skóli náttúrulega
0: minn mikið. Skóli að kenna mikið út í grunnskóla við erum með, hvað verum með held ég 17 starfstöðar í dag og þá erum við bara í samráði og miklu, þetta náttúrulega kallar á mikið samstarf og samtal við skólastjórnendur grunnskólana og kennarar hafa lært það að vera í góðum tengslum við umsjónakennara og náttúrulega við foreldra sem þurfa að gefa leyfi fyrir því að nefndu sér teknir út úr tíma og það þarf að huga vel að þú veist hvaða tímum nefndur eru teknir út og foreldra gangast að því að þeir þá fylgja eftir námi barna á þeim sviðum í þeim fögum sem þau missa af þetta hefur farnast mjög vel af því að foreldrar eru almennt bara mjög uppteknir og erfitt fyrir þau vera skutla í tónlistatíma eftir hádegi og börn almennt bara með miklu betri svona einbeitingu fyrra degi heldur en milli 5 og 7 á kvöldin eins og var hérna einu sinni þá var mikil kennsla sem fór fram bara senda degi til eins og í sumum íþróttum þá eru kannski íþróttum til 8 á kvöldin sem er svolítið seint en við sjáum mikið mun á sko ánægjum með tónlistanámi við sendum út könnun til foreldra þá var mikil fylgni með veist, því að það veri stutt að sækja tónlistanámið og að það væri kent á skólatíma eða frístundatíma og náttúrulega frístundatíma er alveg fram til klukkan 5 á daginn fólk vill síður sækja tíma eftir klukkan 5 sem er eðlilegt menn þau eru hún þreytt börnin það finnir alltaf eftir aldri
2: Hvað ætlið þið að gera núna? Þú veist eru það að blása til fundar halda til þess að reyna að mótmála þessu til þess að reyna að hafa áhrif að borgar yfir völdu eða
1: Já, við höfum verið sko, við höfum fundað með skóla og frístundaráði en við höfum ekki fundað með borgarstjóra eða, já, og heldur ekki með sko formanni skóla og frístundaráðs til dæmis, þú veist, við höfum bara fengið að tala við embættismannina sem er ekki með neitt vald og við þurfum einhvern veginn að komast til þeirra sem hafa raunverulegt vald og hérna, já
0: En svo má spurja sig, minna, eru þessir aðlar sem koma þessi kjörnu fulltrúar eru þeir í raun og vera að móta stefnu skóla og frístundarsviðs? Maður velti í stundu svolítið fyrir sig af því að þetta fólk kemur inn nýtt á nálinni og þekki kannski ekki starfsemina og það reyðir sig mikið á reynslu embættismannana sem starfa innan hérna sviðsins og það er bara búið að móta einhverja stefnu sem að virðist bara hérna bara halda stefnu þrátt fyrir nýja hérna borgarstjórn ég meina við vorum hérna stýr við stóðum að kosningafundi hérna fyrir kosningar í hérna Tjarnabíói og hérna þar voru náttúrulega bara mikið lofað tónlistanámið
3: Fagur, galur, hverju sæti
0: Já, og ekki síst frá sjálfstæðisflokknum sem er nú í bara lykilstöð í borginni því kemur það gríðalega óvart að það sé búið bóða þennan niðurskurð þegar að hérna lofur voru gefin að það er staði vörð þjónustu við börn og sko og það átti að fara í millistjórnendur og minka hérna skriffinsku og annað eins og hérna en það verðist bara ráðist bara til handa þú veist með fyrri stefnu það er bara haldið áfram að skera niður
2: Einmitt, sko þetta með embættismennina það er áhugavert ef rétt er að það sé bara einhver kúltúr þarna sem hafi orðið til sem skipti einhver máli hverju sé að stýra borginni þér finnst það alveg gild spurning
0: Ég minnst alveg gild spurning líka þegar að við allavega við erum í samtali við skólahljómsveitirnar sem dæmi og þau kannast ekki við þannig niðurskurð hjá þeim
1: Á meðan þess vegna var ég að fá þær fréttir eftir að tvöfalda hérna, skólagjöldin í skólahljósundinar.
0: Já, það var að hækka skólagjöldin, já, já, en þá, það er enga fregnir niðurskurð, náttúrulega skólagjöld í skólahljósundum eru mun lagri heldur ný tónlistaskólum almennt og þeir sjá já. Kannski bara alveg svigrúm þar, en hérna, við kannumst ekki við að sé vera skerandi við skólahljósundur og það er fá að halda úti sínu stjórnunastöðum, þú veist, það eru skólastjórar og aðstoðskólastjórar af því að ákveðnum sko nemenda fjölda fylgir ákveðn stjórnar á kvóti samkvæmt kjarasamningum en það er sífellt vera að nýta í þennan stjórnar á kvóta sem að tónlistaskólar eru að nýta í starfseminni en hafa verið að skera niður stjórnun eins og þeir mögulega geta með hagnýtingu tækninar en það verðist endalist vera að horfa í stjórnunarkostnað hjá tónlistaskólum og þar með verðið nú að sameina þá og stækka þá.
3: En munurinn sko skólahljómsveitin er rekin beint af Reykjavíkurborg.
0: Já.
3: En Reykjavíkurborg kaupir þjónustu okkur, það munurinn að þessum tveimur skólastigum sko.
2: Já. En sko mér finnst mjög áhugavert að hérna við höfum svona mikið talað biðlistana og glötu tækifæri fyrir börn en kostnaðurinn við eiga barn í tónlistaskóla hérna á höfuðborgarsvæðinu hann líka hærri heldur en að búa út á landi Já. Ég flutti frá Akureyri fyrir 5 árum og hérna ég reyndar átti stelpu í einkareknum tónlistaskóla eins og það kallast Allegro en þetta var sko þetta er ekkert fyrir hvert sem er þetta er ekki fyrir öll foreldra sett
3: þetta er afleiðing þess að það er, þú veist, leið og það er bara að segja sig sjálft að þegar þið skori niður þá kemur þetta fram í herri skólagjöldum þannig að eðlilega þá komast færri nemendur að og þetta verður dýrar á nám og verður fyrir minni hóp sem hefur efna á þessu, það segir sig bara alveg sjálft
2: Nú veit ég ekki hvaða fjárhæðir við erum að tala um, ætla að geta ekki verið að vetra gjaldið núna sé í kringu 300 skall í sömum skóla
1: Jú, jú, og það getur alveg farið upp í 400-450.000 í söngnámi til dæmis fyrir eitthvað, já, já, og alveg bara hátt upp í 500.000 fyrir þá sem eru svona sérhæfðu námi, kannski söngleika deild og svoleiðis, en það er náttúrulega að þá er verið að leggja pening líka í pródusjónir og svoleiðis.
2: Er það krakkar?
1: Já, eða sko, neða það ekki börn
2: Hátt í hálf miljónum á mánuði?
1: Nei, ári, það er til svona mismunandi módel, það er líka hægt að vera í tími fyrir 220.000 ári og okay. það er ýmislegt
0: Ég held að algengt verð sé 250.000 fyrir hefðbundi tónlistana
2: Það er útir að verða hægt að verða hægt að verða Frístundastyrkurinn, hvað er hann?
1: 75.000 en það til dæmis sko þú veist eins og bara því ég var að kenna við tónlistaskóla Kópavogs og hérna og þar voru nemendur mínir að borga 150.000 og svo voru nemendur mínir í Reykjavík að borga kringum 400.000 fyrir raunir sama nám sko Já. Þú veist það verið í einkatíma, verið í meðleik, verið í hóptímum já. Þannig að hérna en sko munurinn sá að til dæmis Já, sko, svo Róbert að tala að skólahljómsveitirnar eru reknar af Reykjavíkurborg en og líka sveitafélögin út á landi og líka hérna bara á höfuðborgarsvæðinu Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður eru að reka sína eigin tónlistarskóla og hérna
0: og fjármagna þar með húsnæðið
1: og eru með miklu betra húsnæði heldur, sko, þú veist, tónlistarskólinn í Kópavogi, Garðabær og Hafnarfjörður eru með frábært húsnæði og hérna alveg ótrúlega góð aðstöðu
2: en Reykjavíkurborg
1: salurinn í Garðabær bara frábær tónleikasalur
2: miklu betri heldur en sko MIT salurinn sem ætti þó
1: nákvæmlega
0: það bara skólar sem eru byggðir sem tónlistaskólar
1: en Reykjavíkurborg hefur aldrei byggingu fyrir tónlistaskóla þannig að formi í Reykjavík sko eru þú veist hérna mætti segja svona hægri form vegna þess að Reykjavíkurborg raunni útvistar sko þú veist þessari þjónustu Já. Þannig að tónlistaskólarnir fyrir utan skólahljómsveitirnar eru sjálfstæðir og hérna og svo þannig að Reykjavíkurborg og ríki reyndar sko efri stigum fjármagna launkennara en svo allt annað er fjármagnað af nemendum þannig að nemendur þurfa að standa undir húsnæði, þess þrifum flíklum, skilur öllu bara sem ekki nákvæmlega laun kennarana og hérna og það er náttúrulega bara getur verið rosalega mikill kostnaður hérna ef að skólar eru að leigja húsnæði og svona og ókosturinn er líka sá að það ekkert sérhæft húsnæði Veist, þannig að hérna og þetta ættu sko og það stendur í námskráni það ekki að það ætti að vera aðgengi fyrir fatla og svona en þú veist það geta ekki alltaf verið með það aðgengi sem að þarf að vera vegna að það er, þú veist, það er ekki peningur í það að
3: setja lyftu það er kostnaður sem fer á skólana
1: sem fer á skólana, þú veist þannig ef að skóli ætlar að hérna, setja lyftu eða vera með einhvern ramp eða eitthvað það fæst engin styrkur frá Reykjavíkurborg í það þú veist, það bara allir nemendur skólans vera bara að bera þann kostnað sem að náttúrulega líka finnst mér ekki rétt réttlátt sko, til dæmis fyrir bara fatlaða nemendur sem ættu að hafa sama aðgengi að tónlistarnámi þeir eru ekki með það, þú veist það skilur það og það kemur engin sérstakur styrkur frá Reykjavíkurborg eða frá ríkinu til að auka aðgengi fatlaðra til dæmis að tónlistarnámi í Reykjavík
0: Sko staða einkarekinna tónlistaskóla er náttúrulega mjög frábrugðin stöðu einkarekinna leikskóla af því að sko einkareknir leikskólar þeir eru styrktir sem sagt fá sérstakan styrk til rekstur húsnæðis en sama gildir ekki tónlistaskóla þannig að greinilega mikil viðhorsmunur á þessu tvennu bæði á að kalla smentun
2: Já Mjög áhugavert.
0: En margir líta náttúrulega kannski á leikskólastarfi sem einhvers konar geymslu fyrir börn, en hvort þau ekki á að vera menntun?
2: Einmitt.
0: Og hví skildi ekki vera sami styrku til tónlistamenntunar?
2: Og mér langar núna, ef við gætum aðeins síðustu mínúturnar í þessu spjalli, farið frá akkurat þessu þrönga sem við erum að ræða og aðeins ofar í umræðinni, bara í pælingar um menntun og list. Mm-hmm. Að ég hóf hérna inngangin á því að vitna í hana Karen mm-hmm. við rekum út fólki sem kann eitthvað, skapar eitthvað kveikir næsta í öðrum það held ég að hún sé ekki síst að tala um myndlistarímin sem að reykja eitthvað borgar að loka
1: Svo voruður enda tilkynna núna þetta opna nýtt rými á Grensásvegi
2: okay.
1: Þannig ég verð að segja að við erum allan að gleðast við því Já, já, já Og ég óskar ekki að borgil hafa mikið með það að hafa samþýtt það í borgarstjórn
0: Þar er Rúnar allavega, hann kom, var hann ekki viðtalega tilkynna þetta Já, Rúnar var nefnilega af þessum hérna, fræða kosningafundi okkar með bíl og þar sem hann hétu öllu fögru Þannig ég vona Rúnar, hann hugsi til okkar tónlistaskólana líka
1: En svo verið að lækka tónlistar sjóð hins vegar sko ríkið fyrir næsta ár bara mjög mikið
2: okay.
1: og það er í rauninni takt við þetta sem hún er að tala líka sko veist, að reka burt hæfileika fólki okkar og listafólki okkar vegna þess að sko með því að skera niður tónlistar sjóð að þá eru líka færri verkefni styrkir fyrir tónlistamenn allt þetta fólk sem búið að læra í tónlistaskóla kerfinu sko þú veist sem að ríki og sveitafélu hafa fjármagnað í árin en fyrir ekki
2: Nei, hérna, svo talar hún líka um sko að hérna innviða uppbygginguna að hún eigi sér ekki bara stað í steypu og fermetrum og lögnum heldur í fólki og hún segir börn áttu að fá að læra að spila, syngja, hlusta, skapa, tónlistin hafði gildi í sjálfri sér. Það þurfti ekki hvert barn að skila arði með blokklutunámi
1: Nei,
2: heimitt Þetta nú dalt
3: Mér finnst alltaf að þegar ég lusta að ég er ekki búin að lesa þessa grein en alltaf að gera það hérna, setningi sem ég heyrði og sem ég búin að velta mikið fyrir mér að því að svo veist, hamingja samfélaga byggist á menningunni Vist, þetta bara stóra myndin er nákvæmlega svo og mér finnst bara mjög eðlilegt hún sé farin að tala gjaldþrótt í menningu vist, og gjaldþrótt hjá fólki og það ekki gott það eru rosa margir fyrir mér margir hérna mörg atri sem kom að þessu þú veist, það búið að fækka tónlistastöðum í Reykjavík það er verið að vega að menningu allstaðar alveg saman hvað hann heitir sko. Og við getum ekki alveg klínt hér á hérna Reykjavíkborg bara
2: Nei,
3: en allavega
2: þetta er upptaktur einhvers konar heimsendi
3: þetta er það Mér finnst það, bara samfélag án menninga er ekki samfélag.
2: Nei, það er ekki samfélag.
3: Nei.
2: Og mér langar núna til þess að þið farið aftur til ykkar ára þegar þið tókuð ákvörðin eftir stúdinspró að þið ákvörða leggjendir og læri ykkar list og þið voru kannski pínlítið stressuð og það var einhver ættingi sem sagði viltu hún ekki frekar fara í eitthvað praktíst
3: Já, þessi frændu mínu sögðu í 10 ára hvernig allar þarf að vinna?
2: Já, en þið fóruð samt og mig grunar af því að þið fóru samt, að þið hafi geta gert það vegna þess að einhver hluti samfélag sem studdi þá hugmynd og þið voru ekki öllum móti, þið voru ekki einum móti öllum, en hvað verður börnin okkar núna og hvað verður framtíða kynslóðinnar? Verður sko þorið og kjarkurinn til þess að stökkva og skapa og fara út í óvissuna erum við að horfa á bara að hérna erum við að horfa einhver straumhverfi í þessum efnum?
3: Ég heldur sem að sjá miklu færri einstaklingar sem að þora að taka þetta stökk
2: bara því miður
3: ég upplifa að þannig sko
2: að það sé byrjað
3: Já.
1: það náttúrulega mikilvægt að hafa fyrirmyndir. Ég samt ekki alveg það svart sína, mér finnst þetta vera heimsendir, sko, og því að svo sé ég líka fólk í kringum sem að stofna minningasjóði og það að koma til mér og segja, ég vil hérna stofna minningasjóð og styrkja unga söngvara og okkur langar til að gera þetta og það alls konar fólk með hugmyndir og þú veist, það ungt fólk en það líka eldra fólk sem að vill styrkja ungt fólk og ég til dæmis, sko, sem betur fer, kannski, já, að fjölskylda mín stóð algjörlega með mér í því að fara út í nám og svoleiðis og fannst þetta ekkit eitthvað absolutt hugmynd og fekk líka mjög mikið styrkjum á Íslandi og Erlendis og svona, og það náttúrulega líka, þú veist, eflir sjálfstrausti eða þora, en líka það sjá einhvern atvinnu vettvang og sko, ég held að þessar líka efni til bjartsýn allafuna fyrir til þess að svo söngvara að núna sé komin ópera, sko, á vegum ríkisins innan þjóðleikhússins sem að er bara að byrja núna þannig að það var við til þess að vera að fastráða söngvara og það, við höfum ekki séð það gerast í áratugi á hérna Íslandi
2: Nei, og það koma, og annars það, hot, sko, þannig já. Mótsögn það sinfó fær pening, óperan fær pening
1: já.
2: En stóðirnar, grunnstóðirnar það má bara höggva þær með exi sem eru tónlistarskólarnir sjálfur þetta meikar engan sens
1: Nei, það þarf að snúa þeirri þróun við en það er náttúrulega ekki eitthvað vonlaus bara þetta það þarf bara að hérna samfæra fólk að þetta sé nauðsynlegt og hérna Og svo reynda kom ríkið með smá auka peningin núna í skólana sko fyrir efri stígin. Þú veist þannig að maður sér það alveg vilji á ákveðnum stöðum til að gera eitthvað. Og hérna, þannig að þetta ekki bara sko, þú veist, ég alltaf ekki
2: ég
1: bara
2: svartin á það. Ég tala heimsendi sko.
3: Þú sagði uppháfa heimsendi.
2: Já. Já. Og ég tala heimsendi vegna þess að sko, við þurfum að nota orð sem eru svolítið stór til þið hefða bara verið að segja mér frá þróun sem eru ár eftir ár eftir ár eftir ár það alltaf verið að flýsja meira af þessu tónlistarskólastarfi endalaust, það heldur bara áfram
0: Já, ég held líka að við verðum að gera allt sem, okkar, já, allt sem ég okkar valdi steldu til að hérna, að taka og rífa fólk upp úr sófanum og sér það eins og Sinfóníu Hljóns Íslands tekur eftir hérna, minnkandi aðsókn
2: Já, það náttúrulega aftur að aðeins að stíga saðan Stuðni Tómasson
0: það gott að heyra, já,
2: en, sest, en hún, hún fjall þarna einhver ár
0: já, einhver ár og en, sest, sko, það náttúrulega samkeppnum tíma fólks og það verður sífellt auðvöldra sækja sér afþreyingu bara á síman og hvað gerist við náttúrulega bara einangrumst meira og meira, þannig að við þurfum bara að hafa meira og meira fyrir því að ná fólki upp úr sófanum og fá fólk til að tala saman auðlitis, til auðlitis
2: já.
0: En þú talandi heimsendi, þú veist, ég hef gríðalega trú á einstaklingsframtækinu og, hérna, og þessi ástriða sem drífur fólk áfram til þess að fara í tónlistarnám og leggja það fyrir sig, það einhver ofbúslega sterk köllun sem fólk að svara og hérna, ég held sko að, einmitt sko, against all odds, eins og maður segir á góðri íslensku, þá er eitthvað sem drífur fólk áfram, og ég held að það sé þessi kraftur sem býr í tónlistarskólastjórum, að hérna, að það er unni mikið þrek, þrátt fyrir hérna, svona, það virðist oft svolítið svart
2: já.
0: Í kortunum.
1: Og ég held líka sko að þú veist, náttúrulega, mikið rætt gervigreind,
2: Já.
1: Og hérna, og við stöndum fram fyrir svona stærstu tæknibyltingu bara síðustu tíma
2: Já.
1: Og en til dæmis krakkarnir þau eru mörg, rosna mikið á móti gervigreind og á móti því sem fake, þú veist, og, segja, og þetta er eitthvað svona, þú veist, gervigreinda slopp og eitthvað, þetta er bara ömulegt og þetta er fake og þetta er ekki alvöru og svo leiðis þannig að þau eru fann að bera líka miklu betra skinnbara á það sem alvöru og til dæmis það að kunna að spila hljóðfæri og vera ekki bara eitthvað prógramera í símanum sínum eitthvað, þú veist, eitthvað gervigreinda myndband þar sem einhverju eru að spila og herra, þú veist, og nota einhverju upptöku og einhverju sem að syngja heldur virkilega kunna að spila hljóðfæri, að kunna að syngja að kunna að skapa, að koma fram fyrir fólk í eigin persónu það er ekki feik, það er alvöru og ég held að fólk, þú veist, líka beri og krakkar séu líka að læra að bera skinnbrað á það sem alvöru þú veist, og það líka svo mikilvægt og við séum einhvers konar mótvægi líka við það sem ekki ekta
2: en heimsendirinn sko sem ég að hugsa er sem sagt svo sviðsmynd að krakkar, efnilegir krakkar tónlistakrakkar sem alltaf að horfa á þennan þátt í kvöld og eru búin að sá heimildina góða frétt daginn um þennan vanda og hugsa með sér, já, sko, það ekki einu sinni bara, ég geti það ólíklegt, ég geti kennt það ólíklegt að ég verði svo góð eða góður að ég verði einhver einleikari og eitthvað svona, það mjög litla líkur og ég komist í Semnulhófust Íslands það best að fara bara í lögfræði
3: Ég verð að taka undir þessu orð sem þú varst með og ég alveg líka sko það oft að tala það að tónlist og hún gangi bylgjum þú veist, við fórum í tölvupopp við förum aftur í grönsu við förum í pródusera músík við förum aftur í rock ég held að þú veist við séum ennþá að sigla þá öldu
2: okay.
3: og vonandi komu aftur að þessari öldu þar sem að bara fólk þarf nándina það þarf hljóðbylgjurnar á staðnum frá tónlistamanninum en ekki hátalar og starfi títiprón í símanniðinum
1: fólk það líka að læra að vera skambandi og eins og segir sko, ég fer bara í lögfræði ég fer í tölvunarfræði en ekki gervigreindin að taka yfir lögfræði og tölvunarfræði þú veist, ert að fara að fá starf í framtíðin eins og lögfræðingur eða tölvunarfræðingur þú veist, ég meina það, nú vera að segja fullt af tölvunarfræðingum til dæmis, þú veist, að vinnustöðum þannig að það sem að við teljum örugt að einu tímatumpunkti ekkit endilega örugt í framtíðinni þess vegna, þú veist, þurfum við bara að mennta okkur og við þurfum að vera skapandi, við þurfum að geta tekist á við hluti og þar listmenntun alltaf svo ofboðslega mikilvæg að kunna að spinna, að kunna bregðast við, þú veist, ekki bara læra og gera nákvæmlega það sem þér sagt þú veist, við, framtíðin svo óræðin þú veist, samfélag okkar aftur að gjör breytast og við þurfum að geta tekist á við það og hvað betra til að geta tekist á við eitthvað heldur að vera sveigjanlegur að kunna spinna, að fá hugmyndir að vera skapandi, finna nýja lausnir og þar kemur náttúrulega listmenntun rosalega sterkt inn í
2: þannig
1: að það þarf að hugsa þessa stóru hugsun
2: já, en mér fyrir svona umræða hérna listir pínlítið öðruvísi, ég vona ég hérna móðgi ekki til dæmis forritara mér finnst pínlítið öðruvísi en ef við værum að í umræðum það hvað væri leiðilegt að forritara störf á Íslandi væru meir og minna í hættu út í gervigreindinni mér finnst pínlítið öðruvísi að ræða listir vegna þeirrar þýðingar sem að listir og menning hafa fyrir samfélag ekki bara fyrir okkur sem einstaklinga heldur fyrir samfélagi það engin tilviljun að þessi ráðamenn okkar eru hérna að vitna í okkar fremstu skáld og listamenn þegar þeir flytja ræður á alþjóðlegum vettvangi og þetta með sko, ég kem enn og aftur að henni Karen og þessum pistli að sko það sem að var og það sem við vildum halda í það í svolítið hættu og þetta sko Ísland sem smáþjóð að skilningur, að hugur okkar sé orðin smár og hann sé bundin við veraldlega en ekki við andlega og ekki við draumana skiljiði hvað ég á við
3: algjörlega, ég tengi mjög vel við þetta þú veist
2: við þurfum
1: við þurfum mótsvar við efnishyggjunni og það alveg sko Ísland mótsvar, gegnum sýrt af svo sterkri efnishyggju sem ég held þess að skiljanlega þannig að það er svo kalt úti ef við verðum að þú veist, komast að þannig að við verðum allavega nega húsnæði og eitthvað svo leiðis en hérna, en sko en við verðum svolítið að muna það ekki nóg og þú veist, og það svo mikið að, þú veist, fíkn og þunglindi og einangrun og svo leiðis og þar kemur listin og menningin inn
2: og þú veist, sem ansvar inn á hlutverk stjórnmálamanna að þeir þurfa að sjá lengra enn sem nemur Excel-skjali algjörlega
0: það eru líka að horfa á
2: ábyrgð stjórnmálafólks
0: já, og í Íslands samfélag það eru sýnt fram á framleiðinni á Íslandi sé ekki á við vinnu framleiðin á Íslandi sé alveg ekki góð við höfum verið með mikið vinnuframlag Íslandi kann vinna mikið en framleiðinni takmörkuð og svona hluti af þessari stefnu að stytta vinnuviku bæta lífsgæði fólks hérna, gera foreldru kleift að eyða meiri tíma með börnunum sínum við bjóðum upp á tónlistanáminu að foreldranda geta komið inn í tíma og verið hluti af náminu og fara saman í gegnum þetta ferli sko, sem, og tónlistin svo hérna, frábært tækifæri til að tengja fólk saman og hérna, ég hef bara fundið að sjálf með mín börn að, hérna, að það komið þriðji aðili inn í samtali, hvað gerast ótrúlegi hlutir að þá fá börnin að sjá foreldra sinni í öðru ljósi og það styrkist einhver bönd sko, og hérna og kemur eitthvað nýtt sjónarsvið
2: Suzuki er náttúrulega dæmi
0: já, dæmi um þetta og hvort sem hún kennir eftir Suzuki aðfyrin eða ekki að þá einhverju töfrar sem eiga sér stað í svona samtali þú veist, hérna já, ég hef upplifað eigin hendi og, hérna, og við erum meira og meira svona alltaf að sko, endur uppgötu okkur í okkar kennslu og í samtali við hérna, kennara að finna innblásturinn
2: en þegar þið talið við stjórnmálafólk getið þið sko tala við það með innblásnum hætti eða er þetta bara alltaf hérna Excel skjöl og tölur og blaði?
3: Við erum mjög oft bara áheyrendur þegar að kemur að þessu samtali
1: þannig að hlutin við náum í raun ekki til þeirra
3: nei, hlutin sem að myndi flokkastundi samtali hefur ekki alltaf verið í bóði það svona meira kannski predikun frá þeim sko.
1: Við fáum að tala um embættismennin ekki svo mikið um stjórnmálum
3: og mætum alveg skilningi hjá embættismennunum en eins og ég segi ég held að sé bara mjög því miður óbáslega lítil vitneska hjá stjórnmálfólki hvað þetta í raunin er þú veist
0: Já, já, og menn fá fjöður í hattinn fyrir það að vera klókir í hvernig skuli skera niður og það núna nýjasta hérna hugmyndin var að bæta ekki sem sagt framlög
3: samhliða
0: kjara samningum sem sagt kjara samningar kennara hækkuð núna 1. apríl en framlög frá borginni fylgdu ekki þeir eiga sitt sko borgin á sitt sæti í sambandi íslenska sveitarfélaga þar sem að samið um kjör kaupukjör þar eru samþykktar hérna launahækkanir kennara en launahækkarna síða eru ekkert annað en þjónustu skerðing hjá tónlistaskólum af því að þá neyðast tónlistaskóluna til þess að fjármagna launahækkanir með skólagjöldum sem stríðir þó gegn lögum um tónlistaskóla að hérna í því lögum tónlistaskóla segja hérna skólagjöld eiga ekki að standa undir í launakostnaði heldur einvörðungu, yfirbyggingu og húsnæðskostnaði Þannig að við höfum verið að fjármagna núna launahækkanir með skólagjöldum. Þetta er eitthvað til skoðunar en hérna og svo höfum við líka verið að hagræða og reyna að lækka kostnað per nemenda stund með minkun lækkun stjórnunarkostnaðar en nú, það stendur þá jafnvel til að lækka þá framlög á nemenda stund á móti. Þannig að í rauninni þeir sem hafa skorið mest niður og hagrætt í sínu rekstri, þeir munu líða mest fyrir. Þannig að þetta er hvatinn.
1: Ég held líka sko, þú veist, í sambandi við framtíðina hérna bara því að það er svo mikið verið að ræða gervigreind og svona núna og hérna var áhugavert viðtal í Kastljósi við hérna við mikinn svona hérna frumuð sem var að tala sko að þú veist að við getum ekki hérna bara reynt að þú veist setja allt í frost eins og það var þú veist, og ég setja líka samhengi við sko, við getum ekki bara skorið niður og setja allt í frost við verðum líka að hugsa, hvernig getum við búið eitthvað til, þú veist, lengri tíma hugsun í samfélaginu, þú veist, hvernig getum við búið til, þú veist, ok, ég verður að hugsa verðmæti, hvernig búum við til verðmæti búum við til úr fólki sem kann eitthvað, sem getur eitthvað, sem getur skapað, sem að leggur eitthvað til samfélagsins, þú veist og þá þarf náttúrulega að setja fjárfestingu í það þarf að setja það í námið bæði, þú veist, ég meina í leikskólan og grunnskólan líka tónlistaskólana, þú veist, þannig að hérna og það er þetta sem, þessi svona skilabóð sem ég myndi vilja koma á framfæri til þeirra sem hafa einhver raunveruleg völd að hugsa lengra fram í tíman hugsa fjárfestingu í innviðum sem að eru fólkið og þú veist, og að virkilega þannig að hérna, það sé þetta byggja eitthvað upp þannig við séum ekki bara að skera niður núna bara þú veist, til að skera niður heldur við þurfum líka að hugsa hvernig verður framtíðin við verum að byggja framtíðina og við getum ekki skotið okkur í fótinn með því að skera niður á, þú veist, á stöðunum þar sem að sko, þaðan sem gróskan gæti svo komið í framtíðin
0: Já, það hafa verið hérna, hönnuð svona sett saman framtíða sín á tónlistar hérna, nám í Reykjavík til 2030 þar forgangsáhersla að fjölga tónlistarnemendum í borginni og síðan þessi hérna, stefna var birt þá hefur ekkert gerst annað en niðurskurður og eftir niðurskurð og hérna ég held að það sé búið var ekki stungið hann í skúfu þessari stefnu hérna
3: það hefur alltaf verið talað að við viljum aðeins að fresta því að taka hann
0: já það er svona þú veist eftir við fáum svona frekni eftir tvö ár þegar það er búið hagrið aðeins meira þá á að setja í tónlistanum þegar það er búið að sérst, í rauninni sko já.
3: En það sem var líka athugavert við þá skýrslu og þá stefnu sem er öllu að fara framfylgja er að borgin sagðist eiga öll að grunnskóla í borginni og vildi færa kennslan sem mest inn í það húsnæði til að spara þar sem að byggist á enn og aftur ekki mikill vitund um það sem í alvöru í gangi. Nei. Það mjög erfitt, meiri segja fyrir skólan sem Reykjavíkurborg rekur sjálf, sem þarna skólanustundar, meiri segja erfitt fyrir þá að koma stað í húsnæðinu. Hvað þá aðra skóla að fara að fara þar inn, sko?
0: Já, já, það bara verulegur húsnæðsskortur í borginni, eins og listamenn hafa talað mikið það vanti rými til sköpunar.
2: Mér líður eins og við getum setið hérna klukkustundu saman, en því miður tíminn búinn, en þetta búið að vera að mörguleiti fyrir mig fróðleg og dýnamísk umræða og ég bara vona að ykkar bara átt að beri ávöxt
3: Takk fyrir það
2: og það hellingur af fólki sem stendur með hérna listinni og tónlistastarfinu og mörgum okkar finnst þetta gjörsamlega ótækt við kannski finnum einhverjar hérna frekari leiðir til þess að hérna koma óana inn og framfæri, það verður forvitnilegt að fylgjast með því.
1: Já, takk fyrir að hérna,
3: takk fyrir að bjóða
1: til þess að koma.
0: Já, innilega, takk fyrir.
2: Takk ykkur kjærlega, Róbert, Edda og Guðrún Jóhanna, takk fyrir komuna. Gangi vel.
0: Takk kjærlega.
2: Og við erum ekki hægt nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
4: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvöllur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýð samstöðuna.
5: Herðu, nú ætlum við að ræða ja, menntun við Kristján Kristjánsson sem prófessor í heimspeki við háskólan í Birmingham. Hann hérna á Zoom. Komdu blessaður.
6: Blessaður og sæll.
5: Það kannski eðlileg fyrsta spurning að spyrja hvað prófessor í heimspeki að skoða menntamál ertu ekki bæði að skoða það í Íslandi og Eystrasaltslöndunum?
6: Ég reyndar að skoða meira og minna um allan heim já og ég prófessor í heimspeki en svona sérsvið mitt síðustu áratugina hefur verið heimspeki menntunar þannig að ég að velta fyrir mér ýmis konar heimspekilegum spurningum en líka praktískum spurningum um menntun og eðli og gildi menntunar og Svo hef ég líka unnið sem ráðgjafi fyrir OECD, reyndar fyrir sömu deild og skipuleggur PISA-prófið þó ég hef ekki beinlínis komið að þeim og þessi vinna fyrir OECD, hún hefur svona gefið mér tækifæri til að eyða talsverðum tíma bæði nýr í Singapúr og í Finnlandi og nú síðast í Eistlandi og svona skoða hvað þessi lönd sem að standa sér best í PISA eru að gera rétt allavega að eigin dómi.
5: Já, en nú fannst manni umræðan eftir síðasta PISA vera einhvern veginn á þann veg að árangurinn væri að falla allstaðar og menn voru byrjar að leika sér að því að tengja þetta við iPhone og einhverja svona breytingar í samfélaginu sem að ættu við í öllum löndum, manni að þetta gæfi kannski ekki til kynna veikleika í menntakerfi hvers lands fyrir sig.
6: Nei, það reyndar rétt að meðaltalið var að lakka víðast hvar þó ekki allstaðar, til dæmis í Bretlandi, þar sem að ég vinn af einhverjum ástæðum, þá var árangurinn að batna, en ég held að kannski meðaltölin skipti ekki öllu máli, ég heldur hlutfallsleg staða landanna og þar eru þessi lönd sem að hafa staðið sér langt best síðustu ára enn í efstu sætunum og Eistland til dæmis, þar sem ég var í síðustu viku, alveg skýrt númer eitt í Evrópu og ég myndi segja að Singapúr væri númer eitt í Asíu þó var reynda Kína sé formlega númer eitt en Kína sem sagt leggur PISA bara fyrir í nokkrum héruðum í norðaustur hluta landsins þannig að það ekki alveg marktækt fyrir Kína í heild þannig að ef við lítum á heil lönd þá er Singapúr greinilega númer eitt í Asíu og Íslandi í Evrópu og þessi lönd ekkit að lakka mikið í, þó að meðaltalið sé að lakka.
5: En við á Íslandi, við vorum lág en föllum meira þannig að samanburður okkar við önnur lönd eiginlega vestnar að það ekki rétti bara.
6: Jó, það virðist vera. En á sama tíma náttúrulega kemur fram í svona hliðarspurningum í PISA ýmis konar styrkleikar í íslenska skólakerfi sem að við megum heldur ekki gleyma við megum ekki bara tala að niður að til dæmis nemendum virðist líða vel í skólanum og líta þannig á að kennarinn þykir vænt nemendur og svo framvegis lítið ofbeldi niður við mörg önnur lönd en við getum kannski rætt að betur seinna en eins og segið það, við mögum ekki bara tala íslenska skólakerfi niður en það mjög fróðlegt að skoða hvað verið að gera öðruvísi í löndum eins og eins og Íslandi og Singapúr.
5: Já, þegar forsvarsmenn kennarasambandsins voru hérna að ræði þetta við mig, þá lék ég mér að því að vera svolítið kaldaðinn og segið að íslenski nemendur væru svona lukkulegir tossar sem að liði vel.
6: Já, ég kannski, það má kannski lýsa þessu þannig og við kannski rætti þetta betra eftir þegar ég ræðum ólík viðhorf í Ísland og Íslandi en manni finnst allavega svona að við tölum í fjölmiðlum á Íslandi við hérna, sérstaklega við þeim svo kallu ofurkonur sko að hugmyndir sem svo að grunnþekking og grunnmentun skipti vola litlu máli áhuga kvötin sé allt Svona dæmigerði íslensku ofurkona, hún slugsar í skóla, kannski fellur í framhaldsskóla, svo fari hún allt inn og áhuga á námi 25 ára, 30 ára og klárar öldungadeildina og háskólan og fer svo í MBA-námi Harvard og brillerar í því á sama tíma eins og hún eignast 3 börn og stoppsetur fyrirtæki. Þannig að þetta svona en íslenska hugmynd að áhuga kvötin, hún bara drífi fólk áfram og svona einhver grunnþekking í grunnskóla eða framhaldsskóla í tungumálum eða starffræði einhver slíku skipti kannski ekki öllu máli. Þetta algjörlega ólíkt viðhorfinu í Íslandi þar sem að fólk leggur mjög mikla áherslu á þessa grunnþekkingu.
5: Má ég spyrja af hverju sagðiru kona vegna þess að þetta hljómaði svolítið eins og ég sé kallagera sem að hverfa bara inn í úlingaherbyggi sitt og bíða eftir að vera hringt út og við höfum trúað því og þeir hafa trúað því að þegar áhugin þeirra kveiknar að þá getur þeir allt.
6: Já, þetta kannski stafar að því að ég veit ekki hvort þessi gömlu hérna glanstímarit sem að maður las á rakarastofunum fyrir 15-20 árum á Íslandi eru enn að koma út, ég hef ekki búið á Íslandi síðan 2011 en það var mikið svona á þeim tíma að við tölum við þessar íslensku ofurkonur sem að virtust geta gert allt
5: Viljir allt sem þarf, sagði Gunnar Þorvaldsson.
6: Já, akkurat.
5: Herðu, en á hverju hérna eru eistar góðir í menntun?
6: Já, það kannski rétt að hafa smá forsögu að þessu. Ég var sem í Íslandi núna í síðustu viku í bóði Margit Sútróp sem margir Íslandingar þekkja reyndar. Hún er unni með Íslandingum eins og Vilhjálmi Árnasyni og Salvöru Nordal og fleirum. Hún er mikið náttúruafl í menntamálum í Íslandi, hún er þingkona á Íslenska þinginu, líka prófessor við háskólan í Tartu og var að halda upp á 25 ára afmæli stofnuna sem hún stoppsetti sjálf, sem er svona stofnun um siðferðis uppeldi í skólum og bauði mér að koma að halda afmælis fyrirlæsturinn og þetta gaf mér tækifæri til þess að ræða bæði við hana og aðra stjórnmálamenn en líka við fræðimenn í menntageranum og líka við nokkra kennara sem voru þarna á þessar ammælis hátíð. Þannig að ég fekk ansi góð og ítali svör þegar ég spurði fólk hvað eru eistar að gera rétt í menntamálum. En auðvitað þarf ég að slá tvo varnagla áður en ég fer yfir það. Í fyrsta lagi að ég bara endurspegla það sem að hafa sagt við mig, ég hef ekki samprófa neitt að þessu og í öðru lagi þá vil ég ekki gefa í skyn að þó ég segja frá einhverju sem hefur gengið vel í Íslandi að þá getum við bara tekið það gagnrýni svo íhugun og laust og yfirfært yfir á Ísland. Ég hef löngu samfæst það að svona yfirfærsla í menntamálum er mjög erfið og við verðum að taka mið af staðblæ, menningu, andrúmslofti, sögu í mismunandi löndum og jafnvel hjá okkur í Bretlandi íhlutun sem að gengur mjög vel í einum skóla gengur ekki í öðrum skóla við liðina, þannig að ég er ekki að segjast að þegar ég er að fara, ef ég fer yfir hérna þessi atrið sem að eista sjálfu segja skipti máli, þá er ég ekki endilega að segja býtu við þetta eitthvað sem við getum bara gert óbreytt á Íslandi, en ég púntaði niður nokkra
5: púnta. Það má ég aðeins staldra við þetta, því mér finnst það merkilegt að stundu finnst manni einmitt að það sé erfitt að flytja svona menningar fyrirbrigði á milli menninga eða milli landa, heldur séð okkar hlutverk raunverulega kannski ekki að taka upp aðferðina sem eru notaðar í finnsku leiðinni eða eitthvað, svo vísi eitthvað sem að tala um hérna fyrir nokkrum árum, heldur séð okkar hlutverk að endurskapa þá leið inn í okkar menningu að við komumst aldrei hjá því að þetta sé ekki þannig að við höfum að yfirfæra eins og verkefnalista, heldur verðum við að skapa þetta innan úr okkar eigin menningu.
6: Já, fyrst þú segir þetta þá kannski hérna alltaf ég taka smá útútu bara þegar að hérna undirbyggja þetta að fyrir nokkrum árum var ég stattur í í skóla í fátakra hverfi Buenos Aires sem fátakasti skóli sem ég nokkuð tíma komið í byggingin, skólabyggingin lak og fyrir utan gluggan voru menn að díla með eiturlyf og vændiskonur þetta var hann í 200 metra fjallað frá kapellunum sem að Frans Páfi predika á sínum tíma áður en hann var Páfi á og þetta voru litlar fallegar stúlkur sem sáttu hérna penar í röðum og kennarni spurði mig getur ekki bentur á eitthvað prógram sem hefur gengið vel í Birmingham sem ég get þýtt á spænsku og, og hérna bætt mannkosti þessara stúlna hérna í skólanum og mér fjallist algjörlega hendur því að ég sagði bara við hann býttu horfði bara út glugga það sem þarf að gera hérna fyrir utan skólastofana það ekki það þessum litlu stúlkum hérna sem að það þarf ekki að bæta mannkosti þeirra þannig að þetta alltaf mjög gróft dæmi og ég ekki að segja munurinn á Íslandi og Íslandi sé eitthvað svipaðar eins og munurinn á fátakra hverfi í Buenos Aires og Birmingham en prinsipið það sama að við verðum að vera mjög viðkvæm fyrir og næm á blæbriði og ólíkan menning og ólíkan staðblæ.
5: Það getur verið þannig að við séum þá að reyna að byggja upp á reynslu annara þjóða en erum kannski blind fyrir því að það sé eitthvað í íslensku kultúr sem að veldur því að afstaða okkar til menntunar eða skólalærdóms öðruvísi þannig að aðferðnar sem að duga annars það kannski virki ekki er.
6: Akkurat og líka þú sér þegar ég fer yfir þessi, ég hef reynda punkt að hérna hjá mér átta atriði en við getum, þú getur bara að stoppa mig, ég ætla ekki að fara alltaf hálftíma fyrirlestur en ég punkt að hjá mér átta atriði og mörg af þeim eru hlutir sem að eru bara menningarlegir og eitthvað sem við getum ekki breytt með einhverju nýri löggjöf eða námskrá. Fyrsta atriði sem allir nefndu við mig var bara þessi hefðbundna virðing fyrir kennarastarfinu í Íslandi sem á sér langa sögu og það kemst innan við 50% af nemendum sem sækjum kennaranám inn í kennaranám og en minn, það ótrúlega tala ef við lítum á forskólakerfi sem þeir eru mjög stoltir af að það eru 30 umsækjendur hvert pláss í kennaranámi það eru 30 nemendur sem að sækja hverja stöðu í eða hverja stöðu í námi í leikskólafræðin og bara berum þetta sama við virðingaleysi kennarastarfsins á Íslandi þegar að Ólafur Kárason þessi mikli amlóði gat ekki unni neina heiðarlega vinnu þá var hann gerður að barnakennara og svo við tökum kannski raunhæfara dæmi þegar pappi gamli var bilaður í baki og gat ekki unni neina venjulega vinnu á 7. ára til síðustu aldar þá var lausnin svo til sem lendi ekki á sveitinni að gera hann að fyrsta skólastjórunum í Þorlósa og minna, ég held að hann hafi staðið sér ágætlega í því en það var náttúrulega bara glópalán hann hafði enga kennaramentun eða enga reynslu þannig að þarna eru þetta mjög ólík hugmynd um stöðu kennara starfsins og annað sem líka nefnt sem við getum ekki breytt hérna á einum degi á Íslandi er að þessi sem ég talaði í Íslandi sögðu að það væri mjög mikil trú hjá foreldrum og bara almenningi á gildi vísinda og þekkingar yfirleitt sem ég held að skorti töluvert mikið á Íslandi og eins og ég nefndi áðan með þessa hugmyndum að það sé bara áhuga kvötin sem að hérna, gera manni kleifta að gera hvað sem að það vill frekar heldur en einhver grunnþekking eða skilningur á vísindum.
5: Við höfum lengi haft meira trú á hérna, brjóstvitinu heldur en bókvitinu.
6: Já, mjög mikil trú á brjóstvitið og já, það má segja það og það er enda tengist öðru sem að var líka nefntum í ég að vísu ekki mikill aðdavandi kenningar Karol Dvekk munin á festu sjálfi og vaxtar sjálfi þar að segja að kenning hennar er að það sem að mestu máli skipti fyrir námsárangur er að krakka trúið í að námsárangur stafi af vinnusemi og eljusemi og áreinslu frekar heldur en eðlisgreind. Það er dalti grottafengin kenninga mörguleiti en það er samt sláandi að Ísland er númer eitt í heiminum varðandi trú batna á það sem að Karol Dvekk kallar vaxtar sjálf. Það sé 85% barna og úlinga í Íslandi trúa því árangur í námi og starfi og lífi stafi að vinnusemi, eljusemi og áreinslu frekar heldur en þessu brjóstvitið sem þú talar og þetta skiptir mjög miklu máli. Ég held að gamla íslenska hugmyndin sé mjög mikið svo að einhvern veginn fólk sé fætt með þetta og sumir séu fættir ofvitar og svo framvegis en þetta stangast alveg á
5: þessu En eigum við sambærlega mælingar á þessum atriðum á Íslandi þannig við getum borið okkur saman með Íslandi að það
6: ég man ekki nákvæmlega hvort að hefur verið gerð svona Karol Dvekkar rannsókn á Íslandi þannig að það sem ég að segja Íslandi þarna kannski nú meira bara byggt á minni eigin tilfinningu og svona reynsla að ég vinnar lengi í íslenska skólakerfinu bæði sem fyrst sem framhaldsskólakennari og svo sem háskólakennari áhugi foreldra á skólamálum sem að öllum bara saman var að foreldra hefðu bara brennandi áhuga á skólastarfi og veittu skólum og kennurum mjög mikið aðhald og því miður verði ég að segja og aftur eigi meira kannski að lýsa eigin tilfinningu og einstu heldur en einhverjum rannsóknum að mér finnst mjög áberandi tómlæti og sinnuleysi hjá foreldrum á Íslandi gagnvart skólastarfi og einhvern veginn og þýðingu þess fyrir velferð barna. Auðvitað eru margar undantekningar og ég vil ekki alhæfa mikið en þegar ég vann á Íslandi þá fann ég ekki fyrir þessum brennandi áhuga foreldra á því hvað að vera að gera í skólum.
5: Já, kannski þetta skipta eitthvað til stjættum, maður heyrir kennara, já, sumleiti eru þau farnir að kvarta yfir of miklu áriti frá foreldrum og mér heyrist það að það sé nú svona stjættaskipt hvað það kemur. Það sé þeirnir allra best settu vilji svona nota valsi til þess að þrýsta á hérna kennaran að veita sínu barni betri í þjónustu eða ég vil hækka einhvernir. Maður heyri þetta tal svolítið meðal kennara í dag.
6: Já, ég heyri þetta líka frá gömlum kollegum á Íslandi en þetta, þessi held ég breyting hefur kannski meira átti stað eftir að ég flutti frá Íslandi en hérna já, þetta er vissulega eitthvað sem að bera að hafa í huga, en samt sem áður ef við berum Ísland saman við Bretland að þá stendur Ísland þó að einu leiti betur en Bretland í Bretlandi er stór hópur af foreldrum úr engum foreldrum að svona í hvítri lástjætt sem að er beinleins andsnúið skólum og menntun og heldur aftur á börnum, jafnir þó þau hafi góða námshæfileika að þá er það mjög áberandi að foreldrar úr hvítri lástjættinni í Bretlandi hvetji börn til þess að fara ekki í langskólanám. Og ég hef séð sjálfur mjög alveg hræðilega sorglega dæmi um þetta hjá nemendur sem ég hef kennt sem að höfðu mikla hæfileika og ég kvatti til þess að fara í framhaldsnám og doktorsnám og sem sögðust bara ekki geta gert það vegna þess að þau yrðu bara utanveltu fólk í fjölskyldunni. Já. Þetta gamla slagorð í Bretlandi, who do you think you are? Heldur þú sett eitthvað betri heldur en ég að því þú ert með háskólapróf, þannig að þetta held ég þó að sé mestuleiti óþekkt á Íslandi, þessi svona beina andúð gagnvart námi, en það er meira bara þetta sinnuleysi og áhugaleysi og þessi trú ábítu, þetta reddast bara ef þú færið áhuga á þessu setna einhvern tíma, þá bara klárarðu MBA námið í Harvard og stopna fyrirtæki og svo framvegis.
5: En þú varst ekki búið með atriðin sem að Íslandir bentu á, sem að ástaf fyrir þegar þeir stæði sig vel, er það?
6: Nei, ég meina eitt er náttúrulega mjög mikið sjálfræði og sjálfstæði skólastjóra og kennara. Þannig að skólastjórin er bara nánast bara eins og keisari í sínu veldi og hérna, hann ákveður skólastefnuna og skólaheimspekina og hann ræður einn kennara og rekur kennara að vild, þannig að hann skapa bara í kringum sig lið af fólki sem að fylgi þeirri skólastefnu sem að hann vill að skólinn fylgi. Og innan einstakra veggja í skólastofunni þá hafa kennara mjög mikið vald um hvaða aðferðum þeir beita þannig að það geta verið tveir kennarar að kenna starfræði í sama bekk þar sem einn notar aðferð A og annan notar aðferð B og þetta er talið um að vera kostur að fara fólk nýti hæfileika sína og áhuga til þess að gera hlutina öðruvísi og þarna til dæmis er Ísland mjög ólíkt Bretlandi þar sem er mikil miðstýring í ríkisskólum. Ég held að við svo Íslandinga séu nú töluvert svona frjálsari heldur en Bretar en ekkert í saman burði við Ísland.
5: Já, ég heyrði einu sinni eitthvað vera að velta því fyrir sér hérna hvort að hjallastefnan hérna gengi betur heldur en svona almenna skólastefnan og svarið var hjá viðkomandi að hérna, það skiptir ekki máli hvort stefnan betri heldur það kosturinn í hellastefnunni að það tilteki stefna rekin svolítið áfram af einhverjum svona krafti og vilja því að það miklu betra heldur en það sem að stefnan kannski óljós og dettur inn hérna frá einhverju miðstýr og afli og öðru slíku. Það eitthvað svona sem út að vísa til varandi Íslanda? Það sé ég bara betra að hafa skólastjóra sem að hérna, móta sinn skóla og velur sér hérna, fólk sem að vill fara sömu leið og hann að kannski ekki endilega víst að leiðin sér rétt heldur bara það, sá andi sem að fylgir sko, þessu sjónarmiði.
6: Já, og skapa þennan jákvæða staðblæ og það getur stundum verið betra að veifa raungu tré en öngu. Og ég held að þetta kannski hafi tekist einna best á Íslandi í leikskólanum að það eru margir leikskólar á Íslandi sem að fylgja mjög ákveðinni metapolitík og heimspeki. Það eru regjó skólar og það eru djúi skólar og svo framvegis og þeir eru að gera hlutina að tölu þetta öðruvísi. Aftur á móti þegar maður kemur upp á grunnskólastigi að jafnvel þó að grunnskólar séu kannski að segist fylgja einhverju tiltekinni stefnu þá er það ekki það setur ekki eins mikið mark á allt skólastarfi eins og það gerir í leikskólanum en í Íslandi er þarna gríðarlegu munur á milli grunnskóla í sömu borg eða sama hér að eftir því bara hvað

0: En voru fleiri atriði sem að
1: Já, þeir náttúrulega þetta auðvitað svolítið umdeilt sko mjög viðkvæmt efni hvað á að kenna á leikskólastiginu en þeir eru mjög stoltir af því sem að þeir kalla forskólan ég myndu kalla líklega leikskóla á Íslandi það sem sagt 95% barna ganga í forskóla á aldrinum 3-7 ára grunnskólinn byrjar ekki fyrir með 7 ára aldur og þannig að forskólinn ekki skilda en ánast all börn ganga í hann og þar náttúrulega töluverð bara svona hvað maður að segja hefðbundin kennsla sem á sér stað þannig að flest börn koma upp í grunnskólan 7 ára læs og það eins og kennt, það reikningur og lestur kennt í þessum fórskóla sem að þeir eru svo stoltir af hvort að það er sem sagt nákvæmlega hvað verið að kenna hvernig það kennt sem skiptir máli eða bara hvað þessi skóli eftirsóttur ég veit ég ekki en eins og ég sagði áðan að það er gríðaleg samkeppni að komast inn í þetta nám 30 umsakendur hvert pláss þannig að þeir eru greinilega þetta með geysilega sterkan kennarahóp sem að kenna á þessu fórskóla stigi og það auðvitað veitir krökkunum mikið fórskót
0: Þetta ljómar eins og leikskóli plus tímakennsla hérna ekki þegar ég var badn. Ég minnir að sko, ég man ekki hvenær ég lærði að lesa en ég man eftir sko að það var verið að kenna okkur að lesa í tímakennslunni sem var svona forskóli á undan sjórabekk.
1: Akkurat. Mm. Þetta mjög mikið deiluöfni á Íslandi og það með nákvæmlega hvað á að gera á leikskólastiginu og við náttúrulega byrjum líka grunnskólan fyrr þannig að aftur hérna eitthvað sem að ekki hægt að yfirfæra bara og segja ok, við nú bara förum við að dæmi hérna eista Íslendinga og förum að kenna lestur á hörku í leikskólastiginu ég er ekki að segja það, ég er bara að lýsa því hvað var sagt við mig hennan árangur
0: en ég heyri að mikið rætt það núna hérna út af minkandi lestrargetu nefnenda að minnst flesti vera búin að tala sig inn á það að til þess að efla það þá þurfum við að auka orðaforða barna í leikskóla á svona síðustu árum leikskólans og allra fyrstu árum grunnskólans að það sé þar er eiginlega svona glugginn eða tækifæri sem við höfum til þess að styrkja nemendurnar þannig að þau fari ekki bara hægt og bítandi út úr skólanum af því að þau ráðu ekki við námið þegar þú ert orðið 9 ára eða 10 ára þá hefur ekki orðaforðan til þess að elta námið
1: Nei, og þetta náttúrulega eitt sem að þeir leggja mikla áhersla á þannig í Íslandi og það að byggja upp hugtakaskilning og orðaforða mjög snemma og það skiptir miklu máli allavega út frá svona minni mál heimspeki sem að gengur út á það að maður noti hugtökin sem maður hefur á valdi sínu til þess að hugsa og ef maður hefur ekki hugtök þá getur maður ekki hugsað hugsunina til dæmis ef þú hefur aldrei heyrt orðið uppburðalaus þá sérðu ekki uppburðalaus fólk í kringu því og ef þú ferð í Bretland svo hefur aldrei heyrt orðið gentleman þá sérðu aldrei neina slíka heldur þannig að maður sér heiminn í ljósi þeirra hugtaka sem maður hefur á valdi sínu þannig að sterkur orða og hugtaka forðið eru þetta kjarni að námsárangri og svo alltaf vil ég endilega fá að nefna eitt sem að þetta Margrét sjálf Sútróp hefur mestan áhuga á kannski sem að er þetta, áhersla hennar á siðferðis kennslu að hún telur mjög mikilvægt að byggja hana inn í allt nám barnana, þannig að hún er ekki talskona þess að hafa einhverju sérstaka námsgrein sem að heitir siðfræði eða lífsleitni eða eitthvað slíkt, heldur vill hún að allir kennarar síður lífsleitningkennarar og hjálpi börnum að skapa sér það sem hún kallar svona siðferðilega sjálfsmynd hver er ég? Ég er 12 ára drengur eða stúlka, hver er ég? Hver vil ég vera? Að hverju stefni ég?
0: En hvernig fléttar þetta inn í bara íslensku kennslu eða starffræði, svo ég skilji það hvernig hérna læður þessu inn?
1: Já, ef við tökum bara eitt dæmi sem ég held ég hef reyndar nefnt við í hérna einhver tíman í gamla dagi fyrra viðtali að ég mjög ósáttur við, ekki bara á Íslandi heldur víðaskvar í heiminum hvernig bókmenntir eru kendar í skólum að fólk eru að læra Íslendingasögurnar á Íslandi eða Shakespeare í Bretlandi og svo farða verkefni eða prófspurningar hvað margir dói í þessum barndag og hvað hétt amma Gísla Súsonar og svo framvegis þegar að Íslendingasögurnar

0: þar eru sögur siðferðilega klípur, þar eru sögur það hvað hetjan á að gera þegar hún stendur frammi fyrir erfiðum kringustæðum þar sem þarf að velja á milli kannski fóstbróður og fjölskyldu og svo framvegis og ég náttúrulega Shakespeare leikritin eru ekki bara leikrit einhverja sögulega atburði, þau eru leikrit stórar siðferðilega spurningar hver maður vill vera, to be or not to be og svo framvegis, þannig að og þetta sem að Margaret segir að hún sé reyna að koma sérstaklega aði þegar hún að kenna væntanlegum svona bókmænta og læsiskennur að nota bókmæntirnar og sögurnar til þess að ekki bara til að kenna börnum orðaforða og stíl og líkingar og myndmál þó að það sé allt mjög mikilvægt heldur nota sögurnar til þess að efla umræður gildi og mannkosti og hvert maður stefni og hver maður vill vera.
1: Já. Og sama getur átt við kennslu í náttúrufræði eða...
0: Já, það alveg furðulegt að rannsóknir víða með heim til dæmis í greinum eins og eðlisfræði það sem að nemendur eru spurðir að því hvort þeir hafa einhvern tíma komið sér svona flæðis ástand í tíma, þannig að þeir bara gleymist af stund og stað og bara þeir séu svo uppljómaður af efninu að það ekki kannski 5% af nemendur sem einhvern tíma segjast hefur upplefa þetta í fögum eins og eðlisfræði og líffræði og starffræði það einna helst í íþróttum sem að fólk kemst í flæðis ástand en þetta furðulegt því að menna allir mér bara eðlisfræði fjallar spurningar eins og óendanleika heimsins og allskyns svona djúpar spurningar sem ættu að kveikja kannski já, mjög djúpar pælingar lífið og tilverun og alheiminn
1: Herðu, Kristján, gallinni við þetta sem að þú ert að segja og sóttir til hérna Íslands eða fékkst að heyra þar, að ekkert að þessu svona mælanlegt og mér finnst verið að svona krafa stjórnvalda og þeirra sem eru mest að tjá sig skólakerfið og kannski utan skólakerfisins sem eru að gagnrýna auðvitað frá, að okkur vantar fleiri bara skýrar mælingar því að það sem við mælum að það gerum við og þannig getum við togað okkur áfram í árangri en þegar þú kemur með hluti svona eiginlega menningarlega hluti og afstöðu samfélagsins og fleira það ekki nokkur leið að mæla þetta eða stefna að þessu
0: Ég nú ekki mjög mikill talsmaður svo kallara átaksverkefna ég held að þau skilir nú sjaldan miklum árangri þannig að ég svona frekar á gömlu vilji brandlínunni í politík decline and threat við verðum að gera hlutina hægt og sígandi og það mjög margt sem að til dæmis skólamála yfirvöld geta gert sem að ráðneiti getur gert og fleira í að breyta smá saman viðhorfi til menntunar og menningar í landinu þetta verður að gera það sem að mjög hægt og rólega og við þurfum einhvern veginn að ná að samfæra foreldra og almenning á Íslandi um bara gildi góðar undirstöðu menntunar og um gildi þessa að við höfum góða skóla og hérna velmentaða kennara og svo framvegis og ég vil alls ekki sem sett draga upp einhverja rósrauða mynd af hérna Íslandi og segja að það sé eitthvað sem við höfum að stefna að Ísland verði eins og Ísland eftir 20-30 ára það eru líka stór vandamál í Íslandi sem að og rétt að nefna því þau eru mjög lærdómsveik líka að það mikill kennaraskortur Þetta geti komið á óvart betur hvernig getur verið kennaraskortur í landi þar sem að 30 nemendur sækja hvert pláss í kennaranámi. Ástæðan svo að kennaranámið talið svo gott og kennarastarfið nýtur svo mikla virðingar að hinn dæmigerði ferill ungs kennara í Íslandi að hann líkur kennaranámi, hann kennir í 2-3 ár og þá er hann keiftur út úr skólanum þá var það einhvern nýsköpuna fyrirtæki í 12 innanum eða annars staðar sem að þrættir af honum og borgar honum miklu hærri laun því að laun kennara í Íslandi eru mjög lág tiltölulega mjög lág og þetta er mjög skrítið að í heiminum þá í þeim löndum þar sem að mest virðing er borin fyrir kennarastarfinu þá eru kennarlaunin oft mjög lág vegna þess að fólk einhvern veginn hefur litið þannig á að því nægir alveg af þetta symbolista kapital sem kennari, þú þarft ekki einhverja peninga, þú nýtur svo mikla virðingar og annað dæmikett land er Taiwan, það sem að kannski sem við komum fram í alþjóðlegum rannsóknum að það nýtur kannski kennarastarfi mestra virðingar á öllum löndum í heiminum en það eru launin alveg ótrúlega lág og þetta sem sagt vandamál að meðalaldur kennara í skólum í Íslandi núna mjög hár, mjög stór hluti kennara mun hætta á næstu 5 eða 10 árum og þeir óttast að þeim takist ekki að manna allar þessar stöður vegna þess að kennaranemarnir eru svo eftirsóttir annars staðar í samfélaginu. Og svo náttúrulega líka hérna fyllin í herbeginu sem að við glímum ekki við á Íslandi sem að það að 30% íbúa í Íslandi eru rússnesk mælandi og ganga oft á tíðum í sem sagt, skóla það sem að rússneska er notu sem hérna, tungumáli sem að kjendir á og þessi krakkar eru cirka einu ári á eftir í PISA niðurstöðum hinum og stórt vandamál hvað að gera á Stjórnin var að reyna að þrýsta á það fyrir nokkrum árum að banna bara rússnesku sem kennslumál og allir að kenna á eistnesku en það verið ekki tekist að koma því í gegn en það væri það mjög erfitt í borgum eins og Narva þarna upp, þú manst Narva upp við norðu-austur landamærin við Rússland eða er bara á landamæranum og þar eru 96% íbúa rússnesmælandi þannig að það alls ekki eins og Ísland sé einhver paradís þar sem eru engin vandamál í gangi en þeim einhvern veginn hefur tekist að svona leysa úr þeim allavega þannig að písa einhvern veginn er mjög há að meðan að finnar aftur á móti sem voru alltaf nummer eitt í Evrópu og hafa verið að síga niður listan.
1: Varðandi þetta með rússneska minnihlutan hefur þú sá skoðun að það væri lausn að kenna bara á eistnesku því að við eru kannski með eins og hún nefndi Finnland þar eru með sænskan minnihluta sem að lærir hérna á sænsku og
0: Veistu, ég bara hérna hef ekki nóga þekking á innan ríkispólitík í Íslandi til að raunverulega segja hver besta lausnin en auðvitað má kannski segja í baksýn að það sé spurning hvort að það hafi verið rétt að draga landamæri nákvæmlega sem það voru dregin. Þetta það sama spurning eins og með Úkraínu og Rússland. Þannig að vísu segi fólk við mig í Íslandi að ástandi sé mjög allt öðruvísi í til dæmis hérna í Narva og þessu, hér að hann í kring heldur maður í Úkraínu að 98% af fólki í Narva vilji tilheyra Íslandi frekar heldur en Rússlandi en ég svo sem veit ekki hvað raunvægilega býr í brjósti þessa fólks og svo framvegist þannig að nei, ég þori bara ekki að segja hver besta lausnin en þetta mikið pólitísk deiluefni í Íslandi enn í dag
1: og mjög viðkvæmt og bara litlir atburðir geta raunverulega klofi þarna á milli, þetta svona hálfgerð búður tunna og það náttúrulega rússneski minnihlutin hefur ekki mikil völd í miðstjórninni eða í ríkistjórninni eða þinginu, þannig að
0: Nei, en það sem hefur verið að gerast á undanförnum árum sem að kannski svona getur skapað stór pólitísk vandamál líka í Íslandi er það að það hefur meira og meira af þessu fólki af rússnesku bergi brotið verið að flytja til höfuborgarinnar Tallinn og svona byggja upp bara heilu rússnesku hverfin í Tallinn, þannig að núna eru að ef ég man rétt 38% af íbúum í höfuborginni sem að eru rússnesk mælandi og það eru rússneski skóla líka í höfuborginni, þannig að þeir eru ekki bara þarna upp í Narva og í norðaustur partinum þannig að þetta er vandalega vaksandi vandamál frekar heldur en minkandi í Íslandi
1: En herðu Kristján, þú bendir á svona menningalega þætti sem eru forsendur þess að gengur vel í Íslandi eða er mat eistana á því hvað ræður því að þeim gangi betur í skólamálum heldur en flestum öðrum. Til þess að laga þetta hér heima þá þyrftum við að vera með við þurfum að auka virðingu kennarastéttarinnar, við þurfum að hérna, bæta afstöðu foreldra til skólanáms við þurfum að breyta liggum við, þú sért að segja að stundum að næstu því eitthvað sem ætti kallað sko vinnusíðferði að hérna árangurinn að því að leggja eitthvað á sig hvernig vinnum við með þessi atriði mér dætti huga áðan þá fannst að tala að þegar skóli byrjar að þá verið fínt að fá bara kennarana fyrstu tvo dagana til þess að setja þá inn í skólastarfið er eitthvað svona aðferðir við að bæta þessi atriði sem þú ert að benda á eða Íslandir eru að benda á
0: Já, ég held að og þetta kannski dregi meira af reynslu minni að þegar ég var í hálfa mánuð í Singapúr í vor og sá hversu leiðandi menntamálaráðuneytið var í því að svona efla veg og virðingu skóla og náms í Singapúr. Mikill stöðuleiki besta fólkið í ríkisstjórninni venjulega valið inn í menntamálaráðuneytið. Menntamálaráðherrar yfirleitt alltaf með doktorspróf í eða miskosti kennslu réttindi og mikill stöðuleiki í stjórn menntamála yfirleitt. Á Íslandi þekkjum við það hvernig ástandi hefur verið í langan tíma að maður varla getur fylgst með því hver menntamálaráðherra á hverjum tíma menntamálaráðuneytið að mestuleiti svona afsala sér allri ábyrgð á því að fylgjast með skólastarfi. Ég man þegar ég kendi enn við Háskóla Íslands og ég fór með vinkonu minni Erlu Kristjánsdóttur í heimsókn í ráðuneytið að svona ræða við ráðuneytismennum innleiðingu lífsleikni sem námsgreinar akkur hún hefði ekki gengið nógu vel og hvað ráðuneyti gert til þess að bæta það. Þá sagði fólki í ráðuneytið að mér býttu við bara setjum lög og reglugerðir, við fylgjumst ekki með skólastarfi eða mælum það að metum, það er ykkar háskóla fólksins að gera það. En þetta er allt annað viðhorf heldur en ég rakst á bæði í Singapúr og Íslandi og líka í Finnlandi þegar ég var það fyrir tveimur árum að þar er bara ráðneitið, hérna lítur ráðneitið á sig sem helst að hérna, boðbera menntunar og menningar og vísinda í landinu og er mjög virkt í því að halda þessum málum á lofti og ríkisstjórnir setja þetta á oddinn sem mál sem að skipta kannski jafnmiklu máli eins og efnahagsmál og utanríkismál. Þannig að ég held að bara viðhorfsbreyting og áherslubreyting í pólitíkinni á Íslandi geti skipt þarna miklu máli en þetta er ekki eitthvað sem við breytum bara með því að halda einhvern hérna, sumar námskeið fyrir foreldra eða kennara eða gera einhverja minniháttar breytingar á kennaranámi eða eitthvað slíkt. Þetta er eitthvað sem að tekur langan tíma að breyta menningunni en
1: þetta hljómaði sem mjög furðuleg afstaða að hérna, ráðuneyti geti sett lög og reglugerðir og ramman utan um skólan án þess að raunverulega þekkja skólan eða er að inn í því sem að skólinn þarf.
0: Já, ég meina hinn kannski öfgamyndin er náttúrulega í Bretlandi þar sem að ráðuneytið er hérna inn í og hvers manns koppi og heimsækir alla skóla á 20 ára fresti og tekur djúp viðtöl við kennara og nemendur og foreldra og skrifa langar skýrslur og gefur skólanum gæða einkun og svo rafveis og þetta er náttúrulega skóla, fólk er alveg skítrætt við þetta og en ég meina þetta er kannski hín augamyndin, þarna er ráðuneyti telur það vera bara skildu sína að fylgjast með því að námskrám og reglum sé fyllt á hverjum stað og að foreldrar eigi rétt á því að vita hvað er verið að gera vel og hvað mætti gera betur í hverjum skóla. Ég er ekki að leggja til kannski þessa aðferð á Íslandi, hún er náttúrulega, þetta er eins og hinn öfgamyndin en og ofstjórn kannski og ofmikil stýring en á Íslandi þá held ég að stýringin sé allt og lítil og eftirlitið sé allt og lítið og þegar að stungið er upp á einhverjum breytingum þá er það einhver svona byltingakennt átaksverkefni eða strandtaksverkefni sem eiga bara að gjörbylta öllu. Og einni nóttu en þetta gerist ekki þannig.
1: En mætti draga þá ályktun af þessu að á Íslandi væri svona veik afstaða til menntunar sem að kom PISA-prófin ná ekki langt aftur að það voru við neðar en aðrir þegar það var byrjað að mæla það og við fallið meira. Að ástæða fyrir þessu er kannski ekki endilega kennslu aðferðir og annars slíkt heldur bara afstæðan í samfélaginu að við höfum eiginlega bara veikari afstöðu til skólastarfs og menntunar heldur en aðrir við erum bara ekki komið lengra því að mér finnst það svolítið svona í umræðinu að við eigum bara skilið að vera efst af því að við erum rík þjóð og við ættum að geta þetta en ég heyr engan nema þig tala þessi svona menningarlegu veikleika samfélagsins sem að er ekki styðjandi við skólastarf hvorki kerfið í heild né sem sagt hinn einstaka nemenda sem að fær stuðning til þessi Íslandi frá bara viðhorfum almennings.
0: Nei, ég er náttúrulega ekki félagsfræðingur eða sagfræðingur en auðvitað vitum við það að það var allavega til skamstíma ekki mjög sterk fylgni á Íslandi á milli menntunar og launa. Þannig að í þorpinu út á landi þá var kannski best launaða fólki það voru sjómenn miklu betur launaðir heldur en presturinn og kennarinn þannig að í víðast hvar í löndum þá hefur mjög lengi verið sterkt samband á milli þess að hafa langskólamentun og ekki bara njóta virðingar í samfélaginu heldur líka njóta þess í launaumslaginu
1: en það er ekki á Íslandi, þú veist að segja það að það væri lágt launað og líka Singapúr eða ekki?
0: Singapúr er nú launin alveg þokkalega en bara Ísland virðist búa bara að aldalangri hefð þannig að meina, það er ekki eitthvað sem að hægt er að skýra bara með einhverjum hérna svona samfélagshreyfingum á 20. öld það eitthvað sem að gengur bara alveg aftur til lengra í til miðalda það að segja þessi hugmynd Íslendinga og Íslendingar eru mjög stolt þjóð og mjög gaman að heyra hvernig þeir tala nágranna sína þeir tala svona Letta og Litáa með einhvers konar svona góðlátlegu yfirlæti eins og við tölum Færeyinga þannig að þeir sé að við eigum ekkit samanleitt með þessum þjóðum okkar tengsl við finna við erum okkar tungumál og menningar miklu meira finnsk og þess vegna að segja þeir það er skiljanlegt akkur Lettland og Litáin stendur sig ekki eins vel í Písa eins og við vegna þess að þeirra saga og menning er bara allt önnur
1: En svo er það náttúrulega flókið að halda utanum svona fyrirbrið eins og virðing og eitthvað fleira. Ég man að þegar kennaraverkvöldin voru svona byrjuð á 9. áratugnum að þá var hérna áherslan lögð á því að kennara nýtu ekki virðingar miða við launin sem þau fengju að ef að við ætlum að sína hérna kennarastarfinu virðingu þá verðum við að hækka launin og ég man að ég var nú bara ungu maður þá og ég hugsaði að byrju þetta getur ekki enda vel þannig að þarna raunverulega verið að skipta út virðingu samfélagsins fyrir laun og verið að segja fólki að það engin annar mælikvarð á virðingu heldur en laun og þar með náttúrulega missir kennarastarfið það sem að þú ert að vísa til að kennararnir eigi í Íslandi og við vitum að svipaðir í Finnlandi og víðar þannig að þetta getur verið hættulegt að hérna krefjast launa sem mælikvarð á virðingu því að þá ertu að sumuleiti að eyða hinni virðingunni sem að skipti töluverðu máli
0: einmitt og ég þegar ég talaði á hann um hlutverk ráðuneytisins þá náttúrulega gleymdi ég að nefna annað sem það að mér finnst sjálfum að kennarasamtökin á Íslandi ættu að hafa miklu meiri faglegan mynduleika og vera miklu meira öflur í að ræða bara faglegt hlutverk kennarastarfsins og gildi menntunar og bara skrifa þetta fram og tilbaka og hérna það skiptir líka miklu máli ef við ætlum að koma á þessari hægfara byltingu sem við vorum að tala ég meina ég veit ekki hvað 4000 vini á Facebook og sem skrifum alla hluti milli himins og jarðar en það ekki nema kannski þrír eða fjórir kennara sem eru raunverulega að tjá sig reglulega og kannski einn þingmaður sem eru að tjá sig reglulega skólamál og líta á þau sem kannski eitt af stóru málunum í íslenskri umræðu og þetta mjög sorglegt að ég vildi sjá miklu fleiri foreldra ekki bara kennara heldur foreldra bara og fólk almennt tjá sig skólamál á Íslandi það helst á 2 ára fresti eða 3 ára fresti þegar að Písa kemur að þá rís fólk að þá skrýður fólk upp úr kanninu hólanum og fer að tjá sig eitthvað í 2-3 daga og svo gleymist það bara og umræðan snýst eitthvað allt annað en þetta er kannski svona lærdómur númer 1 sem að ég dreg frá bæði Singapúr og Íslandi að þegar maður að ræða við fólk bara landsins gagn og nöðsynjar og bara stöðum ála í landinu að þá eru menntamálin alltaf nefnd kannski sem númer 1, 2 eða 3, það er ekki bara að vera að ræða efnahagsástand og utanríkispólitík og svo framvegis það er alltaf sagt ég býtu velfarnaður samfélagsins á endanum og velgengni og hamingja barna og úlinga ræð svo mikið af því hvernig skólakerfið er og hvernig menntun er skipulögð og metin að verleikum
1: en svo ég vitni aftur í samtöl mín við forustu kennarasambandsins að þá hef ég stundum sagt sko er það ekki eiginlega bara ljóst að það eru þið sem að verðið að hérna, leggja fram einhvers konar menntastefnu því að ráðuneytið ekkit sérlega gott í því og þá vísa ég reyndar til í kjaradeilina kennara meðal annars í Bretlandi og enn frekar í Bandaríkjunum þar sem að kennarafélögin eru að gera kröfur um bætur í skólakerfinu sjálfu það kannski helmingurinn á kröfum þeirra eru launakröfur sem snúast að hérna þeirra stöðu kennaranna en svo eru þeir með kröfum að það veri fjölgað hérna öðrum stéttum inn í skólanum að er hérna að námsgögn verði framleitt hérna þannig að skólar í innir sittir í Bandaríkjunum eigi efnaðum og svona minnst að mjög áhugavert að sjá sko kröfur kennarasambandsins sem er eiginlega til varnar skólakerfinu og kannski leiðilegt að vera í þeirri stöðu að vera alltaf að verja það því að kennarasambandi getur líka komið með eitthvað svona sóknaráallanir hvernig við ættum að byggja upp betri skóla.
0: Ég fullkomlega sammála þessu, ég held að eitt höfu hlutverk kennarasamtakana sé að setja fram hugmyndir menntastefnu til frambúðar og að skapa umræðum þetta í samfélaginu og nýta samfélagsmiðla og aðra miðla bara eins og samstöðina og aðra góða stofnanir til þess að gera þetta einu stóra umræðu efninu á Íslandi þannig að við hættum að treysta bara alltaf á áhuga kvöt og glópalán og svona leggjum meiri áherslu á að byggja upp þekkingarlega undirstöðu og líka hjálpa börnum og úlingum að bara átta sjá hverði og eru og nýta bókmenntir og listir og aðra skólagreina til þess að hjálpa börnum að finna sín tilverustaði í samverinni.
1: Ná, ég spyrjaði út í það að þú nefnir hérna listir af því að maður stöndu velti fyrir sér að þrengi veið hvernig við eigum að mennt okkur fyrir framtíðina því hún svo óljós og við þekkjum hann ekki að þá maður stöndu velti fyrir sér að eigum þó ekki bara auka listkennslu sem raunverulega kennsla til þess að auka persónulega getu það getur verið í gegnum leiklist eða skriftir eða myndlist eða hvað sem ég meir þess að dans að það sé kannski betri almennur undirbúningur undir hinn á óljósu framtíð heldur en að raða saman kannski þeim þekkingagrunni sem að hefði dugað okkur vel fyrir 25 árum
0: Jú, ég held að ef við lítum á hvaða dygðir eða mannkostir muni nýtast börnum best í óvissri framtíð þá sé það kannski annars vegar forvitni og hins vegar sköpunargáfa eða sköpunagleði forveitni til að geta fundið sér nýja kannski skapa nýja atvinnukosti, nýja möguleika í óvissum heimi og svo hins vegar sköpunargáfan og sköpunagleðina og hún allega er oft ræktu best í gegnum listir
1: það er
0: bókmenntir eða myndlist eða annað og mér langar að nefna bara vinn minn yllum Ingimar Voga í listaháskólanum sem að hefur nýtt einmitt myndlistakennslu til þess að ekki bara til þess að kenna fólki að tekna fallega myndir heldur til þess að nota myndverk til þess að tjá tilfinningar sínar og líka að túlka myndverk, fræg myndverk út frá svona siðferðilegum og sjálfsmyndarlegum þáttum að hvað segir þetta málverk okkur um lífið og tilveruna og hver ég og hver ég vil vera þannig að þetta þarf að rækta sköpunargáfuna og forvitnina.
1: Jú, erðu áhugavert að tala við þig Kristján, maður heyri það að þú búin að vera svo lengi í útlöndum að þú er mist tínt þjóðtrúnni hérna á Íslandi sem er að þetta lítur að reddast að þú leggur mikla áherslu og við getum þurfum að byggja upp árangur þú er ekki trú á svona koma svo átökunum sem að við Íslendingar trúum að geti bjargað öllu.
0: Nei, auðvitað hafa Íslendingar ýmsa eðliskosti og svona menningarlega hluti sem að hafa hjálpað okkur í gegnum erfileika í fortíðinni en ég held að við þurfum að horfa til framtíðan núna og framtíðin tölvöld öðruvísi heldur en fortíðin og við þurfum að huga að því hvernig getum við búið íslensk ungmenni sem best undir þessa framtíð sem að tilheyrir auðvitað gervigreindar heimi og öðru slíku.
1: Já, Herðu, Kristján, kæra þakkir þangað til næst, ég ætla að fá að heyri í þeir eitthvað tíman seinna því að við leggjum töluverða áherslu á hérna, umræðum skólamál og menntun hérna við rauðaborðið því að umræðan hérna oft svo tvístruð og skrítin og svona þannig að við erum með okkar veika mætti að reyna að finna eitthvað svona þráð sem raunverulega hægt að rekja sig eftir hérna við rauðaborðið og gengur svona svona en þakka þér fyrir þitt innlegg í það.
0: Sömuleiðis, gaman að spjalla við þig.
1: Takkilega. Herðu en við ætlum að halda áfram hérna við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og sjálf okkur. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Það 7. október og mörg okkar eru farin að kíkja í bókabúðir og sjá hvað þar í bóði fyrir jólin. Ég með þrjár bækur hér á borðinu fyrir fram að mig. Þær allar eftir sama höfundin og engan smá höfund. Þetta eru þrjár bækur eftir Þórarinn Eldjárn. Eitt ljóðabók, eitt og annað heitir hún. Annað barnabók, 12 þulur, myndir gerði Linda Ólafsdóttir, fallega myndskreitt. Nú, sú bók sem að vakti kannski persónulega mestan áhuga hjá mér og það kann allt annað að eiga við þig, það Úrval smásagna eftir Þórarinn Eldjárn. Og hér eru sem sagt komnar allar hans bestu smásögur í einu riti og í lokin á þessari bók að mér finnst mjög bitastæður eftirmáli eftir Kristján Þórð Hrafnsson og mikill fengur í þessari bók ég hef rifjað upp mitt eigi líf með því að lesa þessar sögur síðustu daga allt frá 9. áratug síðustu aldar og hann kominn til mín, hann Þórarinn til þess að ræða við mig þessar bækur þrjár og kannski lífið listina, stöðu íslenskunnar, gervigreindina, ég veit ekki hvað við munum ræða. En vertu velkominn að rauðaborðinu Þórarinn.
4: Já, takk fyrir.
3: Og til hamingju með þessar þrjár nýju bækur.
4: Takk að þér.
3: Ertu ekki löngu búin að missa töl á því hvað þú ert búin að skrifa marga bækur, hvað marga bækur ákomið út?
4: Jú, ég það nú eiginlega, sko, en það stafa nú kannski mest af því að það daldið erfitt oft að ákveða hvað skal telja með og hvað ekki en ég held að þetta sé einhver staðar í kringum 50 titlar
3: Sko það vekur nú athygli mín að þú ert nú komin af léttasta skeiði, ég má alveg segja það, það ekki upp átt
4: Jú, ég hátt á áttræðis aldri
3: Já.
4: Og þannig ég hins vegar ekki sérstaklega þungur samt sko.
3: Nei, en skáldaæðin augljóslega galopin bæði ný ljóð og barnabók og
4: Já, þetta náttúrulega með að maður heldur heilsu og sönsum þá engin ástæða til annars
3: Nei.
4: Og það auðvitað eins og allir á mínum aldri upplifa og kannski bara allar götur frá því 70 og jafnvel fyrr þá allir vinir og kunningjar gamlir skólafélagar að tala sko hætt að vinna
3: mm-hmm.
4: og bera saman reynslu og ferð þú ekki hætt að vinna
3: Já.
4: En ef ég spurður sko þá hljóðuna menn við sko því að auðvitað fyrir höfund sem allt í hún hættir að vinna það eitthvað sérstaklega sorglegt Já. Og ég nú hannur að eða svona vandi mig á þegar þessar spurningar dundu þá sagði ég bara ósköp einfaldlega Ég hef aldrei gert neitt og ég ætla ekki að hætta því. En auðvitað þetta bara spurning það hvort maður í launavinnu eða vinnur hjá sjálfum sér.
3: Já. Ég á líka nokkra vini sem að segja slakka til að hætta að vinna, þá ætla þær að fara að skrifa.
4: Já.
3: Já.
4: Já, já, það er það oft hefur bara margt mjög gott komið út úr því.
3: Já.
4: Auðvitað misjæmt hvernig það fer, en ég held að það sé bara mjög jákvætt.
3: Einmitt. Áður við förum í nýju bækurnar, þá langar mig til þess að staldra aðeins við úrval smásagna þinna. Og ég nefndi hérna eftirmála Kristjáns Þórðar og ég ætla nú reyndar að bara lesa hérna byrjunna á þessum eftirmála með leyfi fundarstjóra þetta nú bara eins og í smásögu eftir Þórarinn Eldjárn maður heyri fólk stundum taka svona til orða Þá það gjarnan að lýsa einhverjum uppákomum sem hafa átt sér stað í daglega lífinu og eru í augum þess furðulegar, fáránlegar og oft vandræðalegar en leið á sinn hátt spaugilegar og jafnvel grát broslegar. Hvernig finnst þér hann ramma einhöfundaverk þitt með þessum orðum, Kristján Þórður?
4: Jú, ég held að hann svona hitti þarna naglan á höfuðið að mörgu leiti og ég hef svo sem oft heyrt þetta að menn að segja mér eitthvað og segja lýsa einhver atviki og segja þá gjarna þetta gæti nú bara verið í sögu eftir þig sko og eru þá jafnvel stundum að svona koma því á framfæri að þetta gæti nýst mér bara átjallega og það mér segja gerst
3: Já.
4: Og svo þetta líka að Kristján hann finnur þarna upp lýsingarorðið Þórarinískur og jafnar því við það að vera kafkaískur og það er nú ekki dónalegu félagskapur hvort sem það er rétt eða ekki sko.
3: Ég ætlaði að mynda að spyrja það hvort það Kristján sem að finnur upp á þessu lýsingarorði
4: Já, ég held að ég hef ekki heyrt þetta áður. Ég hef að vísu heyrt lýsingarorðið Þórarins legur en það fjallaði allt annan Þórarinn heldur en mig.
3: Já, einmitt. Hvað skóp þig?
4: Hvað skóp mig? Já, ætli það hafi ekki bara verið sama bland af hin og þessu eins og hefur skapað alla aðra auðvitað sprettum aður upp að sínum foreldrum og síðan í uppeldinu og lífinu koma áhrifur öllum áttum og gera mann síðan að þeim sem maður er hver svo sem maður er ég ekkit vissum að ég vita alveg nákvæmlega sjálfur hver ég
3: Nei. En sko þú, mér fannst að minnst kosti framan af ég hef nú ekki lesið allt sem þú skrifa ég lesi mikið sko þú það er sko það er staðsetningin þú ferð hæfilega langt til þess að kveikja einhver hughrif stundum undrun, stundum gleði stundum skelli hlærmaður, stundum eitthvað sorglegt En sko, það hann sem ég getl ægi í því að þetta verði aldrei augljóst eða það sem kalla mætti klám.
4: Já.
3: Er það eitthvað sem að þú sko bara strax í upphafi lagðir upp með eða gerðist það bara eða?
4: Ég held að það sé nú kannski komi bara einhvern veginn eðlilega vegna þess að auðvitað mjög margt af því sem ég hef skrifað það byggist á ákveðinni húmorískri afstöðu
3: Já.
4: Og ef maður fer þá leið á þeim slóðum að þurfa að útskýra allt og jafnvel að segja fólki allt af því, sko, er þetta ekki fyndi hjá mér,
3: Já.
4: Viltu ekki koma að hlæja með mér að þessu
3: Já.
4: Að þá einmitt þvert á móti að segja hlutina á frekar sparsamanhátt og láta eitthvað liggja undir og bakvið sem fólk skynjar. Einhvers konar, þetta náttúrulega oft kallað undirteksti og sérstaklega mikilvægur til dæmis í á leiksviði og dialóg. Og það einhvern veginn þannig sem það kemur og svo líka þannig að ég held að ég hef mjög oft beitt þeirri aðferð á húmorslóðum að hafa á yfirborðinu gríðarlegan alvarleika og hátíðleika jafnvel. Það að segja eins og ég hef nú oft sagt sko að til dæmis að fjalla eitthvað mjög lágkúrulegt og lágt efni á mjög uppskrúaðan og hátíðlegan hátt.
3: Já.
4: Og veldur þá svona einhverjum hrifum sko sem stafa af því hvað þetta ólík svið.
3: Gætum við þá bætt sparsemi inn í það sem fellur undir hið Þórarinn Níska?
4: Já, ég held ég hafi alltaf reynt að meitla hlutina og það kannski stafar mikið af því að ég hóf náttúrulega minn feril sem ljóðskáld og ljóðskáld vinna yfirleitt að því leiti öðruvísi heldur prósahöfundar að það stemt að því að orða eitthvað á svona knöppu formi koma kannski mörgum hlutum inn í eitthvað sem á yfirborðinu mjög lítið en samt kannski hægt að túlka á mjög mismunandi hátt ekki mjög mikla málalengingar og ég held ég hafi í raun alltaf sem höfundur unnið þannig til dæmis þegar ég fer út í prósa að þá byrja ég að skrifa smásögur það svo sem var alltaf hinn eðlilegi gangur íslenskra höfunda sem voru að byrja ljóðabók, smásögur og svo að stökku yfir í skáldsögurnar og vera þá fyrst orðin sko raunverulegur höfundur og snúa sér svo kannski aldrei aftur ekki að ljóðagerð og valla smásögum nema sem einhverju aukagrein en ég hef alltaf haldið þó ég hafi skrifað skáldsögur þá hef ég alltaf haldið mig við ljóð líka og það hafa auðvitað margir fleiri höfundur gert og ekki síst smásögur
3: það var svona þrenning í fjölmiðlaheiminu líka sko maður þurfti að byrja á blaði svo fór maður að vinna í útvarpi og svo fór maður í sjónvarp og sá sem var komin í sjónvarpið hann átti ekki að stíga niður
4: nei og fór svo þing er það ekki
3: jú, akkurat fór svo þing en hérna sko Þetta eru alveg rosalega góðir vinir, gömlu smásögurnar einar. Og maður finnur það hvað þetta eru miklir vinir manns. Og þetta alveg jafn fyndið og skemmtilegt og maður upplifið það. Og það var mikill léttir þegar ég var að rifja upp hérna minn góðu augnablik jól 1980 eitthvað sko.
4: Ef það var léttir fyrir þig þá getur nú bara rétti ímyndað hvað það mikill léttir fyrir mig
3: að
4: heyra þetta.
3: Já. Og sko, svona klassíkar eins og síðasta rannsóknaræfingin þetta náttúrulega bara held ég besta smásaga sem hefur verið skrifuð í heiminum ég læriði nú sjálfur íslensku í HÍ þótt ég líki ekki prófi og ég kynntist sko típum sem að hérna, sem þú ert svona að leika þér með og þetta bara, sko, það ekki hægt að gera betur heldur en að skrifa þessa sögu það mitt mat Jóhann Einarsson Kantmak ljómaði allur að innan vegna þessar rannsóknaræfingar voru einu föstu gleði punktar hans í heldur grári tilfyr bara þetta
4: já en hérna eins og ótalmargt sem er á húmornótum þá byggist að sko ekki bara á einhverju þekkingu og innsýn í sögusvið heldur líka á því að undirstrika alla hugsanlega fordóma sem til eru menn og málefni
3: alveg rétt sko hérna eins konar klettar upp úr hafi hverstasleikans hann snaraði þá á löngu færi inn í framtíðina og lasi síðan eftir snúrunni gegnum þykkt og þunnt og þreyði á meðan hvað sem var af því hann vissi að kletturinn beið og hérna ég get sagt þér að kemur hérna fyrir ET á kubli, ekki satt?
4: ET á kubli, jú, það úr ljóð eftir Jónas Hallgrímsson.
3: Já, og ég fer oft á Mývatn og legg þar silungsnett og þegar við sjáum dubl þá mjög oft einhver krakki í bátnum sem breytir þessu í ET á dubli.
4: Já.
3: bara til marks sko hvað eitthvað svona sérstakt í þessum söguðinum lifir á milli kynslóða breytir ham þetta er mikil gjöf bara ég vona að ég gleymi aldrei að segja höfundum sem ég hitti sko hver stór gjöf þetta og þakka þér fyrir þessa gjöf Þórarinn
4: Já ég bara þakka þér fyrir að hafa tekið við henni og bara þetta gleður mig mjög mikið
3: Veikleiki Jóhanns í fræðunum hafði verið sá hann sá aldrei stóru línurnar í rannsóknarefnum sínum hvernig þú rammar þetta inn í svona fámatkvæðum, fámorðum og maður bara einmitt og ég sá fleira fólk sko, núna þegar ég var að lesa þetta komin á 70s aldur þá kom fleira fólk í hugan heldur en þegar ég var ungur maður að lesa þetta og svo náttúrulega þessi nöfnin prófessor Skordal Sveit Skorri Höskuldsson kendi mig bókmyndafræði í hérna íslensku varstu að eitthvað kom hann við sögu þarna þegar hann notar Skordal
4: Njá, ætli þetta sé ekki samruni úr Nordal og Skorra
3: Já.
4: Og auðvitað þarna komið inn á svona ákveðna persónudýrkun í þessum fræðum
3: Já.
4: Og þá meðal annars aldáun gamallra nemanda á Sigurði Nordal
3: Já.
4: Og ég þekki það náttúrulega mjög vel vegna þess að hann var kennari föður míns í háskólanum
3: Einmitt.
4: Og hann dáði hann mjög án þess kannski beinlínis að liggja bara í gólfinu í dyrkun heldur bara að kunni auðvitað mjög vel að meta stórkostlega hæfileika og persónuleika Sigurðar
3: Já. En þegar þú hefur verið að hérna koma með svona undirmeiningu með því að velja þeim upp á þína persónur þetta er snúið er það ekki þú sko þarna gefur svona smá högstað á þér þú gæti móðgað einhvern
4: Já, jú en ég vanur að segja það ef eitthvað slíkt kemur upp að ég spurður kannski já þarna þessi karakter sem kemur fyrir í þessari sögu eða sá sem þessi vísa fjallar er það þessi eða þessi eða þessi og þá segi ég aldrei já sjálfsögðu ég að ráðast á þennan mann sko ég þola hann ekki eða eitthvað svoleiðis ég segi bara fyrir myndin að þessu tiltekna þessari tilteknu persónu þarna það eru allir sem finnst sjálfum að þeir séu það eða einhver þeim kær og svo bara ræður fólk en auðvitað er þetta samt þetta liggur oft á mörkunum og við þekkjum öll bækur það sem mjög ákaflega svona mjög gagnsæjum dular hjúper verið að fjalla persónu sem allir vita hverjir eru og oft kannski á meðandi hátt ég hef engan áhuga því
3: Nei. En valdið þú þessa sögur sko í félagi við Kristján Þórði eða er þetta bara hans val?
4: Þetta er hans val alveg og ég segi ekki sko að eftir á hafðum við ráðrum til að kannski stingu upp á að einhverri yrði stíft út fyrir einhverja aðra en það var bara alveg fyrir fram samið það en heildin valið alveg hans og hann ber alveg fullkomlega ábyrgð á því
3: Já.
4: Hann fekk bara þetta hlutverk að velja skástu sögurnar á hans mati
3: Lífheimur borðtuskunar saga sem að sko breytti öllu fyrir manni ekki bara fannst mér hún snildarlega skrifuð heldur sá ég bara heiminn hreinlega öðru vísi eftir hérna lestur þeirra sögu hefur þú heyrt það frá fleirum?
4: Nei, ég hef nú ekki heyrt það svo sem að það hafi haft svo gríðalega áhrif
3: En það tóndi númer eitt bara
4: Já, það hlýtur að vera sko því að þetta er náttúrulega saga sem fjallar um borðtuskur það hefur haft mikil áhrif á marga í afstöðu þeirra gagnvart borðtöskum og kannski orðið til þess að bæta umgengni þeirra við borðtöskur að leifa þeim ekki að þróa með sér það lífríki sem, og lífheim sem þarna til umfjöllunar
3: Já, það smá æ tilverunni þú hefur verið naskur að fjallum það
4: Já, það auðvitað ofta sem að er mjög hjálplegt í svona skrifum það að ramba á eitthvað sem ekki kannski á hversmanns vörum en samt eitthvað sem kveikir hjá fólki það sem hefur verið kallað aha upplifðas þar að segja já, alveg rétt svona þetta ég hef aldrei hugsað út í það áður sko, það oft eitthvað svona atriði sem að maður svona hefur löngun til að geta hitt á Já.
3: Hvað varst að hugsa þegar þú ortir í ljóðabókinni Itt, trénfellalaufin og haustin dettlum aldrei neitt skárra í hug frumleika má ég byggja frumleika sagði skáldið, það vissi ekki það var ekki lengur frumlegt að vara frumlegur
4: Já, það nú það ætli þetta sé ekki svona einhvers konar pilla til ýmissa höfunda og jafnvel gagnrýnenda þar sem að kannski á stundum hefur verið gengið og langt í því að frumleiki umfram allt á kostnað innihalds og kostnað framsetningar og gæða og vinnubræð og allt svoleiðis að bara það að vera frumlegur það hjálpaði mann í gegnum allt og en það auðvitað alls ekki þannig, auðvitað gott að vera frumlegur en það getur ekki verið tilgangurinn með skrifum bara að sína fólki hvað maður sem frumlegur Nei. Og svo auðvitað úreldist þetta þannig að eitthvað sem alveg óstjórnlega frumlegt akkurat núna eftir 5 ár þá það orðið svo hverstagslegt að menn áttast því ekki einu sinni á því að þetta hafi verið frumlegt
3: Einmitt. Við náttúrulega teljum okkur báðir að hafa lifað mjög hraðar og miklar breytingar í bókmenntasögu má ekki segja það en þú svona siglir alltaf einhvern veginn bara þinn sjó
4: Já, ég er ekkert að hugsa mína stöðu í einhverju þróun eða eitthvað svoleiðis ég bara veit ekkert það ég bara einungis áhuga á því að bara vera iðin við kolan og halda bara áfram og vinna bara að mínum hlutum á minn hátt og koma þeim frá mér og síðan hvað það verður það einhvern veginn miklu minna áhyggjuefni heldur en hinn endin það að segja bara að koma hlutunum saman og út
3: Hefur þú sjálfur einhverja skoðan og því hvað lætur þið best að gera? Hvort það eru smásögurnar, ljóðin, hugsaðu upp átt skáldsögur?
4: Ég held að mér kannski hafi látið betur að vera á þeim slóðum sko þar sem er ekki liggja kannski ekki undir einhverju gríðarlegir sagnabálkar eins og bara sést á því að ég náttúrulega já, ég hef sent frá mér 8 smásagnasöfn en kannski svona 5 skáldsögur eða eitthvað svo liðis og svo líka þetta hvernig ég hef alla tíð haldið áfram ljóðagerð og ég hef ekki verið mikið í því að sem ég langa ljóðabálka heldur eru flest mín ljóð frekar stutt og svo núna á setni árum hef ég verið að stytta þau enn meira með því að gefa út svona vísna hver þar sem að ég reyni enn meiri meitlun heldur en oft áður
3: Já Það þú, það lengi hægt að auka þá færni að ná enn meiri meitlun eins og þú orðar það ég held nú kannski fyrir einhverjum árum að það kæmist engin maður lengra í því en þú en þú sér tækifæri til bætingar
4: Já, já, að vísi er hægt að ganga langt, sko, þannig að það komi út eitthvað sem svo stutt að enginn bara átti sér á því, sko, nema ég og það nú kannski ekki alveg meiningin
3: Nei, en ég ætla nú að ræða við fleiri bækur heldur en þetta sab, en áttu þér sjálfur Þóran en einhverja uppáhalds smásögu eftir sjálfur þeir?
4: Nei, ég á það nú ekki
3: Nei
4: Það kannski stundum ég svona mjög hrifin af einhverju sögu sem að ég hef skrifað einhver tíma áður oft ef hún kannski reyfast upp fyrir mér og þá hugsa ég oft sko já helvít þetta gott og hérna skrifaði ég þetta virkilega af því að þá kannski man maður ekki alveg tildraugin
3: Nei.
4: Og auðvitað eru þá sögurnar bara komnar á kreik með að lesenda
3: já.
4: En svo það bara við þessu bara þetta klassíska svar þú spyrð ekki hvern af sonum þínum þykir það vænstum það hérna maður hérna maður gerir ekki upp á milli barnana sinna sko. Þetta klassíska svari við svona spurningu sko.
3: Og jafnvel þótt þú hefur einhverja meiningu þá nú kannski óskynsalegt að segja mér hana og allir alþjóð því
4: já.
3: Því þá myndum við síður kaup
4: sem
3: þér finnst að sjáum síður
4: ég gæti nefnt einhverja sögu sem að mér þykir alveg stórkostleg og þá hugsar einhver út í bæ já, ég hún lesið hana, ég skildi þetta nú bara alls ekki, þetta bara drasl og hérna, það getur ekki verið varið í þennan höfund þannig að það á ekkert að vera mitt mál að segja fólki sko hvað sé gott eða slemt að því sem ég hef gert ekki frekar en annara höfunda
3: Ég var að horfa á viðtölun sem að Steinun Sigurðardóttir tók við Halldór Laxness
4: Já
3: þegar hann áttræður, það ekki?
4: Jú, það 82 sem það
3: Já og þar talar hann svolítið sko mikilvægi þess að höfundurinn bara fái að gera það sem hann vill gera
4: Já
3: Svo hef ég séð pistla eftir Guðmund Andra Thorsson núna nýverið þar sem að hann segist af áhyggjur af því að þessi skilningur sé úr sögunni og nú þurfi höfundur að vera ef að sletta á sig að PC og persónur megi ekki vera kannski ógeðafeldar eða eitthvað hefur einhverja skoðan þarna?
4: Já, ég held að þarna sé ákveðin hætta á ferðum að þetta verði til þess til dæmis að höfundar þor ekki að vera ögrandi á einu þann einu sviði og þetta þá allra helst á þeim sviðum sko þar sem það á allra vörum hvernig maður eigi að haga sér og hvaða skoðin maður á að hafa inn á þessu já, ég held að það gildi alveg rithöfunda bara eins og alla aðra og það sem að kannski menn vegir að sér við því bara hreinlega viðra skoðanir sínar á svona á almanna færi
3: og endar það með því að þetta flókna og úpna raun sem lífið að við hérna höfum engin tæki til þess að lýsa því við bara púsum þetta allt og hættum þá að skilja hvert annað
4: já og líka þá að kannski sko það getur vel verið að út úr jafnvel þó að þetta sé svona þá getur samt komið eitthvað mjög gott út úr því ef að ræða höfund sem að virkilega hefur tök á því að túlka mannlífið og svo framvegisk en samt það hætt við því að menn fara að ritskoða sjálfa sig og það auðvitað mjög bagalegt og að ég tala nú útjum fyrir rithöfund að vera alltaf á bremsunni þetta get ég ekki sagt og svo framvegis í staðan fyrir bara að láta gamin geisa
3: Svo verðum að skera niður í listum og menningu, við erum að loka hérna myndlistarímum hérna í Reykjavík það bara örfá börn sem komast nú orðið í tónlistarskóla og ef þau komast í tónlistarskóla þá nú kannski ágætt að foreldrarnir búi við sæmilegan efnahag og hefur ekki smá ágjur á þessu með mér?
4: Jó, ég hef bara miklar áhyggjur af því og mjög mörgu öðru í sambandi við menningamál eins og til dæmis safnamál þar sem að stjálasöfn eru lögð niður hjá bæjarfélögum og allt þetta gert í sparnaðarskyni að þér sagt og á bak við þetta allt svo afstaða að þetta sé ekki mikilvægt og að það að leggja fé í slíka starfsemi það sé einhvers konar sóun en og ég hef áhyggjur af því hvernig þessi hlutir látnir gerast hér eins og ekkert sé
5: og verið svolítið gilda einu sko hvaða stjórnmálafólk er við völd
4: það skiptir engu máli sko flokks aðild

0: að segja þingmönnum ráðherrum sem eru bara þekktir að því að vera menningarlega sinnaðir
1: Já.
0: Það hefur skort aldrei mikið á það
1: Því miður, ég algjörlega sammálaði þessu Ætli sko sá þætti efnilegur kandidat í þingmann sko sem væri menningarlegur burðarás í dag
0: Ég held ekki sko Nei. Þá væri viðkomandi væri kannski að básúna út í baráttunni fyrir að komast á þing að hann ætla að efla listasöfn og koma þeim sem víðast og menningunni út um allt og tónlistarskóla hér og þar ég held að hann kæmist bara ekki á þing
1: Nei, það svona svipað vinsalt eins og lofa kjósundum að maður ætla að hækka skatta
0: Já, svona, já, það þið sagt við þann aðila sem svona talaði svona gáleisíslega, já, þú vilt bara fara að hækka skatta
1: Já, það mitt Herðu, eitt og annað nýjasta ljóðabókin Íslensk veðrátta Að veðráttan sé ekki svona, má sannarlega vona. Þó held ég að vegna hnattstöðu sé hér að ræða pattstöðu. Skemmtlegt. Varstu lengi að berja saman hnattstöðu og pattstöðu?
0: Nei, sko, þetta auðvitað þannig að þegar maður svona hægirðingur og að koma saman einhverjum vísum að þessu tagi, Þá þetta safnar maður rímorðum og maður getur ekki endalaust sko rímað saman sko daginn og sæinn og bæinn og þá þegar það eru frekar sjaldgæf orð eins og pattstaða að þá veit maður það sennilega bara eitt orð sem rímar við það sem nattstaða og þá bara er þetta rímpar orðið kandidat í vísu
1: Já. Nú ég verð líka að geta þess að í þessari bók eru myndir eftir Hugleik Dagsson
0: ekki Já, jú, það eru mjög skemmtilega tekningar sem hann hefur
1: sannlega
0: gert við þessi erindi mörg
1: Hafið þið áður unnið saman?
0: Nei, við erum nú ekki unnið saman en við erum náfrændur
1: Eruð þið náfrændur?
0: Já
1: Já, Ingi Björg Hjartardóttir móðir hans
0: Og ég, við erum bræðarabörn.
1: Þið eru bræðarabörn.
0: Já, þannig að við erum af öðrum og þriðja við við Þórarinn Hugleikur Dagsson eins og hann heitir.
1: Einmitt. Og hérna, þetta gerir bókina svolítið öðruvísi. Það sumstaðamyndir, en ekki allstaðar. Og það svo sem bera höfundar einkenni Hugleiks. Það eru... Jú, ég mun að það veist það erfitt að lýsa þessum myndum en var þetta ekkit stóra ákvörðun fyrir þig að við færum að sjá myndmálið hans Hugleiks með þínum ljóðum?
0: Nei, alls ekki
1: Nei.
0: Ég mikill aðdáandi hans og hann það kom í ljós í þessari vinnu að við erum þrátt fyrir aldursmun og kynslóðabil, þá erum við börn sama anda, við hugsum eins og ég dáist að því til dæmis hvernig hann gat fundið myndefni við ýmsar af þessum stökum sem þannig eru
1: Já.
0: Eitthvað sem maður hugsaði fyrirfram að væri bara gjörsanlega útilokað að myndskreita þetta er bara ekkert myndrænt hann finnur alltaf einhvern flöt á því
1: snillingur eins og fleiri orsök og afleiðing eitt veit í öðru fremur alveg tryggt þar sem kúkað kemur kúkalegt
0: já þetta þrátt fyrir að þetta ljómi svona eins og frekar lágkúrulegt þá þetta í raun þetta bara spakmæli sem hægt að nota Já, maður segir til dæmis á sænsku sem mér töm svo sem man beddar, svo fór man líka og þetta segir maður ef einhver að kvarta yfir einhverju sem man hefur lent í en það hann sjálfum að kenna og þá getur maður alveg sagt ef við sömu aðstæður ef einhver að kvarta yfir einhverju ástandi einhverstaðar þá segir maður bara, já Svona er nú það, bara það sem kom.

0: þar er kúkalykt og hvað svona akkur svona undrandi á því
1: sko þetta hérna það mjög skemmtilegu tón í þessum ljóðum það sprúðlandi húmor og sumbeitt og vís og allt það mér finnst þú bara í stuði bara vel gert
0: já ég hef gaman af þessu að yrkja svona stökur og sérstaklega að reyna að ná inn á það svið þar sem maður geta staðið sjálfstætt það auðvitað mjög oft með mikið af svona hægrýðinga kveðskap á íslensku og sjálfstætt allstaðar að stundu þarf að segja alveg heila sögu af einhverju fólki svo kemur vísan en Egill Jónasson á Húsavík sá mikli hæringur hann var spurður hvað þarf góð vísa að vera til þess að hún sé virkilega gangi þá sagði hann hún þarf að vera sjálfstæð hún þarf að vera sjálfbjarga held ég hann hefði sagt að það sé að fara með hana án þess að sá sem hlustar þekki til einhverja skrýtna karakter á Húsavík og maður þurfur að segja sögun af þeim í upphafi og þess vegna, sko það sem ég verið að reyna það að einmitt að eitthvað að þessu sé svona eins og spakmæli á aforismar eða það brugðið upp mynd eða athugasemd athugun af einhverju og einmitt þá sem að fólk hugsar þá, já, svona er þetta svona er þetta og það, ég hef ekki séð að orða svona áður
1: og ætli við Íslendingar séum ekki einmitt svolítið mótækilegir fyrir þessu því við höfum svolítið vanist því ekki satt að greina og skilja heiminn með því að lesa sögu, heyra sögu syngja, ljóð, fara með stöku við pökkum svolítið veröldinni inn í
0: Já, það hefur verið þannig og bara vonandi það eitthvað sem ekki hverfur frá okkur stundum þessu nú líst sem að dálítlum galla að það sé að þetta eyðileggja mjög gott málefni með því að yrkja nýðísu um það og til dæmið auðvitað úr Íslandsögunni það og að slíkt geti haft allt og mikil áhrif en ég, já, vissulega getur það verið að hætta það var hérna, það var ekki þekkskildu vinna sem var drepin með góðri stöku það var þess að sögu þekkja nú allir að það var á alþingi kom fram frumvarp þekkskildu vinnu sem átti að verða Íslendingum til góða og koma svona í staðin fyrir herskildu í öðrum löndum þar sem að gerir virkilega eitthvað hérna ótepist fyrir landið sitt og svo var einhver sem orti vísu ef ég mann og hve margur yrði sæll og elska myndi landið heitt ef mætti veri mánuð þræll og moka skít fyrir ekki neitt þetta átjæta frumvarp var þar með kolfallið
1: við viljum halda áfram að vera þjóðin sem drepur frumvarp í fjórum línum
0: Já, við viljum að minnsta kosti vera þjóðin þar sem það hægt að drepa.
1: Já, ég meina. Herðu, og þá komið að hérna svona í lokin að bók sem heitir 12 þulur og þar ertu að starfa með henni Lindu Ólafsdóttur. Ég spyr bara eins og með hugleik, hafið þið starfa saman áður?
0: Nei, aldrei.
1: Nei.
0: Ég hef aðalega starfa með Sigrúnu systur minni.
1: Já.
0: Sem myndlistamanni og er ekki tættu því
1: nei
0: og en
1: það engin óútkláð máli í fjölskyldunni þótt að haldið svona framhjá
0: ekki svoleiðis, þetta bara löngun til að svona leita á önnur mið og fá nýja strauma
1: já.
0: inn í bækunar og stafan ekki að neinu öðru
1: nei Og hér nú sko náttúrulega allt annar mynd tónninni en í myndunum hans hugleiks en þetta eru nú ansi fallegar myndir, skemmtilegi litir og það eru einhverju töfrar í þessum teikningum.
0: Já, það alveg ábyggilega og svo þetta líka þannig sko að, að þölutnar þær þeim raða þannig upp að hver og ein tekur heila opnu
1: Já.
0: Og þá fylgir myndskreiting með þannig að Já. Í raun og veru verður hver opna svona eins og samruni myndar og texta.
1: Já, ekki eitthvað sem minnir á grænmeti og ávexti og, og voru þar tveir eða þrjár bækur sem að...
0: Nei, grænmeti og átvextir, það er bók sem kom á 2001 þar sem voru 100 barnaljóð af, af ýmsu tagi og jú, þar var eitt og eitt sem að gat flokkast undir það að vera þula
1: Já.
0: Sennilega sjálft titilljóðið þar grænmeti og átvextir þar sem talið upp
1: Einmitt.
0: Ýmislegt af því tægi sem, sem að fæst hefur nú kannski sést í verslunum
1: Já.
0: En þulur eru auðvitað sérstök bókmennta grein sem að á sér mjög djúpa rætur ekki bara á Íslandi heldur áreðanlega klárlega á öllum Norðurlöndunum og sjálfsagt miklu víðar byggjast á því svona formlega séð að formið mjög laust Það tjarna, já, þulukennt, romsað upp, þetta eru líka stundum kallaðar romsur og, og eru kallaðar ramser á, á Norðurlandamálum. Það að segja að braglínu lengd ekkert sérstaklega niður njörfuð Nei. Og síðan getur rýmið verið, kom allt í hennu kannski fimm línur sem rýma saman og
1: Já.
0: Og, og hægt að svona varjera á, á alla lund og svo þá efnistökin að það sem fjallaðir það bara, það oft upptalningar á hinn og þessu
1: Já.
0: Fuglum, blómum og, og, og einhverju atriðin þarna hjá mér þessi bókið þannig byggð upp að, að fyrsta þulan þar farið á fætur og síðan taka við ýmis fyrirbæri úr daglegu lífi og úr þjóðsögum til dæmis tröll og draugar eru þarna á ferli og skroppiðin á þing
1: Já.
0: Og svo síðasta ríma, síðasta þulan þá farið í bólið og eftir langan dag og svo sagt að það verði vaknað aftur á morgun fyrir miðja morgun sól og það reyndar sama ljóðlína eins og allt heila gillimóið hefst á og þetta fyrir miðja morgun sól, þetta bara tekið úr gamalli þölu og það ákveðin þölu aðferð sem sérstaklega Theodora Thoroddsen beitti að taka stef og ljóðlínur úr gamli þölunum og spinna svo út frá þeim til dæmis tungli, tungli, taktu mig og fleira og fleira og ég til að sverja mig algjörlega í þessa hefð þá enda ég bókina á þölu þökk þar sem að ég að þakka öllu þessu ágættu fólki og sérstaklega þessum ágættu konum, Huldu Theodóru Thoroddsen og Erlu sem að í raun endur vöktu þölu hefðina og þetta eitthvað sem að mér hefur þótt skipta mjög miklu máli í barnabókmynd
1: En hvað væri, hvar væri íslenska stödd án Jóns Árnasonar?
0: Já, það ég sendi honum þarna kveðju og Ólafi Davísinni sem skrifaði mikla bók um, um íslenskar gátur, þulur og skemmtanir og en margt af hans heimildum var úr því sem Jón Árnason hafði safnað og síðan þetta rakið bara alveg aftur til Snorra Sturlusonar og öllum þeim þakkað
1: einmitt svona í lokinu Þórarinn við, þú varst hérna hjá mér einhvern tímann í fyrra held ég að verið, þá voru að ræða stöðu íslenskunar
0: já
1: hún hefur nú ekki batnað, held ég síðan við áttum þetta spjall saman en manni dettur í hug sko þegar maður þegar maður les bækur eftir mann sem leggur svona mikla rækt við þetta dásamlega tungumál okkar sem bindur okkur saman sem þjóð mann dettur í huga í hverskipti sem að út kemur svona bók þá þá sé þú tungumálið ekki feikt, ekki alveg, ekki bráð feikt.
0: Já, ég held að einhver árangus ríkasta málrækt sem hægt að ímynda sér. Mm-hmm. Það að góðir höfundar haldi áfram að skrifa á íslensku og séu að því ekki fyrst og fremst með þá hugsun já, nú ég að vernda málið með því að gera þetta svona heldur, það eitthvað sem bara liggur einhverstára bakvið en ég held að sé ekki hægt að gera neitt sem líklegra til þess að halda lífinu í málinu á þessum tímum sem við alveg vissulega eru mjög erfiðir og sé miklu árangsríkara heldur en mjög margt svona hvað skal segja tuð og umkvartanir og gjarna á einhverjum þeir nótum sem þeir sem helst ættu að taka mark á því skilja ekki einu sinni og ég held að þetta sé það eina sem við sem höfundar getum gert ég held að sé miklu betra að ég reyni bara að halda áfram að búa til eitthvað úr þessum dásamlega hráefni sem okkar tungumál og auðvitað íslenskan það og sérstaklega fyrir okkur ég ekki að segja það að íslenskan segja eitthvað miklu stórkostlegri heldur en öll önnur tungumál öll önnur tungumál eru líka stórkostleg og úr þeim hægt að byggja og leika sér og koma með stórkostlega hluti en íslenskan okkar mál þessna það okkar að sinna henni
1: Já. Spilar gervigreindin eitthvað inn í framtíð íslenskunar að þínu mati?
0: Ábyggilega menn hún gera það og ég held að það eigi í raun fyrst og fremst að bara geta verið á jákvæðum nótum ef menn hafa rétta afstöðu til hennar ég sjálfur farin að nota gervigreind mjög mikið ekki til að skrifa fyrir mig heldur Nei. Til þess að hjálpa mér að finna heimildir og grafa fram hitt og þetta sem maður annars hefði þurft að googla eftir
1: stytta leiðilegu vinna
0: já og líka að láta maður ramba á rétta slóðir hún auðvitað oft að segja maður einhverja vitleysu en ef maður að spyrja um eitthvað sem maður sjálfur í raun og veru dálítið vel inn í en vantar staðreindir um hitt og þetta ártöl og nöfn ábendingar bækur heimildir og þess áttar þá þetta bara stórkostlegt tæki og hvað sem menn kunna halda kosti hennar og þá sérstaklega galla og hættur þá auðvitað bara bera að hugsa út í það að hún komin og hér og hún fer ekki neitt
1: Nei Þú ert eins og að leiðin til Færeyja
0: Já, ég að fara til Færeyja í fyrramálið og ásamt Einari Má Guðmundssyni frænda mínum og eiginkonur okkar beggja að fylgja með og það í tilefna því að bækur eftir okkur hafa verið að koma út í færeyskri þýðingu og á að halda upp á það með útgefanda og þýðendum og við ætlum að vera þarna í eina sex daga í dýrlegum fagnaði.
1: Dásamlegt. Og ég vona að ferðin verði þér ánægjuleg. Ég efast ekki að þú ert all oft á erlendri grundu sem sendi herra orða og íslensks vits Þórarinn og þakkaði fyrir hérna þessa nýjustu gusu og góða ferð í fyrramálið
0: Já, takk kjærlega og takk fyrir að hafa fengið að koma þengar og spjalla við þig
1: Alltaf gaman að fá þig og við erum hvergi nærri hætt kæru hlustendur, ekki fara langt
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Kristís Úlfsson heiti ég og ég ætla að vera með ykkur hérna næsta klukkutíman og ásamt nýja fríkirkjuprestinum okkar, honum Degi Fannari Magnússyni sem að er sérstakur og vakti athygli mína fyrir það að hann er að búa til skemmtileg innlegg á Facebook þar sem að hann til dæmis að tala bænina og hvernig hann já, bara við erum að fá leiðsögn þar og margt áhugavert við hans nálgun sem að við ætlum að ræða hérna í dag og hans í rauninni ferðalag frá því að eiginlega þolíki kristinfræði yfir í það að vera orðin fríkirkjuprestur En við ætlum að byrja á að sjá hérna eitt lítið innlegg frá honum sem að birtist á Facebook nýlega sem að vakti athygli mína.
4: Hvað bæni?
5: Kannski líka hvernig á iðkana?
6: Þegar ég var að spá því svo fyrst, þá var náttúrulega bara alltaf verið að segja við mig að ég þyrfti bara að tala við Guðum svo hann sætti fyrir saman mig.
5: Leið samt alltaf eins og hálfleita.
6: Það til alls konar mismunandi bænir, bænagerðir. Og ein bara þessi að orða veruleika sinn upphátt í frjálsu tali, eins og að tala við vinsinn. En svo náttúrulega líka bæna þöðlutarskilur sem við þekkjum öll. En fyrir mig persóna þá kýs ég yfirleitt íhugun og hugleyslur.
7: En mikilvægast finnst mér þó að þegar maður byrður að öll vera manns taki þátt
6: í
7: því.
6: Í Guðþjónustinu kvöld ætlum við að hérna, fara djúft í þessa bæna iðkun og ætlum við að gera tilraun með marna það
3: Já, þetta skemmtilegt bara að tala við Guð eins og vinsinn
8: Já, það hérna eins og ég svo sem lísti í þessu vídeo sko, ég meina maður fekk að heyra það bara svona frá þeim sem að höfðu gert aðeins meira af sem ég ég get nú ekki sagt að ég maður sé eitthvað svona mikil bæna hetja eins og margt allt út þegar að reið sko það var bara að setjast niður og hérna og tala við Guð bara eins og sé hérna fyrir sama, eins og við erum að tala sama núna. En það náttúrulega frekar skrítið, sko, þegar maður setur bara við borðið og enginn fyrir framamann og maður ætlar að einhvern veginn að spjalla bara svona til blámann.
3: Já.
8: Að hérna, já.
3: En það kemur ýmislegt upp í þessum aðstæðum, allavega hjá mér, já. Þegar ég gerir þetta gjarnan, sko,
8: Algjörlega.
3: Bara tala svona út í bláinn
8: Þetta náttúrulega sko bænin kannski svolítið svona eins og ég las ekki þar æðasláttur trúarinnar og hérna og kannski þetta bara eins og svo margt annað bara eins og vöðu sem þarf að þjálfa upp sko.
3: Já
8: og maður getur kannski getur svona hengt sig á það ein bænar aðferð sé rétt eða röng sko heldur er þetta allt saman hérna og eins og að hérna að geta bara sest niður og einhvern veginn orða raunveruleika sinn og einhvern veginn líka bara geta svona safna saman hugsunum sínum og veruleikanum og því að stundum er bara svo margt í þessum heimi sem maður einhvern veginn skilur ekki
3: yeah.
8: en svo náttúrulega komum við alveg að þeim raunveruleika þar sem að einhvern veginn orðin ná ekki yfir þá svo gott að fara einmitt inn í bara veist, núvitundina, hugleysluna og íhugununa af því að allan að fyrir mér það ekkert síðra bænaform heldur en að bara tala
3: Já, þá eru kannski líka meira að hlusta
8: Já, og það náttúrulega svo stór hluti af bæna lífinu
3: Já.
8: Að hérna að geta hlustað eftir því sem að er verið að segja við okkur og það kemur oft ekkert í endilega hérna kemur ekkert endilega í einhverjum svona flugöldarsýningum og maður heyrir ekkert endilega bara eins og sé verið að tala við mann og oft getum við talað um þetta sem innsæ getum kannski fylgst eftir merkjum í umhverju okkar og hérna og stundum bara birtast svörin svolítið svona eins og hérna eða bæna svarið eins og eitthvað sem að einmitt gerist kannski bara kringum okkur sem við áttum kannski alls ekki vona á
3: Já, sjáum allt í einu að við höfum fengið svarið eða leiðsögnina sem við báðum um.
8: Já, í raun og úru. Ég meina, ég get nú kannski tekið alveg eitt klika dæmi.
3: Já.
8: Það var hérna einu svona skipulagi sem sagt pílagrýma svona göngutúr. Ég segi nú kannski göngutúr en labbaði frá Hólum og yfir Skálholt. Ég held að þetta hafi verið 2020 sumarið. Og hérna skipulagi þetta þannig að mætti svo sem margir koma með og það var svona hugmyndin en endaði samt eiginlega bara að ganga þetta einn og hérna gekk yfir kjöl og ég hafði þó lesið að inn á hérna ferðafélagi Íslands að það væri bara alveg nóg að taka með sér bara flösku, maður getur bara fyllt á það í hvaða læk sem sko nema ég gerði náttúrulega ekki ráð fyrir því að ég var að fara að lappa yfir kjöl og þar á tímabili eru bara engir lækir sko
3: Og hérna, Varstu ekki útbúin með bakpoka og nesti?
8: Jú, jú, ég var með þetta allt, sko, en bara, hérna, ég var bara ekki með, hérna, ekki nóg mikið af vatni, sko.
3: Já.
8: Því að það var bara 20 stiga hitti og algjört grill, hérna, upp á Miðhálandi og allan á þennan dag og ég gekk eitthvað hérna stafið morguninn og labbaði og svo var ég bara orðin, sko, bæði sólbrendur út af deginum áður, sko, og líka svo gott viður þá. Og hérna bara búin að drekka allt vatni sem að ég var með þann daginn þegar maður ferði svo sem ekkert með mikið einu til þess að geta gengið lengri af veglendir.
3: Já.
8: En hérna ég segi nú ekki að ég hef verið öreindur sko, ég hef nú alveg haldið áfram en ég var án ansið þystur og hérna ansið þreyttur.
3: Já.
8: Svo ég var náttúrulega með öruglega 20 allt og mikið með mér, 20 kilo bakinu eða 25 eða eitthvað svo ég settist þetta niður við stein og var bara eitthvað, jæja guð nú hérna þarft þú bara að láta vatn koma fram úr svo steini bara eins og gerði fyrir hérna Ísraelsþjóð þegar þau voru eyðimörkinni ekki kom nú hérna vatn út úr steinunum en svona 5 mínútur seinna þá gerði fyrsti bíl dagsins og eiginlega eini bíl dagsins framhjá mér og hérna og þau stoppuðu og það er eitthvað herri, viltu ekki bara fá prins Pól og kók og hérna ég þáði það það var alveg sérlega kærkomið hérna
3: Já.
8: Og svo hérna svo héldu þau bara áfram og ég labbaði að stað og svo komuðu aftur og þau hefðu sem sagt sko fyllt á ykkur tvær vatnsflöskur í viðbútt í sko ykkur og góða 10 kilometri viðbútt eða frá þess stað sem við skildum eftir og hérna svo að þarna einhvern veginn
3: og náðu í vatn
8: náðu bara í vatn og komið tilbaka
3: og færðu þér
8: já, og krúllett sko og sætt og þarna einhvern veginn svona upplifið bara
3: já, takk
8: það hérna Guð greinlega bara vissi löngu áður en ég á hvað að byrja þessar bæna sko hversi þarna eðast og það var greinlega ekki bara vatn þetta prinspól og kók líka og svo, úst, því sömu fer sko þá var ég eitthvað að fara yfir á hérna þurfti ég að vaða yfir hana og ég bara, æ, ég nenni ekki úr skónum með svangalitt helsari og ég bara, æ, Guð, sendum mér ástóð og þá kom bíl og ferjaði mig yfir ána ég þurfti ekki að vaða sko það svolítið, og það var bara okkur línuvegi sko
3: já þannig að þú færð að upplifa þetta í þínu lífi að þú ert bænherður
8: já, algjörlega en þetta er náttúrulega samt sko þessa bænir eru þess eðlis að hérna að þarna eru við að biðja eitthvað að eitthvað sé að gerast en það er alls ekki í mínum huga eina form bænirarnar eins og við nefndum á hann bara hugleysla og núvitund bara setja og hlusta líka
3: já
8: og svo margt annað
3: í hérna þú ert líka nálgast hlutina svona þú tala til dæmis í þessu hérna stutta pistli á Facebook í kvöld Guð þjónusta þar sem við ætlum að fara frekar djúft í bæna iðkun
8: já
3: og þú talar Lexicon Divine
8: já, Lexicon Divina
3: Lexicon Divina
8: þetta er hérna latinska því er hérna helgur lestur
3: okay.
8: og hérna og mætti svo sem held ég alveg flokka sem bæn sko því að allan á hluti af þessu að hlusta líka.
3: Já, og þarna ertu að segja að það verður lesið.
8: Já, þarna er sem sagt búið að, er ég búin að velja ritningateksta.
3: Já.
8: Og ég les hann afskaplega hægt og afskaplega rólega. Og hann lesin svona þrisvarsinnum yfir.
3: Mm.
8: Þrisvars til fjórusinnum. Og í hvert skipti þá fyrsta skipti þá var bara svolítið svona hlusta og leifa sér aðeins að grípa kannski orðið að setningu sem talar til manns.
3: Mm-hmm.
8: Og hérna og svo eins og í öðrum lesti þá fer maður oft kannski svona aðeins dýpra ofan í það þriðji lestur og svo að bregðast við því eða hlusta hvað skilabóðu er verið að senda mér með þessu texta eða þessu orðið sem að ég greip sko.
3: Já.
8: Og það er alveg sko getur ýmislegt þegar maður einhvern veginn fer svona að því þetta er líka svona íhugunarhefð maður fer djúft ofan í kyrðina og ofan í hugleysluna og þá ýmislegt sem getur eðlilega sko opinberast fyrir manni og einhvern veginn textarnir opnast meira finnst mér þegar maður lesa þetta svona rólega og að huglega eða íhuga meðan sko.
3: Það sem ég svolítið forvitunum og ég heyrði út svona andlegur þú nálgast þetta svona eins og fólk sem hefur jafnvel ekki skilgreint sig sem inn í trúabrögð en vill eða fær þarna í svona andlegri iðkun alls konar og hérna fer þetta saman
8: þetta fer náttúrulega bara mjög vel saman og sko hefur kannski svona verið hvað að segja þessar sko andlegu hefðir sem að eru klárlega hluti af kristendónum hafa svolítið týnst inn í eins og klaustrun og við getum alveg sko rekið svona djúpar spiritúal hefðir sko alveg til kirkju feðra og mæðra sko það sem að er einmitt verið að íhuga, verið að huglega verið að, þú veist svona hálfpartin tjanta einhvern veginn þú veist lesa Sálma Davís aftur og aftur daglega þetta svona endur tekningar hérna, ritúál eiginlega og þetta einhvern veginn færist síðan inn í klustrin og einhvern veginn veit ekki alveg og skil ekki alveg sko af hverju þetta einhvern veginn skilar sér ekki almennlega til almennings eða fólksins sko að því þetta verðist einhvern veginn virðist vera og ég skilja það svo sem vel að það svolítið svona exotist að tegja sig yfir í önnur trúabrögð og hérna og hvernig en virðist að hafa bara verið þannig að menn eins og þú veist að með núvitunduna kemur úr dregin úr búddisma og, og það einhvern veginn inn í vestran samfélagi kringum hvað, 1970 eða eitthvað leis.
3: Jú, 1970 John Kabat-Zinn færir vesturlandabúum þessa hérna, já, akkur. Samþyktu hugleyslu hefð sem að er sagt að sé bara byggðu austrænni heimsbyggi.
8: Já, já.
3: Og einhvern veginn er það meira hlutlaust sem sagt fyrir þá sem vil ekki tengja sig við trúarbrögð út í mörg okkar eru kannski búin að vera kannski svona rætt við að tilheyra trúarbrögðum sem að hafa valdið ýmsum skaða í heiminum.
8: Eðlilega. Það var samt eitt þegar því skrifaðu nú nútund sko bæði í BA og Master að hérna var ég með að lesa John Kabat-Zinn.
3: Já.
8: Við minni svo innilega einni greinir sem ég hafi lesið að hann hafi fjallað á það að þau sem hafi verið rosalega duglega að stunda núvitundar hugleyslu það snerti alltaf einhverjum svona einhverjum guðdóm, einhverjum mystík sem að er alveg handan orða sko.
3: Algjörlega, það er alveg orðið sko viðurkennt en það er það sem er akkurat bara gerast núna
8: Já.
3: Svo ég sé ekki hvernig að predika þér nema hvað út af því að það var eiginlega bara núna fyrir einhverjum tveim vikum síðan var þessi Oxford ráðstefna stóra þar sem að þetta, hvað ég segja, hérna, það um áfalla vinnu og svona þeir helstu sérfræðingar í þeim fræðum koma saman
8: Já.
3: Og þar spirituality orðið, það sem sagt hefur lengi verið, ár eftir ár hefur þessi ráðstefna verið haldin og það alltaf tala hérna science og body og mind,
8: Já.
3: Nú bara spirit. Já. Og það voru og allir að fagna því einhvern veginn og Dr. Schwartz sem nú svona búin að vera stór í þessum heimi með hérna partavinnuna þessa EFS nálgun sem er að umbreyta í rauninni allir nálgun í sjálfsvinnu er að halda þarna tölu það sem hann segir ég bara búin að halda þessu lengi 30 ár til þess að vera ekki að styggja vísindaheiminn.
8: Já, já.
3: Þannig að sko þetta svolítið áhugavert að þú veist, hann segir nú bara komin eftirlun og ég bara segi allt sem að þarf að segja.
8: Það var bara klara að koma út.
3: Já, en já, John Kabat-Zinn var náttúrulega vissulega búddisti, sko.
8: Já, já, já. En sko, það enda svo skemmtilegt eins og með mystikina, sko. Úst, eða döluðuna eins og kannski útlæst á íslensku það eins og að kafa svona í þessar núvitundar í hugun sem að virðist vera einhvern veginn alveg snitt af trúarlegum eða táknmáli eða svona hvað segja ásetningi, trúarlegum ásetningi að að mystikin sjálf þið ósjánlega og óheyranlega einhvern veginn sem að virðist sko er alltaf að tala eitthvað sko kristna mystík og svona mystík og hins vegin mystík sko en þetta svolítið svona eins og tofu þetta tekið nú svo sem bara upp ykkur bók sem ég var að lesa mystík mystík eins og tofu gjörsanlega bræðlaus en síðan koma hefðirnar inn og krydda tófúið sko.
3: Yeah.
8: Veist, með sínu tákmáli yeah. og sínu hefð og það finnst mér svolítið svona beautiful og það kannski talar svolítið svona mystík alveg svo við tölunum guðdóminn sko veist, þetta eru leiðir að sama marki
3: yeah.
8: veist, og það alveg guðfræðingur nú mann ekki hvað hann heitir sem setti fram það að hérna hvað kallar hann það sólmiðurkenninguna, guðdómurinn eins og sólin
3: yeah.
8: og trúabröðunin eins og hérna plánutunnar sem að sífa í kring
3: yeah.
8: og leitast alltaf að þessari miðju, sameiginlegu miðju sem er sólin og veist, kannski guð bara sama uppsprettan, við erum öll bara einhvern veginn með okkar hefðum, með okkar leiðum yeah. að reyna að finna þetta veist, og að ganga inn í stöluðun, já hvað að segja það kannski svona
3: mér stannu bara falleg samlíking og allir ætti að geta verið einhvern veginn í sátt
8: já.
3: Í þessari þú veist, já upplifun eða hefð að hérna þessari tengingu við já. Guð en hérna já, það í rauninni ég að velta fyrir mér að hverju fólk hefur verið velti fyrir út í að þú segir sjálfur að þú hafi verið andsnúin kristinfræðinni hérna forðun geturðu útskýrt fyrir mér að hverju það hefur verið kannski bara svona í tísku að vera svona utan trúfélaga
8: svona andsnúin
3: já.
8: Sko ég var náttúrulega bara krakki sko.
3: Já.
8: Við var að læra hérna bara Kristinn fræði grunnskóla og var bara að þetta er bull
3: já.
8: Það getur ekki gengið á vatni þetta er bara að kjarta þig og þá var maður náttúrulega líka samt sko sem krakki að taka þessu sögum alveg ógislega bókstælega
3: jú
8: en er þetta bókstælega sögur ég get ekki með fullur hérna ég get ekki sagt já það var svoleiðis eða nei það var ekki svoleiðis en ég lít mjög mikið á þessar sögur í dag skilur sem bara táknmyndafræði þú veist, þetta er leiðarvísir þetta hérna er eins og kort af innri veruleika manneskjunar. Þú veist, og að ganga vatni og stormurinn og allt þetta. Ég einhvern veginn bara, veist, sérstaklega eins og stormurinn hefur alltaf lengi verið í huga mér sem það eitthvað í gangi í hausnum, sko.
3: Mm.
8: Og hérna, svona rok í haus.
3: Já.
8: Og mér fannst ég svona uppkvitað þetta, þetta fyrst einmitt þegar ég var að skrifa um núvitundina og var að lesa Jobs bók samhliða. Og fyrir ykkur sem ekki þekki sko Jobs bók þá var hún er þetta sem sagt hinn réttláta mann sem að heitir Job og ríkur maður og fyrir 3000 árum með eitthvað í hérna mið Austurlöndum og það sem sagt þannig að hann náttúrulega bara að stunda sér trúalega líf og hérna og verið svona lífa þokkalega áfallalösu lífi
3: Já.
8: Og góðu og svo eru þeir með fundarna uppi sko Guð og einhverju englar og Satan sem sagt einn af englunum sem að mæta þannig fund og hann bara eitthvað Job bara réttláttur af því að þú gefur honum allt
3: sagði Satan
8: já, þú veist, og þarna náttúrulega sko hugmyndin Satan ekki orðin svo sem að hún í dag eða var
3: já, hann var einn af englunum þá
8: já.
3: Já.
8: Og hérna Satan eða Lúsifer ég man ekki hvernig hvað var nefndur hann í Jobsbók en hérna Guð svona bara hvernig gefur hún leyfi bara fer veðmál í gang gefur hún leyfi til að taka allt frá Job nema líf hans og áföllin svoleið stynja á honum það sko veist, koma ræningjar og ræna öllu draslunum frá honum og hérna uppskýra hann eðalegst og meira þess að bötunastega sko hryllingur bara sem að Job lendir í það verðist einhvern veginn ekkert sko hann finnur enga huggun fyrr en og hann alltaf einhvern veginn að formálega bara guð þú ert brjálaðar og akkurst að geta mig og vill fá að tala við guð auglítis og auglítis að lokum sko finnur hann talar guð við hann úr storminum og ég skildi þetta ekki fyrr en ég áttaði mig á því að Job var náttúrulega bara eins og strá í vindi í stormi hugans í öllum þessum áföllum og rugli sem að lendi en þegar við gáum að betur þá sko logn í miðju stormsins þar Guð þar þú veist og við vitum það einmitt úr núvitundinni og þegar við náum góðu jafnvægi þá náum við sko í núvitundinni þá náum við aðskilja okkur frá hugsunum okkar og getum horta á þar eins og úr fjarlægt og þegar við setjum við miður stormsins þá getum við séð stormin aðeins frá okkur og það kyrrðin, það róin og það eru nú þarna sem að ég segi nú kannski ekki sátt en það kemst aðeins svona ró á líf Jobs aftur og þarna náttúrulega bara heill tákmynda heimur, ekki bara í opheldurinni allri ritningunni sem að útskýrir mannlega tilveru í táknum og stundum eru við kannski bara að taka þessu full bókstala eins og ganga vatni það bara kannski það bara kyrðin sem kippur okkur upp inn í miðju stormsins og þú veist, róar allt kannski það bara Jesús að róa hlutina
3: Má ég berundið eina hugmynd eða kenningu getur verið að Jesú hafi bara og nú ég að tala eitthvað svolítið abstrakt mál sko, og það verið að tala svo mikið hækkað tíni og nú maður að sjá alls konar kraftaverk í rauninni. Mm-hmm. Mér finnst maður verða vitni að því reglulega að fólk einhvern veginn í andlegri tengingu eða með einhverju hugleyslu hefðum eða með svona einhverju vinnu, markvissri vinnu bara, mm-hmm. hú veist, Jóti Spensa einhverju vinnu mín eru búin að vera í viku á einhverju Jóti Spensa retreat þar sem að bara fólk nær ekki upp í kraftaverkin sem það að upplifa það sem fólk að ná alls konar bata og eitthvað svona þarna hef verið að vinna að því að hækka tíðnina mm-hmm. og svona ofubúslega margir sem koma saman í svona heilunar vinnu þá verður til að vera til þessi kraftverk sem að líkjast því sem að Jesú var að gera ég var að hugsa, var hann ekki bara á hárri tíðni búin að huglega mikið og
8: ég meina, ég held að
3: þú heldur
8: ég
3: meina,
8: það? Ég held að, þú veist hvað hérna, ég svona okkur ótrúlega fallega bíómyndum daginn það sem að var einhvern veginn bara hann var að lagna skilur og það sem hann einhvern veginn gerði var bara að leggjast uppið og bara svona haldi utan mann og það var svona bara einhvernig róaðast allt
3: nákvæmlega
8: og er það ekki bara svolítið sem að við þurfum kannski líka í dag bara að ykkur haldi utan okkur smá snertingu úst, og nærveru þurfum ekki einhvern veginn að leysa allt saman hérna upp í sko stundum þurfum við bara einhvern veginn að koma niður í líkamann og bara ok, þetta verður alltaf leið en, þú veist
3: já, hann hafi gert þetta
8: Ég veit ekki hvernig að gera þetta skilur
3: já, við viljum trúa því
8: já, þú veist
3: til en það var oft talað um snertingun
8: já, handaflagningar og snertingu sko veist, og nú eru hvernig en alveg bara er það bara að fara út í bláin sko
3: það má ekki ég skilði út frá Me Too hérna, umræðin, er það vísið það?
8: Já, ég svona kannski bara Þú maður aðeins að passa okkur hér
3: Já
8: En, þú veist, ég að hugsa eins að þessa freudisku nálgun
3: Já.
8: Sem að var skilur, Sigmund Freud kemur með sem sálfræðingur og hérna, hann hérna hann sem býr til þetta bil og milli skjólstæðings og hérna meðfyrir alla þú mátt bara liggja á þessum bekk hérna og ég bara hér til þess að skrifa niður það sem þú ætlar að blaðra upp úr þér
3: og skjúlst það einhverjum með höfu sér ekki
8: já,
3: Freud,
8: og er einhvern veginn bara
3: sálgreiningin
8: það vantar einhvern veginn svona með í þessari þeirri nálgun kannski þessa sko snertingu veist, sem er bara hlý á öxlina skilur Og það sko heyrði daginn að því að við tölum áfalla hérna ráðstönduna.
3: Já.
8: Að það ný nálgun þar sem að það einmitt bara að sitja áfallafræðingurinn eða meðferðaraðilinn og skjólstæðingur á móti, hvort öðru en sitja það nálægt að það nú hnén snertast. Og þá getur og má sem sagt alveg í samþyktu umhverfi, má skjólstæðingur ef hann þarf og finnur sér knúin til
3: Já.
8: Að fá snertingu að halla sér fram Já. Og í fang
3: Já.
8: Og það finnst mér svolítið svona beautiful þegar við gleymum bara svo mikið að andlega svo líkamlegt líka, við erum bara í þessu lífi hérna í þessu magnaða
3: hylki
8: til þess að upplifa
3: Já.
8: Og til þess að finna til veist, og þá hlýtur einhvern veginn öll eða allan að mikil úrvinnsla að þurfa að fara í gegnum líkamann mm-hmm. og ef ég voru alveg hreinskilin þá finnst mér einhvern veginn bara eins og hérna kristin trú að bara gjörsanlega gleymt þessu veist, Lúther var frábærkur alls konar góða guðfræði líka slæma en hann tekur orðið svo sjúklega bókstaflega að hérna að það verður einhvern veginn bara að upplifunar guðfræði gleymist alveg
3: upplifunar guðfræði.
8: Já, þú veist, já, já, upplifunar kristindómar.
3: Já.
8: Þú veist, við erum, það gleymist að
3: það má vera gaman.
8: Já, gleymist að það má vera gaman.
3: Ha, það var bara að dansa og það var já. Alls konar fáránlegar hugmyndir að emitt, það mætti ekki vera gaman.
8: Meina, þetta eru eitthvað þróast bara út í það að þetta var bara, já, nú setjum við bara á svona bekk, hlustum bara prestin tala, farum með bænir fyrir já. Okkar hönd, til guðs, við höfum einhvern veginn enga milligöngu nema prestin, en við erum samt öll einhvern veginn, þú veist, þetta nú kannski ekki alveg lútur að einum að kenna skilur veist, þetta rúglega búið að vera svona í kirkjunum margar aldir en þú veist þegar til dæmis Davíð konungur gekk undan sáttmálsörkinni þegar var að flytja hana inn í Jerúsalem hérna fyrir guðum að vita hvaðum árum mörgum árum, löngu fyrir Krist hann dansaði eins og vitlaus maður og hvað vitum við dans í dag? Það svo, þú veist, spennulósandi að dansa eins og brjála ykkur.
3: Já, já, já.
8: Og bara sleppa.
3: Þetta orðið meðferðarform líka
8: að já,
3: losa áfellinu líkamanum með því að hristast í aðeins.
8: Já, og af hverju er þetta ekki?
3: En meira? Aftur, út þegar þú veist nú í fríkirkjunni, já. Nú velti ég fyrir mér einhvern tíðan tók ég við talið Óla Stefánsson sem að var að lýsa því að, þú veist, komið þessa samleggingu. Við sátum á þúfum Mm-hmm. borðandi sveppi út í náttúrunni í hring horfðumst í augu og vorum tengd og einhvern veginn saman
8: mm-hmm.
3: svo kemur hérna kemur lútustrúin og við setjumst á harða bekki inn í kirkju og allir horfa fram og enginn á hvern annan
8: Nei.
3: Og það einhver sem dyrkaður settur svona stall Þetta hljómar ekkert vel út frá þessu sem þú ert að segja upplifunin, við þekkjum það hreyfingin og snertingi við náttúruna, samveran tengslin, það það sem nærir okkur sko.
8: Já, já, algjörlega og ég heldur mig þetta hérna sko, getur nú ekki kennt Lúther einum um þetta
3: Nei.
8: Ég, veist, það var alveg fyrir, við erum löngu komin á bekkina sko, fyrir Lúther
3: Já
8: og hérna
3: vorum löngu konu bekkinu fyrir Lúther hvað gerist það á hvaða tíma gerist það út af því að við erum hann í ásatrúnni bara í þessu að dýrka stokk og steina
8: já sko ég raunum kannski veit ekki nákvæmlega hvenar sko þú veist kirkjubyggingarnar verða þannig að við erum bara látið að setja á bekkjum og horfa fram sko. Eða horfa til austurs, ég meina auðvitað hefur það ákveðið tákmál sjálfum sér skilur við, við horfum alltaf til austurs þegar við setjum inn kirkju,
3: já.
8: Til nýrar sólröpasar, það er alveg fínt, skilur við, það er fallegt tákmál en ég er svo sem alveg sammála því, ég meina það væri kannski bara miklu betra að kirkja verið sett upp hringleikarhús þar sem við setjum allir hring og getum að horfa niður og sömu miðuna
3: og á hvort annað
8: og við erum kannski bara að dansa og hafa úkslega gaman sko. og hafa svo líka úkslega erfitt saman ég meina það má
3: já það má líka
8: það,
3: og vera saman í þeirri úrvinnsli
8: já, en sko ég held alveg að fyrstu kirkjurnir sem hefur byggðir hér á landi hafið allar snúið svona einhvern veginn í austur og bekkirnir er eftir því sko svo að það er eins og sé, það er löngu fyrir tíma Lúthers og degir sem eru miklu aftar, ég meina fyrstu kirkjurnar eða svona samkomu húsin voru náttúrulega í frumkirkjunni, voru bara heimili fólks
3: já.
8: Og ég svo sem veit ekki alveg og get ekki áttu með á því sko, hvort að þau hafi öll snúið í austur þá eða hvort þau hafi setið í ring svona miklu líklegur að hafi eitthvað neður setið saman í bara einum góðum þéttum hóp
3: Þetta nú mesta trúabræðafræði sem ég fengi núna í ára og tíu en og sé það að ég nú ekki sérstaklega vel að mér en sko það sem að við ætlum kannski að tala um er annars vegar, langar mig að heyra aðeins hvað þú sér fyrir þig með fríkirkjuna og hins vegar kannski svona aðeins hvernig það kom til að þú rata er þangað, ef að byrja aðeins þar
8: Já, bara hvar viltu byrja?
3: Já, bara þú ákveður farið guðfræði á einhverjum tímapunkti
8: Já. Það náttúrulega svona, úrst, alveg erfið spurning að svara í raun og af hverju ákvað að fara í guðfræði í dag eru svona meira bara ja ég fekk bara einhverra köllun sko en þúst auðvitað nærði alveg dýpra en það þúst ég hef alla tíð verið alveg sjúklega hræddur við dauðann
3: ja
8: og hérna út af því ég bara hef einhvern veginn ekki vissu það hvað tekur við þúst en nú í dag getur svo sem alveg sagt með það þúst það bara hefði eilifa nú sko og það lítur bara hlýtt og fallegt og gott skilur við.
3: Ertu ennþá hrætt við döðan?
8: Já, já, algjörlega. Ég meina, ég finn það alveg sérstaklega, ég meina, ég, þegar ég að jarða og eftir jarðaförur og sérstaklega erfiðar jarðaförir, það svona bara, það kemur á mann, sko.
3: Já. Vist,
8: en það kannski líka bara öll þessi tilfinningalega orka sem í kirkjunni þá.
3: Já.
8: En, þú veist, svo hafði ég
3: náttúrulega... Og þú varst að jarði morgun?
8: Já, ég var að, já. Var að hérna að jarða hérna í hátíðinu, sko.
3: Já,
8: þannig að... Það er alveg...
3: Það þú alveg finnur fyrir því að, hérna, hvers konar athafnir eru í gangi?
8: Já, já, já, það er bara, það er þingri orka í útförum, sko. Og það er alveg, það hefur áhrif á mann.
3: Já.
8: Ég allavega hann að mig og hérna... Og svo stundum maður alveg döð þreyttur bara eftir, jafnvel þóttum að segja ég gera neitt annað þann daginn. En maður bara einhvern veginn alveg dreinaðar, sko.
3: Já.
8: En, svo hafði ég náttúrulega líka bara áhuga á, þú veist, sögu, heimspeki, siðfræði. Og þarna einhvern veginn bara fannst mér námið vera ógæslega fjölbreytt og skemmtilegt, sko. Og það bara small beint að þeim.
3: Já, en þú talaði samt köllun þannig að þú varst trúaður
8: Já, getum við allan orðað þannig að þetta var farið að trúum að farina svona að taka sér bólföstu í mér
3: Já.
8: Áður en ég labbaði inn í guðfræði deildina en þegar maður náttúrulega með sko höfuð ofan í guðfræði alla daga í 5 ár og svona náttúrulega, jú, ég náttúrulega búin að vera með guðfræði kollunum bara að segja útskefast líka þá náttúrulega þurfti minn lógiski haus svolítið svona að fara að púsla þessu saman og það einhvern veginn meikar miklu meira sens að fara yfir mitt inn í núvitunduna og inn í mistíkina og hérna og svo hérna er þetta einhvern veginn, verður þetta bara líka annar hugsunarháttur heldur enn að vera í náttúrufræðigreinum en ég var svolítið í því eins og í framhaldsskóla þú veist að þetta er að þetta verður svolítið svona abstrakt hugsun og hérna og maður náttúrulega bara í háskólanámi sem að er að fjalla ekkert sem sannað skilu
3: þetta
8: eru bara kenningar út í eitt
3: og þú þarft að finna eitthvað, þú ferð að leita að þínum þinni tengingu við
8: Alkýlega.
3: Guð
8: já. Og það einmitt kemur hann svolítið í gegnum bara einmitt pælingar núvitund pælingar í gegnum mistíkina og hérna já svo bara hérna útskrifaði sig, hvað, 2019 og fer bara beint í prestskap
3: Er það?
8: Já, já
3: Bara férstu brauð strax?
8: Já, það var að losnaði mitt hérna á Austfjörðum í Breiðdalsvík
3: Já
8: Í Heitulum og það hérna
3: Er það lítið prestakall eða hvernig?
8: Sko, nú heitir það reyndar sko þegar ég byrjaði og við byrjuðum reyndar hérna 4-5 saman með eitthvað í austfjarðaprestakalli þá var það ný samina sko en svona þessar sóknir sem að ég var með Breiðdalur og hérna Stöðufjörður þetta voru sikkur svona 200 manna samfélög og þvílíkt þétt samfélög og hérna það fann einhvern veginn úst þegar áttum hérna við böt þegar við flutum okkar og það þriðja fættist þarna að þá uppgötaði maður sko hvað það þýðir þegar það var alltaf að segja að það þarf heilt samfélag til þess að ala upp að sko. Og svo þétt var þetta samfélag en ég mér fannst ég alltaf eiga og finnst ég ennþá eiga heima þarna sko.
3: þorpið þitt sem að ól þig og börnin upp.
8: Ja, svolítið, sko. Þú veist, það bara tók allir svo ótrúlega vel utan á mann, tóku vel á móti okkur og hérna við aðlögumst þessu samfélagi bara mjög hratt.
3: Vildur ekki vera þar áfram?
8: Jú, ég vildi alveg vera þar áfram. En ég var bara með einhverjar grillur í haustnum sem að sögðu við mig að hérna hafði svona dreymt það að verða prestur í Skálholti. Og hérna og það losnaði og ég sótti og ég fekk og

0: en þar var líka hérna sennilega eitt svona mitt hvað að segja stærsta þroskaskeið allavega í á fullorðinsárum sem átti sér stað þar í Skálholti
1: Já.
0: Og ég allavega upplýði að ég hefði sagt, orðið fyrir einelti á vinnustað og hérna og mörgum hérna og ég upplýði líka svona mörgum hagið þótt kannski bara frekar klikkaður
1: Þú?
0: Já, þú veist að vera að upplýða þetta
1: Já,
0: þér
1: var ekki trúað
0: Nei, og svo var náttúrulega líka þannig að hérna ég fór fyrir teimi þjóðkirkjunar með málið og það einhvern veginn fekk ekki sem sagt að fara í gegn út af því að það uppfyllti ekki skilur þess að vera einelti
1: Viltu lýsa þessu einelti? Hvernig komið fram?
0: Já, ég upplýði bara svona þú veist að var verið að gera svolítið lítið úr manni það var svona smækkaður þú veist, ég veit svo sem ekki hvernig ég var að lýsa því nákvæmlega út af því að þetta var svo ótrúlega lúmst
1: Já.
0: Þú veist, þetta svona lættist upp með manni og maður tók ekki, þetta maður svo froskur í potti, sko þú veist, þegar vatnið kalt þegar maður fyrir honni og svo kveikt undir og maður einhvern veginn fatta ekki að það var allt fara að sjóða fyrir hann allt og sent, sko
1: og sá sem að er að leggja því einelti er það bara einn maður sem að er
0: Já, ég svona upplýðu það fyrst og fremst
1: Hvað embætti hafði hann? Þetta Kristján Björnsson
0: Við skulum ekki fara þanga
1: Nei, förum ekki þanga En þú varst að, hérna var búin að segja mér að það væri búið víkjónum úr starfi þannig að það fór þannig á endanum
0: Já En hérna Úst, og ég upplýði alveg úst, eins og á staðnum þá hafði ég hérna úst, á staðnum hafði ég engan með mér en það var alveg fólk skilur innan stofnunar sem að hérna úst, var mér mjög gott og þar vil ég úst, hérna kannski bara nefna þau sem voru að hérna já, Agnes fyrirandi biskup Íslands.
1: Já, hún reyndist þið vel. Já, ég finn alveg að þetta ennþá í ég er það ekki?
0: Jó,
1: eða svona. Það einhver sársöki í þessu.
0: Já, veistu, ég ætla alltaf hana einhvern veginn, sko Já, ég svona bara orða þannig, ég hef bara engan áhuga á því að kasta hann innu fyrir lestina, skilur.
1: Já.
0: Veist, mér finnst ég vera komin á það góðan stað í dag að ég þurfi ekki að snýst allir lagi að tala þetta.
1: Já.
0: En hérna, veistu, ég vil ekki að hann þurfa að þjást
1: Nei,
0: fyrir það.
1: Ég skil þig.
0: Já. Svo að hérna...
1: En þetta, ef við tölum þetta bara um þetta út frá þinni reynslu að þarna bara verður þú brotnar eitthvað veist, saman hjá þér.
0: Sko, eins og ég var að segja hérna fyrir áður fór minn upptökunum, þá var þetta mjög skemmtileg svona, eða skemmtileg, mögnuð trúarleg hérna reynsla. Alveg í upphafi embættis míns hérna í Skálholti og þar sem sagt sko eru við að messa saman á föstudaginn langa og hérna við erum að lesa til skiptis píslarsögu beint úr guðspjöllunum bara og alltaf þegar ég sast niður á milli og var að hlusta þá fannst mér eins og ég var í sko bókstæðlega komin til Jerúsalem og var að horfa á það þegar Jesús var að ganga upp að Golgata og síðan krossfestur og það var fékk svo tilfinningilega á mig að ég grét þarna á milli og náði svo bara að strjúka einhvern veginn tárin og þegar ég átti að fara að lesa og ég hefði aldrei upplifa svona sterka mynd áður svo ég vissi bara ekki alveg hvað var í gangi ég talaði sem þá við Kristján Val Ingólfsson

0: fyrirandi vígslubiskupi Skálholti, reynist mér gríðarlega vel.
1: Já.
0: Og hérna og hann sagði svo mikla snild sko, þú veist, þarna komið mitt mistíkin inn í þetta svo fallega, bara svo leifa þessu bara opinberast. Sjáðu bara hvernig þetta opinberast.
1: Já.
0: Og þá einhvern veginn bara, þú veist, og þegar ég lítil baka þá sé ég bara einhvern veginn hvernig þetta varð minn tími í Skálholti varð einhvern veginn að miklum sársauka og svona hálfgerðu píslagöngu hjá mér sjálfum og hérna þú veist, ég krassa alveg þangað að það voru sko hérna fullt af flökkum og loftum bara sko áfallastreitur og sko og kulnun og hérna og svona áttúrulega bara kem ég út úr þessu mér svona einhvern veginn ráðulegt að segja upp í Skálholti og hérna og ég geri það þótt að hafi alveg sérlega sárt og fæ hérna eins og ég kalla svona hálfgert sabbat ár í Árbæjarkirkju og lendi þar með hérna ótrúlega góðu fólki sem var svona hjálpaði mér að tjasla mér saman og þú veist, og tala líka með sálfræðing og alls konar svona
1: Já, það var alveg ástand að þú varst bara að upplifa bara mikla vanlíðan
0: Já, bara gríðarlega gríðarlega, þú veist og þetta var bara ástand sem hafði sko áhrif á ekki bara mig heldur alltaf fjölskyldurna mína sko
1: Já, konuna en og þrjú börnin
0: Já, og þú veist líka, fóreldra mína sem náttúrulega horfðu á og fannst ómögulegt einhvern veginn að horfa á mig í svona mikilli vanlíðan sko
1: Er það þá þannig að ég að velta því fyrir mig hvort að það sé einhvern veginn maður fara að kenna sjálfum sér eða hú veist alltaf standa sér betur einhvern veginn eða trúum maður ekki sjálfum sér í svona aðstæðum eða hvað það sem gerist?
0: Guð minn góður hvað ég búin að fara margar hringi haustum á mér það hvað ég gæti gert betur
1: Já.
0: Hvernig geti ég lagað ástandið hvernig geti Já. Ég hú veist, hætt að vera svona og hins einn til Já. Þess að ég geti gert betur ég hlýt bara að vera svona ómögulegur og þú veist, búin að
1: alltaf fara alltaf mikið viðkvæmini og þú veist, ekki nógu sterk mörg og eitthvað svona ferðan
0: algjörlega, búin að fara þennan hring sko miljónsinnum sko og komst ekkit út úr honum við nú eru fyrir en bara
1: kannski niðurbrotið í því líka
0: já, gríðalegt bara. En þú veist tel mig að vera komin upp úr þessu núna og hérna
1: Og þú talar sabbat ár hvað þýðir það ég veit ekki eins og hvað þýðir
0: Já, sabbatin eru nú svo kvíldadagur
1: Já,
0: gyðinga.
1: Já, er það ekki gyðing
0: sabbatin og hérna
1: Þannig að þú férst bara kvíldartíma og varst
0: Já, þú veist, var náttúrulega 100% vinnu skilur í Árbæjarkirkju og var bara að vinna þar og hérna en einhvern veginn frá þessum þessari kirkjupólitík og þessari hérna þessum átökum sko
1: Já
0: og var náttúrulega bara í stöður sjálfsönu á sama tíma sko og bara
1: Misturðu traust á þjóðkirkjunni eða þú veist það eitthvað þar líka að það var ekki tekið rétt á þessu máli
0: Já þú veist ég misti bara ég misti bara traust og trú á þjóðkirkjunni og ég misti eiginlega Já, þessum ég fannst einhvern veginn trú mín líka sko bara brotna í móla líka. Þetta var ég alveg þú veist, ég þurfti bara að tína öll brotin upp aftur og tjáslaðan saman. Það var kannski svolítið fallegt að hugsa það að hérna, ég man ekki hvað japanska hefðin heitir þar sem við taka svona brotna vasa og líma og saman með gulli.
1: Já.
0: Ég það sé það sem að hefur skeð núna sko.
1: Akkurat.
0: En
1: góð samlíking að,
0: já.
1: Að áföllin eru þar sem að við þroska okkur á endanum
0: algjörlega, þú veist krista út úr öll, gullið út úr allri reynslu sko,
1: já.
0: Og reyna það eins og maður getur en hérna bara svo það sé tekið fram í dag ber ég engan kala til hljóðkirkjunar þú veist og þau eru alveg að gera stórkurslega hluti
1: gekkstu úr hljóðkirkjunni þarna?
0: Það var ekki fyrir en að hérna eftir árið í árbænum að hérna ég fekk ekki neina vinnu eftir það sóttu og fekk aldrei nema það náttúrulega að dyr fríkirkjunar Reykjavík stóðu mér opnar og ég steig þar inn og búin að vera þar núna í ár
1: Hver tók falli á móti er þar?
0: það fannst mér allir gera
1: Er það?
0: Já, það bara Hjörtur Magni Gunni, Eggert Álhugur Bjössi allir sem starfa þarna svo safnaður ráðið með þess að makar þeirra sem að vinna þarna og bara hérna safnaður meðli mér og þetta bara búið að vera mjög skemmtilegt ár þar sem að það einhvern veginn nú veist, maður ekki bara búin að nú maður ekki bara að hvíla sig, nú maður að byggjast upp líka alveg fullu sko og það sko og mér finnst ég vera svo komið svo mikið heim í fríkirkjunni og þess að trúið allir eigi heimili líka þar því að þetta náttúrulega snýstum frelsi mannréttindi það snýstum já, öll þessi mitt helstu gildi fríkirkjunar bara frelsi, mannréttindi eru kannski þessi helstu tvö og eru gríðlega stór
1: eru áherslu munur eða sko, í hverju liggur aðal munurinn
0: sko, við erum lútersk evangeliskirkja og hérna klugum okkur bara frá Dómkirkjunni í Reykjavík 1899 og hérna við kannski skýrum okkur ekkert gríðalega mikið guðfræðilega frá, þannig séð þegar maður til dæmis les Lúther sem maður náttúrulega upphafsmaður þessar evangelisku lúthersku hérna kirkna þá hægt að túlkan alveg í ótrúlega langar margar áttir hann mjög opinn í sjálfum sér við höfum kannski bara túlkað Lúther allt og þröngt hinga til mögulega svo að hérna við teljum okkur allan að vera liberal og frjáls
1: já, og það svona meira hvað ég segja frjálslindi heldur en
0: já,
1: hvar finnum við fyrir því ef að við færum nú í mestu tíðin, hvað væri öðruvísi
0: sko það kannski sko endurspeglast kannski sterkast í sögunni okkar fyrsti prestur var hérna líka alþingismaður nú voru ásakum ekki man ekki hvað hann heitir já veitu þetta en hérna
1: skiptir ekki máli
0: kannski, en hann var mikill baráttum að hvernig þetta stóð bæði í predikunarstól og alþingi og barðist fyrir hérna réttundum kvenna bæði til kostninga og náms og svo náttúrulega líka hérna þegar hjónaband samkynhneigðra var í umræðunni og HVF þá var Hjörtur Magni mættur og hérna tók öllum opnum örmum sko veist, og sinti mikið hérna þeir sem að mitt, voru deynd úr alnæmi og hérna
1: hann var ekki að hafna samkynhneigðum
0: nei, og tók móti og fyrsta hérna brúkup samkynhneigðra átti sér stað eða innan kirkju, átti sér stað í fríkirkjunni Reykjavík svo þannig svona kannski endur speglast þú veist, það frjálslyndi og það sem að hérna það frelsi sem að við viljum standa fyrir
1: en er,
0: í
1: og,
0: þú veist, og nú það náttúrulega kannski svona já, við erum svona einmitt mjög svona líperal guðfræði og andlegum málum við Hjörtur erum mjög nálægt hvort öðrum í þessum andlegu hérna eða allan í guðfræðinni sko
1: já.
0: Og þessar frjálslyndu guðfræði
1: og... frjálslynd guðfræði
0: já
1: ég búin að finna yfskriftina á viðtalið ok
0: já, en hún, já, já, svo að hérna og einmitt þarna einhvern veginn finnst mér fríkirkjan bara vera hreinlega gríðalega opin
1: já
0: og við bjóðum öllum inn sko þú veist það séum við fáar kirkjur við allan að bjóðum inn sem sagt öðrum trúfjölum til þess að athafna í okkar kirkjum
1: Ég sá pistil hjá þér einhverstaðar þar sem þú varst að já segja að þú vildi beita fyrir því að ungir menn sem væru að tengja trúna eða gangast inn á trú á þeim forsendum að með svona þessa sem sagt fordóma gagnvart öðrum þjóðum eða var það ekki einhver svoleiðis sem varst að segja
0: það sem að ég held sko að hérna
1: var að réttlæta það í nafni trúarinnar og var það þannig
0: já sko þetta var í ykkur helga viðtali hérna fyrir ekki svoleiðingu það sem að við fórum með mitt yfir það hérna vorum að ræða það að hérna öll þessi sem allur þessi áhugi, öll þessi sem að ungt fólk virðist hafa á kristinu trú í dag sko, ég get svo sem ekki ég get ekki alveg nelta klappaði í stein, skilur við en það mín tilfinning að þetta sé ótti við hérna innflytjendur, þetta sé ótti við að það sé verið að brjóta upp kannski hið hefðbundna fjölskylduform.
1: Já.
0: Rótti við breytingana sem að húst, samfélagi er að fara í.
1: Já.
0: Og þegar pendullin einhvern veginn er komið þangað, þá einhvern veginn standaðir á móti og veit ekki alveg sko hvað er að gera. Þá finnst þér ótrúlega gott, held ég, að flikkist á baku krossin það sem eru allána ákveðin, hvað sé, guðfræði sem maður hefur kannski fengið að vaða uppi er það sem hún er fordómafull, það sem hún er skiptir okkur svolítið mikið í við og hinir og við höfum ekki, ég hef alltaf, einhvern veginn hef ekki hvað sé, áhuga á svolítið skeftaði ég vill í grunin eru við frá sömu uppsprettu búum á sömu jörðinni erum sama málfólkið skiptir ekki máli hvað erum að koma að hvert erum að fara það ekkert við og hinir við erum eitt í og
1: að reyfast í kringum þessa sól með mismunandi aðferðum
0: og veistu, ég held þetta sé bara ótti ég meina ég held að þetta sé svona hreyfing sem áttu þessi stað til þess að sænsku kirkjunar tölvert aðeins á undan okkur þar sem að það var, er náttúrulega einhver svona menningar vandi í gangi
1: já
0: og hérna menningamismunur þar sem að einhvern veginn ekki hefur tekist við nægilega vel að og þar flikkist fólk á baku krossin sem einhvern svona við erum kristin þið erum múslimar og þetta myndar og býr til vegg og það er ekki æskilegt að mínu viti
1: já.
0: Svo að hérna
1: Er þetta að gerast þér?
0: Ég held nefnilega þetta að gerast þér það er alltaf svo upplifun sem ég hef ég meina við erum að upplifa sko hvað það sé að svona þjóðurinnis hyggju uppsiglingu sem að er ég meina við eigum náttúrulega ótrúlega falleg ljóð hérna frá þjóðurinnishyggjunni hérna frá sjálfstæðistímanum skilur við en þetta eitthvað annað þetta svona þessi skiptingin við og hinir
1: já.
0: Það ekki hvað sé, það ekki æskilegt út af því að Æ, hvar vorum við?
1: Minna, það getur náttúrulega bara, það eru þessi átök sem við erum náttúrulega horfa á út um allan heim sem eru kannski
0: Já, sem eru svolítið þarna
1: já.
0: Og það eru með þetta sko Vá, nú týndi ég mér aftur Við sjáum það út í heimi
1: já.
0: Hvar verið að kippa mannréttum til baka drekk í drekk aftur hvernig þetta er kipti baka í Bandaríkjónum
1: Já.
0: Og í Evrópu og réttundum hinsinn fólks samkynneira, transfólks
1: já.
0: Það verið að kippa þessu
1: það er
0: heilmikið bakslag
1: og það í nafni trúar í mörgum tilfellum?
0: Nei, ég held að sé ekki endilega í nafni trúar sko. Vist, en það veriðast engin sérstök átök raunverulega snúast trúabrögð það snýst alltaf yfir á peninga og landsvæði og eitthvað tölur dýbra það bara svo ótrúlega þægilegt að dreifa teppi trúarinnar yfir þetta allt saman og segja bara Guð sagði mér að gera það það svo þægilegt að hérna það bara einhvernig miklu auðveldar að hatta heldur en elska
1: og
0: það hérna það bara já,
1: þetta
0: það
1: mjög áhugavert og bara að það eins og að fólk þjappi sér saman í baróttunni
0: mm-hmm.
1: en það verði erfiðara í kærleikan að vera saman bara, mér datt þetta allt í henni hug
0: Já.
1: Það ástæðan fyrir að við viljum átök til þess að við getum saminast gegn hinum það þurfi einhvern óvinn til þess að saminast Vá, bara
0: Já, ég held að
1: alveg,
0: við séum
1: kannski alveg... alveg úr eins og lofti gripi sko, Nei, ég... en bara allt í hennu, bara Já. Sá ég þetta svona myndrænt
0: Já, veist, ég held að sé alveg hérna, eitthvað til í því veist, að það sé bara einhvern veginn við erum að Já, það einhvern veginn auðveldast að saman
1: Veistu, okkur saman mér dættur í dýðum, á ég að segja frá því út, ég var að horfa á þessa heimildamynd á Netflix hermennina banderska hermenn sem fóru hérna til Mexíkó Til, og þeim leiði svo skelfilega illa eftir að hafa verið í erfiðum stríðum
0: mm-hmm.
1: og hérna voru svo sárþjáðir voru að misbeita sér gagnvart fjölskyldunum sínum voru að fara illa með sjálfan sig, þunglindir alkoholistar, reyðir
0: mm-hmm.
1: og bara voru í sjálfsmúrshauglegungum leiði já, svona rosalega illa og þeir eru að lýsa já og þeir eru reyndar sko myndi snýst það að hérna hvað heitir hún aftur Waves of War þannig að þeir sem vilja sjá hana en allavega hana þá eru þeir að fara í svona hugvikandi ferð hérna til Mexíkó
0: mm-hmm.
1: og það Harvard háskóla að fylgjast með þeim í þessu tilraunaverkefni og þetta er ástæða fyrir því að Trump núna að íta því að staða það verði hægt að bjóða þessa þjónustu sem er áfalla meðferð fyrir hermenn en allavega en að það sem að vakti athygli mína var í fyrsta lagi þeir segjast allir rekja vandasinn til áfalla í bernsku
0: okay.
1: þeir eru sem sagt, það ekki það sem gerist á vígvellinum heldur það sem gerist í bernsku þeirra sem að verður áfalli sem að allir svona þessum áfalla skaða
0: Já.
1: Og svo eru þeir að lýsa því hvernig var fyrir svona unga strákar sem eru aldrei upp við ofbeldi hvað það komast í herinn stórkostleg lausn út af því að þar ertu bara hérna að tilheyra
0: Já.
1: Þar eru þið saman í liði þar standið þið saman þar bara program sem bara kyrta á og þetta var svo áhugaverður partur af þessari mynd að eitthvað neginn kynnast þessu og svo sagði náttúrulega einn, og fyrst hér að tala með þessu mynd hérna, það sagði einn, hérna, eftir að hafa þú svona komist út úr sinni svona þjáningu
0: mm-hmm.
1: að hann hefði lært á þessu ef það væri ekki kynferðisofbeldi þá væri ekkit stríð
0: Já
1: Vá, Það er
0: mjög sterk.
1: Ansæð, það fæst enginn í hér sem að hefur ekki lent í alvarlegu áfalli æsku.
0: En það samt alveg sko ákveði beauty í því að sjá sko við verðum auðvitað öll að tilheyra.
1: Já.
0: Þú veist, það ekki þú veist, við meðum alls ekki sko greina það, ég meina auðvitað tilhugur smarri hópum alltaf þú veist en hóparnir þurfa ekki að koma eins og stál í stál saman þú veist, svo getum við þú veist, við getum við tilhugurum okkar kjarnafjölskyldu við tilhugurum starra þú veist, starra fjölskylduformi sem eru stór fjölskyldan svo þú veist, tilhugurum við því hérna, sem er hérna, kannski bara bærun okkar eða hverfið okkar svo tilhugurum við þú veist Íslandi, en svo tilhugur í Íslandi líka bara heimurum
1: skiljum
0: og þessir hópar þurfi ekki alltaf að rekast saman en alltaf tilhugur við og það ótrúlega mikilvægt fyrir okkur sem einstaklega að fá tilhugra einhverjum hóp og það getur verið gríðilega einmitt heilandi líka
1: það mjög nauðsynlegt, það lífsnauðsynlegt auðvitað það
0: já. Svo ef við tilhugurum ekki þá höfum við enga tilgang og þá veslustu bara upp og
1: Akkurat, sko. En hérna svo það kannski svolítið til í þessu að hérna það hérna þessi tilheng til þess að þurfa við einhver óvinur til þess að saminast en ég að velta því fyrir mig hvort að fríkirkjan sé hérna já bara hvort að þeir séu þá með svona ákveðin friðar boðskap
0: já
1: Eða þjóðkirkjan þá allir sko, kannski
0: ég vona það nú að hérna að kirkjur hérna land allt og heima af allan boði frið hvort sem það sko friður inn á við eða út á við og ég held að friðurinn hefjist innan með manni þú veist af því að maður endurspeglar svo þú veist það sem að gerast hérna inni út af við.
1: Já.
0: Þannig höldum við áfram inn í átök, sko. Ef það ekki friður, ef það átök innan með okkur, þá hljótu við hvernig að endurspegla það með því að vera í einhverjum leiðendum fyrir utan okkur. Svo að, þú veist, ég vona bara allir búið frið, sko.
1: Já, við gerum
0: það líka, skilur.
1: Já. Akkurat. Við erum eiginlega búið með tíman, þannig að hérna, við erum hérna, en ótrúlega áhugavert og margt sem að ég, marg umræðu efni í þessari nálgun okkar hérna. Eitthvað sem við myndum vilja segja lokum, einhver, veist, bara hvernig hérna, því sáðu varst að auglýsa að þú ert að fara í rauninni að tjá þig þínu sögu í fríkirkjunni. Er það opið?
0: Nei, ekki í fríkirkjunni. Þetta sem bara hérna, ég var beðin að koma hérna að ég held að sé eiginlega lokaður hópur sko
1: já það lokaður hópur
0: já. Þetta ljóskeislar og við erum með hérna bara sinn hóp í hérna í Víðastaðakirkju
1: já, það nú víst þá ekki við enda vera að tala það kannski þetta lokaður hópur en það eru heita Guðsjónusta eða Mersa, hvað segir maður?
0: Nei, þetta nú bara fyrirlestir sko
1: Nei, ég meina í fríkirkjunni
0: Já, þú veist, það eru Guðsjónustur og Mersur Já.
1: Þannig að hver munurinn? Guðsjónusta eða Mersa?
0: Sko, í svona einmitt sterkum guðfræðilegum skilningi þá Guðsjónusta án allra sakramentis en Mersa með allra sakramenti
1: Já
0: veist, En bæði eru Guðsjónustur og brúðkaupur guðþjónastur og jarðarferur guðþjónastur og skýrnir eru guðþjónastur
1: þetta
0: eru nú aðtapnir kirkjunar eru allar guðþjónastur en hérna veist, þegar ég auglýsi til þess guðþjónastu þá yfirleitt ekki allra skanga með en stundum auglýsi við bara messur út þegar þetta náttúrulega bara orðið þannig tungutak í dagskilur það bara tungutak ég þannig að já, það messa í fríkirkjunni og það er nú kannski ekkit endilega allra ganga samt sko
1: En eitthvað sem að þú myndi vilja segja lokum bara til að hvað fólki hérna sem að fylgjast með okkur klukkan orðið margt og...
0: Já Hæ
1: Þetta er alltaf erfiðast spurningin.
0: Þetta er ógislega erfiðast spurningin, en sko kannski eitt. Við erum alltaf, við gangum gegnum þetta líf og erum einhvern veginn að ég veit ekki, kannski ekki allir að spyrja svona djúpra spurningar, en held að ein mikilvægasta spurning sem að við getum hérna verið að velta fyrir okkur er hver er ég?
1: Hver er ég, já.
0: Og
1: Know thyself.
0: Já.
1: Það er Sókrates.
0: Nákvæmlega. Og hérna og fara veistu, það öllum holt að fara aðeins í hérna djúpa sjálfskoðun og spyrja þessar spurninga, hver er ég? Ég ætla nú ekki að fara að gefa ykkur neitt meira því og þegar þetta persónuleg hérna vegferð sem hver og einn þarf að taka og hérna og spyrja sig
1: finna sín eigin svona sín eigin leið og sín eigin sannleika
0: já
1: það var það sem þú gerir
0: já, þannig að allan að svo meðan ég var skálholti þá var þetta stærsta spurningi sem ég var að glíma við
1: já
0: og hef ég komast að niðurstöðu? Nei ég ekki komist að niðurstöð ennþá, ég ennþá klíma þessu spurningu en hún samt ekki jafn yfir þyrmandi núna hún var
1: en við erum kannski aðeins alla yfir að, og endur skilgrinn okkur
0: já,
1: aftur og aftur
0: við erum alltaf í nýjum hlutverkum
1: já
0: úst, og við þurfum
1: og lík þroskast, og þroskast og fá okkur nýverkefni
0: algjörlega, svo að það bara þetta eiginlega verkefni að svara þessu spurningu og hérna stundum maður komin og maður samt eða bara einhvern veginn alltaf eins og pílagrímur á leiðinni sko
1: já.
0: Úst, þar sem að úst, vegferðin bæði áfangastaður og leit eða vegferði senn sko
1: já.
0: Maður alltaf komin en samt ekki
1: Heyrðu, bara hjartans þakkir fyrir hérna, samtalið og bara gaman að eiga svona samtalið. Þetta ég hef aldrei átt svona samtalið á þetta. Það sem við bara tala trú frá öllum liðum, það ekkert tabú, það maður bara spyrja öllu og hérna, bara takk kærlega fyrir. Og ég, hérna, já, hann, bara fyrir þið, ykkur sem voru að hlusta í útvarpinu og eru ekki búin að heyra almennlega hvað vorum að fjallu þá var hann Dagur Fannar Magnússon sem satt. Prestur í fríkirkjunni og hann var að segja okkur frá starfi fríkirkjunnar og sinni pílagrímsgöngu þannig að við ætlum að láta þetta gott heita í kvöld þakkum ykkur fyrir að vera með okkur og hérna minnum á að það má alltaf verða þáttakandi í samstöðunni með því að fara nú heima síðuna þá getið þið fundið leið til þess að þú veist verða hluti af þessu samfélagi og hérna jafnvel að leggja einhverja áskrift í púkið ef þið hafi gaman af þessu sem við erum að gera hérna já, þá segir við bara takk fyrir og góða nótt

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hérna enn einu sinni í sjávarútvegsspjallið og gestur minn í kvöld Svanur Guðmundsson og ég ætla nú ekki að fara að telja allt upp sem hann hefur gert og er að gera og ég ætla frekar að reykja úr honum gattinnar og byrja á því að spyrja þig Svanur, hvar ertu fættur og uppalinn?
8: Takk að ég verið að bjóða mér alltaf og byrja á því að segja. Ég fættur uppalinn grundfyrðingur og hérna fættist þar á Hrannarstíg 3 grundafyrði. Einn af sjö bræðrum og svo í lok komu ein systir í lokin og tíburar. Fættist þar 1959 og hérna og það Já, ég fyrst og fremst grundfyrðingur.
7: Já, af stóri ætt þaðan.
8: Jú, af ætt úr Þingvöllum í Helgafellssveit, úr Helgafellssveitinni og af Snæfellsnesinu, þetta saman. Faðir minn Guðmundur Unnarsson var, hann var nú íbúi númer 3.
7: Í Grundafyrði,
8: Grafarnesin svo hétt þá. og hérna, mannum settur á eiginlega á sveitina þegar það var alltaf ofan í hann að geta fóreldrar hans og það var mikill hérna hann einn af 11 sískinum en á ekkert allsískinni
7: já
8: fjall nú frá fyrir nokkrum árum síðan þessu sem minning hans móði minn Ingibjörg Kristjánsdóttir frá Þingvöllum í Helgafellssveit
7: en hann var náttúrulega öflugur útgerðarmaður til margra ára
8: Já, hann átti nokkra báta og einn af þeim fyrstu sem að byggðu tógara, að fekk tógara nr. 2 á hérna sem að byggður í Stálvík í,
7: en það var Runnólfur.
8: Það var Runnólfur,
7: já.
8: Þriðji Runnólfur sem hann eignaðist.
7: Já. Hann var búinn að eiga báta áður.
8: Já.
7: sem hétu það
8: því hétur hann og svo að það líka annat fyrir áður hann geti búið tógar að það átt hann annan bát sem hétt Ásgeir Kristjánsson sem var með tóga og seldi þá þegar smíðin hófst og
7: á tógaran
8: 1974 fekk hann bátinn en tógar hann sem sagt en þá held ég að verðbólkan hafði eiginlega voru búin að eyða allum peningunum sem til voru en þetta var ekki og átti aldrei að fá að fara sjó held ég sá nei, bátur, nei. Það tógari
7: Nei, en segðu mér eitt hérna þú hefur náttúrulega tengst þá sjávarútu í alveg frá æsku
8: Ég já 14 ára eða 13 ára þá var ég á netaveistaðin og 14 ára þá var ég búin að fara þá kunni ég að lesa netateikningar og setja upp troll og áður ég fór á togar náði ég var honum 15 ára ef við sumatíman þá var ég á sjó og hérna og svo í skóla einn á veturna og alltaf á sjó yfir sumarið Já. Ég reyndar að segja ég hef sagt að ég var aldrei á sjó ég var bara togara
7: Já, já það var nú svona húmor í gamla daga með það að menn hættu til sjó svo fór á togara
8: Já, já, það var ekki sjómeskar eða maður döblast á línu og netum og,
7: Já, já
8: en þetta voru skrýtnir tímar á þessum tíma veist, já, og ég Maður rifja það oft upp hvers konar staða var í gangi í sjávarútvegi á þeim tíma.
7: Skelvilegt. Þá ertu að tala árin 1970,
8: já.
7: Eitthvað 74,
8: alveg til 90 vil ég segja, sko, þegar breyting verður svona ákveðin hugafarsbreyting í sjávarútvegi.
7: En
8: sérstaklega hugsa ég til þess að fyrirgefa gríp frá mér það sem var mér veist sko alveg ótrúlegt ástand að hérna og nefna sem betur fyrir komnir frá að þeirri skelfulegu staðreynd að ég held 73 eða 74 þegar ég byrja sjósóttogara það fóru 64 menn
7: það árið
8: já Það voru 20 til 30 upp í 64 menn sem fórustu sjómennsku í Íslandi.
7: Já, já.
8: Og mér finnst, þá árangu sem við náði sjávarútvegi í dag, finnst mér þessi sá langstæsti.
7: Já, það náttúrulega, sko, í fyrsta lagi með betri skipum.
8: Og við, og meðvöldum.
7: Og öryggisbúnaður um borð í skipunum.
8: Já.
7: Síðan slýsavarna skóli sjómana og svo má ekki gleyma því að veður spár hafa lagast með tíð og tíma mjög mikið sko.
8: Skipin eru stærri, vitund manna til öryggis og samspil þessara þátta og svo líka það að afkoman batnaði.
7: Já, já.
8: með kvótakerfinu líka þá var sóknin sko, skynsamari þannig að það breyttist hugafæri breyttist og þetta var ekki orðin sko eitthvað sem að menn vildu bara ekki tala og þetta var bara menn voru bara heyra og menn skálu á sjómannadaginn og blessu sér minni í hverra og máli var dautt þessi breyting svo stærsta og svo flottasta sem að hefur átt sér stað í sjávarúti vil ég meina að það sé ár eftir ár sem engin fest á sjómenn og svo leið sarfað að vera
7: Nei, það reyndar sko ekki mikið talað það en það töluvert að menn séu að slasast þá það séu ekki að deyja sko
8: Þar enn getur menn geta enn bætt sig menn geta gert eins og sko og ég eru farað menn fræðan að gera menn eru farað að skrá næstu þýslis
7: Já
8: en það alltaf hægt að gera betur það alveg sama hvað er með geta alltaf gert betur
7: það orðið á flestum skipum í dag það björgunar æfingar það reikhöfunar námskeið
8: slysavarna skóli sjómanna
7: slysavarna skóli
8: sjómanna
7: það hefur hjálpað mjög mikið
8: já.
7: En afskipti þín af rekstri sjávarútus fyrirtækja
8: ég fór í nám hérna til í Troms eftir nám menntaskólan á Laugarni þá fór ég í hérna til í Tromsu háskólinni Tromsu
7: sjávarútvegs háskóla
8: og það var ég eiginlega búin að ákveða að fara í áframhaldandi háskólanám eftir hvatningu föður míns mikla hvatningu að hérna og leitaði alveg frá öðrum bekki menntaskóla og skóla sem að gæti það sem að væri háskólamenntun að síði sjávarútvegs ekki sem sneri bara líffræðinu og hafrásunum sem var reyndar mjög í hávegum höfð þá heldur sem sneri að rekstri og skipatækni og veiðafærum og svona þverfaglegu námi
7: allsíða nám
8: já. Og það voru tveir háskólar sem komu til greina, annar var í Tokyo þá 1980 og í Tromsø í Noregi og ég eðlilega valdi vegna fjarlægðar normennina og vegna þess að þeirra útgerð og þeirra samsetning, hún miklu, miklu nær okkar kultúr heldur en nokkuð tíman Tokyo sem að og þar fór ég og var í 4.5 ári námi og hérna og lærði mikið og skemmtilegt og er og þar kveiknaði hjá mér ein hugmynd sem að ég hafði mikið náhuga á það var fjölstofna módel reyndar var mikil áhersla á laxeldi á sín tíma og ég, við byrjuðum á laxeldi í Grundarfirði og sér hefði mig sko, og lærði þar laxeldi og hérna fóðugerð fyrir laxfiska og nýta úrganginn sem kom frá vinslum í eldi, fóðugerð en hérna það blundaði alltaf í mér starffræðin sem liggur á bakvið í rekstri sjávarútvegs og svo líka ég hef alltaf haft mjög gaman að starffræðinni
7: já
8: og hérna já, og þar fekk ég þá ef að heyriði fyrsta af þeirri hugmynd fjölstofnamódel
7: en nú vorum við með á sínum tíma þegar Gunnar Jónsson var hjá Hafró hann var að reyna eitthvað fyrir sér í þessu með fjölstofnarannsókn
8: já menn eru búin að vera að láta sér dreymum þetta og Per Grunden sem kendi mig fiskifræðina í Tromsö í Núri hann nefndi þetta við mig að þetta væri sko aðferðafræði og tækni sem að menn náði ekki utanum með þeim aðferðum sem við höfðum þá veist, en þá eru tölfur að koma til sögunar líka og menn eru farnir að sko, skrifa forrit í tölfum sem ég gerði líka og hérna en reikniafli og gagnamagna sem þurfti til þess að ná tökum á fjölstofnamótinum það var ekki til þá
7: nei.
8: Var, og menn byggu til módel en svo gadget módel Hafrannsóknastofnunar sem er núna ennþó notað það fjölstofnamódel en af því að það menn hafi ekki svo Hafró gera það í dag það bara notað fyrir einn og einn stofn ekki samspilstofna
7: já en það getur ekki gengið upp ef þú ert bara hver og einn með sinn stofn
8: það nei það hefur ekki gengið upp en það er alveg sko sér umræða og ég veit ekki hvernig ekki láta mig detti þá veit vinur minn þá hættar allir að skilja hvað ég að tala en fjölstofnamódel er draumur sem ekki komin enn en ég samt að sjá vísbendingar það mögulegt
7: já en sko litli fiskurinn hann verður fórnalamb hjá stóra fiskinum og
8: fiskur getur þann fisk sem fyrir framan kjaftin á hann alveg sama hvað hann heitir og ekkert að spekulera í því
7: nei hvort sem það eru smá þorskur verður fyrir kjaftinum á stórum þorski
8: og karfi
7: og bara nefndu það
8: já en hérna já þetta mjög flókið samspil það sem á sér stað í hafinu og það hérna en þegar ég kom úr Tromsu þá var ég alveg uppveðraður af þessari fiskifræði og hérna var að útskýra þetta fyrir föður mín og hvernig við getum reikna hvað var í margi fiskar í sjónum en hann hló nú bara að mér og sagði að náttúran miklu flóknar en það að þú munt komast að því síðar sko
7: Já,
8: og það var alveg rétt hjá hann.
7: Já, sennilega. Þetta sögðu nú menn í hérna í gegnum tíðina, menn sem höfðu verið alla ævi sína bæði til sjós og að vinna í kringum þetta. Þeir höfðu ekki mikla trú á því sem að fiskifræðingarnir voru að segja þeim.
8: Nei, og það er reyndar eitt af þeim vandamálum sem eigum við að klíma enn þann dag í dag. Tiltrúin á fiskifræðina.
7: Já.
8: Þetta ungvísindagrein, mjög ungvísindagrein og hún hefur verið og áhugi sko, þjóða á þessari vísindagrein er allt og allt og lítil vegna þess að sjávarútvegur allan heim bara þetta mjög
7: það skiptir litlu máli hjá mörgum þjóðum
8: eiginlega öllum.
7: Já,
8: nema hér okkur hérna í kringum norðvestur. Jú, jú, svo eru vissulega svæði sem eru já, sko, ríka fiski og annað en allt öðrum stað heldur við. Staðreyndin er svona, og fólk er farið að gera sig grein fyrir sjávarútur á Íslandi er hátæknivæddur. Við erum fremstir á flest öllum sviðum þegar kemur að tækni og vísindum og gögnum og aðferðum hér á landi. Við erum eina þjóðin sem að rekur sjávarútuðurinn hákvamanhátt án ríkistyrkja og erum ekki, og er ekki bara það heldur líka greiðir aukaskattum fram aðrar atvinnugreinar.
7: Svanur, það er nú margir sem segja það sé engin sjávarútuður jafn mikið ríkistyrktur eins og sjávarútuður á Íslandi út af kvótakerfinu.
8: Það er fullt af fólki sem segir ýmislegt og smetur sér til menn sem segja jörðin sem flöt.
7: Já, ég veit ekki hvort að þeir eru til ennþá eða það getur vel verið.
8: Það er örugglega.
7: En svo heldur þú áfram þegar þú kemur frá námi og ferð að starfa í sjávarútvegi.
8: Já, og fór og vinna á í fjölskyldu fyrirtækinu sem er eins og allir aðrir sem komu einhver staðar og námi. Og
7: já, já.
8: Það var nú einhver sem sagði mér að ég var í fyrsti háskólamentaðir í grundfyrðingurinn sem flutti aftur til grundafyrir því á þeim tíma þá fluttu allir allt háskólamenta fólk úr þorpunum og fór að vinna hjá hinu opinberu í Reykjavík.
7: Það var þannig sagan úr öllum sjávarbyggðum hringin í kringum Ísland.
8: Já, enda sko mentun hérna háskólamentun sviði sjávarútvegs á þessum tíma þegar ég, hún var sára lítið sem
7: enginn. Varst þú ekki bara sá fyrsti?
8: Það voru fimm eða sjö Íslendingar áður sem höfðu farið í hérna
7: til Tromsu
8: í þetta er svona þverfaglegt sjávarútvegs nám. Síðan voru þetta fleiri sko
7: allhliða
8: já. Síðan voru þetta fleiri sem fóru í sko sérnám á sviði sjávarútvegs eins og sko, menn fóru til Bergen eins og Þorsteinn Már og fleiri sem fóru í skipatækni
7: og svo náttúrulega fiskifræði
8: fiskifræðin og svo var tækniskólinn hér nýstofnaður sem að fór að auka menntun í sko innan sjávarútvegsins á sviði útgerðar og vinslu fiskvinnsluskólinn. Þetta var svona breytast hérna 1980 og
7: eftir það
8: og fyrir þann tíma og hérna þannig að þessi breyting sko þessi fyrir aldamótin þar var farið að sjá þörfin á aukinum tæknimentun í sjávarúti.
7: Já.
8: Og með því fáum við líka sko áhuga háskólans á því að vinna með sjávarútunum og þá fáum við fyrirtæki svo Marel sem var að búa til Viktar og svo Póls á Ísafirði
7: og
8: Pólsvóginnar sem koma þaðan og þá fórum við tæknivæðingun í vinslunum og við síðan koma flæðilínar inn í vinslunar og við fáum svo kótakerfi og þurfum þá skipulegja árið
7: og ekki Excel og fleiri fyrirtæki sem að
8: af að fullta fyrirtæki sem komu og reyndu fyrir sér og menn þróuðu.
7: Svo er náttúrulega ekki má gleyma þegar að vera að tala sjávarútveg að það er eitt bara stór fyrirtæki orðið sem heitir Hampiðjan.
8: Já, alls ekki gleyma því.
7: Hún er náttúrulega í veiðafærum og tóum og hlerum og ýmsu sko allir.
8: Jósafat með hleragerðina.
7: En hann fór inn í Hampiðjuna, var það ekki?
8: Það er ekkert með svo langt sem var ekki eftir hann fjall frá kallina.
7: Jú, eitthvað svo leið sko. Já,
8: þannig að, en hérna, og fyrirtækin sjálf þróa og bæta og erum með sína eigin þróunar starf öllsömmul og gleymum því ekki líka þegar að sko að því tölum blessaðan kótan sem þú ert svo sammálum eða ekki að þessi hagræðing og þessi skamtur sem var settur á fyrirtæki með að kalla það á gríðarlega hagræðingu og það var bara sjávarútvegurinn allur sem þurfti að taka það á sig, það kom engin utan að koma til aðstoð í það þannig að sjávarútvegurinn hefur allir þróa sig innanfrá.
7: Já, hann hefur náttúrulega gert það á hvernig marki.
8: Eina sem að sko sjávarútugurinn hefur ekki sýnt, og við bara hugsa upp át, að það það að þróa hafrannsóknir. Það hefur algjörlega verið sett á ríkið.
7: Já.
8: Það engin þróun átt sér stað hjá útgerðinni til þess að leita eftir hvernig við getum stýrt betur veiðunum eða kvótanum sem þeir eiga.
7: Já.
8: En svo til dæmis sem að
7: þau eitthvað... eiga náttúrulega ekki kvótan, þau eru með hann.
8: Skulum ekki fara þangað.
7: Nei.
8: Auðvitað eiga hann, en aðgangrétturinn er hjá þessum fyrirtækjum.
7: Já,
8: en hugsaði eitt. Hafrannsóknastofnun ákveður að hvað má veiða af hverri tegund einu sinni ári byggt á bestu mögulegu vísindum sem
7: eru
8: þetta er bara bestu þeirra mati, þetta er bara þeirra
7: já.
8: Það engin annað að gera þetta
7: nema
8: kannski ég
7: já.
8: Ég veit ekki neitt
7: þú gæti nú með þínum rannsóknum
8: býtu með þetta það er tölvöld flókið en ég ætla að benda þér á eitt við keirum á svokallastafnum sem veitum MSI Maximum Sustainable Yield hámörkun tegundana og hvað má taka út úr hverju tegund þannig að hún sé hámastærð ekki satt og þá komum við aftur á samspili stofna núna við tökum bara tvo stofna þosk og karfa ef við horfum á þetta bara fjölsta einstaklinga alveg eins og bóndi horfir á hvað hann ætlar að vera með marga röllur og hvað hann ætlar að vera með kýr og hvað hann ætlar að vera með marga geitur okay. Þá segir Hafrannsóknastofnun að við megum veiða tæp 30.000 tonn af karfa og 200.000 tonn af þoski
7: við náttúrulega verðum að taka það fram að þú ert að tala út frá gullkarfa Já, ekki djúpkarfa, ekki illa karfa
8: það eru 5 tegundar karfa við hafi ég bara að tala gullkarfa sem verðmætastur á þessum tegundum, svo far það eru 750 milljón karfar í hafinu samkvæmt tölum hafrannsóknastofnunar og það eru 500 milljón þorskar heldur því 750 karfin þessar 750 milljónir þeir verða kynþroska og fæða lifandi atkvæmi 15 ára
7: Já.
8: Þetta er 15 ár að fá karfan upp í það að fara að fæða
7: 12-15 ár heyrði maður nú einhvern tímann sko
8: Já. Og hérna, við getum endalist tala um smáhættri hvað nákvæm að tala um prósentu tölur hann verður súlingur þá fer hann getur að fara að fæða fisk þorskurinn hann getur byrjað að gefa sér rogn 3-4 ára en hefur ekki notað fyrir innan 6 ára ok þorskurinn verður sko, þegar karfin er hann 15 ára þá er hann núna 1,5-2 kíló þegar þorskurinn er 4 ára þá er hann næri 2 kíló sirkabát ég man ekki töluna nákvæmlega 6 ára getur hann 7-8-10 kíló
7: það er breytilegt líka á milli ára og allt
8: það er allt saman breytingum við fáum 6,5 evru fyrir kíló og þorski sem við getum veitt er núna 4 ára við fáum 2 evru fyrir hráefniskíló og því karfa er núna 15 ára samt er okkur gert að hafa 750 milljón karfa og 750 milljón og 500 milljónir þorska en karfin og þorskurinn og það hef ég séð bara, veist, og það er það sem skipstur karfin er búin að flæða inn á svæði hérna fyrir vestan inn á Víkurálsvæði og vestan við Víkurálin gríðarlega magni og hann er að þvælast fyrir þorskveðunum og þeir sem eru karfa litnir kvóta, þeir verða að færa sig frá honum og fara á staðið það sem er verra að ná þorski
9: Já. Af hverju erum við að ala upp svona stóran karfastofn þegar við fáum ekki fyrir hann og hérna en á kostnað þossins því að þeir geta á sama stað á sama stað kostnað að vera dýran veiðarnar vera dýrari og minna fyrir kílóið þetta svo bónda væri gert að vera með 750 geitur en bara 500 lömb sem að hérna ær Veist, hann fær ekkit fyrir geitunar
7: nei
9: að hann græðir á lömbun
7: já
9: þetta ekki nokkuð augljóst
7: jú það og, margt svona
9: þessi stefna MSI Ufilon, MSI Ufilon, það önnur annað kerfi til sem að ég vill innleiða þessu svo kallið MEI Maximum Economic Yield hámörkun efnaðslegra fórsenda stofnanna
7: já.
9: Og þannig getum við aukið verðmæti hafsins
7: já
9: og þetta getum við mjög einfaldlega að reikna út núna og hver áhrifin yrðu þau bara myndu leiða til aukinn hagkvæmni fisk og sjávarútus
7: eða yrði meiri tekjur í heildina tekið
9: þetta vistkerfi sem við erum með hringin gegn landið, við nýtum það betur það fóður að bara ákveði magna fiski og kvalina líka
7: en hvað segja fiskifræðingarnar á Hafrannsóknastofnun við þessu þegar þú bendir á þetta
9: þeir segja við getum ekkert gert í þessu vegna þess að stefna stjórnvalda sem leggur okkur línundar og samkvæmt lögum og innan þeirra reglugerðar sem þeir eru að vinna þar eiga þeir halda áfram með sín módel til að gera þetta og áhugi þeirra á að gera þetta hann lítill ég hef ekki fundið neinum áhuga að mennum finnst þetta bara áhugavert og þetta allt góð en þeir hafa engan hag af því að auka tekjur sjávarútvegs það kemur þeim ekki við
7: það hefði nú haldið að forstjórar og aðrir sem að væri að reka þessar stofnanir og náttúrulega ráðuneyti og ráðherra málaflokksins vildi geta skapa með

0: opinberar stofnanir eru að vinna að því að auka framleiðni atvinnuveganna?
1: Ég maður hef bara hefur alltaf trú að því að það sem væri hlutverk ráðu neytan að já, reyna að já. Gera sem best úr því sem við höfum
0: en það eitt sem maður heldur
1: já, já, og
0: fyrst við en svont ekki alltaf að gerast
1: nei
0: hvatin til framleiðni aukningar þarna vissulega mögulegur og það eitthvað sem á þessna segi það útgerðinar og öllum þeim blaðagrein sem ég verið að benda mönnum á útgerðinar og þeir sem eiga kvótan eiga að koma að þessu og gera, koma með sínar eigin tillögur hvernig ætla að stýra þeim tegundum sem þeir hafa aðgangin að það vantar
1: Já, og þeir hafi meiri hagsmuni og sjái fram á að hafa meiri hagsmuni af því að taka þátt í þessu.
0: Algjörlega. Og þeirra hagsmunir eru hagsmunir þjóðunar.
1: Já, maður skildi ætla það, það væri þannig.
0: Já.
1: Og þetta skapaði meiri vinnu í landinu, bæði á sjó og landvinnslu og gjaldeyristekjur.
0: Já. Og hagsmunir því meira sem sjávarútur græðir og býr til meiri peninga því meiri og betur okkar líf hér í þessu landi
1: Já, það eru bara allt og fáir í íslensku samfélagi sem sjá tenginguna á milli hvort að sé góð loðnuvertíð eða vetravertíð eða eitthvað fólk bara í dag unga fólkið það tengir þetta ekki saman við afkomu þjóðarinnar
0: unga fólkið veit þetta unga fólkið veit þetta alveg
1: já
0: það bara ekki að tala það unga fólkið í dag hefur aldrei haft neina kynslóð eins flotta og vel menntaða og betur setta heldur en íslensk ungmenn í dag
1: þá vorst að tala um fólk á milli tvítugs og þrítugs
0: bara ungt fólk
1: já, ungt fólk
0: annað en svona við gamli kallar og reyndar eru okkar líf margvalt betra heldur en líf foreldra okkar á okkar aldri
1: já, þetta
0: við höfum algjörlega gengið til góðs og fólk veit að sterkur og góðu sjávarútur við sáum það best bara núna í síðustu umræðu eða kostningu um ESB aðildara þar var veigamesti þátturinn staða sjávarútur sem við myndum ekki láta sjávarúturinn hendi og unga fólki kom sterkt inn og sagði nei við látum ekki sjávarúturinn hendi
1: það voru raunverulega allir hvort sem voru með á móti á því að við myndum aldrei sætt okkur við samning sem að skerti
0: Nei, og meiri sem þeir sem sögumst alltaf að segja já allir bara kíkja pakkan en aldrei ef við þurfum að láta sjá úr
1: nei, það var svona,
0: skilabúin voru rosalega skýr
1: já,
0: og frá unga fólkinu sem að
1: réði kannski úrslitum
0: þá getum við stoltir að hvað eigum flott fólk
1: já En þú komst nærri rekstri annara fyrirtækja heldur en gerun.
0: Já, ég kom að nokkrum sjávarútus fyrirtækjum. Þetta voru mjög miklu umbrota tímar sko þegar ég við að búið í starf við taka við Krossvík og Akranesi.
1: Já, sem var þá að gera út hvað tvo togara.
0: Já, Sæfara og Krossvík.
1: Já.
0: Og og ég tók það fyrirtæki sem var bæjarútgerð eins og margar útgerðir á þeim tíma þetta voru 94 þetta voru
1: gamlar bæjarútgerðir var ekki komnir jafnvel nýjir hluta var eitthvað inn í þetta
0: jú, það var að koma inn, þeir voru nú aðalega tryggingafélög og olíufélög sem voru að breyta skuldum í hlutafélög þess að tapa ekki peningunum að setja fyrirtækið á hausinn
1: til að bjarga sínum hluta
0: síðan myndast hlutabréfamarkaðurinn og verður til og ég vil meina sjávarútvegs fyrirtækin voru þau fyrstu sem að byggðu upp hlutabréfamarkaðin á Íslandi með innkomi með alla þessar smærri fyrirtæki sem hún náði sér þar í nýtt fjármagn
1: ég man eftir því að 2000 eða 99 þá voru 18 fyrirtæki í sjávarútvegi inn á hlutabréfa eða inn á markaðnum

0: það var og það var sko ég veit ekki hvað hlutfalli alltaf ekki verið 30-40% af fyrirtækja fjöldanum sem hafði verið þar inni
1: Jú, að þetta voru nú svona frekar stærri fyrirtæki sko.
0: Já, alveg niður í smæri já, fyrirtæki já. Það var verulegu síðan það var sér gerjun í sjávarúti þannig að það var mjög jákvæð þróun og hérna og það gerist reyndar og að gerast en ég kom að hérna Krossvík og Akranesi og tók var við með básafell á Ísafirði smá tíma og útgera fyrir að Vestmannega ég kom að þeim var
1: útgera fyrir að Vestmannega var það ekki sér fyrirtæki
0: jú, það var bara með brekan
1: já Magni Jóhansson skipstjóri
0: já. Og hérna það var mikið það var rosalegur umbrotatími og hérna miklar hagræðingar í gangi og mjög þetta var helvítis mikið átak sko. Ég tók nú saman einhver tíman í þessum tímabili sem ég var í þessum fyrirtækjum þá hafði ég þurft að segja upp á 400 manns
1: já
0: sem að því að
1: var það mest bara landvinnslu fólk
0: já, útgerðum selja já, báta sem við höfðum ekki með að gera og báta sem var bara óþarfir og það var hægt að sameina kvótana að færa til veiðiheimil til breyta vinslunum og svo framvegis en hérna þannig að það var ekkit auðveldu tími sko
1: Nei, og það var sjálfst verið erfitt að fást við það þó að þetta hafi raunverulega ekkit annað verið hægt að gera við þar aðstæður sem voru í gangi.
0: Nei, en það voru mörg gjaldþrot í gangi og svo sameiningar og uppboð og annað sem var í gangi. Þannig að þetta var miklir umbrotatímar og en það sem betur fyrir liðin til þú að þetta gerist miklu fallegar fyrir sig í dag
1: Já, en svo ferðu að skoða þetta þessa fjölstofna rannsóknir í rauninni
0: Já, sko eftir svona mikla tíma með drómi út og sjávar útveksinum á tímabili og fór að gera eitthvað annað en svo fór ég bara með bent á eina það sem þú kannt best átt að vera að gera sem ég inni með bent á og þá fór ég aftur inn í sjávarútveginn og fór að sko reikna sem sagt og fekk til þess bæði kvatningu og fjármagn til að skoða útreikninga Hafrannsóknastofnunar og ég fer að skoða byrja á því að skoða það sem að mér, ég þekkti vel karvan og grálúðuna af því að vissi að var eitthvað verulega mikið af í stofnatinnu þar og skrifaði og reiknaði og fekk til þess með mér starffræðing og hérna að skoða forsendu stofnmats grálúðu og gullkarfa
1: Já.
0: Og það sú yfirferð þar og skrifaði það skýslu sem að ég sendi Hafrannsóknastofnun til yfirlestrar og borgaði þeim fyrir að fá vinnu fyrir þá vinnu
1: Já.
0: Þeir hafa ekki borgað mér neitt
1: Nei.
0: og þið opinberð hefur ekki borgað mér eitt neitt og hefur ekki stutt mig á einn eða annan hátt
1: ekki lagt inn neitt líf í að skoða þessa hluti
0: Nei ef eitthvað er sko vinnan hefur oft verið meiri í því að fá gögnin heldur en tíminn sem fer í að reikna gögnin
1: fá gögnin frá Hafrannsóknastofnun
0: já það hefur breyst rosalega undanfarin misseri og mörg ár búin að tala það að all gögn samkvæmt lögum ber opinberu stofnunum að veita aðgang að þeim gögnum sem þeir safna úr atvinnulífinu sem ekki eru bundin einhverju persónuverndar ákvæðum þó þið vilji meina að skipaskránúmer sé persónuverndanúmer
1: það nú dálítið sérkennilegt
0: það er að túlkun og hérna og en ég fékk gögn og við þessa rannsóknar grálugu rannsóknar og karfagrásóknar leiddi til þess að þar fannst villa í tímaröðum gagnaröðum karfa sem leiddi til þess að karfin var aukinn 62% það árið sem vil að merkja ég var ósammála vegna þess að það var óhagkvæmt fyrir markaðinn
1: Já
0: hefði verið hægt að gera þá lengri tíma og hákamara fyrir bæði útflutningin og...
1: Já, fá ekki svona mikla aukningu og var til þess nei, að verði lækkað.
0: Nei, og það bara sýnir og sannar að það engar forsendur að menn ekki að horfa á markaðinn og á afkomi fyrirtækina og hvernig það hjá Hafrannsóknastofnun sem það bara ekki til að skipti þá engu.
1: Nei. Það náttúrulega þyrfti ráðuneytið á hverjum tíma að koma að og stýra hlutunum
0: Ráðuneytið kom ekki, það einu neinu þar
1: Nei, ég veit það
0: Þekking líka innan ráðuneytisins á eða geta ráðuneytið til þess að fara yfir vinnu eða sem sagt útreikning á vinnu og ályktanir og framkvæmt það sem gerist inn í Hafrannsóknastofnun sú þekking ákala takmörkuð
1: hún bara engin það má nú eiginlega
0: segja ja, hún ekki alveg engin við getum ekki sagt það það er hérna ég veit að það ein stúlka í atvinnu og ráðuneytinu sem ætti að geta en ég efast hún hafi nokkurn einasta tíma til þess að setjast niður yfir útreikninga vegna þess að starfsviðið svo hérna mismunandi en,
1: og breytt sjálfsagt sko
0: Því að þetta þessir útreikningar og þessi vinna sem framkvæmd innan Hafrannsóknastofnunar er mjög sértæk.
1: Já, já.
0: Þetta er flókið ferli og mjög sértæk vinsla sem á sér stað þar.
1: Já, já.
0: Og álagið á ákveðnum starfsmönnum yfir ákveðn tíma þeir eru að leggja fram hérna útreikninga algjörlega óeðlilegt vil ég meina
1: og
0: sérstaklega á einn mann sem að ég þekki og ber mikla virðingu fyrir og að gera frábæra hluti í Hafrannsóknastofnun en það hvað hann fær að gera og hvernig vinnubrögun innan Hafrannsóknastofnun og svo þarf fyrir utan að það að ég best veit og marg búin að segja það og spyrja að þessi enginn sem fer yfir grunngögnin og ég veit mikið neitt sem ég hef gert það nema ég
1: Já.
0: Og mér finnst það fáránlegt mér finnst það algjörlega galið
1: það er það
0: að þessi stofnun sem að vissulega fara sko á þessa rýnifundi alþjóða Hafrannsóknaráðsins
1: Já, það bara til að blessa eigin gjörðir
0: En það eru bara niðurstöðuna kynntar
1: Já.
0: Af fyrirfram ákveðnum módelum sem Já. Búið að samþykja
1: Já, já
0: Og það er það lagalega umhverfi sem við höfum búið okkur til og það uppfyllir Hafrannsóknastofnun og Hafrannsóknastofnun innan fjárheimilda, framkvæmi sitt verk, sjávarútvegurinn að græða, ekki allt í lagi. Það þarf ekki að skoða neitt meir.
1: Nei.
0: En það gera allir mistök. Það getur engin lagt fram svona mikla og viðamikla vinnu án þess að gera einhver staða mistök. En þegar þú ert að reka fyrirtæki þá ertu með endurskoðanda sem fer yfir alla útreikninga og bókfærslur og annað sem ásýstaði fyrirtækinu og þar stemma menn að hlutabreikningi sinn.
1: Dag frá degi nánast.
0: Já, en þegar kemur að 400 miljard króna spurningunni er þetta ekki allt í lagi?
1: Jó.
0: Það er engin sem kann að fara yfir þetta.
1: Nei, nei.
0: Þetta er bara að láti kjört líka.
1: En maður hefur náttúrulega þær fréttir frá Nóri að þar séu raunverulega tvær stofnanir að jafnvel skiptast á skoðunum Hafrannsóknir.
0: Nákvæmt ferli á úttekt útreikninga Hafrannsóknar í Nóri veit ég ekki nákvæmlega, en það sem ég sett mig vel inn í, það þeirra aðferðir við rönlunum sem breyttu verulega og svo þá rýni sem að hefur átt sérst á vinnubröðum norsku Hafrannsóknastofnunar. Þeir fóru í 5 ára verkefni það sem að var verkefni að fara yfir þeirra verkferla og ríkisendurskoðun Noregi hún vinnur allt öðruvísi heldur en íslenska ríkisendurskoðun. Hún norska ríkisendurskoðun hún kemur inn í opinberu stofnun og spyr hvað þú að gera?
1: Já.
0: Við hvað vinnur þú? Fyrir undir hverjum þú tilkvæs og deildastjórnum, tilkvæs þú með 15 manns? Ekki nóg fyrir að vera með 10?
1: Já.
0: Veist, þeir spyrja svona spurning, hver er afraksturinn að þinni vinnu? Já. Þeir fara yfir vinnuna við hvað menn að vinna og hvernig þeir skila sínu vinnu. Við höfum ekki neitt slíkt hér. Normenn fóru í 5 ára verkefni sem þetta Redus. Þar fóruður yfir alla verkferla hjá sér og þá stofnmatið og hvernig þið gera og lögðu það fyrir Oxford hérna háskóla sem að var með 5 manna nefnd og þar að vera einn Íslendingur í þeirri nefnd sem meta öll þeirra vinnubróð. Hvernig þið og þeir breyttu til dæmis út frá starffræðilegum úttektum hérna röllunum sínum og settu inn stocks, svo kallar stocks. Þetta stocks sem að þeir settu inn vísir að því sambarlega ég hef verið að vinna með, hérna, með þessu Katz líkani mínu sem ég búin að búa til með okk mínum hérna, vísindamanni sem að ég fann á Filippseyjum fyrir 3 árum síðan. Og hefum hannað nýtt kerfi sem að getur tekið inn og spáð fyrir þéttleika 5 tegunda 3 ár fram í tíman.
1: Já, maður hefði nú haldið það að Hafrannsóknastofnun og ráðuneytið og allir myndu fagna svona rannsóknagögnum. Og styðja jafnvel við baki á þessu og til að fá þetta meira inn í umræðuna í þjóðfélaginu.
0: Hver áhuga umræðu þessa þetta?
1: Nei, ég meina bara út af því að þetta getur hjálpað bæði íslenskum sjávarútvegi og landinu, bara þjóðinni.
0: Þessi vísindaritgerð sem við skrifum hérna, hún er búin að vera núna 1 ár í birtingu og Oxford Háskóli óskaði eftir að fá hana til birtingar.
1: Já.
0: Ég sendi ritgerðina til Alþjóða Hafrannsóknaráðsins fyrst, við sýndum hana. Þeir höfnuðu henni á þeirri forsundu að þetta væri of flókið fyrir fiskifræðinga.
1: En fiskifræðingar skilja ekki það sem í þessum gögnum.
0: Ekki gögnunum, þetta er aðferðafræðin sem í þessari hérna, sem líst í þessari hérna vísindaritgerð.
1: Já.
0: Það er ekki sviði fiskifræði. Þetta er ekki sviði fiskifræði.
1: Nei,
0: þetta er úrvinnsla, tölfræðileg úrvinnsla með 2 gervigreindar aðferðum sem vinna saman að flokka og spá fyrir í gögnunum.
1: Já, já.
0: Og ég svo heppin að ég fekk vegna þekkingar minna bæði og líka þekkingar á mönnunum sem að reka þessi fyrirtæki að ég fekk gögn og gat búið til líkan sem segi til hvar fiskurinn verður nokkur ár fram í tíman. Og sýnið það fram á tölfræðilega að útreikningandi standar og útreikningandi farið yfir útreikninga af vístumönnum hjá Oxford Háskóla 5 vístumönnum sem að lesa þetta yfir og rýna aðferðafræðina. Og þeir sögðu þessir vístumenn að þetta fyrsta vísindaritgerð sinna tegundar í heiminum sem ekki bara mun nýtast í fiskifræði heldur líka mun nýtast innan líffræði stofna annara hvort að séu geitur á landi eða fílar í Afríku.
1: Jafnvel tré.
0: Ég veit ekki, en það eru sko, hún búin að vera úti í vísindasamfélaginu þessi grein í núna rúmt ár og það eru konir 15 vísinda tilvitnanir í þessa ritgerð og þær sem að ég var búin að fara yfir og ég var bara rétt á þeir en fórum í þetta viðtal að tekka hvað eru konar margar, ég var búin að fara yfir 11 svona konar síðast.
1: Já.
0: Og alla sögðu þær þetta er aðferð sem við þurfum að nota til þess að ná betri tökum á stofnmati fiskistofna.
1: Já, þetta ekki bara eiginlega að segja þetta bara á íslensku að þetta sé bara til að hjálpa okkur að skilja hvernig þetta gengur fyrir sig.
0: Já, þetta er sko, þetta kemur ekki staðin fyrir stofnmat. Nú alls nei, ekki, ég er ekki komin með endanlegan sannleik, langt í frá.
1: Nei.
0: Ekkert langt í frá, en þetta er grunnurinn að aðferðfræði við nýtingu gagnana til Já. Þess að sjá betur hvað við þurfum að gera næst.
1: Já, já.
0: Og það það sem við þurfum að gera næst, það eru nokkri þættir og þetta er bara ferli sem að þarf að fara í gegn en vandamálið það að þetta ekki eitthvað sem ég geti gert einn með Filipseying í vinnu og
1: Nei, þess vegna ég að segja það að þú þyrftir raunverulega að vera bakkaður upp bæði af íslenskum sjávarútvegi og stjórnvöld
0: og Hafrannsóknastofnun.
1: Já
0: og ekki bara bakka bara þess samvinna allir þess aðila.
1: Já, já.
0: Þessir aðila sem þú nefnir, stjórnvöld, atvinnuvegaráðuneytið, útgerðin
1: já.
0: Og vísindasamfélagið og jafnvel Háskóli Íslands líka háskólarnir.
1: Já, já.
0: Saman getum við búið til nýtt módel stofnmat fiskistofna.
1: Já.
0: Eða lagt grunninn og ég hef lagt fram tillögu til atvinnuvegaráðuneytisins það sem verkefni, reynda tvö verkefni, annars vegar það að við getum bara sannfærir það, ekki bara sannfærir heldur, ég sýni fram á það með hérna annari vísindaskýslu sem við erum búnir að búa til, vantar að senda í ritrýningu En það bara ég því miður hef ekki efni og að senda hana í birtingu vegna sem það kostar mig pening sem ég á ekki til. Og sem að verkefni sem að kemur til með að minka óvissuna í stofnmati tegundana. Við erum fjölda marga tegundir sem er óvissa í matinu vegna sem útreiningarnir eru þá ónákvæmir
1: Já.
0: Og þá förum við varuðar ráðstöfun á útlutunni nema því að draga niður stofnum 25%.
1: Já.
0: Að því við vitum ekki hvað að gerast og það á sér stað við fjölda tegunda og það þykir mér algjörlega óásættanlegt að menn skuli sætta sig við þetta.
1: Já, já, maður bara skilur það ekki.
0: Nei.
1: En ég náttúrulega búin að vera að spjalla hérna við starfandi sjómenn mikið sem hafa verið að koma hérna í þáttin til mín og spjalla og flestir eru til dæmis á því að miða við fiskgengd í dag og fyrir 20 árum og 30 árum þá sé staðan á flestum tegundum miklu betri heldur en hún var fyrir 20 árum en við erum ekki að nýta það og svo náttúrulega höfum við eiginlega trillurallið í sumar
0: Trillurallið? Hvað er það að tala um?
1: Nei, ég að tala um að trillut strandveðarnar í sumar
0: Já.
1: Að það í rauninni bara rall sem hringin í kringu landið að hérna þegar að þeim gengur vel og þeir eru að fiska mikið þá töluvert að fiski
0: sko þegar við settum á kvótakerfið þá var það vegna þess að það var allir dagrórabátar kringin í landið það var sára sko það var allstaðar ördið það var ekkert að fiska nema bara þeir komið gengur vertið þeirra
1: já
0: það ekki satt?
1: Rifja
0: þetta upp fyrir mér?
1: Ég bara man eftir sjálfu mér, ég var skipstjóri á 75 tonna bát 1983 og þá fengum við 630 tonn og vorum þriðji hæsti bátur á Suðurnesjum og það hérna það voru tveir bátar, einn í Grindavík og einn í Sandgerði sem var herri
0: Við fórum í togaravæðinguna sínu tíma vegna þess að grunn á grunninu var svo lítill fiskur.
1: Já, já.
0: Það var sára lítill fiskur á grunninu og skakar en ég veit ekki hvað menn voru að fá þá en ég alveg viss það að á þeim tíma var eitthvað trilla hún var ekki 2 klukkutíma að fylla sig með að taka 700 kíló á 2-3 tímum
1: nei.
0: eins og bátarnir að gera eiginlega allt allt ringin í kringum landið.
1: Já. Og það segir manni það.
0: Og að... En þá var fiskurinn dýpra. Þess vegna fórum við í togaravæðingun og hún gekk vel og við veittum svakalega vel og það var miklu minni fisk og allir fisk og þá var 2 kíló.
1: Já, meðal þyngd á togara var innan við 2 kíló jafnvel og já. Sérstaklega sem hann veitt fyrir Norðurlandinu og út af vestjörðu.
0: Núna fiskur upp í fjöru og niður á djúp.
1: Já, já.
0: Reyndar ekki þessa dagana?
1: Það er nú bara breytilegt á milli...
0: Bara, en já, já, það bara þessi tími núna en þessa breytingar eru svo miklar og hitastisbreytingar bara frá aldamótum frá árunum 2000 í hafinu hérna fyrir vestan eins og ég sé, vegna sem ég með alla hitamælingar líka í munum gögnum þar sem ég reikna út til að geta reiknað út þetta spálíkan mitt
1: já, já.
0: Hitastigið svo mikilvægt og það ræður staðsetningu fiska þetta vita skipstjórar
1: ég meina skipstjóri ekki að fara á þar sem að skilirðin ekki í lagi því það lóðar ekki þar á fiski og annað í þeim dúr
0: nákvæmlega
1: og þú þarft alltaf að vera að færa og þess vegna finnst mér ómögulegt að vera með sömu tógin eins og eru búin að vera í 41 eða 2 ár frá því að þau voru teiknuð í kort fyrst 84 eða 5 og það getur ekki gefið rétta mynd af lífríkin
0: hún gefur ákveðna mynd
1: Já.
0: Og svo mynd leiðréttu við alltaf vegna þess að hún stundum hún utan marka og innan marka og allavegan og með tölfræðilega meðanfinu þá gefur hún þessa tímalínur svo löngu tímalínur og þetta magn sem við erum með það gefur ákveðna mynd og út frá henni stýrum við öllum okkar hérna öllum áallunum hvað við ætlum að veiða mikið en ég segi bara við erum með betri tölur miklu betri tölur úr skipunum og með þeirri aðferð sem að ég að leggja til við getum gert þá munum við bæta og minka þessa óvissu sem verður vegna þessa röllin þau leiðrast þessi ekki fyrir en eftir 2, 3, 10 ár við þurfum að geta gert þetta og vegna þessa hitastisbreytingar sem hafa átt sér stað í hafinu frá aldamótum og alveg tveggja hitastis 2 gráður á botniti hérna fyrir vestan og það að lækka aftur en þær breytingar erum við ekkert að sjá inn í þeir með þeirri aðferð sem við erum að gera núna við sjáum það mistökin eða tækifærinu sem við mistum af bara nokkurn mánu sitna
1: við vorum að endur skoða stofnstærð og þorski með einhver 500.000 tonn
0: það er út af þessum löngu tímar að við sjáum það svo sinn með þessar aðferð sem ég að tala við getum sagt séða vikulega
1: Það nú aldeilis mikil bylting ef það tilfellið.
0: Og við erum með öll gögnin fyrir framan okkur.
1: Já, já.
0: En það bara kunna að nota og vinna úr þeim öllu saman og þarf rýningu á og þarf að yfirfæra og fylgjast með miklu, miklu betur. Og það alveg sama hvort við tökum þetta loðnuna eða kolmunan eða makrílin eða þoskin og gráluguna bara allar tegundir
1: Já.
0: Allar tegundir við erum sko vegna þess að þetta gengur svo vel við sjávarútið hefur aldrei verið betur rekin þetta 2025, það besta ár í sjávarútið þessa öldina
1: Já, já.
0: Af því að gengur svo vel þá eru bara allir sáttir og vil ekki breyta neinu en við getum gert miklu, miklu betur
1: það ekki allir sáttir en útgerðamenn eru sáttir
0: stjórnkerfið sátt Hafrannsóknastofnun sátt þeir sinna sínum skyldum
1: já en
0: mér finnst miða við það sem ég veit og það sem að við getum gert þá finnst mér ótrúlegt tómlæti gagnvart nýsköpun því að vísindin við erum að nota sömu aðferði með breyttri tækni en sama grunn aðferðin notur og frá 1984-5 við höfum ekkert breytt neinu þar
1: nei.
0: Í grunninn erum að gera nákvæmlega sama hlutin
1: já en eins og ég sagði þá hafa komið hérna margir menn og þeir segja að það væri híklust hægt að veiða 100.000 tonnu meira af þorski á hverju ári þrjú ári röð þess vegna að þess að skada fiskistofnin eða þorstofnin
0: Ég get heiklust sagt að við getum gert miklu betur að vita hvað að gerast með stofnan okkar hvaða verður mikið Það get ég ekki sagt þér.
1: Nei, nei.
0: Það bara óábyrgt.
1: Nei, en menn bara...
0: Akkur ekki 50.000 tonn, akkur ekki 200.000 tonn meira.
1: Já, já.
0: Veist.
1: Jú, jú. En þetta mundi skipta þjóðina verulegu máli.
0: Ég get sko sagt þér til dæmis með grænlandsgöngunar.
1: Já.
0: Við vitum það að grænlandsgöngunar koma alltaf.
1: Já, já. Hafa gert alla tíð
0: og sjómenn eru alltaf að benda á grænlandsgöngunar þær eru settar inn ég búin að fara yfir útreikningana og set upp sjálfur mína eigin stofnmats útreikninga í tveimur ólíkum forritum sem að Gadget og Muppet sem nýja forriti sem að Hafrannsóknastofnun bjó til og get sjálfur reiknað út stofnmatið reyndar ekki búið að láta ritrýna það en hérna þar komst ég að þegar ég sá vinnuna hjá Hafrannsóknastofnun þá er viðurkennt að frá 1955 hafi 13 sinnum komið inn grænlandsgöngur
1: bara 13 sinnum
0: vandamálið það gatsetið sem að var forriti sem þeir notuðu alla tíð og var fyrst breytt 2023 eða 4 þá tókuðu upp nýtt forrit þess að reikna út stofnmatið fyrir þann tíma þá var bara að nota gadget sem fjölstofnamódel en nota bara einn eins og ég sagði hérna í upphafi og nú ég farin að vera flókin en það nauðsynlega til þess að geta útskýrt þetta þá fyrst 2024 þá fyrst sett inn auka stika sem tekur inn grænlandsgöngur en samkvæmt mínum útreikningum hefðu menn sagt heyrðu það komið grænlandskanga við getum veitt 20.000 tonnum meina á þorski það árið 2023 við höfum geta veitt 20.000 tonnum meira á þorski
1: bara 20.000 tonnum
0: til viðbótar
1: út af grænlandskangunni
0: bara grænlandskanga 20.000 tonn til viðbótar og það eru 20 miljardar
1: já það nú hvorki meira enn minn
0: og En það, en það sem ég ætla að segja, gadgetmódelið, það loka módel, það kemur ekkit inn, það fer ekkit út.
1: Nei.
0: En þeir segja grænlandskóð, ok, þeir segja grænlandskóð kom, það fá skóður kom inn, það bara allt í góðu vegna þess að við fáum þá stærri þorstofn til þess að við byggjum upp. En þá ekki gert ráð fyrir að hann fari henni tilbaka.
1: Nei.
0: Sem ég held að geri.
1: Hann gerir það.
0: Og ég held að hann kom ekki bara 13 sinnum inn, ég held að hann gera þetta hverju einasta fólk
1: náli. Já, já, já, það alveg örugt mál að það hefur skýr.
0: En alveg til 2023 höfum við aldrei náðu utanum þetta í okkar módulum grænlandsþorskinn.
1: Nei, nei.
0: Hann hefur aldrei verið með.
1: Það byrjaði þegar þeir voru að lenda í vandræðum skipin á Hampiðutorkinu sem voru í grálúðinni, að þeir voru að fá stóran þorsk bæði á veturnar og svo aftur á yfir sumari þegar að var að ganga tilbaka
0: Nákvæmlega
1: Og þetta voru bara tóra skipstjórarnir að segja manni
0: Ég ekki bara sko þetta geta að sjá það núna ég get bara að sé tölunar Ég get bara að sé tölunar og líka og það sem annað ég með stærðarflokkan á fiskinum
1: Já
0: Og þegar maður sé stærðarflokkin á fiskinum byrtast í línubótanum hjá Vísi, það nákvæmlega sömu stærðarflokkur nokkrum viku setna.
1: Já.
0: Og þeir sjá það líka snurfóðabótin þeir eru vestan og flokkanum og annars.
1: Já.
0: Og þessi fiskur, og berðan svo saman við þá stærðarflokka sem við erum með í okkar stofni hér, þetta bara tveir ólíkar hópar.
1: Já.
0: Og þetta sér maður. Þetta sjá sjómanninir en það ekkit, en það skuli ekkit verið tekið markaðum, það vegna þess að það ekki gert viðurkennd flokkunin og með því eða skráningin og annað með því að bæta hana það getum við, svo ég segi, við getum gert þetta miklu, miklu betur
1: En ég vil bara segja við því að lokum svona þetta nú að stýttast í þessu hjá okkur að haltu bara áfram að kynna þetta og vekja athygli á þessu þannig að þá opnist fleiri augu ég veit að það eru menn sem hafa verið að fylgjast með því sem þú ert að gera og bæði inn á alþingi og annað staðar sem að hafa áhuga á að fylgjast með því þessum rannsóknum þínum og þetta gæti breytt og hjálpað bara þjóðfélaginu í heildsinni ef það væri hlustað meira á þig
0: en ég veit bara að segja það við þá sem eru að sko hlusta á mig ég geri þetta ekkit einn
1: auðvitað ekki
0: það ekki hægt að gera þetta einn og ekki bara það heldur líka það kost sko munurinn á því að gera hlutina núna og fyrir 5 árum þá var ekki þetta allt gert með gervigreind þetta allt gert með gervigreind og hún kostar helvítis helling hann í þeirri vinnu sem ég ger þegar ég gerði þessa sko, til þess að geta gert þetta módel hérna sem við smíðum hérna þá þurfti ég að kaupa 250 tölvur í reikni að bli 250 tölvum hjá Amazon Web Service veist, þetta gerir maður ekkert í peimilistölvunni eða vinnutölvunni þá kaupi maður aðganga gríðalur reikni að bli
1: og til að geta gert þetta
0: og það svo kallu gervigreind eins og fólk hefur heyrt gervigreindin komin en hvernig við komum til með að nota hana ég veit hvernig ég kem til með að nota hana og hvað áhrif hún kemur til með að hafa en það kostar og það ekki bara nú að dæla einhverju inn það líka að fara yfir það sem kemur út og þetta ekkit þetta töfraverkfæri en hún leysir engan sko vanda nema að þú viti hvað þú ert að gera
1: já
0: og það hægt að gera bara ég get lofa því og íslensku þjóðin eða hver sem er hlusta ég get lofa eitthvað því að við getum breytt og bætt verulega stofnmats útreikning og fiskistofna
1: Svanur, ég þakkaði fyrir að koma hérna og fræða okkur þetta og ég vona innilega að þú fáir stuðning til að geta gert betur og fyllt þessu betur eftir. Svo vil ég þakka upptökustjóranum, Laufey Ólafsdóttir og svo hvet ég alla sem að horfa á samstöðina að styðja við bakið á henni svo halda mig áfram að ræða þjóðþrifamál Takk fyrir mig
0: Takk fyrir
2: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Góði gestir, verið velkominn að græna borðinu. Ég heiti Kolbrún Halldórsdóttir og hef tekið að mér að stýra samtali dagsins, en í dag ætlum við að beina sjónum að stefnumörkun í umhverfis- og loftslagsmálum. Nánatiltekið að því hvernig okkur fersta úr hendi að innleiða þá stefnu sem að mótuð hefur verið í þessum málaflokkum. Oftar en ekki þá eru mikilvægir alþjóðlegir samningalaðir til grundvallar opinberi stefnu, þannig að Ísland aðili að samningum á borðu hafréttasamningin, loftslagssamning sameinuðu þjóðana, Parísasamkomulagið á grundvalli hans, við erum líka aðilar að samningnum líffræðilega fjölbreytni og svo erum við aðilar að heimsmarkmiðum sameinuðu þjóðana sjálfbæra þróun sem að eiga að taka til áranna 2016 til 2030. Á grundvalli þessara samninga hafa stjórnvöld mótað margvíslega stefnu og sett fram áætlanir aðgerðir en við vitum líka að það hefur gengið illa á vegferðinni að markmiðunum. Við vitum til dæmis að loftslagsstefnan og aðgerðar áætlunin sem að sett var á grundvelli hennar kveður á að það eigi að draga hér úr losun gróðurhúsalofttegunda um 40% fyrir árið 2030. En við vitum líka að við erum langt frá þeim markmiðum. Svo vitum við að síðasta ríkistjórn gerði eitt og annað svona í átt að heimsmarkmiðunum, stofnaði samstarfsvettvang sjálfbæra þróun, velsæld og réttlát umskipti á Íslandi. Þessum vettvangi var ætlað að hraða aðgerðum til að ná heimsmarkmiðunum, það var blásið í lúðra og stofnaði stýrihópur og haldnar verkefnastofur og það var skipt upp í málefnahópa vítt og breytnum samfélagið og það var skrifu grænbók og það var skrifu hvítbók og í júli 2024 var gefin stefna fyrir Ísland sjálfbæra þróun. Alveg til ársins 2030 og öll þessi vinna, mikla vinna sem hafði verið þannig aðdragandanum var þannig að skila að við heldum árangri. En skömmu seinna sama ár var kosið til Alþingis, ný ríkisstjórn tók við og hérna leið var stefnan sjálfbæra þróun og sjálfbært Ísland sett á ís. En til að ræða þessa augljósu erfileika okkar við að innleiða stefnu í málefnum umhverfis loftslags og sjálfbæra þróunar eru sestir hjá mér þrír góðir gestir. Þau eru Axel Árnason, Njarðvík, héraðsprestur í suður prófastæmi og nefndarmaður í umhverfisnefnd þjóðkirkjunar. Og það hún Salver Jónsdóttir sem skipulagsfræðingur og doktorsnemi við líf- og umhverfisvísindadeild Háskóla Íslands. Og það Þorkell Heiðarsson, formaður Félags íslenskra náttúrufræðinga, FÍN. Og öll hafa þau reynslu af að innleiða stefnu eða vera allavega vörslumenn stefnu með einhverjum hætti í opinbera kerfin okkar. Verið öll hjartanlega velkomin.
6: Takk fyrir það.
7: Takk fyrir þér.
5: Mér langar eiginlega bara til að byrja að ganga á röðina. Nú hafði ég þennan inngang og, hérna, og þið hafið eflaust farið aðeins að flug í huganum og mátaði ykkur við þessa, þetta ströggl okkar við að innleiða stefnu í þessum málaflokkum. Hvað kviknaði í þínum huga, Axel?
6: Já, það alltaf erfitt að segja hvað kviknar í huganum vegna þess að maður veit ekki alltaf hver kveikir en hérna setti svolítið hljóðan drisaverkefni og stórverkefni já í raun veru verðum að bara orðlaus vegna þess að þetta eitthvað tengt líka hvernig maðurinn búinn til og hvernig hann settur saman vitandi það að hvað býður en gerir ekkert í því í sjálfu sér og auðvitað er að fullra þarna og það sem ég fór að hugsa á þann sko var þessar sögur eyðingu með Sódóm og Gomorru í Biblíunni og Nóaflóði og það allir stefið það að Guð mun ekki eyða aftur mannkyninu en mannkynið kannski gera það bara sjálft hann gleymdi þeirri setningu held ég, það svona hugreiningatengs að vakna þetta virðist vera svo mikið í hendi mannsins og í raun veru höfum aður margar hendur ef þú tekur allt mingi sko þannig að það er fróld að sjá hvað kemur út úr okkar hugreiningatengslum í þessu borði
5: já. Nú Salver, einhvers stað segir að vegurinn til hérna glötuna sé varðaður góðum áformum.
7: Já, það áraðanlega rétt. Já. En hérna, svona, aftur að því hvað flög gegnum hugan þegar þú fórst fórst yfir engangin að það náttúrulega að þetta hápólitískt viðfangsefni og þetta afar stórt viðfangsefni og þetta viðfangsefni sem allir eru til í orði. En síðan reynist afskaplega erfitt að framfylgja því kannski vegna þess að samfélag okkar á Vesturlöndum sem hefur nú kannski unnið hvað mest í því svona að hérna ganga á auðlindir jarðar það byggir á því að við séum að hérna vaksa og eflast hvað var þar hagræna framþróun en kannski En sko sjálfbærtin gerir út á náttúrulega jöfnuð, fyrst og fremst. Og já, sjálfbærtni og sjálfbært þróun til að ná sjálfbærtni. Og þetta náttúrulega stangast dálítið á við það kerfi sem við búum í. Þannig að leið og allir segja, já, þetta bara alveg sjálfsagt og þið besta mál, við skulum ekki spurningu skrifum undir þetta. þá krefst það miklu róttækari breytinga heldur en kannski látið veðri vaka. Þannig að þetta svona það sem fyrir gegnum hugann á mér alltaf, þú veist þegar maður lítur á staflan af öllum samþykktunum um sjálfbara þróun og þú veist, allar þessar ráðstefnu sem eru haldnar alþjóðlegar um loftslagsvandans og maður taki það sem dæmi, þú veist, þær fá alltaf nýtt númer á hverju ári og það eitthvað, sko, það sorgleira eftir sem númerin hækka, sko, í því, þú veist, hvers vegna gengur þetta svona dapurlega illa. Og ég held nú að þetta sé stór skýring, það sé þessi pólitíski vinkill að þessu sem að er alveg mjög erfitt fyrir okkur að sætta okkur við þetta svona jöfnuður og það að skipta gæðun og jafnt á milli okkar við það er kerfið okkar gerir ekki ráð fyrir því.
5: Erum við þrælar hagvaxtarins og hérna eigum þessna erfitt með að innleiða hugmyndafræði sjálfbæri þróunar Þorkell?
8: Já, ég meina að við erum afar neysluglöð, ég held að það veri ekki lítið fram við því og ég tala ekki Íslendingar, við höfum verið það mjög lengi og hérna, það sem kannski maður hugsar svona út frá þessu sem náttúrufræðingur, grunninn er að kannski sko, og kemur það sem Axel sagði hérna áðan, að við þetta kannski þurfum ekki að hafa ágjur af sko að því litum til af náttúrunni að hún mun alltaf gera eitthvað og algjörlega bursi frá því hvað mannskepna gerir sko þannig að þetta snýst kannski meira það hvernig okkur gengur að lifa af sem tegund og hvort okkur takist að eigið okkur sjálf áður en einhver annar gera það eða aðrir, önnur öfl getum við sagt í Og ég er nýveit að þetta hljóma mjög dramatískt, en ég meina við erum líka í sjónvarpi, þannig að það er mjög mikið að það sé eitthvað drama. Nú það sem að kannski ég hjó eftir er það sem að maður hefur kannski tekið eftir núna síðustu svona tvö árin, er það að umræðan bæði sjálfbara þróun og loftslagsmálurinn og mjög við, svona ýmis umhverfismál hefur svolítið horfið. Og ástæðan er náttúrulega einhvern veginn svo að maðurinn mannskepnin hefur svolítið þörf á því að líta sér nær og eyða mjög mikill orku í það að hugsa vandamál sem eru mjög nærtæk og eru svona nálægt okkur og við erum náttúrulega búin að vera að upplifa hérna stríðsátök og við erum með hérna stjórnmálamenn sem gera bara eitthvað út í loftið og svo framins og framins þannig að maður hefur haft að tilfinningunni að ekki bara hér á Íslandi heldur við að það sé búið að svona parkera svolítið þessum málaflokki svolítið mikið aftarlega á bílastæðið og fólk hugsi svolítið já, við þurfum að gera eitthvað í þessu en hérna, við verðum aðeins að fyrst að leysa svona þau mál sem eru svona important, sko, skipta máli og þetta kannski svona einhver sýn sem maður hefur haft á tilfinningunni núna og kannski bara vegna þess að önnur vandamáli hafi verið mjög nærtæk að undanförnu. Mm-hmm. En það breytir því ekki að rétt eins og sandurinn og strúturinn eða allavega strúturinn komst að þá breytir það ekki vandamálinu hvort þú stingir haustum í sandin og horfir bara eitthvað annað. Vandamáli er þarna ennþá og við þurfum að takast á við og þarna kett ekki líka undir að þetta snýst svolítið jöfnu líka. Mm. Það verða allir kannski að gefa eitthvað eftir af sínu. Það eigum við mjög erfitt með að gera sem svona tegund.
5: Nú nefnið þið svona þætti eins og neyslu og þessi erfitt fyrir okkur að hérna, láta af þessari miklu neyslu og við vitum að neyslan er skaðvaldur fyrir umhverfið. Það sé liður í því að hluti af ástæðinu fyrir því að við eigum erfitt með að innleiða stefnuna. Hugmyndafræðin er þess aðeins kannski að við getum alveg sagt okkur við hana og sagt já, við þurfum að gera eitthvað, við gerum þessa alþjóðlegu samninga en þegar til kastana kemur þá ströndum við einhvers staðar. Axel, er það ekki?
6: Við ströndum kannski ef maður kemur eitthvað patentlaust út af því hvernig hugur okkar er, hvernig sá haugur er samansettur og neysla er jú hluta henni eða þeirri samsetning og þá getum við líka svona dvældaldi við það hvað er það sem býr okkur til sem þá heila eða sál og hérna við sjáum hérna kökuna á borðinu og eitthvað í mér vill geta kökuna frá þér og þarna byrjar vandinn, af hverju ég að taka til mín það sem þitt og þarna komin líka jöfnur og þegar maður ungur þá kannski hugsa maður ákveðan hátt en svo verður maður eldri og leggur af eitthvað barnaskap en við tölum mjög sjaldan það hvernig við erum samansett hvað það sem býr til græðkinn í okkur hvað það sem býr til siðleysið hugsunarleysið eða öll þessi orð sem hægt að nota þetta afskiptaleysi eða sofandi hátt og þannig að þú komin kannski inn á spurningu sko, hvað það sem vekur sofandi mann hvað það?
5: Já sko, nú talið þið það í kirkjunni, þið eru að reyna að vekja okkur til umhugsunum í ýmsa hluti og þið eru með umhverfisstefnu sem er mjög áhugavert og athyglisvert og þú situr í umhverfisnefnd þjóðkirkjunnar og þar af leiðandi ímynda ég mér að þið standið á bakvið þessi áform og þessa hugmyndafræði sem að sjálfbær þróun umhverfismálin og loftslagsmálin hverfast tekst ykkur þá er það þið sem er svona misjafnu, þið náðu ekki að vekja okkur þannig að við náum ekki að innlega þessu stefnu hver er sökutólkurinn?
6: Já, þetta nú ekki klukku til nefnir sko þetta bara grundvallar spurning sem hver veginn verður að spyrja sjálfa sig hvað vekur mig til umhugsunar hvað vekur mig til þess að gera aðra hluti farsælari en ég að gera og það eru kannski jafnmörg svör eins og við erum mörg og ekkert patent svar en kannski byrjar þannig að maður lætur sig eitthvað varða og finnur til þess sem farsælt það ekki farsælt að svelta, það heldur ekki farsælt að taka lifibrauð frá öðrum, það heldur ekki farsælt að ganga á náttúruna og það heldur ekki farsælt að slátra mjólkukunni og hvernig þú sem manneskja vaknar og jú, kirkjan á að já, kirkjan það kannski annað efni líka en hún ekki bara stofnun, hún líka líkami Krists á jörðu og hvort sem að trúið ég ekki þá það útgangspunktur að þú sért hluti af heild og svo heild líka í handan veruleikanum og jú, þetta þarf einhvern veginn alltaf að koma saman í manninum þannig að hann umbreytist eða breytist vakni, vakna þú sem sefur og þetta kannski gerist ekki nema við sjokktherapí ég veit það ekki, hvað það sem vekur fólk?
5: Mér veist þetta mjög góð spurning hvað það sem vekur okkur? Salver, við erum að reyna að koma í framkvæmt hugmyndafræði sem við erum búin að koma okkur saman á alþjóðlegum vettvangi en við erum sofandi, við náum ekki að innleiða þessa hugmyndafræði, hvað vekur okkur?
7: Já, þetta er náttúrulega sko rosalega stór spurning og ef við hefðum svarað henni þá hugsið við erum komið lengra sko, það er nú oft fólk vaknar ekki fyrir að eitthvað snertir það beinleins að þarf að skera eitthvað niður sem að það vant að láta eftir sér eitthvað slíkt sko og áttar sig á því að þá ekki lengur möguleik að gera hitt eða þetta sko ég, þú veist sko það þetta hérna með mitt, þetta líka mér stúr ágætt sem Axel var að tala með farsældina sko eða hvernig viltu þú veist, hægt að verða leið, láta eitthvað gott að sér leiða ég held að það sé kannski líka svolítið svona en hvað er, þá er að skilgreina hvað er gott og hvað er farsæld og allt þetta og það alveg á hreinu en nú erum við búin að komast að því sko með þokkalega vísindalegum aðferðum að sko jörðin ber okkur ekki með áframaldandi hætti, þú veist og hérna, það hérna við getum, erum búin að ganga það mikið á hlutinu og það og þá það að segja hún ber ekki lífstíl Vesturlanda búa, sko og þessa háþróðu ríki sem ekki bara Vesturland núna þetta auðvitað víðar en hinir sem að minna mega sinn þeir hafa náttúrulega líða skort ennþá og við þurfum einhvern veginn að sko að átt okkur á því að þetta geng, sko að trúa því að horfa á þessa mynd sem alveg skýr að að hérna það er ákveðin takmörk sem að jörðinni sem að semst mannskepnun eru sett hún getur ekki gengið endalaust á jörðina og við höfum svo lengi trúa því að tæknin mun nú leysa þetta allt og hinga til hefur hún ekki gert það við höfum nú fundið upp á ýmsu sko og svo það líka þessi sko þessi félagslegi þáttur hann þarf að vera til staðar það ekki bara við, það, sjálfbærnin snýst náttúrulega líka það sko þetta ekki bara það eru umhverfið sem situr okkur hinir ytri skorður en innri skorðurnar eru líka ef maður hugsa þetta í þessu kleinu hringja módeli sem hann stundum er notaði við sjálfbærni að, að innri hringurinn er þess að félagslega og sem þú þarft að hérna þú veist að uppfylla ákveðna félagslegar þarfir og kröfur veist, tungur og eða fólk svelt ekki og lifi sómasamlegu lífi og allt þetta og ytra er þetta með að náttúruauðlindirnar séu ekki þrotnar og, það, þú ert að halda, og þetta er sko þetta er líka flóki vegna að þú ert að tala svo rosalega þverfaglega þetta er sko hérna þú veist þú ert að tala bæði náttúruvísindi og félagsvísindi og, og allt þar á milli sko þannig að sko ef við, en ef við bara rýnum í þess, þessar ríturæð það sem hefur verið dregið fram sem við getum kallað á vísindalegan hátt þá hérna kannski eftir að vekja okkur til umhugsunar og ég nú stundum sko leiði mér að vera bjart sín þegar ég hugsa til þess að til dæmis það var hægt að útrýma reykingum mikið til sko úr ég meina þú veist því sem við erum svona komin á efri ár eins og heiti víst bráðum að hérna við munum að það var allstað reykt og þetta í flugunum og rútum og onni börn og hvað einna sko en þú veist þetta tókst að því að þú veist það bara sínt fram og þetta er óholt þetta er ekki rétt og bara þetta er næstu í öllum allan heim og nú þurfum við bara einhvern veginn að ég veit ekki hvað þarf eiginlega til að fólk átti sig á því þetta er alvörumál, þetta er döðans alvara sko einmitt að fólk, og nú fólk var að finna fyrir þessum sko öfgum í veðri og svo framvegist og þurrkar munu leiða af sér hörmungar, stríð og flóttamenn meiri nokkur sinna áður ef að þetta fer eins og gertir á fyrir eða sem þetta verið að spá þú veist við getum, það ýmislegt sem fólk getur gert en við erum að hérna það svolítið slavandi að það skildi vera COVID sem eiginlega dró meira úr sko mengun heldur en nokkur það var einlítið veirar sko sem það er ósýnileg, meira heldur en nokkur stefna sko
5: Já, það er gett aðeins yfir tím, núna sko veit ég að þú hefur því raunar bæði sjálfur og öll ég vil reynsla að því að vinna bæði fyrir ríki og borg mm-hmm. og við erum með þessar stóru alþjóðlegu samninga undir sem að fjalla þessa hugmyndafræði sem við erum aðeins búin að vera að ræða og þetta, þessa hérna já, þessa aðferðafræði í raun og veru við að lifa lífinu og þið hafi bæði haft reynslu af því að reyna að innleiða stefnuna sem stjórnvöldin setja og eins og ég sagði áðan og gengur ekki vel, ég meina við erum með aðgerða áhaldin í loftslagsmálum, við erum búin að vera með hann oftar en einu sinni og það bara gengur hvorkinni rekur í markmiðunum. Hvernig hérna má þetta vera, Þorkell, bara ef þú hugsar vinnustæðina þína?
8: Já, þetta er náttúrulega að vera alls konar og ég er svo sem aldrei verið eitthvað kannski farabroti í hvorki borgni ríki að innleiða í sjálfu sér þessi mál, en hins vegar eru þetta er þetta líka pólitík og þetta snýst alltaf hvernig pólitíkusar forgangsraða verkefnum og stundum hafa þessi mál verið framalega og þau voru allir mis ég var nú lengi á borginni og þar voru þau svona megnir tímanum svolítið framalega og það var verið að reyna að stíga þar skref til þess að draga úr í rauninni draga úr sóun getum að horta á þetta þannig, líka bara svona út frá hagfræðilegum vinkli, mm-hmm. drá sóun sem að aftur dregur úr neyslu, sem að aftur dregur úr mengun hver nafni sem að hún nefnist svo sjáum við kannski stjórnul koma og þú nefndir hann í innganginum, að núna einhvern veginn þessu parkar að svolítið þessum málum sem er ekki gott, vegna þess að það að slaka á í þessum efnum er hérna er bara vegna, það er svona svikalogn, það er bara vegna svo ógnin ekki nú nálægt okkur hún ekki yfirvofandi og einhver önnur ógn og það er svona finnst okkur að þetta sé ekki ógn eða hún sé svona eitthvað sem að megi býða eða slíkt sem er alls ekki rétt og ég horfi til þess að félagsfólk mitt í félagi íslenskra náttúrufræðinga er náttúrulega það fólk sem er að rannsaka hluti eins og loftslagsbreytingar alla daga og vinnu við þetta og er mjög meðvitað þær afleiðingar sem að þetta er að hafa á heimsvísu en á sama tíma þetta eru alltaf einhver hjávísindi sem er að halda fram hinu gagnstæða ég ekki að segja að það vísindir er ekki svar við öllum hlutum en vísindir nota náttúrulega reyndar aðferði til þess að komast að réttasti niðurstöðu sem hægt er að komast að á þeim tímapunkti sem þau eru keyrð en hins vegar það góða við mitt vísindir það þau á aldrei haldið fram að svara öllum spurningum en það breytir því ekki að félagsfólk mitt er mjög margt að vinna í þessum geira þannig að maður er auðvitað að tala við það og maður heyrið það að þeir sem eru því nær sem þú ert þessum geira og ert að skoða gögn og ert að skoða gögnum loftslagsmál og skoða gögnum um sjóin, um hafið, um hafströma og annars líkt þetta eru allt saman pjúra náttúruvísindi að þá ertu meðvitaður þetta og þá eru líka með

0: bara einhver loftsteinn sem gæti klest á jörðina einhver tíman eftir 2000 ár þetta miklu nærtækara og því nær sem þú kemst gögnunum því meira hérna upplifur það og en á móti kemur þá auðvitað fáum við bara móti raddir sem segja að þetta hræðsluáróður og annars slíkt en eins og hérna eins og Salvar nefndi þetta á en ég meina við erum að sjá breytingar í veðurfari og ýmsu sem eru bara gríðarlegar og það hlýtrar áhyggjefni og jafnvel hörðustu andstæðingar sögunar loftslagsbreytingar þeir hljóta nú að hugsa sér tvisvar en ég minna það líka en þá fólk sem að trúir því að jörðin sé flöt sko þannig að það ekkert nýtt undir sólinni.
1: Mér stóldi gott að tekur vísindin inn í þetta og ég veit þá og þekki það auðvitað í gegnum mín störf líka með félagsfólki þínu að þarna mikið baráttufólk sem með vísindin af opni í baráttunni fyrir því bæði að svona samningar eins og við vorum að nefna séu gerðir en líka að stjórnvöld og pólitíkusar vakni til vitundar það sem vísindin að segja og mér stóldi þetta mjög mikilvægt en langa kannski að varpa þá líka boltanum yfir til þín með þetta, Axel. Þú ert nú svona kannski í huglægari hérna geira heldur en vísindamaðurinn, líffræðingurinn Þorkell. En ég veit líka að þú ert baráttumaður fyrir náttúruvernd og þú hefur beitt þér af alefli í náttúruverndabaráttunni. Þannig að ég hérna velti fyrir mér sko þú sem stendur fyrir hugmyndafræði og ert að boða hugmyndafræði alla daga hvernig getur hugmyndafræði orðið að bara stöplum og í lífi fólks skilur, hvernig getum við innleitt hugmyndafræði, hvort sem það trúarleg eða hugmyndafræði sjálfbæra þróunar og gert hana veruleika í samfélagi dagsins í dag
2: Þarna kannski þarf maður að leika sér hans orðum líka sko hugmyndafræði fræði mynda í hugaðinu, svo fyrir hinaleiðina ég veit ekki hvernig það hljóma svo sem en hvernig getur breytt myndin í hugaðinu hvernig getur hugur þinn fengið aðra mynd en ella og þetta bara að glíma mannsins sjálfsagt frá örófi og það svo margt sem kemur hérna saman eins og þau eru að segja líka sem hægt að hnýta saman í eins og í peysu eða voðið eitthvað slíkt að það sem ég fór að hugsa sko þú fréttir það að þú ert með banvæna sjúkdóm eða sjúkdóm sem dregur þetta dauða og það fyrsta sem hún segir ég trúi þessu ekki og oppin á fólkinu ábyggil í dag trúir ekki því að heimurinn sé að farast það svo stór hérna staðreynd og þá hvaða heimur mannsins ef það gengi út frá því og þá getum við líka spurt ekki allt í lagi þó hann farist ekki fyrir mennina og þá poppar það kannski líka upp sko, hvernig getum við snúist til varnar og við vitum það að við mjög erfiðar aðstæður þá svona skiptist fólk kannski tvennt eða þrennt fólk sem bara gefst upp eða fólk sem berst og að þú tengdir þetta við umhverfisverndi eða baráttu, svo raski með þess að hérna ef maður gengur út frá þessu að þú getur ekki breytt huga fólksins og hugsar, það allt í lagi vegna þess að ef það ekki lagi þá fer ég á hliðina út á áhyggjum fólki verður að ganga sér til húðar þetta kannski öfumæla að segja þetta og heldur ekki uppgjöf heldur það að málið svo risavaxið að þó að við reynum að breyta huga fólksins ég veit ekki hvernig það hljómar þá er það nánast ómulegt að mínu mati vegna þess að upplýsingar breyta ekki fólki það eitthvað allt annað það eitthvað snerting að náttúran snerti fólkið eða andin eða guð eða hvernig við orðum þetta þú köpir lottum með það upplýsingar það segja það þú farði ekki vinning nei, ég gæti fengið vinningin einn á móti 15 miljónum en þú, það eru allir hinni kasta peningum í þetta svo ég reyna að draga upp þessa mynd sjokkið og hérna svo líka bara ég kannski fyrir marga

0: lengi að, að og búin tína þræðinu sem byrjaði með en þannig nú oft með góða peysu sko peysan búin til einu þræði en við erum að setja marga þræði saman og það líka eitt sem við mögum ekki gleyma að, að við erum íslenski grunnin og það þúsund ára saga hérna líka örbirðar og þegar við höfum það gott þá kannski okkar mindset okkar hugur hann bara trúir ekki þetta fá ekki bara að vera svona áfram en já hvernig
1: þetta? Mér stið aðeins vera þannig sko við erum búin að hérna það búið að heiga baráttu það búið að vera að reyna að vekja fólk það hafa hugsuðir gert það hafa vísindir gert það hefur verið gert á mörgum vígstöðum og það hefur skilað okkur samningum það hefur skilað okkur ákveðnum ákvörðunum á alþjóða vettvangi um að það þurfa að gera A, B og C
0: já.
1: Og við erum upplýst sérstaklega fólk á Vesturlöndum, velmenta fólk sem í þessum samfélögum sem kannski eru að hluta til sökudólgarnir. En Salver, að þú tekur þennan þráða eins, ég meni við erum búin að heyja baráttu.
2: Já, já, og það við skulum þakka fyrir þó það. Ég meni þetta náttúrulega eitthvað skilur, það ekki alveg sko, og eitthvað þurfti til að fá fólk til að skrifa undir þetta. En sko, fylgdi hugur máli, það kannski það sem að maður svona aðeins leifir sér að efast örlgrant um. Mm-hmm. Síðan var sko, annars svona bara hreint praktískt var ég líka hugsun sko, því það var svo fínt að, þú veist, raunvísinda fólkið okkar og náttúrufræðingarnir sem að hérna í loftslagsrannsóknum og haffræðinu og öllu þessu gróðri og svo framvegis. Að sko þeir, það náttúrulega algjör grunnur og grunnrannsóknir mjög mikilvægur þessu sviði líka en líka rannsóknir á sko á hinu félags og viss, hérna mannvistarlega sviðinu sko hvernig getum við fengið þessar vistfræðilegu og félagslegu hérna vittir til að vinna vel saman og það nú svona eitthvað sem að sko maður verið að velta fyrir sig hvort að sé eins og þú segir, akkur komast það ekki það var svona útgangspunkturinn var líka það akkur tekst okkur ekki innleiða stefnur þessi stefna rosalega þverfagleg sjálfbær þróun, hún það, hún semst hagræn félagsleg og hérna umhverfisleg og það svona ef maður hugsar þetta var nú svona hjá henni Gróu og félögum þá voru þetta þessi þrír hringir sko en það meira að fara að tala um þetta sem hérna að umhverfið haldi utanum og svo félagsleg og það hagræn þetta bara sko eru gjörðir mannsins sko og þú veist þannig að það undir mengi hérna hins félagslega þáttar að við sko þetta þarf alltaf að vinna saman en við erum með stofnanir settar til dæmis upp í ákveðnum sko hérna súrheyrsturnum ekki ákveð þing síló, þetta heitir súrheyrsturnum því var alls það og hérna reyndar enginn veist með súrhey lengur en já, þetta er svona já, þessi turna hugsun en við þurfum að láta þetta blandast saman og það það sem að kannski það svona eitt praktískt mál sko sem ætti alveg hérna að skoða og við erum með sko síðan erum við með náttúrulega þú veist við erum öll búin að skrifa undir en þetta er ekki meira bindandi en svo að það gerir ekki til þú standir ekki við skuldbindingarnar. Það er líka er það alveg í lagi sko þú veist og þá fer maður að hugsa svona hérna eins og doktor Sousa segðu það sem hún meinar og það meina það sem hún segir hérna, þú veist, okkur erum við að segja eitthvað sem við meinum við þetta ekki alveg örugglega sko, þú veist, hver skrifaði undir og hvað meintir þú með því og þessna hefur ennibla mjög líka áhugavert að spyrja fólk hvernig það skilji sér bara þróun og það svona jú, auðvitað flestir með þessa svona kunna þessa brúntlandskýringu en það kannski ekkert voða margir sem taka mikið lengra en það sko, að fólk í stjórnsýslunni
1: Já, ég stöta mjög gott útkomin að þessu, við skrifum undir við erum búin að afla þekkingarinnar og við vitum að það þarf að breyta hérna ákveðnum hlutum og við erum búin að skrifa undir, við erum búin að skuldbinda okkur en vitum við ekki hvað það var sem við vorum að skrifa undir vitum við ekki hvað það hafði í för með sér og þegar ég segi við, þá erum við svolítið að tala um stjórnmálamenn í heiminum, því það eru þeir sem að standa að því að undirrita samningana Og mér langar aðeins til að fara dýpra inn í þetta Þorkell, af því að við erum nú líka í stéttabaróttu. Við munum það að 2024, þegar að við vorum að reyna að semja kaup og kjör síðast, þá fóru háskólamenn eða félögin undir BHM-reglifin okkar með þá hugmynd inn í samningaviðræðurnar við ríkið að það mætti kannski setja inn bókun í samninga kjarasamninga sem segði eitthvað það að fólkið sem vinnu launuðu störfin hjá hennu opinbera að það eigi að fá að hafa einhvers konar eftirlitið að fá upplýsingar það hvernig hinum opinberu stofnunum gengur að innleiða umhverfisstefnu. Og mögulega hafa aðganga loftslagsbókhaldi við komandi stofnunar, fá aðeins að bara sjá hvernig árangri stofnunin að skila varandi þessi stefnumið sem stjórnvöld búin að setja. Og við fengum það svar, fyrsta félagi sem fór með þetta fyrir samninganefnd ríkisins, að samninganefndin taldi sig ekki að hafa umboð til að semja þetta.
3: Þetta var vissulega svona óhennilegt, en breytir þó ekki því að, það hafa náttúrulega verið innleitt hjá mjög mörgur stofnunum, einhvers konar bókald og líka hjá fyrirtækjum sem að eiga að kortleggja hluti sem eru rauninni við getum talað sem einhvers konar neyslu eða hvað verið að sýsla með, hvað verið að keyra mikið, hvað verið að fljúga mikið, hvað verið að henda rusli og, allur þessi pakki og, að því leitum til þá auðvitað sáum margir fyrir sér að slíkt bókald ætti að vera jafn sjálfsagt og bara endurskoða bókald og ársreikningur með þessum ársreikningur umhverfismála viðkomandi starfsemi og svo eins og ég nefndi upphafi þá hefur orðið ákveð baksla og maður finnur það mjög vel, það hefur orðið ákveð baksla og það hefur líka mikið að gera með þegar maður segir það frá út, það hefur mikið að gera með stjórnvöld í Bandaríkjunum sem að hafa algjörlega snúið við blaðinu í þessum málaflokki og Bandaríkjamenn þegar þeir hafa verið upp á sitt besta þá hafa þeir verið mjög öflugir í að íta áfram hlutum en jafnframt þegar þeir snúa við bræðinu þá eru þeir mjög öflugir í að draga hluti aftur inn í skúmaskotin almenningur náttúrulega upplifir líka bara ákveðna mótsögn mótsögnin náttúrulega svo að, allt í okkar samfélagi og ég meina ég segi bara líka þetta við í, stéttabaráttunni að gengur út á hvað maður að segja kaupmátt og á sama tíma og einhver önnur rödd að segja við eigum að draga saman seglin og, gera minna og, kaupa minna og svo fram og svo fram þetta þetta bara gríðaleg mótsök sem mannskepnan á við að, þarf að glíma við og ég nú líffræðingur þannig að við lítum á kannski margir hverjir á mannin sem svona bara eitthvað óhapp sem gerðist í sögu jarðarnar og og muni taka, fljótt af svona í sögulegu samingi og, hérna
1: kannski, ég leiði bregðast
3: þurfi kannski ekki að vera að horfa og, djúft á, hérna á, mannin sem slíkan eins og ég hef svo sem sagt ég menna náttúran hún finnir sér alltaf leið með einum öðrum hættu, hún heldur áfram jörðin heldur áfram svo lengi sem hún hangir saman en, það breytir fíkja þetta að við erum að horfa miklu mér ekkar á til að byrja með á ákveðna hópa ákveðin svæði og auðvitað kannski fólki sem að hefur minnst á milli handana og minnsta bjargir sem að verður auðvitað fyrst fyrir þessu og ég meina við hefum séð samfélög svo á, mjög lágum kyrrahafseyjum þar sem að flóð og, hafstraumar og farnar að valda bara mjög mikli hættu þannig að þetta er raunveruleiki fyrir sumt fólk en, við bara horfum stöðu þetta mjög illa í augu hvert og eitt við raunveruleika nema þegar hann kemur heim til okkar sjálfra sko.
1: Að því hún nefni Bandaríkin og ég veit Salveri þú ert nýflutt heim frá Bandaríkinum þetta er nokkur ára dvöl þar gengur ekki hérna, er ekki svolítið til í því að svona þungavíkta ríki eins og Bandaríkin séu hluti af vandamálinu þar sem segja við að innleiða þessa stefnu
2: ekki spurning og, hérna það náttúrulega gerist við fórseta skipti eða sem sagt þegar að önnur yfirvöld hafa tekið við sko þá breytist þetta og margir svona segir betur þú veist okkur en við eitthvað stress okkur á þessu þú veist að ef að Bandaríkin ekki að gera neitt þú veist þá skiptir okkar litla ekki nokkuð sköpun hlut en sko en mín reynsla svo sem að af því að vinna og bú í Bandaríkanum hefur verið svo að, ég reyndar finnst mér svona samfélögin þau sem að maður þekkir best til þau eru nú mun róttækari heldur en það sem ég hef kynst á Íslandi sko hún kannski hætti það jarnast en hérna þar og fólk farið þegar að hérna sem sagt ríkis yfirvöldin á, á hennum hérna allríkis planinu er ég að þá að ég að tala eru orðin svona óheyrilega íhaldsum eins og, og, og bara mjög varasum eins og nú þá hef mér fundist sko fólk breiðast við því með því að ok, við skulum bara gera eitthvað hjá okkur og það eru, þú veitir það eru borgir sem að hafa tekið fórustuna í loslasmálunum það eru sveitafjörlögin það eru, já vel, þú veitir nágrannar og, og hérna svona minni og hópar sko og það eins og ofta grasrútin náttúrulega sko getur gert ákveðna hluti og hún að gera það ákveðna svæðum í Bandaríkjunum, það náttúrulega það ekki í fréttunum sko og það náttúrulega auðvitað það, það skiptir miklu meira máli hvað alríkisstjórnin vill gera alveg svo þegar að Parísas Obama var og, og fór til Parísar allt það þannig að það er auðvitað alveg rosalega alvarlegt og, og hérna sko en hvað gerum við því við, sko eins og ég segi þetta er svona hefur fólki sem ég þekki brugðist við og mér finnst að við getum alveg hafa okkur eins sko á litla Íslandi við erum bara stærði eitt sveitafélag í Bandaríkjunum sem að segir heyrðu ég ætla ekki að láta þennan kall ráða stjórna því hvernig ég hugsa umhverfið sko ég ætla að gera það sem mér finnst vera rétt og, og hérna þannig ég held að það sko maður má ekki gefast upp það líka svo stórhættulegt Axel, þú getur nú sagt okkur eitthvað en það vantarlega uppgjöf en hérna nei, nei, ég segi svona við þú veist, ég held að sé við verðum að sko, við getum ekki látið reka á reiðanum ég held það sé ekki, ekki valkostur sko. Og við erum við, get, við getum gert í það minnsta sko reynt að fylgja eftir þessu sem við erum búin að segjast alltaf að gera og ég vil þó að segja óskaplega flókið en við getum hérna vanda okkur betur hugsað út fyrir kassan, ger ekki það sem auðveldast það er líka einn ástæð fyrir því að, að það sem kallað vegar tryggð eða path dependency sko, að þú, þú gerir gerna það sem sko svona, þú veist það gengur vel, það var gerna fyrir nokkrum árum þá var þetta svona gert og það bara langt þægjast að gera það svolítið áfram Það, það bara mjög mannlegt að, að gera þannig og við erum öll, allir önnum kefnir og, og, og mikið að gera allstaðar og, og, og hérna, þú veist, það svo flókið að breyta, það svo erfitt, það tekur svo mikið átak og þannig að, að þannig verður ákveðin treyða til. Þannig að þetta er nú eitt svona sem, að, sem við getum haft í huga þegar við erum að, að reyna að gera eitthvað en, en sannarlega þegar þegar að risaveldin hafa sér svona eins og Bandaríkin núna eða alríkisstjórnin gerir það var það skelfilegt.
1: En þú nefnir grasrótina og þú segir borgirna taki, taki hérna ákveðna ákveð frumkvæði þessum efnum.
0: Þetta ágætt að bæta því við þá að, að ef þú tekur borgirna sem söfnuðinni landinu sem eru 280 og svo að 2017 þá samþýtti kirkjuþing nýja umhverfstefnu fyrir kirkjuna og það tæp 10 ár og þar var bent á nauðsyn þess að taka upp sjálfbærni sameiginlega ábyrgð og breyta hegðun og lífstíl og þyrfti að vera sýnilegra og svo næsta ára eftir þá var aðgerða áætlun samþykkt verkefnalisti og tímasettir atburðir sem fólust í því að fara á kirkjujarðirna sem þó eru ennþá til 30 eitthvað nála því með skórækt og endurheimt votlendis í hugann og við fórum, ég og starfsmaðurinn sem var þá Halldór Einsson síra um landið að, að skoða þessar jarðir gerðum úttekt 2019 á pressetisjörðunum og kirkjujörðunum sem eru þó eins og ég sagði fullt af þeim þannig og árið setna 2019 var samþykkt á kirkjuþingi orkuskipti starfsfólk kirkjunar með það að setja plæðsistöðar á pressetrum og kirkjum með litlu fjármagni líka síðan var samþykkt 2019 að lýsa ætti yfir viðbras ástandi í loftslagsmálum stjórnund voru kvött til þess Þa, það var enda tillaga um neyðar ástand en kirkjuþingi var með orðhengisátt kannski og samþykkti viðbras áallun og svo á sama kirkjuþingi var kólefnisjöfnun ferðalaga starfsfólk kirkjunar samþykkt að gera þetta og síðan fara að framkvæma þessar samþykktir og það var endurend votlendi í Skálholti og tilstóð að gera á Kolfriðustað en þá strandaði það á fornleifa úttekt sem kostaði 2 milljónir og kirkjan var þá rekin með 3, 4, 5, 600, 700 milljóna halla og það fengust ekki peningar í það svo gerist það 2022 að heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna eru gerðar að leiðar vísi alls starfs kirkjunar og að sjálfsögur þetta ákvarðinu stefnumótun sem bindur söfnuðu landsins í raun og veru til starfa og gefur fólki umboð til þess að gera eitthvað í þessa átt heima hjá sér og græna kirkjan svo kallaða sem líka til í Danmörku og Svíþjóð veit ég svona einhver atriði til að draga fram þessa þætti í starfi kirkjunar eins og bara smámunur eins og það hvaða þvottaefni að nota við vaskin eitthvað sem þá passlegra fyrir náttúruna heldur en eitthvað þrávirt og nú stendur til að leggja nýja umhverfisstefnu fyrir kirkjuþing núna í október og þess að ég viti nákvæmlega hvernig hún lítur út eða hvort hún verður samþykkt eða þá í mars þannig að kirkjan, þjóðkirkjan sem slík að gera fullt í þessum efnum að, að reyna að, að vekja fólk til einhverja verka þó án þess að skipa því til verka heldur að reyna að vekja það og ég hugsa það að ef við eignuðum spann í dag og þau eru að fæðast það tekur svona 30 ára að gera það lækni 25 ára að gera það kennara þetta tekur bara rosalega tíma þessi umbreyting en við viljum að þetta gerist bara svona eins og skot sem líka nöðsynlega þetta svona þersögn líka en kirkjan, þjóðkirkjan hún, hún vill greinilega gera ýmislegt og að brasa og og
1: en þetta greinilega gott dæmi þarna erum við að tala innleiðing á stefnu sem á stofnun
0: svo má bæta þið við að nánast í öllum kirkjubænunum hverju einasta sunnudegi í nánast einhverjum einustu messu þá sagt að við vinnum ljósins verk með dagur og getum örugstaðið frammi fyrir þér í ræfi voru líkur það hvatningi til að vinna ljósins verk og þið að tala það
2: já, ég meina og
3: ljósinsverk
2: já, ég meina og það ætti nú að vera svona minnst að líka svolítið beint við að kirkjan ætti að ætti sko eins og heimsmarkmiðin jöfnuður útrýma fátækt ég meina, þú veist þú lest biblíuna að ég les hann allavega þannig að mér finnst hún verðast núast jöfnaða mennsku sko
0: já
2: og hérna og reyna og glukka hérna mér svona næstum hverjum degi þó ég tilheyri ekki söfnuði en hérna það er, all, en það er þú veist en maður getur
0: Þú fór skrónikla
2: en hérna það er, þetta er ég held að sé sko, við getum öll gert sitt hvað sko. En eins og við rétti eins og við tölum bandarki þá skiptir þetta miklu máli að, að líka að, að hefði stofið allríkið hvar sem það er hversu stórt sem það í okkur erum við þó þessi hvað erum við að verða 400.000 að hérna við, við göngum líka you know, að þeir fari sérst, að þeir leiði, leiði málin þeir eru búin að segjast alltaf að gera það sko. Og ég held að sé allir sko þú spyrð yfirvöld þá eru og þú veist þetta er sett inn í nánast allar sko stefnur einhvers það getur fundið þetta orð en hérna hvað þýðir það sko það er svo
0: kannski þýðir þetta bara sama og konan heima var ekki búin að segja að þú upp þú ert ekki búin að þetta ekki um heim
2: já, þetta er það, þú varst að þú nefnlaug
1: en þú þorkið takk þú aðeins annan bolta því að nú erum við búin að tala hérna jákvætt dæmi að þjóðkirkjan með virkum hætti að reyna að koma þessari stefnu til safnaðarins getum við hérna lært eitthvað af þessu í sambandi við bara okkar opinbera kerfi stjórnarráðið og almennt opinbera stofnanir þannig að við sýnum alvöru árangur ég veit að við erum að sýna árangur í að, að endurheimta votlendi en það þarf meira til grein
3: já sko ég held að er nú aftur inngangsorð þín stjórnvöld þurfa að sýna þá ábyrgð að hafa þetta mál dagskrá og það ekki boði að taka það bara dagskrá þó að séu önnur mál sem að þurfa að sinna þá það nú þannig að, að stjórnmálafólk verður að átta sig á því að það kosið til þess að vinna að öllum málum ekki bara einstökum völdum málum og þetta mál er mál sem þarf að vinna áfram og það ekki þetta að setja það á hilluna og segja bara við ætlum að gera þetta seinna eða gera þetta alls ekki það bara ekki bóði ég held líka að það sé mjög óskynsamlegt vegna þess að mín tilfinning svo að ungt fólk í dag en miklu meðvitar umhverfi náttúruna loftslagsmál og annars líkt heldur en til dæmis mín kynslóð var og samt er ég nú bráðungur og ég held að það verði ekki komist hjá því að taka þessi mál upp og það kannski það sem að maður hefur ágjör á núna að þetta hefur verið svona legið svolítið svona niðri og ég held að hafi nú nefnt að þarna innganginum að þetta væri hefur verið svolítið bara tekið á dagskrá eða alltaf var sett á pásu maður hefur satt inn í galda en það er bara ekki boði og það er ábyrgð stjórnvalda hérna að sjá til þess að þetta sé mál sé á dagskrá vegna þess að það skiptir máli og rétt eins og Axel fór hérna yfir áðan hvert og eitt fyrirtæki hver og ein stofnun getur gert sitt í þessu og náttúrulega hver og einn einstaklingur leið og stjórnvöld hætta að íta og pota í þessum málaflokki þá fylgja aðrir í kjölfarið og setja það aftar á dagskrána hjá sér og ég nefnir bara nærtæk dæmi að ég nú starfaði inn í lífeyrissjóðskerfinu lengi og þar var orðið mjög algengt og eiginlega bara regla að sjóðir sem er fjárfestir í til þessi bandaríkjunum voru með umhverfstefnu á sínum fyrirtækjum þeir gerðu kröfur fyrirtæki að þau væru innan ákveðina marka og þetta væri það var gerð kröfur á sjóðina líka að það væri umhverfstefna hjá þeim og umhverfstefna hjá fjárfestum skipti verið máli vegna þess að stór fyrirtæki sem að menga oft gríðarlega mikið og eins og bara nokkrar íslenska þjóðir hefur til það farið að ef það ekkit sem knýr á að þau standi sig betur þá þetta yfirleitt það fyrsta sem að láta róa og maður tók eftir stjórnarskiptin í bandargjónum að þá datt þessi þrýstingur mjög svo upp fyrir hjá þessum stóru fjárfestingarsjóðum þessum stóru fjárfestingaböngum sem er starfum allan heim sem voru allir mjög uppteknir að þessu með öðrum orðum að eftirgjöf stjórnmála manna í þessum málaflokki hefur afleiðingar afleiðingarnar eru ekkit endilega það að ganga í fílu út úr einhverju Parísarsamkomulagi heldur miklu frekar þær að þú hefur slæmt fordæmi, þú gefur slæmt fordæmi þú ert vond fyrirmynd og þú gefur ýmsum á markanum ákveðna heimild til þess að fara að veita afslætti á þessu sviði og þar með rofnar einhvers konar keðjuábyrð sem við berum sameiginlega sem mannfólk af því að við berum öll ábyrð, ekki bara sumir við berum öll ábyrð og við verðum einhvern veginn að tryggja það að minnstakosta stjórnmálamennir sem að við kjósum sé að lágmarki að taka þátt í þessu og það var nefntið náðan ef þú ert að skrifa undir eitthvað samkomulag þá ert að því vegna þess að þú ætlar að standa við það ef við tekst ekki að standa við það eða hættir við að standa við það þá er kannski bara heiðarlega að segja sig frá því heldur en að vera þykjast vera í einhver samkomulagi sem allar hvort sem er ekki að taka þátt í eða standa við
0: En þú ert líka að segja fyrir ekki að það sem bindur komandi pólitíkusa er það sem þeirra á undan gengu og gerðu það er að segja og þetta er líka í samt umhverfstefnuna og fullt að það sem við erum að gera að við erum að binda framtíð og ef þú vilt losa þá verður að segja það frá því og það er ábyggilega hyggilega að stjórnmálamenn segja bara við ætlum að leggja þetta niður heldur en að hunsa það vegna þess að það er krafa fortíðar til samtíðar að vinna fyrir framtíðina
3: Já, þetta er líka snýst bara heiðarleika og koma hreint fram og segja bara hlutin eins og þeir ef að þú ert með stjórnvöld sem að hafa bara yfir höfuð enga áhyggjur á loftslagsmálum þá er miklu heiðarlega gagnvart kjósendum og segja það bara hreint út og segja bara við ætlum ekki að vinna í þessu, við ætlum bara að vinna í ykkur allt öru.
2: Það er það sem er að gerast í Bandaríkjunum.
3: Já, en skilur það er þó
2: skjálfkostum
3: að þú veist að þykjast.
2: Já, það er ákveðin heiðarlega.
3: Verið ykkur, ég er ekki að segja þessi skynsalega afstaða,
2: nei,
3: en það er þó minnst hversu afstaða.
2: Nákvæmlega. hérna aðeins að bæta við þetta mjög bara einmitt, þetta var mjög mikilvægur punktur sem komst inn á þarna með með sko markaðina og því að markaðirnir einmitt, þeir eru kannski það sem að sko og það ég, sem ég held að sé svolítið kjarni málsins þegar akkurru tekst okkur ekki þetta með sjálfbærnina af því það einhverju sem að græða markaðirnir eru stílaðir inn og það sé hagnaður og við viljum öll að lífeyrissjóðnir okkar svona sé ekki að tapa miklu það nokkuð þú veist þannig að það þetta þetta svo inngróið í okkar kerfi að við þurfum að græða við þurfum að eitthvað þarf að bera hagnað og þess vegna líka mjög hættið því að þeir sem að hafa völd sem eru gjarnan þeir sem að hafa ráða yfir fjármununum líka að þeir hafi áhrif á þessar stefnur og áhrif á það hvort þú lætur hana bara afdankast, gerir ekki dýni eða svona, ok, þetta þarna eða bara hennilega eins og í bandaríkjum sem bara glemdi svo og hann bara, já, ok, bara út með það þú veist þetta hinir þetta óskráð það voðalega erfitt að komast að þessu nema með einhverju sko virkilegri rannsóknar mennsku og fara taka mikið við tölum og grafa djúft inn í kerfið hverjir eru að hafa þau áhrif að við látum sem sagt þetta með hagnaðin ganga fyrir öðru eina svona efnarslega
3: svo getur að vísu nefna það í þessu samhengi að það líka hægt að horfa þetta út frá því sjónarhorni að fyrirtæki sem að ámarkaði sem eiga að skila eigundu sínum hagnaði og, og við erum alveg meðvituð það, minna við lifum í kapitalísku kerfi hérna fyrirtæki sem að hugsa umhverfismál eru bara oft betur ekkin og ástæðan bara svo að þú þarft ákveði skipulega og utanumhald líka fyrir þessa þætti og þetta eru aðri þættir sem að kannski eru ekki alveg í bókaldinu eins og hinir eins og ég nefndi að náðan ásreikningur umhverfismála skipti líka máli vegna þess að reynslan svo að fyrirtæki sem eru að leggja í alvörunni rækt við þennan þátt í starfsemi sinni þau eru ofta til bara betur reikin, skipulagri og vita hvert þú að stefna og átta sig líka á því að það tilgangslist að selja vöruna ef það ekkert fólk til að kaupa hana
1: Mér veistu við erum komin að ákveðinni niðurstöð hérna. Sko, þetta sameiginlega ábyrð okkar allra, en það þýðir ekki að bera hana bara einhvers staðar í hljóði, einhvers staðar heima eða út í hotni. Við þurfum að bera hana með einhverjum opinberum hætti og þá tala, að því þú talar bókhald, að þá þurfum við að geta sýnt fram á að við séum að taka skref. Og stjórnkerfið okkar í stjórnaráðið hefur verið að innlega hinn grænu skref til að gera sýnilega sem þá vegferð sem að stjórnaráðið hefur viljað leiða sitt fólk inn á þannig að gera stefnuna sýnilega með einhverjum hætti og af því að við þurfum að skila ársreikningum það bara skilda, lagaleg skilda það þá ekki bara að leggja slíka skildu á herðar okkar bæði fyrirtækjan okkar og stofnananna í opinbera kerfin okkar að þau skili bókaldinu sínu að þau sýni að þau séu að taka þessi skref og ná árangri
3: Já, líka það sé hreinlega getum orða líka þannig að ríkið sé með endurskoðun það að segja að það sé einhver endurskoðandi sem að sé að fara yfir bókaldið og sé að fylgjast með því að við séum að reyna að minnstakosti með sannlega mætti að vinna því sem við höfum skrifað undir.
1: Einu sinni reyndum við að einlega einhvers konar græn fjárlög og við settum einhverjar grænar svona áherslur inn í fjárlagafrumvarp. Það líka eitthvað sem að var sett á pásu því miður sko.
2: Rétt eins og græna hagkerfið.
1: En ég held að sé aðeins fara að sneiðast tíman okkar, þannig að nú held ég að sé komin bara að þessum hérna, sjálfsagða lið í öllum svona þáttum að það eru hinn fleigu lokaorð. Eigum að byrja á þér, Axel.
0: Helst ekki
1: bara,
0: það mjög ánægt að fá að koma og tala svona svolítið tæptungulaust en ég náttúrulega ekki talsmaður þjóðkirkjuna sem slíkra, heldur bara sjálfs míns biskup þarf að vera talsmaður þjóðkirkjuna henni byggð en hérna jú loka orðin bara reynum að vekja fólk og vöknum og höldum vöku okkar og þessi reystandi að sofa svolítið betur lengur eins og morgun
2: vissulega, já og ég held að það sé líka þú veist að við þurfum að átt okkur því hvað meinum við með því að tala sjálfbærni, hvernig notum við þetta orð er þetta eitthvað sem stjórnvöld vilja gera og segja það bara mitt satt sko og við höfum sett þetta í stefnur við þurfum að fylgja, vera svolítið duglegir að fylgja því eftir hvernig við innleiðum stefnur og það alveg þekkt tækni því við getum sett okkur hvernig við náum ákveðnum skrifum og svo framvegis þú veist endurvinnsla eitthvað sem maður svona mér finnst það einu frekar að draga úr neyslu en kannski þessi ofbáslega áhersla á, á hérna endur sem auðvitað vissulega ég ekki að draga úr endurvinnslu en ég held að sé samt meiri mikilvægur að draga kannski úr neyslunni þannig að, að en við getum sko það alveg hægt að við þurfum að vinna betur saman þetta þverfaglegt viðfangsefni við þurfum að, að átt okkur á því hvar skóin kreppi, hvers vegna eru hlutinir ekki settir inn einhver reyna að hafa áhrif á það reyna að kortleggja hvar, hvar völd og ákvarðanir liggja og fylgja því svo eftir hvernig okkur gengur að einlega því að ég held að við hérna þannig getum svona nálgast þið fara góð og sanna
1: Þorgjörl
3: Þetta fara góð og sanna hefði náttúrulega verið mjög góð lokaorð. Sko.
1: En, en þú verður bara að bjóða betur.
3: Já, það getur nú að vera erfitt. Já, ég tek bara undir þetta. Við erum bara á þeim stað að við þurfum að setja þessi mál aftur á dagskrá og bursi frá öllu öru vegna þess að, að vandamálin sem stafa af okkur og okkar heimi mun ekkit hverfa alveg bursi frá hvaða pólitísku skoðanum við höfum eða hvaða stefnum við setjum. Við stöndum bara frammi fyrir verkefnum sem við þurfum að leysa. Og annarkvort einhendur okkur í að leysa þau og gerum það fullri alvöru eða þá bara við stingum haustum í sandin og þá mun eitthvað gerast og hérna það geti enda illa en annars mjög gaman að koma inn og ræða þessi mál við ykkur öll
2: tekundi það
1: Já, mér finnst þetta líka hafa verið að vera gagnlegt að, að hérna, láta gaminn geisa svona um þessar lendur í eitt klukkutíma mér sýnist að við séum komin að þessari niðurstöðu að þetta sé sameiginlegt verkefni allra og þá erum við að tala um bæði einstaklinga og stofnana við höfum talað um grasrót borgirnar sem geta tekið frumkvæði og að kannski að smækka eins niður sko vandamálið, það verður svo ótrúlega stórt ef við ætlum að, ef við ætlum að hérna, leysa allan vanda heimsins hér og nú eða hér heima hjá okkur mér finnst mjög mikilvægt að þið hafi svona líka varpa ljósi á það að við þurfum að sýna fram á árangurinn okkar og við þurfum alltaf að vera meðvituð það að við erum að þokast í rétta átt þannig að við höfum ekki að gleyma því að klappa okkur á baki fyrir þau skref sem við þó tökum en ég vil bara þakka ykkur hjartanlega fyrir komuna Axel, Salvör, Þorkell og ykkur fyrir að hlusta kæru áhorfendur og hlustendur Kolbrún Halldórsdóttir heiti ég og fyrir höndur ég stjórnar Grænaborðsins þá þakka ég fyrir okkur
4: Kennar hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhætt. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
7: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðuna.

0: Já, velkomin að Rauðaborðinu á fimmtudagskvöldi snemma haust, held ég að sjóa að segja miðað við veðrið hér í Reykjavík rokið hérna komst meira segja í heimsfréttinar því að þegar að Nóbelsnefndin hringdi í Ann Carson þá hérna sagði svona hafa verið að hlusta á vindin og það var hérna út á Ægisíðu þar sem var hlusta á vindin þannig að þessi haustlægð komst í heimsfréttinar hérna rokið hérna fyrir sunnan. Herðu, en það margt í bóði í þættinum í kvöld. Hérna aftast í þættinum að þá verður Sigurón Magnús með íþróttaþáttir sinn sem hann kallar bekkurinn. Þá fær hann Guðmund Torfason, fótboltamann fyrrum. Kannski það þannig að maður alltaf fótboltamenn. Og Víði Sigurðsson sem var íþróttafréttaritari áratugum saman. Þeir alltaf tala landsliðið sem er í stórræðinu bæði Karla og Kvenna og líka undir 21 árs aldri. Þeir eru líka að gera góða hluti við þeim heim. Og svo allar að ræða þetta eiginlega hvað er framöndan. Það margt framöndan hjá landsliðunum og svona smá vonum að við getum dottið kannski inn á eitthvað svona einhver stór mót. Ástís Olsen, hún fær til sín gest Reyni Gretason sem að var nú businessmaður hérna lengi vel en byrjaði að senda frá sér bækur og ég held að segja að senda frá sér þriðju bókina á einu ári. Hann kemur og ræðir við Ástísi bókina sem að heitir Bókasafn gagnslausra hugsana. Hann eitthvað velta fyrir sig svona einhverju hugmyndi sem veru með sem að raunverulega standa aftur okkur frekar heldur en að hjálpa okkur. Ég ætla að stafa á þráðin til Luciano Dutra eins og ég gerði hérna stundum. Hann kom líka enga oft, brasilíumaður sem að bjó á Íslandi og talar fína íslensku en flutti til Brasilíu. Hann þýðir mikið af íslensku bókmyndum yfir á portugalsku. Ég ætla kannski ekki að ræða mikið við hann það en meira kostningarnar sem að framfóru á síðastliðin sunnudag í Brasilíu þar sem að var augljós hægri bylgja þó svo að Bolsonaro Flavio sonurinn hafi ekki náða 50% í fyrstu umferð, það verður kosið aftur setni í mánuðunum milli hans og Lula forseta, en það var mikil hægri sveifla í fylkisstjóra kostningum í þingkostningunum og kannski augljóst að vera hægri sveifla í Brasilíu. En kannski verður þessi staða, skoðanakarinn bentu til þess að Lula myndi verða ofan á og meiri sér hafa eilítinn svona möguleika á því að komast yfir 50% strax í fyrstu umferð. En núna eru margir skeldir í Brasilíu þannig að kannski nær Lula og fylgismenn hans að fylgja fólki á kjörstað til að koma í veg fyrir það að Bolsonaro fjölskyldan nái völdum. Björn Þorláks fær Sigrúnu Huld Þorgrímsdóttur hjúkrunarfræðing til þess að ræða við sig öldrunarþjónustu og bók sem að Sigrún Huld skrifaði sem ný menning í öldrunarþjónustu. Þetta er mikilvægt mál sem að við ræðum hérna mjög reglulega á við Rauðaborði. Ég var með viðtal við Pálma Vaf Jónsson hérna fyrir í vikunni. Það er mikil degla í kringum öldrunarþjónustuna en það er þörf á einhverju breytingum og nýri hugsun þar inni og það gott að fá fólk sem hefur mikið hugsað hlutina til að koma hingað og spjalla við okkur. Það kafli sem að heitir reynsluboltarnir, þá fær Sigurjón Magnús Egilsson til sín hérna í gesti sem að hafa mikla reynslu. Eru kannski komin á síðustu ár starfsæðinari eða jafnvel framöver hana að koma mikli kappa til hans, Gunnar Vaf Andrésson Einar Kárásson rithöfundur, Gunnar Vaf Andrésson var þannig ljósmyndari og Kristín Áskiptóttir sem er sagfræðingur og fyrir þingmaður. Þau ætla að fara yfir fréttir vikunar og munu gera það örugglega með bravur. En áður en að því kemur að þá fæ ég til mín hérna fólk úr kennarasambandinu og undir félögum þess kennarasambandi, það er svolítið kostulegt að í gær var ég að tala við Kristján Kristjánsson heimspeking í Birmingham sem hefur mikið verið að rannsaka menntun og mun þar á milli og svona þegar að fóra líða á samtalið þá urðum við báðið sammál það að kennarasambandið yrði eiginlega að búa til menntastefnu. Það væri ekki hægt að búa við það að það væri alltaf að detti nýjir og nýjir ráðherrar í menntamálaráðuneytinu sem að allir að setja sinn svip á þetta og það væri vantaði svona eftirfylgni og eiginlega besta lausnin væri svo að kennarasambandið myndi sjálft svona móta stefnu og vinna henni í fylgi. og það bara leið og við vorum búin að sleppa orðinu þá kom hún á borðið til ný sýn í menntamálum sem að kennarasambandið að búa til. Ég ætla að ræða þetta hérna eftir auglýsingar við Magnús Þór Jónsson sem formaður kennarasambandsins, Mjöll Matthíasdóttir, hún formaður félags grunnskólakennara, Jónína Hauksdóttir formaður skólamálaráðs kennarasambandsins og Anton Már Gylfason formaður félags stjórnenda í framhaldsskólum. Þau ætla að koma hinga og útskýra fyrir mér og þar með ykkur þessa nýju sýn í menntamálum. Þetta mögulega verður þarna til eitthvað leið sem hægt að feta í rólegheitunum að við losnum við þetta svo hugmyndum að við að gera eitthvað svona stór átök í grunnskólamálum eitthvað eitt snjallt sem getur reddað öllu. Herðu, en þetta nú það sem í bóði í kvöld, þetta fjölbreyttir efnið eins og heyrið, því ætlum að skjóta hérna inn auglýsingum en áður en ég geri það, þá ætla ég að minna á að það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að gest áskrifundur sem að halda samstöðin gangandi, sem að gefa okkur afl til þess að halda út þessum útsetningum og ef að fleiri bætast í hópin þá fáum við meira afl og munum gera meira ef að þú hefur kannski lengi hugsað að leggja okkur lið en ekki láti verða að því eins og oft vill verða, þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðin.is þannig hefnir sem ástendur áskrift, það getur skáðu fyrir grunn áskriftin sem 2750 samstöðla. Við skulum skjóta henni inn örfáum auðlýsingum og svo skulum við kynnast menntastefnu sem kannski verður stefna til framtíðar. Hver veit?
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Sumir sjá hlutina eins og þeir eru. Aðrir sjá hvað þeir gætu orðið. Þeir bíð ekki eftir rétta augnablikinu, þeir byrja. Byggja það sem vantar.
4: Og skila aftur meiru en tekið
3: Gera það sem aldrei hefur verið gert. Stundum tekst það. Stundum ekki.
5: Það gúr hana eins og síka.
3: En þannig hreyfist þetta áfram. Framfarir byrja á fólki sem lætur á hlutina reyna. Fólki sem byggir, skapar, fjárfestir, tekur áhættu. Þannig atvinnulíf. Þar verða hugmyndir að verðmætum, verðmæti að tækifærum og tækifæri að framförum. Þannig byggjum við sterkara samfélag. Sækjum fram. Samtök atvinnulífsins.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
9: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, heyrðu, við ætlum að tala um skólamála eins og við gerum oft hérna við Rauðarborðið. Til henni í dag var það að kennarasambandið var eiginlega að senda frá sér, ég veit ekki hvað þið vilja kalla það, ég myndi kalla það bara menntastefnu sem hugsanlega hægt að byggja á til framtíðar ef að tekst að samfæra stjórnvöld og fleiri til að taka þátt. Aðdeglisvert svona frumkvæði hjá kennarasambandinu og hingað til að ræða þá stefnu eru komnir góða gestir. Anton Már Gylfason formaður félagsstjórnenda í framhaldsskólum. Mjöll Matthíasdóttir formaður félags grunnskólakennara, Jónína Hauksdóttir formaður skólamálaráðs kennarasambandsins og Magnús Jónsson formaður kennarasambandsins. Það liggur við að ég geti sagt að þetta nú eitthvað sem við á Rauðarborðinu höfum við að panta hjá okkur, að ég kemur við menntastefnu. Þetta hefur komið stundum til tals í bara 2-3 ár.
1: Já, já, ef ég fer að grípa boltan hérna þá held ég sé bara alveg fullkomlega þetta rósa Rauðarborðinu. Við hefum fengið hér bara heljarinnar bara svæði á gegnum tíðina og bara það ángrís hefur bara verið mikilvægt fyrir okkur að geta rætt dóldið málna dýftina og það kannski það sem að þú kallar þetta menntastefnu við kannski ekki gengið svo langt við kollum þetta sín en það auðvitað annað orðið við stefnu kannski og það kannski það sem að við erum dóldið við hvort við viljum fara án í einhver ákveðna þætti hérna en það það sem við vildum gera og vorum kannski að byrja að bræða sko í vor eftir þingið okkar það hefur verið mikil umræða menntamál og dóldið gengið á ýmsu og þá einskorast hún oft í einhvern afmarkaðan þátt það sem að eitthvað þú veist hvort sem það einkunnagjöf eins og verið núna það verið eitthvað niðurskurður í fjármálum og þá fer eitthvað inn alltaf þann stað og við komumst sjaldan á dýftina og það svolítið það sem við erum að kalla eftir núna við gefum okkur tíma til þess að skoða myndina því það er mjög lítið skólastarfi sem er einhvern veginn stakt mengi og kallar ekki á neitt annað. Það skiptir engu máli þar hvort við erum að tala skólagerðir eða skólastig, hvernig fara á milli, þar þurfum við að auka samtal. Ef við ætlum að bæta einhverju inn í skólana sem við oft verið að tala þá verðum við væntanlega að taka eitthvað út. Þannig að við viljum svolítið búa til umræðu þarna ákveðna þætti sem við kölluðum fram sem svona okkar innlegg í þetta social dialogue sem auðvitað hefur verið svona þráður kennarasamtakanna en við vitum það líka alveg að þegar við bjóðum til samtals að þá var alveg viðbúið að einhver vilja ræða við okkur aðra þætt heldur við komum fram með og skara þá verður við tilbúin í það skara værið þannig sko.
0: En ja, hafið þið verið með svo stefna áður í sögunni?
1: Nei, þetta er svolítið það sem við höfum verið að svona bræða með okkur og ekki nei, þetta er í fyrsta skipti sem við setjum þetta svona fram eins og við gerðum á
0: Ég rætti Kristján Kristjánsson sem er heimspekingur í Birmingham og hefur verið að skoða menntamál áratugum saman hann var nýkomin frá Íslandi sem að margir horfa til að þessi gott skólakerfi þar og samtalið þróast meðal annars það að við vorum saman það að kennarasambandi ætti að búa til menntastefnu og á hlutin var það að það væri búin að vera sem ekkert svona losara gangur í hérna menntamálum mikil hreyfinga og á menntamálaráðurum og stemmingi svolítið verið þú veist að taka upp eitt átak hér og sem á rétt öll og svona þannig hann var líka að vísa til þess að þið væru kannski aðilinn sem að yrði að stíga inn og færa umræðina
2: kannski ef ég aðeins grýp þetta með hvort við höfum ekki haft stefnu áður kennarasambandi hefur alltaf haft skólastefnu sem eru samþykktar á þingum á 4 ára fresti og fullt af öðrum stefnu samþykktar og samdar ályktanir sem snúað menntamálum en þetta hefur alltaf verið meira bara í búblunni okkar kennarnir okkar og við vitum hvað hefur staðið í okkar stefnu en við höfum aldrei komið henni á framfæri það er það sem að við erum að prófa núna en að gera stefnur ekki nýtt hjá okkur en nú erum við átt okkur á og við þurfum að kalla fleira borðinu og erum þess vegna að nýta okkar stefnuskjöl til þess
0: En haldið ykkur gangi að fá aðra borðinu eða mun hérna fólki í ráðuneytinu og fleira að segja er þetta ekki okkar hlutverk
3: Sko, við þurfum að tala með þetta saman sem samfélag og sko skammtíma lausnir og einhverjar svona skyndi reddingar þær eru ekkert að fara að sko duga í því að móta menntastefnu og við þurfum langtíma sín og stefnumótin sem hægt er að fylgja eftir en er ekki bara að breytast dag frá degi eða með hérna nýri sveitastjórn eða nýjum ráðherra hvað það nú er þannig að við þurfum að horfa til lengri tíma og við sem samfélag þurfum svolítið að bara setjast niður og ræða hvað viljum við með skólan okkar og hvernig menntun viljum við fyrir börnin okkar en auðvitað er þetta í síbreytilegum heimi af því að hérna tæknir til dæmis fleginu rátt fram þannig að
1: og þetta er snúið við grípið það kannski við sögðum það í gær og ítrekuð það í morgun á öðru staði við erum bara búin að reyma okkur skóna og setja bensín á bílana og við, það alveg þannig við erum nú þegar farin að finna ákveðin svona hvað sé ákveðin tón eða ákveðina svona möguleika vera strax að opnast við erum búin að lyfta þessu við stjórnvöld og hérna eiga samtal það og vonandi verður það eitthvað sem að bara fer lengra fram á veginn en jú, við greinum það að fólk vill tala við okkur og við auðvitað það svona doldið að fara út í svona eitthvað nýtt að kasta svona boltanum og við höfum lagt þetta fram netfang og við erum búin að leggja fram vefsíðu og erum bara tilbúin að búa til þetta samtal sem við höldum að skili og skila okkur til lengri tíma
0: Já, ég veit að við viljum horfa til framtíðar í þessu spjalli En ég ætla aðeins að stamfra við það sem að því ég var að hérna, hlusta á umræður í franska sjónvarpinu. Þar hérna, framhaldsskólanemar og efst upp ekki grunnskóla brot á götu þegar við fylgst með þessu. Mm-hmm. Og fyrst og rætt þetta krakkar sem eru í skólum sem hafa svona liðið fyrir hérna, sittið eftir. Þetta svona þetta miklu stærri hluti skólakerfisins heldur en svona innir sitt í bandaríkjónum og svona þetta bara töluvert útbreitt að nemendunum komið á götu og heimta bara betri aðstæður til náms og í þessum umræðum að vera að akkur erum við lent í þessu ástandi við frakkar og þá sagði þetta, ég menna horfi bara á stjórnvöld ég fann það frá því að hérna Macron komst í valda 2017, þá eru búin að vera 5 metanróður Og ég fór náttúrulega að skoða því, við vorum búin að vera sex.
4: Þetta er komið inn í franska skóla Já. Og skil hérna börnin þar mjög vel því að þetta eru yfirleitt í gömlum húsum og illa að þessu búið á öllu leiti en sko framhaldsskólinn á Íslandi, hann náttúrulega kannski ég myndi nú ekki segja að ástandi væri viðlíka en það náttúrulega bara þannig að þetta kerfi sem undir fjármagnað og allar tölur sýna það bara svart á hvítu að þróunin ekki, hefur ekki verið góð síðustu ára tugi mm-hmm. þannig að hérna og við höfum náttúrulega bent að það til dæmis niður í ráðuneyti og fengi svona hálfgerð afsvör það en þetta náttúrulega það sem gerist og við búum kannski ekki við svipa húsnæðisvandamál nema það náttúrulega einhverju skólar sem miklu vandamál og til dæmis í menntaskólanum í Sund og menntaskólanum í Reykjavík en kannski það sem stærst hjá okkur það illa búið að verknámi mm-hmm. og það virðast aldrei vera til þessi peningar sem þarf til þess að fylgja eftir til dæmis þessum átaksverkefnum sem við farið í reglulega þegar verið að íta nemendum bara reynd og beint inn í þessa greinar sem vantar bara vinnuafl þjóðfélagslega þörf á vinnuafli í pípulögnu, rafvirkjun og stálsmiði og
0: Er það að við upplifum kennaruna að það sé verið að lokka krakka inn í þetta nám og kennarum upplifað einhvern veginn þannig að þeir getur ekki veitt nemendum það nám sem eru eftir skilið
4: sko,
0: Þetta er svona afstæðan sem að til dæmis læknar á bráðavaktinni
4: sér. Já, það er bara, þú veist, það er upplifunum er að málið hafa ekki verið hugsa til enda Við erum hérna okkur þetta hefur gengið vel að fá nemendur í þessar greinar Og hvað svo? Hvernig ætlum við að bregðast í því? Eða hvernig ætlum við að taka á móti öllu þessum nemendum? Hvað ætlum við að fá kennara til að kenna þessum nemendum sína inn eða sitt starf? Það er eins og, já, það er eins og enginn hafi haft trú á átaksverkefninu
0: Já.
3: Og talan ekki námsgögn og tækja tól sko
0: en þið eru með hérna, síðu þar sem stillið þessu upp mm-hmm. og fyrst náttúrulega eflum læsi og leskilning líklega bara út í takt við umræðina mm-hmm. líka læsi og leskilningur og grundvöllur alls náms ekki?
1: Jú, það klart
0: er eitthvað öðruvísi sem að þið komi eitthvað annað sem þið komist að þendur en bara
1: Já, ég gríp það hérna og mér kannski bakkar mig svo upp með það það sem að við auðvitað er aftur þarna það má segja það að það sem Anton var að lýsa kannski akkurat svolítið umræðum það sem að á við mjög margt í skólastarfi það var mentum að loður 2015 sem ákvað það í ljósi fyrsta falls í písa það gefið út hvítbók í læsi sem að var svona eitthvað stefnuskjál sem var með ofhálegt markmið og svona ekki mikilli tengslum. Þá var samt og samt gert það átak sem hefur verið klárt mála. Í öllum skólum landsins verið að horfa til átaks og því hvernig við ætlum að taka móti. En okkur hefur fundist til dæmis vant upp á námsgögn og bara vinnu að það verkefni í læsið fari gegnum alla skólagöngun okkar. Og það hefur þetta til dæmis bara Sigurður Ólafsdóttir verið að benda á varandi niðurstöður í PISA að það ekki þannig og skilst sem að við erum alltaf að benda á það ekki þannig að krakkarnir okkar útskrifist ekki til þess að geta ekki tekið bílpróf eða jafnvel farið inn í vinnu sem kallar á lestur bara hvað sé ákveðna texta eða ákveðna bókmennta heldur þessi fræðilegi grunnur sem að PISA til dæmis að svara þannig að það svolítið það sem við viljum kannski koma með og höfum lagt inn í
0: Ræðir hún ekki það þurfi að auka orðaforða að krakka sérstaklega í efstu
3: hluta og hvernig gerum við það til dæmis
0: hluta leikskólans
3: má kannski þú veist byrja þá ef við förum í algjörlega byrjunina bara máltöku barna og slíkt ég meina mönnunin í leikskólum þar sem að börnin eru stóran hluta vökutímasins frá unga aldri því miður þar ekki fagfólk fagfólk og svo bara erum við líka með sem sagt starfsfólk sem að er ekki vel mælandi á íslensku og það hefur örugglega áhrif og
0: þetta en hvað þetta gerir því? Þú ferði ekki í Íslendingarnir sem voru að vinna þarna það vantar fólk
3: það þarf eitthvað
0: Leikskólan að gera í því vantar til þess að svara kröfum stjórnmálanum um að krakkarnir geti komið sko eins árs það bara ekki mannskapur til þess
2: að það var náttúrulega ákvörðu sem var tekin algjörlega án samráðs við kennarasamfélagi
0: að setja Leikskólan var mjög á móti
2: sko, við erum ekki á móti því en við verðum að hafa kennara til að geta tekið á móti börnum við höfum þann metnað að við viljum veita börnunum þá bestu kennslu og þá bestu umönnun sem að hægt í leikskólanum okkar.
0: Þú finnir ekki leikskólakerfið meira sko.
2: Nei, og þessi sko fyrst hefði átt að hérna fá fleiri kennara og svo að taka yngri börnin inn. Við erum, þú veist, það að vera elta skottið á sjálfum sér skilar ekki mjög merkir hlut og það að leggja ekki meiri áherslu á yngst, fyrsta skólastíð þetta sannarlega fyrsta skólastíð samkvæmt lögum og það skýrt í lögum okkar hlutverk að mennta börnin við erum ekki gæsla fyrir foreldra eða atvinnlífið og til að geta staðið undir okkar hlutverki sem samkvæmt lögum mjög skýrt þá þurfum við kennara og það að

0: að þú byrjar ekki á því að byggja hús og hefur sandi í grunninum. Þú þarft sterkar stoðir þar undir til að geta byggt upp og ég hef oft velti fyrir mér af því að við vitum mælingar sína það að lestrarkunnátta hún er ekki að batna hún er því miður á niðurleið og ég velti fyrir mér af hverju hefur aldrei verið skoðuð þessi tengsl með það hvernig við búum að fyrsta skólastíginu þar sem að skortir kennara þar sem eru einstaklingar sem varla skilja börnin og börnin skilja þá ekki þau koma svo upp í grunnskólan og fólk bara ég skil ekkert hvað í gangi auðvitað tenging þarna á milli
1: hvað hægt að gera?
0: Hvað hægt að gera?
2: Já, við erum nú að vonast
0: eftir því kennurum fyrst og fremst
2: Já, svo sannarlega fjölga kennurum og við náttúrulega erum með til þess eitt fymta af þeim sem að vinna við kennslu á grunnskólastíginu eru leiðbeinendur fólk sem eru ekki með kennsluréttindi en við tölum líka í þessu stefnuskjali námsgögnin og við erum nú talað það áður hér það er náttúrulega gríðalegu lykill að árangri að við fáum sko hlaðborð að góðum námsgögnum og það eigir nú einhverja smá von að það er að setja eitthvað fjármagn í það en við erum bara í þarna þessu fræga orði innviðaskuld svo svakalegri skuld í þessu málflokki að þetta bara svona rétt dropi í hafið
1: þessi aukning sem að ríkisstjórnin samþykkti
2: já, sem einhver staðar hefur verið lofað en svona er nú afskaplega óljóst hvaðan þetta fjármagn að koma og líka í hvaða á að fara
1: en það vandamál sem að maður heyrir ofta að námsgögnin eru bara úr sér gengin og
0: úreld
2: sko sum þeir eru það auðvitað en við þurfum líka bara miklu miklu meira framboð við þurfum bara tilumst framboð af góðum barnabókum við höfum að setja bara góða íslenska rithöfunda á launaskrá við að semja efni fyrir börn og líka
0: og þarna má langa mig aðeins að grípa inn í með barnabækurnar að metnaður held ég allra skólastjórnenda að hafa frábær skólabókasöfn alveg sama ákvæða skólastíðar þegar það kemur niðurskurður þá eru bókasefnin ofta sem að fyrst þarf að þetta er ekki það er ekki gott að vera stjórnandi í svona stöðu góki, hvar get ég mögulega skori niður?
1: Það líka að vera að lækka tekjur barnabókahöfunda með því að skerða bókasöfnsjóns
0: en það sem að gerast, það verið að segja gerðan upp bókasöfnskennurum það verið að færa bókasefnin fram á ganga þannig að börn og ungmenni hafi aðstöðu til að grípa bækurnar
1: Hver að þessu? Það lítur að vera bara skólastjórinn sem
0: það er rekstraraðurinn sem ber ábyrgð
1: á ráðuneytinu og segir að bókasafnið fara
2: ekki
1: að ráðuneytinu.
2: Nei, ekki ráðuneytinu. Já, sko, það er nú ekki að vera alls slæmt að bókasafnið fara á gangi
0: Nei, en það sem ég ætla að fá að klára með þetta að þegar bókasafnin eru sett fram á gang og krakkarnir geta bara gengið í bækurnar þá engin að skrá út bækur í útlán og enginn að fylgjast með því að bækurnar skili sér. Þegar bækur eru ekki skráðar í útlán, hvað gerist þá? Höfundurinn fær ekki stefgjöldin sín. Þannig að það að bregðast svona við með því að þurfa kannski að segja upp bóksafnskennarinn sínum, með því að hafa ekki þessa stífu umsjón með bókakosti skólans, þá sjálfgrafa minka tekjurna líka til barnabókahöfundana. Hefur einhver leitt hugan að þessu? Ég veit að bóksafnskennar hafa gert það.
3: Ég grípi spurningar þeirna, hvað vil ég gera því? Ég er nefnilega held það að og það er bara svona mín reynsla hafandi verið nú ég alltaf að fatta hvernig 5 ár sér ég fór úr skólanum mínum en mín reynsla hefur verið svo að mjög oft er það bara það sem upp á vantar er það að fólk setjist niður og bara tali saman og það skiptir engu máli hvort við erum að tala það sem við erum að horfa í framhaldsskólanum það dóldi að fara að láta þess og við séum of mikið val í framhaldsskólanum og það sé eitthvað útþynt með þetta varandi bækurnar varandi það að leikskólan eigi að vera til fyrir 12 mánuða þú veist, þegar að maður hefur sest niður bara í sínu nærsamfélagi með foreldrum eða jafnvel í litla sveitarfélaginu sem ég bjó í 9 ár og við bara heyrðu, hvernig ætlum við að gera þetta þá er það stundum að vinna gegn einhverjum mítum og oft heyrum við hérna Anton var að vísa í stöðu framhaldsskólans bara ræðileg fjárhagsaðstaða framhaldsskólans sem svona við dottin er af himnunum okkur langar auðvitað til þess og höfum verið að safna gögnum til þess að benda á það bara þetta einfalda að þegar við erum að tala meðaltal á Íslandi þá erum við ofta að tala að önnur löppin í Grindavíkur hrauninu eldglóandi og hin í Jökulsár lóni og þá erum við að meðaltal bara fín og það eru svona hluti sem að oft fara í einhvers konar fyrirsagnir saman hvort það einmitt hérna varandi leikskólastíði eða það sem Anton var að lýsa hérna áðan þegar við setjum sniður og við höfum bara dæmum það

0: til dæmis að skólanefnd menntaskólans á Egilsstöðum fór að skipta sér af umræðum um fjárhag menntaskólans á Egilsstöðum eftir að þeir fóru að kynntu sér nákvæmlega stöðuna og það svolítið það sem að hann Oddur hefur verið að hjálpa okkur að leggja inn í þessi gröf það sem við erum að benda á alls konar þætti sem okkur finnast skipta máli og ég ætla að leyfa mér til dæmis að vitna í það rosa mikið verið talað það að það sé bara ekkert allir með greining og stoð hvað þessi stoðþjónusta skila og þeir skoðum það að þriðjungur grunnskólabarna að fá einhver stuðning í námi það getur verið auðvitað ólíkar og aðstæður það eitthvað sem við þurfum að ræða það ekki sem við sem samfélag höfum valið að gera það ekki eitthvað sem við kennararnir höfum ákveðið eitthvað sem datt nær í himnunum og tölum það út frá þeim hlutum og þar til dæmis kemur ljós að mjög mikið talað drengi að það nú ekki meiri munur en svo að það 33% drengja sem fá stóð en 28% stúlkna þannig að með því að setja staðins niður og búa til þetta samtal sem við erum með hérna bara á sem víðustum vettvangi að þá kannski verður dregur úr áhrifum einhverja svona skyndi verkefna eða umræði sem fer að snúast einhvern afmarkaðan þátt og heilu skoðanakarinn að verða og verða svona kast á það milli einhverjum öldum internetsins og deyr niður og kemur aftur. Þannig að akkurat svona hlutir, viljum við að börn séu komin á leikskóla 12 mánada eða viljum við reyna að búa til sko öflugra leikskólastarf því það getur unni hvert á móti öðru og þá það auðvitað þannig að við komum og við erum hluta samfélaginu þannig við getum ekki heldur sett okkur á háan hest þá vildum við rættum það í bínu í Breiðholtinu stundum sagt það hérna þú veist þar erfiðast að manna leikskólana og ég hef sagt já það getur nú bara verið ákvörðun eins og til dæmis í Svíþjóð að leikskóla sem búa við ákveðin félagslegan vanda fái sérstakan stuðning og þar verði raðað inn fagfólkinu og þar sé jafnvel eins og til dæmis í borgum í Svíþjóð sem lengst eru komin þá bara greitt hærri laun fyrir að vinna í slíku hverfi þar alls konar lausnir til getum setið og rætt sem ég held að við getum náð eitthvað eins og fram þannig að bara og það kannski það sem að þessi litbrendaði flott í baklingur og vefs er að segja, herri setjumst niður gefum okkur tíma og förum einhvern tímann á dýftina
1: Þessar tölulegu upplýsingar hversu stór hluti grunnskólabarna nýtur stuðnings hefur farið á tæplega 20 árum úr 24% upp í 33% Þið setið þetta inn í kaflanum skoðum skipulega bekkja og hópa
0: Já.
1: Það að tala að taka upp hérna fórsabekki?
2: Nei, ég held að sé nú kannski meira að horfa á sko stærðir nefndahópa og þá hvernig við mönnum hópana.
0: Og samsetningu.
2: Og svo náttúrulega samsetningin nefndir ekki bara nefndi þeir eru ólíkir eins og þeir eru margir og hafa bara ólíkan bakgrunn og við þurfum að taka tillit til þessa þegar við erum að raða saman hópi sem að kannski settur í hendurnar á einum kennara.
1: Það sem ég að spyrja hvað þetta séu það ofta sem að skólinn raðar eftir sko námsgetu.
2: Nei.
1: Hvað eru það á það? Hvernig getur raða betur saman hann í að...
2: Ég vil kannski bara frekar ef ég með mjög flókna samsetning á nefndahópi þá þarf það bara að vera fámennari hópur á hvert kennara.
0: Eða fleiri fullorðnir einstaklingar inn í hópinn.
2: Já, eða það er náttúrulega sumir leysa þannig að bara því ég var nú koma úr heimsókn úr skóla sem að er þannig uppbyggður og hann með árgangin allan þó hann sé kannski 40-50 nemendur inn í einu rými en svo bara horft á hópinn og mönnunin ákveðin eftir því hvernig hópurinn
1: Og það hvað verður margir kennarar inn í þessum 50 manna vekk?
2: Það bara mjög ólíkt eftir aðstæðum og þetta þarf náttúrulega skólastjórnum bara að meta en þá kemur enn og aftur á fjármögnuninni það haft þröngur stakkur skorinn og hérna þannig að skólastjórnundur hafa kannski ekkit mikið svigrúm til þess að þetta bregðast við jafnvel þó þeir vild og viti að það væri skynsalegasta leiðin
0: og svo eru annar partur þessar umræðu eru þetta bara sá sem að við getum tekið til okkar og Anton svo eldra skólastíðin það sem við þurfum að þora að taka þó umræðu erum við kannski að halda stöðningum og lengi og hafa hann með öðrum hætti eða vera eins og mörgar þjóði gera leggja áðursla á hana fyrstu 3-4 aldurstórunum og eru jafnvel byrjuð strax í leikskóla að vinna með börn sem þurfa meiri stöðning eða svo einhverjum ákunnum tíðanfundi þá viljum við að barnin standi meira einn fótum því að við vitum það alveg að núna það þannig að börnin að fara út úr grunnskólanum með alls konar aðstoð í gegnum sína skólagöngu sem ekki sjálfgefið að þau fáið inn á nýju skólastigi. Þannig að, og það til þess eitt af því sem að ég held að væri góður partur á umræðinu, hvernig við viljum gera það, því það, við viljum heldur ekki, við hendum ekki barn út í á sem að kann ekki að synda. Hvað segir Antonu það?
3: Jú, við gerum það reynda.
4: Já, ég að segja það, sko. Svo hlægir
3: við. Já, og þetta ekki fyndið, sko.
4: Nei,
3: ekki. Hérna, ég verið 25 ára, 5 ár við kennslu og stjórnun í framhaldsskóla og þetta auðvitað ekki sami skólin nú fyrir 25 árum. Þetta var bara útkvarfaskóli sem ég vinn við, Borgarhólsskóli, þetta bara skóli sem var mjög, hvað sé, homogeniskur, það voru flestir mjög svipaðir. En núna, 25 ára setna, þá er blöndunin orðin alveg gríðaleg. Og fólk og krakkar og nemendur eru koma inn sem sagt með mjög ólíkan bakgrunn sem var miklu einsleitur áður og það sko viðbrögð skólans og skólakerfisins við þessum breytingum hafa ekki verið neinu ráði þannig að þetta eitthvað sem þarf alveg örugglega að skoða í einhvers konar samtali bæði á hérna auðvitað innandýra í þessum skóla og þessum skólum en eins bara hérna við stjórnvöld og samfélagi sem slíkt af því að og það það sem við erum svolítið að kalla eftir í hérna eins og átafsversum.
1: En hvernig þetta? Hérna, dóttur mín var 7 ára þegar við byggum eitt ár út í París upp í Montmartre og þar fórum við í skóla og hún fór fyrst í hérna lítinn bekk, voru 4 og 5 allt útlendingar, meðal annars hérna Rómabönn sem að við hittum svo bara að betla út á kutur, hún var í með henni í bekk en hún fór í myndlist í með hérna bekknum sem hún átt að fara í og svo var þetta bara hægt og bítandi að hún fór hérna í fleiri og fleiri fögum inn þannig að það var þess að taldi utanum hennar meðan hún var að læra franskuna og henni var ekki hleyft inn í nám nema að hún var búin að ná frönsku og það gerir því, þú þarft ekki mikla frönsku í myndlist en það svona hægt og bílandi gerir það. Er þetta ekki svona hérna?
2: Það vísir að þessu sko með móttöku deildum í nokkrum skólum, það er ekki móttöku deildir alls staðar en það er svo sem alveg bara skipta skoðinu það hvort að það sé leiðin að taka nemendur hlut og skóladegi út úr því umhverfi sem þeir eru að fara að vera inn í til frambúðar það þarf að sinna íslensku kennslu þeirra sem eru nýkomin til landsins gríðarlega vel og þar vantar okkur bæði starfstrófum fyrir kennarna sem eru að sinna verkefninu og okkur vantar gríðarlegt
1: námsefni er hægt að gera það að leiðu þetta að kenna hinn þauinn
2: að örgla hluta til örgulega hluta til og það kannski gott stundum að fara í gegnum eitthvað sem börnin þekkja vel og eru svona svolítið vel heima í til þess að koma þeim inn í tungumálið en þetta er einmitt partur af því sem bara mjög skynsamlegt að ræða og svo náttúrulega erum við bara með ólíkar aðstæður eftir hvar við erum á landinu þannig að hérna börn koma erlendis frá og settist að allt land
0: Ég fæ að áfram að lyfta tölfræðinni að við erum líka benda á það til dæmis að í nýrlegri písakönnun þá komum fram að 10% þeir sem tók upp síðasta písaprófið er innflytjendur svo tölfræði sem Hagstofan gefur út er tölfræði sem horfir til barna með ólíkan bakgrunn þar kemur það ljósa í erlendum bakgrunni sem svo Hagstofan reiknar það er 30% barna og það starra hlut
1: að
0: barna
1: 30%
0: árgangsins sem að það voru til Íslands hópur, innflytjendahópurinn er börn sem eru fædd á Íslandi en báðir foreldrar eru innflytjendur önnur kynslóð innflytjenda og þar erum við að tala börn sem eru komin á leikskóla, já, kannski alveg nýri 12 mánuða, en 15-18 mánuða og það er því miður reynsla okkar sem við höfum þekkjum ekki gegnum það kerfi og það er alveg einsjörinni þegar barn sem kemur á leikskóla sem ekki við fengina eða örfun í 5 ár, þá erum við að reka okkur á það og það er auðvitað bæta því sem skiptir máli við tölum þess vegna viljum við lyfta þessari tölfræði. Í leikskólanum okkar eru 4.000 börn í dag, þessi tölum sem eru með annað tungumál og það eru 60 tungumál málin í leikskólanum. Þannig einmitt þess að þú ert að vísi í
1: Gunnar. Það merkir það, ég heyri það oft sagt, sko. Það ekki þannig að einhver kennari sé að tala 60 tungumál.
0: Nei,
2: það er að tala um heima, tungumál barnanna.
0: Og þetta þekkjum við alveg að þegar íslenska málarurinn bara á í skólanum þínum, sem það getur verið og svo sem eru þetta mikið af deginum en aftur á móti ekki tungumáli sem þú elst upp við það eitt af því sem við höfum til dæmis ekki gert nægilega vel í Íslendingar það augljóst þannig að þess að ég hef sagt með móttökudeildirna þekkjandi hafi verið sko, að opna þeim þessum fyrstum á sínum tíma þar geta heglust verið lausn í ákveðnum aðstæðum en núna erum við bara með ákveðn backlog við erum með þessa 4000 krakka inn í leikskólanum með þessa síðustu tölur við erum með einhver 30% af nemendunum okkar eru þá 16000 börn inn í grunnskólanum og þá þrír árgangar í framhaldsskólanum 4000 börn þar þannig að við erum með ákveðin hinn við að vanda eða ákveðin skuldahala sem við verðum að leysa en svo verðum við akkurat að velta fyrir okkur hvað það sem að gagnast okkur best það getur alveg verið og ég meina ég skora alla það sem að áhuga skólamálum að velta fyrir sér fellaskóla sem náttúrulega orðinn skóli með 90% nemenda manna tungumál sem að þegar Andreas Slakke sem að var nú nýlega hérna að tjá sig skólamál hann fór að skoða hann hérna fyrir tveimur árum kom út og sagði á þeirri ráðstefnu sem var nú svona Óskarsvelna ráðstefna menntamála hér fór ég að skoða skóla sem á heimsvísu og bara þegar ég bara selja hugmyndafræði fellaskóla út af því að þau hafa bókstaflega náð að gera eins og þú varst að lýsa það sem að íslenskan bara hluti af tungumálunum sem við erum að kenna það eru aðstæður sem búast þar við það að þú ert bara að læra íslensku á þeim stað sem þú ert þannig að íslensku kennari sem er já, og þeir hafa náð að búa til hópa stærðir og breytt hlutum fengu ákveði fjármagn inn til að hjálpa sér ég bara skora alla kynna sér fellaskóla sem er þetta mínum upp á alls það getur virkað þarna svo ertu kannski eins og möllar að við sí í 29 barnaskóla í litlu þorp út á landi þar sem helmingur nemenda eru erlendubergjabrotinn og kannski með 5-6 tungumál möguleika þess skóla verða með öðrum hætti og við þurfum líka að sjá okkur hvernig ætlum við að láta þetta allt virka og þarna aftur kannski mál sem svo oft tekið svona heildartala, meðaltal og meðal kostnaði við nemendur og allt þetta dót sem að þýðir það að enginn þarf að fara að dýftina, þannig að okkur langar í þessa dýftar umræðu, akkurat til að lyfta þessu upp að við hiklust segjum það að vannýting leikskólastigsins kannski byrtið sérna mest í því ef okkur tekst ekki að beðast þessum krökkum sem að fæðast hér og eru bara komin inn í leikskóla 18 mánada en við náum ekki að skila þeim betur þar út, þá eru við strax komin í einhvern hala og þá verður grunnskólinn að gera því annars farað upp í framhaldsskóla og við okkar áhyggjur eru þar og við erum líka í þessum bakkinn gerum að kalla eftir því að Íslendingar fyrir að rýna meira í aðra tölfræðurum PISA okkar áhyggjur eru það að krakkarnir sem að svo fara upp í framhaldsskólan og við vorum að kasta þetta millir hent út í laugina þau flosna upp og þau eru heldur ekki í dag sem var ólíktir að við vorum hérna ung get allt og langt á milli okkar það mögulega var vinnumarkarinn að grípa hann í dag það ekki þannig og hættan svo að ég hefum líka verið að við hefum félagsfélag innviðumarráðandi sem ræðum ungt fólki sem ekki virkni eins og ég kallað sá hópur hefur verið að stækka á Íslandi og þar erum við nær í öllum tilvikum að tala ungt fólk sem mjög stórum hópi það ungt fólk sem að koma til okkar við hefum ekki fundið staðinn í kerfinu okkar og það þjóðhagslega mjög óhagkvæmt að vera komið ungan einstakling inn sem að nær ekki að tilengja sér það samfélag sem að býr í. Þetta er bara risa samfélagslega spurningar. Okkar hópur hér Gunnar að stækka. Við verðum og þess vegna verðum við að þora að skoða tölfræðin og rýna í svona hluti því að við erum bara hluti af öllu samfélaginu og það getur ekki alltaf að geta tilhneigingin að hafa umræðana svolítið polariserað hún má ekki vera þar.
1: En er ekki alltaf polariserað þess að sumir bara þola ekki að heyra þetta svolítið að segja. Sem er næstu í það að segja að skólin verður að breyta sér svo að svona jafn margir þetta ekki út og þá kemur ykkur annars að segja skólin á einmitt að vera harðari og fólk verður bara að passa sig að þetta ekki út.
4: Nei, til dæmis við lendum áherslu á
1: þetta ekki kapla upp á botninum. Þetta er viðhorf sem að maður heyrir linnulaust.
4: Í bæklingu þínum að þú staðs að vísi hann, þetta með læsið og íslenskuna og þar líka orðum við sama kapla íslenska sem annað tungumál. Af því það veru sér fræði að kenna íslensku sem annað tungumál og þar þurfum við aldeilis að hérna
2: bætti starfstrón
4: og nei sláði klárin
0: það er bara byrjiseglin
4: af því það alveg sér far það ekkit já þú þarft því áfram sérfræði þekkingu til að vita hvernig best að kenna börnum íslensku sem annað tungumál það ekki það sama og mér getur staðfest það sem grunnskólakennari þetta ekki það sama að kenna íslensku börnum sem eru fætt á Íslandi og allt þeirra bakland íslenskt, þau heyra íslenskuna stöðut í kringu sig, eða þessi börn okkar sem hafa ekki þá, þær aðstöður í kringu sig, það þarf annað. Það þarf að nálgast því á annan hátt.
1: Það verður ekki til bara í vandanum. Ef maður lendir í þessu vanda þurfa að gera þetta, þá fattir maður það. Það er ekki...
3: Nei, lausnin, þú veist, er kannski ekki ein fyrir alla.
0: Nei.
3: En við erum alltaf, þú veist, í framhaldsskólanum að kemur inn 97% meira af hverjum árgangi og þar með talið þessi krakkar sem við erum búin að vera að núna og þeirra stað er náttúrulega ofbúttlega misjöfn og þú veist, við getum haft nefnda sem hefur búið á Íslandi frá 30 ára aldri og hann talar ekki íslensku, skilur ekki íslensku en við erum samt að senda viðkomandi í gegnum nám sem bara kennt á íslensku svo til dæmis spifilavirkjun eða velvirkjun eða rennismíði og þú veist
1: Nú viltu breyta því?
3: Nei, alls ekki.
1: Við græfum ekki að því að kenna á ennsku.
3: Nei,
1: þessi sem hafði ekki talað íslensku, hann ekki talað ekki ennsku.
3: Ekki endilega, sko. En það sem þarf að gerast að það þarf að búa til einhver strúktur utan við það að hérna að koma þeim jafnliða náminu. Ég meina að þú veist, þetta verklegt nám sem ég að tala núna og það getur að vissu leiti farið fram án tungumáls en alls ekki á öllu leiti þannig að við þurfum einhvern veginn sem samfélag að búa til strúktur utan að það hvernig við viljum að þeim hluta námsins sé sinnt og við komum þetta kannski búin að vera allavega á Evrubekki í grunnskóla og kemur þetta lítið talandi og lítið skiljandi á íslensku inn í framhaldsskóla orðin 16-17 ára það er ekkit orðið sengt
1: ef þú ert ekki búin að ná svona sæmilega góðum orðaforða til þess að geta borið námið sem er framundan bara 10 ára eitthvað þá er þetta strax lendur í vandræðum og þegar það kemur í bylfinu virkinu þegar þér þá ertu raunvægulega bara svona
3: en það við höfum góð maður í framhaldsskólanum og þannig er einstaklega sem við valið sér ákveðið fag og áhugakvötin er gríðarlega sterkt tæki sem er hægt að nota til dæmis í það að bara byrja á einhverju fagvarðaforða til dæmis og því verkefni er náttúrulega þetta skilja flestir eitthvað í tungumálinu en þú getur byggt upp orðaforðan í fæinu og það getur verið lyftistöngin til þess að koma viðkomandi á einhvern stað þar sem hann getur bæði nýtt sér námi og aukið orðaforða sinn á íslensku kunni
0: og ég bæta þessi það og það er kannski akkurat það sem ég var að vísa hérna áðan að við erum í dag með þessa einstaklega inn í hjá okkur þannig að það er ekki, þú veist, þegar með sér að það verður að byrja hérna í leikskólanum, það verður að vera þetta svona í dag erum við með tvöfald verkefni, annars vegar það við þurfum að stíga fast niður vegna að það var mikill straumur til Íslands sem að reyndar hefur dregið töluvert úr núna það er að fækka í grunnskólanum og fækkunin og fjölgunin í grunnskólanum er algjörlega háð innflytjendatölu því að fæðingatíðni okkar hérna sem eru með víkingagrunninn komin í 1,50 eitthvað sko að annars vegar þurfum við einmitt að geta nýtt það sem Anton er að vísa í hérna því að krakkarnir eru hjá okkur við getum ekki bara því að þú ert lost case við ætlum að búa til hérna systemið frá grunni þannig að við höldum það alveg við getum gert ýmislegt þá viljum við einhvern veginn að skilningurinn náu til þess sem séum að vinna í því og það er líka reglulega umræða það við skulum bara fjölga íslensku tímum og þá erum við bent og það erum með þess að bendi í þessu í baklingnum að við höfum ákveðna sýn á skólakerfið okkar við draugum sundi sérstaklega fram sem er svona menningarlegur viðburður að við kennum sund eina landið í heiminum sem kennir sund í 10 ár hvað sem okkur finnst það en við erum líka með verk og listgreina sem að ég veit að fólki sem að mjöllir mig hins og pjá var bara vá eru þið ennþá með að kenna krökkunum handiðnir í fyrsta bekk og þannig að þegar við segjum herrið við ætlum að bæta hérna í þá höfum við verið að segja ok við skulum alveg velta því fyrir okkur hvað það þá sem við viljum taka út og hvernig nýtist það því að við viljum ennþá við viljum það öll alveg sama hvað það kemur að skólinn okkar sé jöfnunartæki og krakkar fái þar möguleika sem að fá kannski gegnstar annars staðar og það er aftur þetta sem var gaman að fá bara samtölum erum við tilbúin að fara inn í módel sem við erum að sjá í kringum okkur þar sem að ódýrara kerfi að láta bara umsjónakennarann kenna allt og að ég vill ekki nefna landi þar sem að ég að ræða hérna í Skandinavíu þar sem að umsjónakennarinn hann kennir íþróttir og fer út að leika og tómmyndin sko það verið að spila einhverra söngva sem að geisladiskinn og eitthvað og myndmyndakennslan þar sem þegar kennarinn getur nýtt einhver annars staðar við höldum það að þar við alltaf þar ég fer í samtöl við fólk sem að ég fæ nú sem betur fyrir að gera svolítið af þá greini ég ekki neitt annað en það að það sé alvöru vilji að við séum þarna með þessi ráðurinn okkar hefur nú alveg ítreka sagt það að hún vilji það að krakkarnir geti fengið alls konar tækifæri í skólanum.
2: Þetta svolítið tvíþætt sko. Við erum annars vegar náttúrulega með þessa nemendur sem ekki hafa nú þegar náð tökum á íslensku og við þurfum að gera átaki að sinna þeim og fólk hefur nú tungulmála nám á ólíkum æviskeiðum þannig að það ekki hérna eins og það sé tapa spil. En auðvitað æskilegast þessi snemmtaka í hlutinu og við byrjum að byggja grunninn og gerum það vel. En það snýr ekki bara að einhverjum börnum sem eru að koma einhverstaðar erlendis frá með erlenda bakgrunn, það snýr bara að öllum börnum í íslenska skólakerfinu að því að písa niðurstöðnar okkur oft tíðrætt um þær, ég meina þær segja að við séum ekki að gera nógu vel og það sé ekki nægilegur hugtakaskilningur, sérstaklega í starfræði náttúruvísindum. Þarna grunnur sem við þurfum að byggja hjá öllum börnum, alveg sama hvað bakgrunn þau koma, með djúpri svona hugtakaþekkingu í námsgreinunum og lausnin í mínum huga ekki endilega bara að kenna sko, fleiri íslensku tíma vegna þess að þú lærir einmitt þessi hugtök og þessi fræði öll í gegnum fræðin að þú lærir íslensk hugtök þegar þú kennir náttúruvísindi og starffræði og talar um þau.
1: Ég held að Kristján hafi tekið dæmi að því að sá sem að þekkir ekki hugtakið uppburðalítill, hann mun ekki vita það þegar það kemur yfir hann.
2: Nei, það, og það annara. Búið að gera mjög hérna, áhugaverða rannsóknir á því sko, að byggja upp orðaforða í ákveðnum stígum og, hérna, og meira þess að er nýbúið að gefa út námsefni til þess að efla það stíg sem er grunnur af því að þú skiljir svo þessi djúpu fagorð sko, sem er kollið upp á þriðja stígi. Og þetta eitthvað sem þurfum að nýta okkur, en allt þetta kostar að þú hafir, eða kostar, þetta krefst þess að þú hafir fagmennta fólk og það hafi verkfæri í höndunum.
1: Mm. Það verður að gera hvort ekki, ég náðu þessu sko, það ekki nóg að byrja brunnin, þetta verður að sinna börnunum í brunninu.
4: Og að þú spurðir hvort einhver myndi vilja tala við okkur, við höldum það, við erum með 100 nemendur í leikgrunn, framhalds- og tónlistaskólum þetta einn fjórði þjóðarinnar að þessum 100.000 börnum og ungmennum standa fleiri fullorðnir mis margir en þeir eru margir sem standa hverju barni og þannig að við erum að tala hérna
0: rúmlega helming
2: þjóðarinnar þetta nefnilega mál sem skiptir samfélagi máli
4: það snertir okkur öll og við okkur, sama hverjir okkar pólitísku skoðanir eru eða hvað sýn við höfum á hlutina að þá eru alltaf það í brjóst okkar allra að við viljum börnunum okkar allt þið besta við viljum sterka framtíð og þessna trúum við því að við fáum fólk til samtals við fáum fólk til að senda inn á netfangið okkar
0: mótum framtíðina saman
4: mótum framtíðina saman
0: og það getur það að finna það á síðunni
4: við bara verðum glöð og þakklátt fyrir það að fá inn hugmyndir og svo viljum við fá umræðugrundvöld líka ekki bara sendingar
1: ég var kannski að vísa bæði svona hver hérna á að ráða stefnunni eða hefur ekki verið svona virk skólamálastefnan sem kemur frá ykkur að þá getur verið átök en ég var eiginlega líka hugsa að umræðum skólamálum verið stetta hérna í að verða næstu eins og menningarstríð á Íslandi kannski ekki eins alvarlegt og sjóðrangvækvæðan var en maður er að hlusta fólk þannig saman og bara finnur það raunverulega er engin vilji til að þannig saman þegar ég er bara rífast í hvort þið er að bósta eða tölustu
0: eitt af því sem við höfum nú verið svolítið að kalla eftir og það kannski eitt af því sem við þekkjum sem erum í þessum sérstaklega í grunnskóla hópnum en allir allt kennarsambandi það kemur písa á þriggja og guði sér lof á 4 fresti núna og þess á milli einhvern veginn deyr niður umræðan og dettur mjög oft niður einhver afmarkað þætt einhvern skóla sem lendir í vanda einmitt A eða B eða 7 og 10 hvernig allt og eitt af því sem okkur vantar hér sem við erum að kalla eftir og höfum sem sagt verið að lyfta því það er það að við jafn framt og við tökum þetta samtal, þá veltum við fyrir okkur hvað góður skóli og við stöndum aftar þar, heldur mjög margir að varandi mæli hvar það, hvað það sem að við viljum fá og það þarf ekki alltaf að vera mælt út frá íslensku einhverna starfræðingun heldur hvað það sem að við viljum að skólin okkar að gera, ég meina að við erum að fá
1: Þeir eru ekki til fleiri mæli hvar það og þess vegna þeir eru bitra mat,
0: já,
1: við erum að óskættu meiri mæli
0: og það held ég að sé meðal annars, Gunnar, þegar ég spyr ég stundi leikið mér að því, þegar ég komin inn í nýjan skóla, ég fengi að skipta skóla þrisvar sinnum svona eftir að fóra að skipta mér af og svo spyr maður í hverju þið góð og það eru við ekki eins og sjálf sem erum inn í skólanum vissum það í hverju við erum góð það í stegum sem þetta upp í seljaskóla það allir geta sagt að við erum með frábæran mat já, ólega elda ógslagaða mat og það mjög margir í mat við náðum alltaf vel úrslitin í skrekk og svo erum við geggja bókasafn og þetta held ég allir upp í selja hverju geti sagt þannig að það svona ímyndin en svo þú spyrir, okay, en í hverju erum við góð þegar kemur að kennslu, þá það bara dóldið þannig eins út að lýsa að það sem okkur finnst kannski skipta máli, nær ekki dendulipa að borða hvað mjög góður það skipti máli að bönnum fóðu gott að borða og þessu upplöft menningalíf og leikhúsið eða þetta bókasafnir sé flott en það einhvern veginn að þessi umræða verði svo hvað það sem við viljum fá á stöðafyrði út úr skólanum eða í framhaldsskólanum okkar það sem að í dag við mínum við eigum að grobba okkur af því að vera með háan húsnæðiskostnaði við viljum hafa almennilegt skólahúsnæði við eigum að geta sagt við erum að koma til móts við ótrúlega ólíkar þarfir unglinga og ungs fólks á aldrinum 16 til 18 ára og ef við viljum eitthvað stilla það af okay en við viljum ekki fara aftur í einhverra hugmyndafræði 30 40 ára þar sem þetta var einhver svona útvalinn hópur sem átti að fá eitthvað sess og til þess að við ná breytum umræðinni sem ég sammála
1: húsnæði, það ekki þannig að það til að vera að bæta við skólan þá er þetta meira að minna einhverju gámar
0: ja, og eitt af því sem við veltum fyrir okkur það, við viljum bara spyrja hvernig stendur á því að í grunnskólanum er 23% fjármaks á landsvísu sem er send inn í OECD til þessum innrilega og hún er gríðalega sveigjanlega eftir sveitafélögum og jafnvel skóluminnar sveitafélaga þannig að eitt af því sem við þurfum að ná umræður það þú veist, og ef þau eru svona góð eins og segir það þá akkurat þetta sem við erum að horfa til vitandi hvað gengur á hérna í húsnæðismálunum en þú veist, ég teka bara sem dæmi að við þurfum að vera á einhverjum stað hvað það sem að stöðu fyrir vill, hvað vill menntaskólan eiginstunum því að í rauninni það bara þannig og ég ætla bara fullir það, þegar ég fer myndi fara inn í leikskóla eða grunnskóla, tónlistarskóla eða framhaldsskóla myndi setjast niður með foreldrum þá var almennt mjög jákvætt viðhorf til skólanna leikskólarnir í Reykjavík að fá þvílíkt jákvæða niðurstöðu frá foreldrum en einhvern veginn nærða ekki gegnum umræðan að hluta til held í að sé vegna þess að bæði hefur náttúrulega Hagstofan ekki verið nægilega duglega að safna upplýsingum framhaldsskólan það eru gögnin frá 2021 og við höfum ekki heldur verið nægilega góð í því að sé herði við viljum meta þennan árangur af því að þú veist, það nú svona helsti fræðimaðurinn í þessu sem Andy Hargreaves segir og þú skalt meta það sem þú skalt mæla það sem þú metur ekki fara að meta það sem mælt sko. Og það kannski það sem
1: svolítið það gert sem mælt
0: akkurat, það nákvæmlega rétt
1: og það þú ekki bara leit undir ljósastöðum
0: nei, og það eitt, þetta samtal höfum við verið svolítið að kalla inn í eins og segir, sex mismunandi menntamálar á þeirra sem að indalins fólk að öllu leitu er það. En einhvern veginn, það líka það sem við erum að benda við þurfum að búa til sín sem lifir kjörtímabil algjörlega óháð pólitík eða hvað það mér langar að vita í hvað borgarholtsskóli góð og ég hef hugmynd það grunnskólinn á Húsavík þið viti tónlistarskóli Fljótsdalshéraðs við þurfum að vera dálítið klár og því að við erum ekkert heldur góðir því að lemja okkur að brosta og lyfta því sem er vel gert
1: sko. Það er ekki verið að veita menntavellin
0: akkurat sem er frábært framtak by the way
1: þannig að Rú vildi ekki taka það á dagskrá
0: það þótti mér mjög leitt að
1: heyra eins og Rú er búin að búa til svona þætti hvað er að í skólakerfinu
2: En ég sko, eitt af því sem að við sem samfélagi eigum með að ræða það, hvernig við viljum hafa skólan okkar og hvað við viljum hafa í þeim vegna þess að okkar skólar hafa alveg sérstöðu ef við berum okkur sama við aðra þjóðir og þannig talaðum að þetta dýra skólakerfi okkar en það er ákveðna ástæður kannski fyrir því sem gott að kafa í fyrir þá sem að reka skólana með þeim sem eru að starfa þar og þeim sem eru þar inni sem nemendur af því ég var nú vísa til þess að ég var að ferðast hérna með erlendum gestum að skoða grunnskóla og þau ráku upp stóraugu að þar verða að kenna heimilsfræði list og verkarinnar alveg frá því fyrsta bekk þetta ekki það sem bara hérna nágranna þjóðurnar okkar búa við og þeim þótti þetta mjög áhugavert og merkilegt ég held en nú held ég bara, ég vil gjarnan taka samtalið að hérna, við viljum hafa þetta með þessum hætt á Íslandi ég held við viljum ekki skera þetta niður í einhverju sparnar hérna hugsun sko.
1: Stundum hála fyrir fórðina konna með smákukunum
2: já
0: og maður í sigurbyndin
2: Nei, en sko þetta eru svona dæmum sérstöðu sem íslensk skólakerfi hefur og ég held að við eigum að bara fóstra og hérna og styrkja vegna að þetta eru bara við erum að kenna í gegnum margar þessar greinar bara nauðsynlega lífsleikni færni því að vera bara manneski í samfélaginu og kunna bjarga þér og þannig viljum við að Íslendingar séu eða ég held það og en
1: veit galli við umræðum skólamál er að svona venjulegt fólk að núti tala bara skólin sem skóla sem það var í þannig að stundum bara
2: það er himinn og hafa á milli
1: það er bara hittist ekki sko þannig að
2: þá er einmitt gott að við æfum okkur í að tala saman
1: Já, það er eiginlega að segja þjóðinni að skólin í dag er ekki eins og skólin sem að þú fórst í
0: Hvað þá leikskólin?
4: Og annað varandi, akkur það sem ég öll er búin að vera að tala núna, þetta með að taka samtali við samfélagið þessa social dialogue sem við erum að reyna að koma svolítið að framfæri við höfum allt að geta horta það sem mikilvægan þátt að börnin komist í skóla í sínu nærumhverfi og við vorum með tölur í gær, ég held að minnsti skólin séu með 4 nemendur í grunnskólanum og stæðsti skólin með yfir 700 himinn og hafa á milli og svo sagt, en þetta svo dýrt kerfi og það dýrt að því við viljum halda í þetta við viljum ekki að börnin okkar sitji hossist yfir fjallvegi
2: klukkutími saman
4: í hólóta vegi af því þar líka innviða skuld heyrum við
1: En við viljum hafa þannig í Reykjavík að framhaldsskóla nemendur að reit sem býr í Grafavogi fyrir í skóla í Garðabæ og einn í Garðabænum fyrir í MR og einn í Vesturbænum hann fyrir upp í
4: Borgarskóla. Það frábært.
1: Finnst þetta frábært?
4: Já, þeir fá að velja það sem þeir...
1: Nú, ég ætla að vera nærungur.
2: Þetta eru ólíki skólar. Það er ekki verið að bjóða upp á sama námsframboð og við viljum náttúrulega ekki stýra öllum bara Okay. Eftir búsetu
4: það munur á 16 og 19 ára nemyndum sem að Anton með eða 18 mánada upp í
0: En þetta er samt gott að segja þetta vegna þess að eitt af því sem við heyrum í framhaldsskólanum það er líka dóldið að vera að tala með þetta og skýrsla sem kom út fyrir nokkrum árum frá fyrir ráðherra sem fór dóldið að tiltaka um kerfið og það er alveg það sami í framhaldsskólanum við erum með frá 100 nemendum
2: tæplega
0: 100 upp í 2400 eða eitthvað og þar eru minnstu skólanir og þar eru við ólík mótorhjól og þar akkurat hefur af því ég nú líka búið út á landi á slíku svæði þar sem að börnin voru bara send reglulega öll burt 16 ára sem vildu læra sem að var ákveðið bara vandamál fyrir fólk sem hafði gefnu því að senda fólk að heima veist. Þannig að þetta líka eitthvað sem væri bara gaman að heyra því við erum með skóla sem að og ég bara skóla sem hafa lagt sig fram við það ná ákveðnum árangri á litlum svæðum sem eru þessir undir 100 barna skólar við erum enn það með 2 svona héras heimavistaskóla Laugavatn og Laugar sem að fyllast að krökkum allstar á landinu sem hafa valið sér þennan kost ég held að þetta sé líka eitthvað við þurfum að benda fólk hjá þetta þegar við erum að tala þetta þá verður meðal annars að horfa til þess og það hafi verið þannig valkost að búa bara heima og við að búa bara hellisand og taka rútuninni í Grundarfjörð en þurfum ekki að fara í heimavistur og Akranesi þó við svilja sumir gerir það ennþá þetta er aftur partur af þessu svipaða dæmi svo við vorum að tala áðan að í grunnskólanum erum við með nærri 30% skóla á Íslandi undir 100 og það sjálfsögur eru ekstra reiningar þar meðalstærð skóla á Vestfjörðum 69 meðalstærð skóla á og það 430 og þess vegna þegar við tölum skólakerfið með ákunnum greini þá viljum við líka segja herri, og okkur langar þess vegna til að fara einmitt út á þessi svæði til að bæða læra og fá fólk til að segja upp átt að því að við viljum svara fyrir það ég sammála mjög allir því ég held að fólk vilja tala það en það svolítið þannig að til dæmis sveitarfélögin og þeir sem taka ákvarðanar þeir hljóta vera með okkur í liði að þess að halda frá að vísi dæmið að börnin og staðsveitinni sé ekki kerfi fróðar eða er ákvarðan þessa samfélags að halda út þessari einingu sem að þýðir vissulega meiri kostnað en þýðir ákveðin gæði í þessu samfélagi og við erum bara að vera ánægð með það, við erum ekki að tala það eins og þessi myllusteinnum háls okkar að við leggjum mest í skólamáli heiminum við erum bara, ég náttúrulega bara þar við erum bara að segja away, það frábært að heyra en auðvitað viljum við ná árangri
1: Já, ég má byrja hérna á milli að því að vera eins og ég sagði áðan var þannig að Kristján Kristjánsson í gær sem var nýkominn frá Eistlandi þar sem hann var að spyrja skólafólk þar af hverju eru vestnískir skólar svona góðir og þeir nefndu að það væri bara aldalöng hefð fyrir því að bóra virðingu fyrir kennurum, þeir myndu vilja það Hann sagði að það veri eftir svo eftir að fara í kennaranám, það veri 30 umsækjendur hverja lausa nemendastöðu sem leikskólakennari. Mm-hmm. Kennara var líka eftir svo þeir eru ekkert sérstakur laun, sko. Það og þeir varu mjög eftirsóttir á vinnumarkaði þeir sem frætti þetta út aftur af því að kennarar var lágt launaðir en hins vegar eða vantar einhverja góða starfsmenn þá sótt í kennarana kannski vegna þess að þeir eru góðir kannski vegna þess að þeir eru þessi ímynd í samfélaginu þessi hérna gott nám en eitt af því að þú sagðir áðan að það væri svona diskussjónur það hvort að hérna væri losarlegt framhaldsskólakerfi væri ólíkir skólar eitt sem hann nefndi var að að skólastjórarnir hafa mikil völd hvernig byggja upp sína skóla og væri mjög sjálfstæðir og hefðu eiginlega þannig að væri mikil munur á skólanum bæði í kultúr og blæ og þú veist hvað þið verið að kenna og með eitthvað hætti þannig að hann taldi það að vera þau töldu, hann var bara endurvarpað það sem að þau sögðu hann taldi það að vera styrk og meðan maður heyri það oftar vera að tala það hér að það þurfi eiginlega að setja það allt undir ykkur af minnstýringu
3: Já, ég meina fræðimenn hafa nefnt það að þetta sé styrkur frekar en veikleiki
1: og... En af hverju viljum við þá breyta þessu? Hangir í hvernig í loftinu?
3: Viljum við það?
1: Þið með það hangir í loftinu?
3: Já. Ég bara ekki, verð ekki varfið það við séum einhver sérstakur viljið til þess Ég meina það kannski viljið til þess að samræma einhverju ákveðu leiti og það til dæmis vinna núna í gangi við að hanna einhverju svona fyrirmyndabraut fyrir stemgreinar eða stímgreinar en að sko það náttúrulega gerist með lögum 2008 um framhaldsskólan að hann verður algjörlega dreifstýrður þannig að skólar, hver skóli fyrir sig, ég segi ekki að skólameistarnir einir eða rektorarnir séu þeir sem að móta allt kerfi en það sem sagt kennarar og starfsfólk skólan
1: hann nefndi þetta þannig að sko, skólastjórinn velur þá sem að vilja fara að sirka þess að sömu leið, svona svipaðu verið að byggja nýtt líð á mann sem United það er að velja leikmenn sem að
2: En þarna kemur aftur að sko samanburðinum að hann að tala aðstæður í landi þar sem að hérna, með býði röðum eftir því að komast í kennarstöðunar við erum aftur hér í skortstöðunni þannig að það svolítið erfitt fyrir ég bara skólastjóra að fara að velja úr þegar hann að leita nýju starfsfólki af því að það ekki
1: Messi og flugfri og flugfri
3: Já, eitthvað raun að gera Þetta með allir En sko það náttúrulega ekki þannig sérstaklega í yðgreinunum og ég held að þetta bara landlagt vandamála það bara við erfitt að manna og það þarf að byrja brögðum til þess að manna þess að kennastöður og oft þetta þannig að það koma kemur kannski fólk sem búið að starfa kannski að nálgast miðjan aldur og fer inn í kennsluna og sem leiðbeinendur og finnur sig og drífur sig í nám og klára sitt og þetta verður oft mjög fínir kennarar en svona almennt tala þá er bara gríðalegu skortur á menntuðum kennurum í iðgreinum
0: Ég ætla að grípa að sína þess að spyrja
1: Hvað viljum við? Viljum við þúsund blómstra?
0: Já, ég held að, sko, að það alveg klart mál að við viljum auðvitað við einhvers konar samræmingar hlutum og ég skil það alveg að það sé erfitt hafandi átt bat sem fór mell í skóla, það var skrítið hún var aftur að fara eitthvað sem áfangan en stóra myndin það að menn fá að búa til sína eigin ímynd hefur bara held ég nýst okkur vel og ég nefnilega ekki viss það að þegar við förum að tala við fólk vegna að, mena, við höfum séð breytingar á þessum vinsælu skólum og ég bara nærtækt dæmi að skólar sem hafa verið að taka upp brautir sem hafa komið til móts við krakkar sem íþróttaiðkun urðu allt í einu bara mjög vinsælu skólar vegna að þeir ákvaða að búa sig til leiðir sem þýtti það að þeir krakkar gætu verið sama hafa menn verið að búa til listabrautir og þá hefur þessi valkostur orðið og þá eru menn jafnilega að keyra og Akranesi vegna þess að það hefur hjálpað þeim varandi það hvernig þeirra myndir og ég held að þegar að við setjumst einhvern veginn niður og myndum ræða það við einmitt fólk sem er á þessum stað vegna þess að við erum ekki öll á þessum stað og það nú heldur betur þannig að fólk við erum að tala skóla, fólk ekki ennþá alveg að fatta þessar breytingar í framhaldsskólanum sko. Að skólar sem að voru vinsælir hérna út frá einhverjum ákveðnum hlutum nú eru konu fleiri skólar þar inn sem að hafa verið að bregðast við ákveðni stöðu sem eru uppi og ég held að samfélagið vilji það ég held í alvörunni að við kannski höfum ekki verið nótulega lyftað ég langar að fara inn í það að meina, Borgarholtsskóli hefur ákveðin gildi og þú getur nú farið ákveðin ám það sem þýðir þá, keyrar seldjarnir sem þess að komast þangað og íþróttakrakkarnir fara í Kópavog og enn upp í Borgarholtsskóla. Ég held í alvörunni að það sé bara holt samtal að eiga að við séum ekki öll að slást sömu tvo skólana þegar við vorum ung hérna bjuggum á höfuðborgarsvæðinu. Það varst eitthvað til kategóri eða eitthvað um hlutum. Nú eru bara hlutir komnir inn. Það sem þessir skólar hafa valið sér það í framhaldsskólanum. Heyrðu við getum mögulega hérna vera styrkleiki Ármúla hefur til dæmis legið því að koma til móts við fólk með aðra tungumál. Ég held að enginn alltaf ég að samfram enginn í okkur vill fletja þetta út og umræða það að allir verði eins verður yfirleitt til þess að allir verða eins og ólíkur og hægt og skilar engu
1: en þetta aftur um að þessi skóli finnst alltaf því að krakkarnir telja félagslífið sér bestar
0: það hefur alltaf verið það hefur alltaf verið og það auðvitað höfum við
1: skóli náttúrulega kultúr ekki bara námið
0: og ef að það málíkunar þá held ég að skipti bara alveg ágætu máli vegna sem við auðvitað við haft áhyggjur af því að með til dæmis með samþjöppu námsins og þrjú ár og svona auknum hraða þá hefur félagslíf og meina við erum því miður búin að vera fréttur það að félagslífið jafnvel verið að fara út úr skólanum við tökum þá umræðu það ekki bara fínt að þessi öflugt félagslífi var krakkar vilji færi þann skóla það, mér finnst það bara jákvætt sko ég, stu, en þá stendur að því að þá getur verður að það er ekki bara vinstalinskólinn sér sá sem hefur gott félagslíf heldur eru komnir miklu fleiri kostir það sem krakkarnir séu, ég ætla að fara þarna vegna að það kemur til móti þess hvernig ég vil hafa hlutina það, ég held nefnilega einmitt en ég sammála að umræðan doldið flött og aftur við höldum það að þegar fólk sest niður og fyrir tala leikskóla sinn, grunnskóla sinn, tónlistarskólan sem við tölum með þessum tónlistarskólan það hefur verið að þeir hafa verið að minka og þeir hafa verið að fara úr sveitarfélögunum inn í einkageirann sem hefur þýtt annan kostnað og núna erum við með sko biðlista
1: í alla
0: tónlistarskóla akkurat, þú veist, við þurfum að vera bara þarna sem viljum við það
1: viljum við láta sko hugmyndir okkar góða tónlistarskóla bara fjara út
0: akkurat, ég er nákvæmlega takk fyrir það, þetta bara þetta allt svona þættir sem að þess vegna segi ég það kannski vonandi verður til stefna út frá þeirri sín sem við viljum einhvern veginn kalla fleira borðum.
4: Og aðeins með framhaldsskólan, það kemur alveg ekki endilega bara framhaldsskólan, þetta tengist líka inn í grunnskólan, að það alveg skýrt í skólastefnu kennarasambandsins að bóknám, listnám og verknám eru jafn mikilvægar brautir, mikilvægar leiðir. Við viljum ekki þjappa öllum í sama námi.
2: En líka af því að við erum bara með sko svo fjölbreyttan hóp nemenda, þá þurfum við og bjóða fjölbreytta valkosti og það bara styrkleiki að það sé margt í boði
3: við erum líka með mjög margbreytilegt og fjölbreytt samfélag og við ráðum ekki við það við ráðum ekki einu svona við að kenna bifilavirkjun í tveimur landslutum þetta bara ekki það mikið fjöldi að nefndi sem fer í gegn og þörfin sé meiri heldur en nefndafjöldi segir til en
1: þeir búin að slúta niður hugmyndin á hverfi skóla
3: já, ég held að þetta ekki en þú veist, það eru þetta sko, með því að hafa dreifstýringuna svona mikla þá eru þetta kannski eitthvað gap í kerfinu sem að hérna ræður ekki við að skoða hafa einhverja framtíða sín af því að þú skólarnir kannski eðlisinn íhaldsamir það starfsfólk sem kann vissa hluti eins og að laga bílvílar eða að renna stigahandrið en hérna hver á þá meta það hvað við þurfum svo til framtíðar
0: og hver verður framtíðin
3: já, hvernig
1: og ég taka eitt í viðbótt út úr því þannig að Kristján hann var að spyrja og hann var bara ný kominn og var svo upp veðraður að því að tala þetta fólk þetta er skemmilegt að tala þann eitt sem hann sagði og það fyrsta sem hann sagði að í hérna í Íslandi borin mikil virðing fyrir menntun. Þar trúir fólk því almennt að þú getir bætt árangurinn með því að byggja hægt og bítandi upp. Þeir eru ekki eins og við Íslendingar sem höldum að þú lendir í ykkur þá finnur út úr þessu. Og þarlega þetta bara annað viðhorf til skólana bæði frá foreldrunum og nemendunum. Hérna umræða skólastefnu hérna áun að því ég myndi halda að foreldrar væri ykkar helstu samstarfsmenn ekki?
0: Klárlega, bara og aftur segi ég það að þú veist að við klárlega, ég bara mín reynsla af alls konar starfi sambandi við skóla en það hafði líka verið foreldri barna í skóla þá held ég að giftu samt skólastarf standi á því og falli með því að við séum í svona samtali sem við erum að
1: kalla þá fannig að fólk að vera í takt
0: algjörlega
1: samtala hvað er skóli? Ég býst við að þeir lendist út um að ég fá foreldra sem er bara með alltaf og hugmyndir við hvað skóla á að gera.
0: Að svo svaralega, það er alveg þannig og bara algjörlega þannig og þess vegna er akkurat það sem að, og við megum ekki, þú veist að við ætlum alls ekki að vera að hrista hausinn yfir því, altså ég hef svolítið sagt, oft getur samtal það sem að mun byrja á algjörlega sitt hvoru meðinum og eru algjörlega ósámála, en samtali leiður okkur í gegnum það að við skiljum betur hvað við erum að tala um. Og ég held að menntun, svo erum alltaf að vísandi, hérna, við vorum að vinna í sjoppu, ég nú líka búin að vera í þessum skólabransa minni 30 ár. Ég vil ekki fara aftur til þess tíma þegar ég var að byrja það sem að ég ætla að leifa mér að segja að mjög margir fóru inn í skólanum hjá okkur og fimm var bara nóg vegna þess að þeir höfðu bara aðrar væntingar til lífsins heldur en að vera langskólagengi fólk. Mm. Það var bara, ég byrjaði að kenna í uppeldis bænum í Siglufirði þar sem menn fengu langmesta peningin fyrir að vera á sjó mm. fá gott pláss þar og vera að vinna og ég meina ég ber bara virðingu fyrir því og þetta góða vinir sem að fóru bara þá leið og bara fóru þangað en núna á síðustu árum þá hafa þetta orðið ákveðnar breytingar við þurfum líka að leiða þær breytingar í jörð og fara bara gegnum fólk sem að var ekki á þessum stað því á tiltölulega stuttum tíma hefur þetta orðið töluvert mikil breyting á Íslandi við vorum fyrir 25 árum þá var mjög stór hópur og kannski var að vinna í bara þessum kannski framleiðslu greinum
1: í 12.000 manns sem núna rétt einhver 1200.
0: Já, akkurat og, þannig, okay, og þetta eitt af því sem að hefur verið þannig að ég held að við þurfum ekki eitthvað menntun sé á öðrum stað en við aftur við þurfum að leiða í jörð sko nákvæmlega hvað menntun og hvað er það sem að ég græði á að mennta mig og þar auðvitað við erum líka svo sem að við sem áfram með baklingi við erum alltaf standa frammi fyrir gjörsamlega gjörbreyttri heimsmynd þegar kemur að nýjustu tæknibyltingunni sem mun sannlega vera meira áhrif á okkur heldur en allar aðrar hinga til mm. og það eitt verkefni sem við þurfum svo sannlega að samtali fólk þegar við valla skiljum
1: breytingar það gerir ekki, nei. Það getur ekki svarað því hvernig að undirbúa börn fyrir framtíð sem þau eru ekki hugmyndu
0: hvernig. Akkurat.
2: Nei, en þess vegna einmitt sko, það hægt að undirbúa þau undir lífið og hérna, og það ákveðin svona grunn element sem að þú þarft að hafa og það ekki það sem menntun á að skila okkur? Ég, að mennska fólk og hérna, já.
1: Ég fæst þetta svona dellu hugmyndir, mér finnst að í þessari stöðu, þá myndi ég leggja höfuð áherslu á sko listkennslu. Mm-hmm. Það sem að æfir persónulega leikni. Mm-hmm. Máttu setja upp leikrit, láttu vera með ræðuhöld, láttu vera að skrifa eitthvað, láttu þau tekna og dansa. Mm-hmm.
2: En það ekki líka akkur þetta sem þetta nefna sem að oft stendur upp úr þegar fólk hugsa tilbaka til sinna eigin skólagöngu og það fer að rifja upp hvað var ég að gera í skóla og eftir hverju manni og það að hafa tekið þátt í einhverju svona. Ja. Þannig að það það sem situr eftir mm. og skiptir það ekki alltaf miklu máli.
4: Og bara gaman að út að segja þetta af því að í vikunni var hérna fræðsluerindi á vegum kennarasambandsins sem að við höfum reglulega og þar var prófessor í að fjalla á menntavistasviði HÍ og hún var að fjalla skapandi kennsluhætti mm. bara í vikunni þannig að þetta skiptir máli við erum að reyna að lifta því að það eru við þurfum að læra meira en bara bókina en við þurfum líka að læra bókina
1: við að okkur að við höfum það umfram gerðigrindin að vera skapandi
0: segjum svo Gunnar að við fáum að gang þetta samtal hérna núna mm. og þetta verður niðurstaða samtalsins mm. sem að þú varst að leggja hérna til mm. þá treystu við því að við séum stjórnvöld sem að það eru þetta svo leið sem við sem samfélag viljum fara mm. því að við erum allt ekki að nota þetta orð mm. en þú veist písarbróðar ekki að mæla það og þá þurfum við að segja ef að gildin okkar að þetta sem við viljum gera, við viljum koma til móts við hópin okkar hérna, þá skulum allan að hafa það jafn gild því sem að við erum að fá í einhverjum erlendum mælikvörðum þegar ég held að við séum bara að ég náttúrulega fullir í það og bara að því var alltaf að taka móti einhverjum útlendingum sem eru mjög umbúnirar yfir mjög mörg í okkar skólastarfi og finnst því að var náða haldi gildi sem þeir hafa tapað
1: Þú ert ekki að miskilja kurteisi
0: Nei, ég held ekki
1: Það segir
0: alltaf kaka sem leggur á fólk Já, nákvæmlega, en það er svolítið þannig sem fólk hefur orðað að hafa alltaf glatast og við, mm. og svo fyrir við til færi og þá jafnvel gildi sem ég myndi vilja haldi inn í sem að þeir eru ennþá með sem að ég sakna svolítið úr okkar skólu minn, við förum ekki að kannski inn í það en úst, ef við búum til þetta samtal og við þá munum við örugglega læra eitthvað að við erum með eitthvað sem að fólk er ekki alveg sammála okkur og stertir það, við getum að laga okkur að því en finnum okkur eitthvað sem við getum leitt í jörð og orðið sammálum þá er það mín skoðun að við eigum þá að hygglust að hafa gildin og kjarki það að segja við viljum að samfélagið okkur verði þarna og það verði með stærri og meiri grundvallar þá bara grundvallar spurningar skóli fyrir alla jafnatækifæri sem fara einmitt að draga efa fara að raða aftur við þurfum að taka samtal um þetta. Erum við að fara þarna eða ætlum við að vera hér og ég held
1: að við séum meira samtal. Það er ná sko breiðu samtali það sem bara alls konar fólk
0: Akkurat.
1: Ekki bara þeir frekust og ákvöðustu sem að stýra umræðin.
2: Nei, nei, en sko til dæmis bara leikgrunn og tónlistaskóla sem nú reknir að sveitafélagum að mestu leiti gríðarlega stór kostnaðliður í rekstri sveitarfélaga og þau sem þar sko halda stjórnvölin eiga að hafa skoðina á þessum málum og eiga líka að kynna sér þá þessa þætti alveg djúft sko. Ég held að það kannski ekkert allir að átta sig almennilega á því hvað þessi eining sem þeir eru að reka fyrir hvað stendur eða hverjir eru þessi kostnaðliði sem að eru svona háir í exiskelinu nákvæmlega sko og hvað er það sem það er þann þetta þarf að skoða í grunninn og við þurfum að ræða það
0: og þess vegna er það auðvitað þannig við tölum að gefa upp boltan og við erum með þessa ágjöndu síði sem að fólk getur fundið inn í KI með þessa slóðir og við ætlum okkur að standa við það að við getum ekki tróðið okkur einna fólk, maður fer ekki og heimta köku hjá fólki, heldur erum að segja okkur langar í þetta samtal og eins og ég segi, við höfum alveg fengið meldingar og erum að byrja undirbúa það hvernig við getum komist á okkur stað og við höfum ekki búið okkur leikun tíma ás en við höfum lyft þessu við stjórnvöld og mér heyrist bara að þetta svolítið það sem að við erum að horfa til við erum að líða Kristjáni og bara búa til sín sem vonandi verður að stefnu
1: Það er frábært að hafa okkur til þess að spjalla við þetta Anton, Mjöll, Jónína og Magnús
0: Takk fyrir okkur
1: Við höldum áfram hérna verið að borðu við erum alltaf að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf næsti kallur þetta um lík
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug og Pinn, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Komið þið sæl, til mín konir þrír reynsluboltar. Gunnar Vaff Andriðsson ljósmyndari, Einar Kárason rithöfundur og Kristín Áskilsdóttir kvenbaráttukona og fyrrum þingmaður. Ég segi ekki þingkona.
2: Þú átt að segja það.
1: Já. Hanna, við deilum við þetta svolítið bræðinir.
7: Kolbrún, hérna, Bergþórs neytir alveg að vera kölluð blaðakona.
1: Já, alveg mér finnst líka mjög aukt að hérna þegar karlar gerðust flugfreyjur að þau hefur þurft að sko búið til nýtt nafn starfsýttu við það, hvað er að gera flugfreyjur?
2: Það var ekki hægt að kalla
7: það freyjur. Já, þetta svona þessi viðkvæmni sko eins og hérna má ekki nota hérna, allir og menn yfir allt fólk veistu hvað, ég er nú
1: Vigdískap sagði það
7: Já, við erum maður
1: á kjósa með því maður
2: en Þetta kom nú til fyrst og hans til þess að gera konur sýnilegar sem það sko voru náttúrulega ekki í tungumálunum
7: Já, það voru þeir tímar og það nú ekki langt síðan
2: En þetta með því, hérna, öll velkomin það þarf náttúrulega ekki annað að segja bara þið eruð öll velkomin þá meikar
1: Já.
8: Guðni Ágústsson hafa með hérna einhverja skemmti dagskrá á þingvöllum og með henni með honum var Lilja Alfreðsdóttir og hann kynnt hana sem dreng góðan.
7: Já, það var nú eins og
1: Belgþóra. Já. Hún var drengu góður. En hérna, nýja fréttir, en Vigdís hún kannski svo sem að opnaði leiðin eitthvað mest fyrir íslenska konur?
2: Sko, það má nú umtalt deila sko, því, vegna sem hún beitti sér afskaplega lítið sko, til að byrja með
1: Já.
2: Það kom ekki fyrir en seinna og náttúrulega svona, þurfti svolítið að þreifa fyrir sér sko, hvernig hún átti að haga sér í embættinu þetta var það að hún var kosin hafði svona mikla þýðingu En sko það gerðist ekki, það verður engar breytingar í þjóðfélaginu. Það sem að þurfti var náttúrulega, það þurfti framboð og það þurfti bara að gera konur sýnilegar og ógna valdinu. Það það sem þarf að gera til þess að knýja fram breytingar. Þannig þá fyrst
7: fór eitthvað að gera. Hvenna framboð og hvenna listin, þetta var alveg kraftaverk sko.
2: Það var bara það sem þurfti. En auðvitað, sko Vigdís var náttúrulega mjög mikilvæg og mikilvæg fyrirmynd. Ekki sýtt fyrir, og það að það elst heil kynnslóð upp við það að það kona sem forseti og nú það náttúrulega gerast aftur. Og þetta er bara með sína það,
7: líka,
2: það
7: sé
2: bara...
7: eins þegar að frægasti hérna poplistamaðurinn heimsfræg var hérna
2: Björk
7: og hún var rosa fyrirmyndi hérna bara kynslóð dætra minna
2: já, já, heldur betur
9: og ekki bara Íslandi, hún er alveg stjarna
7: já,
2: já, já, já, já. Já, já.
9: Þú þú þekkti Vigdísi vel, þekkti Vigdísi vel.
8: Já, Vigdísi var, það var dásanlegu tími að vera í kringum hana.
9: Já.
8: En hérna það var náttúrulega merkjöld að þegar hún er kosin, það var náttúrulega mikil átök, voru mikil átök í aðdraganda kosninga, að þá fannst mér eins og að þjóðin sættist á það strax á kosninganótt að Vigdísi væri forseti þjóðarinnar. Og hérna, já. Og ég held að þeir sem ekki kusana, þeir voru feignir því að það skildi gerast. Það væri konakosin.
2: Þetta vakti náttúrulega gríðarlega athygli, heims athygli og Íslendingar nú voðalega meikið fyrir því að fá svona umfjöllin í útlöndum.
9: Svo
2: vildi svo til, þetta var, ef maður rétt, 30. júní sem að kosningarnar áttu sér stað, eða fóru fram, og síðan hálfum mánu síðar þá hófst hvenar ástefna saminuð þjóðana í Kaupmannahöfn. Já. Og þar kom, það var nú sendiherra Íslands Einar Ágústsson sem þá flutti sem, ræðu Íslands og byrjaði náttúrulega á því að flytja kveðju frá nýkjörnum forseta og það var náttúrulega glappað og þannig að þetta vakti þetta gífulega athygli
9: Herri, en hvað er að gerast
2: voru þetta lýðræðislega kosninga
9: hvað er að gerast í sem heim í dag það er hérna mér virkar svo mig pólitíkinu núna að það hafi orðið algjör svona vatnaskil í kosningunum 29. august það er svona, það er meiri harka komin í pólitíkin heldur en var er ég einnum að þykja þetta?
7: Já, það er nei, ég held að sé nú heimvikið til í því sko og einhvern veginn til dæmis eins og bara miðflokksmenn þeir hafi fengið svona að þeim finnist sko bíl í seglin, þeir eru allir orðið svona hniklandi
9: konu í hlýra bóluna
7: já, konu í hlýra bóluna og ég, maður veit ekki hvað verður eins og með þetta þrasum bókun 35 og þá er aftur byrja þetta við séum afsal okkur fullveldi fullveldis þvæla ég meina þú veist þar sem hérna, þetta ákæði sem að bókun hérna, 35 snýstum gildir fyrir öll Evrópulönd og það er alveg sama hvar þú kæmir fólk var ekki

0: þurfa allt þingstarf sko næstu vikurnar með þói og vesendi og hartúðun.
1: Ég ekki alveg sammálega þér, Sigurjón. Mér finnst, hvað, má ég bara minna á sko deilurnar um veiðigjöldin, sko, hvað var alltaf gríðalega harka sko, í þeirri umræðu. Já. Þannig að þetta hefur verið í raun og veru sko, síðan bara í hruninu. Sko, hefur verið svona mikil harka, miklu meiri harka en áður í umræðinni.
0: Sko, sjálfstæðismenn voru með í og mjög framarlega í þessu veiðigjaldu þrassi og málþófinu.
1: Já.
0: En hérna, útkoma var svo að þeir fóru í skoðunarkonunni niður í 16%. Svolítið að ég held að við runnum fyrir með við ætlum að vera þessi kjölfestu, stóri kjölfestu blokkur, þá getum við ekki sínt þingstörum og alþingi svona endalösa óyrðingu.
1: Það er ömurlegt, algjörlega ömurlegt.
2: En er þetta ekki dálítið klókt að setja þetta mál á dagskrá núna? Það er verið að vinna í fjárlögum og leyfa þessu liði bara að mása og þetta verður að klára núna, 35%.
1: Eða svo, það er náttúrulega bara, alveg sér bara dómsmál í uppsýkingu.
2: Já.
1: Þannig að það er.
2: Þetta er bara, Evrópumáli eru bara leikreglur. En ekki afsal og fullveldi.
1: En við sjáum það sko ef við bara horfum í kringum okkur eins og bara á Svíþjóð. Sko, hvað gengur illa að mynda ríkisstjórn í Svíþjóð? Sko, það er svo margir flokkar og það er orðið svo langt á milli. Veit ekki hvort það kalla þetta vinstri og hægri eða hvað sko. Það er svo ofboðslega langt á milli í skoðunum. Þannig að sko það er miklu meiri harka og Þýskaland, Frakkland.
3: Þetta er það. Já. Og miðflokkurinn hér.
1: Já. Já, sjálfstæðisflokkurinn svona hluta til.
3: Já. Sem við viljum meina að sé bara orðið, sko. Þetta sé að verði eins og eitt flokkur, svona, framsók, miðflokkur og sjálfstæðisflokkur.
0: Já, það náttúrulega, út því að þeir eru allir sko saman í stjórn vandstöðu, þá náttúrulega
3: en það var ekkit endilega sko, síðasta kjörtunumbili miðflokkurinn var ekkit með það var ekkit þetta raðir
1: þar var miklu lengra sko, milli skoðana fólks heldur en er núna
2: þeir hljómiðu nú aldrei eins í þjóðaratkvæða greiðslunni þannig að samhljómurinn er góður hjá aðstöðinu sem er hann er fyrst nú ótt skrítið
0: og svo gamlu komarnir með í bandarlæginu
3: já. En sko talandi það, hverju með og hverju ekki með nú er hérna sko verkalýsforkólfarnir sem að voru neyjistar í kosningunum að nú eru þeir hérna
1: búinu að semja
3: já, þeir semja bara við Bjarnum ekki neitt bara ekki neitt, bara framlengingarsamningin og það er bara brosa bara allir út eyrum og afgreitt mál.
0: Já, mér fannst þetta mjög skrítið sko vegna þess að einhvern veginn hefur nú til mig eins og Solveig annað þótt vera róttakust allra.
3: Já.
0: Hún var ánað með þetta. En svo sagði hún nú sko sem að hljóma nú eins og glóra sko að með því að segja upp samningunum þá væri sko fólk að afsala sér 5% hækkun sem á að koma í janúar. Samkvæmt samningum og hérna nei þetta er mjög skrítið allt saman og þessi fjandskapur milli svona eins og eblingarforustunar og svo aferforustunar maður skilur þetta ekki
1: þetta er ekki gott er ekki
3: báðar
1: gott.
3: Vara fórsetar aldrei í sambansins
1: maður hefur það svona tilfinningunni sko. þetta er svona verið að spila eitthvað sko,
0: og maður veit ekki um hvað þetta snýst
1: bara valda, bara, já, nei
3: en er það bara þannig, er þetta kannski bara of margar stórar persónur í þessu núna Halla, Solveig Anna, Vili Birgis
1: það má velvera það er allavega ansi heitt
3: já, sem þið pláss fyrir öll sko á toppnum
0: neini það er erfitt að leggja mat á fólk
1: svona nöttulegt sko svo er bara SA fólki og leiðin frí og til lönd skemmta sér og það er bara verið að segja upp samningum í dag og væntanlega
0: og manni finnst sko eins og þú veist Bjarni Benediktsson hættir á þingi og hættir að vera formaður sjálfstæðisflokksins hann er ekki hættir í pólitík
3: kemurinn bakra
1: mér
3: svo er hann orðin sko gerandi í kannski stæðst og viðkomstu málunum
0: já.
3: Og

0: hver var búin að fá nóg á Bjarna
1: Já, þetta
2: gengur.
0: Já, svo mikið að hann hérna afsalaði sér þingmennsku.
2: Já.
0: Að mótlæti var það mikið.
2: Jú. Og það náttúrulega það hefur verið fylgishrun hjá flokknum í hans tíð, allar rosalegt.
0: Já.
2: Úr ykkur 40% en því 15-20.
0: Já. En aðeins upp á við, hvernig eitthvað 25 eitthvað.
2: Jú. En þið þóla það ekki að vera ekki stærsti.
1: Nei.
2: Það var mjög fyndið. Það var mjög fyndið þarna fyrir tveimur árum eftir kosningarnar.
0: Já.
2: Því ég var nú þarna, rétt eins og Kristín, ég var nú vísu bara 3 mánuði þarna í þinghúsinu.
0: Já.
2: Að við vorum hérna, þá var sko samfylkingin smáflokkur, við vorum hérna með ykkur á kompu, ykkur álmu. Svo komaður inn í þinglósherbyggi sjálfstæðismanna, þetta var í miðju gamla húsinu, sko.
0: Já.
2: Þetta var svo, einhvern veginn, þarna var aðallinn.
0: Já.
2: Svo eru þeir ekki lengur stærsti flokkur og þeir verið að afsala sér stóra herbygginu.
0: Bláa herbygginu.
1: Og
2: þeir eru alveg brjálaðir, sko. Já. Þeir töndu sig bara að eiga þetta.
0: Já. Þetta bláa herbyggjum að með, og með málverk af hérna
3: Óla Tósu.
0: Óla Tósu. Það eru bara kjörsvel að fara bara í skálan.
2: Já, ég segi það. Já.
1: Einar átti ekki að skrifa svolítið að sögu um þessa reynslu þína. Svona spennusögu, eins og Jeffrey Archer.
2: Já, ég hef nú aldrei verið í því, sko. En ég mun að segja að mér aldrei fundist því verið að mikið null og nix eins og þess að 3 mánuði síðan var að þingmaður í stjórnarandstöðu. Ég hef bara nákvæmlega ekkert að segja, sko.
1: Og þetta alveg lost.
2: Ég bara þannig séð, sko. Og hérna, en svo væri nú að ræða við fyrirverandi þingmann, bara kunningja minn, sem hefði sko verið í stjórnarliðinu. Og hann sagði, sko, ég var að segja að þú veist að vera óbreyttur stjórnarandstöðu þingmaður, þú veist. Þetta bara ekki neitt. Þá sagði hann, það miklu að vera óbreyttur þingmaður í stjórn. Því að við megum ekki eins og segja neitt að þess að hérna ráðherrarnir gefa okkur leyfi til þess.
0: Sko,
2: óbreyttur stjórnarandstöðu þingmaður megu þá röfla eins og þeir sýnist eiginlega.
0: Ég hérna, í kjörtumölinu 91, þannig að þegar að sjálfstæðsfólkur og alþýðfólkur saman í ríkisjórn og þá kom nokkri nýjir inn í þingflokk sjálfstæðsfólksins og það á meðal Davíð náttúrulega en hérna þá voru 2 þingmennar það sem ég var svona í ágætu talsambandi við og það er eitthvað svona mikil læti í þinginu og ég segi hvað þið tjáu ykkur ekki neitt nefnum við megum það ekki þið tegjið ekki umræður
2: Nei.
0: Það bara því talið ekki það var bara svona, eins og langaði mikið til og töldu sáum mikið að segja
2: já.
0: En bara nei
3: en Það eru þingmenn sem voru áberandir á síðasta kjörtímabil sem ekki heyrist í, eins og Jón Gunnarsson og þetta stjórnarandstöðulið sem í sjálfstæðarflokknum, hvar það? Er það ekki þín?
1: Það tækifæri sko, til þetta, sko, það er til að stjórnarandstæðan getur gert en að það koma með tillögur Og þingmenn haldi svona ímynd sinni vakandi þannig og það skiptir mjög miklu máli og eins er nú verið sko að það eru nú nokkri stjórnar þingmenn sem að eru nú svona ansi virki dagur ekki að svona alltaf mjög virkur Arna sem er alltaf formaður fjárlega nefndar Já, og þannig að það eru svona tækifæri, sko, því að ef að fólk nýtir það ekki, þá bara gleymist það, sést ekki.
0: Já, en Dagur er búin að skapa sér svona sérstöðu.
1: Já,
2: mjög flott þetta, hérna,
1: hlaðvarpið þetta flekaskilin. Já.
2: Þannig hann náttúrulega, hann var mikill forustumaður, sko, ég held að það verið, sko, fyrstu kosningarnar sem hafa að berjast fyrir endurkjöri þá var ég eins og stundurlóðin dingleikstari 17. sætinu eitthvað sko á listanum og svo náttúrulega hitt ég dag og hann var að spyrja hvernig mér litist á þetta yes, þá sagði ég við hann sko borgarstjórn kosningar í Reykjavík hafa alltaf verið í aðra röndin á borgarstjórakosningar og þú veist vinsæli borgarstjórakosningar það var Gunnar Thoroddsen eða Geir Hallgrímsson eða Davíð Oddsson bara kjósa þá það er ekki svona svolítið, ég segi sko þú er staðið fínt og verið áberandi ég held þetta farið vel sem að gera því sko
0: og meðan
2: hann var
0: líka,
2: og ekki fyrir sonur
3: það var alltaf í baráttusætinu
0: Já,
1: hún var alveg fyrsta sæti. Já, fyrstu kosningunum.
0: Já, fyrstu kosningunum.
1: 94.
3: Var það ekki öllum kosningunum? Ég með minni það hún er alltaf sett í barst. Kjarkað framboð sko.
0: Ég fekk þau hérna daginn til mín Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson til að tala utanríkismál.
1: Það var mjög fínt samtal.
0: Þetta var alvöru fólk.
1: Það sem er svo gott er maður heyrir í fólki sem veit hvað það að tala.
3: Mikið fengur
1: Þorsteinn Pálsson. Já, já, þekkir og náttúrulega mikil reynsla baki. Og...
0: Já, já, já, já.
2: Það er svolítið merkilegt að hérna, en við hefði verið sagt að kannski 1985 að ég þetta er að sko hlusta með mikilli athygli og hérna respekt á allt sem að Þorsteinn Pálsson hefur að segja pólitík. Ég hef ekki trúið þá, sko.
1: Nei.
3: Þú far hvergi betra innlegg, heldur þú það?
2: Nei, nei, nei, nei.
0: Þorsteinn Pálsson hefur mætast í maður.
2: Já, ég.
0: Og ég held að væri öðru sér fyrir okkur komið ef hann hefði staðið mót framboðið af sér þarna þegar að Davíð fór gegn honum.
2: Já, já.
1: Það er ef og kannski og þegar, sko.
2: Já, já.
0: Já, ég held það. Ég kýst bóðum.
2: Já,
0: já. Ég held það. En hérna, hvað er svona tómur?
1: Og ég tala fiskeldi.
0: Já. Fiskeldir
1: og ofbeldi. Það er mótmælafundur á sunnudaginn á Austurvelli gegn fiskeldinu lagar eldinu í Seyðisfirði.
0: Já.
1: Og ég er alveg sko, ég mjög mikið á móti þessu.
0: Já.
1: Og hvernig bóð, er verið að troða þessu ofan í kokkið á íbúanum, mikil meira hluti sem vill þetta ekki og það eru sérstakar aðstæður sko, í Seyðisfirðinu, svo þröngur fjörðurinn, það er hérna sæstrengurinn, það er ferjan, það er svo margt sem að svona rekst á og maður tala nú ekki sko laxinn, hérna vilta laxinn sem er þarna líka undir, þannig að þetta er svo anstyggilegt sko, hvernig að vaðið yfir fólk og það sá nú bara frétt í morgun að ég held að þetta sé sama fyrirtæki og er í Reyðarfirði ég held ég heiti Kaldvík já. Og það var sko, það var nú margleittu pláa sem að var að herja á kérinn þar og búin að vera mikil afföll og bara tap sko, akkur hérna býða menn ekki og reyna það, fyrir utan það sko, það á náttúrulega banna þetta það fylgir svo mikil mengun og hérna sérstaklega í þröngum fjörðum sko, og svo er ekki sett lög utanum þennan iðnað þannig að þetta er alvegjulega óþolandi hvernig er staðið að mála
0: þeir eru að flýja þessa gjaldtöku í Noregi sem er alveg sko heiminhá en hér er þetta bara
1: fríkipis og eyðileggja marga fyrir því í Noregi og Skotlandi og Kanada sko það er margir búin að koma hinga verðin að benda okkur á það ekki fara þessa leið nei, það er ekki lustað
0: nei En svo erfitt að það sko til dæmis á Vestfjörðum það sem að var svona mikill drungi yfir tala nú ekki um söður hluta að Vestfjörða og nú er þar bara bullandi gangur og þá segir fólkið bara hvað á takið af okkur og...
3: Það er mjög langt þar sko þetta verður ekki lagt á Vestfjörðum það er bara að leggja niður Vestfjörði
1: Það er líka betri aðstæður þar
2: Í fyrra sumar og Patrú og Tálfafirði og Arnafirði og maður sá alveg sko stuði í kringum þetta bæir eins og hérna Bíldudalur og Tálknafjörður og svo framvegis það er allt annað svona stemming heldur en var fyrir nokkrum árum en þetta er náttúrulega sko stórir nokkuð opnir fyrir á móti hafi ég held til dæmis ef að eitthvað myndi stinga upp og setja þetta í innfyrðin á djúpinu eins og bara Hestfjörð eða Skötufjörð sem eru bara mikið svona náttúru paradís sko þetta var aldrei verið búið þarna og svona og fjöttin eru allt við í vaksin, þetta er fjalls og fyrir að ég held að það væri til náttúrulega mjög misráðu að fara með þetta þangað en hérna ég gæti ekki svona haft samvegsku til þess að sko æpa og krefjast þess að þetta verði tekið af Suðurfjörðunum fyrir vestan sko
1: Það eru betri aðstæður þar en það samt eftir sömu vandamáli.
0: Já. En sko siðfyrringar hafa bara risið upp sko. Við viljum þetta ekki mikill meira út í íbúð.
2: Það náttúrulega mjög skrítið að fara á móti vilja þeirra sem búa.
0: Það ekki eitthvað reynt sko.
1: Og það bara einhvern veginn ekki virðast ekki vera laga heimildi sko til að stöðva þetta. Nei. En eða bara vantar viljan sko það
3: En það annars sem steytir á Vestfjörðum hvað var það fiskaldi, það vegasamgöngur að flytja þegar allt komið á Vestfjörðum sem leifir til fyrir að þá verða framleittar 80.000 tonn og þá að keyra það allt í Þorlákshöfn eða á flugvöllinn það alveg ótrúlegt og það vegir þóli ekki svona
1: og það var líka náttúrulega í sambandi við Seyðisfjörð sko að áallanir þar og reiknuðu alltaf með göngunum kemur göngun út að slá þeim þau út af borðinu ykkur ár
2: Það verður ekki bara silt með í burtu frá Seyðisfjörði, ég veit ekki
0: Akkur ekki frá Vestfjörðum þó það ekki löng
1: sýtt það skiptir svo ákvöldlega máli það verið að flytja sko, fiskin sem ferskastan það fer bara beint í flug og svo bara út til Parísar eða
3: Það var einhver einstaklingur sem kom af stað siglingu frá Vestfjörðum í Þorlákshöfn á einhverju litlu skipi en stóru útgerðirnar þær sáu nú alveg hann hann var ekki lengi á lífi
1: En það eins og þú segir vegakerfið þolir þetta ekki engalvegin sko
0: Stórgrósir íslensku sagði við mig að hérna, hann myndi aldrei vilja taka þátt í hérna, fiskeldi á Vestfjörðum sökum þess hvað það væri langt frá flugvellinu
1: Já. Þeir hafa átti sín vandamála að stríða þar sko sjúkdómar og allt þetta sem sleppur en svo verið að byggja upp sko mikið landeldi fyrirtæki í Vestmannaeyjum
2: og Þorlákshöfn þetta verið rosalega framkvæmdir þetta verið framleitt upp 100.000 tonn held
1: ég allt annað, það er svolítið annað mál þá takið mikið af vatni og mikla orku
2: það er nátt til að því sko
1: þetta var
3: vatninu sko, Vestmannaeyjar sem eiga nú ekki mikið gróðan aðganga fersku vatni vinnaði bara vatni og sjó
1: og til verður auka afur sem er salt
3: Já.
1: Þetta er svolítið, það er sama það
3: er mikið þróun
1: skoða þetta í fyrra og það er öll seið í bólusett
0: ekki eins og við það er ekki sprauta í hvert
3: það ég veit
1: ekki hvert það er
2: eitt aðeins meðskilið í sambandi við þetta lax eldi það er einn ágættu vinu minn og gamall félagi sem er í svona business við um heim hann rekur meðal annars hérna og hefur átt lengi svona fiskvinnslu í Danmörku þar sem að sko þeir kaupa eldislax frá Noregi og svo er þetta bara tekið og náttúrulega flakað og pakkað og reykt og grafið og skorið og sett í pakningar og svona og ég spyrir hvernig þetta gengið hann segir þetta er alltaf gengið fínt ágætis hagmaður og svona svo bæta við hins er ef maður fengi nú hráefnið frýtt eins og þeim menn fá hérna á Íslandi við erum að borga 600 kall fyrir kíló eða þessu sko, inn í húsið en svo er þetta kannski með dóra sem fer bara út fyrir hafnakjæftin og kemur með þetta fyrir ekki neitt tilbaka borgar einhver neitt
0: og það er ekki eins og borga hafnakjöld sko. Þetta telst ekki afli þeir eru að taka úr kvíum
2: ég meina að sko ég er að tala um sko fiskimiðin sem þú eðað með hérna fiskvinnslu í landi og togar á kvóta það siglur bara út og nærði þorskinn og ísuna
0: ég miskildi þig en hitt er hérna
2: ég held að þetta veiðigjald samsæri ykkur 30-40 kall á kíló
0: hvað sér þetta?
2: Ég held að þessi veiðigjöldi eftir hækkunum
1: að þetta samsvæði
2: þetta 30-40 krónum á kíló
3: þetta skipti þá ekki nokkru einasta
0: besta útkoma bara í langan tíma var hérna í fyrra í íslensku sjóruti með þegar veiðigjöldin höfðu hækkað
3: árið ár verður ekki vera
1: það er gríðarlega hátt verða á þorski til dæmis
2: þetta er bara orðið verðmætasta vara
1: þetta er bara lúksus
2: í heimi sko
1: lúksusvara
2: þegar maður var að alast upp hér á árunum sko og þá var sko náttúrulega ódýri maturinn var sko fiskur.
0: Já,
2: svo var sko
1: Ísa í hátæðinu bara.
2: Já, já.
3: Verðlags eftir liti ákvað það kíló að vera á tíkall.
2: Já, já. Já, en svo ef að það voru stórhátíður sko þá var reynt að splæsa í svínakjöt eða kjúkling.
1: Já, já.
2: Og kostar þetta ekkert á þitt í svona sko.
3: Já,
0: nei.
1: Svínakjöt var náttúrulega bara svo, það var svo erfitt að fá svínakjöt. Já, já. Bara rétt og kjúklingur, hann fjast nú ekki. Þannig að pappi, hann hérna, já. Sko, hann gat aldrei manist að borða kjúkling því að hann hafði, náttúrulega, þegar hann var stráku, sko, þá var einhver verið eldi, einhverja gamlar hænur, þá algjöft óætti, hann gat ekki séð þetta.
3: Sko, hæna var ekki getinn í sveitinni, því að hún nei. Var á högnum að geta, það var átt ekki.
1: Já, já, já, já, það var ekki matur.
0: En þetta, já, það hérna, hvað, maður orðin táningur þegar maður borðaði kjúkling, fyrst held ég.
1: Já, askur kom og kjúklingur í körfu. Og,
2: já,
0: já. Já, já, körfu kjúklingum, það var rosa flotta frút að borða körfu kjúkling.
2: Ég fór á fraktskip 17 ára, hann hásetti, og svo erum við erum í Kaupmannahöfn og vorum á leiðinni til Íslands, þetta var síðasti túrin. Og hérna, kokkurinn að kaupa inn, sem sagt í, hérna, kostinn, sko, Og svo bara, hann spyr svona, viljið þið taka eitthvað? Því að áhefnis tók stundu svona eitthvað.
0: Mm.
2: Og ég spurður, ég er alltaf að bjó bara heima hjá mömmu, sko. ég segi, já. Þetta er bara, síðan bara, þetta er bara reikning og dreigja launona, þegar maður kemur heim. Þessi ég kom heim með, held ég, sko, 24 frosna danska kjúklinga. Hérna, tvo hamburgar higgi svona langa. og ég held tvær dósir að niður svona ávöxtum ég sá aldrei móður mín að ég er hamingju sama og stolt af síninum eins og þegar ég kom hérna að færa reyndi
1: hann verið gott að fá hamburgara ekki
2: já, ég, já, og kjúlingarna sko, dansið kjúlingar
0: það eru nýstjórn í Reykjavík sem var svona að byrja með svona smá svona brussugangi það til dæmis list að menn eru reknir út úr húsnæði sem er að vera leikt lengi
2: Já, ég með hann óskiljanlegt sko, því að yfirleitt er þetta þá hefur þetta verið húsnæði sem ekki notað yfirgefið eins og upp í gufunessu og svona sem versmiðan var sko svolítið að hérna, þetta eru ekki sparnar í þessu
1: Það
2: er borga eitthvað lítla leigu af þessu
1: Bórið við sko, þetta sé út af brun Já, eldarnar
2: Já, ef svo er, þá er þetta náttúrulega
0: Það er ekki allt í einu sko. Það er all, sko, 14 hús 13 og 14 staðir sko, sem er já, bara er mjög... samtímis leigum sagt upp að alltaf já, bábúrið
1: Það er ekki bara að selja þetta
0: Já, já, já, já, já. Já.
1: Ég er mjög svolítið erfitt einhvern veginn að hafa einhverja yfirsýn yfir það hvað þau er að gera það er náttúrulega verið uppsagnir og
2: svo var hérna, friðu og heim til baka nokkur bílastæði fyrir þetta ríkið og barina 13-14 bílastæði
1: já.
2: Það er sko alltaf sko 400 laus bílastæði á svæðinu sko, þú tekur húsin og það er bara mest og alltaf nóga bílastæðin sko, ég fer oft nýr í bæ
3: ekki fyrir utan þann þá hurð sem var þar að ganga
2: nei,
3: þetta var neins vaninn manna
2: já, þessi auðlýsingin þarna frá leiðtóða miðflokksins, það sem hann stóð fyrir utan ríkið í austri stræti hugsa þess að ég get ekki lagt hérna
0: hvað er eitthvað blóma kér eitthvað því strast hinn í miður í
3: göngu rosalegu vintak
2: nei, þetta er náttúrulega algjör sýndamennska það er að fríða ykkur sem að það eru svo reyðir yfir aðförina engabílnum svona þetta var alveg stór fyndi í kosningabaratunni þetta með Suðurlandsbrautina þetta taka akrin það var fleiri en einn frambjóðandi sem að kalla þetta harmleik í þessu
1: já. Það er að finna sér eitthvað til
3: bílamenning
0: hvernig,
3: bílamenning á Íslandi hún er sérstök
0: já en það er hérna sko svöndi þessu sjálfstæðismenn stjórnaður sem eru að vinna, það er ekki Árni Vatti sem stjórnar formaður hérna betri samgangna og sjálfstæðismenn Davíð Þorl
2: og svo náttúrulega þetta er samvinnuverkefni allra sveitarfélaga og ríkisins og eina vinstra aflið í þessu var sem sagt borgarstjórnin í Reykjavík svo það var náttúrulega fórest að fjármáraþurinn og það allt saman þetta var náttúrulega sjálfstæðismenn og bæjarstjórarnir í Kópavogi, Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellssveit og annað tannum ekki um Seltjarnarnes. Já, já. Það var alltaf að tala um þetta eins og eitthvað dillu í degi við oddsinni.
0: Já, já, já.
2: Eins og borgarlínan.
3: Já, já. Þetta er margreikna dæmi að þetta verður að gerast, sko.
1: Auðvitað, þetta
3: er hérna sko
1: það er sko harmleikur hvernig ástandið er á göttunum hérna
3: já, en það er þáttið merkilegt að við tökum við öllu sem læknirinn segir okkur að geta en ef við verða að tala samgöngur þá voru allir sérfræðingar og allir á móti
0: já, já, já, já, já, já, það er svolítið þannig
1: já, já, já.
0: En þessi sko það er náttúrulega verið mikill plús að fá þess að hérna fyrir mig, ég býr í Garðabæ og þeir ekki maður hjóli til ekki einhver, þá verið mikið kostar að fá brúi við fórsóin sem er verið að gera núna
2: Já, já, það mun henta Garðabæingum
0: Já
2: Það er ekki helst að gera brúi við þannbúið líka
0: Nei, þetta er enn mjög gott
2: Yfir á Kársnesi
0: Nei, sko, við sem hjólum sæmilega þetta er bara orðið mjög gott
2: Já,
0: það er bara það, já, það bara framfæra kannski síðustu 10 árum er alveg stórkostlega sko.
2: Já. Þessi brú eru komin bara eftir ár held
0: ég. Já, já, já.
3: Ég tek undir sko. Það. Ég tek undir það að hjólamenning er að rísa hér og þökk sé DJB og hans liði. Ég hjóla svolítið í Evrópu og skilum að það sko hvers vegna hjólamenning er svona stór og Tutti Frans og allt þetta er mikið hávegum haft.
2: Þetta er alltaf sérstaklega mikið í þessum flötu löndum eins og Danmark og Hollandi og svona.
3: Já, en sko, það er allstaðar hjólastæði. Ég búin að hjóla frá Austuríkittina, Ítalíu og alveg glæsilegi staðir.
2: Það er nú aldrei brekkur þar á
3: mitt líf. Jú, það eru brekkur, en það er svo sem ekki fyrir, þá þetta er allt í dölum eitthvað svona sem að hjólar.
2: Ok.
3: En sko, mikið vandað verkað og vel gert. Já. Gamlar jábrota hérna jábrota göng þau eru aflöðu en þá eru komin hjólastíðar þar
0: já. En það deila mig sko það líka þannig að hérna það verið víða bæði núna í Garðabænum og í Kópavogi og ég verið aðskilja sko reiðhjól og gangandi
1: Já, það verður að gera það sérstum ekki sílt eftir þessi öll þessi ramars hlaupahjólin hérna, hvað að kalla þetta, það bara stór hættulegt.
0: Já,
1: mér finnst stór hættulegt fyrir gangandi.
0: En svo gengi líka mikið og þar á meðal á göngustígum sem er líka notaði fyrir hjól og það er alveg sko, maður býður bara eftir stór slysi, sko, alveg samkvæmt að hlaupahjólin eða ramars bara reiðhjól að maður, svo, ég heyrði reyndar einu, sko, sem var að taka upp eftir hundisinn, sko, og gengur eitt skref til bak og þá bara kom bara 110 kíló á maður, bara flegið ferð á hann, sko, og þannig að þetta er ég búin að senda, ég sem ég tuðari ég sendi á bæjarskristónu í Garðabæ það stendur, sko, lausir hundar stranglega bannaðir og ég svo, geti ekki líka sagt sko noti bjöllunar og það var hérna ég sagði þetta við lækni sem að sagði, læriði út í Lundi og þau hjóluðu mikið þar og ef að þau notuðu ekki bjölluna þá var bara öskrað á þau að hérna vantar þessa menningu alveg að láta að við af sér sko
3: Þetta er eins og með stefnuljósi, sko.
1: Já.
3: Það er eftir að vanti á suma bíla, sko.
0: Já. Sumur drýr. Ég sá einn daginn hann sem ég var að bíða eftir að komast en hann gaf stefnuljósi eftir hann beigði.
3: í minningum beiguna.
0: Já. Herði, en er ekki að þetta er hérna þetta er loksins kemst sjálfstæðisflokkurinn til valda eftir langa hérna stjórnarandstöðu. Og þau hafa farið að stað með smá gusugangi það byrjað svona uppsagnir og svo þetta segja upp
1: húsnæði
0: og hérna það kannski bara svona fyrst svona hryllingur ykkur svona hrollur í þeim
2: Já, kannski ég alveg við því að búast að sko að þeir vilji gera ykkur að hluti öðruvísi
0: Já
2: og hérna og sko sumt að því sem að hefur verið var gert í þessari löngu tíu vinstri manna var til dæmis að því að það var flokka voru að detta út og detta úr skaftin og svona og þá þurfti að fara að semja við pírata og hérna og
0: besta
2: og, best, og hérna þá eru þeir alltaf að fá einhver svona gælu verkefni, einhver nýja stofnun og stofu og svo framvegis og ég held að það hafi verið komið þreita í það sko.
0: Já, kannski sko.
2: Og hérna þeir byrja nú að leggja niður þess að mannréttindaskrifstofu sem ég veit að var sjálfstæðismönnum var einhverjum eitthvað þyrnir í augum þessu bara þetta ekkert málefni sveitarfélags sem ég aldrei sett mig inn í sko.
0: Nei.
2: En hérna
0: að Reykjavík er ekki hefðfundi sveitarfélags
1: Ég held að mannréttindaskrifstofan hafi gengt sko, töluvert sko, miklu hlutverki bæði svona vinna sko, svona jafnrétti kynjana en líka mjög mikið í kringum innflytjendur sem alltaf Reykjavík og borg sko ekki að segja situr uppi með en sko er náttúrulega miklu stærra mál hér heldur en í öðrum þó að þessi stolt eins og í Reykjavík og þannig að það er náttúrulega bara sveitafélagin hafa skildur hvað þetta varðar og bara þetta náttúrulega að reyna að koma í veg fyrir að fjöldin allur sko lendi bara í bótakerfi reyna að koma fólk í vinnu hugsa börnin í skólanum sko ég segi nú ekki
2: ég hafði ekki mótið þessari mannréttindaskrifstofu en ég bara segi það að hérna það kemur ekkit á óvart að þessi að reyna að gera einhverja breytingar sko bara út frá því sem þeir hefur boðað á sinni stefnuskrá og svo framvegis, sem þeir voru kostnir út á sko.
1: Ég held líka ef að sko, það hefur verið sko, komin mikil þreita í þessi skipulagsmál það fannst mér ég heyra svona allstaðri í kringum mig og þið sjáum núna hvað heitir nú heklureiturinn, það eru auglýsingar á hverjum einasta degi og búið að vera vikandi viku og er opið hús þetta seljast ekki
3: líka
1: þetta er þessi þétting byggðar og þarna er bara og víða
0: það er
1: íbúið að nefnja mannaldri þessar tölu sko, það er eitthvað fleiri sko, þúsund, það er eitthvað 2000 íbúður eitthvað svo leið sem að og þó er ekki að ábyggja þessi tölu sem að bara eru óseldar
2: já. Þetta er svo miklar hérna, þetta er rauninni svo miklar þverstæður vegna þessi aðra raunin alltaf var að tala það byggt allt og lítið
1: svo byggt svo dýrt
2: en svo hins vegar þá er alveg offrambóðað íbúðum sem ekki seljast
0: já, að því það er byggt sem eitthvað sem að er ekki verið óska eftir
2: Já, ég meina samt, sem til þess að hérna, heklureiturinn að hérna, það sagt sko þetta er á þétt og eitthvað en til þess kosturinn er sá að þetta er í námundavælt
0: Já, en það
2: hefur þetta brjóta land sko einhvers staðar lengst upp á Hólmsheiði en bara þú veist hérna, bara leiðin fyrir fólk í vinnu og skóla og svo framvegist þaðan
0: Já, ég las eitthvað auglýsingu daginn, ég held að það verið heklureitnum og svona opnaði bara eitthvað eina íbúð svona til að skoða og þá er bara bílastæði fylgir ekki og þá er það orðið sko
2: Jú, ég held
1: það fylgir mörgum, já, það er bílastæði
0: það er þannig,
1: það er
2: ekki
1: sko, en það er kannski ekki öllum sko
0: það er færri bílastæði heldur en íbúðunar
1: Já, það getur verið sko, ég taka það fram að ég sko fylgjandi og það var algjörlega nauðsynlegt að þétta byggðina því að það er náttúrulega ofboðslega dýrt sko þessi rosalega þessi mikla dreifing bara hugsa ykkur bara hérna,
2: bara þegar maður alast upp
1: sko,
2: þetta voru sko hérna, ykkur stöð hverfi hér og þar hraðbrautir á milli yfir ykkur auðvara freðmýrar
1: það er alveg nöðsynlegt en það er greinlegt samt að svona, menn hafa farið ykkur offari í skipulagningu og svo náttúrulega eru fasteignagjöldin sko svo há sko, ég veit nú ekki sko, hvernig svo reikni formúla er en og auðvitað byggingakostnaður og svona einhver lúksus greinlega held ég, allavega eru þessar íbúðir svona að fólk bara ræður ekki við þetta
2: Já, ég hefði alltaf vexti fyrir svo svakalega
0: Já, svo líka búið að vera sko lóða brask með þetta áðunum byrja að byggja einhver, segjum bara 100 miljónir fyrir lóðina og áður hann byrjar og þá selur hann lóðina á 150 þannig að það er alltaf að hlaðast á hverja íbúð brask kostnaður
2: en þetta með sko lóðaverðið sem er verið að kvarti yfir þessi ógráð á lóðum en sko svo kemur ljós að sko markaðsvirðið er mjög hátt Og hversu nætti hérna hversu nætti sko borgin að vera að gefa fólki já, já. Hérna lóð kannski 10 milljónir sem metin á 60 milljónir. Mm. Það var rétt eins og að selja hérna íbúð eða bíl á einhveru hérna
0: já.
2: Á einhverum sko
0: en áður var þetta sko var þetta útluta ég menn til þess eins og hérna Ragnar Rönundarsson, hann sagði sinni, sko, fyrst íbúðin hans þá fekk hann útluta bara annar hæð til hægri í ykkur húsi og þá voru bara fjóra fjölskyldur sem þekktist ekki dáður sem byggðu húsið mm-hmm. en þetta er alveg búin og er bara búið að setja
1: bljós og gattinn
3: og allt þeirra verktakar bara þau, kaup allt
2: Jú, það var náttúrulega sko þetta náttúrulega miklu mörguleiti miklu betra heldur en var sko ég flutti í Háaleitishverfi nýbyggt 1965
0: já.
2: Og sko það var þetta var allt ófrágengið og hérna og það var ekki búið að ganga frá neinni lóð þetta voru sko moldaslóðar á milli húsanna og hérna
1: fólk stóð í þessu sjálft bara
2: já. Og svo voru sko steinlansar á annarri hverju blokk ennþá og steinbusturð stóð uppi og þarna voru að hlaupa á djóflast sko.
3: Reykjavík hefur náttúrulega tekið alveg rosalega stakkaskipti frá frá 1980 það var nú alltaf komum tré
2: nei já. Það var eins og Bobby Fischer sagði þegar hann kom aftur hann hafði verið hérna 72 náttúrulega hann sagði bara, þú veist, ég ætla bara þekkti þetta ekki fyrir samstað það var, sko, þetta var bara berangur
0: já.
2: En svo kemur hann og þetta bara sokki í frumskó sko, allt hérna
1: það er ofaslega merkilega hérna kvikmyndi 79 stöðinni út frá þessu sjónarhotni þegar sína sko myndir og Reykjavík og vera keira til Keflavíkur þetta er sko bara auðn algjör auðn, með breytingin hún er svo stórkostleg
2: Þú
1: segir sko, það er bara
2: ekki skóur hérna mynd loftmynd sem var tekin
1: Basti skóur á Íslandi
2: Þú tókst hana, þetta var 59 það var vía Laugardalsvöllin
3: það var einu ekki fættur alltaf
2: þetta var saga mynd og bara hann var Laugardalsvöllurinn og svo var sko laugar ásinn og allt hann í kring þetta voru bara móar og grjót
1: og bíli í Laugardalsvöllin það var mjög lengi sem var nú
0: stefnir,
1: bíli
0: Já, fór með mjölkubrúsan í strætó
3: Já. Ég mynda það síndi
0: hann gerði það þannig sko. Hann bara tók strætó með mjölkubrúsan í mjölkubrúsansölu
3: þetta er ótrúlega breyting á eiginlega allar samgöngur á Íslandi sko, við erum með vegakerfi ég veit í hvað er malbyggaði ykkur 5000 kílómetrar ég á mynd sem ég tek 1971 loftmynd að fyrsta kílometrinum norður til Akureyrar það var steiftur kafli upp á Ártúnshöfða það er ekki lengra síðar
0: mér fannst alltaf hérna sko, svo, þegar ég var að keyra milli Ólasíkur og Akureyrar sem ég keyri nokkru sinum þá var alltaf hérna náttúrulega ekkert malbygga en veginnir í Húnafarsýslu voru alltaf svo góðir eitthvað það er hú malar íburð það sem að það var bara eins og maður væri á stiftu
3: sko. Það var ein íþrótt sko, sem var stundu það var að setja það á sig hvar vegir væri góður og slæmir og svo þegar maður komið bæinn og ferðalagi það var alltaf spurt og hvernig voru vegir það hafði maður alveg á taktinu hvar vest var sko.
0: Það þegar ég vann á vörubílastöðinni Stefnu og Akureyri og þar voru vörufrinningabíla líka og þá er það þeir komið hvað flestum vanta marga punktringar veginn voru svo slæmir að það punkteraði á tölunni sinni
2: það var náttúrulega akureyska
3: punkterað
2: þetta er eins og hérna akureyngu sem var með okkur í lönns hann sagði sko, hann var að vara menn við ykkur sem sóla alltaf hann fælir
0: já var það sem þetta er ernir eða
2: gott ef ekki
0: já Og svo er ég líka í hafna fyrir þeir tölu ekki vít, heldur vít dó.
2: Já.
0: Herri, við erum búin að fara víða völl.
2: Já.
3: Hey, ég vil nú koma að því að það sem reykja eitthvað nú dálítið í umræðinu. Ég býi í Mosfellsbæ, það veit allar nokkur maður hverjir í stjórn þar og bæjarstjórn. Það er alls svo smútt og flott.
0: Hilmar...
3: Jú, það er
0: ofta,
3: við vitum það svo, það voru framsnamenn síðustu kjörtímabilið og þetta var allt, það var ekki manni eftir ein meinast ágreining um neitt.
0: Nei, þeir hérna sjálfstæðismenn voru lengi í meirihluta þar með Vinstri grænum.
3: Já, já.
0: Svo fengu við það góða kosningu þurfti ekki á Vinstri grænum að halda, já. En held hann samt.
3: Þau höfðu Bjarka með þessu, sko.
0: Já, Bjarka Bjarnason, við rítum.
2: Já, já, já.
3: Já, hann var í fleiri neitt kjörtímabilið.
0: Já, já.
3: Já,
0: en ágæti maður, við erum gott að enda bara að bjarka
2: Já.
0: Kristín Einar og Gunnar þakka okkur fyrir að vera einn með mér og rauðabúrið heldur áfram eftir augnablik
4: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, það hefur verið töluverð umræða um gamla fólki okkar, öldrunar þjónustu, hvort við erum að dópa það bara út úr heiminum í staðis að sinna því almennilega. Ég hef nú lengi haft nokkurn áhuga á þessu málefni, líkt og með okkur sem að höfum átt foreldra sem að hafa lagst inn á öldrunarstofnanir og svona. Það kom út fyrir nokkrum árum, ég held að það hafi verið 2019, þá kom út bók sem heitir Ný menning í öldrunarþjónustu og kannski svona var einhver bjarsi tónn í henni að við þyrftum að læra af einhverjum mistökum sem við þá værum að gera, það segir hérna á bakinu. Fólk hafnar stofnana, þjónustu og pakka lausnum hins opinbera sem eru eins fyrir alla og krefst einstaklingsmiðarar þjónustu í einn eða annari mynd. Það svona spurning hvort það hefur gengið eftir frá því að hún kom út. Ég held að séu einhverja vísbendingar að við séum á leið í kolvitlusátt. En til að svara þeim spurningum komin höfundur bókarinnar Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, hjúkrunarfræðingur. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Þú heyrir mig þarna vitna í sjálfa þig bakinu á þessar bók. Þarna ertu bjarsinn eins og maður svona þegar maður langar að breyta heiminum maður tekur saman mikla þekkingu á mörgum blaðsum eins og þú gerir þú ert sem sagt öldrunar og sérfræðingur í öldrunar málum, hjúkrunarmálum
1: ég er sérfræðingur í öldrunar hjúkrun ég er hjúkrunarfræðingur að mennt og starfi og hef starfað við það bara ég frá því svona 30 þegar fara að læra
0: og þarna árið 2019 þá svona þú ert að vonast til þess að við hverfum frá villu okkar vegar en hver hefur endinn orðið?
1: Já, þetta á baksíðinu var nú svo sem líka bara að þetta að vera að draga saman hvað þessi titill ný menning í öldrunarþjónustu, hver þessi nýja menning og ég að draga það saman í þetta að hafna stofnunar þjónustu og pakkalausnum og með pakkalausnum meina ég að þú gengur inn í þjónustu munstur sem að þú þarft að laga þig að en ekki öfugt sko svo kom nú COVID þú sagði 2019 og það var mjög erfitt að fylgjast með hvað var í gangi yfirleitt og það leiti sem að faraldurinn var gengin yfir þá var ég nú hætt í föstu starfi og skömmu síðar var ég líka hætt í fagtengdum verkefnum þannig að ég get ekki sagt að ég hafi nokkur tíman átta með almennilega á ástandinu meðan ég var á kafi í þessu þá vissi ég yfirleitt alltaf svona nokkun vegin hvað var í gangi ég vissi heilmikið einstök hjúkrunarheimili hér á svæðinu, ég þekkti ég að mér fullt af hjúkrunarheimili um landið og eins og ég segi, vissi hvað var í gangi síðan bara missum að þetta einhvern veginn meir og minna út úr höndunum í nokkur ár og þegar ég kem að því aftur þá ég raun að vera að koma eins sem aðstandandi og það alltaf það mjög djúprensla og mun dýpri heldur en ég hefði fengið meðan að ég var að starfa á hjúknarheimili í fullri vinnu ganga vaktir og vera á gólfinu og vera líka að starfa sem stjórnandi eins og hjúknarfræðinga gera alltaf að nokkru leiti á slíkum stöðum en þar í móti er náttúrulega sú reynsla hún er djúp því að maður er að fylgjast með sínum í raun og veru yfir sólarhengi liggur við því að minn maður sem nú látin hann hringdi í mig oft á dag ég vissi alveg hvernig honum leið og hvað var í gangi þar að segja, ég þurfti náttúrulega greið úr því hann hafði heilabilun en það eru ekki að takta yfirfæra hana á allt og eitt einkenn á því að hjúknarheimili eru sem sagt þau eru stofnanir alveg sama þó að í skilgreiningu ráðuneytin sem segja að þau er að leitast við að vera heimilisleg, þá eru þetta stofnanir og fólki þar það að því sem líður illa það gengur og segist vilja fara heim þannig að heimili getur ekki kallast og þau eru pakkalausnir en það þýðir ekki að þau séu búin til þess að geðjast engum
0: Nei.
1: Þau eru búin til fyrir einhvern ákveðin hóp sem að þeir sem að standa að þeim sjá fyrir sér að hafi einhverja tiltaknar þarfir
0: en síðan þú skrifa
1: sem þessa... passa inn í
0: en síðan þú skrifa er þessa bók hefur það ekki orðið svona hefur ekki orðið smá breyting í samfélaginu að hérna við viljum einhvern veginn trúa því að, að það sé bara að fólkinu sé best komið fyrir komið heima hjá sér alveg út í það óendalega og sko þau öldrunar heimili sem ég heimsæki þetta kannski ekki rosalega fríst fólk sem þarna og ég stundum að velta því fyrir mér þegar heimsótti ömmu og mér finnst eins og allir hafa bara verið að spila brits og þarna hafa bara
1: Hvernig var það Björn?
0: Þetta milli 80 kannski 90
1: Ok, þess að þetta var í gamla daga
0: Þetta í gamla daga, maður var svo gamalt sko og hérna, og sem sagt einn ángi þessar umræður ég heyri þetta í pottunum sko þegar maður að segja þetta alveg agalegt þau eru öll bara dópuð hérna gamla menn og elli heimil og það engin að hugsa þau og þau eru mállaus og allt þetta þá segja, já, en það bara allt fólki svo veikt sem enn núna og sem öldrunar heimilum og svo fara menn heimil að segja einhver svona romantíska sögur þegar Karlarnir voru að spila brits og bingo og kellingarnar og allt það sko. Hvað
1: þýðingur þetta? Þú ert að tala aðra stofnanir. Það sem við höfðum og það sem að foreldra kynslóðan okkar fór, ef hún fór eitthvert, það voru elliheimili. Og þau voru ætluð öðrum hópi, fólki sem núna á hjúknarheimilum, var þá, ef að lifði, að sé fólk lifir miklu lengur í dag, þá var þá langlegu deildum sjúkrahúsana. Þannig að það sem síðan gerðist, það var svona hægfara þróun upp úr 80 byrja að verða til inn á nýjum hjúknarheimilum sjúkra deildir, sem þetta alltaf hafði verið til á grund, en það var með aðeins öðrum hætti, ég ætla bara að sleppa því, og smám saman, fjölgar þessum deildum og fjölgar þannig að nú má segja að það séu varla til svo kvöldu dvalarými í landinu og þau sem eru til eru þá inn á hjúknarheimilum þar sem öll plássin eru skilgreint sem hjúknarpláss og ætti þetta þá ekki að vera bara komið mjög gott nei, það það nefnilega ekki við erum ekki búin að uppfylla þarfirnar vegna þess að öldruðum fjölgar og lífið miklu lengur og í öru lagi þá höfum við öfugt við mörg af okkar nágrannalöndum ekki byggt upp almennilega heimaþjónustu þannig að hugmyndin var að allir eiga að búa heima sem geta búið heima en með viðeigandi aðstoð eftir þörfum en mín hugmynd sem ég presenteri þessari bók og tala þó nokkuð og hef reynt að tala fyrir það að það verða alltaf einhverjir sem að þurfa sólarhrings tvöl geta ekki látið þetta duga en þeir þurfa ekki að búa á hjúknarheimili og það bara einfallega vegna þess að fólki sem inn á hjúknarheimilunum það ekki svo rosalega veikt það ekki veikt í þeim skilningi að þurfa að vera á sjúkrahúsi eða hafa stöðu og heilbrigðisþjónustu það hins vegar orðið miklu meira færni skert Og það eru þetta út af veikindum en það ekki eitthvað sem þarf að vera alltaf að meðhöndla
0: og þegar ég ræddi við einu svona hringbraut fyrir nokkrum árum þá man ég að þú talaðar mannréttindabrot heilabilaðara
1: já, ég ætla líka að tala þau núna já. En mér langar aðeins að bara svona klára þetta vegna þess að sko, ég hef verið með hugmyndir og ég ekki deinum það, auðvitað ekki en það eru ekki til inn í kottinum á mér ég las þær annars staðar að alls konar búsetu úrræði sem væru ekki heilbrigðisstofnanir ef að við byggðum upp slík úrræði við getum þessin í mörgum tilvikum getum við byggt upp á húsnæði sem núna hjúknarheimili þá getum við fækka þessum hjúknarrýmum alveg verulega þannig að þá væru við fyrir fólk sem raunverulega veikt með þeim hætti að þurfi stöðugt eftirlit heilbrigðisfagfólks fólki sem að býr á hjúknarheimilinu núna þarf ekki stöðugt eftirlit heilbrigðisfagfólks og þessin erum við með stofnanir sem eru í fyrsta lagi ósjálfbærar vegna þess að við getum ekki mannað þær við getum byggt hérna og byggt og byggt síðan fyllum við bara stofnanirnar af ófaglærðu starfsfólki sem að við höfum ekki einu sinni nógu mikið af fagfólki til að kenna almennilega og ég ætla að segja þetta er kannski alhæfing og ég slæ aftur þann varnagla að ég hef ekki getað fylgst með eins og ég gerði áður þannig að það geta verið til alveg afbragðs heimili en ég þekki það ekki en ég hef ekki mikla trú á með þeirri keðjumyndun sem er orðið á sviðinu það er önnur saga eitt af því sem hindrar þetta verði gert það að við erum með þjónustuna skipta í tvö hort hvað snertir fjármögnun.
0: Já.
1: Hjúknarheimilin alfari greitt af ríkinu.
0: Já.
1: Öll hinn úrræðin sem ég að tala búsett úrræði, mm-hmm. þau eru greitt af sveitarfélögum.
0: Mm-hmm.
1: Stilur þau mig?
0: Og tekju vandi?
1: Það bara þýðir það að sveitarfélögin hafa innbyggðan kvata mm-hmm. til þess að hafa spara sem mest í þjónustu við fólk sem býr heima mm-hmm. og alls ekki fara að koma upp einhverjum búsett úrræðin sem þau eiga að borga. Mm-hmm. Reykjavík og borg asnaðist til, líkum við að segja, mm-hmm. að koma hér upp nokkrum þjónustu íbúða kjörnum út um bæinn það var svona, ég held að það hef verið á 9. og 10. áratugnum ég held að það hef ekki byggt eina einustu þjónustu íbúð eina einasta slíkan kjarnas eftir aldamót
0: mm-hmm.
1: og ég hugsa nú að það að menn að fara upp borgarreikningana þá séðu mjög bitrir inn í sér að geta ekki bara loka þessu
0: mm-hmm.
1: en það myndi náttúrulega bara verða rosaleg mótmæli
0: mm-hmm.
1: maður minn, hann bjó í svona þjónustu íbúð mm-hmm. áður hann fór að hjúknarheimili
0: mm-hmm.
1: og þar var sem starfsfólk allan daginn, mm-hmm. en það var alveg bara ófælega starfsfólk, það var tengt sem heima þjónustu Reykjavíkur sem er hérna svona aðstóð
0: mm-hmm.
1: og svo náttúrulega tegðu þau sér langt og hann var náttúrulega býsna lengi
0: mm-hmm.
1: Hann var í sinni íbúð hann hafði frelsi og sjálfstæði hafði lykla
0: mm-hmm.
1: svo flutt hann á hjúknarheimili
0: mm-hmm.
1: og þar var hann á stofnun þar sem hann hafði hvort í frelsinni sjálfstæði
0: mm.
1: og allt var læst nema rétt svo herbergjans og ég hugsa að það hefði verið erfitt fyrir hann einu sinni að fá það er einstaka fólk á hjúknarheimilum sem fær leyfi til að læsa herbergjunum sínu og hafa lykil
0: mm.
1: hann var nú ekkit í standi til þess þannig að það var í sjálfu sér allt í lagi
0: mm.
1: en sko þetta er svona stofnana sagan
0: mm.
1: elli heimilin voru allt önnur þau voru fyrir fríst eldra fólk og hugmyndafræðin þegar ég var alast upp það var að það væri best að fara á elliheimilið og vera með sínum líkum og hafa betra þar heldur en að vera að svona hangt í hvori lítja upp á yngri kynslóðinni sem áður hafði náttúrulega verið þannig svona hefur þetta þróast og þetta liðst að þróun og jökka nokkrana löndum en nema að flest þeirra eru með meiri heimaþjónustu og sum þeirra hafa sín hjúknarheimili sem búsetúræði á vegum sérst félagsmála yfirvalda
0: en sko hérna
1: nú máttu halda áfram að spyrja
0: já, sko það eru þessi endur teknu stef sem maður heyrir það hafði fólk samband við mig í fyrra haust og það vildi að ég myndi gera þáttaröð allt fólkið allt gamla fólkið sem að sko getur ekki einu sem talað íslensku við hérna starfsfólkið sem í kringu það og þá voru einhverja meiningar hjá sumum aðstandendum að það væri bara ekki séð nógu vel aldrað fólk ég spurði, vilt þú koma fram og segja þín að sögu, nei ég þori það ekki vegna þess að þá yrði komið enn verð fram við minn aðstandanda inn á þessari stofnun, sagði mm-hmm. fólkið
1: mm-hmm.
0: og hérna það fór þannig að ég gerði enga þáttur þetta vegna þess að fólk þorði einhvern veginn ekki að stíga fram en núna er svona það er bylgja, það er einhver vakning í kjölfara þarna á kveikstætti um daginn og góðu þáttur og þú varst þar með alviðmalenda
1: uh-huh.
0: Sko það er þetta með tungumálavandan, það er þetta með að við séum að dópa þau langt umfram heilbrigðaskynsemi
1: uh-huh.
0: sem ekki lausn heldur hérna ég veit ekki þetta bara svona liggur við að manni detti í huga þetta sé bara hérna þessi liti stundum á þessi skjólstæðinga bara sem skepnur bara hafa þau sem þægilegust og svo er þetta með hérna með sko með hérna það sem að við ætlum að tala þessum sem eru þessi mannréttindi sem eru brotin á þeim er allt í skrún hjá okkur?
1: Nei, það nú ekki allt en það ýmislegt til í þessari gagnrýni og ég bara taka það fram strax eftir að hafa starfað í öldrunarþjónustu komið mjög víða því ég var lengi með svona bara á mínum eigin vegum fræðslu og ráðgjöf bara víða á stofnunum
0: mm-hmm.
1: og það mjög sjaldan sem að ég hef rekist á starfsfólk sem að vill illt það auðvitað til, því við, mennirnir nú bara menn hugmynd helbriðis yfirvalda eða þeirra yfirvalda sem hafa verið skipulega til þessar stofnanir hefur verið fókuserað á helbriðisþjónustu sem því miður af ýmsum ástæðum stundum lélegri á hjúknarheimilum heldur en væri einstaklingunum væri út í samfélaginu en var það kannski ekki upphafi og svo öryggi og það öryggi sem við skilgreinum fyrir hinn aldrið þar kemur hérna koma mannréttindabrotin inn í og nei, auðvitað ekki litið á fólkið eins og skepnur en það er hætta á að það sé fara að líta á fólkið sem fyrst og fremst einhverja sem maður geti ekki mikið lengur við horfum á sko stjærðingarnar en við sjáum ekki möguleikana þannig að, að hérna, það getur komið fram í að sé ofmikið gert fyrir fólk
0: þannig að viðhorf skiptir máli
1: viðhorf skiptir mjög miklu máli og ég ætla að reyna að tala heilmikið viðhorf eða viðmið af því að ég held að lausnirnar ef við ætlum að leysa þennan geðlifjavanda þar að segja draga verulega úr notkun sérstaklega geðrofslifja og yfirleitt lifja sem að eru að verka í miðtaugakerfinu fyrir þá sem eru ekki með vel skilgreinda sjúkdóma þar eða vel skilgreinda verkun lifjana fyrir sjúkdóminn og Alzheimer þarna fremstur í flokki að hérna ef við ætlum að gera það þá þurfum við að fara að snúa okkur að úrræðunum hinum úrræðunum mér fannst meðan að ég var enn að vinna á hjúknarheimili ég vann þar þangað til í loka ásins 2020 þá fannst mér vissulega mikið skorta á það ekki bara skortur og tungumál og kunnáttu við höfum ekki kennt erlenda starfsfólkinu okkar neitt sem að líkist nýri menningu við höfum ekki kennt þeim persónum eða þjónustu sem ég ætla að tala svolítið hérna, við höfum ekki kennt þeim hvað þau eru mikilvæg sem verkfæri í þjónustunni ekki, minnst að kosti alls ekki sem skildi þannig að starfsfólki kemur, kannski með kemur erlendis frá, fer strax að vinna og mjög vinnufúst og duglegt og vill náttúrulega bara halda sínu starfi við Íslendingarnir kennum þeim eitthvað og síðan passa starfsfólki sig það bara þaðan í frá að gera eins og þeim var sagt þannig að það getur líka verið óvörugt og ég meina ég þorði, ég var náttúrulega hjúknarfræðingur ég var meira sem framhaldsmenntun ég þorði að fara að gera einhverja hluti sem voru ekki beininis í starfslýsingunni og prófa mig áfram
0: þau líti ekki á það sem svo að það sé hluti á þeirra valdsviði að þau geti mótað starfið
1: ég held að það skorti mikið á það og það eru auðvitað okkur að kenna sem tókum að móta þeim og þjálfum þau það sama gildir í raun að vera í dag hérna, Íslendinga sem að eru til þess að koma inn á þetta starfsvið nema að þeir eru miklu örgar sig því þeir eru í eigin landi og þeir skilja menninguna og hafa þetta fullt vald á tungumálinu ég sá það heimilinu sem aðurum minn fór á það heimili sem ég endaði mitt starf á og ég sá það að þar hafði erlenda starfsfólkið yfirleitt ennst í starfi sem mikill kostur, ég þá minni velta og tungumála kunnátt að þeirra hafði mikill lagast svona heilt yfir bara verulega frá því að ég var að vinna 2020 en þau við það kannski þau hafa ekki fengið fræðslu um íslenska menningu og þau hafa fengið kannski mjög svona verkhæfða kennslu í íslensku þannig að þú getur bara prófað við að kemur þarna inn og velur kannski einhvern sem að er að bjarga sér alveg prýðisvel í þjónustunni og ætla svo að fara að spjalla þá kemur oft í ljós að við komandi ræður illa við það og þá kannski ekki vona góð að því er stór hlut af því sem við gerum með starfsfólkinu með heimilsfólkinu er að spjalla en það ekki allt glata þó að fólki geti ekki spjalla því það ýmis konar nærveru og ýmis konar hlustun sem getur komið að gagni og þó að maður sé ekki þú veist, alveg svona flúðan í tungumálinu
0: sko mér dettur í huga þetta sé angi á þessari nytja hyggju sem hefur fyllt Íslendingum að nú gamalt fólk bara ekki lengur gagnlegt og þá ætlum við bara ekkit að hérna, hugsa neitt allt og vel það og bara er það ekki
1: það eru þetta hluti af því að hversu miklu minni virðinga borin fyrir öldruðum í hérna vestrana heim í heild í dag að það er að hér áður þá fylgdust aldrei að gátu breytingarnar voru ekki svo miklar alveg fram til 20. aldar. Mm-hmm. Það voru breytingarnar ekki svo hraðar að gamalt fólk væri alveg hreint út úr þessu öllu

0: Þá getur maður sagt að 2000 öld hafi verið öld æskunar. Æskan var dýrku fram yfir allt annað.
1: Já.
0: Og það ásamt því að fólki missir hlutverk sitt og verður aukastærð.
1: Já.
0: Að það hefur auðvitað dregið úr virðingu fyrir öldruðum.
1: Já.
0: Og núna þegar öldruðum að fjölga svona mikið, ég nú hluti af einni fjölmennustu kynsluðinni.
1: Já, ég á leiðinni þangað líka.
0: Horfir ekki vel fyrir okkur. og ég einn að setja alla mína voni, ég var nú gjarnan að skrifa örglega í þessari bók og ég skrifaði í greinum og sagt í sem sagt í ræðu og riti að ég nú sé 68 kynsluðin að koma fjölmenn og mótmælagjörn og uppreisnagjörn og frek og drykkfeld en í þessa lýsingu sem honum svo sagði í hálkæringi vantaði hjá mér að við erum ekkert komin inn í þessa þjónustu fyrir að við erum orðin gömul og færnistjert og þá erum við ekki þá er nú svolítið erfitt að vera eiginlega nokkuð af þessu sem ég taldi upp
1: það vantar einhverja brú fyrr
0: ég held nú kannski og það eina kveikþáttun á dögunum sem að glæti með mér von að kannski hafa nú yngri kynslóðunar lært af ekkert okkur persónulegan af þessari bylgju einmitt að vera allt þetta þessir duglegu aðstandendur sem að koma þarna fram og ef að þú sé þáttina þá eru kannski tekið eftir því sem ég tók strax eftir að þeirra aðstandendur voru látnir og þetta er alveg rétt sem þú segir það ekki beinlíns það að maður haldi starfsfólki verði vont við fara bara að taka beint út á mínum, þú veist en hins vegar væri ég orðin erfiður aðstandandi og það þekki ég vel úr starfi þessa hvernig samskiptin verða þá það verður allt svo erfitt og óbeinlínis kemur það niður á þeim á heimilismanninum
1: Líka annað sem að vekur athygli mína því ég nefndi það í upphafi ég hefði áhuga á sem málum eftir að mann segin foreldrar og tengda foreldrar og bara fólk sem maður þekkir og mann þekki vænt fyrir inn á þessar stofnanir að ég reki augun í það sko að þjónustan maður upplifir mikinn gæðamun á þjónustu eftir stöðum ég get sagt það að mér finnst til dæmis séð alveg frábæla mömmu og hlýð á Akureyri
0: já. Þar var mikið gæða tímabil sem ég veit ekki alveg hvernig er statt núna
1: nei Þar bara ég held að ef þú myndir spyrja mömmu þá myndir bara segja að hér allt eins gott og það gæti orðið.
0: Já.
1: Og ég vona ekki til sagt þetta upphátt að hans að vera sakaður rasisma en sko ég held að hérna allt starfsfólki þar sem næst henni það tali reyprenandi íslensku hafi bara fæðst þannig í eigafyrðinu flest að því og svona öllum hnútum kunnugt með umhverjun og hægt að spjalla við það bara allt saman og ég held að það skipti mjög miklu máli. Svo hef ég líka svona öllu verri reynslu af stöðum hér á höfuðborgarsvæðinu, alveg niður í bara mjög vonda reynslu hvernig hérna, ég veit þetta alltaf margar spurningar og hvert og eitt svar verður að vera svolítið grunn en hérna er einhver sko en einhver samhæfing, er einhver gæða eftirlit sko, hvernig er það tryggt að þjónustan sé ekki svona mismunandi
0: Sko, í fyrsta lagi náttúrulega unnið samkvæmt samningi milli sjúkratrygginga sem að borga brúsan og hjúknarheimilana svo kallari kröfulýsingu ég held að hún sé, ég fylgdist nú með gerð hennar og þá var þannig alls að hann lágu uppi fram á netinu, ég held að núna sé búið að fela hana eins og flest annað í þessu efni en hún er svona ákveðin grunntrygging, hún á að tryggja ákveðin grunnþjónustu og hún gæti verið miklu nákvæmari en það er einlega það er ekki hún sem, það er annað sem að tryggir það er uppi staðið síðan er þetta síðan er sko rægmatið sem að mikið er búið að tala sem að er nú kannski getur verið göttótt en er samt sko geysilega mikið notað en þar er tvennt sem ég vil nefna í sambandi við það mat, það er sem mat á hjúknarþörfum hvers og eins sem er gert ég held að sé gert langt einu sinni á ári og svo stutt oftar allavega þetta mikið gagnamagn og því ég safna miðlægt og búið að gera meira og minna frá aldamótum og þetta ekki okkar nágrannalöndum nema Finnlandi en önnur lönd eru

0: þá með eitthvað annað gæðamat. Inn í það eru byggðir svo kallega gæðavísar sem að taka til að mér minnir einna nýju þátta og ef að þetta nú alls saman gert mjög saminsku samlega
1: og reglulega
0: já, ég var bara að segja saminsku samlega já, það nefnilega líka innbyggt í þetta fjárveiting og þar felast ævilega hættur allstara sem ég þekki til er komið nú orðið ég meina erlendis einhvers konar mat sem að er líka tengt fjármagni og það náttúrulega bara mannana verk og getur orðið voðalega snúið og eitt af því sem að það gerir augljóslega það að freista til þess að láta þetta líta betur út og það held ég að sé oft gert en ég veit ekki að það
1: Nei.
0: Ég bara segja mína tilfinningu en raunveruleg trygging hún þarf að vera persónumiðuð og ég held að því að við tölum svo mikið að þá ætti ég bara að fara strax að tala persónumiðað af því að persónumiðaðar aðferðir
1: þar sem við hófum leikinn
0: þar kannski aðeins að tala fyrst læknisfræðilegt viðmið af því að það það sem að og þá ekki að meina lækna sérstaklega heldur þá frekar heilbrigðisstarfsfólki heild og læknar hafa náttúrulega verið þar mjög leiðandi fagstétt og það hefur síst dregið úr því sýnist mér sem aðstandanda en það þá litið svo á og þá ætlum bara að tala heilabilun nei, ég ætla aðeins að nefna samkvæmt læknisfræði viðmiðinu þá ofur að hafa áhersla á sjúkdóma bara tengt ellinni að sjálfsögðu gamalt fólk oft veikara heldur en þeir sem rungir hefur fleiri sjúkdóma, veikist oftar þarf oftar heilbrigðisþjónustu en öldrun er náttúrulega ekki sjúkdómur öldrun er þroskaferli en við erum á brautin sem margir aðrir Vesturlöndum, við erum búin að sjúkdómsvæða öldrun og þá ég nefndi þetta, það meira að horfast á veikleika, heldur en styrkleika fólk skilgreint sem einhvers konar gangandi sjúkdómur og sérstaklega áberandi verður þetta í heilabilun það meira að við þarf læknisfræðinar að persónuleiki manns tínist eða breytist eða hverfi með einhverjum hætti í heilabilun seinast þegar ég vissi var persónuleikin meðfættur meira að minna samkvæmt sálfræðinni þetta var svona hringur með stifti fer og svo munum að hafa verið settur inn 50 þáttur ég þor ekki alveg að fara með það og sálfræðingar álíta þetta vera ekki breytast yfir ævina þannig að og þetta náttúrulega ekki sérstaklega sannanlegt þú getur ekki tekið blóðpröfu og sé hvernig persónuleikin í dag en læknavísindin vita þar með heldur ekki nokkuð skapaðan hlutum hvort að persónuleikin hefur breyst eða týnst eða horfið þannig að frá mínu sjónarmið þá vinnum maður allt með því að gera ráð fyrir að þarna sé persónan en bara tjáir sig og tjáir sinn persónuleika með öðruvísi atferli vegna sín sjúkdóms en ef að ég aftur á móti geng út frá læknisfræði viðmiðinu og segir það sem segir aldrei neitt og bara hálfsofandi og er ekki með neins svipbrigði og aldrei glaður eitthvað persónuleikin bara týndur hann, Jón Jónsson, hann bara ekki þarna lengur eða Sigurðu, ég vil alltaf láta karlana heita Sigurða en það get ég tapa mjög miklum tækifærum ef að ég sem sagt kem fram við einstaklingin út frá þessari forsendu, ég tala nú ekki um aumingja aðstandendina sem að Gjartan segja það þýðir ekki að ég sé að koma
1: Nei.
0: Hann eða hún, þau taka ekki eftir því þetta bara erfitt og leiðinlegt þannig að þarna gjör ólíkt viðmið og heilabilun sérstaklega út frá læknisfræðinni stílgreint sem það eru hérna tvö prótein beta-amyloid og tauþræðir sem að fara að aukast með svona sjúklegum hætti og þetta orsök Alzheimer sjúkdóms sjúkdómshugtækið Alzheimer var til einhvern tíðan í kringum 1975 og fljótlega var síðan þessi kenning sem kölluð amyloid cascade tilgáta og út frá henni og afleðingum hennar myndum hafa verið þróuð lyf síðan einhvern tíðan 1980 hvar orðið langt síðan? Þú kannt að rekna Björn
1: Það eru 46 ára síðan
0: Já, ég veit ekki til að það hafi komið neitt líf sem hafi verkun á þeirra meinta Alzheimer sjúkdóm frekar heldur en bara að gefa sjúklingnum vatn en reglulega koma fram líf og reglulega heyrum við nú er það að ske að koma eitthvað líf í Bandaríkjunum fyrir örfáum árum, ég er hægt að fylgjast með þessu ég nenni því ekki og þá veit ég að sko góðir traustir íslenski læknar sögðu nú, þetta mjög samferandi síðan hef ég allavega ekki heyrt neitt meira þetta lyf venjulega eru tekin þegjandi og hljóðalaust úr umferð og síðan kemur næsta tröllasaga þannig að þú veist, sem af því ég hef lært raunvísindi þá ekki komin tími til að fara að horfa á, það þessi amyloid cascade kenning sem að bara ekki að gera sig þannig að þetta læknisfræði við mið
1: Það segjum á linnulösum virðlugutum
0: Ég skal ekki segja en það eru til fræðumenn sem halda það en þeir leið og þeir fara að halda því fram, þá eru þeir horfnir úr hérna úr klúbnum, það sést ekki vitna en þá framar og þeir bara verða svona eins og var sagt í sósíalismanum í gamla daga sem fólk gata orðið ekki persónur Svo að þetta er mjög mainstream og mjög stert og náttúrulega fjárhagskvatin eru þetta framleiðsla lyfja en hérna út frá þessu eru síðan stýrt það sem að gjarnan kalla erfið hegðun og yfirleitt forsendan fyrir því að sé verið að gefa sérstaklega þessi sterku geðlif og í læknisfræðinu er þetta kallað BPSD ég ætla ekki að steppa ég fyrir hvaða stendur en þetta eru semst próteinin þú veist, þú ert órólegur og æstur og reynir að strjúka slæði af mér frá þér vilt ekki láta gera við þið það sem svo greinilega þarf að gera núna svo sem eins og að fara með þig fram á bað og taka að þig stykki og þrýfa þig Og það bara vegna þessu próteinin þarna í hausnum að þau eru eitthvað leiðinleg. Og ég ósammála þessu. Ég held að nánast sko bara fáva þessum einkennum eiga sér læknisfræðilega rossakir og þá yfirleitt ekki sérlega flóknar heldur að segja að fólk með þvagfærasýkingu, það er veikt á einn eða annan hátt. Og svo geta verið líkamlega skýringar eins og að fólk svangt því kalt, það finnur ekki klósettið, þú veist, alls konar svona. Já. Og svo bara vanlíðan sem vegna þessa umhverfið sem við höfum búið til, passar ekki fyrir þennan einstakling. Já. Og við getum að sjálfsögðu nota geðlif og ef við notum nógu mikið, þá verður þessi sjúklingur rólegur.
1: Já.
0: Einn ágætturlæknir sem ég ætla nú ekki að nefna því að ég held að hann myndi ekki vilja láta vitna í sig með þessum hætti hann sagði við með svona léttum dúr jú, sko ef við gefum nóg mikið að gælifjum bindum fólk síðan niður í rúmið þá líkurnar á því að detti eru þá orðna bara mjög litlar
1: Já, einmitt sko, ég hef líka séð í kommentakerfinu af því það hefur verið náttúrulega eins og ég sagði það, það er svolítið vakning umræði vakning núna
0: Já.
1: Um þennan málaflokk í kjölfærið á þessum tætti þarna,
0: Já, ég er rosalega ánægð yfir
1: því mjög gott. Ég hef líka séð sko þegar menn eru að réttlæta þessi mannréttindabrot sem eru framin á þessu fólki þá kemur kannski, þú veist ekki hvað það að kljást við reiðan, sterkan aldraðan einstakling sem í ofbeldiskasti eða eitthvað slúðis og þá dettur mann í hug sko, já þetta fyrirbyggjandi aðgerðir erum við bara farin að dópa þau þetta fólk alveg út og suður bara hérna til að koma í veg fyrir að eitthvað vont gæti mögulega gerst.
0: Já, það, ef við erum að ofnota að geðlif og ég svo sem lengi verið þeirra skoðanar, vegna sem ég finnst að við þurfum ekki að nota það eins og neitt og það eru til hjúknarheimili erlendis sem að gera það alls ekki og gefa sér bara út fyrir það en af því að við vorum svolítið að tala gæði hjúknarheimilana þá held ég að þarna sé mjög stór akkilesarhæll í færni bara starfsfólks og fagfólks líka á heimilunum það að taka á akkurat þessum vanda
1: þarf það ekki bara að vera öryggisvörður fíli, eldur
0: ég held að þetta snúast allt annað
1: Já.
0: Sko ég hef reynslu af þessu sem þú nefndir
1: Já.
0: Ég hef reynslu af stórum og sterkum ábyrðisneiðum köllum
1: Já.
0: Og vissulega hef ég alveg reynslega því í starfi mínu að hafa þurft að beita nauðung. Ég vildi óska við hefðum gott laga umhverfi fyrir það, eins og fyrir fatlað fólk, eins og fyrir hérna komið núna mjög gott fyrir á geðdeildunum, en það er ekkert það er engin leiðbeinandi lög fyrir hjúknarheimilin. Það var einhver tilraun til þess í tíð Willum Þórs, ég ætlaði nú að reyna að finna að það var viðbót við lög og réttindi sjúklinga en ég fann hann ekki en ég veit að ég var í starfshóp fyrir þetta og gerði allt sem ég gat en svo komu stjórnendur hjúkrunarheimilina þarna samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu og fengu engafund og fengu að krukka í þetta og þetta var orðið ósköp tannlaust þannig að hérna og geðlifin eru svolítið sko, það sem lækna vísindi segja og það sem bara príðilegir traustir læknar sem ég þekki að góðu einu og virði sem fagmenn segja það það í heilabínum sér maður ránghugmyndir og ofskynjanir og mér langar aðeins að tala þetta því að hérna sko ofskynjanir eru þokkalega vel skilgreint fyrirbæri og þekktar í geðsjúkdómum og þekktar í heilabilun aðalega í einni tegund heilabilunar en ég skal ekki sverja fyrir þær ég sver ekki fyrir að þetta fyrirbæri sér til ránghugmyndir er sem hugtak ansi fljótandi ansi illa skilgreint og fólk með geðsjúkdóma, þar að segja geðsjúkdóma af til dæmis geðklofa tægi eða eitthvað þess aftar, það kvartar undan því að ránghugmyndir séu það sem að starfsfólki telji ránghugmyndir í tilfelli fólks með heilabilun held ég að hvort ekki að þetta eigi sér stað, bæði með ofskynjanir og sérstaklega ránghugmyndir að það, af því við erum ekki að mæta persónunni og alls ekki að mæta henni á hennar forsendum af því við reynum ekki að skilja hvað einstaklingnum liggur á hjarta, hvað hann að reyna að tjá og þekkjum ekki lífsögu fólksins ég afmjöl þó að flest heimilin segja að það leggjum ekki upp úr lífsögunni þá það ekki á það ekki hið almenna starfsfólk sem að er virkilega með það.
1: Og sjáum fyrir okkur röð af sjúkdómum og óheilbrigði í staðis að hérna horfa á viðkomandi sem heilbrigðan einstakling sem
0: heilan, minnst að kosti. En að sjálfsögðu færðinstjartur og með að því að auðvitað eru elliglaupin sjúkleg það heila bilun, fólk ekki, heilin ekki starfi eins og hann á að gera. Ég get nefnt dæmi um ránghugmyndir. Það var í rapporti að gamall maður á deildinni hann hafði verið með ránghugmyndunum rafmagn starfsmaðurinn sem átti að skrifa rapportið eða hjúkrunarfræðingurinn skrifaði þetta eftir ófaglærðan starfsmenni manni, af því oftast eru hjúkrunarfræðingar að skrifa skýrsluna eftir ófaglærðan starfsmennum
1: Er það ekki doldið vafasamt?
0: Það væri æskilegast að sá sem að sinnir einstaklingnum skrifi skýrsluna og við hjúkrunarfræðingar ættum ekki að vera þessi lykilstétt í öldrunarþjónustu, en eitthvað ekki að fara út í það ég þekkti lífsögu þessa manns af því að hafði talað við hann, af því að var að vinna með minningar og lífsögu, það var fyrir forsenda í mínu starfi, hann var rafvirki hann var sérstaklega áhuga samur starfi sitt, hann var framalega að byggja upp stéttarfélagið, sonur hans var rafvirki, sonur hans hafði verið í heimsókn hjá honum kvöldið Og svo hélt hann áfram að tala rafmagna því að hann var ennþá stattur þar sem hann var að tala við son sinn. Maðurinn minn, hann var orðinn ansi svona með langt gegna heilabilun áður en hann dó. Og eftir smá tíma áttægum að því þegar hann var hringja í mig á kvöldin og segja mér algjöra furðusögur. Þá lærði ég það að ég, hérna, opnaði, ég fór inn á rúf á símanum og skoðaði dagskrá sjónvarsins. Þá gat ég oftast tengd hvað hann var að tala.
1: Já,
0: þegar hann sagði að sonur hans og börnin, börn sonur hans og fjölskyldan væri öll sem eru múslimar, sem er mjög fjarri lagi, þá hafði hann verið að horfa á þátt þar sem að var verið að kynna múslima fjölskyldu.
1: Já.
0: Þú veist.
1: Sko, þú,
0: ekki ránghugmyndir
1: einmitt, það, hérna, það kvikna alltaf fleiri og fleiri spurningar því að það lausninar eru ekki svo augljósar í þessu sem að hérna, í þessu samtali okkar en þú ert samt eins og í þessari bók og ég veit að þú ert sko, ég meina ég var í las kafla hérna í þessari bók það að þú fóst á eitthvað svona heimil utan landsteinana og þar voru iðju, þjálfar og staff
0: Pílihúsið í Kaupmannahöfn ég veit ekki hvernig þau heimil hafa þróast áfram en ég var þarna 2009 og þetta var svona, þetta var svona spes þetta var sérhæft eins og einn ágættulæknir nefndi hér í viðtali þetta var sérhæft þetta var raunverulega sérhæft þau fengu meiri fjárvitingu þau fengu að ráða inn meira að blandað af fagfólki og ég ætla aftur að minna á að þetta er semst á sviði félags þjónustunar í Danmörku og þarna voru yðurþjálfar og þarna voru mjög fá hjúknarfræðingar því þær voru bara fyrst og fremst ráðgjafend um beinlínis heilbrigðisvið
1: Eru engir yðurþjálfar á þessum heimilum hér?
0: Hérna?
1: Já.
0: Jú, það yfirleitt svona einn iðjuþjálfur per heimili. Mm-hmm. Og iðjuþjálfurinn ákaflega misvirk, en, mm-hmm. en ég held að iðjuþjálfur bara gera sitt best og ákaflega mikilvæg fagstétt. Mm-hmm. En ég vil sjá iðjuþjálfur út á deildunum, mm-hmm. ég vil sjá iðjuþjálfur til dæmis en deildarstjóra, mm-hmm. og ég vil sjá þroskaþjálfur sem deildarstjóra, mm-hmm. ég vil sjá tómstundafræðing og sem deildarstjóra, mm-hmm. þú veist, í starfinu. Jafn réttháa og til dæmis sérmenntað sjúkraliði eða þess vegna hjúkrunarfræðingur en við þurfum ekki líkt í svona marga hjúkrunarfræðinga
1: þannig að og við þurfum kannski bara stóraukinn fjölbreytileika á milli heimilana
0: við þurfum bara að hætta líta á það sem heilbrigðisþjónustu og nú bara tekið stórt upp í mig og fara að líta á það sem búsetu úrræði og heilbrigðisþjónustan annað fyrirbæri Það þarf að þetta góða heilbrigðisþjónustu við fólk sem getur ekki lengur ráði við að búa heima, þarf að vera 24 tíma heimili eða stofnun, hvað maður kallar það, en það þarf ekki verið heilbrigðisstofnun. Það dýrt, það ósjálfbært og það ekki í þá þeirra sem þar búa. Og við skulum bara muna það að hjúknarheimili urðu ekki til af því að einasti aldraður einstaklingur óskaði eftir að flytja á svona stofnun nokkuð tíman. Never ever frekar. Það sem fólk segir, frekar skýt hjá mig Já. Hef ég heyrt fólk segja Já. Og það með sem fólk sem þekkir til þau urðu til af því, fyrir af því að það var þörf samfélagsins og heilbrigðisþjónustuna, spítalana fyrst og fremst hvað það sem við erum að tala þegar við segjum að þurfi fleiri hjúknarheimili við erum fyrst og fremst að tala ástandu á bráðamóttökun landspítalans í alvöru tala Björn þeir aldrei sem ég þekki og hef þekkt í frá því að ég hóf störf sem að búa út í bæ þeir óttast hjúknarheimili minnst okkur því jafnmikið og dauðan og í mörgum tilvikum meira en það ekki þar með sagt að allir þjáist þegar þeir eru fluttir á hjúknarheimili margt búið að gerast í millitíðinni og svo verðum við að hafa í huga þegar að við erum að segja að hjúknarheimilin séu prýðis úrræði sem að ég eiginlega ósammála ég að reynda sko að bókin gengur öll út að bæta hjúknarheimili en síðan hef ég eiginlega bara horfið frá því með sjálfur mér ég frekar að fá allt öðruvísi úrræði heldur en þessi hjúknarheimili og meðal annars sem að má benda á aftur að bera saman við fatlað fólk fatlaðir hafa hafnað því að búa í herbergjasambýlum herbergjasambýli ég var ekki búin að fatta þetta því að skrifaði bókina ég átaði bara, það það sem með herbergi og nú orðið yfirleitt með baði og svo þegar ferðu út úr herberginu þá kemur þessin í allrými og þar eru allir hinir en í hérna íbúðum með þjónustukjarna eins og fatlaðar eru núna krefjast og í margum tilvikum búnir að fá þar hefur þína íbúð svona sem maður minn hafði í þjónustuíbúðunum og svo kemur þú út á gang og þú ert kannski bara að fara út eða kannski ert að fara í sameiginlega rýmið þar sem eru margir hinir og fólk ræður því stýrur um munin í Danmörku búið að taka þá stefnu að plæja hjem á að breytast í plæja bóli íbúður með þjónustu kjarna það að vísu einhver hættu á einmanaleika en ég held nú ekki ég held að fólk geti verið alveg rosalega einmana inn á hjúknarheimili það hefur mér sýnst
1: ég hef reynt það hjá aðstandandum
0: þannig að ég vil bara benda á þetta
1: í mitt, en eitt að lokum við komumst ekki lengra Sigrún Huld Þorgrímsdóttir, hjúknarfræðingur kerfið varði sig eftir þessa umfjöllun og það var ráðist svolítið á fjölmiðlinn sem að flutti þetta og þetta allt og einhæf sín og þannig bara lítill hópur og það vantar svo mörg önnur sjónar með sagði heilbrigðiskerfið kunnulegt, er ekki?
0: Jú, náman það bara óvinni mikið núna og það gleður mig ég hefði getað skrifað öll þessi svör ég þekki út og inn og enn betur þekki ég frá því að ég var svona byrja að vera svona anti-mainstream í mínum skoðanum sem að var ekki að því mér langaði til þess
1: Kostaði það ekki eitthvað að standa svona út?
0: Ég veit það nú ekki Björn það kostaði mig kannski bara það að það var ekkit mikið að væri verið að vinna eftir þeirri þekkingu sem ég hafði tilengað mér og hérna þannig ég til dæmis ekki menn einn verkefni núna það enginn að spyrja mína þekkingu og það var ekkit spurt neitt rosalega mikið hana áður
1: af því að bókinu gaggrínin
0: af því ég hef verið bara frá því ég byrjaði að mennta mig sérstaklega í öldunarþjónustu þá hef ég varði mjög fljótlega gaggrínin og en ég tel að það hefur verið til góðs því ég ætla að vera að benda úrlausnir mm-hmm. en við komumst ekki eiginlega í þær en þær eru mjög margháttaðar og ég taldi hérna upp úr bókinu minni mm-hmm. bara, ég get brugðið tölva á þetta mm-hmm. það var hérna það lífsaga og minningar sem ég hann talaði alltaf að því það eru mín aðalverkfæri og mjög mikilvæg skynörfun, svo kvættu validation eða hérna, viðkenningar réttmætingar meðferð, ilmolía ljósa meðferð, tónlist, dans, list meðferð dúkkur eða robotdýr gæludýr, svo kvættu solstínsklúpur namaste care, marte meo þetta bara svona upptalning
1: þetta hljómar allt frábæðlega
0: en leikitin persónum viðuð þjónusta
1: ég las líka hvítar lygar sem að þú ert ekki að telja upp þarna
0: ég lenti miklum vandræðum með þetta að fylgja manninum mínum eftir í hans sjúkdómsferli og hérna ég reyndi að forðast eins og ég mögulega gat að segja honum nokkur tíman ósatt alveg eins ég hafði alltaf gert í starfinu ég venn að segja að stöku sinnum þá samþykkti ég eitthvað sem var ekki rétt gaggjart vegna þess að þá hlýt honum að líða betur en ég reyndi alltaf að vera eins algjörlega heiðarlega við hann eins og ég gat og hann vissi það hann vissi allan tíman að hann gat í raunum verið treyst mér þannig að og ég held að fólk með heilabilun það bæti upp fyrir sinn skort á vitrendingetu með því að hérna, með því að verða tilfinninganæmara og skynja betur og ég hef aldrei verið örugum það að fólk myndi ekki bara einfallega skynja ég væri að ljúfa þegar ég kemur hvítalegar þannig ég reyna að hafa þannig að það sem ég segi það skal vera satt þannig ef einhver vildi til komast út og það orðið seint á kvöldvaktinni þá segi ég hérna, getum við ekki samið og verður hérna í nótt svo getum við skoðað þetta á morgun og ég að segja alveg satt vegna þess að það sem við höfum engin lög og fólk gjökar allt saman sjálfráða það fræðilega séð getur fólk alltaf farið við höfum engan rétt til að hindra fólk þó við gerum það ég notaði slagorðið tilboð í stað hindrana áttu börn, Björn?
1: 5
0: já, þannig þú eru alveg upp börn og foreldrar nútímansmist þú vita það að það betra þegar að barnið að haga sér einhvern veginn sem að hendar ekki þá miklu betra að koma með tilboð í staðinn fyrir að segja hættu þessu, nei, þetta bannað þannig í staðinn, við reynum að beina huga barnsins að öðru ef við ekki missum þólum maðurinn og skamum krakkan sem að maður þetta gerir fólk er fólk það gildir alveg sama lögmálið í öldrun en við erum öll í hindrununum við læsum, við fjötrum við notum geðlif án góðra ábendinga og oft fram yfir það sem að ég hef orðið vitna því langt fram yfir það sem nokkra klínískar ábendingar segja og við erum að gerum allt saman til að tryggja öryggi ég held ekki að neitt hugsa þannig að þetta sé vegna þess að við erum allt að fá en og ég ekki viss að það sé aðal vandinn í mönnun í öldrunar þjónustu að sé allt að fáir ég held að hann snúist meira en það að fólkið hefur ekki réttu þekkinguna skipulagið ósjálfbært og óhendugt og það hægt að komast af með svipan mannafla ef við endur skoðum allar forsendunar okkar viðhorfin og aðferðinnar Mér reyndist það. Ég gat nota þessar aðferðir í starfi aftur og aftur. Ég þurfti nánast aldrei að nota auka lif. Ég náttúrulega hafði ekki vald til þess að hætta að gefa gelifin sem voru fyrir. En ég gat yfirlega alltaf leist að nota auka lif. Og í þau fáu skipti þar sem ég þurfti að beita valdi, þá var ég búin að hérna, búa til stemma fyrir það. Hvernig maður gerir það? Og stiður einstaklingin stanslaust á með að fyrir á meðan, á eftir og ég hef staðið í því samkvæmt þessum mínum eigin reglum að þurfa að eiga við stóran og sterkan og aggressívan karlmann með mjög alvarlega heilabilun sem að þurftir hreinlega að sprauta nauðungarsprautum og ég vann þetta allt saman eftir þessum aðferðin sem ég hafði búið til sjálf og það gekk bara vel en það var nauðung og það neyðar úrræði og honum líður illa á undan, á meðan og eftir og okkur líður illa, sömuleiðis allan tíman, þannig að allir þurfa stuðning en En
1: það myndi ekki réttlega að þessi maður væri sprautað niður 365 á ári.
0: Að sjálfsögðu ekki og það þurfti alls ekki við þennan karl.
1: Nei.
0: Hann var býsna erfiður, hann einn erfiðasti sem ég man eftir að hafa sinnt.
1: Þarna liggur ákveðin freistnivandi að koma í veg fyrir að eitthvað geti gerst.
0: Já, það ekki gert á minni vakt.
1: Nei, einmitt. En kæri þakkir Sigrún Huld Þorgrímsdóttir fyrir að vera rödd í þessum efnum og hérna ég spurði hérna áður við byrjuðum að tala saman hvort þú hefðir komið hérna áður og þetta mun verið þriða skipti sem kemur á rauðaborðinu og örugglega eftir að kalla þig oftar til. Kæri þakkir fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
1: Og ekki fara langt kæri hlustendur áhorfendur nýr kafli eftir takk.
2: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvöllur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Erði þá ætlum við að slúa okkur til Brasilíu og heyra í, já, við getum sagt, fréttarritara samstöðunum í Brasilíu spjalla við hana áður Luciano Dutra sem reyndar staddur á Ítalíu eins og Blessaður, Luciano
5: Sæll og blessaður
4: Herðu, það eru kostningarna sem voru á síðasta sunnudag það voru fórstakostningar þar réðust ekki úrslit en staða Fabio Bolsonaro ansi sterk Lula de Silva forseti, hann fekk núna til dæmis færri atkvæði heldur en fyrir fjórum árum þegar hann var að keppa við föður Fabio, Jair Bolsonaro en síðan má sjá það í þingkostningum, fylkistjórakostningum og annars slíkt, það töluverð mikil hægri sveifla í Brasilíu hvað í gangi?
5: Það hérna þetta hefur kraumað undir í raun og veru þetta kemur ekki sérlega óvart það sem kannski kemur í opnum skjöldum að kannanir viku fyrir tveimur dögum fyrir kostningu bentu til þess að Lula myndi vinna með nauman sigur í hérna, fyrir umferð og svo var ekki raunir og það skýrist kannski að hluta að því að þessar kannanir yfirleitt það ná ekki til allra kjósenda Bolsonaro ættarinnar það fólk sem feimið að segja, þegar spurt að þau allra að kjósa einhver sem ber ættarna Bolsonaro, enda faðirinn í stofu fangelsi að plána 27 ára dóm fyrir tilhraun til Valdaráns eftir kostningu 2022 Þannig að hérna, þetta eru svona tabil 7% sem eru svona leyni kjósendur Bolsonaro sem koma ekki ljós fyrir en eftir að kostninga kostum er opnum.
4: En miðað við úrslit fyrir umferðarinnar þá það svolítið löng leið fyrir Lula að snúi sig við. Ég heyrði einhverja svona væntingar það að ef það væri hægt að virkja þá sem ekki með þetta kjörstað, en mér fannst það að vera svona óskyggja því að það ágætis kjörsókn 79%
5: Já, en svo verður að taka eftir einu þegar verðum að ræðum brasilíska kostningar að það ekki það jú kostninga frelsi, en það líka kostninga skilda sem hvert stjórnarskráin þannig að hérna þetta frekar hál fyrir þjóð sem með kostninga skildu í stjórnarskráar varinn þannig að það 33 miljónir kjósendur sem mættu ekki láttu ekki sjá sig og það þessir í raun að vera úr þessum hópi sem keppast núna í seinni umferð eru að reyna að höfðu til
4: En má ég að spyrja út í þetta því ég var að hlusta á fólk vera geta sér til þetta og mér fannst þetta svona já, mér fannst þetta vera eins og óskyggja ef ég skoða bara kjörsóknina í núna í fyrir umferðinni þá var það 79% og hérna hún var það líka í fyrir fjórum árum þannig að
5: Jó, en núna er núna veit fólk hvað Bolsonaro frambjóðandi hvaða hérna nafn sem það ber mun þýða fyrir þjóðina þegar hann situr fyrir völdin og við höfum séð hvað skemmdarverk sem var Bolsonaro faðirinn gerði þegar hann var forseti í miðju COVID faraldrinum og bara öll kerfi og hérna innviði samfélaginu bara lágu niðri þessu fjögur ár einkavæðing bara hægri og vinstri þannig að núna í fyrri umferð þá eru þessi sem vilja kannski sinna að þau hugsa sjálfstæð og þeir eru á móti kerfinum með mótmæla stöðuna í samfélaginu að þeir leifi sér að velja með anstæðingu Lula eða með öðrum frambjóðundum sem er ekki sittandi forsetis sko.
4: Þannig að þó svo Bolsonaro ættin njóti mikilstuðnings að þá er kannski stærri hópur sem vill alls ekki að þau komist til valda svona, þannig verði svona árið eins og hefur stundu verið í forsetakostningum í Frakklandi, það sem allir saman er stum að kjósa ekki Le Pen þannig að sé eitthvað slíkt gæti gerst
5: Það það sem er já, vinstri vængurinn er að já, bara horfa til og auk þess það eins og ná, mánudaginn eftir að þessi úrslit voru ljós það eins og það einhvað vakni í samfélaginu háskóla nemendur og studentar eru bara að fara mótmæla eða bara höfða til samstöðufundi í kjörfalla Brasilju og með lofordi að gera það bara dag eftir dag tanga til að hérna, verði kosi næst 25. oktober já það gerin í þessum hreyfingum sko Lula og hans flokkur, verkamannaflokkur eru líka að skipta gýr í kosningabaróttu eru að kalla til sín unga fólki sem hefur náð kosningu til fylkis þingis eða þjóðþingis með því að virkja kjósendum í gegnum samfélagsmiðlum, það það sem skiptir miklu mestu máli núna fyrir mýður, ef ég fæ að segja kostningabaróta hefur fætt sig úr hefubundnum fjólmýlum og hefubundni kostningabaróta út á götu, maður og mann yfir á þessar bublur í samfélagsmýlum þetta er ekki brasilísk þróm, þetta er að gerast víðar þannig að þetta unga fólki var hérna já, bara á fundi fór til fundi við Lula í gær og sést að það er einhver svona stefnubreiting í kosningabaróttu núna.
4: Og Lula þarf á svona auknum stuðningi halda, þótti þetta sé mikið pólitískt ljón að það var náttúrulega orðin svolítið gamall og það hljóta sumir að velta fyrir sér byttu er hægt að kjósa áttræðan mann, mennur að velta þessu fyrir sér í bandaríkjónum og víðar.
5: Já, en hann í bara allt önnur annar í stöðu líkamlega og líka sálfræðilega heldur Biden var þegar hann hérna, fyrir fjögur, já, síðast og þegar hann hætti það var líka einhverjur í hérna, pistla höfunda í aðdragandi kostninga að segja að Lula kannski ætti hann að gefa sens á nýja kynslu og hætta með framboði en hann minnum að þið stendur sterkur ennþá og hérna og þessi munur sem var eftir fyrra umferð þetta minnsta munur milli fyrsta og annars sætis í fyrra umferð síðan 1989 þegar var farin aftur fengum aftur að kjósa til fórseta og Lula tá á móti Fernando Collor hann vann 17% stig milli fyrra og seinni umferð umferða. Þannig að hérna, þetta ekki nýtt fyrir hann eins og segir þetta, það munar 2 miljónir já, 2 miljónir atkvæða sem hann þarf að vinna til að ná vopnum sinnum aftur. Þetta ekki miðað við kjósenda fjölda í Brasilíu, þetta ekki stórkostlega munur.
4: Já, en nú það svolítið utanfrá, svolítið sérstakt að sonur mann sem hefur verið dæmdur fyrir valdarán nái þessum árangri og ekki bara hann, heldur er ekki bróður hans í framboði og kona föður hans og móður hans var í framboði náði ekki kjöri og það einhverju fleiri úr þessari ætt. Það þannig að helmingurinn af kjósundum túlkar þetta raunverulega sem bara pólitískar ofsóknir dómin yfir honum, svipað og kannski menn gerðu gagnvart Lula og var ekki reynt að koma Vilmu líka í fangelsi þetta bara, svona þetta í Brasilíu að þú tapar kostningum þá verður þú settur í fangelsið
5: Nei, það er ekki þannig sko, þú veist í tilfelli Bolsonaro alla vega, hann, eins og ég segi hann var dæmdur fyrir tilfrænt til valda ráðs af hæstarétti Brasilíu og þetta er ekki ein dómari sem já, sakfeldur hann sko, þetta eru 10-11 dómara hæstaréttur og það var bara eitt sem já, hann fylgdi meina að hann var ekki sekur þessar ásakanir sko. Þannig að þetta mjög sterkur það var mjög sterkur dómur og já þannig að þetta ekki já, hann er í stofu fangelsi situr í stofu fangelsi núna en Bolsonaro Flavio sonur hans lofaði fyrir kosninga að það frá fyrsta degi þá myndi hann gera allt sem honum valdi stendur til að aftur kalla þennan dóm yfir föður sinn.
4: Og hefur hann valdi þess forseti upp að þú í Bandaríkjunum að geta bara náða hvert sem er?
5: Nei, ekki þannig. Þetta ekki eins afgerandi og forseti í Bandaríkjunum má gera, sko. En hann náttúrulega situr við hérna áhrifa mesta embætti landsins og getur þar með beitt sér fyrir frelsum föðursins með ymsum hætti.
4: En geturðu nú tíðan og útskýrð þeitt fyrir mér að þegar að Bolsonaro bauð sig fram fyrir 8 árum að þá var mér sagt að þetta væri svona sérvitur þingmaður hefði alltaf verið svona til hliðar við alla í þinginu og aldrei haft neina svona sérstaka fylkingu kringu sig. Núna mæti bara öll hans ætt og það eins og hún hafi bara tekið yfir allt hægrið í Brasilíu.
5: Já, það það gleiftu svona hefðu hægri núna í þessum kostningum það bara þessu hérna helstu einbæti sem þarf að fara í önnur umferð ef enginn fær 50% plus 1 atkvæði þannig að til dæmis fylkistjóra það einhver fylki þar sem verður að kjósa aftur en 20 fylkistjóra hafa náð við fyrri umferð hérna, voru endurkjörin sem töluvert mikið sko, og flest til þeirra úr flokkum sem stýðja við Bolsonaro frjálslinda flokkurinn og fleiri
4: En hvað veldur þessu? Er það bara svona stór hluti sem að finnst það bara allir lægi að stýðja þann sem að reyndi hérna valdarán? Er það bara vilji Brasilíumanna til þess að fara og beigja sig undir eitthvað svona sterkan leiðtoga yfirgefa sömu leiti sko líðræði, þannig þurfur að vera að yfirgefa líðræði að kjósa fulltrúa mann sem að reyndi valdra
5: ég held að þetta sé hérna tjáning þessa gríðarlega stjættar skiptingu sem ríkir í landinu og hefur verið ríkjandi í Brasilíu frá upphafi í raun að veru fyrst í þremur tilfellum þá sem einhver forseti var kjörin sem síða gerði eitthvað til að koma á lagirnar einhverja svona vissir að velferðarkerfi. Nefnum dæmi Getúlio Vargas á fjörða áratug síðast aldar og síðan Jean Goulart í Django 1961 já setni ríkistjórn Getúlio Vargas enda með sjálfsvík hans eftir mikla svona pressu í fjölmiðlun á sinni tíma og Django, Jean Goulart var steiftur að stóli af herinn á sinni tíma þannig að og Lula var það sterkur þegar hann var kjörinn fyrsta skipti og annars skipti og var mjög vinsælt þá og það var ekki hægt að bóla honum út en Dilma var í veikari stöðu efnahags kreppan í landinu til dæmis lofvort sem hún gaf sem voru óraun sæ og koma bak við hana síðar sko já, þannig að það er þessi, ég held að þessi hattur gagvart valdafólki sem reynir eða hefur sem stefnu að beita sér fyrir þeim sem minna mega í samfélaginu í Brasilíu. Það er þessi, þetta er mjög svona, hvernig að segja, þetta er bara innrætt í fólki sem er í miðstjætt, sérlega í miðstjættum í Brasilíu, að vera á móti, já, ríkistjórn, eða pólitíkustar sem er að beita sér fyrir fátæka fólki
4: bara ráðandi fólkum og ráðandi mönnum hvert svo sem þeir eru þannig að þetta hóp fólk mun líklega kjósa Bolsonaro í burtu eftir fjögur ár ef hann nær inn núna í lok mánarins
5: já eins og var raunin við Bolsonaro föður sko, hann var fyrsti forseti eftir 1989 sem náði ekki endurkjöri
4: En þegar maður að skoða þetta, þá sá maður, mér minnir að þú hafði nú eitthvað útskipt þetta fyrir mér, að það er svolítið svona landfræðilegu munur, að það er hérna Lula og svona verkalýsflokkurinn hans og svona sósíaldemokrátar, þeir hafa miklu meiri stuðning svona í norðrinu á meðan að suðrið er svona bundnara hægrinu. Er þetta...
5: Já, íhald samara.
4: Já, er þetta svona bara eins og í Bandaríkjunum að þetta er... Það eru kannski bara 4 og 5 fylki sem að er eitthvað spenna í en hitt er hérna, mun aldrei kjósa sem sagt yfir línuna eða,
5: er þetta Já, þetta er mjög breytilegt í raun og veru, þegar Lula var kjörinn í fyrsta og annan skipti hann náði ágættis kostningum í Suður Brasil líka og São Paulo Rio sem eru núna alveg þetta eru blái fylkir bara dauðan sko en hann fær ekki meira en 35% þar í þessum fylkjum hins vegar fær hann 2/3 atkvæða í norðaustri og sumstaðar í Amazonu svæði líka en Amazonu svæði skiptir ekki miklu máli þarna eru 20 miljónir íbúar í risa stóru svæði sem er kannski á stærði helming vestur Evrópu 20 miljónir íbúi en norðaustur hluti Brasilíu þar eru 25 cirka fjörðung af öllum kjósendum í Brasilíu það er í svæði sem skiptir miklu máli fyrir þann sem ætla að vinna sér forsetta kosningar það er fylki sem eru svona sveiplu fylki má segja eru fyrst og fremst São Paulo stærsta fylki stærsta kjósenda hópur í Brasili Rio næst stærst og svo Minas Gerais fylki sem er líka í suðvestur suðaustur hluti Brasili og Lula hefur tappað þar koma óvart hann var efst í öllum könnunum eða flestum svona alvarlegu treystandi sem var hægt að treysta könnunum sem var hægt að treysta þannig að hana, þarna á hann möguleika ná eitthvað tilbaka hann verður alltaf að gera það ef hann ætla sér og það er sagt að þá sem tampar í Minas Gerais fylki, hann getur ekki undir kostningur á landsvísu.
4: Já,
5: og það var það sem gerðist núna í fyrirumferð.
4: Það er svona pólitískur pendull í Suður Ameríku sem hefur verið svolítið sérstakur að það er að sveiflast öll löndin saman annarkort til hægri eða vinstri og nú er hægri sveiflaðar alls þar, það er eiginlega bara Úrugvæ og eitthvað smottir í það sem að ég held að maður þurfa bara að fara upp í forseta Mexíko til að finna einhverja vinstri menn, annars er það bara meira minna hægri menn og sem allir eru á svona eru svona hálfgerðir stuðningsmenn Trump eða eru ánægður með hans pólitík. Hvað verður þið í Suður-Ameríku bara sett ykkur við það að þetta gengur í sveiflum og 3-5 ára fresti og
5: þetta náttúrulega Bandaríkin eða allavega þessi forseti Bandaríkin sem situr núna hann er að reyna að horfa til forvera síns Wilson sem var með þeirra stefnu að Suður-Amerika, Rómansk-Amerika væri hérna bakgarður Bandaríkjana og ætti að vera það til eilífða en heimurinn hefur breyst Bandaríkjana er ekki lengur stærsti eða helsti viðskipta land Brasilju til dæmis Kínverjar er búin að taka yfir þessa stöðu fyrir allavega áratug þannig að Brasilia er ekki eins háð Bandaríkjunum og var fyrir 10-20 árum og þess vegna gatt Lula spytna á móti núna þegar Trump var að setja mjög háan að hæsta toll á innflutningu frá Brasilíu sem algjört vitleysa svona efnahagslega og strategisk séð vegna þess að Bandaríkin er háð landbúnaðar vörur frá Brasilíu eins og kaffi nautakjöt fyrir hamborgara sína og fleiri sko og flugvjala parta sem þau flytja inn fyrir Embraer vjalar sem eru já, notaði í Bandaríkjunum þannig að já, Brasilia er í betri stöðu heldur en kannski flest lönd í Suður-Ameríku til að já, eins og ég segi ekki vera ekki hérna segja já þegar Bandaríkin vil það sko.
4: En getur það verið þannig að vegna þess að í kjörnum söguna þá var Bandaríkin alltaf skipt sér mikið af pólitíku í Suður-Ameríku og það hefur sýnt sig að það fylgir því mikill sársöki ef þú ætlar ekki að ganga í takt við Bandaríkin. Getur verið að það skipti máli fyrir kjósendur í þessar heimsálfu að þú veist, já, ég ekki alltaf ég að kjósa yfir mig reiði í Bandaríkina.
5: Nei, ég held að það sé bara liðin tími, sko. En náttúrulega í gamla daga, þá var bara beinlínis gangi í máli þannig að forseti var bara að vera bóla forseta í burtu, út, en núna náttúrulega það að taka silki hanska á þetta og er að beita sér í gegnum þessum rísa samfélagsmiðlum. Og það eru tilfelli þar sem bara klárlega að vera að loka fyrir auglýsingar meira að segja frá sumum hópum og flokkum eða jafnvel blaðamenn sem eru með sína eigin hérna, rásir í YouTube til að koma á framfæri sína vinnu að þeim sé meina svona frjálsa aðganga að miðlunum sko til að koma sína já
4: og þá sem að eru þá eitthvað sem getur túlkað sem andstæðinga Trump að bandarísk fyrirtæki loka þá til þess að þeir geti ekki að árið á kostningar eða
5: bara beinlínis núna í aðræðanda kostninga bara andstæðinga Flavio Bolsonaro þannig að þetta er þetta eru þessar nýjar leiðir svona að segja hvað heitir það blandaður hernaður, þetta er ekki beinlínis svona hardur hernaður heldur með þessum mjúkun leiðum til að hafa áhrif á á hérna kosningum.
4: Já, eins og rússar eru sakar að gera í Evrópu.
5: Og kindverjar og bandaríkjar með. Já, þetta er ekki nýtt, sko.
4: Þannig ég spyrði stundum, hérna, hvað þú séð svona bjart síðan á framtíði Brasilíu?
5: Ekki sérlega núna í viku, en já, það mikið í spilum í þessum, hérna, í þessu setni umferð og ég held að fólk kjósendur, bara stór hópur kjósenda í Brasilíu er að horfast í augun núna við já, svona augustund þar sem þeir bara í raun og veru verið að velja ekki milli forseta, heldur milli bara menningar heima mismunandi menningar heima hvers konar land, hvers konar samfélag viljum við vera eftir 4 ár, 8 ár, 20 ár 50 ár erum við að horfa til framtíðar þar sem fjölbreytileiki ræður og fólk sem kemur neðri lögum samfélagsins geta haft einhverjar vonir til að vaksa og dapna í tilverunni eða erum við að horfa til þess tíma þar sem kvittir miðaldra kattmenn réðu yfir öll og öllum og hinn ættu bara að segja og vera sakláttu fyrir að vera til.
4: Ég heyrði það svona, ég er þetta skil ekki portugalsku þannig ég var að fylgjast með þessu svona í gegnum önnurlönd. Eitt af því sem að fólk frá Brasilíu var að segja að megin atriði síðustu kosninga hafi verið svona öryggismál að hérna, hver ætla að taka meiri hörku á glæpamennsku. Stundum í sömu löndum að þá þetta svona það sem að kalla næstu hundablýstur að þegar að ráðast í glæpum að þá það oft svona bundið kynþáttum að glæpinn eru eignaði sömum. Það tilfellið í hérna Brasilíu? Þá maður að tólka þetta þannig?
5: Jú, en það bara skrítið að þetta þessi hérna hegnaðar populismi eins og við köttum þetta í Brasilíu sé bara beitur af fólki sem involverað við glæpagengi og glæpastarfsemi og peningasvæti
4: Já, það við Bolsonaro fjölskylduna
5: Já, bara og stuðningsflokkar þeirra sko Bolsonaro var bara núna fyrir, í marga mánu núna var, vera að tala hérna, einhverja upptökur. Það hérna bankamaður, fyrirandi bankamaður sem fór á hausinn, hann Daniel Vorkaro, og sem hefur mútað hægur og vinstri, þú veist, fólks frá, alveg frá fylkisþingi í São Paulo, alveg til hæstarétta í Brasiliborg. Sko. Hann með flest svona pólitíkus sem skipta máli í var, allavega í fasanum, sko. Og ég veit ekki hvort að það hafi spurst til Íslands en Bolsonaro fjölskylda var að framleiða svona biopic svona ævi söguleg mynd, kvikmynd Bolsonaro föður og þessi fyrirverandi bankamaður sem situr núna í fangelsi og að bíða eftir Já, ákæru. Hann gaf bara 30 miljónir dollara og var þar með aðal producent myndarinnar, leynilegur producent. Þetta ætti ekki að spyrjast út. En Intercept Brasilia náði þessar upptökur og birti fyrir 3-4 mánuð síðan. Sko. Þannig að Flavio Bolsonaro að ringja í hann og senda honum bara talskilabóð til að segja já, hvernig er þetta að borga þessa hérna, tveist, peninga sem þú lofið okkur og þetta bara samningsbundin við þess vera. Þetta einhverju skjöl og gögn komin fram þar sem sýnir að þessar peningar voru senda til Bandaríkjana og á einhverju svona trust sjóð sem enginn veit hver stendur á bak við en það sem er vita er að sá sem ræður yfir þessu þessu sjóði er sá sami sem hann bara lögfræðingur Eduardo Bolsonaro sem í sjálfskipaða útlegd í Bandaríkjunum og dæmdur fyrir hérna fyrir því að beita sér fyrir þessa tolla Trumps gagnvart Brasilíu. Hann, já, hann bara flúði landi, bara eigin hérna, frumkvæði og hætti þar tásöku sína í brasilíska þjóðsingið og já, ennþá, býr ennþá í Bandaríkjunum, engin veit við hvaða tekur hann hefur og þannig að þetta er undir rannsókn hjá alþingislögreglu núna þannig að, en þetta virðist ekki haft virðist ekki hafa haft áhrif á fyrir suma kjósenda að það vega sko
4: Nú nefndir hann að Intercept sem að maður sé stundum ekki er endar brasilísk útgáfuna með hans Glenn Greenwald sem er vel þekktur blaðamaður út um allan heim þar var þar hafa svona fyrirbrigði áhrif á stjórnmálin eða er þetta kannski að það bara þú og

0: bara að þeir stærðargráðu og að það er engin fjölmiði fjölmiði sem áskilir þetta nafn mátti fara framhjá þannig að þetta var aðalmáli bara mánuðum, vikum og mánuðum saman en samt þetta virðist ekki erna, er fólk sem er líklegt til að kjósa Bolsonaro það skiptir kannski ekki máli fyrir þeim sko.
1: Það er eitt sem ég tók eftir í að ég var að hlusta á almenningspyrðandi á götu þá var að vera að tala ofbeldið það var líka að tala spillingu og maður tók eftir því að það var skiptir í lengum máli hvað fólk ætlaði að kjósa að það var að tala spillingu þannig eitthvað tala spillingu vildi ekki kjósa Bolsonaro annar tala spillingu vildi ekki kjósa Lula
0: já, þetta er bara eitthvað svona eitthvað orð sem fólk notar fengst að það er kannski út af þessum hérna upptöku leikum og svona þá var ekki mikið tala hérna stefnumál í aðræðanda kostninga og það er bara mjög miður og þannig að það er það sem fólk grípur til þegar það þarf að bara réttlæta hverjum þeir allra kjósa
1: Já, maður heyrði það líka að það voru ykkur sem að sögðu sem svo eitthvað að ég, mér tókst að mennta mig út af aðgerðum sem að Lula hafði beitti sér fyrir og ég hefði ekki þess að stöðu í dag nefn út af því og ég óttast það að Bolsonaro muni brjóta það allt niður, þannig að við sem að komur úr svona fábreytari og fátakari hérna bakgrunni að við munum bara sitja á botninum er þið svona líka tón?
0: Já, það er þessi hópur sem er að fara út á götum til að mótmæla bara síðan á mánudaginn og hérna við eigum eftir að sjá hvort að þetta haldist alveg til 25. oktober hvort að fólk haldi dampinn sko og líka hvort að þessi hérna þessar breytingar í kostninga baráttu náu til þessa 33 miljóna kjósenda sem sátu heima eða fóru á strönd á sunnudaginn og láti sjá sig við kostningaklefa það er ekkert tiltóku mála að kjósa í Brasilju þú veist þú þarf ekki að fara í gegnum bara langa svona pappírsrullu til að kjósa heldur bara muna eftir hérna auðkenni frambjóðan sem þú treystir þér til að kjósa það er bara þú veist, forseta núna, þetta er bara forseta kosninga og fylkistjóra kosninga, þetta eru tryggjatala aukenni, Lula með 13, Flavio Bolsonaro 22 og svo framvegis, þannig að hérna, og kosninga stöðum eru opnir til klukkan 5 af brasilískum tíma, tíma Brasiljuborgar sem er mesta hluta Brasilju það bíl svona hálf, tólf í síðasta lagi eitt, þá vitum við hvaðan kostninga, bara öll atkvæði talin sko
1: ég hef tekið þetta þessu, ég fylgist svolítið með kostningum og það er einlega, allir fljótur að telja heldur við Íslendingar
0: nei, ég meina, þú veist, ég var að fylgist með kostningum í Svíþjóð daginn
1: sko. Það er
0: eitthvað við verum með bráðabýrða talningu eftir tekja daga
1: Að það er eitthvað svona smá hluti, svona 2% sem er ekki talin fyrir henni þremötuðum eftir. Ég bara náði ekki að skilja þetta þarna í Svíþjóð.
0: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta pappírsdæmi er bara alveg út í höll, sko. Núna er komið tími tækni væringu og bara Brasilia stendur framarlega á þessum svíðum. Þetta er ekki á mörgum svíðum sem við stöndum framarlega, en þarna er eitt sem er verð að benda á, sko.
1: Herði Luciana, þú bjóst nú lengi á Íslandi og svo fluttur þú til Brasilíu og þú vinnur, ertu ekki bara fyrst og fremst við að þýða af íslensku yfir á portugalsku eða hvað?
0: Jú, ég hjarta mínu býja ennþá á Íslandi, svo sé sagt. Jú, ég er að þýða hérna núna Huldukonu eftir Fríðu Ísberg, ég verða að klára þýðingu á Lungu eftir Pedro Gunnlaug, García. Og næst þar næst þá hérna, sjálfstætt fólk
1: Já, það er svona eldra, en hitt sem hún nefndir eiginlega svona nýjasta nýtt, hvernig ferðu þetta útgefið, er það þannig að útgefandinn byrðu þig að þýða, eða þýðir þú og finnur útgefanda?
0: Nei, nei, í flestum tilfellum

0: Ég er bara að fæ pöntum frá forlag sem hefur tryggt sér útgáfur rétt í Brasilíu. Núna er að pizza eins og hérna, maður segir á góða íslensku, skáldsögu eftir Nínu Ólafsdóttur sem búin að selja til 16-17 landa en engin portugalsk mælandi. Þannig ég tók að mér að koma bókin á framfæri og eftir að heyra frá útgefanda. En ég á, já, vonið við þessa bók, þessa skálsögu. Bara að mjög tímabært saga.
1: Það frábært starfi sem þú vinnur við að, já, mér skiptir miklu máli fyrir höfundana að hérna hafa möguleika á því að koma út í svona stóru málsvæði eins og portugalskan er.
0: Já, São Paulo, Brasilia er hérna, hvað, það Brasilia er íbúa fjöldi Brasilia er 20 sinnum stærri heldur enn í Portugal þannig að þetta er stærsti markaður portugalsku mælandi heims sjá hvað við getum gert
1: Herru, takk fyrir að taka síman og spjalla kostningar það kannski heyri í þeir aðeins þegar nær dregur og spennan fyrir að magnast í fórstakostningunum
0: hvernig sem er, mínar á næjum
1: takkilega
0: takk sem leiðis, bless
1: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðu, við erum allir inn að skilja hennar heim, næsti kaflir eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Sælverði, Ástís Úlsen heiti ég og við erum að fara að tala hugarfarið. Hvað í gangi haustum okkar og velgengni dugar skammt þegar að hausinu fullur að neikvæðum og gagnslausum hugsunum. Hann Reyni Grétarsson, lögfræðingur, frumkvöld, stofnandi Credit Info, fjárfestir og rithöfundur núna að gefa frá sér bók þar sem hann að skoða það. Hvernig, já, hausinn eða höfuðuð okkar vinnu gegn okkur og hann búinn að fara í, hvað ég segja, í sína vegferð að reka sig á, fara í þunglindi og staldra við í lífi sinu til þess að finna út af hvað þetta gengur alls saman og hann kominn inn til okkar og við ætlum bara að ræða þetta í dag, hugarfarið og nýju bókina sem að heitir Bókasafn gagnslausra hugsana sem að akkurat það hvað að gerast í haustum okkar og hvaða gagnir að því. Velkomin Reynir.
1: Takk.
0: Gaman að sjá því. Viltu segja mér aðeins hvað það sem þú ert að vilja með þessari bók?
1: Já, takk og takk fyrir að bjóða mér og hérna takk fyrir allt sem þú hefur gert líka á þessu sviði og þá ég að tala jákvæða sálfræði og þetta hugafar sem að þú búin að vera lengi að kynna og ég svona tiltölulega nýr í ég með svona smá svona impostor syndrom að ég sé að koma eitthvað að tala hugafar og eitthvað svona og skrifa bók og jafnvel kannski að segja fólki er þú gæti nú hugsa örvísi eitthvað svona sko
0: Já.
1: En sko ég bara í fyrra gaf ég út ævisöguna mína og sagði bara mína sögu og svo þetta svona eitthvað form af því sem ég tel mig hafa lært hérna
0: flott bók og hún svolítið þykk þó að þú sérst ekki lengra komin með ævina
1: þú veist ekki eldri
0: en já, takk fyrir já, það, frá við erum þetta sameiginlega áhugamál að það hérna kannski hugafarið og komast hérna í þannig sjálfstengingu innri sátt sko og láti ekki hugan nein, vera að trufla svona mikið
1: já,
0: en mér finnst, ef þú segir imposter syndrúm mér finnst þérna, já, einhvern veginn allir hafa rétt á því að skoða þetta með sínum hætti og mér finnst alveg þú kemur inn á þetta með öðrum hætti heldur en ég myndi gera og það það sem áhugavert og þú ert að höfða örgla til einhvers hóps sem að í þörf fyrir þessar pælingar sko.
1: Já, já, þú veist, við gerum bara okkar og svo bara vel fólk og hafnar sko
0: já.
1: Og hérna það gerist nú með þessa ævisögu í fyrra
0: já.
1: Að ég ákvað sko, ég var í svolítið krísu með sjálfa mig
0: já.
1: Og hérna fekk svona dæmi gert 70s, 80s uppeldi með hörkunni og þú veist láta aðra ganga fyrir og statuði og ertu duglegur og góður og allt þetta sko
0: Já.
1: Sem að við mörg þekkjum
0: og Hvað ertu gamal?
1: Ég fæddur 72
0: Já.
1: Það alveg miðjan á X-kynslóðunni sko
0: Já.
1: Og þú veist við erum náttúrulega erum alinn upp af fólki sem að sko aftur var alveg upp af fólki sem fættist í Torbæ
0: Já, nákvæmlega
1: Þar sem að sko þar var kannski hérna markmið í lífinu bara og hamingjan það var að bara börnin liðu af sko
0: Nákvæmlega
1: Og markmið var kannski að eiga bara nóg hei fyrir veturinn þetta ekki nema 100 ár síðan sko
0: Já
1: Og hérna, þetta af og amma það var ekkert velferðakerfi sko
0: Nákvæmlega, bara lífa af
1: Já og þetta svona það sem er handlanga fólk náttúrulega reynir að gera alltaf betur með sko sín börn en þú veist kannski gefa það sem að hérna þeim fannst mest vanta sko
0: mm-hmm.
1: og hérna en útkoman verður oft þessi að það verður við verðum rosalega hörð við okkur sjálf og svo fólk sko orðið miðaldra og börnin þurfa minna að þeirra halda og kannski búin að ná og þeim markmiðum sem hún vilt í lífinu
0: Já.
1: Þá kemur þessi þú veist hvað sem það miðaldra krísa eða hvað sem það kallast þá koma þessar spurningar, þú veist, þetta
0: Já.
1: Allt og sumt eða þú veist
0: Hvar varst þú stattur þegar að þú staldra við og áttar það á því að þetta ekki nóg?
1: Sko, ég hérna ég var svona, þú veist, bara ég þurfti ytri viðurkenninguna. Já, ég þurfti að standa mig vel í vinnu og einkalífinu sem með fjölskylduna.
0: Já.
1: Og hérna en svo var ég á tímapunkti þar sem ég var bara einn.
0: Já.
1: Og hættur að vinna þannig að mestu leiti.
0: Ef við stöldum aðeins við út þegar þú sagði mér á þannig að þú hefur náttúrulega farið þú veist, kannski nota alls konar flóttaleiðir í gegnum tíðina eins og áfengi og þunglindislíf og, og svona sem kannski að vil ekki alveg vera nálægt sjálfum sér eða hvað?
1: Já, sko,
0: hvernig skilur þið
1: það? Já, sko, ég var konum vók 22 ára
0: Já, svona ungur
1: Og hérna, já, ég búin að vera edru í 31 ár
0: Þannig að þú ert bara í lagdeildinni þegar þú ferði nú vók
1: Já Ég var svo heppin, sko Ég hérna Ég egnaðist barn Þannig að kærasta mín var þá lit og við áttum yndislega dóttir og það einhvern veginn kom því inn hjá mér hefðu gaur, þú verður að þá veist það standaði betur
0: Já
1: Getur ekki verið að drekka og mun ekki neitt og eitthvað svona sko.
0: Já, varst það að færi blakka át og svona
1: Já
0: Það hefur nú verið frýst á því
1: Þetta var svo gott sko að því að veist, þetta náttúrulega í grunnin þú veist þegar að fólk sko ánýtjast einhverju svona ungt þá það bara því það einhver sársveikjarna sem að þú ert að deyfa þú bara tekur eitthvað inn og þú bara breytist þú verður pínu normal í smá stund sko, þú verður ekki hrættur og eitthvað og
0: slaknar ekki á, slaknar á einhverju
1: já.
0: Áttur það hvað þú varst að flýja hvað var vont
1: sko það var svona eftir á sko það var alltaf eitthvað svona uppbeldi sem var bara öðruvísi en í dag það var bara
0: þú veist, harka
1: já, já. Þú veist, krakka voru látni hlýða
0: já.
1: Og þú veist voru, krakka voru raskeldir og allavega þú veist sem já, bara tíðkaðist sko
0: já.
1: Þú veist þannig ég lendi ekki í einhverju rosalega slæmu sko en það þarf ekki nema bara einhver ein hugsun sem byrjar hann einhver staðar í einhverju barni að það sé ekki verðmætt og eigi ekki gott skilið og eitthvað svona og svo þegar það verður unglingur þegar kannski ég fór til Akureyrar í skóla ég man alveg eftir í þar sko að vera að tala við sjálfa mig og skamma mig sko þú veist að taka við uppeldinu af foreldrunum og vera miklu miklu strangari sko
0: vera jafnvel strangari heldur en foreldrar
1: miklu strangari sko, þau voru ekki þú veist þetta alltaf við sem erum að gera okkur mesta skaðan
0: já, en það er náttúrulega forritunin sem maður fær hann í frumbönsku sem að er svo hérna mallandi
1: já, þú fólk tekur við af þeirra foreldrarnir þeirra tökum sleppir þá tökum við og já. Það oft bara ekki fallegt
0: Hvaða hugsanir fannst þér svona eða hefur þú tekið eftir því að nú ert þú orðin svona meðvitaður hugafarið
1: Já.
0: Hvað það, hvaða hugsanir voru svona erfiðastar fyrir þig eins og sérstaklega hvort að tala hann á Akureyri manstu hvaða var
1: Já, mér fannst ég bara vera lítils virði og hérna Já, bara ekkit spennið í mig, einhvern veginn verri en aðrir og þú veist maður finnur leiði til þess að finna einhvern til að bera sér saman við þannig að maður komi illa út og fólk gerir það alla æfina sko og dýlar við öfund síðan í sjálfum sér meðfram því og þú veist þetta dæmi gagnslausar hugsanir sko
0: Akkurat og það hann verið að ala á kannski var þetta var þetta krafturinn sem að fólk taldi að þyrti til þess að fólk stæði sig þú veist, er það ekki það var til svo þú varst alltaf að reyna að standa þig og sanna þig og búa til eitthvað verði
1: já, alltaf var sko það var alltaf góðum ásetningi.
0: Já.
1: Í þessu 70s uppbeldi 80s. Og hérna til að undirbúa okkur undir lífið. Meðal annars að því lífið bara hans erfitt og það bara betra að vera með þykkan skráp til að vera undirbúin undir þegar að fólk kemur til að meiða mann.
0: Ertu hérna, sammála því í dag?
1: Sko já sko sömu ekki þessari rosalega hörku við sjálfan sig þú veist, einmitt þvert á móti þú veist, þegar að svarta nauti kemur hlaupandi þá áttu, þú veist, þú þarft að stíga til hliðar sko, þú veist
0: svarta nauti þá hugsanirnar
1: já, eða bara eitthvað slæmt sem kemur þú veist, já. Einhver segir eitthvað þig þó það vitleysa sko þú veist, þú þarft að lefa því bara að fara hjá sko
0: já
1: og líka það sem þú segir þig sem vitleysa
0: þú veist ég segi fullt alveg fáránlega neikvætt og leiðilegt í sjálfum mig
1: já, já, já.
0: Mjög merkilegt og sérstaklega þegar maður orðin svona meðvitaður það þá getur maður stundum haft húmor fyrir því að maður skuli vera með svipuna á þér sko þannig að ég held að þetta sé mjög mannlegt
1: já það enda byrja svolítið með því að fatta sko en byrja að taka eftir þessu með hugsanar mm-hmm. bara fyrsta uppgötun heyr, ég ekki þessar hugsanir ég sá sem fyrir aftan þeirra að fylgjast með
0: já.
1: Og ég ætla bara að lefa mér að hafa skoðun á þeim og ég ætla að segja þetta bara ekki rétt
0: já
1: ég ekki ljótur eða slæmur eða ég að gera nóg ég má hvíla mig núna ég má kaupa þetta sem mig langar í ég má ganga fyrir einu sinni þetta bara þetta hérna, svona innri sjálfstæði spara þetta
0: já.
1: Ég þekki bara rosalega marga sem eru á þessum aldri og eldri
0: já. Eða
1: þú veist fættir 80 og fyrir eitthvað það bara rosalega algjönd að fólk sé bara óbóðslega hart við sjálft sig sko.
0: Og margir ekki einu sinni með þetta runnið þannig að sko, þú veist það eins og þú segir að 80 ás er stóra skrefið
1: já, já en þetta sem þú sagðir sko að hluti til er það erfitt af því að við viljum áfram vera við og já. Við trúum því að sko við þurfum að leggja okkur rosalega fram að vera góð og að standa okkur það er bara gildin okkar og eitthvað svona sko
0: já.
1: Og það hérna sko flestir sem að ná einhverjum árangri hvað sem það skara fram úr öðrum þeir gera það með því að reka sjálfan sig áfram oft já. Með óbúslegri hörku mjög algengt að þú veist þeir sem ná mestu velgengninni þeir eru óhamingjusamastir af því þeir börðu sig áfram hvern einasta metir að markmiðinu
0: já.
1: En sko markmið sem hún nærð með því að sko berja þig áfram
0: já.
1: Þú verður aldrei hamingjusamur þó þú náist líka markmið af því að þú bara býr til annað markmið herra eða þú horfir tilbaka og segir ok, en nú samt geta gert þetta betur sko og þetta er alveg þú veist, þetta er ekkert sem ég að finna upp þú veist, þetta bara viðtöl við afreiksfólk, það er leitt sko
0: já.
1: Og hérna ævisað mína þú með hana þarna sko
0: já.
1: Hérna Bubbi Mortens hann skrifaði aðtöðsend hana komment um hana
0: mm-hmm.
1: aftan á og hérna tala um áföllin
0: já
1: Sko,
0: leiðin til árangurs er mörkuð áföllum þetta er heiðaleg bók og kemur verulega óvart segir Bubbi
1: já sko þegar hann sendi mér það ég pín hissa því sko mér fannst þetta ekki vera áfall þetta er bara saga mín og það er ekki það gerist ekki þræðilegt fyrir mig sko það dó engin eða neitt engin var misnotaður eða eitthvað svona hræðilegt sko eða fór í fangelsi og svo hitt sko ég fannst heldur ekki vera einhver sérstakur sko árangur eða afrek eða eitthvað svo leys mér aldrei fundist
0: Flestir myndir nú segja að hafi náð ágætis árangri í allavega vinnulega á þínu starfsvettfangi að hafa
1: Ég upplifði það ekki, sko.
0: Þú upplifðir það ekki?
1: Nei. Veist, ég stoltur af börnunum mínum og barnabörnunum og einhver svoleið, sko.
0: Já. En finnst þér eins og þú hafir ekki fengið þessa svona öryggi sigur tilfinningu sem maður ætti að fá þegar maður búin að koma svona virkilega vel undir sér fótunum og ná miklum árangri í, með alþjóðlegt fyrirtæki sem að, þú veist, og ríkidæmi.
1: Sko, ég held bara að þegar þú ert að reka þig áfram á svo mikill hörku einhvern veginn það ekkit þú nýtur ekkit uppskerunar það var ekki sko þú veist fyrir en veist, ég þurfti að stoppa mig af
0: Má ég vitna í hann Tal Ben-Shahar sem að hérna, út í að þú ert að segja held ég að sama hann og mér finnst það svo merkild út í hann saga er hérna hann gátt bókina Happier sem að ég og fyrundi maður minn þýttum hérna og var hét, meiri hamingja og við gerum meiri sér sjómarstætt og alls konar með það koncept en út í mann þetta eiginlega sterkasta setningin í bókinni þegar hann útskýrir hann sem sagt að tala um jákvæða sálfræður Harvard, hérna prófessorinn sem að var að kenna vinsælstu námskeiðin í Harvard, bara með hamingina en hérna hann sem sagt er ég held að hafi verið í bortennis, hann hafi verið búin að æfa bortennis eða badminton, ég man ekki hvort það var, en allavega hann og svona ótrúlega hérna kraftmiklar æfingar hann ætlaði að verða Ísraelsmeistari og hérna svo gerist það hann nær öllum þeim árangri sem að hann hafði ætlað sér og hann lýsir í þannig að hann sest niður þegar hann búin að sigra og það ekki þessi hamingja sem hann átti von á hann kominn á toppinn og hann hélt alltaf að þar væri hamingjan en hún ekki þar og það þá sem að hann byrjar svolítið svipa þinni sögu byrjar að skoða það einhver skekkja í þessu hjá mér ég, hérna, hamingjan ekki á toppnum
1: nei, sko ég held að sé svolítið þannig að hérna, sko þú þarft að þú veist, eitthvað getur hreyfst af því að það ítt á það eða það eitthvað sem dregur það
0: Já.
1: Og þú þarft að reyna þú veist, stoppa, hætta að íta sjálfum þær áfram og reyna að elta það sem að togar í þig
0: Já.
1: Þú veist, þetta svolítið fýtt munur sko, en það er þessi orka sem þú setur í það að ef hún gengur út á að þú sért ekki nóg nema og náir einhverju og gefur að það ekkit að ná því þú veist, þá ferð bara heim eftir að þú skrifar undir einhvern milljara samning eða hvað sem það og svo lokar hugmyndin og þú bara einn og alveg nákvæmlega samur
0: Já.
1: Og það svolítið sko í hérna í jákvæða sálfræðin ég fór nú í það nám hérna fyrir tveimur árum
0: Já.
1: Sem að sem sagt fyrir hlustendunar bara gengur út á að skoða að því að sálfræðin var svona sögulega svolítið að horfa á
0: vandamálin
1: og þú veist
0: reyna hvað verið að okkur
1: já, hvað gott
0: já.
1: Og hérna það margt sem hægt að læra því og þessi bók hérna, þessi hérna, bóka sem Gagsvæðs að hugsa hann, hún svolítið mikið bara að jáka sálfræði, reyna hvað svona en sem ég ætla að segja var að við eigum einhverja svona grunnlínu sem er svona hamingjulínun okkar sem verður til mjög snemma
0: Þeir,
1: við sem krakkar yfirleitt sko og svo bara kemur lífið og það gerist eitthvað rosalega gott og þú færð upp og er rosalegt stuð og svo ertu bara komin aftur í grunnlínna þennan ótrúlega fljótt
0: að tala og, um hamingi stuðuleg
1: já, hversu hamingi sem við erum þetta er svona einhver lína og þú trúir því ok, þegar ég útskrifast þegar ég eignast nýjan maka eða þegar ég losna við hennan maka eða eignast hennan bíl eða aðra vinnu eða já. Starfs heiti eða bókin mín kemur út þú ferð alltaf í grunnlínan aftur og mjög hratt og líka þegar eitthvað vont gerist þú hugsaði ég ég bara næ mér aldrei aftur og eitthvað svona og svo er þetta bara komin á sama stað
0: já.
1: En sko þannig að það er einhver svona grunnur það er bæði gott og slæmt auðvitað, eins og allt í heiminum sko þú getur hreyft þessa línu fólk getur náttúrulega ítt henni niður bara með hugsunum sínum og það getur lyft henni upp með hugsunum sínum líka
0: já.
1: Og hérna og þú veist
0: ef við segjum að þegar þú veist ferð á hvenær er það sem þú upplifir þú hefur svona farið á botnin
1: sko það er fyrir 2.5 ári eitthvað svona
0: já.
1: Þá var ég bara búin að keyra mig alveg þú veist, hausinn á mér bara því ég var ekki með vinnu eins og segi ég var bara ekki með fjölskyldu að hugsa um og þú veist, ekki þessa ytri viðurkenningu sem ég þurfti ég fann ég hafði engan metna til þess að hérna gera eitthvað ákveð vinnulega
0: já, farin þessi drífkraftur og ástríða
1: já, þú veist, ég var bara sko, ég var í því 25 ár að byggja upp fyrirtæki
0: já.
1: Og svo komst ég að eftir á sko að það var ekki peningurinn sem að keyrði mig heldur, þú veist, frekar þörfum fyrir að búa eitthvað til
0: ok, sköpunar kraftur
1: já, þú veist ég hef ekkert gaman af einhverjum hlutabréfum eða Excel eða svoleiðis bara alls ekki en það sem ég var að gera var að hérna opna fyrirtæki út allan heim og sem að hérna, ef kreditin fóðu nefndir sko
0: já.
1: Og mikið að vinna með alþjóðastofnunum og hjálparsamtökum og þess að því að þetta snýst að búa til fjárhagslega innviði þannig að það sé hægt að fyrir fólk að fá aðgang að lánsfé við þekkjum bara hér
0: já.
1: Veist, það gengur hérna allt út á lánsfé námið okkar, bílarnir okkar húsin okkar
0: já.
1: Veist, ef við hefum ekki neitt aðgang að lánsfé eins og sumt ungt fólk er að upplifa varandi húsnæði og svona
0: já.
1: Veist, það stæðst í hlutin heiminn bara býr við það að það er bara ekkert
0: já.
1: Í bóði og engin kreditkort og ekki neitt sko og það er það sem við vorum að gera lengst af í Afríku og við
0: þannig þetta var svona skapandi fyrir þig að þú varst að búi til lausn
1: ég var búi til lausn og sko það eru 20 milljónar manna sem að hafa fengið peninga að láni út af því sem við vorum að gera þetta litla íslenska fyrirtæki
0: já
1: það er milljarður manna í kerfunum okkar út um allan heim
0: ég veit, veistu það nú ætla ég að lýsa vanþekkingu minni
1: alltilega
0: ég, eitthvað, ég aldrei átta með á því hvað þetta er kreditinfo, ég veit bara eitthvað svona peninga
1: dæmi
0: og kannski einmitt eitthvað svona
1: já, þetta,
0: er þetta til þess að safna upplýsingu ef maður er í hérna vanskilum
1: sko eiginlega akkurat öfugt sko.
0: Já, sko, og því að þú búin að læra jákvæða sálfræði
1: já það er voru svolítið margir sem
0: að akkurat
1: þannig að það er kannski 7% fólks svona heilt yfir sem er í vandræði og nær ekki borga standa við skuldbindingarna sínar og fólk heldur kannski, ok, er þið svona kerfi ganga út á að gera þeim lífið erfiðara en það er akkurat öfugt það er til þess að hinn 93% geti fengið aðganga lánsfé
0: já, ég skil
1: og sko traust er náttúrulega sko er félagsleg eign sem þú getur notað nærum hverfinu en ef þú ert í einhverju, ef þú ert í Afríku og ferði í stórborgin og labbar inn í banka hver er þú sko, hvað er út sko
0: þannig það er þetta, svona ákveðin prófíll
1: já, þetta snýst það að þú getur sýnt fram á að hérna, þú hefur ekki stofnað til skuldbindinga og ekki staðið við þér
0: en er þetta alveg, þú bara gafst þetta alveg frá, seldur þetta eða hvernig virkar þetta
1: já, einn þriðji í þessum fyrirtæki
0: já.
1: En þá, þetta er sko í 27 löndum
0: ok Núna. En eða þetta gefur þér alltaf þú ert alveg öruggur fjárhagslega það sem eftir ræfinar þú þart allavega ég fór að hugsa er það kannski eitt af því sem að gefur okkur hvað ég segja, kraft til þess að halda áfram við þurfum að sjá fyrir okkur en þú ert í rauninni búin að ná því markmiði þú þarft ekki að vakna mótnana til þess að fara út að veiða sko það svona ákveð tilgangsleysi má ég spyrja?
1: Já sko það hérna sko þetta nefnilega þetta svolítið sérstætt fyrirbæri peningar og sko eins og búddistarnir segja allt sem þú átt það áður tilbaka og það óbúslega fallegt ef að það samband við einhverja manneskju eða bönnin eða eitthvað svona fallegt en að það eru peningar þeir eiga þau tilbaka sko og það rosalega lítið fallegt í því og þú þarft að passa þig og sko það bara mjög algengt að peningar bara færa fólki ógæfu en það enginn til í bara að gefa þá frá sér til að fá frelsi sko því það frelsi í því líka og það náttúrulega þannig sko það miklu betra að vera þunglindur á sólaströnd heldur en í einhverju láglaunastarfi á Íslandi í janúar sko
0: Já.
1: Og þú veist það hjálpar
0: en
1: það eru vandamál líka sko
0: að einhverju leiti eiga þig
1: já
0: hvernig, útskýr það hans
1: sko það bara, þeir sem ég þekki sem er í þessari stöðu það fylgja alls konar vandamál og þú veist bara áður en einhver fer að segja hefur þau mikið maðurinn þú veist, okkur losar hans ekki við þessi vandamál þau eru sko að því bara eins og önnur helstu vandamál okkar eru í hausnum það er óttin veist, ég var að hitta einn mann í gær sem að hann er í þeirri stöðu hann þarf ekki að vinna
0: Já.
1: Hann er stöðut með ótta að klúðra stöðunni og svo eru margir sem líta öðruvísi á hann en áður og hann er með samviskubiti er að vera ekki að hjálpa fleirum
0: Já.
1: En, og það er alls konar eitthvað svona sko
0: Oprah Winfrey hefur líst þessu maður hefur hérna heyrt hann að tala þetta hvernig hafa stöðuð einhvern veginn samviskubit yfir að vera ekki að bjarga heiminum
1: já og þú veist ég er alls það þarf enginn vorkenna mér út af neinu sko, bara þvert á móti sko, ég rosalega heppin sko. Þannig ég bara lýsa einhverju upplifun ég bara segja þú veist peningar kaupa ekki hamingju ég að segja það það fylgir í margt gott
0: Vist þetta reynda mjög athyglisvert sem það segir að einhverju leiti hvernig orða það að búddistarni segja hvað
1: Ég sko það sem þú átt
0: Það á þig tilbaka
1: Það bara þannig
0: Og þar með er það eiga fullt af peningum þá það alveg íþingjandi á einhvern hátt
1: Já sko þeir sem þekkja til þeir sem eiga fasteignir til dæmis þekkja það sko þú veist, þegar málningi fer að flagna þú veist ekkert frjáls
0: með takbrunnar það er alveg stöðu var áhyggjur að allt sem var til fjandar
1: já
0: þetta mjög áhægt, þú veist, ég upplýði að ég fór í nám til Bandaríkjana hann á einhverju árabili og vorum í leiguhúsnæði og þetta var mest frelsandi upplifun og því að þú veist, ég þurfti ekki verið að hugsa heyrðu, ég þarf að laga hér ég þarf að gróður sýttu blóm hér ég þarf að, og ég man eftir þessar upplifun þegar ég alveg bara svona, það er allar á ekki farnar þetta var svo mikið léttir
1: sko, það er, þú veist, ég var hérna ég var aldrei með mikið peningum ég átti bara, ég var einn af stofnendum þessa fyrirtækis og í 20 ár var ég bara lengst af keiriði bara sama jari sinum og hérna var ekki að lifa hátt eða svoleiðis og þá er eignin sko hlutur í fyrirtæki og það er allt í lagi, hann bara þarna og ég var að vinna hjá fyrirtækinu og það átti mig og ég átti það og það var svona þú veist, það samband lifði af önnur mikilvæg samband í lífi mínu sko þetta samband mitt og fyrirtæki sem var alltaf leið en svo koma peningar, bara inn á reikningin peningar eru miklu hættulegra efni heldur en þú veist að eiga einhverja fasteign eða hlut í fyrirtæki þú veist, það getur alveg verið fallegt samband sem þú átt við það
0: Já.
1: en bara mikið peningum er bara hættulegir sko.
0: útskýra þetta út af þetta hann ég, ég hef aldrei átt svona peninga hvernig er hættur
1: ég átti eina hérna ömmu systir sem sagði peningar væru ógeðslegir hún sagði þeir eru ógeðslegir þeir skemma samskipti fólks og vina og eitra allt sko mm. En þeir segja líka við þig ekki gefa mig sko þú passaði mig
0: Er það?
1: Já, já, já. Sko, menn er að gefa, þú veist, ég gef, þú veist, ég er búin að gefa yfir 200 milljónir, ég var, tók það saman þegar ég var að gera þessu bók.
0: Já.
1: En peningarnir leifa mér ekki að gefa sér alla, eða, nei, þú veist, þeir vilja. Setu við hér og tölum um peninga en þetta er sko
0: en þetta er svo stór hluti kannski já, af þinni heims, þarna eru fullt af hugsunum
1: já og sko veist, ég geri það alveg viljandi sko ég búin að fara í svona einhver sveppaferðalög og San Pedro og svona hitt og þetta og ég fór á Vog og ég fór á þunglindislif og ég á fullt af peningum og þú veist, ég tala bara um þetta viljandi allt saman af því að ég, þú veist, ég nenni ekki að skammast mín lengur fyrir eitthvað ég skammast mín heldur ekki fyrir að hafa náð þessum árangri viðskiptum ég get alveg upplýst það og hérna að á baku það sem að sko, stæsti áhrifaþátturinn á það er heppni
0: mm.
1: og það sama gildir alla aðra sem eiga miljarða
0: mm.
1: annarkort voru þeir rosalega heppnir eða þeir eru bóar
0: já
1: og stundum bæði
0: að það nú einhverju snilli gáu líka
1: sko, já, sko en það ekki nóg
0: Nei.
1: Það það sem ég að segja
0: það þarf heppni líka
1: það þarf heppnina líka því það allt fullt af sko opbóslega duglegu fólki sem rosalega gáað og leggur sig allt fram og næri sig samt ekki heppnin þarf að vera faktor
0: mm-hmm.
1: og þetta svolítið mikilvægt fyrir okkur að hafa í huga þegar að þú veist, við förum að umgangast einhvern og líta upp til hans að því að hann á rosalega mikið peningum.
0: Mm-hmm.
1: Það ekki rétt.
0: En alltaf við tengjum ákveði vald við pening og út af því að hérna, já.
1: Já, þú mátt sko alveg,
0: þú
1: mátt alveg virða það mm. og bara eins og virðir aðra sko en það ekki eitthvað til þess að dástað.
0: En þá kannski svona, ég áttaði mikið á eitthvað, þetta áhugavert umræðefni því að þú ert með einhverja reynslu sem að ég ekki með.
1: Uh-huh.
0: En þú, það verður til alls konar, eins og þú segir, svona vantraust kannski gagnvart sumum sem þú ert ekki viss um